Mobilo sakara operatori informē, ka visas bāzes stācijas ir pieslēgtas strāvai, vai nu no tīkla, vai ģeneratoriem. Tādi dati ir klimata un enerģētikas ministrijas rīcībā. Kā norāda operatori, pārklājums ir, bet sakara kvalitāte varijā. Varie tādēļ, ka daļas staciju bojājuma dēļ strādā ar mazāku jaudu. Bojājumus pakāpeniski novērš. Ir zināmi jaunākie politisko partiju reitingi, gaidot 3. oktobrī paredzētās Saeimas vēlēšanas. Šomēnes 22,5% aptaujāto vēlētāju atzina, ka vēl nezina, par ko balsot. Savukārt 15,2% vēlētāju atbalstītu apvienoto sarakstu. Tas ir par 3% vairāk nekā jūlijā. Otrajā vietā ir suverēnā vara apvienība jaunlatvieši ar 11,8%, viņiem 0,2% atbalsta kāpums. Pārējiem tuvākajiem sekotājiem atbalsts sarucis. Progresīvajiem no 9% jūlijā līdz 8,8% procentiem augustā. Latvija pirmajā vietā kritums no 10 līdz 8,5%, Nacionālajai apvienībai 1% kritums līdz 4,5%, tālāk seko Jaunā vienotība ar 4,2% atbalsta, Zaļo zemnieku savienība ar 2,8% un Stabilitāte ar 2,7% atbalsta. Ja Saeimas vēlēšanas notiktu šodien, parlamentā iekļūtu apvienotais saraksts, suverēnā vara apvienība jaunlatvieši, progresīvie, Latvija pirmajā vietā, Jaunā vienotība un Nacionālā apvienība. Ar to izskan ziņas trijos naktī. Vēl tikai pragaidāmu laiku. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 14 grādi, pušslēns dienvidu austrumu puses vējš 2 metri sekundē. Tātad Latvijā gaidāmas nelielas mākoņu daudzums, toties būtiski nokrišņi nav prognozēti. Atsevišķos reģionos veidosies migla, putīs lēns vējš no 1 līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs no plus 8 līdz plus 11 grādiem, piekrastē no plus 12 līdz plus 15 grādiem. Gaidāmajā dienā būs daļēji mākoņains laiks un sauss laiks, pūtīs lēns vējš no 1 līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs no plus 19 līdz plus 23 grādiem. Rīgā prognozēts daļēji mākoņains laiks, toties būtiski nokrišņi nav prognozēti. Pūtīs lēns vējš no 1 līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra naktī būs no plus 12 līdz plus 14 grādiem, gaidāmajā dienā plus 21 plus 23 grādiem.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 4. no rīta studijā Armands Avots. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien atvada vizītē Latvijā uzņems Igaunijas prezidentu Alaru Karisu un dzīves biedri Sirija Karisu, pateicībā par ciešo sadarbību un ieguldījumu Latvijas un Igaunijas attiecības stiprināšanā. Kā liecina prezidenta darba kārtība, amatpersonas apmeklēs Līgatnes brīvdabas estrādi, velosipēdu muzeju Līgatnē, papīra fabriku Līgatnē, kā arī Līgatnes dabas taku. Jau ziņots, ka pašreizējais Igaunijas prezidents Karis ir atteicies kandidēt uz otru 5-gada termiņu valsts galvas amatā. Parlamenta sēde, kurā vēlēs valsts prezidentu, sasauktu 2. Septembrī. Igaunijā prezidentam ir galvenokārt reprezentatīvas funkcijas. Prezidents nevar būt amatā vairāk nekā 2 termiņus pēc kārtas. Ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā sarakstā šodien atradīsies vizītē Igaunijā, liecina premjera darba kārtība. Tās laikā notiks ikgadējā Baltijas valstu premjeru neformālā tikšanās kopā ar ģimenēm. Lietuvas premjerministrs ir Mindaugs Sinkevičs, bet Igaunijas Kristens Mihals. Saimes priekšsēdētāja Daigai Mieriņai no Zaļo un Zemnieku savienības šodien Islandes galvaspilsētā Reikjavīkā plānota tikšanās ar Islandes parlamenta priekšsēdētāju Taurunu Sveinu Bjarnardotiru, lai pārunātu abu valstu parlamentāro sadarbību, ekonomiskās attiecības un sadarbības potenciālu inovācijas jomā. Jau ziņots, ka Saimes priekšsēdētāja uzturas Islandē ikgadējā Baltijas un Ziemeļvalstu jeb NB8 parlamentu priekšsēdētāju sanāksmē. NB8 apvieno 5 ziemeļvalstis Dāniju, Islandi, Norvēģiju, Somiju un Zviedriju un 3 Baltijas valstis – Latviju, Igauniju un Lietuvu. Šorīt Latvijā būs novērojams daļējs mēnesis aptumsums. Rīgā aptumsums sāksies ap 5:34 no rīta, bet 6:22 no rīta mēnesis rietēs brīdī, kad aptumšota būs apmēram puse no tā diska. Atbilstoši astronomu prognozēm, 2026. Gads ir viens no iespaidīgākajiem astronomisko notikumu ziņā pēdējā desmitgadē. Latvijas debesīs novērojamas arī spožas planētas, planētu parāde un meteoru lieti. Kā vēstīts, 12. Augustā bija redzams daļējs saules aptumsums, ko astronomi raksturoja kā vienu no iespaidīgākajiem pēdējo gadu laikā, jo maksimālajā brīdī mēnesis aizsedz līdz 4/5 saules diametrā. Šodien Rīgā sāksies Ukrainas kino dienas Latvijā, kas ilgs līdz svētdienai. Tas ir kultūras projekts, kas Latvijas un starptautiskajai auditorijai piedāvās iepazīt mūsdienu Ukrainas kino, nozīmīgus Ukrainas kinematogrāfisko mantojumu darbus un stāstus par mūsdienu Ukrainu. Šogad Ukrainas kino dienas norisināsies laikā, kad Ukraina atzīmē 35 gadus kopš neatkarības atjaunošanas. Par ārvalstīm. Ukrainas dienvidu pilsētas Hersonas iedzīvotāji ceturtdien tika aicināti atstāt pilsētu, jo ir pastiprinājušies Krievijas uzbrukumi, kas var pārtraukt elektroapgādi un apkuri uz ilgu laiku. Es vēlreiz vēršos pie Hersonas iedzīvotājiem, īpaši ģimenēm ar bērniem un gados veciem cilvēkiem. Ja jums ir iespēja, lūdzu dodieties prom, lietotnē Telegram rakstīja Hersonas apgabala kara administrācijas vadītājs Aleksandrs Prokudins. Viņš atzina, ka ir ārkārtīgi grūta drošības situācija Hersonā, kur pirms Krievijas pilnamēroga iebrukuma sākuma 2022. Gada februārī bija apmēram 280 tūkstoši iedzīvotāju. Ienaidnieks

Katru dienu pastiprina uzbrukumus apgabala kritiskajai infrastruktūrai, piebilda Prokudins. Hersonā 2022. Gadā no marta līdz novembrim bija Krievijas okupēta. Krievu spēki tagad atrodas Dņipro upes otrā pusē un regulāri apšauda pilsētu. Pagājušajā ziemā Krievijas armija vairāk kārt deva triecienus Ukrainas elektrostacijām, pārtraucot apkuri un elektroapgādi miljoniem cilvēku. ASV prezidents Donalds Trumps ceturtdien paziņoja, ka pārdēvē Ontārio ezeru, kas atrodas uz ASV un Kanādas robežas, par Amerikas ezeru. Trumps Baltajā namā parakstīja rīkojumu par šo pārdēvēšanu, izdaroto laikā, kad starp abām valstīm ir sāsinājies tirdzniecības karš. Mēs mainīsim Ontārio ezera nosaukumu, pārdēvējot to par Amerikas ezeru, un šī maiņa nekavējoties stāsies spēkā. 80 gadus vecais Trumps paziņoja reportieriem ovālajā kabinetā. Ar to izskan dzīves 4 no rīta. Vēl tikai prakaidāmu laiku.

0: Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 14 grādi, pūšlēns dienvidu austrumu puses vējš 1 metrs sekundē. Gaidāmajā dienā prognozēts daļēji mākoņains un sauss laiks, pūtīslēns vējš no 1 līdz 5 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs no plus 16 līdz plus 23 grādiem. Rīgā prognozēts daļēji mākoņains laiks, toties būtiski nokrišņi nav gaidāmi, pūtīslēns vējš no 1 līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra gaidāmajā dienā būs no plus 21 līdz plus 23 grādiem.
1: Skolā ļoti būtiski dot telpu spontānām atbildēm, kas nav vispār ieplānotas, bet uz to reaģēt pozitīvi, pamudinot.
2: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
3: Labdien un esiet sveicināti ģimenes studijā. Jūs šodien sveicina producenta Ieva Smilga, mans vārds ir Agnesa Linka. Jauniešu vidū izrādās šobrīd ir aktuāla tendence izteikta vēlme būt teicamā fiziskā formā, spēcīgam ar izteiksmīgu muskuļu reliefu, kā arī redzēt ātrus rezultātus no treniņiem sporta zālē un, protams, smeļoties iedvesmu sociālajos medijos, kā tas dažkārt mūsdienās notiek, pusaudži šī mērķa vārdā izlemj papildus lietot dažādas uztura bagātinātājus. Tā skaitā proteīnu pulveri, kreatinīnu, kādas aminoskābes un vēl daudz ko par to veikts arī pētījums, kas vēsta, ka puse šos lēmumus pieņem nekonsultējoties ar speciālistiem, ar ārstiem vai uztur speciālistiem. Kas tad par to būtu jāzina mums vecākiem, kas jāliek aiz auss un jāsaprot to jautāsim ģimenes studijas šīs dienas viešņām un šeit es sveicinu Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas sporta pārbaužu centra vadītāju Baibu Norīti Lapsiņu.
4: Dien.
3: Arī Laima Kampa šodien kopā ar mums ģimenes studijā Rīgas Stradiņu universitātes sporta un uzturu izpētes laboratorijas jaunākā pētniece un Stradiņu universitātes ģimenes veselības centra uzturu speciāliste.
5: Labdien.
3: Kā arī rehabilitācijas centra Jaunķemeru uzturu speciāliste Diāna Jakuboviča šodien kopā ar mums. Un attālināti mums pievienojas arī fitnesa trenere Sandija Gotmane. Labdien, Sandija!
6: Sveiki!
3: Kāleži arī jums klausītāji iespēja iesaistīties sarunā. Ja jūsu pusaudži jaunieši lūdz kaut ko nopirkt, paši iegādājas un lieto kaut kādus sportam mērķētus uztura bagātinātājus, varat padalīties ar savu pieredzi, atrakstīt mums, ko par to domājat, kā šī diskusija var būt rit vai nepavisam nerit. Jūsu ģimenē mūsu WhatsApp numurs ir 256-604-40 vai arī varat sūtīt ziņas radījumam ģimenes studiju no mūsu Latvijas Radio 1 mājas lapas. Iesākumā vienai otru papildinot, es gribētu lūgt, ka jūs izstāstat, kāds ir tas jūsu redzējums, ar kādiem tad sporta mērķiem, domātiem uzturu bagātinātājiem pusaudži, jauni jaunieši šobrīd aizraujas visvairāk un ko cer ar tiem panākt. Vai bija jums pirmai došu vārdu?
4: Tātad mēs Bērnu klīniskās universitātes sporta medicīnas centrā veicam padziļinātās profilaktiskās medicīniskās pārbaudes bērniem, kur nodarbojas ar sportu. Pagājuši gadu mums izgāja liels daudzums bērnu, 21500 kopā ar centriem Valmierā, Daugavpilī un Liepājā. Un tā mūsu ikdienas situācija ir, ka ļoti daudz bērni lieto gan tos proteīnu pulverus, tie mūsu pētījumi, saskan ar Stradiņu universitātes pētījumu sports, valsts programmu, kad apmēram, vidēji arī pasaulē tā raksta, ka apmēram 17% pusaudžu lieto kreatinīnu, kas arī saskan ar mūsu datiem.

0: Un tā galvenā problēma ir nekonsultējoties ne ar ģimenes ārstu, pediatru vai kādu citu uzturu speciālistu, jo mēs reti painteresējamies, kā tas ietekmē mūsu organismu, tā es varētu teikt. Mm-hmm.
1: Bet šajās obligātajās pārbaudēs sporta medicīnas centrā, kuras, ja nemaldos, no 10 gadu vecuma, jā, katram, jā, bērnam, kurš aktīvi sportoja, jā, ir jāiziet, viņi jums par to atzīstas, jūs viņiem to jautājat, viņi to stāsta?
0: Sporta, tā ir sarunā sporta ārstam ar, viņiem ir tāpēc veltīt veselu pusstundu, kad sporta ārsts izmeklē bērnu un visu izrunā, kas ir, jā, vecāki stāsta un bērni stāsta.
1: Mm-hmm. Un no kāda vecuma apmēram šis ir aktuāli? No desmit gadu vecuma arī kāds dzer proteīnu, jā, pulveri vai kreatīnu?
0: Kreatīnu dzer. Un dzer ilgstošā laika periodā līdz pusgadam. Vecāki ir pārsteigti, ka mēs uzdodam jautājumu, ar kādu mērķi jūs to darat.
1: Nu, desmitgadnieks padroši vien nav tas, kurš pats sev kaut ko var, jā, noorganizēt, nopirkt, jā, pasūtīt, vai ne? Cik interesanti. Laima, ko jūsu pieredze šajā ziņā liecina?
2: Jā, es droši vien būšu tā zinātnes balsts šajā raidījumā. Tad es sākšu ar to, ko mēs esam noskaidrojuši datos. Esmu pierakstījis arī precīzes cipars procents, pēc tam, protams, arī kaut kādas prakses viedokļi. Tātad proteīns, tas mums ir topā, jeb latviski vēl baltumvielas, ko jāsaka, gan te ir svarīgi uzsvert, kā mēs to pētījumā esam jautājuši, lai nepārspīlētu ar, teiksim, to iznākumu, jo 50%, kas ir teikuši, ka lieto šos te olbaltumvielu papildinātos produktus, tos lieto, nu, vismaz reizi nedēļā, kas nozīmē arī piena spēks reizi nedēļā iekrišķ šajā kategorijā. Un te man gribētos teikt, ka tā nav tikai jauniešu tendence, arī pieaugušie mums mārketings, pārtikas produkti, visus var tagad mums ir proteīns.
1: Tas ir modē ļoti.
2: Tas, jā, ir modē, tā kā tas noteikti. Tad vitamīni, minerāli vielas, kuras mēs neesam šajā gadījumā izšķīruši, kādi konkrēti, biežāk tas ir bijis D vitamīns, ziemā C vitamīns, ko tad norāda cilvēki, tieši 65%, kas kaut ko lieto, pat vairāk. Un tad ir šis te jau iepriekš pieminētais kreatīns, nedaudz precizējot to zinātnisko terminu, kreatinīns jau būtu noārdīšanās gala produkts mums organismā, tad kreatīna monohidrāts ir tas uzturu bagātinātājs, kuru mēs
1: uzņemam. Tad ir pareizi jāsaka kreatīns, jo man likās, ka mēs, jā, jaucam un kaut ko, jā, matos zieķējam saucam par to, kaut ar sportu.
2: Jā, tas ir vēl keratīns, tā ir cita viela, bet kreatīna monohidrāts, jeb kreatīns īsajā nosaukumā ir tas, ko lieto jaunieši, un kā jau tad tika minēts pasaules 17%, tad Latvijā tie bija 16%. Mūsu pētījuma grupa bija 12 līdz 18 gadus veci jaunieši, un 60% no tiem sporto 5 un vairāk reizes nedēļā. Tā ka, raksturojam to populāciju, kas tiešām ir aktīvi jaunieši un jau iet profesionālā sporta pēdās.
1: Un šajā 12 līdz 18 tur iezīmējās, kuras vecuma grupas, kādu vecumu bērnu vairāk tad lieto to kreatīnu?
2: Jā, tagad es precīzi nepateikšu, es negribu melot par datiem, kurus neesmu pārbaudījis, bet noteikti, ka tie ir vairāk vecākie vidusskolas vecuma posma bērni un vairāk, protams, puiši, kas interesējas par šiem te efektiem. Droši vien vēlāk varēsim pastāstīt, ko tad tas kreatīns vispār dara organismā un kāpēc interesē. Mm-hmm. Bet tāds ir tas iesākums kāds. Ja mēs runājam par to, no kurienes to informāciju iegūst, tad aptuveni 23% ir tie, kas ir konsultējušies ar ārstu vai uzturu speciālistu. Pārējie smeļas visu informāciju no vecākiem, no soctīkliem, tur jau tad fitness kanāli uzdarbojas un sludina, ka mēs nevaram uzņemt visu nepieciešamo, nepapildinot to ar 10 pudelītēm. Tad tā.
1: Vēl nedaudz varbūt jūs varat paraksturot to dzimumu atšķirību, tomēr uzreiz jau tagad šajos procentos, kas kaut ko lieto papildus.
2: Nebūs man tagad precīzi izrakstīts, bet vitamīniem, minerālu vielām nav tādas raksturīgas dzimumu atšķirības, un vitamīnu minerālu vēl ir tā kategorija,

0: kur nu, visbiežāk ir tā, ka bērni pat īsti nezina līdz galam, ko viņi lieto, ko mamma ir iedavusi, nolikusi uz plauktiņu, tas tad arī ir. Tā, ka tur jauniešiem nav tādas personiskas intereses tik daudz, kā varbūt, ja runa ir par sporta sniegumu uzlabojošiem uzturbagātinātājiem.
1: Mm-hmm. Diāna, jūsu profesionālais skatījums uz šo kolēģu noraksturoto situāciju, tā ir satraucoša vai varbūt ļoti labi, kā jaunieši interesējās par savu veselību un sasniegumiem?
2: Jā, īstenībā kadreiz gadās tā, ka mēs tos jauniešus brīžiem nenovērtējam, jo tieši jaunieši daudzi ļoti labi iedziļinās, izlasa un konsultācijās laikā mēs uzdot tādus jautājumus, kurus varbūt man pašai vajag padomāt, jā. Bet īstenībā šeit es vienmēr arī cenšos parunāt un izrunāt arī, jā, cik lietas vispār nu, dzīvē, kas mums ir primārs. Jā, jo arī tas, ka es tur varu piepumpēties nu, 80 reizes, ar to kreatīnu, jā, 82 reizes jautājums, vai vispār ikdienas jaunietim tas ir ļoti svarīgi, vai ne? Nu, tikai divas reizes, kur ir sporta sasniegumi, jā, tur es piekrītu, tas ir vajadzīgs, jā. Bet šajā gadījumā es parasti cenšos vairāk vērst uz to, cik cilvēks vispār ir atbildīgs pret sevi, jo mēs diezgan daudz ko varam apēst. Un šajā gadījumā ir svarīgs sēšanas režīms, vai tiešām atnākot pēc skolas, mēs aizējam nosacītu uz tuvāko veikalu un ko mēs tur nopērkam.
1: Bulciņu, ja? Protams.
2: Bulciņus, čipšus. Es ne, kaut vai to pašu bulciņu varbūt ar gaļu tad labāk, ja? To pašu buljonu pirādziņu. Ja? Tāpēc šajā gadījumā es jau aptuveni no laikam 13, 14, bet varbūt arī no 12 gadiem, tas ir atkarīgs jau no pusauģa, ja? Cik viņš spēja domāt, es viņu vairāk mēģinu iemācīt atbildību par savu veselību un ēšanas režīma ievērošanu, neskatoties uz to, ka viņa atrunājas, mamma pagatavoja, mamma, nu, tu no 13, 14 gadiem bērns jau ir spējīgs atbildēt pats par savu ēšanu. Jā, tie pulveri un visi jāņemot vērā, ka kādreiz produkti varbūt nenopirkti vai vēl kaut kādā veidā. Jā, ka kāds tāds rezerves variants, proteīna pulverīts, viņš varētu būt. Bet man pat ļoti iepatikās, ko teica
1: Laila.
2: Jā.
1: Laima,
2: jā, ka tā ir vienreiz vai divreiz nedēļā, tas ir tāds moments, ja tas nav parāk bieži, bet vismaz viņš izdzer, un tad viņš iet uz to treniņu un trenējās. Ja? Tā kā šādā ziņa es vairāk laikam pievēršu uzmanību, izvērtējot, vai ir vajadzīgs vai ne. Ja pilnīgi pateikt, ka nē, tev nevajag, tad viņi var, ziniet, kā apvainoties un pateikt, ka uztura speciālists neko nesaprot.
1: Nejāds,
2: ne? Un mamma, jā. Bet tad, kad mājās ir, tad viņam arī tas dod drošuma sajūtu, ka to var, viņam tiek izskaidrots varbūt kā lietot. Un tad, kad iegādājās, izrādās, ka varbūt ne vispār viņi tiek bieži to lieto.
1: Mm-hmm. Gribu arī fitnesa trenerē dot vārdu. Nu, varbūt jūs varat izstāstīt tad no tās savas profesionālās pieredzes vai situācija, kā tā attīstās šajā ziņā ar jauniem sportistiem, jauniem fitnesa entuziastiem un dažāda veida uzturbagātinātāju lietošanu. Ir normas robežās vai kaut kur ir arī kaut kādas tendences, kuras jūs raksturotu kā nepārāk pozitīvas?
3: Sporta zālēs bieži vien var novērot, ka jaunieši lieto tieši enerģijas dzēriens, jo nu, proteīna tas būs to, ko viņi lietos mājās. Bet tā, redzot, piemēram, atnāk ar enerģijas dzērienu bunžiņu uz sporta zāli, nu, tie parasti ir arī kaut kādi 16 gadnieki, lai gan zinām, ka enerģijas dzērienu nevar iegādāties no 16 gadiem, bet kaut kur viņi ir dabūjuši. Jā. Manuprāt, tas viss ir aizgājis kā tāds ļoti liels trends, gan par proteīnu, gan par enerģijas dzērieniem, jo es uzskatu, ka noteikti lielākā daļa nemaz nenodod asins analīzes un nepaskatās, nu, kas nav par tādiem profesionāliem sportistiem, bet vienkārši par jauniešiem, kas apmeklē sporta zāli un cilā svarus. Es domāju, ka tas vairāk ir tiešām tāds popularitātes dēļ, jo ļoti populāri ir arī amerikāņu vlogeri, kuri liek, kad pirms treniņa

0: ar kausiņu sausajā mutē iebar, un tas tagad ir ļoti stilīgi, un vienkārši jaunieši daudz seko tam, pat neapzinoties sekas uz savu ķermeni un nezinot, vai viņiem to vajag. Un jā, ļoti liels novērojums ir tieši par enerģijas dzērieniem, par kreatīnu noteikti, tas ir vairāk 16 arī plus, tādi, nu es neesmu redzējis, ka tādi jaunāki jaunieši to lieto, nu tā pati, jo neesmu pētījums veikusi, bet tas, kas ir novērots sporta zālē un cik esmu runājusi ar cilvēkiem acis par taci. Un jā, nu kreatīnu izmanto vairāk tieši, lai pātrinātu rezultātus, lai muskuļu spēku pieaugumu. Un arī jau daudz stāsta par kognitīvo spēju uzlabošanu, bet arī vai visiem tas ir reāli vajadzīgs, vai visiem trūkst tas kreatīns ķermenī, tas arī ir jautājums. Tā kā, jā.
1: Kā jūs to vērtējat, šo, ko jūs nu pat izstāstījāt, tos, ko jūs novērojat?
0: Tas, protams, nav pozitīvi, jo tas ir tā ir tā seku neapzināšanās. Kaut kādas sekas jau ilgtermiņā tas atstāja. Protams, vienreiz nedēļā vēl retāk tas neatstāt sekas, bet ja tas jau kļūst par to, ka kreatīns pats atstāja kādas blakus parādības, piemēram, pumpas uz muguras vai kaut ko tādu, es domāju, ka ķermenis jau pats dod signālus, ka kaut kas ir par daudz un kaut kas nav labi. Un, manuprāt, tas nav ļoti pozitīvi arī par šo visu Instagramā sociālo tīklu burbuli, lika ļoti daudz fitnessā. Cilvēki arī uzsver to un reklamē par to, ka mums vajag to proteīnu, bet aizmirst arī par citām vielām, piemēram, kā šķiedrvielas, kas īstenībā ir ļoti svarīgs mūsu ikdienas dzīvē un ļoti daudz tieši šo lauciņu aizmirst un iztrūks tieši tas, tik nenormāli pārsvaroties uz proteīnu. Un tikai tāpēc, ka lielāko tiesu jau mēs runājam tagad tikai par proteīnu, jo agrāk mēs par to nerunājām vispār un tas ļoti trūka, tad tagad ir tas bums, kad mums jau viņš ir varbūt pat pārāk daudz.
1: Nu jā, varbūt tad soli pa solim mēs varētu iet cauri šeit nosauktajām pozīcijām. Sandī jau saka, ka par daudz proteīns ir arī tādi novērojumi, ka to var pārdozēt. Nu, kāpēc? Gan nelietot papildus, un ja nu nav nopirkts vai pagatavots kaut kas no parastiem produktiem, kāpēc gan lai nebūtu tas pulverīts, arī Diāna teica, kas ir tie riski vai ieguvumi?
2: Es varu sākt, droši varēs man papildināt. Nu, principā ir tā, ka ja nav jau eksistējošas nieru slimības, tad nedaudz vairāk par to rekomendēto daudzumu proteīna nenesīs lielu skādi, un šobrīd arī ir diezgan populārs proteīns palicis tieši tievētāju vidū, to, kas mēģins var samazināt, tāpēc, ka ir tas viedoklis par to, ka rada sāta sajūtu.
1: Mm. Nu, bet starp sportiskajiem bērniem tas tā nebūs droši vien tajā virzienā, varam neiet.
2: Jā. Bet tad attiecīgi nerada lielu ļaunumu, protams, ja mēs varētu runāt, cik liels devas ir tas.
1: Nu, cik tad daudz ir par daudz?
2: Nu, sportiskiem bērniem, kuri sporto, piemēram, 5 reizes nedēļā, nu, tas varētu būt līdz 1,6 gramiem uz kilogramu, kas jau būtu tāda augšējā robeža. Jā.
1: Papildus proteīna lietošana. Diāna jau izteicās, cik Nu, ir kaut kādi riski vai kaut kas, kas vecākiem būtu šajā ziņā tomēr jākontrolē, jāierobežo?
3: Nu, es domāju, kontrolēt vajadzētu tomēr tad reize gadā apskatīties to nieru filtrācijas ātrumu, jā, tomēr mēs nevaram zināt, jo brīžiem ir viens un tas pats olbaltumvielu daudzums, katram organismam atšķirās vienas nieras tas noslogo, citam cilvēkam nenoslogo, jā, bet tāpēc arī ir tajā sporta centrā, nu, reize gadā ir veikts analīze, jā, līdz ar to glomeru filtrācijas ātrumu mēs vienmēr arī varam redzēt, jā.
1: Bet tie, kas nenonāk sporta medicīnas centrā, jo vienkārši ir parasts trenažieru zāles apmeklētāji, nav kādas sporta skolas sistēmas audzēkļi.
3: Tāpēc arī mums vispār ir ieteicams pie ģimenes ārsta aiziet reizi gadā, tā ir normāla kontrole, tāpēc arī saku, šeit mums ir tāda atbildība, jā. Cilvēks, kad sporto vai tievē, tad viņš dzīvo tikai uz to vienu, un viņš to visu pārējo aizmirst. Arī to, ka pie ģimenes ārsta vajag aiziet reizi gadā un nodot to pašu D vitamīnu. Ja? Kā nu, tāpēc arī saku, ka mēs nedrīkstam būt apsēsti. Vienmēr ir norma. Normas runāt, nu, vispār par bērnu.

0: Ja, kādas mums ir? Mums ir MK noteikumi 170.
1: Nu, vecāki nelasīt MK noteikumus.
0: Nē.
1: Droši vien jāiedot tāds populārs zinātniskās vadlīnijas.
0: Jā, bet arī skola ir tā viena ēdināšana, jā, kas ir kaut cik atbilst. Jā, tāpēc līdz ar to, jūs sakiet, vecāki nelasīs, bet es ļoti atvainos, kurš atbird par bērnu? Kurš tam bērnam? Ja, tātad bērns ēd saldumu, skrien pie uzturas speciālista, bet kurš iemācīja bērnu ēst saldumus no rīta? Mamma vai tētis?
1: Tātad, kamēr nieru funkcija nav izmainīta, pucējam iekšā proteīna pulveri.
2: Jautājums ir, cik tīrs ir šis proteīna pulveris, ko jūs lietojat, vai tajā uzturbagātinātājā, ko jūs savam bērnam esat nopirkuši, ir tikai šis proteīns, vai ir vēl plus palīgvielas. Tas ir viens. Otrs, bērna vecums, pusaudža vecums ir jau tik ļoti fizioloģiski, hormonāli pārmaiņu procesā. Bērns strauji aug, viņš veidojās, viņam veidojās šī muskuļu masa, un jebkur zinātniskā literatūrā palasot, mēs varam secināt to, ka pie sabalansēta uztura, pie normālām ēdienreizēm, pie normālām pagatavotām ēdienreizēm, kur ir obaltumvielas, šķiedrvielas, dārzeņi, ogļhidrāti, ja tas ir sabalansēts, bērnam vispār nevajag nekādu uzturpagātinātāju. D-vitamīns ir mazliet ārpus normas, jo mēs esam Ziemeļa Eiropa, un mums tā kā tas D-vitamīns būtu vajadzīgs. Jā. Bet arī amerikāņu pediatru asociācija, arī viņi daudz runā par šīm uzturpagātinātājiem, jo tāpēc, ka tas ir biznes, un Amerikā tas arī pastāv tāpatās kā visur, un viņi saka, ka proteīnam, protams, ļoti daudz par daudz tu nevari, dabūt, bet cik ir tīrs šis pulveris, ko tu izmanto?
1: No kādām palīgvielām būtu jāuzmanās vai kas būtu jāapdomā? Uz to sastāvdaļu sarakstu.
3: Sastāvdaļu sarakstā obaltumvielu pulveriem pārsvarā ir saldinātāji. Mākslīgie saldinātāji attiecīgi, kas rada saldu garšu. Pirmkārt, galvums jautājums, vai šī saldā garša patīk. Protams, var dabūt arī bez saldinātājiem, bet tie pārsvarā negaršo jauniešiem. Otrkārt, nu, tas mikrobioms, tā ir tāda liela pelēkā pētniecības zona, kur mēs īsti nezinām, kā tie saldinātāji uzvedas. Nesaku vēl, ka mēs esam pret kā uzturu speciālisti, bet nu, lielos apmēros ar saldinātājiem arī nevajadzētu aizrauties. Un arī man patika tas komentārs par to, ka mums vajag arī dažādas citas uzturvielas. Un principā ir tā, ka ja mēs ēdam vairāk olbaltumvielu, nu nebūs tā, ka tas viss aizies tikai muskuļos. Tātad olbaltumvielas, es mācu arī medicīnisko bioķīmiju, visi tie ceļi manā galvā jau krustojas. Tātad olbaltumvielas mums vienkārši kļūst par enerģijas avotu gadījumā, ja mēs neuzņemam ogļhidrātus, bet pārtiekam tikai no olbaltumvielām.
1: Un tas ir labi?
3: Enerģētiski tas nav izdevīgākais produkts, jo tāpēc, ka ogļhidrāti tīpaši sportistiem ir visefektīvākais veids, kā šo enerģiju ātri uzņemt. Plus vēl obaltumvielas rada šīs slāpekļa atliekvielas, kas tad attiecīgi ir jāpārstrādā aknām un jāizveda nierēm. Un, nu, mēs apgrūtinam savu ķermeni šādā veidā. Un ja mēs salīdzinām olbaltumvielas no, teiksim, biespiena, zīvīm gaļas, salīdzinot ar to pulveri, nu, dzerot tikai pulveri, mēs apdalam savu organismu ar varbūt kaut kādām citām vielām, mikroelementiem, dzelzi, kalciju un tā tālāk, jo tad vairs to gaļas gabalu negribas, ja esam jau pēc sporta zāles izdzēruši šo pulveri.
1: Jā. Sandī, vēl kas piebilstams varbūt kolēģis klausoties?
4: Es gribēju pateikt to, kas ļoti piekrīt tam, ka ir jāskatās uz blakus vielām, ko pievieno proteīnu pulverim, jo obaltumvielas ir obaltumvielas, bet kā uz mēs to skatāmies, jo īstenībā vislabākais jau būtu palikt pavisam vienkārši un saglabāt vienkāršās lietas, piemēram, olas, gaļu, zivis, jo proteīna pulveris jau ir tā kā jau vairāk veidots no stabilizētājiem visādākiem konservantiem un jā, tieši tā saldinātājiem, piemēram, lētie saldinātāji, kas ir ļoti lētas izaivielas, ir aspartāms un acesulfāts K, kas ļoti bieži vien tiek pievienots tieši produktiem ar high protein uzrakstu. Lidlā gandrīz visai produkcijai esmu pamanījis, kad izmanto šo lēto saldinātāju, kas kā es pamanu, kā mans ķermenis reaģē un arī manu klientu.

0: ķermenis, ļoti pūšās vēders. Un es domāju, ka šis ir tas stāsts par mikrobiomu, ka tas noteikti ietekmē to, ja pēc proteīna pulvera lietošanas, kur ir šie saldinātāji klāt vai proteīna produktu, ir ļoti sapūties vēders un sāp un vēdergraizes. Es domāju, ka tas arī ir signāls, kas parāda.
1: Ko tad teikt tādam pusaudzim, kurš tomēr būsim jauna godīgi, ir vairāk sociālo mediju, vienaudžu un trendu varā nevis vecāku ietekmē vai uzturspeciālistu ietekmē? Varbūt ir kāda padoma vai zelta frāze. Vai tev tur vēders pūtīsies? Nu, viņam vienalga nu pūtīsies, nedzers tāpat viņš labāk nopērkam.
2: Papildinot kolēģi Diani, kur jau teica, nu jaunieši mums īstenībā ir gudri. Un liekam priekšā vienkārši matemātiku, parādam, cik tad šajā jogurtā high protein ir olbaltumvielu, teiksim, salīdzināt ar 100 gramiem biezpiena un parādot, kur tad tās olbaltumvielas slēpjas. Mācam finanšu pratību, stāstam par to, ka patiesībā var arī daudz lētāk šīs te olbaltumvielas uzņemt no vienkāršiem produktiem. Jā.
1: Mm-hmm. Kādi ieteikumi?
0: Es domāju, parādīt tādus arī, nu, tas ir droši vien tāds garšas arī izvēle, kāpēc jaunieši izvēlās, jo tā garša ļoti uzrunā. Jo tā ir interesanta garša, tas ir kaut kas jauns, mēs skatāmies katru nedēļu iznāk jauna garša proteīna pulverim un gribās vienkārši pamēģināt. Tāpēc es parasti ieteiktu spēlēties ar garšām, bet ar tām, kas mums ir pieejams ar augļiem. Piemēram, sablendēt ķiršus klāt, piemēram, tam pašam biezpienam, ja gribas kaut ko saldu, pielikt zemenes klāt. Šādi te spēlēties, jo arī ogas un augļi, tad tas mums aizpildīs arī to visu šķiedrvielu un vitamīnu, lauciņu kaut cik. Tā kā es domāju, kaut kā tā varbūt varētu.
1: Jā, es īsi atgādināšu Latvijas radio viens klausītājiem, ka ģimenes studijā mēs šodien sarunājamies par dažādu uzturu bagātinātāju popularitāti jaunu cilvēku, pusaudžu, jaunu jauniešu, fitness entuziastu un sportistu vidū un sarunā no Bērnu Klīniskās universitātes slimnīcas sporta medicīnas centra piedalās Baiba Norīta Lapsiņā, Laima Kampa no Rīgas Stradiņa universitātes sporta un uzturu izpētes laboratorijas, arī no rehabilitācijas centra Jauņķemera Diāna Jakubova un fitness treneris Andija Gotmana, un tūdaļ šo sarunu ģimenes studijā mēs arī turpināsim.
3: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
1: Sarunas gaitā solījāt pastāstīt arī par kreatinīnu, kas tad tas īsti ir un vai tur ir riski un ieguvumi tieši domājot par pusaudžu jauniešu izvēlēm ķerties pie kā tāda. Laime, jā.
2: Jā, es laikam esmu diezgan liberāla, bet es pastāstīšu, kāpēc. Sāksim ar varbūt pavisam vienkāršā valodā par mehānismu, kā tas strādā.
1: Nu, kas tas kreatīns vispār
2: jā,
1: ir?
2: Jā, kas ir kreatīns? Tad tā ir viela, kas mūsu organismā savienojas ar vienu fosfātu grupu ķīmisku, kas tad intensīvas slodzes laikā palielina mūsu maksimālo spēju par pāris sekundēm. Kā tas piemērs, ko Diāna teica, ka mēs varam izspiest divas reizes vairāk nekā parasti, teiksim, kādu vingrinājumu. Nu, ja mēs runājam par augstas klases elites atlētiem, arī jauniešiem, tad efekti tam zinātnē ir. Kreatīns ir viens no izpētītākajiem uztura bagātinātājiem arī drošības ziņā un pamazām jau šajā pētījuma lauciņā ienāk arī jauniešu populācijas, bet nu, tie nav desmitgadnieki, tie pārsvarā ir tad 10, 15, 16 un līdz 18 gadus vecie jaunieši.
1: Un, tad tādiem varētu ieteikt arī ļaut lietot?
2: Jautājums arī par to, kāda ir sporta veida specifika. Kā es minēju par to pāris sekundžu eksplozīvo spēka pievienoto vērtību, tad atlietiem, kas ir izturības sportā, nu, nebūs liela efekta no šī. Protams, spēka treniņos varētu lietot arī izturības sporta atlieti, bet te ir atkal tas, ka ja mēs patiesībā lietojam vienreiz nedēļā, tad īsti jēgas no šādu uzturu bagātinātāju nav.
1: Bet tiem, kas iet uz zāli?
2: Varētu būt efekts, bet vai tas ir vajadzīgs? Es teiktu,
1: kāpēc ne? Jo izpētīts labs efekts ir.
2: Bet redzēt, kas ir, nu,

0: Tad atkal pēc tam nelietojot un neejot vairs to sporta zāli, tas efekts nesaglabāsies mūžīgs. Kas ir vēl interesanti, ka kreatīns piesaista ūdeni, aiztur ūdeni nedaudz organismā, kas rada šo te sajūtu, ka muskuļi ir lielāki, kas varbūt vīriešu kārtas pārstāvjiem ir pozitīvs pienesums, sievietes nedaudz no tā baidās. Tā ka jā.
1: Par pētījumiem runājot, pusaudžu vecuma grupā to pētījumu nav ļoti daudz. Pētījumi ir vairāk, protams, atkal ir Amerikas Savienotās Valsts un Amerikas pediatru asociācija izsakās par šo. Īstenībā viņu rekomendācija līdz 18 gadiem nelietot. Tāpēc, ka nav pētījumi un neviens nezin par ilgtermiņu sekām šī kreatīna lietošanai. Otrs ir, mēs vienmēr runājam par pozitīvo, jā, par ūdens aizturu līdz ar to muskuļu masas šķietamu pieaugumu. Mēs nerunājam par to, ka varbūt galvassāpes, par to, ka varbūt caurēs vemšanas, muskuļu krampji, stīvums locītavās, tās arī ir blakus parādības, kuras ir no kreatīna. Un ļoti uzmanīgi, mēs visi zinām, ka visiem medikamentiem un visiem tā tad ir no 12 plus ir tie pētījumi kaut kādi stipri vairāk, bērnu pusaudžu grupā šie pētījumi ir stipri mazāk. Protams, viņš tiek pētīts, arī tiek runāts par to, ka elites grupas sportistiem, tas ir U16 izlasēji, U17 izlasēji, jā, bet konsultējoties ar speciālistiem, nevis tāpēc, kad man draugi dzer.
2: Bet ko tad jūs gribētu varbūt teikt tiem 10-gadnieku vai 11-gadnieku vecākiem, ar
1: kā
2: kuriem izrādās?
1: Bērnu veselība pētījumu jau nav. Jūs dodat to, ko jūs nezināt.
2: Diana?
3: Jā, nu man arī 10-gadīgais bērns, viņam varbūt vēl muskuļu masa nav sākusi augt. Līdz ar to mēs dodam to, kas nav vajadzīgs. Jā, 13, 14 gadi, citiem varbūt 15 gados tā muskuļu masa aug, un līdz ar to provocēt speciālu kaut ko, tas nav vajadzīgs.
2: Nu, tad 15, 16 un 17 gadniekiem jūs teiktu, ja viņi jautātu jums, es gribētu pamēģināt lietot. Es redzu visapkārt sociālajos medijos, ka efekti ir superīgi.
3: Šeit ir līdzīgs tās, ka pastāstā par efektiem, bet par tiem pašām blaknēm vai vienmēr arī sakot to lietot, pusaudzis pamana, ka pušās vēders, kas ir regulāri. Jo viņš beigās, ziniet, ko sāk teikt, ziniet, es nevaru vairs tos kāpostus ēst, un viņš visbiežākas izņem sārā šķiedrvielus un augļus, jā, bet nevis viņam neienāks prātā, ka tur sastāvā ir cukura aizvietotais, kurš pie tās lielas devas veicina šo te vēderu pūšanos, jā. Tā kā, ne, es tomēr, es parasti, es saku, labāk ir izrunāt un saprast, ko viņš realitāte ēd.
2: Sandi?
4: Jā, es arī pilnībā piekrītu par to, jo, ja pētījumi nav veikti, tas vispār ir, tad bērnu, vecāku uzliek bērnus uz tādu,
2: Uz loterijas biļetes,
4: jā. Jā, jā, tā teikt, nu, labi, internetā rāda, tad jau jābūt labi. Nu, tā, bet, jā, es arī uzskatu, ka, ja pat vēl muskuļu masa nav sākus augt un pubertāt nav, tad par to vispār nebūtu jādomā.
2: Nu, bet ja jums par to jautātu 17 vai 16 gadus vecs cilvēks?
4: Tad es noteikti teiktu, ka viss ir jāskatās asinsainā analīzē, sākumā ir jānodod analīzes un tikai pēc tam var spriest tālāk, bet tā vienkārši, es nē, noteikti, ka nē, jauniešiem, tas nebūtu pirmais, ko es ieteiktu, pirmais man vispār būtu uzturs un uzturs.
2: Nu, kas tad tajā asinsainā tāds varētu parādīties, ka es varētu tam savam lielajam pusaudzim teikt, jā, labi, pirksim kreatīnu.
0: Primāri tas, kas jāpārbauda, ir jāpārbauda nieru veselība.
2: Atkal.
0: Mhm. Jā, tikai problēma sāks tādi, ka ja kreatīns jau ir sākts lietot, un tad mēs skatāmies, tad šis te glomerulu filtrācijas ātrums jeb nieru veselības rādītājs bieži vien ir aprēķināts no kreatinīna, no šī gala produkta, kas ir paaugstināts gadījumā, ja mēs lietojam kreatīnu, bet nenozīmē automātiski, ka nieru veselība ir apdraudēta. Līdz ar to tur sāks tāda sarežģīta spēle. Bet pirms lietošanas gan vajadzētu pārbaudīt tad nieru veselību noteikti.
2: Mm-hmm. Aminoskābes arī parādījās šai sarakstā kā kaut kas, kas ir populārs jaunu cilvēku sporta entuziastu vidū. Ko tās dara, kādos formātos?

0: tos tās vispār ir pieejamas, tiek tirgotas un lietotas?
1: Mēs pētījumā neizšķirām aminoskābes kā atsevišķu grupu. Šobrīd Latvijā arī pēc praktiskās pieredzes gribētos domāt, ka tik populāras vēl nav. Bet šeit droši vien tā grupa, par ko vairāk interesējas, ir šīs tas sazarotās ķēžu aminoskābes, jeb četri burti BCAA no angļu valodas.
0: Ko tās dara?
1: Ļoti dziļos bioķīmiskos ceļos veicina muskuļu proteīnu sintēzi. Tad signāla molekulas aktivē. Bet ja kopējais olbaltumvielu daudzums nav adekvāts uzturā, tad šis neko absolūti nepievieno mums labvēlīgu.
0: Mm-hmm. Kaut ko par šo zinat, ir viedoklis?
2: Par aminoskābēm mēs arī neesam īpaši
0: dzirdējuši.
2: Tas nav īpaši dzirdēts. Bet jautājums ir, es domāju, vispār mēs aizējam tajos trendos, kad mums vajag kaut ko lietot, tāpēc, ka bērns sporto. Bet tajā pašā laikā mums nav normāls ēdienreizes. Es vēlreiz gribu atgriezties. Pusaudžu vecums ir tik trausls. Fizioloģiski, hormonāli, emocionāli, psiholoģiski. Nu, viņš ir ļoti īpašs vecums. Un vai mums vajag ļoti specifiski iejaukties? Tad es teiktu, ka ir 10 reizes jāpārdomā.
0: Bet kādam varbūt šķitīs, jā, es neesmu pietiekami laba mamma vai tētis, lai sagatavotu tās perfektās ēdienreizes, un tad jau nu labāk, lai ir vai nu tas pulveris, vai nu kaut kāds tāds vai citādāks bagātinātājs, ne?
2: Bet kurš ir teicis, ka mums ir jābūt perfektām mamām un perfektiem tētiem? Nu, nē.
0: Nē, nu virtuvē
2: performēt. Es domāju, ka vispār tā ir sabiedrības problēma, ka visi vecāki uzskata, ka viņiem ir jābūt absolūti ideāliem visās jomās, un tā emocionālā spriedze, ko viņi dod, tajā pētījumā jau var bija psiholoģiskie profili pētīti. Un ja 25% bērnu pēc vasaras ir stress, tad nu, kaut kā mēs neradām labvēlīgu vidi.
0: Nē, es atsaucos uz to, ko jūs pirms brīža teicāt, nav normālas ēdienreizes.
2: Jā, nav. Nu, tāda ir tā mūsu ikdiena.
0: Tad jau varbūt varētu šķist, ka labāk, lai tur ir tā paciņa vai bunģa.
2: Ja mēs runājam par pusaudžiem, tātad 12-gadīgs pusaudzis, viņš var kaut ko sev pats arī uztaisīt ēst. Nē, jau tā, ka tai mammai vienmēr viss ir jāsagatavo.
0: Bet jautājums tikai par to, kas tur zibinās mazajā ekrāniņā padomu devējā, kas ir modē. Jā, riņķi un apkārt. Sandī jau te pieminēja enerģijas dzērienu lietošanu pārsla jautā. Ko sakāt par enerģijas dzērienu lietošanu pusaudžiem 17 gadi? Nav tur daudz ko teikt, pirmkārt jau nelikumīgi, ja? Iegūtas substances. Bet ko sakāt?
3: Laima. Noteikti nevajag.
0: Sandija?
3: Noteikti nevajag, tāpēc, ka mums liekas, ka enerģijas dzēriens mums izveido enerģiju, bet tas neizveido. Viņš mums bloķē receptoru adenozīnu, kas mums, tas ir noguruma receptors. Un kamēr viņš tiek bloķēts, mums ir sajūta, ka mums nav nogurums. Taču nogurums mums turpina uzkrāties. Un tāpēc ir tā, ka bieži vien, kad mēs ir kāds laiks pagājis, ir tas saucamais tāds kritiens uz leju. Un tajā brīdī mēs sajūtam visu to nogurumu, kas mums jau ir paspējis uzkrāties. Tāpēc enerģijas dzēriens ļoti patiesībā spēlējās ar mūsu smadzenēm. Un visa pamatā vajadzētu vienkārši likt kvalitīvu miegu. Un atkal mēs īstenībā paliekam pie vienkāršajām lietām.
0: Bet pusaudzim jaunietim, tad tie pirms treniņa kaut kāda enerģijas dzēriena vai kofeīnu saturošu produkti, kas būtu kā angliski sakot pre-workout, ja pirms treniņā produkti pasniegti arī nomārketēti brīnišķīgi no tirgas puses, tie ir kaut kā citādāk bīstami kā pieaugušajiem?
3: Es domāju, ka noteikti, ka jā, tāpēc, kad arī sirds un asinsvadu sistēma veidojās un kā arī kolēģi pieminēja, ka ir trausls pusaudžu vecums un viss ir trauslāks, tāpēc es domāju, ka kofeīnu lielos miligramos arī tas nebūtu īpaši droši, it sevišķi, ja tas ir katru dienu vai pirms katra treniņa, jo kofeīns ir slodze ķermenim un arī treniņš ir slodze. Tātad, respektīvi, mēs visu ķermeni ieliekam vēl papildus lielākā slodzē.
0: Un tad varbūt sasniedzam brīnišķīgus rezultātus.
1: Drusim nedzirdējām, ko kolēģi teica, bet es tā ausi galam nojošu, par ko mēs... Nu, jā, enerģijas dzērienā kofeīns mums ir viens no stimulantiem, ir tur arī aminoskābes un cukurs. Cukurs šajā gadījumā pats varbūt ir mazākais ļaunums, jo tas ir ogļhidrāts, tā ir enerģija, ko mēs tajā brīdī nodedzinam, ļoti vienkārši sakot. Treniņā kofeīns ir stimulants, kas nu, nebūtu ieteicams vispār bērniem un jauniešiem. Un
0: līdz kādam vecumam tad neieteiksiet kafiju arī, piemēram?
1: Nu. Vislabāk, ja līdz tiem 18 mēs ar to neaizraujamies, nu, ja ir jaunietis, kurš baudas pēc grib sestdienā izdzert vieglu kafiju 16 gados, tad es gluži nerātos un
0: nemārtu,
1: bet nu, katru dienu nevajadzētu. Jo, ja mēs par tiem efektiem, tad nu, tas pātrina sirdsdarbību, arī es vienmēr stāstu pacientiem par to, ka kas tad mums atjauno visas rezerves, tas ir miegs. Un tad, ko mēs darām ar to kofeīnu, vienalga vai tā ir kafija vai enerģijas dzērens, mums ir mūsu enerģijas bļodiņa, un mēs vienkārši viņu iztukšojam. Un tad kaut kādā brīdī jau vairs nav no kā tur smelties, jo kofeīns nedod ārēju enerģiju, kofeīns ļauj mums mobilizēt mūsu iekšējos resursus, kas ir palikuši.
0: Par šo vēl piebildes.
2: Es teiktu, ka pirms treniņa labāk ir ogļhidrāts. Vienkārši augļīs, augļu sukātes, šokolāda, melna, vienalga kāda. Es teiktu, ka tas tiešām nodedzināsies un tas būs daudz veselīgāk, jo mēs jau, tātad treniņā mēs dodam lielu slodzi sirdī un tieši tā enerģijas dzērien ir papildus slodzi sirdī un mēs paņemam to veselību nākotnē nost. Tā varētu teikt.
4: Jā, es varu pateikt, piemēram, stāstot arī par sevi, piemēram, man ir tāda ļoti laikam īpatnē kofeīna pārstrāde. Es varu izdzert tādu kafijas krūzīti, bet man tās blaknes no kofeīna sāk parādīties pēc stundas, pēc pusotras, no izdzeršanas brīža. Līdz ar to, ja man tur ir slodze, es nesaprotu, no kā man paliek slikti, vai vispār tā ir slodze vainīga vai kā, jā. Tāpēc kofeīns, nu, zaļo tēju mēs arī lietojam un melno, bet tur tās kofeīns, viņš nekād netiek izmests, cik ātri, tāpēc šie dzērieni ir tādi drošāki nekā kofeīns.
0: Jā. Klausītāji arī iesaistās mūsu sarunā Robis raksta Brazīlijas San Paulo Universitāte pamanīja, ka primitīva pārtika šķirošana pēc kilokalorijām ir maldīga un ieviesa tādu sistēmu, kur pārtika šķiro pēc pārstrādes pakāpes un visas ķīmijas piejaukumiem un ASV pārbaudot mēnesi, kur divas grupas viena ēda tikpat kilokalorijas kā otra, bet viena pārstrādāts produkts, otra nepārstrādāts, tad beigās izrādījās, ka grupa, kas ēda mazapstrādātu pārtika, daudz labāk pārstrādāja kilokalorijas un tie, kas nespēja tik labi pārstrādāt, tā kā visu šīs otra grupa bija tie, un visu šīs piedevas ir pats skaitīgākais, kas varētu būt, tā mums raksta arī klausītāji. Gudri arī ne tikai jaunieši, bet arī ģimenes studijas klausītāji, vai ne?
1: Jā.
0: Mūsu sarunē pievienosies vēl kāds dalībnieks, tas ir puisis, kuram šobrīd ir 17 gadu uz trenižieru zāli, viņš ar tādu mainīgu regularitāti, bet caurmērā dodas apmēram 3 gadu garumā jau, un viņš piekrīt ģimenes studijai pastāstīt par savu pieredzi un arī skatījumu par dažu fitnesa entuziastu vidū, jā, šo populārāko uzturu bagātinātāju lietošanu.
5: Es sāku pirms kādiem 3 gadiem, un kad es sāku, es gāju 2 vai 3 reizes nedēļā ar personālo treneri, un es biju izmantojis to proteīnu pulveri. Tajā laikā man tēts bija sācis iet uz sporta zāli arī, un viņš bija nopircis. Un mans vecākais brālis bija vēl vairāk iedzinājies tajā visā. Es tad biju arī pircis visu tos, un tad es vienkārši, kad viņi ņēma, tad es arī vairāk patstāvīgi sāku viņu ņemt.
0: Tu pievērsi uzmanību, kur viņš tiek iegādāts?
5: Man liekas, tie vienmēr bija kaut kādi sporta veikali pārsvarā no turienes.
0: Tepat Latvijā, ja?
5: Jā. Dažus mēnešus sporta nenodarbojos, un tad es atsāku pagājušā gada septembrī. Tagad ir man viši intensīvāk 4-5 reizes, varbūt nedēļā uz to sporta zāli. Tad es beidzu izmantot visus tos uzturu bagātinātājus ārpus tā, kad es paņemu varbūt kādus vitamīnus. Par proteīnu pulveri, man liekas, man izbeidzās to, kas es man biju tur nopirkt, un es tad padomāju tiešām, vai viņš man tikai tik ļoti palīdz, ka man ir vērts viņu pirkt. Sapratu to, ka tā kā īsti ne. Paķi tas ir daudz lētāk pirkt to pulveri ilgtermiņā nekā es kaut kādu ēdienu, kurš varētu atbalstīt to proteīnu, kuru tu dabūji no tā pulveri.

0: Var. Es vienalga izdomāju, ka man liekas, ka labāk ir bez viņa, vismaz manā gadījumā. Tas, ko es arī tagad apzinos, ka man lielākā problēma, teiksim, es tur vēlējos uzņemt svaru, ka man nekā konkrēts kalorijas, proteīns un tauki, ogļu hidrāts, ko es dienā tādu. Manuprāt, normāls uzturs, ka vienkārši ir pietiekami izbalansēts dienā tā, lai apzināti zinātu, cik daudz proteīnu tu apēdi un pārliecinies, ka katrā ēdienā reizē ir pietiekami zaļumi un vietas, kur tu vari gūt arī ātrus vienkārši tīriem ogļu hidrātiem. Un es vairāk cenšos pievērst uzmanību, cik bieži un es daudz ēdu, ka es pirms katru treniņu es esmu kārtīgi paēdis. Pirms dažiem treniņiem es apēstu kādu banānu, tā lai dabūtu vēl tos ogļu hidrātus un cukurus, lai būtu kā kvalitatīvāks treniņš.
1: Es zinu, ka ne tikai proteīna pulveri, arī tur kreatinīnu jaunieši daudz patērē. Jā. Un vēl kaut kādas līdzīgas lietas.
0: Es esmu mēģinājis, bet mana vienīgā problēma ar kreatīnu ir tā, ka viņu ņem katru dienu, un man tā bija lielākā problēma. Tāpēc, ka cik es biju skatījies par viņu, ka, teiksim, pirmā nedēļa, kad viņu ņem, tad jāņem 30 grami dienā vai 25, un pēc tam pēc tās nedēļas jāņem katru dienu 5 grami citā, tad tu zaudēji visu to labumu, kur viņš dod. Man ir viens draugs, kurš gāja pēc tāda principa, ka viņam bija izstādītas tikai cik kalorijas tiešām viņš dienā grib, un viņam ir visi tā statistika, kur viņam vajag sasniegt, tā kā cik tauki, cik ogļu hidrāti, cik proteīns. Teiksim, no rīta viņš ēda jogurtu ar to proteīnu pulveri, lai tikai uzsāktu dienu kvalitatīvu ēdienu, un tad viņš vakar pusē laikam iegādījumā viņam nesanāca no parasta ēdienu sasniegt tos mērķus. Es nezinu, vai tas īsti iekrīt tajā pašā kategorijā, bet tas arī katru dienu cenšos ņemt kā vispār vitamīnus A, B, C, dzels, cinks, varš, jods, hroms, selēns. Man tiešām es neesmu ieskaties visos šajos vitamīnos un visā tajā, lai es zinātu, kurā un katrā ēdienā man būtu jāēd, lai es viņus varētu sasniegt. Un es vienkārši paņem tādas parastas tā vitamīnu tablet. Tā galvenā doma, kas man ir no visas savas pieredzes, ir kā tie visi uztur bagātinātāji. Manuprāt, jālieto tajā gadījumā, ja tev ir tiešām savu diētu un tu ir kaut kāds mērķis uzņemt, lai zaudētu svaru. Un, ja tu nesasniedz to konkrēto dienas mērķi, kas tev ir jāsasniedz, tad viņš ir diezgan izdevīgi pielikt klāt, nekā tur šņūrēties ar tikai taisīt vēl tur kaut kādu konkrētu ēdienu, lai tur viss sanāk tā kā vajag.
1: Bet tu to tomēr nedari šobrīd, jā?
0: Šobrīd ne, bet es noteikti plānoju uzsākt tā kā pats savu svaru uzņemšanas programmu diētu.
1: Un tad tu domā, ka varētu atgriezties, ja, pie tā?
0: Iespējams, jā, pilnīgi iespējams. Es sākumā centīšos tik vienkārši ar parastu ēdienu un skatīšos, ja man tiešām tā kā rāti kad sanāk sasniegt to, ko es esmu iecerējis, lai uzņemtu to svaru, tad es visticamāk es atsākšu vismaz proteīnu pulveri izmantot.
2: Ģimenes studija.
3: Tālūk kaut kas, ko gribētos komentēt par pušu stāstīto. Laima.
4: Daudz, kas tika izstāstīts. Nezinu pat no kura gala sāka ķerties klāt, bet no tā vienkāršā valodā tur var just, ka jaunietis ļoti daudz līdz domā. Uztraucas varbūt vairāk nekā pat vajadzētu par visu, jo bieži vien, ja mēs vienkārši ēdam trīs normālas ēdienreizes plus vien, divas uzkodas, ar to ir pietiekami. Nerunājot varbūt par atsevišķiem vitamīniem, kā D vitamīns, kuru nu, mēs nevaram te Latvijā lielākā daļa sasniegt normas līmenī. Dzels, kurš arī šobrīd daudziem ir pazemināts mūsu pētījumā, tas bija 64% no sportistiem, kuriem nepietiekams feritīna līmenis, to starp 90% meiteņu vidusskolas vecuma posmā, bet visādi citādi var sastādīt sev uzturu plānu, kurš ir pietiekams, var arī nesastādīt nekādu plānu un būs pietiekami. Bet ja jauniešiem ir tā papildus interese kaut ko uzzināt, kaut ko sarēķināt, protams, es kā profesijas pārstāvis ieteiktu iet pie uzturu speciālista vismaz vienu reizi pakonsultēties. Un tad jau tālāk mūsdienās daudz ko var ar mākslīgā intelekta pat starpniecību uzturu speciālisti iemācīt, kā tad tas jaunietis varēs aprēķināt sev nepieciešamo un praktiski darboties.
3: Jā, nu provocējot var teikt, ka uzturu speciālists viņiem reku, šitien te viss ir iekšā. Varbūt nemaz liekās, ka nevajag. Baibta saķēra galvu klausoties par tiem multivitamīniem. Aha. Es atceros, ka sen atpakaļ bija Amerikā pētījums laikam, ka 9% uzsūcās un 90% izčurājās.

0: jāsako.
1: Nē, mani īstenībā, es sadzirdēju tieši to, ko mēs dzirdam ikdienā. Man tētis nopirka sev pulveri un teica, un padalījās ar mani.
0: Nu, kas tur slikts?
1: Jā, bet vai tam bērnam vajag? Jautājums, vai tam bērnam to vajag? Mēs atgriežamies atkal un par tā patās par tiem vitamīniem. No dzerot vitamīnus nepārtraukti cauru gadu, tas nav nepieciešams. Ejam pie, es tieši gribēju teikt, uzturu speciālisti šobrīd ir ļoti pieejami. Mm. Viņu tiešām, paldies Dievam, viņi ir pietiekoši daudz. Mēs varam attālināti klātienē tikties, sarunāties, aprunājamies, uztaisām elementāras analīzes. Un tad sākam domāt, ko mums vajag. Ja mums vajag dzelzi, tad mēs viņu dzeram, tāpēc, ka mums ir zemes feritīns un tā tālāk. Nevis tāpēc, ka tur tajos multivitamīnos viņi ir iekšā. Mm-hmm.
0: Diāna, vēl bez jau izskanējušā ir, kas vēl piebilstams?
2: Es laikam gribētu pateikt tādu lietu, ka mums vienmēr ir jādomā, nu, ko mēs gribam no tā panākt. Jā, nevis, nu, kā stās, nevis vispār multivitamīni, bet dzeram to, ko mēs gribam panākt.
0: Nu, piemēram, pieaudzēt svaru.
2: Pieaudzēt svaru, bet, piemēram, ļoti maz šeit, ne, bišķiņ ir ieminējis, ja? Bet, lai varētu cilvēku sporta zālē ļoti labi strādāt, viņam ir jāizguļās. Cik daudz mūsu jaunieši guļ kaut vai 8 stundas, nerunājot par 10, jo muskuļiem arī ir jāatpūšās. Un ja mēs neatpūšamies un ceļamies no rīta, ja, nepareizi sakārtots, tad mēs vieni cilvēki ēt vairāk nākamā dienā, citi gluži otrādi neko nē. Mums ir sabojāta vienkārši sāta sajūta, ja, ko dara miegs. Vienkārši arī kafija. Kafija nav slikts dzēriens. Viena krūzīte dienā varbūt arī jaunietim neko nedos likt, bet ja tās krūzītes ir 4 un visa gada laikā, cits ja tā stāsts, stresa, jā, mums ir parāk daudz stresa, es gribētu teikt, mums biežāk jādod sev atpūsties, jā. Arī pusaudzi.
0: Sandī, pavisam īsi, mums tu daļa arī jābeidz saruna. Jūs visvairāk droši vien no šīs dienas ekspertu sastāvi iespējams esat iekšā sociālo mediju vidē, vai ir kaut kas, ar ko vecākiem jābūt arī uzmanīgiem, piemēram, vai internetā figurē kāda produkta, par kuriem jūs teikt īpaši riskanti. Protams, ne Latvijas veikalos nopērkama ne PVD certificēta, bet, nezinu, tauku dedzinātāji, testosterona veicinātāji, muskuļu masas audzētāji. Vai par to arī mums ir jābūt modriem?
3: Jā, protams, jā. Ir pieejami dažādi testosterona palielinātāji, peptīdi, un arī diezgan daudz tauku dedzinātāji, dažādi veidi, ir L-karnitīns un dažādi. Tu, kas ir laikam pats trakākais, kad tas aiziet kā trends, arī tā notievēšanas trends, un tas aiziet uz jaunām meitenēm. Daudz jaunas meitenes skatās uz sevi, un viņām nav pietiekami par sevi, jo viņas redz internetā slaidākas meitenes, kuras iespējams ir vienkārši AI, ja mākslīgā intelekta sataisīts ķermenis, uzlabots fotosesijās, meitenes skatās uz sevi un uzreiz zūd tā pārliecība par sevi, tāpēc gribas iegādāties uzreiz produktu, kas piedāvā ātrus, efektīvus rezultātus, detoksus un visu, ko.
0: Jā, bet šis droši vien, jā, nākamās sarunas temats, jo šodien mums jābeidz vēl tikai teikšu, ka līgai, kas atrakstīja, ko speciālisti iesaka 16 gadus vecai meitenei, kur nodarbojas ar vieglatlētikādu veselīgi, bet regulāri iedzīvojas dzelzs deficītā, jānoklausās 9. jūlija ģimenes studijas raidījums, var arhīvā paskatīties, vai mūsu mājaslapā tur runājām par dzelzs deficītu, bet šodien paldies ģimenes studijā par jautājumu atbilžu sprintu, tā teikt, es saku Baibai Norītai Lapsiņai, Laimai Kampai, Diānai Jakubovičai un Sandijai Gotmanai redzījumu šodien veidoja Ieva Smilga, pie skaņu pults bija Katrīna Bramberga, pie mikrofona Agnese Linka. Rīte man kolēģi Mērita Znotiņa ģimenes studijas ietveros dosies ciemos pie Eleonoras Beatrises un Edgara Strada un viņu gadus un 7 mēnešus vecā dēla Everta, tā kā klausieties ģimenes studiju arī rīt un uz sadzirdēšanos.
4: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 5 no rīta studijā Armands Avots. Ukrainas dienvidu pilsētas Hersonas iedzīvotāji ceturtdien tika aicināti atstāt pilsētu, jo ir pastiprinājušies Krievijas uzbrukumi, kas var pārtraukt elektroapgādi un apkuri uz ilgu laiku. Es vēlreiz vēršos pie Hersonas iedzīvotājiem, īpaši ģimenēm ar bērniem un gados veciem cilvēkiem. Ja jums ir iespēja, lūdzu doties prom. Lietotnē Telegram rakstīja Hersonas apgabala kara administrācijas vadītājs Aleksandrs Prokudins. Viņš atzina, ka ir ārkārtīgi grūta drošības situācija Hersonā, kur pirms Krievijas pilnamēroga iebrukuma sākuma 2022. Gada februārī bija apmēram 280 tūkstoši iedzīvotāju. Ienaidnieks katru dienu pastiprina uzbrukumus apgabala kritiskajai infrastruktūrai, piebilda Prokudins. Hersona 2022. Gadā no mārta līdz novembrim bija Krievijas okupēta. Krievu spēki tagad atrodas Dņipro upes otrā pusē un regulāri apšauda pilsētu. Pagājušajā ziemā Krievijas armija vairāk kārt deva triecienus Ukrainas elektrostacijām, pārtraucot apkuri un elektroapgādi miljoniem cilvēku. ASV prezidents Donalds Trumps ceturtdien paziņoja, ka pārdēvē Ontārio ezeru, kas atrodas uz ASV un Kanādas robežas, par Amerikas ezeru. Trumps Baltijā namā parakstīja rīkojumu par šo pārdēvēšanu, izdarot to laikā, kad starp abām valstīm ir sāsinājies tirdzniecības karš. Mēs mainīsim Ontārio ezera nosaukumu, pārdēvējot to par Amerikas ezeru, un šī maiņa nekavējoties stāsies spēkā. 80 gadus vecais Trumps paziņoja reportieriem ovālajā kabinetā. Kanādas amatpersonas ir ļoti slikti izturējušās pret mums, tie ir nejauki cilvēki. Trumps 2025. Gada janvārī pieņēma līdzīgu lēmumu, pārdēvējot Meksikas līci par Amerikas līci. Par notikumiem Latvijā. Valsts prezidents Edgars Zinkēvičs šodien atvadu vizītē Latvijā uzņems Igaunijas prezidentu Alaru Karisu un dzīves biedri Sirija Karisu, pateicībā par ciešo sadarbību un ieguldījumu Latvijas un Igaunijas attiecību stiprināšanā. Kā liecina prezidenta darba kārtība, amatpersonas apmeklēs Līgatnes brīvdabas estrādi, velosipēdu muzeja Līgatnē, papīra fabriku Līgatnē, kā arī Līgatnes davastāku. Jau ziņots, ka pašreizējais Igaunijas prezidents Karis ir atteicies kandidēt uz otru 5 gadu termiņu valsts galvas amatā. Parlamenta sēde, kurā vēlēs valsts prezidentu sasaukt 2. septembrī. Igaunijā prezidentam ir galvenokārt reprezentatīvas funkcijas. Prezidents nevar būt amatā vairāk nekā 2 termiņus pēc kārtas. Ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta šodien atradīsies vizītē Igaunijā, liecina premjera darba kārtība. Tās laikā notiks ikgadējā Baltijas valstu premjeru neformālā tikšanās kopā ar ģimenēm. Lietuvas premjerministrs ir Mindaugs Sinkevičs, bet Igaunijas Kristens Mihals. Saimas priekšsēdētājai Daigai Mieriņai no Zaļo un Zemnieku savienības šodien Islandes galvaspilsētā Reikjavīkā plānota tikšanās ar Islandes parlamenta priekšsēdētāju Taurunu Sveinu Bjarnardottiru, lai pārunātu abu valstu parlamentāro sadarbību, ekonomiskās attiecības un sadarbības potenciālo inovāciju jomā. Jau ziņots, ka Saimas priekšsēdētāja uzturas Islandē ikgadējā Baltijas un Ziemeļvalstu jeb NB8 parlamentu priekšsēdētāju sanāksmē. NB8 apvieno 5 Ziemeļvalstis, Dāniju, Islandi, Norvēģiju, Somiju un Zviedriju un 3 Baltijas valstis – Latviju, Igauniju un Lietuvu. Šorīt Latvijā būs novērojams daļais mēnesis aptumsums. Rīgā aptumsums sāksies 5:34 no rīta, bet 6:22 mēnesis rietēs brīdī, kad aptumšota būs apmēram puse tā diska. Atbilstoši astronomu prognozēm, 2026. Gads ir viens no iespaidīgākajiem astronomisko notikumu ziņā pēdējā desmitgadē. Latvijas debesīs novērojamas arī spožas planētas, planētu parādi un meteoru lieti. Kā vēstīts, 12. Augustā bija redzams daļais saules aptumsums, ko astronomi raksturoja kā vienu no iespaidīgākajiem pēdējo gadu laikā, jo maksimālajā brīdī mēnesis aizsedza līdz 4/5 saules diametrā. Ar to izskan ziņas 5 no rīta. Vēl tikai par gaidāmu laiku.

Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 14 grādi, pūšlēns dīvida austrumu puses vēša 1 metrs sekundē. Gadamajā dienā prognozēts daļēji mākoņains un sauss laiks, pūtīslēns vēša no 1 līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra gaidāmajā dienā būs no plus 19 līdz plus 23 grādiem. Arī Rīgā prognozēts daļēji mākoņains laiks, toties būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīslēns vēša no 1 līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra gaidāmajā dienā būs no plus 21 līdz plus 23 grādiem.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Labrīt, raidījumā Zināmais nezināmajā. Studijās mēs Sandra Kropa un šodien mēs raidījumu esam veltījuši kādai medicīnas tehnoloģijai, kas ļāvusi ārstēt audzējus jau kopš pagājušā gadsimta sākuma, un tā ir staru terapija. Vārds radiācija daudziem saistās ar ko bīstamu, taču medicīnā radiācija sniedz cerību uz izveseļošanos onkoloģijas pacientiem. Kā mums ir izdevies savaldīt šo unikālo radiācijas procesu un pakļaut to arī cilvēku vajadzībām medicīnā, un kā ir mainījusies staru terapija gadsimta laikā, par to tad visus sarunas stundas otrajā pusē kopā ar viesiem studijā. Bet pirms tam palūkosimies, kā mainījušies ķirurgi instrumenti un griezuma precizitāte, nu dod vārdu kolēģei Marionai Baltkalnei, kura tuvāk iepazinusi ķirurga darbu un skaidros, kā ķirurģija laika gaitā kļuvusi mazāk invazīva.
2: Ir jau vēsturiski izpētīts, ka pat 10 000 un vairāk gadu apakaļ ir izdarīts kauls trepanācijas un dažādas arī varbūt ķirurģiskas iejaukšanās. Tāpat jau cilvēkiem kaut kāda palīdzība tika droši vien veikta, gan jau zobus rāva un gan jau brūces pārsē. Un mēs zinām, ka arī Romas leģionāri tika ārstēti un viņiem jau bija tur cīņu brūces un brauca viņi uz Baden-Baden un tur siltojos avotos skaloja un kaut ko tur tīri un darīt.
3: Kad jautāju par ķirurģijas un ķirurģiskā griezuma pirmsākumiem, šādi sarunu iesāk Jānis Gardovskis, ķirurgs, Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas ķirurģijas klīnikas vadītājs un Rīgas Stradiņa universitātes profesors. Modernā ķirurģija ir jauna nozare. Lielākoties par tās attīstību runājam 19. un 20. Gadsimta kontekstā. Tomēr sapratne par cilvēka ķermeni veidojusies krietni agrāk. Viduslaikos, kas renesanses perioda iespaidā tika apzīmēti kā tumši laiki, ķirurģiskus griezumus veica bārdziņi, bez anestēzijas un instrumentu sterilizācijas. Nākamie gadsimti nesīs padziļinātas zināšanas par anatomiju, idejas par veiksmīgiem griezumiem operāciju laikā un, protams, atsāpināšanu. Turpina Jānis Gardovskis.
2: Ķirurgiem jau ārsta tiesības tika piešķirtas 19. Gadsimta beigās, 20. Gadsimta sākumā, faktiski 100 un nedaudz vairāk gadu atpakaļ. Un arī, ja mēs skatāmies par tādām modernām operācijām, bez anestezijas viņas bija grūti izdarīt, nu, protams, ka tur izdzerot, es nezinu, pusi litru vai vairāk brandavīna, ja, varēja to kāju trijiem vīriem turot to pacientu nogriezt, neko citu nevarēja darīt, nu, kaut kādā jau veidā, arī tie zobi tika rauti ar kaut kādām milzu dzirklēm un tā tālāk, bet, nu, šodienas izpratnē tas nebija pārāk humāni, nu, bet tā tie laiki bija. Šodien jau tāda modernā ķirurģija bez anestezijas nav iedomājama, un atsāpināšana arī milzīgs palīgs ir faktiski visām tām nozarēm, kur ir kaut kas jādara sāpīgs. Ja?
3: Mēs pēc mirkļa arī vēl atgriezīsimies pie 19. un 20. Gadsimta, kas tiešām visspilgtāk raksturo ķirurģijas attīstību, bet es pirms tam gribēju pakavēties pie vēl viena punkta vēsturē, un tas ir 16. Gadsimts un anatomijas tēvs Andreas Vezālijs. Jā. Cik lielā mērā viņa veikums galu galā iespaidoja ķirurģijas tālāku un labāku attīstību pēc tiem šausminošajiem viduslaikiem?
2: Tas saskan varbūt arī nedaudz ar reformāciju, un ar renesansu un tiem laikiem, kad tie tūkstoši, nu, kā mēs saucam, zināmā mērā tumšiem un

0: Neizpētītie gadi tomēr pavērās. Vezālijs ir tāds pazīstams ar to, ka viņš ir sarakstījis grāmatu, un viņš ir arī tās publiskās sekcijas un izpētījis to organismu, ka parādījās jau tādas, nu, vairāk vai mazāk skaidras ziņas. Bet, protams, ka tās ziņas bija, jo mednieki jau laukos tā kā arī uzšķērda dzīvniekus un redzēja, ka tur iekšā kaut kas ir. Es domāju, ka nebija jau tā, ka bija pilnīgi tumsonība. Šodien, piemēram, mednieki diezgan labi zina to anatomiju. Viņi zina, kur ir sirds, kur ir plauši. Tā kā arī tajā laikā jau neēd dzīvnieks ar iekšā. Un tas jau ir tas arī zināmā mērā sekcija tikai dzīvniekiem, bet cilvēkiem bija tas reliģiskais tabū, kā varbūt Vezālijs bija viens no pirmajiem, kas to zina, varbūt bija vēl kāds cits noteikti, ja? Bet kurš nu tā kā arī to aprakstīja un fiksēja. Ja?
1: Nu, un tad mēs nonākam līdz tam 19. gadsimtam, un jūs jau pieminējāt, parādās anestēzija, un, protams, pacienti beidzot nejūt sāpes, parādās arī brūču dezinfekcija, kas agrāk bija ļoti liela problēma, bet parādās, nu, vismaz cik literatūra vēstīja, anatomiskie standarta griezumi, un tiek minētas tādas kā Langera līnijas austriešu profesora Karla Langera izstrādātas. Kas tās ir, un vai mūsdienās ķirurgi arī pie tā pieturas veicot operācijas?
0: Nu, jā, ka es mācījos, tad mums vēl bija tāda topogrāfiskā anatomija un dažādi tādi priekšmeti, kur tā kā to mācīja, jā. Tas ir tāds dabiskās līnijas, kur rāda, dod to dabisko kroku, un tālāk jau faktiski ieejot tajos dobumos vai kā, nu ļoti svarīgi ir audu, kas ir saistaudu muskuļu izvietojums, jo tas nebūtu labi pārgriezt šķērsām dažādus muskuļus vai kā, tur ir dažādas tās operācija pieejas, lai mazāk traumatiski mēs kaut kur nonāktu, kā vēdra dobumā vai krūža dobumā vai gauskausā vai kur, nu, tas ir ļoti svarīgi, ja, bet medicīnā ļoti daudz, kas ir pārskatīts sevišķi pēdējos 20-30 gados, daudz tādas lietas, ko varbūt mācīja veciem ārstiem, šodien jaunie ārsti vairāk nepielieto. Kad es mācījos, tad pēc apendektomijas nedēļa gulēju slimnīcā un spricēju penicilīnu un streptomicīnu, kas faktiski uz to mikrofloru, nu, diezgan švaki iedarbojās, ja, bet tāds bija tas standarts, un šodien jau lielākoties otrā dienā vai trešā iet cilvēku mājās. Nu, kādreiz bija arī, es atceros, varbūt tie bija 70. 60. Gadi, ka, piemēram, operēja tur kaut kādās sterilos boksos, kur iegāja bezmaz tā kā kosmonauta un kā. Tas arī viss ir atmests, jo tāda pārspīlēta šī visa ievērošana arī ir varbūt novedas pie tā arī, ka mums ir šodien tās hospitālās infekcijas. Tas ir faktiski, ka mēs pārāk daudz lietojam antibakteriālos līdzekļus un līdz ar to nogalinām arī ne tikai tās sliktās, bet arī labās, un tai baktērija vidū rodas nepareizā simbioze vai sadarbība.
1: Nu jā, tā kā kaut kas ir nolikts malā, un droši vien ārsti mūsdienās vairs tik skrupulozi neseko līdzi Langera līnijām operāciju laikā, un plaši atvērtie griezumi no 20. Gadsimta sākuma jeb laparotomijas arī ir pārvērtušās mazos griezumos, un tomēr par vēl vienu lietu gribētu pajautāt, vai ir mainījušās arī specifiskās griezuma formas, kas mums nāk no 20. Gadsimta, nu piemēram fanenštīla griezums. Jā. Ginekoloģijā, uroloģijā droši vien jau veids, kā griezt, lai pacientam tas būtu saudzīgāk, es gribētu teikt, diži nav mainījies, vai tomēr ir?
0: Es domāju, ka fanenštīla tas grieziens ginekoloģijā ir klasika, bet mēs ar viņu piemērojam, sevišķi sievietēm, nu, pie dažādām zarnu operācijām, kādā ziņā, jo tas grieziens ir tā kā anatomiski, ja faktiski kosmetoloģiski patīkamāks, jo to izdara virs tā mons pubis, ja, tajā krokā. Ir skaun un kal, tā ir dabiska kroka, kas ir, nu, sievietēm visvairāk izteikta, un būtībā, ja to griezienu izdara caur šo te kroku un uzliek kosmetisku šūtu, tad vairumā viņš nav redzams vai maz ir redzams. Ir tādi klasiskie griezieni, Kohler grieziens, piemēram, pie žultspūšu labās parības, bet viņš ir diezgan traumatisks, kur šķeļ arī vēdra, nu, teiksim, muskultūra. Tā kā ir daži tie, ja vairāk klasiski apendektomijas, McBurney grieziens, kas ir klasisks, ja, nu, ir viņiem autoru nosaukumi, viņi vēl šodien, nu, pielieto. Bet otra ir lieta, ka, piemēram, tādā holecistektomija, ko to Kohler traumatisko griezienu pielieto, nu, šodien jau vaļēja izpildu ļoti reti. varbūt 5-7% no visām operācijām, bet nu, aizmirst viņš.

0: jo dažos gadījumos viņš ir absolūti nepieciešams. Ja? Tā kā jaunie ķirurgi arī pārvalda šos griezienus, un tas ir vajadzīgs, vai ceļš akūtajā ķirurģijā, un arī nevisos gadījumos var pielietot laparoskopiskas operācijas. Ja?
1: Un jūs jau esat pieminējis arī laparoskopiju. Ko tad tas īsti nozīmē un ko ar laparoskopiju var operēt?
0: It kā tā modernā laparoskopija parādījās 90. gados, viņa ieviesa faktiski ginekologi. Vācijā bija viena no pirmajiem tiem, un tā ķirurgi pārņēma, ķirurgi apmēram tajā laikā uzskatīja liels ķirurgs, liels grieziens, ja, un es atceros, ka vecie ķirurgi teica, nu, ko jūs tur tumsā bakstaties, attaisat vēderu vaļā, un teica, visu redzēsiet, ja. Nu, tāda arī bija laiki, bet, ja mēs runājam par laparoskopiju, tad faktiski jau laparoskopija, zināmā mērā, ir aizmirsta no kaut kur pirmskara gadiem, ka pirmie jau bija tie laparoskopijas mēģinājumi 20. 30. gados, un es atceros arī, ka pirmsās modernās arī šajā klīnikā pielietoja no tādai diagnostikai vai drenāžai, bet viņi bija tādi varbūt netika attīstīti un netika likt, cik liels tas attīstības īpatsvars. Ja? Bet tāda modernā sākās tiešām, manuprāt, ka pirmā operācija 94. gadā, un tad mēs arī sākam, mums klīnikā 94. 93. gads, kad pirmās operācijas tika izdarītas, un žultspūšļi, aklāzarnas piedēkļi un tādas operācijas. Faktiski gadrīz jau nav neviena orgāna, ko nevarētu izoperēt, bet, nu, ir arī ierobežojumi, kad nevar šo metodu pielietot, teiksim, plašu saugumu vai arī kaut kādas anatomiskas īpatnības. Pie laparoskopijas, nu, vismaz vēdera dobumā, vēders ir jāuzpūš. Tas nozīmē ar CO2 gāzi, neeksplozīvu gāzi, un tas spiediens ir no 12 līdz 14, 15 mm dzīvsudrabu stāvta, ka pietiekoši liels vēdera uzpūš kā bumbule iegūtu šo te telpu, kurā tad darboties. Nu, reizē manis logs saka, ka līdz ar to jūs uzpūšat arī diafragmu, un vai var izelpināt pacientu, vai arī kaut kādā veidā tas var traucēt asinsritmu pārējo. Tā kā, nu, tas arī viss tiek izvērtēts kopā ar anestezioloģisko dienestu, kā to var nodrošināt pacientam, ja? Varbūt, teiksim, piemēram, plaušķirurģijā tur krūškurs ir rigids uzpūšana, nav vajadzīga, ja? Bet vēderdobumā ir jāuzpūš, un tātad līdz ar to mums jāievēro ir arī hermetisms, lai tas CO2 nenoplūst, tātad tāpēc pielieto speciālus caurulītes, kuriem ir vārsti, caur kuriem tad tiek ievadīti instrumenti, kuri tā kā nodrošina to, kad iepūstais pastāvīgi uzturētais CO2 spiediens tiek saglabāts. Ja?
1: Tātad, kopsavēlkot par laparoskopiju, pacientam tiek izdarīts pavisam niecīgs griezums, caur to ievada speciālu adatu un vēdera dobumā iepumpē ogļskābo gāzi, un tad tiek ievadītas jau pieminētās caurulītes, jeb troakāri, parasti 3 līdz 4.
0: Nu, un tad viens no tiem troakāriem, nu, parasti centrālais, ar kur ievad to endoskopu, kuram ir kamera un tālāk tas ir pievienots pie televizora, un sākotnēji skatījās tieši ar aci pieliekot pie tā endoskopa, kas nav ērta, viņas neko nevar darīt, bet šodien jūs skatāties tā kā kino, nu, televizorā, jā, un televizorā jūs redzat
2: ārsts, jā?
0: Jā, jā, ārsts un arī asistents, kas tur vēderā notiek, un tad faktiski šādā te kontrolē caur tiem pārējiem trokāriem, jeb caurulītiem, tiek ievadīti instrumenti, un attālināt, nu, to operāciju jūs darat. Nav tā, ka jūs tur kaut ko sienat iekšēji ar, jā, tas nav iespējams. Un faktiski laparoskopija jau bija tas, kas ļoti attīstīja dažādas instrumentus. Ir izgudroti dažādi elektroinstrumenti, kuri, nu, tur piededzina, pāršķeļ, ja. Tad ir dažādi steipleri, šuvējie mehāniski, ar kuriem jūs varat zarnu, teiksim, mehāniski, nu, nošūt, ja. Šo te instrumentu attīstība arī nodrošināja to, ka ir attīstījušās aknu, aizkuņu dziedzeri, ja, liesas, zārnu, protams, operācijas, kuras var izdarīt arī laparoskopiski, jo nagrāk tas, nu, bija maz iespējams. Ja.
1: Sarunas noslēgumā esam pietuvojušies mūsdienām, un šobrīd medicīnā tiek izmantotas arī robotizētas iekārtas. Paļauties tikai uz robotiem nevaram un nevarēsim, bet roboti ir precīzi, tie nenogurst, var strādāt saudzīgi un kvalitatīvi. Vadošā robotizētā ķirurģiskā sistēma pasaulē ir Da Vinci,

0: un par to profesors Gardovskis.
1: Jau gan vairāk kā 20 gadu atpakaļ Amerikā parādījās tas saucamais slavenais Da Vinci, kuru ļoti plaši pielieto šodien rietumos. Mums, diemžēl, vēl nav. Mēs ceram, ka kādreiz arī Latvijā viņš parādīsies, kur viņš tā kā ir ļoti būtisks. Nu, viņš ir ļoti būtisks prostatas ķirurģijā. Ar viņu var šīs operācijas izdarīt daudz saudzīgāk, precīzāk, neievainojot vai netraumatizējot apkārt esošos audus. Un ko tas dod? Tas vīriešiem dod iespējas saglabāt potenci. Robots var nodrošināt daudz augstāks rezultāts arī taisnāzarnes ķirurģijā. Protams, šodien viņi arī pielieto ļoti plaši gan aizkuņdziedzeri, gan citu orgānu ķirurģijā, gan ginekologi, gan plaušu ķirurgi. Tātad daudzās sfērās arī pat lori pielietoja. Bērnu ķirurģijā arī ieguvējis ir, protams, pacients. Daudz, kuriem ir vairāk naudas, arī brauc uz ārzemēm izdarīt šīs operācijas, ko gan mēs varētu arī to darīt Latvijā.
0: Jā. Da Vinci robotu vēl gaidām, taču Latvijas medicīnā jau krietnu laiku tiek lietotas citas noderīgas tehnoloģijas, un viena no tādām ir lāzeris.
1: Tas lāzers jau, tas bija kaut kādi 70, 80 gadi jau, kad kaut kāds parādījās iekārts, bet, protams, jaunās lāzera iekārts ir ļoti kompakts un ir dažādi veidi lāzeri, ja? Ļoti daudz kosmetoloģijā pielieto. Teiksim, dermatologi, dažādu veidojumu noņemšanā. Mēs pielietojām proktoloģijā, pie hemoroidiem, pie fistulām. To daudz, manuprāt, pielieto arī ginekologi, lori, jā, un daudz citas specialitātes pielieto, lai ar to lāzeru staru noņemt kaut kāds veidojums vai darīt manipulācijas. Arī fleboloģija, jūs jau zināt, klīnikas, kas nodarbojās ar šo TV nārstēšanu lāzeru tehnoloģijām, jā.
2: Dzirdējām Marijonas Baltkalnu sarunu ar Rīgas Stradiņu universitātes profesoru ķirurgu Jāni Gardovski, bet par to, cik invazīva savos pirmsākumos bija staru terapija un kāda tā ir šodien saruna raidījuma turpinājumā.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Vārds radiācija daudziem saistās ar ko bīstamu, taču medicīnā radiācija sniedz cerību uz izveseļošanos onkoloģijas pacientiem. Kā mums izdevies savaldīt šo unikālo radiācijas procesu un pakļaut to mūsu vēlmēm medicīnā? Un kā mainījusies staru terapija gadsimta laikā? Par to visu parunāsim atlikušajā raidījuma pusstundā, kad pie mums studijā viesojas Rīgas Austrumu Klīniskās universitātes slimnīcas radioloģi terapeite, arī Latvijas terapeitiskās radioloģijas asociācijas valdes locekle un Rīgas Stradiņu universitātes pasniedzēja. Zane Ruduša, labdien!
2: Labdien!
1: Un Paulis Radiņa Klīniskās universitātes slimnīcas staru terapijas centra vadītājs, arī Latvijas universitātes pasniedzējs Gints Rausis. Labdien!
3: Labdien!
1: Sākšu uz to, kā mēs šodien raugāmies uz staru terapiju. Tā ir ļoti piedzīvojusi lielas pārmaiņas 20. Gadsimta laikā, un tas, kas bija staru terapija agrāk un kas ir staru terapija šodien, ir tādas pilnīgi divas dažādas pasaules. Kā jūs cilvēkus ar to strādāt, var raksturot? Zane.
2: Tā kā es esmu no, var teikt, jaunākās paaudzes kolēģiem, man grūti būs salīdzināt ar to, kā bijis pirms, piemēram, 40 gadiem, bet jāsaka, ka kaut vai tos 5-10 gadus strādājot šī nozarē, var jau redzēt, ka ik pa gadam inovācijas un jaunumi nāk, izmaiņas tiek ieviestas un ir tīpaši, ka onkoloģijā ienāk jauni medikamenti, sistēmiski preparāti, un mums ir jāmācās no jauna, kā visu salikt kopā ar stariem, lai iegūtu to vislabāko iznākumu. Tad jāsaka, ka staru terapija tiešām nav vēl pilnībā izveidojusies, tā vēl turpina attīstību.
1: Un nav arī tā, ka bez tās varētu kaut ko darīt onkoloģijā. Nav tā, ka nākuši tādi medikamenti, bez kuras...
2: Viennozīmīgi nevar, un es vienmēr arī studentiem stāstu, ka staru terapija ir viens no tā saucamajiem trim lielajiem onkoloģijas terapijas vaļiem. Mums ir ķirurģija, mums ir sistēmiska terapija, un, protams, viennozīmīgi arī staru terapija.
1: Kā jums liekas, kā ar tām 20. Gadsimta dažādām pārmaiņām un ceļiem, ko staru terapija ir gājusi?
3: Jāsaka, tā kā mēs zanesam no vienas un tās pašas jauno kolēģi paaudzes, tad lielos vilcienos es teiktu, ka ļoti līdzīgi. Es teiktu, ka šajā laikā kaut vai ko mēs pavadījām no rezidentūrā un kopš certifikācijas, gan tepat pie mūsu Latvijā ik pa brīdim tomēr ienāk jaunas pieejas un metodas, ko mēs darām, gan arī tieši jau, kā teica, ir dažādi medikamenti, kuri gan... Kombinācijās ar staru terapiju ir pašiem jāapgūst, ko var, ko nevar, kas tieši būtu jāpārtrauc, un tas viss ļoti strauji attīstās gan tieši no mūsu skatpunkta, gan arī no kolēģu onkologu skatpunkta tādā sistēmiskas terapijas izpratnē. Arī tas pats tehnoloģiju, progress nav apstājies, nesen biju igadējā tādā, teiktu Eiropas lielākajā kongresā ESTRO par staru terapiju, gan tehnoloģiju attīstību, gan fiziku, gan klīnisko, un tas tāds ļoti liela mēroga Eiropā kongress, un arī tur, protams, katru gadu ir kaut kas jauns, ja ne citu, tad vismaz tad pamainīt, vai pacients pagaidām ir guļus, tad tagad jau ir sistēmas, kas pāriec to, ka pacients ir stāvus, vai respektīvi visur mēģina ieviest mākslīgu intelektu risinājumus, respektīvi cenšās iet līdzi laikam.
1: Ko tas mākslīgais intelekts citādāk izdara staru terapijas kontekstā?
3: Tur pielietojums ir ļoti plašs. No kura gala laikam lai sāk? Tātad, ja skatās no tāda varbūt vieglāk saprotamā, ka tie ir visi tie, es teiktu, ikdienas darbi, kur arī jau meklē pielietojums pacientu rindu kārtošanā, pacientu dokumentāciju veidošanā un tādās lietās, kas varbūt netik ļoti tieši stariem, bet ja tuvāk jau tieši staru terapijai pašai, tad, protams, gan orgānu konturēšana tajos mūsu izmeklējumos iezīmēt veselos orgānus. Ir arī programmatūras, kas jau vietas to, ka mēģina

0: jau automātiski atpazīt slimās sadaļas, kas būtu jāapstaro vai nebūtu. Līdzīgi arī kvalitātes kontrolē, teiksim, izvērtēt, vai katru dienu tā deva, kas ir piegādāta, vai ir optimāla, vai varbūt tomēr ir jāpamaina kaut kas plānā. Tās visas ir iespējas, ka kādreiz vienkārši nebija. Un šobrīd ļoti strauji šīs lietas ienāk, ka būs iespēja ar laiku zināt pavisam jau nu, tādā katra pacienta individuāli, katrā kubikmilimetrā, cik tā deva ir bijusi līdz šim un ko var pamainīt. Vai tieši varbūt neko nevajag mainīt, viss ir ideāli. Tā ka es domāju, tuvāko nu, jau 3 līdz 5 gadu laikā ienāks ļoti daudz vēl papildus lietas, kas ļoti atvieglo darbu, es teiktu. Tas nav tāda nekad īsti, nu vismaz mēs kā radiologu terapeiti noteikti slieksimies teikt, ka nekad līdz galam radiologu terapeiti neaizvietos, jo tāpat paliek daļa lēmuma pieņemšanas, kas ir nu, salīdzinoši grūti kvantificējama tādā, jā, nē, formātā, kas būtu nepieciešams datoriem vairāk vai mazāk, tad ļoti liela mērķis paliek to, cik viens cilvēks var paspēt izdarīt, cik daudz pacientu plānošanai viņam pietiek laika, cik visai dokumentācija un tā.
1: Tā kā tur no vienas puses nāk, gan tas gan vairāk varētu no ātrāk un efektīvāk strādāt pacientu skaita ziņā, gan arī efektīvāk tieši slimības uzveikšanas ziņā,
0: tieši, tā.
1: Ja, tieši tās devas un lokāli, kur tas trāpa. Mm-hmm. Bet izskaidrojot tā pavisam vienkārši, ar ko tad atšķiras tas, kā staru terapija darbojās tur savos pirmsākumos un kā tas notiek tagad. Es saprotu, mēs daudz runājam par dažādiem tur lineāriem pātrinētēm un protonu terapijām un daudz ko citu. Tas viss joprojām ir staru terapija, bet kas ir kas?
2: Kas ir kas? Labs jautājums. Ļoti sarežģīta tehnoloģiskās puses, bet jāsaka, ka pirms tiem 30-40 gadiem iekārtas bija vienkāršākas, netik aprīkotas ar ļoti daudz papildus funkcijām un tehniskajiem parametriem, kurus tad var arī pielāgot katram pacientam individuāli, tāpēc arī agrāk tie apstarojamie lauki bija ļoti lieli, kaut vai plašuma un tilpuma ziņā. Un līdz ar to jārēķinās ar to, ka toreiz, kad pacienti saņēma terapiju, arī bija daudz vairāk blakus parādības, no kā mēs mūsdienās cenšamies maksimāli izvairīties, jo staru terapijā mēs kā reiz strādājam pēc tā principa as low as reasonably achievable, tas mēs cenšamies panākt pēc iespējas mazāku radiācijas devu uz veseliem orgāniem, bet taipat laikā mums ir pretstā jāpanāk vislielāko devu, kas ir jāpievada tieši audzējiem, kas bieži vien atrodas ļoti tuvu veseliem orgāniem. Un tad mūsdienās ir daudz papildus iespējas, kā mēs varam redzēt, kā tas audzējs kustās, piemēram, atkarībā no kustībām, kā pacients elpo, un tad varam pielāgot to radiācijas devu tā, lai mēs maksimāli varam pasargāt veselos audis, lai viņam neattīstītos tās komplikācijas, jo tā ir galvenā problēma, ka mēģināt ārstēt staru terapijas radītās komplikācijas ir ļoti sarežģīti, un daļā no gadījumiem tas pat nav iespējams, mēs tikai varam simptomus samazināt tās sūdzības, tāpēc mūsu mērķis ir pat nepieļaut, lai tas nemaz neattīstītos.
1: Bet kā tas ir iespējams elpošanas laikā piemērot to, kā tā konkrētā deva medikamenta vai konkrētais tas starojums vai kā tiek novadīts? Nu, es pieņemu, tur nav stāsts par lieliem centimetru atšķirībām, tur ir pa milimetriem vai pa ko atšķirībām?
2: Kādreiz ir arī pa centimetru atšķirībām. Jo viena no lietām, ko mēs daram katrā staru terapijas procedūrā, mēs taisām miniatūro kūļa datoru tomogrāfiju, mēs uztaisam bildi un redzam dzīvē, kā tas orgāns kustās. Un, ja tā, piemēram, ir veidojums plaušā, tad mēs arī datoru tomogrāfijā redzam kustībās, kā tas bumbulītis, tas audzējs kustās. Un mēs jau to paredzam pirms pacients vispār sāk to staru terapiju, jo kad viņš atnāk uz CT topometriju, mēs uztaisam speciālo tā saucamo 4 dimensiju datoru tomogrāfiju, ka mēs taisam attēlus dažādās elpošanas cikla fāzēs, dziļā ielpā, pilnīgā izelpā un arī pa vidam, un uzģenerējam tad to kopējo CT attēlu, lai mēs redzam, un arī, kad plānojam un zīmējam, jo liela daļa no mūsu ikdienas darba ir kāreiz konturēšana jeb zīmēšana. Mēs spēlējamies, var teikt, ar Photoshopu vai ar Paintu, mēģinām atrast, kur ir tas audzējs un to iezīmēt. Un tad mēs varam ar šo datoru tomogrāfiju redzēt, kā tas bumbulītis kustās. Un tad arī staru terapijas katra procedūras laikā mēs taisam to datoru tomogrāfiju un redzam, kur tas veidojums aiziet.
1: Bet kā jūs varat sasinhronizēt to, kurā brīdī tad tas staru kūlis vai kā tas saucās aiziet tur un kurā brīdī jūs varbūt
2: tur ir dažādas
1: sekundi nokavēt kaut ko?
0: Tur ir dažādas tās pieejas. jo ir viena aprakstītā metode, tad pacients turpina mierīgi elpot, un vai

0: pacientam uz krūšku ir uzlikts sensoriņš, ko atpazīst, tā kā speciāla kamera, kas ir novietota tur pat telpā, vai ir, teiksim, pēc ķermeņa virsmas līdzīgas sistēmas, kas ne, bez specifiska sensora, bet vienkārši visu virsmu kopumā vēro, bet, nu, pēc būtības tas, ko mēs realitātē vērojam, ir kustības, tā krūškura kustības, pašu plaušu tilpumu, protams, tur neviens tā reāli laikā nevar sareiķināt precīzi. Un līdz ar to mēs tieši kaut ko teicu, vai nu esam jau fiksējuši, cik ir dažādās ielpas fāzēs un tad kur viņš atrodas kurā brīdī un pēc tā jau mēs aptuveni saprotam, ka viņš kustās, teiksim, vai nu viņš kustās būtiski tur pa 1-2 milimetriem, ja viņš ir novietos tur centrāli un viņam nu, tā anatomiskā pozīcija tāda, ka viņš daudz nekustās vai tieši pretēji viņš ir tādā vietā, kur viņš pēc mēs par centimetru vai vairāk, un to visu var ierēķināt šādā veidā. Otrs variants ir palūkt pacientam aizturēt elpu, ievilkt dziļu ielpu un to noturēt. Parasti tas ir no 20 līdz 30 sekundes, tad jānotur, tad atkal ir pauzīte un mierīgi atkal elpo tālāk. Tas, kā to fiksē, ir tas pats mehānisms, tad atkal ir sensoriņš vai nu uz krūškuru, vai, nu, restīvi, aparātam ir kāds atskaites punkts, pēc kā viņš saprot, kādā līmenī tas krūškurvis ir. Un vai otrs variants, tiksim, ir, kad ir speciāla trūbiņa mutē, pa kura nāk papildus mazliet gaiss, pacients piespiež pogu, un šis aparāts aprēķina, cik liela tilpuma gaisa ir pacients ievilcis, un tad cenšās, lai katru nākamo to ielpas aizturēšanu būtu tas pats tilpumiņš. Un arī tādā veidā līdz ar to var panākt, ka ir nu, līdzīgi uzpildītas plaušas, un tajā brīdī, tad, kad mēs esam šādā veidā vai nu, caur šo 4D vai caur šo ielpas aizturi panākuši, ka mēs zinām, kādā līmenī tā plauša, kurā brīdī ir, tad jau arī nu, ierīcē var norādīt, ka, teiksim, starot tikai šajās ielpas fāzēs, vai, teiksim, tikai tad, kad krūškurs ir pietiekami pacelts, vai arī gadījumā, kad ir ielpas aizturi, nu, līdzīgi viņš ir zināms līmenis, līdz kuram ir jāielpo, tad aparāts strādā, tik līdz pacients izlaiž ielpu zemāk, tā aparāts automātiski vairs nestrādā.
1: Laikam to jūsu amata brāļu priekšgājējiem būtu bijis klausīties kā kaut kādu zinātnisko fantastiku pēc tā, kā 20. Gadsimta, es domāju, sākuma, piemēram, radiologu strādājāt. Tā būtu,
0: noteikti, jā. Tā man parasti pišķi pietrūkst laika, kad es studentiem runāju, jo man vispār daudz patīk runāt un vēsturi vienā lietā, kur visādi ļoti interesanti fakti pa ceļam ir un nu jā, ņemot vērā, ka 20. Gadsimta sākumā tas bija pilnīgi citas tajās frakcijās, ko mēs saucam, jā. Tas koncepts parādījās tikai man šķiet vairāk uz 10 gadu vēlāk, ka tā vajadzētu darīt. Līdzīgi nebija arī skaidrības, kā izmērīt, cik vispār ir iedota deva. Tas viss bija tika fiksēts ar aptuveni tādu pieeju, ka nu, mums ir rentgenlampa, mēs nojaušam aptuveni, cik jaudīgi viņa ir, nu tad mēs pacientē pie šīs krūts pielikām viņu uz 40 sekundēm ieslēgtu, tad mēs viņu izslēdzām.
1: Bet vai bija jātur 40 vai 20 sekundes, to neviens nezināja? Nebija,
0: protams, tajā laikā tas viss bija tāds ļoti, nu, jāzīst, bija, protams, cita pieeja arī medicīniskajai zinātnē, tas daudz, nu, teiksim, brīvāk tika daudz, kas spētīja, nu, neapzinoties tos riskus, jo tajā laikā, protams, tas vispār bija jaunievedums, rentgena starojums, kā tās bija kaut kas, nu, pavisam nesen atklāts, un ar viņu, ja tā var izteikties, spēlējās dažādās nozarēs, kur mēģināja atrast tos optimālos pielietojumus un savā ziņā mums vienkārši noviecās, ka jau principā jau nepagāja pat pilns gads pēc rentgenstaru publiskas atklāšanas, kad jau pirmā paciente tika nostarota un pēc tam veiksmīgi, nu, vismaz pēc literatūras apraksta. Jā, un tajā laikā tas konkrētais ārsts, kurš to nodarbojās, nu, vēl turpināja to nodarboties, nezinot, ka šis jonizējušais starojums izraisa dažādas, nu, potenciāli sekundāras audzējas un dažādas citas blaknes, un strādāja bez jebkādas aizsardzības, un līdz ar to, vismaz kā literatūrā minēts, viņš savas dzīves laikā piedzīvoja negribu samalot precīzi 10, bet man šeit 80 vai 90 operācijas saistībā ar dažādiem audzējiem.
1: Tāpēc viņš ir ārstējis ar šīm
0: operācijām. Un tieši tāpēc, ka viņš bija viens no pirmajiem, kam bija privātā starterapijas klīnika, kur viņš, nu, konstatēja, ka šī pirmā paciente labi reaģēja uz terapiju, un viņš atvēra arī savu klīniku tālāk, kur viņš turpināja strādāt.
1: Jā, laiki mainās par laimi, laiki mainās, noteikti mēs varam teikt šajā jomā. Bet ar ko staroja agrāk un tagad, kā tas mainās? Jo sākumā, es saprotu, mēs tikai par rādiju runājam, ja? Par tālāk, tur par kobaltu ir dzirdēts. Kas ir tas, kā mainās tās pašas vielas?
2: Savos pirmsākumos jau tā bija visvienkāršākā rentgena spuldze. Un mūsdienās mēs arī izmantojam rentgena spuldzi, bet nedaudz citiem mērķiem mēs tās izmantojam,

0: iebūvēts iekārtās, lai uztaisītu bildi, lai mēs saprastu, tad, ko tad mēs īsti starojam. Vai, ja mums ir svarīgi kauli, tad mēs varam uztaisīt tiešām kā kaulu bildi. Ja mēs gribam redzēt arī mīkstos audus, piemēram, urīnu pūsli, nieres vai zarnas, kur atrodas, tad ar to pašu spuldzi mēs varam uztaisīt miniatūro datortomogrāfiju, bet pati iekārta, jeb lineārie pātrinātāji, tie izmanto elektrības enerģiju un pātrina daļiņas, un tad rezultātā mēs iegūstam vainu fotonus vai elektronus, dažāda veida enerģijas daļiņas, kuras varam arī pielietot pie konkrētiem audzējiem. Un tas iekārts tiešām ir gājušas uz priekšu un ir attīstījušās, jo tie, par ko diezgan bieži min, kas tad ir protonu staru terapija, tad tur ir daudz jau sarežģītākas un arī sava izmēra ziņā daudz lielākas iekārtas, kuras var aizņemt tās klīnikas vairāku futbola laukumu izmēru. Jo tās uzbūvē ir ļoti daudz, ļoti spēcīgi magnētiskie lauki, kuri pātrina daļiņas, un tad rezultātā mēs izdabūdam no tā ārā protonus. Un nevelti tie protonu centri Eiropā nav nemaz tik daudz. Ja nemaldos, šobrīd ir vai nu 28 vai 29, un tie centri ir ļoti prasīgi no uzturēšanas viedokļa, un arī tāpēc tā terapija ir ļoti dārga, un viņi ir ļoti jāizvērtē, tad kuriem tieši būs vislielākais ieguvums, kurus pacientus ir vērts sūtīt uz tādu ārstiešanu.
1: Bet ko tas protons tam audzējam izdara?
0: Protons atdod enerģiju, un ar to enerģiju var tiešā vai netiešā veidā radīt DNS bojājumu. Daļu no DNS bojājumiem šūna spēj salabot, bet ne visu. Lielāko daļu tomēr nespēj salabot, un tad tā šūna, ja ir DNS bojājums, viņa nespēja atjaunoties un aiziet bojā. Bet ar to vienu šāvienu, ar vienu starojuma pievedīšanas reizi mēs jau visas šūnas nevaram nogalināt. Daļa no tām sāk jau lēnām atjaunoties, un tāpēc mēs arī pieturamies pie tā frakcionēšanas, ko mēs visu laiku pieminam principa, ka mēs to starošanas devu visu kopējo sadalam un katru dienu dodam pa bišiņam mazās daļiņās, jo ar katru dienu mēs tad arvien vairāk un vairāk mēģinam iznīcināt tās šūnas, kas tad paliek pāri no tā audzējas. Savukārt tā devas sadalīšana ļauj tieši otrādi veselajiem audiem laiku dod pauzi, lai tie spētu atjaunoties. Bet pamatā tur ir DNS bojājums. Cita veida princips ir pie stereotaktiskas staru terapijas, kur mēs dodam lielas radiācijas devas ļoti maziem veidojumiem, gan stereotaktiskā, gan arī radioķirurģijas staru terapija. Tur princips ir tāds, ka tiek bojāti asinsvadiņi, mazie kapilāriņi, un tur veidojās iekaisums, un tas asinsvads aiziet, tad aiztaisās ciet, un tad audzējs vairs neseņem to asins apriti, skābekli, un tādējādi mēs viņu var teikt, ka nosmacējam. Bet arī DNS bojājums tur ir tā kombinācija no abām divām iedarbībām.
1: Kuram izvēlas, kuru terapiju jūs minējāt, tur ir dažādi audzēji, ir tādi, kur ir tādi vienkāršāki, ja tā drīkst teikt, ārstējami, un tādi, kas ir sarežģītāk ārstējami tieši ar staru terapiju, vai grūtāk un vieglāk?
2: Tas ir viens no sarežģītākajiem jautājumiem, parasti, kas radiologam, terapeitam, un bieži vien tas arī notiek kombinācijā, jo komandā ar pārējiem speciālistiem, gan no onkologiem, gan ķirurgiem, jo bieži vien tieši tāpēc arī mēs esam viens no tādiem trīs pīlāriem onkoloģijā, jo ir jāsaprot, kuriem pacientiem tās mūsu staru terapijas blaknes kopumā prognozējumās ir lielākas nekā, piemēram, ja to pašu audzēju mēģinās ārstēt ar ķīmijterapiju vai ar operāciju, vai tieši pretēji. Ir gadījumi, kad ar operāciju nav iespējams tik klāt, bet tieši tajā gadījumā tad vai radioķirurģiski, vai arī neobligāti radioķirurģiski, bet nostāru terapiju, ir sasniedzams ļoti foršs rezultāts, un tā izvēle, ja ir daļa lietu, kas ir salīdzinoši, vadlīnijās diezgan arī skaidri atrunātas, un ir ļoti liela pētījuma par to, kāpēc pie vienas stadijas mēs darīsim tieši šādi, vai kāpēc izvēles metoda ir šāda, tad, diemžēl vai zinām mērā arī par laimi, jo tas ir tas, kas šo speciālitāti padara interesantu, ir daļa, kas ir vēl aizvien palikušas tādas ārsta ārsta izvēles, ārsta pieredzes un tāda kopīgas komunikācijas rezultātā, jo visā šajā komandā, protams, arī ar pašu pacientu ir nepieciešams pārrunāt, ko pats pacients ir gatavs vai nav gatavs darīt, un iespējams tas, kas mums reizēm liekas kā nepieņemama blakne, tas atkal konkrētajā gadījumā cilvēkam liekas, ka kaut vai tā, bet tiekam galā, vai tieši pretēji kaut kas, kas mums reizēm liekas tāds ikdienišķis, un ka to jau tikšu salīdzinoši ar onkoloģiju, tikšu to jau var arī riskēt, un cilvēkiem tieši pretēji viedoklis, ka nē, ja man būs prognozējami tur šādi kosmētiski defekti, es negribu tā. Es labāk tad riskēju un gaidu, vai būs recidīvs, piemēram. Ja, tā, ka tā izvēle, īstenībā, tas, es teiktu, ir sarežģītākā daļa, un kā Zane jau teica, teiksim, ja runa ir tur fotoni vai protoni vai kā, tas jau vairāk, es teiktu, tehnikas jautājums lielā daļā gadījuma, jo katram tam starvam veidam, teiksim, ir savas īpatnības, tie paši elektroni ir vairāk virspusējiem veidojumiem, viņi dziļumā tik viegli nespiežās, fotoni ir tāds visplašāk pielietotais. Es teiktu, pasaulē es ticamāk sev 80% cilvēku pārstējas ar fotonu, tādu vai citādu pārcinātāju, bet ar fotoniem. Un tālāk, kas nāk protoni, dažādu lielāki jau joni pārcināt un citi. Viņi pēc būtības, jau kā Zane teica, viņi koncepts ir tas pats, viņi nonāk šūnā, viņi atdod enerģiju, tā liekā enerģija sabojā DNS molekulu, bet kāpēc vienam dot fotonus un citam protonus, vairāk jau ir, piemēram, protonus var saplānot saudzīgāk to plānu, teiksim, vismaz no tā, cik mēs šobrīd to saprotam, tas plāns var sanākt saudzīgāks, bet taču laikā nevienmēr ir skaidrs, vai konkrētajā gadījumā tas kaut ko klīniski mainīs. Jo ir zināms, ka ar fotoniem to var izdarīt kvalitatīvi, labi, un ka blaknes nav tāds būtisks, paliekošs blaknes nav sagaidāms, un ar to tad ir jautājums, vai šajā gadījumā vajag cilvēku virzīt uz protoniem, kas ir gan finansiāli, gan laikietilpīgi, daudz prasīgāka metoda un daudz grūtāk pieejama, un ja tas iegums principā neparādās klīniski, tad tas arī viens no tādiem būtiskiem faktoriem, vienkārši šajā gadījumā īsti tas nav. Tas es teiktu lielos vilcienos.
1: Patiesībā ārsta ziņā tomēr ir kaut kādā brīdī tā dilema, ko darīt, kā darīt un kā tajā brīdī ir tā atbildība uz jūsu pleciem, tajā brīdī, kad tas cilvēks ir jūsu ziņā, vai ne?
2: Viens veids, kā to atbildību dalīt, ir veiksmīgi ar konsīliju, es teiktu, ir vairāk tās oficiālais veids, ka ir bijuši vairāki ārsti, kur apspriedušies, un tad, protams, ir vieglāk, ir dažādi specialitāšu kolēģi, visi tā kā vienojušies, ka šis ir labākais ceļš. Es biju domājis vairāk ar to pārrunāšanu pacientu, jo tikai bieži vien tīri no tādā ikdienas praksē, mēs šķiet, ir visiem vienkāršāk, ja abas puses ir pārrunājuši un saprot aptuveni, ko sagaidīt, kas tas būs, kā tas būs blaknes un ko tas nozīmēs. Un tad, ja abi ir vienojušies, ka daram tā, poši. Un tomēr, varbūt tas tāds, kā saka, nevar gluži teikt, ka man ir skaidra statistika par to, vai tā ir vai nav, bet mums iespējas ir, ka parasti arī šajā gadījumā tomēr vieglāk ir ar tām blaknēm un visu darboties, jo arī pacients ātrāk apzinās, kad tās blaknes sāk, un es tie tā informācija pacientu pusē arī ir ieguvums arī no mūsu puses, jo tā ārstēšana vienkārši paliek vienkāršāka visiem.
1: Mm. Kas ir tās tipiskākās blaknes mūsdienu starp terapijā?
0: Par blaknēm runājot, es vienkāršāk tās dalīt akūtās vai hroniskās, tātad moments, kad tās parādās. Ja ir sagaidāms pirmā mēneša laikā pēc starta terapijas pabeigšanas, mēs tās saucam par akūtām blaknēm, var iedalīt arī subakūtās, tā kā pa vidam, starp vienu mēnesi un trim mēnešiem, bet visas blaknes, kuras parādās pēc trim mēnešiem, saucam par hroniskām. Bet par blaknēm runājot, visvieglāk to domāt, skatoties no tā skatu punkta, kuru vietu tad mēs starojam. Jo staru terapija ir lokāla ārstēšanas metode, tāpēc to vietu, kuru mēs starojam no tās zonas, mēs arī sagaidām kaut kādas blaknes. Un blaknes visbiežāk ir jebkāda veida iekaisumi. Tas būtu visvienkāršākais veids, kā to raksturot. Runājot par krūts starošanu, tad tas parasti ir dermatīts jeb ādas iekaisums. Piemēram, runājot par mazā iegurņa staru terapiju, tad tas var būt urīnpūšļa iekaisums jeb cistīts, zarnu iekaisums ar caure, kas izpaužas ar caurējām, jeb enterokolīti, jeb kāda veida iekaisuma. Tas būtu tāds visvienkāršākais veids. Par hroniskajām blaknēm runājot, tur gan ir jau daudz sarežģītāka runāšana. Jo tās paliekošās sekas audos veidojās ar laiku rētaudi, un arī iekaisīgie procesi var palikt ilgstoši un parādīties pacientam pat 2-5 gadus pēc ārstēšanas.

0: pabeigšanas. Un nereti tā ir problēma, ka pēc pacienta nemaz neapzinās, ka tās blaknes varbūt ir saistītas par staru terapiju, jo viņi ir sen aizmirsuši, ka tāda ārstēšana viņam vispār kaut kad ir bijusi. Un lielākā daļa no kolēģiem varbūt nemaz nezin par to, kādas blaknes var būt no staru terapijas. Un nereti tie pacienti ceļo no speciālista pie speciālista, kamēr nonāk pie kaut kāda skaidrojuma, kāpēc viņam ir kaut kādas sūdzības. Tāpēc daļu no pacientiem mēs tomēr cenšamies uzraudzīt, mēs cenšamies visus uzraudzīt, bet ievirzīt tad onkologu rokās, lai ir kāds speciāls, kurš viņus var pieskatīt un, ja redz, ka veidojās kaut kādas komplikācijas un blaknes, lai zina, pie kuriem speciālistiem būtu līdzvērtīgi ātrāk sūtīt, lai varētu censties kaut kā pacientam līdzēt ātrāk.
1: Jūs te minējāt dažādas protonus un fotonus un visus pārējos. Kā ir ar to veco seno rādiju vai kobaltu? Tas atrod vēl pielietojumu, vai tā ir vēsture šajā jomā? Vai ir gadījumā?
2: Tu tuvāk šim.
0: Par rādiju runājot, īsti jau vairs nē. Varbūt dažās valstīs vēl izmanto kobalta iekārtas, kur tās vēl ir palikušas, bet nu, mūsdienās jau mēs izmantojam tādus izotopus, jeb tātad radioaktīvās vielas. Rādijas jau ticis aizvietots ar irīdiju, un tur ir daudz priekšrocības irīdijam. Viņam ir mazākas prasības no personāla drošības puses. Tas nozīmē, ka personālam ir drošāk strādāt ar irīdiju, nekā tas bijis ar rādiju. Pacientiem arī tāda ārstēšana var tikt pievadīta daudz ātrāk, nav nepieciešams atrasties izolācijā palātās, bet tikai uz tām, piemēram, 20 minūtēm, kamēr viņš saņem to terapiju, un pārējā laikā pacients ir pilnībā drošs. Tāpēc nu, mēs cenšamies, jā, mūsdienās daudz vairāk tiek izmantoti jaunāki izotopi, preparāti, ar kuriem tā ārstēšana ir tikpat efektīva, kādreiz varbūt efektīvāka, bet lētāka, ātrāka un varam nodrošināt lielākam pacientu skaitam.
1: Bet pēc terapijas tie laiki ir pagājuši, ja? Kad cilvēks ir kaut kādu laiku, tur nezinu, vai nedroši ir īstais vārds teikt, bet citreiz izskan domas, ka lūk, tagad neesiet kontaktā tur ar maziem bērniem vai kā citādi, to diennakti vai cik?
2: Nu, principā es teiktu, tas ir vairāk tāds mīts, kas tas nāk līdzi visai staru terapijai, kaut arī tas īstenībā attiecas uz ļoti, ļoti nu, teiksim, specifisku staru terapijas sadaļu, nu, uz kodola medicīnu, kas ir, nu, teiksim, ļoti, ļoti atšķirīga pēc tā, kā vispār tiek plānota ārstēšana, kas tiek darīts. Tāpēc laikā nu, viņi arī strādā ar ionizējušu staru, tāpēc tā ir viena no tādām radiologa terapeita piekoptajām ārstēšanas metodēm. Latvijā tas ir Latvijas onkoloģijas centrā to dara. Un tā galvenā atšķība ir tāda, ka ja gan par ārējiem stariem, kur runājam par fotoniem, protoniem, par šīm lietām, gan par irīdiju un par citiem izotopiem, ko vairāk tajā brahiterapijā stājās pielietot, tur tomēr tas koncepts ir tāds, ka pie starojumā votu vai no lielāka attāluma vai mazāka attāluma, bet vērš no ārpuses uz to audzēt. Nu, ja tā anatomiski skatās, nu, šajā gadījumā ir viena atsevišķa tā kodola medicīnas sfēra, kurā šo starojumu avotu ievada organismā, respektīvi radioaktīvo jodu ievada jau iekšā organismā, un viņš uzkrājas jeb akumulējas tajās šūnās, kas viņu visu vairāk ēd, nu, vai visvairāk uzņem, un tās ir vairāk dziedzer šūnas, un vēl jau vairāk tas ir vairāk dziedzer tieši karcinomas šūnas, ja, kuras ir visas, ja tā var teikt, aktīvākās. Un tad viņās visaugstāko koncentrācija ir, un šajās zonās arī starojums sasniedz tādu daudu, arī ja tu bojāti jaudi. Tas ir vienīgais gadījums, kurā arī tad pacientiem ir nu, citi apstākļi, viņus parasti tad arī nevar gluži ambulatori ārstēt, tāpēc nepieciešama atsevišķa nodaļa, kur šos pacientus arī ilgāku laiku patur pie sevis. Līdz brīdim, kad tas radioaktīvais jods ir pietiekami sabrucis, lai viņš nu, ne tikai sabrucis, bet arī izdalījies no organismu.
1: Dzirdējām Rīgas Austrum Kliniskās universitātes slimnīcas radioloģi terapeiti, kā arī Latvijas terapeitiskās radioloģijas asociācijas valdes locekli RSU pasniedzēju Zani Rudušu, kā arī Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcas staru terapijas centra vadītāja, Latvijas universitātes pasniedzēja Gintu Rausi šodien raidījuma zināmais nezināmajā studijā. Par šo raidījumu gādāja producenta Paula Gulbinska, mūzikas redaktors Džirds Bišs, Katrīna Bramberga bija skaņu režijā un es Sandra Kropa studijā. Mēs atvadāmies no jums līdz rītam. Visu labu!
3: Šis bija zināmais nezināmajā. Šis bija Zināmais nezināmajā arhīvs.

Labrīt! Jūs klausāties Latvijas radio pirmo programmu. Mēs raidām FM diapazonā šādās frekvencēs megahercos. Rīgā 90,7, Aizpurvē 106 un 100, Alūksnē 106,8 un 100,5, Cesvainē 102,5, Daugavpilī 90,6 un 88,7, Dundagā 91,1, Kuldīgā 95,9, Lielaucē 99,6, Liepājā 107,1, Limbažos 105,5, Māļos 100,3, Rēzeknē 107,5 un 104,2, Skaistā 92,7 un 94,5, Valmierā 104, Ventspilī 99,2, Viesītē 107,6 un 91,1 MHz frekvencē. Patīkam klausīšanos!

0: Trumps atteicās apstiprināt medijos izskanējušo informāciju, ka ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Džons Redklifs šonedēļ slepenā vizītē Maskavā Krievijai nodeva brīdinājumu neuzbrukt NATO. Ukrainas Hersonas apgabalā kara administrācija aicina Hersonas iedzīvotājus atstāt pilsētu, jo ir pastiprinājušies Krievijas uzbrukumi, kas uz ilgu laiku var pārtraukt elektroapgādi un apkuri. Hersonas apgabalā kara administrācijas vadītājs Oleksandrs Prokūdins atzina, ka ir ārkārtīgi grūta drošības situācija Hersonā un ir lielas grūtības cīnīties pret droniem un aviobumbām. Arī šonedēļ Krievijas spēki uzbruka Hersonas rajona siltumcentrālei ar planējošām aviācijas bumbām, nodarot ļoti nopietnu kaitējumu. Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen šomēnes apmeklēs Grenlandi, lai stiprinātu atbalstu Dānijas autonomajai teritorijai. ASV prezidents Donalds Trumps ir radījis spriedzi attiecībās ar Dāniju un tās Eiropas sabiedrotajiem, atkārtoti uzstājot, ka Vašingtonai vajadzētu anektēt plašo Arktikas salu. Tomēr pēc Vašingtonas sarunu uzsākšanas ar Dāniju un Grenlandi par ASV lomas nākotni minerāliem bagātajā salā draudīgi izteikumi no Trumpa vairs nav dzirdēti. Turpina Rihards Plūme.
1: Ursula von der Leyen divu dienu vizītes laikā, kas sāksies 6. septembrī, tiksies ar Dānijas premjeri Meti Frederiksenu un Grenlandes premjeru Jensu Frederiku Nīlsenu. Eiropas Savienības pārstāve Paula Pinho norādījusi, ka Eiropas komisijas prezidenta vizītes laikā parakstīs Eiropas Savienības un Grenlandes kopīgo deklarāciju. Bloka pārstāve arī skaidrojusi, ka Leyenas vizīte uzsver Eiropas apņemšanos attiecībās ar Arktiku, tās drošību un sadarbību. Šī gada sākumā Leyena solīja ievēro palielināt bloka investīcijas Grenlandē. Brisele arī ierosinājusi divkāršot Eiropas Savienības tiešo atbalstu Grenlandei nākamajā daudzgadu budžetā.
0: Šodien vizītē Latvijā ieradīsies Igaunijas prezidents Alars Karis. Šī būs Karisa atvadu vizīte Latvijā, jo viņš ir atteicies kandidēt uz otru 5 gadu termiņu valsts galvas amatā. Vizītes laikā Karis tiksies ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču. Un vēl šodien Augšdaugavas novada Ilūkstē jauniešu kvartālā notiks apmācības Bebrenes jauniešu domei. To laikā mazāk apdzīvotajās vietās dzīvojošie jaunieši gūs iemaņas, kā veidot sabiedrību un kā radīt aktivitātes, kas atbilst viņu vajadzībām. Pasākumu organizē biedrība Ilūkstes jaunieši, stāsta biedrības vadītāja Andra Priede.
2: Apmācības par jauniešu domas kapacitātes stiprināšanu kvadīs biedrība Rīktīgi Nesp, kā viņai būtu jādarbojas lauku kopienās, kas ir mazliet savādāk nekā tādās blīvi apdzīvotās pilsētās. Šīs te apmācības notiek, lai Bebrenes jauniešu doma saprastu, kādi tad ir jauniešu domas mērķi, lai varētu sev arī noformulēt šos te uzdevumus, ko viņi vēlas sasniegt, kas viņiem ir svarīgs. Varbūt arī mazliet, kas viņiem sāp savā novadā vai kopienā. Šī aktivitāte ir Solidaritātes korpusā projektā Vienu soli tuvāk, viena no pirmajām.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 13 grādi un pūš dienvidu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 773 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 95%. Šodien Latvijā būs daļēji mākoņains un sauss laiks. Pūtīs dienvidu austrumu dienvidu vējš 2,7 metri sekundē un gaisa temperatūra valstī būs no 19 līdz 23 grādiem.

Esiet sveicināti, labrīt, pulkstens ir 6:05, klāt piekdiena 28. augusts un arī pēdējā piekdiena šajā augustā. Kā darbdienās ierasts no 6 līdz pat 9 rītā kopā ar jums Latvijas radio ziņu dienesta sagatavotā programma. Labrīt, un studijā es, Ieva Strazdiņa. Esiet sveicināti. Īpaši silti sveicieni visiem šīs dienas gaviniekiem un vārda dienas svinētājiem, kas šodien ir visas Latvijas augustes un arī gūstes. Jā, ir pēdējā vasaras mēneša, pēdējā piekdiena, un beidzot arī es varu palapoties, ka šovasar redzēta kāda īpaša dabas parādība. Proti šorīt, ja nu kāds ap 5 rītā bija ārā un skaidrījās debesīs, redzēja tādu negluži apaļu mēnesi, zināt, ka jūs tieši tāpat kā es, bijāt liecinieki daļēji.

0: mēnesis aptumsumam. Rīgā aptumsums sākās ap 5:34 rītā, bet pulksten 6:22 mēnesis rietēs brīdī, kad aptumšota būs apmēram puse tā diska, tā ka vēl ir iespēja to saskatīt. Skrienot ārā un skatoties, gan iesaku apvilkt kādu siltāku jaku, jo agrā piekdienas rītā gaisa temperatūra Latvijā ir no 7-9 grādiem daudzviet Latgalē, Sēlijā, Zemgalē un Vidzemes dienvidrietumos līdz pat 13-14 grādiem vietām Vidzemes ziemeļaustrumos Rīgā un Kurzemē, bet Kolkas novērojuma stacijā pulksten 5:00 rītā gaisa temperatūra jau bija sasniegusi gandrīz 17 grādus tātlūk, meteoroloģiskā informācija. Plašāk par gaidāmajiem laikapstākļiem pēc 7:30 rītā stāstīs Ilze Golubeva. Bet nu par citiem šī rīta plāniem. Rīgā Pārdaugavā vairāk nekā gadsimtu senu un brūkošo Altonavas ielas pārvadu jau drīz gaida pagalam lielas pārmaiņas. Pagalam, jo esošo pārvadu demontēs un pēcāk cels jaunu.
1: Mums ir vairāki risinājumi, ko mēs gribētu ieviest, kas pēc iespējas mazāk ietekmē viss, kas saistīts ar pasažieru pārvadāšanu. Autonoms pārvads jau pat būvi ja, ir diezgan paliela. Ja. Ja es teiktu, ka tas būs kluss un mierīgi, tad es mānīšos. Ja.
0: Plašāk par šiem plāniem ceļa posmam vēl šajā pusstundā. Un neraugoties uz Lietavām, pēdējo vētru un kaitēkļu uzbrukumiem Kurzemes pusē kāposti auguši samērā labi. Taču tagad sākusies to novākšana un jaunas raizes sagādā papildu spēku meklēšana šim darbam. Tāpēc valdību aicina mainīt sezonas laukstrādnieku nodokļu režīmu, kas sen vairs neatbilstot reālajai situācijai.
2: Nu, valdība joprojām kavējās ar to, ka pirms entiem gadiem šī te programma ir izsludināta un ir maksimālā summa, ko toriem laukstrādniekiem var samaksāt. Bet alga pa to laiku ir kāpusi entās reizes, bet to summu palielināt viņi nekādīgi nevar. Līdz ar to ir sarežģīti šādas te uz pāris dienām piesaistīt cilvēkus.
0: Un arī šo stāstu plašāk šķetināsim vēl pirms pusseptiņiem rītā. Vēl šajā stundā skaidrosim, kā aizvadītās nedēļas postošā vētra ietekmējusi dabas parkus Latvijā, kurus un drošības labad vēl tuvākā laikā neapmeklēt, bet uz kuriem varbūt steigties palīgā talkā. Savukārt nākamajā stundā gan vērtēsim jaunākos partiju reitingus, un šobrīd jau jāsaka nemaz ne tik tālu pirms saimas vēlēšanām, un arī sīkāk iztirzāsim pēdējo dienu vienu no apspriestākajiem tematiem Latvijas medijos proti ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes vadītāja vizīti Maskavā. Par to un citiem ar mūsu drošību saistītiem tematiem sarunāsimies ar Nacionālo bruņoto spēku komandieri ģenerālu leitnantu Kasparu Pudānu. Šādi lūk daži no tematiem, kas iecerēti šajā rītā. Un kopā ar jums visas tuvākās trīs stundas būsim mēs raidījuma komanda, producente šajā rītā Andra Briekmane, ziņu redaktore Laura Zaķe. Ierakstu skanēšanai ēterā sagatavoja Krišānis Stikāns, bet par labskaņu atbild Iveta Zvejniece. Ar jums runā Ieva Strazdiņa. Šobrīd pareizs laiks jau 6:09 minūtes. Un turpinam mēs, protams, ar ārvalstu ziņām studijā mūsu kolēģis Uldis Ķezbers. Labrīt!
3: Labrīt, Ieva, labrīt, klausītāji. Un, protams, jāsāk ar, diemžēl, ziņām, sliktajām ziņām no Nepāles un Ķīnas. Vismaz 392 cilvēku nāve ir apstiprināta pēc aizvakar notikušajiem postošajiem plūdiem un arī zemes nogrūmiem Himalaju kalnos uz Nepāles un Ķīnas robežas. Un vēl vairāk nekā 1400 cilvēku tiek uzskatīti par bezvēsts pazudušiem. Ķīnas varas iestādes paziņojušas, ka ir evakuēti 555 turisti, kuri pēc katastrofas bija iestrēguši Tibetas autonomijā apgabalā. Nu, varbūt jācer, ka šo te evakuēto turistu vidū ir arī cilvēki no Latvijas, kā zinām, ir vairāki desmiti Latvijas valstspiedrīgo atradās Nepālā šajos vai uz šajā rajonā, kur notika šie te plūdi, nu, mēs jau vakar dzirdējām, ka ir daudz ziņu par to, ka piederīgie draugi meklē kādu informāciju, kas ar šiem cilvēkiem ir noticis, jo, nu, pagaidām, laikam nekāda informācija nav pienākusi. Nu, redzēsim. Bet Nepāles pusē, kur plūdi nodarīja lielākus postījumus, turpinās intensīvi glābšanas un meklēšanas darbi, un atbildīgie dienesti arī cenšas sasniegt nomaļākās apdzīvotās vietas, kas ir palikušas bez sakariem ar ārpasauli, un, protams, šiem cilvēkiem.

0: cilvēkiem trūkst tādu elementāru lietu kā dzeramā ūdens, pārtikas, medikamentu un arī varbūt arī kādam apģērbs, jo nu, tiešām postījumi ir milzīgi un ir nopostītas mājas un daudzi cilvēki vienkārši ir palikuši bez mājām. Un Nepālā šajā grūtajā brīdī steidzas palīgā arī citas valstis. Indija ir nosūtījusi helikopterus uz katastrofas skartajiem rajoniem, lai palīdzētu veikt glābšanas un meklēšanas operācijas, un kaimiņu valsts ir nosūtījusi uz Nepālu arī 10 tonnas ar humāno palīdzību. Eiropas Savienība ir aktivizējusi satelītu sistēmu Copernicus, lai palīdzētu Nepāls operatīvajiem dienestiem meklēšanas un glābšanas darbos, un bloks arī paziņoja, ka ir gatavs piegādāt plašāku palīdzību, ja tāda būs nepieciešama. Bet Nepāla un Ķīna ir brīdinājušas par jauniem iespējamiem plūdiem, jo abās robežas pusēs ir izveidojušies divi milzīgi ezeri, kas ir aizšķērsojuši kalnu upes, un šajos ezeros strauji uzkrājas ūdens, tāpēc ir bažas, ka tie varētu pārplūst un apludināt plašas teritorijas, un šīs te bažas pastiprina arī tas, ka tuvākajā laikā ir gaidāmi šajā rajonā spēcīgi nokrišņi. Bet ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka Krievija neuzbruks nevienai NATO dalībvalstī, tādējādi noliedzot šonedēļ izskanējušās ziņas, ka ASV ir brīdinājušas Krieviju neapdraudēt sabiedrotos. Trumps vakar Baltajā namā sacīja, ka viņam ir labas attiecības ar Krievijas vadītāju Vladimiru Putinu, tāpēc viņš neuzbruks NATO teritorijai. Un pirms dažām dienām Maskavā ieradās ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Johns Redcliffs, un izdevums The Wall Street Journal ziņoja, ka Redcliffa vizītes mērķis bija atrunāt Krieviju no iespējamām ierobežotām militārām operācijām pret NATO dalībvalstīm, lai nu, šādi pārbaudītu alianses vienotību. Savukārt laikraksts The New York Times vēsta, ka Redcliffs Maskavā tikās ar Krievijas federālā drošības dienesta vadītāju Aleksandru Bortņikovu, un saskaņā ar medija rakstīto Redcliffs sarunā ar Bortņikovu ir izklāstījis cifu vērtējumu par Krievijas armijas milzīgajām problēmām frontē Ukrainā un Krievijas slikto ekonomisko stāvokli, un Redcliffs arī esot uzsvēris, ka ir pienācis laiks Kremlin beidzot nopietni iesaistīties sarunās par kara izbeigšanu. Nu, atgādināšu, ka tā bija pirmā CIP direktora vizīte Maskavā kopš Krievijas pilnmēroga iebrukuma Ukrainā 2022. Gadā. Un arī noslēgumā vēl jāpiemina ASV prezidents Trumps. Viņš ir parakstījis izpildrīkojumu, kas paredz pārdēvēt Ontārio ezeru par Amerikas ezeru. Izpildrīkojumā teikts, ka ASV iekšlietu ministrijai 30 dienu laikā ir jāsaskaņo nosaukuma maiņa ar ASV geogrāfisko nosaukumu informācijas dienestu. Un Ontārio ezera pārdēvēšana ir Trumpa atbilde uz kaimiņvalsts Kanādas lēmumu no 8. septembra piemērot līdz 50% augstu ievedmuitu ASV ražojumiem, un šādi Ottava reaģēja uz Trumpa lēmumu piemērot 50% augstu ievedmuitu Kanādas precēm 20 miljārdu dolāru vērtībā. Ontārio ezera pārvalda Kanāda un ASV, un Kanādas premjerministrs Marks Kārnīs, komentējot Trumpa lēmumu par ezera nosaukuma maiņu, sociālajā medijā X rakstīja, ka Ontārio ezers savu nosaukumu ieguva pirms vairāk nekā 400 gadiem, kad vēl nebija dibinātas Kanādas un ASV valstis. Mēs zinām, ka ASV mainās, tās tirdzniecības attiecības, ārpolitika, nacionālie pieminekļi, geogrāfiskie nosaukumi. Tā rakstīja Kārnīs, un viņš arī piebilda, ka kanādieši arī turpmāk Ontārio ezeru sauks tāpat kā līdz šim, un nu, viņi šo te Trumpa lēmumu, tā teikt, neņems galvā.
1: Paldies šajā brīdī Uldim Ķezberim. Noteikti tiekamies arī nākamajā stundā ar jaunākajām ārvalstu ziņām. Vien gribu piebilst, ka jau pēc 8:00 rītā studijā pie mums viesosies ārlietu ministra Baiba Brāža, un kopā ar viņu pārunāsim gan jaunāko informāciju, kas ir pieejama par latviešu turistiem Nepālā, gan arī, protams, vēl pārunāsim iepriekš minēto CIP vadītāja vizīti Maskavā. Šobrīd 6:15 minūtes, un tālāk jau gan pievēršamies aktualitātēm Latvijā. Rīgā, Pārdaugavā, vairāk nekā gadsimtu seno un brūkošo Altonavas ielas pārvadu demontēts taisās šī gada beigās vai nākamā gada sākumā. Lai izbūvētu jaunu savienojumu, darbus nolemts sadalīt trīs daļās. To Latvijas Radio noskaidroja Rīgas pašvaldībā. Iespējamās izmaksas pat vairāk nekā 4 miljoni eiro. par vairākām apkaimēm un arī māru piešiem tik būtisko pārvadu.

0: pār kuru jau vairāk nekā gadu pārvietoties drīkst tikai gājēji un velobraucēji, interesējās mūsu kolēģis Viktors Demidovs un plašāk viņa sagatavotajā sižetā.
1: 150 metrus garais tilts, kas atrodas netālu no Māras dīķa, stiepjas pār dzelzceļa līniju Rīga Tukums. Vēl Krievijas impērijas laikā būvētais betona savienojums atrodas vairāku apkaimju krustojumā – starp Toriņkalnu, Bieriņiem un Āgenskalnu. Bīstamo plaisu dēļ transportlīdzekļu satiksmi pār to ir slēgta jau kopš 2024. Gada decembra. Jauno pārvadu gaida uz tiltu uzrunātais velobraucējs Nikita.
2: Es pielāgoju savu dzīvi, ka es vairāk strādāju no mājām, es dzīvoju Mārupē un es cenšos retāk braukt uz centru, vai es braucu tad, kad vairs nav sastrēgumi, jo kad es braucu no rīta, piemēram, lai būtu 9:00 centra, man pagājušajā gadā bija vairākas reizes tāda vajadzība, tad diezgan traki tur vajadzēja ilgāk nekā stundu braukt.
1: Tieši slēgtā autonomas ielas pārvadu dēļ, jā?
2: Jā, jo tas viss mašīnas brauc sanāk vai nu tur pa to Liepājas ielu, vai nu brauc tur pa Vienības gatves ielu.
1: Vecais tilts ir tik nolietots, ka tā vietā nolemts būvēt jaunu pārvadu. Tiesa, līdz tam būs vēl divi projekti. Vēlā rudenī vairāk par 1 000 000 eiro plāno demontēt dzelzceļa kontakttīklu. Pašvaldībā teica, ka ap mēnesi iecerētie darbi vilcienu satiksmi neietekmēs. Pēcāk, mazāk nekā par 500 000 eiro tiltu demontēs, pēc iespējas vairāk saglabājot vēsturiskās konstrukcijas, turpina Rīgas domas ārtelpas un mobilitātes departamenta direktora vietnieks Pēteris Sablins.
3: Mēs pārunājam gan ar Latvijas dzelzceļu, gan ar būvnieku. Un to, ko mēs patreiz esam ieskicējuši, ka tam darbībām jānoriet maksimāli ātri. Ja. Neiet runa pat par nedēļu, ja. Iet runā par krietni mazāku termiņu. Bet es nevēlētu tos tagad spekulēt, ja, jo mums ir vairāki risinājumi, ko mēs gribētu ieviest, kas pēc iespējas mazāk ietekmētu viss, kas saistīts ar pasažieru pārvadāšanu. Autonoms pārvads jau pati būve ja, ir diezgan paliela. Ja. Ja es teiktu, ka tas būs kluss un mierīgi, tad es mānīšos. Ja. Loģiski, ka pie demontāža būs troksnis, jā, tas ir neizbēgams.
1: Jaunā pārvada būvniecību varētu sākt ap nākamā gada vidu, darbus pabeidzot gada vai pusotra laikā. Iespējamās izmaksas ap 2,5 000 000 eiro.
3: Nākuši klāt, zinām, mērā tās inovācijas stikla sienas, dzelzceļa sliežu pusē, jā, lai nebūtu iespēja svešķermeņiem nokļūt uz dzelzceļa sliedēm. Jā. Protams, ka ir parādījušās laternas, bet kopsumā sanāk ir tāds dizains ir ļoti līdzīgs esošajam. Braukt uz platons paliks identisks. Tas, kas paliks platāks, tās ir viennozīmīgi ietves. Uz abām pusēm tad mums būs iet platums pāri pa 2 metriem.
1: Veco pārvadu paredzēja demontēt attīstot dzelzceļa projektu Rail Baltica, tāpēc pašvaldība ilgu laiku to neremontēja. Kad bija sapratuši, ka Eiropas platuma sliedes caur Rīgu nebūvēs, jau bijis par vēlu tiltu remontēt. Uzņēmuma Eiropas dzelzceļa līnijas valdes loceklis Dāvis Blaus teica, ka nākotnē būvējot Rail Baltica otro kārtu, Altunovas ielas pārvadu saglabās.
4: Vērtību inženierijas, jeb skiču koridori, viņi ir nodefinēti un viennozīmīgi izstrādājot šo te Antonovas ielas pārvada būvprojektu arī visām iesaistītajām institūcijām ir pieejams šis te nodefinētais otrās fāzes koridors un tad noteikti šajā te procesā tiksim iesaistīt, iesaistīsimies un tad pielāgosim, lai tie darbi tad, kad realizēs šo te arī Rīgas loku un šo te otro fāzi, lai tad šis te tilts būtu salāgots ar tiem plānotajiem risinājumiem.
1: Pašvaldība jaunā pārvada izbūve ir pārunājusi ar vairākām apkaimju organizācijām. To vidū ir Toriņkalna un Atgāzenes apkaimju iniciatīvas biedrība, turpina tās vadītāja Marta Rubīna.
5: No tās sarunas radās nu, tāds labs iespaids, ka arī no pašvaldības puses ir interese maksimāli ātri šo projektu virzīt. Mūs vairāk uztrauc tagad cits jautājums, kad sāksies šī te demontāža un pēc tam būvdarbi, kā tiks apziņot iedzīvotāji, tie, kas tūmā dzīvo, un cik ilgi tas ilgs, cik ilgs būs posms, kamēr Vanču tilts būs slēgts, kamēr arī šo tiltu būvēs.
1: Vanču tilta remontu pašvaldība plāno sākt nākamā gada beigās, to pabeidzot 2 gadu laikā. Ja satiksme pār to būs slēgta, tas nozīmēs, ka līdz pat gadam iedzīvotājiem nebūs pieejami 2 Rīgas tilti. Nākamgad plāno saremontēt Kārļa Ulmaņa gatvē posmu pār Mārupīti un vēl tuvāko gadu laikā cer salabot arī gaisa.

0: tiltu. Viktors Demidovs, Latvijas Radio.
1: Šobrīd 6:21 minūte, un ja nu tikko esat modušies, tad vēl nopēram vienu minūti jums ir iespēja paskatīties ārā pa logu vai žigli izskriet ārā un ieraudzīt daļēju mēnesa aptumsumu, jo tieši šobrīd mēnesis arī riet, un nu tad arī visvairāk tas būs aptumšots, cik mums pieejamā informācija liecina, tad 6:22 tātad mēnesis diska puse būs. Aptumšot, tad līdz pusē būs aptumšots šis disks, un jums būs iespēja šo neparasto dabas parādību skatīties pašiem savām acīm. Bet no Rīgas un tiltu jaunu pārbūvēm un būvēm pievēršamies atkal reģioniem, un tur, neraugoties uz Lietuvām, pēdējo vētru un kaitēkļu uzbrukumiem Kurzemes pusē kāposti auguši samērā labi. Un par to vismaz savā saimniecībā Kultīgas novadā Vārmes pagastā pārliecinās zemnieku saimniecība Garīša īpašnieks Jānis Čaročinskis. Augusta sākumā saimniecībā sākusies aktīva kāpostu ražas novākšanas sezona un notiek izaudzētā pārstrāde. Vienlaikus tas ir kārtējs izaicinājums piesaistīt strādniekus. Garīšu saimnieks mudina valdību mainīt sezonas laukstrādnieku nodokļu režīmu, kas vairs sen neatbilstot reālajai situācijai. Par ražas novākšanu un izaicinājumiem plašāk Inga Sozols reportāžā.
2: Grūts darbs?
3: Nu, pierasts jau.
4: Zemnieku saimniecībā Garīši Baiba Gertke strādā jau vairāk nekā 10 gadus, tāpēc kāpostu griešana uz lauka viņai vairs grūtības nesagādā. Sievieti strādā veikli un katru galviņu nogriež ar tādu kāpostiem raksturīgu, sulīgu un kraukšīgu skaņu.
3: Tad, kad ir kacens mīkstāks, tad ir vieglāk griezt, un kad kacens ir cietāks, tad ir grūtāk uzreiz nogriezt.
2: Tas arī no šķirnes atkarīgs?
3: Nu, jā.
2: Jā. Šī šķirne
3: vieglāk griezt. Šī ir mīkstā.
5: Un šobrīd mēs varam šeit ar botām paiet pa lauku. Nu, netur kur peļķis, protams, bet tas rezultāts ir labs, jā, salīdzinoši.
4: Zemnieku saimniecības Garīša izveidotājs Jānis Čaročinskis stāsta, ka arī šajā sezonā nācies pārvarēt dažādus izaicinājumus. Uz lauka redzams, kā kāpostu galviņas izaugušas glītas un tikai par retam zemākās vietās, kur veidojušās peļķes, kāpostiem klājies grūtāk.
5: Katrs gads jau ir savādāks un arī šis gads izceļās ar saviem izaicinājumiem. Tas ir temperatūras, nokrišņu daudzums. Tikko esam veiksmīgi pārdzīvojuši arī Latvijas vētru lielo.
2: Nu, mēs vēl tagad redzam, ir diezgan slapš vēl vietām, ne? Bet pats lauks?
5: Lauks ir reljefains, līdz ar to tad salīdzinoši labi ir pārdzīvojis šo te nokrišņu daudzumu. Vēja postījumi mums ir minimāli. Drenāžs šim laukam strādā labi un attiecīgi arī nav daudz noplūdes.
4: Kuldīgas novada Vārmes pagastā zemnieku saimniecībā Garīša kāposts audzē 15 hektārus lielā platībā, un tās ir vismaz 10 dažādas šķirnes. Galda bietas ir 50 hektāri.
5: Šobrīd mēs vācam tīri pārstrādēji. Rudens šķirnes, kas būs glabāšanai, tās vēl aug, briest. Kopumā līdz šim brīdim ir audzis apmierinoši. Esam cīnījušies ar dažādiem kaitēkļu uzbrukumiem, mēģinājuši barot dažādu barības vielu pielietojumu, lai kāposts būtu paēdzis, spēcīgs un veselīgs.
4: Saimnieks spriež, ka atrast sezonu strādnieks ir liels izaicinājums. Parasti cilvēki, kuri strādā pārstrādes cehā, dodas arī uz lauku, lai varētu nodrošināt ražas novākšanu. Zemnieks uzskata, ka sen jau Latvijā bija jāmaina sezonu strādnieku nodarbināšanas nosacījumi, un maksimālais ienākuma limits ir jāpaaugstina, tā metot akmeni valdības lauciņā.
5: Nu, valdība joprojām kavējās ar to, ka pirms entiem gadiem šī te programma ir izsludināta un ir maksimālā summa, ko toriem laukstrādniekiem var samaksāt. Bet alga pa to laiku ir kāpusi entās reizes, bet to summu palielināt viņi nekādīgi nevar. Līdz ar to ir sarežģīti šādas te uz pāris dienām piesaistīt cilvēkus. Nu, jābūt ir lielākam limitam uz laukstrādnieku. Gada griezumā 3000 bruto, ko tu viņam var samaksāt. Tā kā, piemēram, kāpostu vākšanā tas ir smags darbs un tas tiek apmaksāts, tad tas ļoti ātri iztērējā.
4: Skābēti un marinēti kāposti joprojām tirgu ir pieprasīti, taču jaunā paaudze jau labprāt izvēlas svaigus dārzeņu salātus, tāpēc jāļaujas dažādiem eksperimentiem, stāsta saimnieks. Ražas novākšanas

0: Darbi saimniecībā turpināsies līdz pat novembrim. Kopumā Latvijā dārzeņiem un citiem augiem šis gads bijis labvēlīgs, skaidro Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra augkopības eksperta Ieva Kamerāde Sniedze.
1: Tāds kultūrs kā kartupeļi, kāposti, bietes šogad ir auguši ļoti labi. Īstenībā gandrīz visos reģionos ir diezgan labas ražas prognozējumas, bet ir atšķirība starp reģioniem ir tāda, ko ietekmē augstas mitrums. Un ir, piemēram, Zemgalē, un arī tagad pēc šīm pēdējām lietumām, pēc šīs pēdējās vētras, ir diezgan liels mitrums augstnē, un tas varētu ietekmēt kvalitāti.
0: Vissliktāk klājies sīpoliem, jo laika apstākļi veicinājuši slimību rašanos. Mitrums šobrīd nelabvēlīgi ietekmē arī kartupeļus. Daudzviet saimniecībās Latvijā jau konstatēta pūve un bojāšanās var turpināties, jo rudenīgie laika apstākļi ar augstākām naktīm un mitrumu situāciju neuzlabos. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.

0: Kultūras rondo studijā saruna par dzejas dienām, festivāla kulminācija, kā ierasts gaidām septembra vidū, bet atklāšana jau šovakar. Kā arī sarunāsimies par Siguldā notiekošo festivālu Siguldas dzejas dienas un dzejas naktis, tā ietvaros nedēļas nogalē notiks dzejas diennakts pārgājiens.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
2: Ar ziņām pusseptiņos no rīta studijā Laura Zāķe. Plūdos Nepālā bojā gājuši 469 cilvēki un ap 1400 ir pazuduši. Starp pazudušajiem ir 6 Latvijas valsts piederīgie. Plūdi ap Nepālas Ķīnas robežpunktu izcēlās trešdien pēc ledāja sabrukuma izraisītas lavīnas. Vietējās varas iestādes brīdina par turpmākiem zemes nogruvumiem un plūdiem, jo nedēļas nogalē reģionā līs un celsies ūdens līmenis. Latvijas ārlietu ministrijas rīcībā ir informācija par vēl vismaz līdz 40 Latvijas valsts piederīgajiem, kas pašlaik atrodas Nepālā un ar kuriem nav iespējams sazināties. Ārlietu ministrija aicina sazināties ikvienu, kura tuvinieki atrodas Nepālā. ASV prezidents Donalds Trumps ceturtdien izteicās, ka viņam bijušas labas sarunas ar Krievijas vadītāju Vladimiru Putinu un ka Putins neuzbrukšot NATO teritorijai. Tā Trumps sacīja žurnālistiem ovālajā kabinetā. Trumps atteicās apstiprināt medijos izskanējušo informāciju, ka ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Johns Redcliffs

0: Šonedēļ slepenā vizītē Maskavā Krievijai nodeva brīdinājumu neuzbrukt NATO. Ukrainas Hersonas apgabala kara administrācija aicina Hersonas iedzīvotājus atstāt pilsētu, jo ir pastiprinājušies Krievijas uzbrukumi, kas uz ilgu laiku var pārtraukt elektroapgādi un apkuri. Hersonas apgabala kara administrācijas vadītājs Oleksandrs Prokūdins atzina, ka ir ārkārtīgi grūta drošības situācija Hersonā un ir lielas grūtības cīnīties pret droniem un aviobumbām. Šodien vizītē Latvijā ieradīsies Igaunijas prezidents Alārs Kārris. Šī būs Kārrisa pēdējā vizīte Latvijā, jo viņš nekandidēs uz otru 5 gadu termiņu valsts galvas amatā. Vizītes laikā Kārris tiksies ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču. Savukārt Igaunijā šodien notiks igadējā Baltijas valstu premjeru neformālā tikšanās kopā ar ģimenēm. Un vēl, no šodienas līdz 25. oktobrim Rīgā tiks ierobežota satiksme 11. novembra krastmalas eksporta un muitas ielas krustojumā. Šajā vietā plānots izbūvēt jaunas regulējamas gājēju pārejas, kā arī pārbūvēt ietvju un luksoforu infrastruktūru, lai uzlabotu gājēju drošību. Būtiskākās izmaiņas autovadītājiem būs saistītas ar iebraukšanu muitas ielā no 11. novembra krastmalas, bet gājēju kustība būs slēgta eksporta ielā pirms krustojumā ar muitas ielu un muitas ielā pirms krustojumā ar eksporta ielu. Un vēl par laika apstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 13 grādi un pūš dienvidu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 773 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 95%.
1: Šobrīd 6:33 minūtes. Pēdējā vasaras piekdiena Latvijā šobrīd iestājusies tā diezgan, jāteic, patīkama, tiesa gan remdena. Labās ziņas ir tādas, ka šodien dienas laikā nelīs un gaisa temperatūra sasniegs 20-24 grādus, tā prognozē sinoptiķi. Tur, kur debesis no rīta apmākušās mākoņu dienas laikā kļūs mazāk, lūk, vēl viena pozitīvā ziņa un uzspīdēs saule. Un pārējā valstī dienas gaitā saradīsies mākoņi, kas gan pa laikam aizseks sauli. Tā kā, nu, būs gan pietiekami daudz laika pasāļoties, gan arī pietiekami daudz laika no saules nedaudz patvērties. Arī kaimiņu valstīs Lietuvā un Igaunijā šodien līdzīgi, gaisa temperatūra tur 21 grādi, Stokholmā un Oslo apmācies 19-20 grādi, apmācies šodien vispār lielā daļā Eiropas un tur arī remdeni silts, Varšavā, Parīzē un Londonā vien 18-21 grādi, bet Berlīnē un Prāgā vasara vēl turas ar nagiem, nu cik tik vien var, tur 26 grādi, arī Atēnās un Romā šodien 34-36 grādi, bet Spānijas galvaspilsētā tā gluži kā Latvijā pa kādam mākonim un Madridē vien 18 grādi. Un lai gan aiz loga, nu patiešām kļūst arvien remdenāks, sportā gan joprojām saprotu gana karsti, podi un rekordi gāsti vieglatletikā, sieviešu volejbolā, ne tik labi klājies gan mūsu basketbolistiem. Plašāk par aktuālo tūlīt stāstīs mūsu kolēģis Mārtiņš Kļavinieks. Labrīt!
2: Labrīt jau, labrīt arī klausītāji. Jā, nu nesenāca tāda perfektā diena Latvijas sportā vakardien. Nu jā, sportā kādam ir jāuzvar, kādam jāzaudē. Nu, diemžēl ne visas Latvijas komandas vakar izcīnīja uzvaru. Katrs savā mačā, bet nu, lielais vairums, divas no trim tomēr to izdarīja. Dāmu volejbola izlasēja gāja grūti, bet tomēr izdevās. Savukārt Rīga futbolistiem varens panākums un kādaļ tā par to jau tuliņu pastāstīšu. Latvijas čempioni futbolā Rīga vakar savā laukumā konferences līgas izšķirošās kārtas atlases kārtas atbildes spēlē ar 2-1 mazākumā uzveic Fēru salu klubu no Klāksvikas un iekļuva sacensību pamatturnīrā. Rīga kļuva 1-3 Latvijas komandu kāda Eiropas klubu līgu pamatturnīrā. 47. Minūtē bumba viesesot laukumā uz vārtsarga laukuma līnijas atlēdz pie Reginaldo Ramīriša, kurš to sit vārtu virzienā bumbu vārtos ielidoja no pretinieku aizsarga 1-0. Rīga labā bet 67. minūtē rezultāti izlīdzināja Pauls Kletskārts. 89. minūtē pie viesu soda laukuma robežas bumbu pārķēra Salah Sulats, ieskrēja soda laukumā un raidīja to vārtu labajā augšējā stūrī 2-1, un ar šādu rezultātu arī noslēdzās mačs. Tas nozīmē, ka Rīga komanda sasniedz konferences līgas pamata turnīru pagājušajā nedēļā Fēru salās. Pirmais mačs noslēdzās bez vārtu neizšķirti 0-0, tas nozīmē,

0: Tas nozīmē, ka arī divu maču summā Riga bija labāka ar 2-1. Un jāpiebilst, ka savus pretiniekus konferences līgas pamatturnīrā Riga futbolisti uzzinās jau šodien. Latvijas dāmu volejbola valstsvienību vakar savā noslēdzošajā Eiropas čempionāta fināla turnīra spēlē ar 3-2 uzveica Ungāriju. Latvijas komanda uzvarēja pirmajā setā, bet pirms ceturtā bija iedzinējos ar 1-2. Ceturtajā setā Latvijas komanda uzveica pretinieces ar 33-31, bet piektajā ar 15-13. Tātad varen cīņa Latvijas izlasē visrezultatīvākā ar 33 punktiem bija Mārta Levinska, 20 punktus pievienoja Paula Ņečiporuka, bet 15 Ani Jurģa. Līdz ar šo maču savu karjeru Latvijas volejbola izlasē noslēdza cēlāja Elvita Dolotova un lūk arī viņas sacītais intervijā Latvijas televīzijai. Klausāmies.
1: Ar pat grūti aprakstīt, tiešām es esmu tik pateicīga, ka mēs pat tad, kad varbūt ceturtais seta viss jau bija skaidrs, ka mēs tūlīt zaudēsim, mēs tāpat neatlaidīgi cīnījāmies par katru bumbu, rādījām emocijas, bija viena par otru un jā, es vienkārši esmu pateicīga šai komandai. Mēs zinājām, ka tā ir pēdējā spēle un mums bija jāatstāj visi spēki, mums tiešām nebija kur atkāpties un rādījām tieši visu to labāko, varbūt kaut kur nogurums ir sakrājies. Bet tāpat mēs sapratām, ka tiešām tā ir pēdējā spēle un mums jāuzvar tā spēle. Jā, šī bija spēle ļoti nozīmīga priekš manis, jo diemžēl tā ir mana pēdējā spēle ar izlasi. Vēlreiz paldies meitenam par to, ka viņas to izdarīja varbūt kaut kur priekš manis.
0: Tālāk Latvijas dāmu volejbola valstsvienības spēlētāja Elvita Dolotova. Tātad vakar dienā atgādinu Latvijas volejbola izlasēja uzvara Eiropas čempionāta fināla turnīra mačā pret Ungāriju ar 3-2. Latvijai tātad viena uzvara 5 mačos un ar to arī tad Latvijas noslēdz savu dalību šajā Eiropas čempionāta fināla turnīrā. Diemžēl ar šo uzvaru un, 5, un kopumā 3 punktiem 5 mačos bija par maz, lai iekļūt izslēgšanas cīņās. Latvijas vīriešu basketbola izlase vakar pasaules kausa atlases mačā ar 80-115 zaudēja Horvātijai. Latvijas valstsvienībā visa rezultatīvākais kapteins Rihards Lomašs ar 23 punktiem, Artūram Strautiņam 20, Kristaram Zorikam 15 punkti. Pārējās grupu cīņās vakardien pasaules un Eiropas čempionu Vācija savā lokumā ar 99-83 pārspēja Nīderlandi, bet Latvijas izlases nākamā pretiniece Izrēla savās mājās, pagaidu mājās, tepat Rīgā ar 86-106 piekāpās Polijai. Savukārt brazīlietis Alisons dos Santos 400 metru barjeras skrējienā un arī amerikāniete Masai Rasela 100 metru barjeras sprintā vakar Cīrihē dimantlīgas posmā vieglatlētkā laboja pasaules rekordu. Katrs tātad laboja savā distancē dos Santos 400 metru barjeroto distanci veica 45,8 sekundēs pār 0,89 sekundēm laboja rekordu savukārt 100 metru barjerotajā distancē dāmām Rasela distancē. Tāns veica 12,09 sekundēs, kas tad ir jauns pasaules rekords. Bet pašmāja sportists, šķēmetējs Patriks Gailums, dimantlīgas posmā vakar izcīnīja 10. vietu. Viņam viss labākais mēģinājums pieticīgs gan 74,3 metri un tā tad arī noslēdzošā vieta 10 sportistu konkurencē vakardien. Bet pašmāja smaļotājs Roberts Akmens vakar pasaules čempionātā kanoē un smaļošanas sprintā 200 metru distancē iekļuva B finālā, bet 500 metru distancē kopā ar Aldi Vildi sasniedza sacensību pusfinālu. Tāda jaunuma sportā man šajā stundā, bet būšu atpakaļ jau mazāk nekā pēc stundas atkal.
2: Ļoti daudz, kas pa vienu vakaru sakrājies. Skatīsimies, vai vēl kaut kas būs palicis arī nākamajai stundē. Gan jau, ka būs.
0: Noteikti. Man noteikti šī bija tikai mazākā daļa, ko es varēju pastāstīt šajā īsajā laiks brīdī.
2: Iesildīšanās. Super. Liels paldies mūsu kolēģim Mārtiņam Kļaviniekam. Tiekamies pēc stundas, bet mēs gan turpināsim ar šepat notikumiem Latvijā. Postažu pēc aizvadītās nedēļas vētras Latvijā jūt aizvien. Pilsētās un ārpus tām joprojām ir daudz nogāzušos, bet neaizvāktu koku. Draudus joprojām rada arī nenokritušie, taču ielūzušie zari un koki. Kādus postījumus vētra atstājusi dabas aizsardzības pārvaldes teritorijās, to skaidrosim sarunā ar pārvaldes ģenerāldirektori Lauru Antēnu. Labrīt!
3: Labrīt!
2: Cik lieli postījumi tad ir bijuši jūsu pārvaldītajās teritorijās?
3: Esmu apzinājuši faktiski vētras radītos šos infrastruktūras.

bojājumus dabas trakās laipās pie skatu torņiem un aplūtas vietās, kā Ķemeru, tā Rāznas un Slīteres nacionālajos parkos. Esam savukārt Gaujas nacionālajā parkā. Šobrīd joprojām turpinam arī gan noskaidrot šos bojājumu mērogus, gan arī, protams, veikt arī šos sakārtošanas darbus, ņemot vērā arī pašo plašo šo taku tīku. Tas, ko varam teikt, protams, kad tas, ko jūs arī minējāt, ka vētras laikā gāztie koki un lostie zāri ir faktiski sabojājuši šo mūsu infrastruktūru, kā koka laipas, kāpnes, skatu platformas un tiltiņus, un arī pilnībā vai daļai nobloķējuši atsevišķās vietās arī pārvietošanos dabas takās. Faktiski, jau daudz vietu arī apzinoties šo stāvokli, jo projām redzam to, ka arī mežu teritorijās saglabājās bīstamība, jo aizlūzušies zari un ieķēršies koki, jebkurā brīdī vēl var lūst un radīt jauns postījums vai apdraudējumu apmeklētājiem. Tādēļ no savas puses primāri, plānojot maršrutus un došanos dabā, aicinām būt piesardzīgiem un pirms tam pārliecināties, vai maršruts jau ir droši un pieejams apmeklētājiem mūsu lietotnē dabas turisms, kas ir tātad arī kā nolādējuma aplikācija, gadījumā kādam vēl nav, un tur arī var redzēt tātad šo taku stāvokli. Kas jau ir konkrēti apzināts, piemēram, Ķemeru Nacionālajā parkā šobrīd daļai ir slēgta mūsu Dumbrāja laipa un taka, kas atrodas pie meža mājas Ķemeros, tāpat arī maršruts uz Dunduru pļavām vietām ir slēgts, jo ir izskatuši, kā koki tā ir arī izskalojumi un autotransportam ir ceļš bīstams un attiecīgi var veikt daļu maršrutu tikai kājām vai ar velo braucienu. Un savukārt, piemēram, zaļās kāpes maršrutā pārvietošanās apgrūtina uz tā, ka sakratušie koki. Rāznas Nacionālajā parkā faktiski koku sagāzuma dēļ esam pilnībā slēguši lielā liepukā un dabas taku, kā arī akmeņu taku. Slīteres Nacionālajā parkā, diemžēl, ir nācies arī pilnībā slēgt Slīteres dabas taku, jo spēcīgais vējš taks teritorijās faktiski ir sagāzis kokus un lauzis zarus, kas ir nopietni bojājuši koku laipas un padarījuši pārvietošanos bīstamu un neiespējamu. Tāpat vienlaikus esam Slīteres Nacionālajā parkā šobrīd atbrīvojuši no koku sagāzumiem Petra ezera dabas taku, bet tomēr aicinam iedzīvotājs arī uzmanīties, jo maršrutā ir fiksēti atsevišķi infrastruktūras bojājumi, kuras pakāpeniski plānojam novērst, vienlaikus līdz ar to ir jāpievērš uzmanību dodoties uz šo taku. Un tāpat arī apmeklētājiem koku sagāzuma dēļ, tomēr norit vētras seku likvidēšanas darbiem, darbi nav pieejami arī velo maršruti, tātad Kurzemē, posmā Sīkraks Mazerbe, kā arī Kolka Vaida. Savukārt Gaujas Nacionālajā parkā, kā jau minēju, tad faktiski šo te mūsu apsaimniekošanā šo vairāk nekā 17 km plašo taku tīklu un 10 km koka kāpņu un laipu apzināšanu vēl turpinām. Faktiski esam iesaistījuši arī plaši brīvprātīgos. Šodien arī izsludinājām tādu publisku iniciatīvu, lai varētu ātrāk arī apzināt šo te visu situāciju Gaujas Nacionālajā parkā un arī izvietojam brīdinājumu zīmes ar norādi bīstami posmos, kuri šobrīd apmeklētājiem ir nedroši un kuros nevajadzētu doties. Jā, bet kā es teicu, tad ņemot vērā šo plašo apmēru, tad paši ar saviem spēkiem pilnībā neesam tikuši galā un izziņojot šo brīvprātīgo un sadarbības partneru piesaisti publiski šonadēļ esam 2 dienu laikā jau saņēmuši necerētu lielu arī sabiedrības atsaucību. Faktiski kopš aizvakardienas rīta iniciatīvai jau ir pieteikušies vairāk kā 120 brīvprātīgie, gan iedzīvotāji un ģimenes, gan arī vairākas organizācijas un uzņēmumi, kur ir gatavi uzņemties atbildību par konkrētu arī šo Gaujas Nacionālā parka taku posmu sakopšanu. Lūk, un tuvākajās dienās mēs plānojam koncentrēt spēkus tātad Gaujas Nacionālā parkā apmeklētāju iecienītākajos maršrutos, kāpsakos un attīrīsim nešpēkas posmas Piķenes krāju no Vēlnās līdz Balonu pļavai maršrutus gar Raganu katlu un Sēnītes apkājumu, kā arī Līgatnes, Sietiņieža un Katlapu iežu teritorijas. Mm-hmm.
Gribu arī pieminēt, ka

0: Ļoti svarīgi, ja brīvprātīgie vēlas mums iesaistīties un palīdzēt, ka ir nepieciešams sagaidīt arī saziņu ar pārvaldi un iesaistīties tikai pēc tam, kad nu, faktiski arī pārvaldi ir devusi akceptu, lai arī pašiem būtu droši šie te brīvprātīgo veikšanas darbi.
1: Brīvprātīgie, ja vēlas cilvēki iesaistīties ne tikai Gaujas Nacionālajā parkā, bet arī, piemēram, citās teritorijās, arī minējāt, Ķemeros tur bija diezgan pamatīgi sapostītas platības. Nu, kā var pieteikties brīvprātīgo rindās?
0: Esam arī publiski ziņojuši šos tālruņa numurus noteikti, ar kuriem kolēģiem var sazināties, bet primāri tomēr mēs skatāmies, ka tā lielākā palīdzība ir nepieciešama tieši Gaujas Nacionālajā parkā, un arī ir izveidota gan aizpildīšanai tiešsaistes vietlapa, kura ir pieejama caur mūsu sociālajiem tīkliem un arī publiskajā komunikācijā mājaslapā, un tāpat ir arī norādīts tālruņa numurs, uz kuru droši var zvanīt un pieteikties, un arī kolēģi norādīs, kurā laikā būs arī atbilde. Un jau šobrīd esam sākuši saziņu ar brīvprātīgajiem, koordinējot, kurās vietās un kādi darbi tad ir plānoti un kādi droši veicami.
1: Tātad dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapā un arī sociālajos tīklos. Un vēl noslēgumā jautājums, cik ilgi prognozējat? Nu, protams, tas ir tāds diezgan stiepjams jēdziens, taču cik ilgi prognozējat, ka varētu norisināties šie sakopšanas darbi un kad šīs takas varētu būt atkal drošas cilvēkiem, lai dotos pārgājienos?
0: Precīzi pateikt, to šobrīd nav iespējams. Tas, ko varu teikt, ka mēs regulāri noteikti ziņosim par šo taku sakopšanas darbu ātrumu un efektivitāti. Un vienlaikus, kā jau minēju, tad faktiski jebkurā brīdī, tiklīdz ir jaunākā informācija un taka ir attīrīta, mēs šo informāciju arī publicējam mūsu šajā tīmekļa lietotnē dabas turismas. Līdz ar to tur ir pat aktuālākā informācija, kur tātad takas jau ir pieejamas un kur ir droši doties. Vienlaikus arī atsevišķi objekti turpmāk tuvāko gadu laikā nebūs atvērti, jo esam piesaistījuši arī Eiropas Savienības fondu finansējumu un plānojam tur veikt jau tādus pilnvērtīgus, pilnīgus pārbūves darbus attiecīgi, lai šo infrastruktūru gan modernizētu, gan arī padarītu pilnībā drošu atjaunot no jauna. Un līdz ar to tur atsevišķās vietās objekti būs pieejami tikai 2029. gadā.
1: Liels paldies! Atgādināšu, ka nu pat sarunājamies ar dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektori Lauru Anteinu. Tātad pēc postošās vētras aizvadītajā nedēļas nogalē vairākas iecienītas dabas takas Latvijā arī cietušas un sapostītas. Šobrīd aktīvi notiek darbi, lai tās no jauna atvērtu ceļiniekiem un tad nu, plašāka informācija par to, kā var piedalīties talkās, lai palīdzētu dabas takas sakopt dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapā. Savukārt, plašāka informācija par to, kuras takas atkal jau ir atvērtas, bet uz kurām vēl jāuzgaida dabas turisma lietotnē. Šobrīd 6:50 minūtes un vēl turpinājumā nedaudz parunāsim par kultūru. Man vienmēr pateicis uzvarēt izaicinājumos, kas sākumā šķieta pāri maniem spēkiem, tā atzīst leģendārā dziedātāja un komponiste Lolita Vambute. Šodien viņa svin īpaši nozīmīgu savas dzīves gadskārtu, ļoti apaļu narīdzen, un gatavojas jubilejas koncertam Es neesmu burve, kas izskanēs Rīgas Latviešu biedrības namā 10. oktobrī. Mākslinieci joprojām komponē, uztur sevi lieliskā, fiziskā un garīgā formā. Viņas spēka avoti ir mūzika, dzimtene un nerimstošā interese par dzīvi visās tās izpausmēs. Lolitu Vambuti uz sarunu aicināja mūsu kolēģe Baiva Kušķe.
2: Labrīt, Lolita, un vissirsnīgākie sveicieni jums dzimšanas dienā no Latvijas Rādio.
3: Mīš, paldies. Es Latvijas Rādio kādreiz jutos kā mājās. Tagad viss ir izmainījies, bet ļoti interesanti izmainījies.
2: Lolitas Vambutes dziesmas savulaik regulāri tik ierakstītas Latvijas Rādio, un gana daudz ieskaņojumu joprojām atrodami Rādio fonotēkas arhīvā. Šobrīd māksliniece Rīta Cēlienā ir Latvijas Rādio viens klausītāja. Šāds paradums viņai izveidot izveidojās vēl dzīvojot Vācijā, kad ļoti gribējās dzirdēt ziņas no Latvijas, un ar šo paradumu viņa nošauj divus zaķus ar vienu šāvienu.
3: Jo šajā brīdī es no rītiem

0: taisu pusotras stundas vingrošanu. Un pie vingrošanas man skan Radio 1.
1: Vēl ir tad man skaidrs arī, ka pēc jūs joprojām radoša, enerģiska, skaista, vitāla, jā? Tad tā vingrošana ir viens no veidiem, kā jūs sevi uzturat formā.
0: Es domāju, ka tas ir galvenais, jo es sāku vingrot no 35 gadu vecuma. Nu, un šodien man ir tik, cik man ir. Toreiz es vingrinājos, jo es sāku uzstāties uz skatus, un es vingrinājos un meklēju kustības, un tad es ievēroju, ka tas man ļoti palīdz, bet tagad, nu, es tiešām pateicos par to, un ar katru gadu vairāk un vairāk un vairāk, un šobrīd, kā es jau teicu, pusotras stundas.
1: Divas dažādas lietas apvienot, viņai vispār ir raksturīgi, piemēram, gatavojot ēst, viņa bieži vien kaut ko mācās no galvas, visbiežāk kādu dzejoli.
0: Man ļoti patīk dzeja, kaut vai Knuts Skujinieks. Nu, es viņu varu lasīt un domāt un lasīt un domāt. Māra Zālīte, Ilze Binde.
1: Pagājušā gadsimta 70. gados un 80. gadu sākumā Lolitai Vambutei Latvijā bija spoža un augšupejoša karjera. Liepājas dzintarā viņu atzina par labāko dziedātāju, viņa komponēja, viņai bija aktīva koncertdarbība, ieraksti radio un televīzijā, bet 83. Gadā pēc atteikuma sadarboties ar Čeku viņu izslēdza no komponistu savienības, daļu viņas ierakstu izdzēsa un viņa bija spiesta emigrēt uz Vācijas Federatīvo republiku, kur nodzīvoja gandrīz 40 gadu. Tagad viņas vienīgās mājas atkal ir Latvijā.
0: Es jau saku izsūtījumā Vācijā. Es nekad nebūtu aizbraukts projām, ja es nebūtu spiesta aizbraukt. Jo ziniet, kā es kaucu pēc Rīgas? No pirmā mirklī, kad es aizbraucu uz Vāciju, es 3 gadus pēc kārts raudāju. Beigās mans vīrstējs tā brauc atpakaļ. Bet es domāju, ja es atbraukšu atpakaļ, tad tiešām man KGB piespiedies pie sienas. Nu, tad man būs jārunā tas, ko viņi man liks. Tad es vairs nevarēšu izvairīties. Nu, un kā es atbraucu uz Rīgu, es staigāju par savu mīļoto Brīvības ielu un apmīļoju ar acīm visas mājas, kā es mīlu Rīgu. Un beidzot, man ir arī radusies pagājušajā gadā ierakstīto dziesmu ar Mirāšu orķestri. Beidzot, man ir dziesma Smilšu Rīgu. Arnis Ērķis iedziedājis un Kārlis Kazāks uzrakstīja tekstu.

0: Gan jaunie, gan labi pazīstamie skaņdarbi izskanēs vienkopus Lolitas Vambutas jubilejas koncertā Es neesmu burve, kas notiks 10. Oktobrī. Pati jubilāri būs klātesoši, bet nedziedās, jo pirms 8 gadiem dziedāšanai pielika punktu. Solisti būs Aija Vītoliņa, Inga Bērziņa, Rūta Dūduma Ķirse, Andris Ērklis un Raimonds Eizenšmits piedalīsies grupas Neaizmirstulītes un Dzeguzīte. Spēlēs Mirāžas džez orķestris, diriģēs Tomas Šlerka no Vācijas.
1: Man ir tāds dzīves motīvs jau no jaunības. Neapstājies likstu priekšā, bet dodies pretī. Tas ir mans dzinos, tas man ved uz priekšu. Un es domāju, ka arī muzika ir tā, kas dziedē mūsu dvēseli.

0: Valitas Vamputas jubilejas koncerts notiks 10. oktobrī Rīgas Latviešu biedrības namā. Baiba Kušķe, Latvijas Radio.
1: Šobrīd 6:55 minūtes. Lolita teica, ka negrib, lai izpaužam, cik viņai gadu, bet nu es pačukstēšu, lai ir uz ko tiekties arī mums, jūtot to viņas enerģiju, ko dzirdējām sižetā bez 10 minūtēm gadsimts. Vēlam tieši tikpat daudz un vēl vairāk enerģijas un prieka viņai arī turpmāk. Šajā brīdī gan vēl pievēršamies ārvalstu medijos rakstītajam un to, kas tur sarakstīts, ir apkopojis mūsu kolēģi Linda Zalāne, kas jau studijā. Labrīt!
2: Labrīt, Ieva, labrīt, Latvijas radioklausītāji. Krievijas hibrīda karš pret Eiropu sāk izskatīties aizvien mazāk hibrīds, tā raksta portāls Politico. Ņemot vērā dronu, ielidojumus, slepkavību, mēģinājumus un sabotāžu Eiropas teritorijā, daži kritiķi uzskata, ka konflikts ar Maskavu pēc būtības vairs nav tikai hibrīds. Vācijā atrasti droni un sprāksvielas, kas saistīti ar aizdomām par plānotu uzbrukumu Leipcigas lidostē pie gāzes platformas Melnajā jūrā notriekts jūras drons, atklāts arī slepkavības plāns pret Eiropas aizsardzības nozares vadītāju. Politico raksta, ka Krievijas kampaņa pret Eiropu kļūst

0: arvien nekaunīgāk, tomēr Eiropas Savienības līderi joprojām nevēlas to saukt tā, kāpēc arvien vairāk drošības amatpersonu domām tā sāk izskatīties, proti par karu. Tā vietā viņi lieto maigāku apzīmējumu hibrīdkarš, kas ļauj Eiropas Savienībai un NATO izvairīties no militāras atbildes. Šāds formulējums tiek arvien vairāk kritizēts Maskavai pastiprinot sabotāžu, kiber uzbrukums un citas operācijas visā Eiropā. No drošības eksperti, diplomāti un aizsardzības amatpersonas, kas runāja ar politiko, uzskata, ka apzīmējums hibrīds var mazināt draudu nopietnību un aizēnot to, cik tālu jau eskalējusies konfrontācija ar Krieviju. Plašāk par šo lasiet portālā politiko. Portālā CNN ir vērts pievērst uzmanību rakstam, kas stāsta par to, ka zinātnieki ir izveidojuši līdz šim lielāko autisma karti, kas palīdz labāk saprast, kā smadzenēs attīstās autisms un varētu sniegt pavirienus jaunām mērķētām terapijām. Nu, izmantojot mākslīgo intelektu un datus par laboratorijā izaudzētām miniatūrām smadzenēm, pētnieki tātad ir kartējuši, kā noteiktas ar autismu saistītas ģenētiskas mutācijas var pārveidot smadzeņu darbību un molekulārā karte vakar publicēta žurnālā Science. Nu, CNN raksta, ka efektīvas autismu ārstēšanas izstrāde zinātniekiem gadu desmitiem bijusi ļoti sarežģīta mīkla ar autiskā spektra traucējumiem saistīta vairāk nekā 250 gēni, tāpēc ārstēšanas atrašana pielīdzināma mēģinājumam atrast vienu atslēgu simtiem dažādu slēdzeņu. Nu, plašāk par šo CNN. Bet Somijas angļu valodas ziņu portāls Helsinki Times raksta, ka Somija pārtrauc finansējumu ANO palestīniešu bēgļu aģentūrai, kad beigsies pašreizējais finansēšanas līgums, kas paredzēja, ka Somija šai aģentūrai pēdējo 3 gadu nodrošina 5 miljonu eiro gadā. No Somijas atbalsta pārtraukšanas kartu organizāciju, kas palestīniešiem drošina veselības aprūpi, ūdeni un pajumti. Ārējās tirdzniecības un attīstības ministrs Ville Tavio gan norāda, ka kopējais finansējuma apjoms palestīniešu teritorijām nesamazināsies, bet nauda turpmāk tiks novirzīta caur citām organizācijām, piemēram, Pasaules pārtikas programmu. Nu, šis lēmums izraisīs opozīcijas politiķu kritiķu, kur norāda, ka šis lēmums būtībā apdraud palīdzības sniegšanu civiliedzīvotājiem Gazā un vēl pavisam īsi aicina ielūkoties arī Igaunijas sabiedriskā mediju portālā ERR, kas raksta par to, ka Tallinas krasmalā top Igaunijas koka dabas māja, no kompleks nosaukts par Taru, kas ir saīsinājums no Igauņa Tark Room, jeb gudra telpa. Nu, tā platība ir vairāk nekā 24,5 tūkstoši kvadrātmetru un atrodas blakus hidroplānu ostai. Nu, kompleksā būs biroja ēka un daļai pazemē izbūvēta muzeja telpa, un tā būs lielākā koka ēka Igaunijā. Bildes ir patiesi skaistas un iespaidīgas, ēka ir skaista. Nu, tas ir vēl viens iemesls doties uz Tallinu, jo ēka jau ir apskatām. Muzejs būs tikai tātad vismaz pēc gada, kamēr to iekārtos, bet ēka jau ir skatāma.
1: Koka māju mūsdienās būvēt un vēl tik lielu.
0: Jā, ļoti skaista arhitektūra patiesi.
1: Paldies Lindai Zelānei par ieskatu ārvalstu medijos. Nu, noteikti vajag ielūkoties portālā ERR pēc šī stāstītā. Aķis ir tāds kārtīgs iedots ar Lindu. Tiekamies arī pēc 8:00 rītā, kad ielūkosimies pašmāju. Medijos šobrīd gan jau pēc neilga mirkļa mūsu kolēģis Laura Zaķis stāstīs plašāk par to, kas jauns gan Latvijā, gan arī dzen ārvalstīs. Un tad jau turpināsim arī mēs ar jaunāko programmā. Labrīt!
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām 7:00 no rīta studijā Laura Zaķe. Nepāles policija apstiprinājusi jau 469 cilvēku nāvi pēc aizvakar notikušajiem postošajiem plūdiem un zemes nogruvumiem Himalaju kalnos uz Nepāles un Ķīnas robežas. Vēl vairāk nekā 1400 cilvēku ir bez vēsts pazuduši. 6 pazudušie ir no Latvijas, bet Latvijas ārlietu ministrijas rīcībā ir informācija par vēl vismaz līdz 40 Latvijas valsts piederīgajiem, kas pašlaik atrodas Nepālā un ar kuriem nav iespējams sazināties. Ministrija aicina sazināties ikvienu, kura tuvinieki atrodas Nepālā. Nepāla un Ķīna ir brīdinājušas par jauniem plūdiem, jo abās robežas pusēs ir izveidojušies divi milzīgi ezeri, kas ir aizšķērsojuši kalnu upes. Šajos ezeros strauji uzkrājas ūdens, kā arī prognozēts, ka nedēļas nogalē līs, tāpēc ir bažas, ka ezeri var pārplūst un aplūdināt plašas teritorijas. Turpina Uldis Ķezberis.
4: Nepāles pusē, kur plūdi nodarīja

lielākus postījumus turpinās intensīvi glābšanas un meklēšanas darbi, un atbildīgie dienesti arī cenšas sasniegt nomaļākās apdzīvotās vietas, kas ir palikušas bez sakariem ar ārpasauli. Un Nepālai šajā grūtajā brīdī steidzas palīgā arī citas valstis, Indija.

0: Ukrainas Hersonas apgabala kara administrācija aicina Hersonas iedzīvotājus atstāt pilsētu, jo ir pastiprinājušies Krievijas uzbrukumi, kas uz ilgu laiku var pārtraukt elektroapgādi un apkuri. Hersonas apgabala kara administrācijas vadītājs Oleksandrs Prokūdins atzina, ka ir ārkārtīgi grūta drošības situācija Hersonā un ir lielas grūtības cīnīties pret droniem un aviobumbām. Latvijas Brīvo Arotbiedrību Savienība tiksies ar nākamās saimas deputātu kandidātiem. Tikšanās laikā arotbiedrība vēlas noskaidrot kandidātu redzējumu par arotbiedrību lomas stiprināšanu darba tiesiskajās attiecībās, darbinieku interešu aizsardzību un streiku organizēšanas procesa pilnveidi, kā arī valsts turpmāko rīcību demogrāfijas izaicinājumu risināšanā. Turpina Sintija Ambote.
1: Latvijas Brīvo Arotbiedrību Savienība ar saimes deputātu kandidātiem šodien pārunās viņu redzējumu darba tiesību un sociāla-ekonomiskās politikas jomā. Diskusijā piedalīsies pārstāvi no septiņām partijām, kas jūlija reitingos saņēmušas augstāko sabiedrības atbalstu. Arotbiedrības no kandidātiem sagaida arī konkrētus priekšlikumus atbalstam jaunajām ģimenēm un vecākiem, tostarp iespējām strādājošiem vecākiem apvienot ģimenes dzīvi ar profesionālo izaugsmi. Tāpat arotbiedrības aicinās kandidātus paust savu nostāju arī par pensijas vecumu un tā potenciālo paaugstināšanu un citiem darba ņēmējiem būtiskiem jautājumiem.
0: Piecas dienas pēc vētras elektroapgādes atjaunošanu Latvijā gaida aptuveni 2500 sadales tīkla klientu. Lielākie elektroapgādes traucējumi šobrīd ir Aizkraukles un Jēkabpils novadā, kur bez elektroapgādes šorīt ir vairāk nekā 300 klientu. Provizoriski elektroenerģijas piegāde visiem klientiem varētu tikt atjaunota šīs dienas laikā, ja bojājuma novēršanas procesā neradīsies papildu neparedzēti darbi, tā norāda sadales tīkls. Un vēl no šodienas līdz 25. oktobrim Rīgā tiks ierobežota satiksme 11. novembra krastmalas eksporta un muitas ielas krustojumā. Šajā vietā plānots izbūvēt jaunas regulējamas gājēju pārejas, kā arī pārbūvēt ietviju un luksoforu infrastruktūru, lai uzlabotu gājēju drošību. Būtiskākās izmaiņas autovadītājiem būs saistītas ar iebraukšanu muitas ielā no 11. novembra krastmalas, bet gājēju kustība būs slēgta eksporta un muitas ielas krustojumā. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 13 grādi un pūš dienvidu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 773 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 93%. Šodien Latvijā būs daļēji mākoņains un sauss laiks. Pūtīs dienvidu austrumu dienvidu vējš 2,7 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 19,23 grādi. Rīgā nokrišņi šodien nav gaidāmi, pūtīs lēns dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra būs ap 21-23 grādiem.
2: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Zemgalē, Reini Uzulnieku, Andri Bērziņu, Līgu Kļaviņu, Jurģi Miezaini, Andri Baltaci, 30. augustā, 2016. Jēkabpilī, Kena parkā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Ģirtu Valdi Kristovski, Jāni Neimani, Edgaru Kristapsonu, Jāni Grahoļski un citiem. Sestdien, 29. augustā, 2010. Grobiņā, Saules ielā 25. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
3: Labrīt! Pulkstens ir 7:06 minūtes, klāt piekdiena 28. augusts un joprojām līdz pat 9:00 rītā kopā ar jums Latvijas radio ziņu dienesta sagatavotā programma Labrīt! Studijā Ieva Strāzdiņa. Sveicieni visiem tiem, kuri savu rītu kopā ar mums sākuši nu pat un, ko lai saka, jāsvin, jo pēdējā, tā teikt, vasaras piekdiena ir klāt. Un šodien ceru, ka īpaši svinēs arī visi šīs dienas gavinieki, tostarp vārda dienas svinētājas, kas šodien visas Latvijas augustes un gustes. Sirsnīgi!

0: sveiki, sveicam. Taču no svinēšanas pie nopietnām lietām un tādu šajā stundā nu diena netrūks, jo jau tuvākajā pusstundā saruna ar Rīgas Tradiņu universitātes vieslektoru Romānu Gagunovu par jaunākajiem partiju reitingiem, kuros vērojamas pamatīgas svārstības. Bet pēc tam pievērsīsimies drošībai, runāsim gan par to, kā līdz šim klājies pierobežas sargāšanā, gan papildspēku piesaistē tam, gan arī pēdējās dienās medijos plaši apspriesto CIP direktoru vizīti Maskavā. Šo un citas drošības aktualitātes komentēs Nacionālo bruņoto spēku komandieris Kaspars Pudāns. Vēl arī jaunākais sportā šajā stundā, arī laika prognoze tuvākajām dienām un stundas otrajā pusē skatu vērsīsim ziemeļvirzienā, jo Somijas pilsētā Oulu atklāta Latvijas mākslinieku izstāde. Šādi lūk daži no tematiem, kas iecerēti šajā rītā. Šobrīd 7 un jau gandrīz 8 minūtes. Partiju reitingi augustā iespējams pārsteiguši daudzus un vairākas partijas, kas iepriekš nekādi netika pāri 2% barierai, tagad to dara pārliecinoši. Savukārt kādreizējo favorīti citi straujāk, citi mazāk strauji popularitāti zaudē. Ko no šiem jaunākajiem reitingiem varam secināt un vai jau var zīmēt kādas nākamās valdības aprises, to skaidrosim tūlīt sarunā ar ārpolitikas ekspertu Rīgas Tradiņu universitātes lektoru Romānu Gagunovu. Labrīt!
1: Labrīt!
0: Skatoties uz šī mēneša reitingiem, vai bija kas tāds, kas tieši jūs īpaši pārsteidz, un ja jā, tad kas tieši?
1: Es domāju, ka varbūt tādu īpašu pārsteigumu reitingos nebija. Nu, ja mēs raugāmies uz populārāko politisko spēku, tad nenoliedzami premjeram un tā pārstāvētajam politiskajam spēkam šobrīd ir popularitāte, nu, gan gaidāmās vēlēšanas arī mums parādīs, vai tas pārvērstīsies par uzticību ilgtermiņā no sabiedrības, jo, ja mēs raugāmies, tad līdzīgu varbūt nu, to ainu mēs redzējām pirms iepriekšējām Saeimas vēlēšanām, kad tolaik jaunā vienotība ar tādu varbūt uzrāvienu bija līderis vēlēšanu rezultātos. Ja mēs raugāmies uz pārējiem politiskajiem spēkiem, nu tad varbūt daudziem radījās jautājumi par Nacionālo apvienību, kura šajos reitingos arī piedzīvoja tādu kritumu, kas varbūt ir saistāms ar tādu savu veidu pārcenšanos ar tiem jautājumiem, kas šobrīd ir izglītības jomā, kur mēs zinām, ir arī neapmierinātība, varbūt ar pārlieku tādu nostāju migrācijas jautājumos. Arī pārējās partijas, ja mēs raugāmies, tad varbūt tās izmaiņas ir salīdzinoši nelielas un saistās ar tādām nu, vēlētāju staigāšanu no viena politiskā spēka pie otra. Tās izmaiņas nav varbūt tik būtiskas. Nu, protams, lielais jautājums ir arī par Zaļo un Zemnieku savienību, kurai šie te reitingi arī turpina kristies, un tas jau ir tāds, nu, varbūt politiskajam spēkam ne tas patīkamākais signāls. Savukārt mazās partijas, protams, ka šie reitingi dod arī tādu, nu, cerības staru, ka ir iespēja pārvarēt jau šo te 2% barjeru un ka varbūt arī varēs aizsniegties līdz 5% barjerai. Bet, nu, atcerēsimies, ka reitingi vairāk mums rāda tādu vēlētāju noskaņojuma temperatūru, nevis nākamās Saeimas sastāvu. Vēlētājs šobrīd vēl skatās vairākus piedāvājumus un nav izlēmis, ar ko tad palikt. Un mēs arī redzam šo te lielo, kas varbūt atkal ir tas uztraucošais signāls, lielo daļu ar tiem iedzīvotājiem, kuri tad nav izvēlējušies, par kuru politisko spēku atdot savu balsi un vai vispār piedalīties vēlēšanās.
0: Mm. Iepriekš arī minējāt, ka premjera partijai popularitāte joprojām saglabājas augsta un salīdzinājāt arī ar to, kā iepriekš klājies ir jaunajai vienotībai. Kā vispār vērtēt pašreizējās valdības darbu, jo nu, izaicinājumi ir bijis gana daudz šajā salīdzinoši īsajā termiņā?
1: Nu, ja mēs raugāmies kopumā uz valdības darbu, tad jāsaka, ka nu, šobrīd ir tas jautājums, vai valdība mēģinās maksimāli daudz izdarīt vai maksimāli daudz

0: parādīt, ka tā kaut ko dara. Mēs zinām arī no šiem te iecerētajiem punktiem, ko bija plānots darīt, nu, tie rezultāti varbūt nav tik labi, kā gribētos. Šobrīd valdība, lai arī daļu no šiem te mērķiem ir sasniegusi, vai tas ir pietiekami? Es teiktu, ka nē. No otras puses, protams, ka jāatcerās arī šis te īsais laiks. Tas bija skaidrs jau valdības veidošanas procesā, ka līdz vēlēšanām nav vairs ilgi. Un tāpēc, nu, arī šobrīd mēs daudz redzam, ka valdības pārstāvji un arī valdības vadītājs bieži nāk ar tādiem paziņojumiem, kad mēs redzam problēmu, dzirdam problēmu, bet sabiedrība jau no valdības negaida tādu nemitīgu situācijas apzināšanu. Sabiedrība gaida konkrētus lēmumus, kas uzlabo dzīvi un dzīves kvalitāti. Tā izskaitā arī ņemot vērā visu šo gan ģeopolitisko situāciju, gan arī neseno, tā teikt, dabas krīzi, ko mēs piedzīvojām.
1: Par šiem lēmumiem runājot, nu, dažādi viena politiska spēka stingri pieņemti lēmumi, kas nav tik ļoti populāri ar citiem koalīcijas partneriem, likuši noprast, tā koalīcija jau šobrīd ir sākusi ļodzīties. Piemēram, nu, te var minēt kontekstā par Air Baltic glābšanu, izglītību, citiem punktiem. Kāda varētu izskatīties tad nākamā valdības koalīcija, ņemot vērā, ka nu, šis kopums ir sācis ļodzīties iepriekšējā koalīcija, kas šķita, nu, vismaz kaut kā turējās arī sagruva?
0: Jā, nu jāatcerās, ka šī ir tāda pirmsvēlēšanu koalīcija, un tas bija skaidrs arī jau pašos pirmsākumos, ka arī gan šīs dažādās intereses, gan arī visa, protams, priekšvēlēšanu gaisotne radīs savu veidu, nu, to spiedienu uz valdības kopdarbu kopumā. Prognozēt, kāda būs jaunā potenciālā koalīcija vai šie te partneri varēs sastrādāties, grūti teikt, jo mēs jau zinām, priekšvēlēšanu gaisotnē mums parasti izskan viens, un arī šie te pārmetumi savstarpējie, savukārt pēc vēlēšanām, bieži vien tie, kas varbūt šajās te priekšvēlēšanu sacīkstēs, ir bijuši netik draudzīgi viens pret otru vai pārmetoši, vēlāk arī spēja diezgan veiksmīgi kopā sastrādāties, un pat, ja ir kaut kādas nesaskaņas, tad spēja arī tās, nu tā teikt, savaldīt.
1: Nu, tad, principā, tad daudz skaļie paziņojumi šobrīd, cik nolasu no jūsu vērtētā, vairāk ir nevis patiešām liels nesaskaņas, bet vairāk, nu, tāds signāls vēlētājiem, ka mēs iestājamies par jums solīto un savām vērtībām un vienkārši savu spalvu pucēšanu.
0: Protams, to mēs redzam arī pēc jaunākajiem reitingiem, un es domāju, ka šajā jo īsāks brīdis līdz vēlēšanām, jo šī te gaisotne un komunikācija no koalīcijas partneriem kļūs ar vien, nu tā teikt, asāka, un to mēs noteikti redzēsim, jo atsevišķiem politiskiem spēkiem tiešām šie reitingi nav tie varbūt labākie priekš viņiem, un nu, partijas un partija apvienības mēģinās darīt visu iespējamo, lai tomēr sev tos reitingus arī pirms vēlēšanām kāpinātu.
1: Liels paldies par sarunu. Atgādināšu, ka nu pats sarunājos ar ārpolitikas ekspertu Rīgas Tradiņu universitātes lektoru Romānu Gagunovu par jaunākajiem partiju reitingiem. Turpinājumā gan no Latvijas pievēršamies tam, kas aktuāls ārvalstīs. Un par jaunāko ārvalstīs jau gatavs stāstīt mūsu kolēģis Uldis Ķezbers. Labrīt!
2: Labrīt! Ukrainas varas iestādes ir aicinājušas valsts dienvidu pilsētas Hersonas iedzīvotājus doties prom, jo pilsēta uz ilgu laiku var palikt bez elektrības un apkuras. Naktī uz ceturtdienu Krievija ar vadāmajām aviācijas bumbām uzbruka Hersonas termoelektrostacijai, kam esot nodarīti ļoti nopietni bojājumi, tā paziņoja Hersonas apgabala vadītājs Aleksandrs Prokudins. Viņš brīdināja, ka gaidāmajā ziemā pilsēta nevarēs rēķināties ar to, ka termoelektrostacija vai citi kritiskās infrastruktūras objekti darbosies ierastajā režīmā, tāpēc Hersona var palikt bez elektrības un apkures nevis uz stundām vai dienām, bet gan uz ilgāku laiku.

0: Tāpēc Prokudins arī vērsās pie Hersonas iedzīvotājiem ar lūgumu apsvērt iespēju evakuēties uz mazāk apdraudētiem valsts apgabaliem. Viņš solīja, ka apgabala administrācija palīdzēs nodrošināt evakuāciju, transportu, izmitināšanu un arī sociālo atbalstu. Un pēdējos mēnešos Krievija ir pastiprinājusi uzbrukumus Hersonai nevien ar vadāmajām aviācijas bumbām, bet arī ar droniem un jau vairākus gadus mēs esam dzirdējuši par šiem stāstiem par tā saucamajiem cilvēku safari, kas ir, tā teikt, tieši bieži noteikti tieši Hersonā. Nu, tas nozīmē, ka Krievi ar droniem uzbruk vienkārši cilvēkiem, vienkāršiem cilvēkiem, kas stāv, piemēram, autobusu pieturā vai ar auto dodas uz darbu, un, tā teikt, prieka pēc nogalina cilvēkus, un jā, tas ir iesaukts.
1: Nu, es arī biju, nu, pat video jā. Publicēts, kur kādam vīrietim vienkārši sakoja un...
0: Jā. Prieka pēc, teiksim tā. Jā. Un par to ir arī, cik es atceros, filma uzņēma par to, par šo stāvokli Hersonā, kas patiešām tur dzīvojušie cilvēki ļoti, ļoti izjūt asi šīs te Krievijas apšaudes. Bet Eiropā kritiski trūkst raķešu pretgaisa aizsardzības sistēmām Patriot, tā atsaucoties uz vairākām ASV amatpersonām vēsta ziņu aģentūra Associated Press. Pārtvērē raķešu krājumi ir izsīkuši gan ASV, gan NATO spēkiem Eiropā, un tas lielā mērā esot saistīts ar ASV prezidenta Donalda Trumpa uzsākto karu pret Irānu, jo liels daudzums pārtvērē raķešu ir pārvietots uz tuvajiem austrumiem, lai aizsargātu tur dislocētos ASV spēkus pret Irānas balistisko raķešu uzbrukumiem. Un gadījumā, ja Krievija veiktu balistisko raķešu uzbrukumus militārajiem objektiem vai kritiskajai infrastruktūrai Eiropā, NATO varētu nonākt līdzīgā situācijā kā Ukraina, kas pēdējos mēnešos arvien retāk spēja atvairīt Krievijas triecienus, jo tai arī ļoti trūkst pārtvērē raķešu Patriot sistēmām. Un amatpersonas piebilda, ka ASV bruņotajiem spēkiem Eiropā noteikti nav pieteikami daudz Patriot sistēmu, lai apturētu jebkādu iespējamu ilgstošu balistisko raķešu uzbrukumu, un tiem būtu, kā viņas uzsver, ļoti ierobežotas iespējas notriekt kaut vienu balistisko raķeti vai no kursa nomaldījušos Krievijas raķeti, kas varētu ielidot, piemēram, no Ukrainas teritorijas. Bet simtiem cilvēku vakar pulcējās un nolika ziedus pie Norvēģijas karaliskās pils galvaspilsētā Oslo, jo strauji ir pasliktinājies karaļa Haralda 5. Veselības stāvoklis. Karalis kopš 17. augusta atrodas Oslo universitātes slimnīcā. Karaliskā ģimene paziņoja, ka 89 gadus vecā monarha veselības stāvoklis ir ļoti nopietns, un vakar viņa sieva Sonja un dēls kroņprincis Hakons atcēla dalību visos oficiālajos pasākumos, lai kopā ar citiem karaliskās ģimenes locekļiem dotos uz slimnīcu pie Haralda 5. Nu, viņi tur pavadīja vairākas stundas. Karalis cieš no retas asins saslimšanas, hemolītiskās anēmijas, un tā ir mazasinības forma, kad eritrocīti jeb sarkanie asins ķermenīši iet bojā straujāk nekā organisms spēj saražot jaunus. Nu, vēl jāpiebilst, ka Haralds 5. Stājās tronī 1991. Gadā un ir pašlaik vecākais valsts vadītājs. Eiropā, nu, visa Norvēģija, var teikt, ir sadavusies rokās un cer, ka, nu, Karalis tomēr izveseļosies un vēl varēs vadīt valsti vēl ilgu laiku.
1: Paldies Uldim Česberim, turpināsim sekot ārvalstu ziņām arī nākamajā stundā, bet turpinājumā pievēršamies Latvijai un tam, cik droši šeit varam justies. Cik droši Latvijā šobrīd varam justies un kā skaidrojama nesenā centrālās izlūkošanas pārvaldes priekšnieka viesošanās Maskavā? Par šo un daudziem citiem jautājumiem turpinājumā sarunāsimies ar Nacionālo bruņoto spēku komandieri ģenerāla leitnantu Kasparu Pudānu. Labrīt!
2: Labrīt!
1: No 2. septembra līdz pat 8. oktobrim visā Latvijā norisināsies visaptverošas valsts aizsardzības mācības Namejs. Sakiet lūdzu, kas tajās gaidāms šoreiz un vai ir kas tāds, kas noteikti jāņem vērā visiem Latvijas iedzīvotājiem? Nu, piemēram, citus gadus ir bijušas mācības arī pilsētas ietvaros, kur cilvēkus aicina neuztraukties un izvairīties no konkrētiem ielu posmiem. Tad kas šoreiz?
2: Jā, no līdzīgi. Visaptverošas valsts aizsardzības mācības Namejs ir iespējams ne tikai atkal individuāli vienībām vingrināties savās spējās, bet patiesībā

0: vairāk jau mums kopēji. Komandu vadības vingrinājuma eksperimentācija ar jaunām tehnoloģijām, jaunām sakaru, varbūt risinājumiem, jaunu procedūru pārbaudes. Varbūt, kas savādāk, protams, jau vairākus pēdējos gadus ir, ka viņas paralēli notiek arī daudzām mūsu ikdienas drošības operācijām, atbalstot gan valsts robežsardz, gan pastiprinot mūsu gaisa telpas novērošanu, kontroli un gatavību rēģēt dažādiem incidentiem. Bet līdzīgi, īpaši šajā nākamajā mēnesī, septembrī, ir fāze, kas saistās ar tās augtajām lauka mācībām. Protams, tas ir gan poligonos, bet līdzīgi būs arī ārpus tiem. Vingrināsies pamatā zemesardzes vadībā visos novados. Dažos vairāk mazāk kā plānošana iesaistot, protams, vietējās varas, izpildvaras un dažādas struktūru vienības, tas būs, kas būs redzams vairāk. Bet tas turpināsies tālāk arī ar plānošanas mācībām, štābu mācībām, kur iesaistīti gan mūsu pašu dienesti, gan partneri šeit, pat civilās aizsardzības jomā un, protams, starptautiskie partneri.
1: Parasti te jau vienlaikus ar mums militārās mācības notiek arī Krievijā un Baltkrievijā, par tām runā diezgan daudz medijos. Kā ir šogad, vai ir kaut kādi signāli no šīm agresīvajām kaimiņu valstīm?
0: Igadēji ap šo laiku ir strateģiskās mācības Krievijā, kuras ar vienu kartu katru gadu ir palikušas mazāk. Šogad tas nav pie mūsu robežām. Un arī nav izziņotas nekuras citas lielās mācības, jo tiešām tie lielie militārie resursi, pašas apakšvienības nav, īstenībā nav viņiem pieejams, viņas visas ir karadarbībā lielākoties Ukrainā iesaistīts. Paralēli rutīnas arī šis augusts, septembris, vienmēr mēs esam novērojuši arī Baltkrievijas teritorijā, viņi veic savas apmācības, kaujas gatavības pārbaudes, tas tiešām ir tāda ikgadēja rutīna. Tā kā nav nekas jauns, kas būtu parādījies. Skaidrs, ka arī no Krievijas mūsu blakus agresoru valsts naturāla interese ir mūsu mācību laikā paaugstināt savas aktivitātes, novērojot, ko mēs darām. Izlūkošanas aktivitātes attālināt vai varbūt arī sekojot līdzi mūsu paziņojumiem, mūsu mēdījiem, bet iespējams arī šeit pat jau aktivizējot kāds atbalstītājs, kuri novēro to, ko mēs darām, jo arī viņiem jāveido sapratni par to, kā mēs attīstamies, kur mēs ejam un kāda ir mūsu kaujas gatavība.
1: Vienas, ja tā var teikt, mācības tiesa kiberuzbrukumos pie mūsu robežām jau ilgākā laikā izvērtusi Krievija un Baltkrievija, un tā ir šī robežpārkāpēja plūsma, kas vismaz iepriekšējos mēnešos nestājas. Augusta sākumā robežpārkāpēja atturēšanai tika izsludināta operācija Vilkatis. Šobrīd augusts ir gandrīz vai nonācis savā noslēgumā. Kā vērtēt padarīto un panākto?
0: Jā, hibrīda apdraudējums tas ir, ka jau 5. gadu kopīgi ar visu citiem dienestiem atbalstam valsts robežsardzes šobrīd tas operācijas Vilkatis mērķis bija meklēt jaunus risinājumus. Prātu varbūt būtu secinājumus veikt, kas būtu secināt, kas ir iemesli kritienam ir samazinājies, ja tā paskatās statistiku, kaut gan no dienas uz dienu mainās atturēto pārkāpumu gadījumi, bet vai tas ir tieši Vilkaša mērķis iespējams, tāda padziļinātā analīze tiks veikta tālāk, bet mērķis tiešām ir vairāk nevis fiziski tikai darboties gar robežu, bet arī ietekmēt tīklus, ietekmēt tos iemeslus vai ieinteresētās puses, kas tad varētu mazināt pašu darbību. Jā, aktīvāk ir darbība, tas arī mērķis bija, noteiktā laika griezumā, vērtējot efektus. Patreiz mēs varam balstīties tikai uz statistiku, bet, kā teicu, padziļinātāks vērtējums būs pēc tam.
1: Ir runāts gan par to, ka robežā trūkst resursu un vajag palīgas robežsargiem, vajag jaunus piesaistīt. Vai redzat veidus, kā to varētu izdarīt? Nezinu, militārās apmācības arī robežsargiem, pēc kā viņi var turpināt strādāt robežsardzē?
0: Militāra apmācība robežsargiem notiek jau arī pat pirms šī krīze sākās. Mūsu sadarbība jau cieši ne tikai apvienojot līdzīgas procedūras, formu starpus bruņojumu, bet arī apmācībā viens pie otra plānojošo uzdevumu atbalstu. Šeit vairāk iet runa par to, ka robežsardzes mērķis ir palielināt savu štatu, kas īstenībā arī līdz šim iespējams nav bijis.

0: pilnīgi nokomplektēts, varbūt tu spēji varbūt rēģēt vairāk. Un šie risinājumi, tad, protams, ir pašu robežsargu ziņā skatīties, kā ne tikai štatu palielināt, bet, protams, rekrutēt. Bet līdz tam, jā, tas ir mūsu uzdevums, varbūt kompensēt šos iztrūkumus, kurus, kā teicu, nu, vēlme ir ne tikai kompensēt ar cilvēkiem, ar karavīriem, kuri tad tiek noņemti no mūsu tiešajiem uzdevumiem, bet meklēt jaunus, varbūt ar tehnoloģijām saistītus risinājumus, vai arī dažādas citas apakšvienības, kuras varbūt nedarbojās fiziski kā siena, kā žoks. Bet tā mēģina risināt citādāk.
1: Nu, bet, piemēram, valsts aizsardzības dienests, cilvēks pabeidz to un sāka palīdzēt robežsargiem, vai tā ir tāda opcija?
0: Ne, pēc valsts aizsardzības dienests skaidrs, ka karavīram ir izvēle ļoti par profesionālā dienesta karavīru vai atvaļināties rezervē, un tas neliedz viņam, protams, izvēlēties savu tālāko karjeru robežsardze, bet, kā teicu, tas ir robežsardzes ziņā rekrutēt, uzrunāt cilvēkus. Jautājums par valsts aizsardzības dienas robežsardze arī nav tāds, ko nevarētu skatīt un ir vērtēts un skatīts. Tagad šobrīd es tādu arī neizslēdzu.
1: Iepriekšējās dienās lasīju tādu, jāteic, kritiku, kas veltīta Latvijai par mūsu robežas drošību, un šeit nestāsts par robežu pārkāpējiem, bet drošību kā tādu, proti gaidītās dronu sienas vietā mums ir tankiem uztaisītas robežas, lai tie nevarētu pārbraukt mūsu robežu, lai gan arvien vairāk tiek runāts, nu, ka, ja nu būtu kāds uzbrukums NATO dalību valstī, tad tas visticamāk nebūtu konvenciāls uzbrukums. Kā vērtēt šobrīd mūsu vispār drošības situāciju, sargājoties pret agresoriem, kas mums šepat blakus?
0: Jā, tieši tā šobrīd tieši militāru draudu šādam konvencionālam. Jā, tiešām sauzemes varbūt okupācijas spēku uzbrukumam nav. Man liekas, tas būtu pats lielākais drauds, kas var atnest okupāciju. Droni pagaidām nenes okupāciju. Bet skaidrs, ka līdz ar to neizslēdzam un mēs turpinam, protams, nopietni attiekties pret mūsu drošības pārkāpumiem, ko var radīt šādi hibrīda apdraudējumi. Vai tie ar militāriem risinājumiem slēpti vai maskēti zem patreizējās karadarbības Ukrainā, vai arī kā cita veida tiešām netieši militāri risinājumi, kuri mērķis noteikti primkārt ir jau radīt bažas par mūsu drošību, varbūt arī šķelt mūsu atbalstu Ukrainai, jā, ietekmēt mūsu lēmumu pieņemšanu, varbūt novirzīt šo uzmanību projām. Un tāpēc mēs jau rēķinamies ar šādiem iespējamiem hibrīdiem provokācijām. Jā, tas neizslēdzētu arī atkārtot šādu svešu lidaparātu, mūsu gaisa telpas šķērsošanu. Bet kopā ar sabiedrotajiem, tad ne tikai atbalst mūsu pašu robežsardze, bet ar sabiedrotajiem kopīgi notiek informācijas apmaiņa, izlūkošanas informācijas apmaiņa, arī kaujas gatavības vingrināšana, uzturēšana dažādiem risinājumiem. Tātad tas ir tas, kas tiek būvēts tālāk, bet neapturot tas, kas tika minēts arī Baltijas aizsardzības līnija, tāda fiziska šķēršuļu sagatavošana pret dažādu domēnu uzbrukumiem, sauzemes uzbrukums, jo projām tas ir bīstamākais, kas var nest okupāciju, bet skaidrs, ka mēs stiprinām pretgaisa aizsardzību, kur var darboties gan miera apstākļos, kas prasa savus ierobežojumus vai izaicinājumus, bet primāri, jau, protams, arī militāru uzbrukumu gadījumā, kur arī mēs šādu scenāriju atzīstam, ka, protams, militārs uzbrukums var sākties un visticamāk būs ar uguns atbalstu, kuru var nest raķetes, bezpilotu sistēmas vai arī artilērijas sistēmas.
1: Noslēgumā īsi, bet ceru pēc iespējas konkrētāk, ka nu pat medijos diezgan daudz runāts par Amerikas Savienoto Valstu centrālās izlūkošanas pārvaldes vadītāja Džona Redklifa vizīti Maskavā. Ko šīs vizītes kontekstā un namē kontekstā var teikt šobrīd par drošības situāciju tuvākajos mēnešos? Vai kas ir mainījies, vai mēs joprojām varētu teikt, esam drošībā?
0: Ja pavisam konkrēti, tad tā kā es tikko teicu pirms pāris minūtēm, tiešu militāru draudu nav, jo pie mūsu robežām atšķirībā no tā, ko daudz piesauc salīdzinājumu ar 22. Gadu, nav militāru spēku, un tas nav tikai mūsu apgalvojums. Koordinācija, izlūkošanas, informācijas, apmaiņa mūsu visu sabiedrotajiem NATO ietvaros, ieskaitot pašu ASV un arī Ukraina. Un mēs savus šos atzinumus vērtējumus balstam nevis tikai pieņēmumos vai interpretācijās par to, bet tiešām faktos, ko dažādi izlūkošanas avoti mums sniedz un saka. Bet, kā teicu, hibrīda apdraudējums.

0: ir tas vilinājums vai veids, kā Krievija tomēr var ietekmēt dažādas un sasniegt, mēģināt sasniegt savus mērķus pret rietumu valstu atbalstu Ukrainai.
1: Paldies šajā brīdī saku par sarunu Nacionālo bruņoto spēku komandierim ģenerāla leitnantam Kasparam Pudānam. Paldies jums par sarunu. Turpinājumā gan īsumā par aktuālo gan Latvijā, gan arī dzen ārvalstīs.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām pusastoņos no rīta studijā Laura Zāķe. Nepālas policija apstiprinājusi jau vairāk nekā 460 cilvēku nāvi pēc aizvakar notikušajiem postošajiem plūdiem un zemes nogruvumiem Himalaju kalnos uz Nepālas un Ķīnas robežas. Vēl vairāk nekā 1400 cilvēku ir bezvēsts pazuduši. Latvijas ārlietu ministrijas rīcībā ir informācija par vēl vismaz līdz 40 Latvijas valsts piederīgajiem, kas pašlaik ir Nepālā un ar kuriem nav iespējams sazināties. Piecas dienas pēc vētras elektroapgādes atjaunošanu Latvijā gaida aptuveni 2500 sadales tīkla klientu. Lielākie elektroapgādes traucējumi šobrīd ir Aizkrauklis un Jēkabpils novadā, kur bez elektroapgādes šorīt ir vairāk nekā 300 klientu. Sadales tīkls prognozē, ka elektroenerģijas piegāde visiem klientiem varētu tikt atjaunota šīs dienas laikā. Bet Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība šodien tiksies ar nākamās saimas deputātu kandidātiem. Tikšanās laikā arodbiedrība vēlas noskaidrot kandidātu redzējumu par arodbiedrību lomas stiprināšanu darba tiesiskajās attiecībās, darbinieku interešu aizsardzību un streiku organizēšanas procesa pilnveidi. Un par laika apstākļiem. Rīgā šobrīd 13 grādi un pūš dienvidu vējš 2 metri sekundē. Šodien Latvijā gaidāms daļēji mākoņains un sauss laiks, pūtīs mērens dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra būs 19-23 grādi.
1: Šobrīd 7:34 minūtes studijā mans kolēģis Mārtiņš Kļavinieks, lai stāstītu par jaunāko sportā un iepriekšējā stundā teica, ka tikai iesildījies, ka tagad tik būs.
4: Jā, nu, labrīt vēlreiz, jau klausītāji ir tāds teiciens latviešiem solīts makā nekrīt. Bet nu, šoreiz mēģināšu iemest to monētu, ko solīju, jā, nu tiešām atspersimies vēl vairāk un vēl plašāk sporta veidu. Tādā klāstā arī, un, protams, arī notikumu kaleidoskopa plašumā.
1: Par visu notikumu tāds. Kaleidoskops?
4: Jā.
1: Cik krāši.
4: Termins, vai ne?
1: Uf, skaisti.
4: Latvijas čempioni futbolā Rīga vakar savā laukumā konferences līgas izšķirošās atlases kārtas atbildes spēlē ar 2-1 mazākumā uzveic Fēru salu klubu no Klaksviks un iekļuva sacensību pamatturnīrā. Rīga kļuva 1-3 Latvijas komandu kādā Eiropas klubu sacensību pamatkārtā. Rīdznieki uzvars vārds guva mača pamatlaika 89. Minūtē, kad bumbu mērķī raidīja Salāks Ulats. Savus pretinieks konferences līgā Rīga komandu uzzinās šodien izlozē 2 dienā. Rīga pamatvārtsargs Franks Orols pēc vēsturiskā panākuma intervijā Latvijas televīzijai sacīja, ka cīņa prasīja ļoti daudz spēka. Klausāmies.
5: Paldies Dievam, nav vārdu. Šī ir labākā diena pagaidām futbola, mana futbola karjerā. Es domāju, ka arī mūsu šaļu komandā. Tad fantastiski, ka tu redzi, ka tas stadions no manas skata punkta, kad visi tie cilvēki lec kājās, tas ir skudriņas pār ķermeni, tas ir... Jau biju kaut ko domājis, biju paskatījies tos grozus, kāds pretinieks varbūt gribētos, bet galvenais mūsu mērķis ir izdarīts. Mēs tikām Eirokausos, vēl ir palicis kaus Latvijas virslīga, pa ko mēs cīnīsimies, domāju, līdz pēdējiem.
4: Tā Rīga futbola komandas vārds sargs Franks Orols pēc konferences līgas pamatturnīra sasniegšanas. Latvijas dāmu volejbola izlase vakar savā noslēdzošajā Eiropas čempionāta fināla turnīra spēlē ar 3-2 uzveic Ungāriju. Latvijas izlase uzvarēja pirmajā setā, pēc tam zaudēja nākamajos divos. Ceturtajā cīnījās Varreni un uzveic pretinieces ar 33-31, bet piektajā ar 15-13. Latvijas izlasē visrezultatīvākā ar 33 punktiem bija Mārta Levīnska, 20 Paulaņa Čiporokai, bet 15. Anijai Jurģai. Līdz ar šo maču savu karjeru Latvijas volejbola izlasē noslēdz cēlāja Elvita Dolotova. Apakšgrupā Latvija finišēja ar 3 punktiem 5 mačos, bet ar to gan nebija gan iekļūšana izslēgšanas cīņās. Latvijas valsts vienības līdere Mārta Levīnska intervijā Latvijas televīzijai pauda, ka komandai izdevies labi parādīt savas spējas pret ļoti varenām pretiniecēm.
6: Nu, es domāju, ka mēs esam nostartējuši labāk nekā

0: aizdomājums mums pašām likās, ka mēs nostartēsim. Kopumā arī tā pretestība, ko mēs parādījām pret tiešām ļoti labu pasaules līmeņu komandām, es domāju, tas bija tāds ļoti liels solis vēl uz priekšu. Un mēs zinām, ka ar katru gadu, kas saka, tas rezultāts nāk un tā spēle uzlabojās. Un man ir ļoti liels prieks par to, kā mēs esam cīnījušās, parādījuši un pierādījuši, ka mēs varam atrasties šajā līmenī. Un es domāju, ka uz nākotni mums ir vēl visas iespējas parādīt vēl vairākus, ka mēs esam spējīgi.
1: Tā sacīja dāmu volejbola valstsvienības līdere Mārta Levīnska. Latvijas vīriešu basketbola valstsvienība vakar pasaules kausa atlases mačā ar 80-115 zaudēja Horvātijai. Latvijas komandā visrezultatīvākais kapteins Rihards Lomašs, viņam 23 punkti. Latvijas basketbolistiem tagad 7 spēlēs ir 3 uzvaras un 4 zaudējumi, kas faktiski nozīmē, ka pašmai komanda fināla turnīrā iekļūt vairs nevar. Brazīlietis Alisons dos Santušs 400 metru barjeras skrējienā un amerikāniete Masai Rasela 100 metru barjeras sprintā vakar Dimanta līgas sacensībās laboja pasaules rekordu, katrs savā distancē. Savukārt pašmāju šķēpmetējiem Patrikam Gailumam vakar Dimanta līgas posmā pieticīgs sniegums, labākajā mēģinājumā 74 metri un 30 centimetri, un tā tad beigās bija pēdējā 10. vieta. Smaļotājs Roberts Akmens vakar pasaules čempionātā 200 metru distancē iekļuva B finālā, bet 500 metros kopā ar Aldi Vildi sasniedza sacensību pusfinālu. Savukārt kanoja sprintā Staņislavs Leščīnskis 200 metru distances pusfinālā palika 7. Pozīcijā. Ņujorkā notikusi ASV atklātā tenisa čempionāta pamatturnīra izloze un tajā pašmai labākā profesionālā spēlētāja Aļona Ostapenko pirmajā kārtā pretiniekos ieguva vācieti Tatjanu Mariju. Pašmai tenisa otrā raketa Darja Semiņistaja arī cer spēlēt lielu turnīra pamatsacensībās, taču tad gan atlases izšķirošajā kārtā jau uzveica austrālieti Stormu Hunteri. Šī spēle šovakar neagrāk par 6:00 pēc Latvijas laika. Tādi jaunumi šajā stundā.
2: Ne, nu solīts, jāteicamā, kā šoreiz ir iekrits. Liels paldies Mārtiņam Kļaviniekam. Tiekamies jau nākamajā stundā, bet turpinājumā pievēršamies laika prognozēm. Nu jāskatās, vai tur arī kaut kas solītais piepildīsies. Un kā jau minēju, tad šorīt no rīta tie, kas modās ļoti agri, iespējams redzēja kādu neparastu dabas parādību, proti daļai mēnesa aptumsumu, kas Latvijā bija vērojams. Par to stāstīs vismaz sola, kas stāstīs mūsu kolēģi Ilze Golubeva, un tāpat viņa arī sola pastāstīt par to, kādi laikapstākļi gaidāmi zinību dienā, bet nu dodu vārdu viņai. Labrīt!
3: Labrīt, kolēģi, labrīt arī klausītāji. Augusta pēdējā piekdienā aususi ar mierīgu laiku, bet tie, kas agrāk modās, iespējams ap 6:00 no rīta redzēja mēnesi aptumsumu. Dienā gan mūs visus priecēs saule, jo šī diena aizritēs ar sausu un arī siltu laiku. Dienā gan ik pa laikam saule aizklās mākoņi, taču lietu tie vēl aizvien nenesīs, pūtīs lēns vējš un gaiss iesils līdz 19-24 grādiem. Šī datuma maksimālās gaisa temperatūras rekords uzstādīts pavisam nesen. 2022. Gadā saldu gaisa sakars līdz 31,6 grādiem. Turpretī minimālās gaisa temperatūras rekords reģistrēts 1970. Gada 28. Augustā. Tad skrīvaros termometra stabiņš noslīdēja līdz pat plus 0,2 grādiem. Šovasar esam iztikuši bez bargām salnām, taču augusta izskaņa jau dara savu. Naktis kļūst dzestrākus un arī ūdens pamazām atdziest. Latvijas ūdenstilpēs ūdens temperatūra nu jau vairs nepārsniec 20 grādus, un šorīt lielākajās upēs un ezeros, kā arī piekrastē, ir vien 14-18 grādi. Bet ja nu kāds nolēmis peldēties visu cauru gadu, tad šis varētu būt īstais brīdis, lai pamazām sākt rūdīties. Bet nu gan vēl par laikapstākļiem. Brīvdienās laikapstākļi mainīsies. Anticiklons, kas mums sagādāja mierpilnu un sausu darba nedēļas noslēgumu, atkāpsies. Atmosfēras spiediens atkal pazemināsies un laikapstākļus sāks noteikt ciklonu darbība. Sestdienas nakts un rīta stundas vēl būs mierīgas, taču sākot ar priekšpusdienu mūs sāks šķērsot nokrišņu zona. Lietus gaidāms Kurzemē, bet vēlāk vakarpusē līs arī valsts centrālajā daļā. Arī dienvidaustrumu vējš sāks pastiprināties un kļūs brāzmains. Nākamnakt gaisa sadzisīs līdz 9-16 grādiem, vēsākais laiks naktī gaidāms valsts galējos austrumos, bet dienā 19-24 grādi. Svētdien dienu vietām līs un veidosies arī migla, taču nekļūs vēsāks par 12 grādiem. Dienā, lai arī gaidāms lietus, ik pa laikam starp mākoņiem uzspīdēs saule un gaisa

0: Temperatūra sasniegs 18,23 grādus. Pirmdien, augusta pēdējā dienā, gaidāms īslaicīgs lietus un iespējams arī negaiss, tomēr būs silts, jo gaisa temperatūra dienā sasniegs 20-24 grādus. Aplūkojot šī brīža prognozes, šķiet, ka arī zinību dienā no lietus pilnībā neizspruksim. Iespējams, kādam noderēs lietus mētelis, bet citam lietus sargs. 1. septembra rītā gaisa temperatūra varētu būt ap 15-17 grādiem, bet dienā tā paaugstināsies līdz 18-22 grādiem. Bet līdz pirmdienai, kad laika ziņas jau vēstīs toms, prognozes vēl var mainīties. Lai nu kā, izbaudiet augusta pēdējo nedēļas nogali un pēdējās kalendārās vasaras dienas.
1: Nu, atliek tikai vienīgi pievienoties Ilzas vēlējumiem, baudam, cik vien varam šo pēdējās augusta un līdz ar to arī vasaras dienas. Bet ko varam baudīt vai par ko satraukties pasaules ekonomikā, par to runāsim turpinājumā.

0: Un kā jau piekdienās tas ierasts, ekonomikas zinātņu doktors Edgars Voļskis jau tuvākajās minūtēs stāstīs par ekonomikas aktualitātēm un šoreiz par krīzēm un ekonomiku. Labrīt!
1: Labs rīts!
0: Tad, nu, skatos, ka jā, arī šīs nedēļas stāstījums savā ziņā sasaucas ar aizvadītajā nedēļas nogalē piedzīvoto vētru, kas sapurināja dažādas iestādes, arī mums tika kāds brāziens. Cik liels brāziens trāpīja ekonomikai?
1: Jā, un es pat vairāk teiktu, pat skatījos šonadēļ nedaudz, mēģināju paskatīties, kāds brāzēns tika mājsaimniecībā. Ja, kas ir ekonomikas pamatos un pamatvienība. Un šeit es gribēju tādus trīs aspektus izcelt, skatoties, kas notika iepriekšējās brīvdienās. Kaut gan es biju solies runāt nedaudz par notikumiem CSDD, bet to mēs atliksim, jo šis patreiz ir tā kā
0: aktuālāks.
1: Jā. Un trīs lietas, par kurām es gribēju runāt saistībā ar notikumiem iepriekšējās brīvdienās, kas nedaudz sasaistās mājsaimniecības un mājsaimniecību drošība. Un pirmā lieta ir tāda, kad iepriekšējās brīvdienās svētdienā politiķi, valsts prezidents un iekšlietu ministri izteica tādu lietu, kad tajā situācijā, ka mājsaimniecības nevarēja iegādāties preces vai nevarēja iegādāties degvielas, jo veikali nestrādāja un attiecīgi degvielas stacijas nestrādāja, jo nebija nodrošināta elektropiegāde šajās vietās, ka tā ir, zinām, mērā šo uzņēmēju problēma, jo viņi nebija sev nodrošinājuši šos saucamos generators. Bet es, zinām, mērā gribētu veltīt kritiku šiem izteicieniem, pasakot to, ka ņemot vērā, tomēr, ka mēs esam OECD dalībvalsts, mēs esam Eiropas Savienības dalībvalsts, tad ir šīs vadlīnijas, kas nosaka, ka valsts ir jānodrošina droša infrastruktūra, lai būtu pieejams tomēr šīs nepieciešamās preces, lai šie pakalpojumi būtu nodrošināti. Līdz ar to šī drošības atbildība un arī, zinām, mērā šī ģeneratora nodrošināšana arī pie šiem privātajiem. Primār tā būtu, kam būtu jānodrošina, tas būtu valsts nodrošinājuma. Un valstī šeit būtu jāuzņemas šī atbildība, lai šie ģeneratori būtu pieejami attiecīgi šajās vietās, bet nav runa par ģeneratoriem, ir svarīgi tas, kad lai cilvēki varētu nodrošināt, viņi var iegādāties attiecīgi gan pārtikas preces nepieciešamā, gan arī degvielu iegādāties. Ja? Un arī valstī ir šīs te kritiskās tomēr degvielas uzpildes stacijas, kur cilvēkiem jāpiekļūs, un kritiskie veikali, kuriem tomēr būtu jādarbojas. Un šeit šī atbildība par elektro nodrošinājumu būtu jāuzņemās valstī šajā gadījumā. Tas ir viens. Otra lieta, ko es nedaudz arī pamanīju un izsakojot līdzi, ja mēs paskatāmies, kurš bija iesaisties šo seku novēršanā. Protams, milzīgs paldies jāsaka atbildīgajiem dienestiem, kas darbojas savu kapacitātes un resursu ietvaros un veica tiešām fenomenālu milzīgu darbu.
0: Un joprojām veica.
1: Un joprojām veica, cik es dzirdu arī no publiskiem avotiem. Bet tanī pašā laikā, ņemot vērā, ka Latvija tomēr ir apņēmusies tērēt pat jau 5% no iekšzemes koprodukta aizsardzībai. Šo seku novēršanai, diemžēl, es nekur publiski nepamanīju, ka būtu iesaistīti aizsardzības ministrijas, tātad kapacitāte, tātad armijas pārstāvi vai iekšlietu ministrijas pārstāvi. Jo bija daudz lauku rajoni, ciemati, arī pats es ar to personīgi saskāros, ja kur pazūdot elektrībai, tad pazūdot mobīliem sakariem, tad attiecīgi nebija pieejams ūdens, nerunājot par citiem

0: tad nepieciešamiem izdzīvošanas tātad resursiem, un būtu svarīgi, kad šajā procesā iesaistītos arī iekšlietu ministrijas armijas pārstāvi un sniegt šo atbalstu iedzīvotājiem, lai viņi saņemtu gan ūdeni, gan tehnisko, gan pārtikas ūdeni, jā, jo nu, tas ir diezgan kritiski, un šīs būtu ļoti labs tāds rādītājs attiecīgi, lai parādītu, ka jā, mēs esam gatavi krīzei. Arī šajās institūcijās. Diemžēl šo nepamanīju. Ja tas kaut kur bija, tad diemžēl publiski to es nevarēju izlasīt. Trešā lieta, par ko es gribēju noteikti pamanīt, bija par to, kad ņemot vērā, kad bija ierobežota elektroapgāde svētdienā un daudz kur arī pirmdienā, tad notika tāda lieta, kad veikalos, ņemot vērā, ka nedarbojās termināli, ja cilvēki nevarēja norēķināties ar norēķinu kartēm. Un tad atbilde parādījās tāda, ka mēs pēdējā laikā mums finanšu institūcijās un centrālā banka runā par to, ka mums jāpāriet uz digitālu naudu, pilnīgi digitālu naudu, jāatskās no skaidras naudas. Tad es domāju, šī situācija parādīja uz to, ka cilvēkiem ir jāveido uzkrājumi, skaidrs naudas uzkrājumi arī kaut kur jātur pie sevīm nelielu, lai šādā situācijā būtu skaidra nauda pieejama un varētu aizbraukt uz veikalu un iegādēties nepieciešamās preces.
1: Atcais labais stāsts par naudiņu zeķē.
0: Jā, bet, nu, protams, nejauti, mēs runājam par uzkrājumiem milzīgiem, jā, bet, nu, kaut kāds rezerves fonds skaidrā naudā mājā tomēr ir jātur, nu, lai sevi pasargātu no šī.
1: Kopsavākot jūsu dzirdēto, tātad saprotu, ka diezgan daudz kritikas mūsu valsts iestādēm par to, ka, nu, arī es biju diezgan daudz dzirdējis šo, teiksim tā, atbildības novēlšanu uz iedzīvotājiem un uzņēmējiem par to, ka jums bija jārūpējis par ģeneratoriem, savukārt iedzīvotājiem, ko minējāt otrajā punktā, bija jāparūpējis par savu šo te daudzkārt minēto 72 stundu mugursomu, un tad nebūtu šādas panikas. Tad es saprotu, ka...
0: Nu jā, nu šeit ir tā robeža zināmā mērā, bet svarīgākais, ko es gribēju pateikt, jā, ka iedzīvotājiem, protams, arī jāparūpējās par sevi, nu tā ir
1: kurš
0: tā.
1: Kurš rūpējas par sevi, tas to arī parūpēsies.
0: Bet arī pašā laikā es kā minēju, ka valstī jānodrošina šīs infrastruktūras nepārtrauktā darbība.
1: Jā.
0: Jā, un tas ir tas svarīgākais. Jā, un nav tikai jā, kad mums pa elektrotīkliem tā enerģija, bet ir arī, zinām, arī kritiskie bankomāti, mums ir kritiskās degvielas stacijas, mums ir kritiskie veikali, kur ir pieejami ģeneratori un valstī jāsniedz šiem uzņēmējiem atbalsts. Jo uzņēmēji par savu kapitālu vienmēr paši parūpēsies, pieņems lēmumu. Valstī tomēr jābūt šeit sadarbībai.
1: Mm-hmm. Turpinot par degvielu, kas minēta un vētras laikā nebija visiem pieejamā, kāda situācija šobrīd ar to valda gan pasaules tirgos, gan arī līdz ar to pie mums Latvijā, jo nu, viena tāda lielā krīze, kas ir karš tuvajos austrumos un Hormuza šauruma bloķēšana joprojām turpinās, un to mēs jūtam aizvien šeit.
0: Jā, tieši tā, un diemžēl varētu teikt, ka manas prognozes, kuras izteicu pavasarī, kad nu, degvielas cenas tomēr turēsies un turpinās pieaugt, arī patreiz tas parādās, ja jūs brauciet un pastieties degvielas staciju rādītājos, tad dīzeļa degvielas cena atkal ir pietuvējis kritiskai robežai 2 eiro, tad 1,99, un tas atbild to, ka jā, šie inflācijas riski, kuri pastāv ap mums attiecībā uz degvielas cenu pieaugumu, un tomēr viņa nekrītās, jo šis karš tuvajos austrumos turpinās, viņš nav nekur pazudis, un šie riski paliek, un šīs sekas attiecīgi sasaucās ne tikai uz energocenu pieaugumu, nu, mēs arī tagad rudenī izjutīsim tos pārtikas precēm. Un līdz ar to tad atbildi...
1: Jo mēslojums.
0: Ieskaitot arī mēslojumu, jā. Un pats galvenais ir pats par sevīm, ko mēs dzirdējam šonedēļ, ko izteica Eiropas centrālās bankas pārstāv, kad vēl viena likmju celšana ir sagaidām šī gadā. Līdz ar to tad runā to, ka ja Eiropas centrāla banka dažādiem mēriem cīnās ar inflāciju, grib panākt šo mērķi 2%, bet nu, joprojām šī inflācija ir virs 3%, nu, diemžēl netiek šis sasniegts mērķis, un tas runā par to, ka jā, šī dārdzība būs ne tikai no pārtikas precēm, hipotekārie kredīti atkal būs kļūs vēl atkal dārgāk, ja, nu, tad mums šim visam ir jāgatavojās.
1: Mm.
0: Un laikam tad kopumā gribētu pateikt to, ka tādu secinājumu kopumā tam visam no vienas puses, jā, valsts ir jābūt atbildīgai par mūsu drošību, jā, kas viņai jānu, un tā ir valsts pamatfunkcija, par ko mēs maksājam ar saviem nodokļiem, mājasaimniecībām par sevi jāparūpējās. Mēs runājam, ka, manuprāt, vien neliels mājās tāds ieteikums, par ko es biju pats parūpējies cilvēkiem, tomēr, ja pašiem nav iegādāties, tad radioaparāts komplektā ar baterijām sev, ja, un ja nē, tad es domāju, tā varētu būt laba dāvana kādā.

0: viesībās, svētkos.
1: Mēs solam turpmāk biežāk nekā reizi stundā par aktuālo un biežāk pat nekā pusstundā stāstīt šādos gadījumos.
0: Jā, un tad tieši tā, un tad es domāju, mēs varēsim tomēr būt parādīt, ka mēs esam atbildīga valsts. Valsts ir atbildīga par mājsaimniecību labklājību un pats svarīgākais drošība, kas valstī ir jānodrošina atbilstoši tai situācijai, kur mēs esam.
1: Sirsnīgi pateicos par ieskatu caur šādām praktiskām lietām. Kā jau piekdienās tas ierasts ekonomikas zinātņu doktoram Edgaram Voļskim. Turpinājumā gan no šādas sarežģītas un gan praktiskas un svarīgas tēmas pievēršamies arī nemazāk svarīgai, taču tiesa tādai vieglākai iespējams tēmai. Runāsim par kultūru. Ar saukli Make Air, Not War, jeb vairojot gaisu, nevis karu, vakar vakarā Somijas ziemeļu pilsētā Oulu sākās viens no neparastākajiem pasaules čempionātiem. Starptautiskās sacensības gaisa ģitāras spēlē, kas jau 30 gadu Oulu pulcē šīs amizantās nodarbes mīļus no visas pasaules. Bet gaisa ģitāras ir tikai viens no daudziem stāstiem, ko šogad pasaulē par sevi stāsta Oulu, kas ir viena no 2028. Gada Eiropas kultūras galvaspilsētā. Un tur pašlaik viesojas mūsu kolēģi no raidījuma Kultūras rondo Māra Rozenberga, ar kuru šobrīd esam sazinājušies tiešraidē. Labrīt!
2: Labrīt, Ieva, labrīt, klausītāji!
1: Nu, tad pašā sākumā nezinātājiem, kas tad īsti ir tā gaisa ģitāra?
2: Gaisa ģitāra ir apmēram tas, ko jūs droši vien jau iedomājaties. Ģitāra, ko spēlē, tā rokās neesot, bet spēlē tukšu gaisu. Nu, ja jūs skolā esat piedalījušies popielās, tad sapratīsiet. Proti, dalībnieki imitē slavenus ģitāras solo, tikai rokās nekā nav. Un, ja jums tas izklausās tikpat savādi kā hobija zirdziņu sacensības, tad ziniet, ka gaisa ģitāru spēlēja pat Joe Cockers 1969. Gadā Vudstokā. Un pirmās gaisa ģitāristu sacensības notikušas jau 70. Gados ASV, bet tas iemesls, kādēļ šis ambizantais, kā tu teici, notikums ir atnācis līdz Oulu, ir meklējums vienā somā ar vārdu Juka Takalo, kurš pirms 30 gadiem ar tādu somiem raksturīgo pašeroniju nolēma šeit Oulu sarīkot pasaules čempionātu. Un ticiet vai nē, tagad cilvēki no visas pasaules katru gadu sabrauc Oulu, gatavo iespaidīgus ģitārspēles solo ar mūziku, tērpiem, visu pārējo, tikai bez ģitāras. Un ja vēl vakar pa dienu braucot uz šajien, man tas viss likās aplami jancīgi un nenopien, redzot pirmos sacensību dalībniekus, kas bija atbraukuši šeit no Francijas, ASV, Kanādas, Vācijas, Taivānas, kur tik vēl ne, es sapratu, ka tas patiesībā ir tāds visai smalks žandrs, jo tā ir īsa, ļoti nostrādāta komiķa un pantomības performance, kur jābūt nevien fiziski veiklam, bet arī tehniski precīzam un apveltījumam ar labu humoru izjūtu, jo skaidrs, ka ten viens sevi neņem pārāk nopietni un dara to ar lielu aizrautību. Bet, nu, protams, gaisa ģitāras, lai cik labs stāsts, tas nebija gluži tas galvenais iemesls, kādēļ šobrīd esmu Oulu.
1: Nu, labi, ja tas nebija galvenais iemesls, kaut kur izklausās ļoti aizraujoši, kāpēc brauc jūs Oulu un kāpēc tieši šogad?
2: Nu, Oulu, kas pāris faktu, Somijas piektā lielākā pilsēta, visvairāk uz ziemeļiem esošā, apmēram 200, mazliet vairāk, 200 tūkstoši iedzīvotāji, ir viena no šā gada Eiropas kultūras galvas pilsētām, otra ir Trenčina Slovākijā, un līdzīgi kā nākamā gada Eiropas kultūras galvas pilsēta Liepāja, arī Oulu ir ziemeļa Eiropas piekrastes pilsēta, tā nav galvas pilsēta, un tāpēc mums likās īpaši interesanti iepazīt, kādu stāstu tad par sevi vēlas pastāstīt Oulu, kā viņi to dara un kādu ceļamaizi varbūt varētu nodot tālāk. Un interesanti, ka Oulu līdz šim Somijā vairāk ir bijusi pazīstama nevis kā kultūras, bet gan kā augsto tehnoloģiju pilsēta. Jo pirms vairāk nekā 40 gadiem tieši šeit atklāja Ziemeļvalstīs pirmo zinātnes parku un tai pat esot iesauka Ziemeļu silīcija ielai. Bet aptaujas esot rādījuši, ka cilvēki emocionālā labsajūta ir diezgan zema, un tad no Eiropas kultūras galvaspilsētas veidotāji uzskatīja, ka kultūrai ir labas iespējas to mainīt, un tāpēc piedāvāja tādu tēmu, ap kuru tad arī riņķo viss šis Eiropas kultūras galvaspilsētas gads – kultūras klimata pārmaiņas. Un kāpēc es esmu šeit tieši tagad, jo šī Somijā vasara

0: īsa, bet ļoti gaiša. Un tad tas, starp citu, pašlaik ir vēl par stundu vairāk vienas gaismas nekā Latvijā. Šeit notiek tāds galvenie tie āra pasākumi, un tā skaitā tāds liels uzvedums ar nosaukumu Delta Life, kas izstāsta visu Olu dzimšanas stāstu, un trīs vakars pēc kārtas pulcē šeit tūkstošiem skatītāju, un tas attieks gan klasiskās mūzikas meisteri un big bands un cirka mākslinieki un dejotāji īsti un gaisa ģitāristi un kas tik vēl ne, un tas dod tādu labu iespēju koncentrēt pastāstīt par šo Ziemeļsomijas māksliniecisko varēšanu un caur to arī plašāku stāstu par pilsētu.
1: Jā, interesanti, ko tikko minēju, ka tas emocionālais stāvoklis Olu iedzīvotājiem nebija diezko labs, un labs zāles ir kultūra. Ko šis Eiropas kultūras galvaspilsētas gads, nu kā to es novēroju, ir devis Olu iedzīvotājiem?
0: Nu, ja man ir jāsaka divos vārdos nepilnu diennakti šeit pavadījušai, tad noteikti lepnums un pašapziņa par to, cik daudz mēs varam. Un man šķiet, ka to var redzēt uz katra stūra. Eiropas kultūras galvaspilsētas vārds te gluži fiziski ir visur, no pirmajiem soļiem lidostā, uzraksti visās malās, līdz pat, iedomājies, komunikāciju aku vāki pilsētas ielās ir apzīmēta ar Olu Eiropas kultūras galvaspilsētu. Nu, marketings ir tiešām nostrādāts perfekti, bet kā man vakar intervijā teica Olu simfoniskā orķestra menedžere, šis gads ir bijis tāds labs iemesls uz Olu atbraukt nevien daudziem ārzemniekiem, bet arī daudziem dienvidu somiem, kuri te nav bijuši gadu desmitiem, un šie daudzie komplimenti un jūsmi par to, cik skaisti šī pilsēta izrādās ir, liekot iztaisnot plecus arī pašiem Olu reģionu ļaudīm un vairs nejusties kā tādiem otrās šķiršu somiem. Izrādās, ka somiem līdzīgi kā latviešiem ir vajadzīgs apliecinājums no ārpus, cik viņi ir forši, lai viņi spētu sev novērtēt arī paši.
1: Nu, tā tāda ļoti cilvēciska vērtība. Šajā brīdī saku lielu paldies Mārai Rozenbergai. Tiešām prieks dzirdēt un var just to entuziasmu un prieku, ko vairo Eiropas kultūras galvaspilsētas notikumi Olu. Šobrīd atgādināšu, ka arī Liepāja nākamgad būs Eiropas kultūras galvaspilsēta, redzēs ar kādiem pārsteigumiem tā būs mūs iepriecinājusi. Šobrīd gan laiks ieklausīties aktuālajā gan Latvijā, gan arī ārvalstīs.
2: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Zemgalē, Reini Uzulnieku, Andri Bērziņu, Līgu Kļaviņu, Jurģi Miezaini, Andri Baltaci, 30. augustā, 2016. Jēkabpilī, Kena parkā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ar ziņām 8:00 no rīta studijā Laura Zaķe. 5 dienas pēc vētras elektroapgādes atjaunošanu Latvijā gaida aptuveni 2500 sadales tīkla klientu. Lielākie elektroapgādes traucējumi šobrīd ir Aizkrauklis un Jēkabpils novadā, kur bez elektroapgādes šorīt ir vairāk nekā 300 klientu. Sadales tīkls prognozē, ka elektroenerģijas piegāde visiem klientiem varētu tikt atjaunota šīs dienas laikā. Nepāles policija apstiprinājusi jau 469 cilvēku nāvi pēc aizvakar notikušajiem postošajiem plūdiem un zemes nogruvumiem Himalaju kalnos uz Nepālas un Ķīnas robežas. Vēl vairāk nekā 1400 cilvēku ir bez vēsts pazuduši. 6 pazudušie ir no Latvijas, bet Latvijas ārlietu ministrijas rīcībā ir informācija par vēl vismaz līdz 40 Latvijas valsts piederīgajiem, kas pašlaik ir Nepālā un ar kuriem nav iespējams sazināties. Ārlietu ministrijā atkārtoti aicina sazināties ikvienu, kura tuvinieki atrodas Nepālā. Nepāla un Ķīna ir brīdinājušas par jauniem plūdiem, jo abās robežas pusēs ir izveidojušies divi milzīgi ezeri, kuros strauji uzkrājas ūdens. Tāpēc pastāv bažas, ka ezeri var pārplūst un apludināt plašas teritorijas. Šo draudu dēļ Ķīna ir paziņojusi, ka uz laiku aptur glābšanas darbus Tibetā. Tieša militāra apdraudējuma Latvijai šobrīd nav. To Latvijas radio raidījumā labrīt apstiprināja Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Kaspars Pūdāns. Vienlaikus viņš atzina, ka jābūt modriem pret dažādiem hibrīda apdraudējumiem.
4: Tiešu militāru draudu šādam konvencionālam

sauszemes, varbūt okupācijas spēku uzbrukumam nav. Man liekas, tas būtu pats lielākais drauds, kas var atnest okupāciju. Droni pagaidām nenes okupāciju. Turpinam, protams, nopietni attiekties pret mūsu drošības pārkāpumiem, ko var radīt šādi hibrīda apdraudējumi.

0: vadītāju Vladimiru Putinu, tāpēc Krievija neuzbruks NATO teritorijai. Pirms dažām dienām Maskavā ieradās ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Džons Rētklifs. Laikraksts The New York Times vēsta, ka Rētklifs Maskavā tikās ar Krievijas federālā drošības dienesta vadītāju Aleksandru Bortņikovu. Saskaņā ar mediju rakstīto, Rētklifs sarunā ar Bortņikovu ir izklāstījis cīpu vērtējumu par Krievijas armijas milzīgajām problēmām frontē Ukrainā un Krievijas ekonomikas slikto stāvokli. Rētklifs arī uzsvēra, ka ir pienācis laiks Kremlim nopietni iesaistīties sarunās par kara izbeigšanu. Eiropā kritiski trūkst raķešu pretgaisa aizsardzības sistēmām Patriot. Tā atsaucoties uz vairākām ASV amatpersonām, vēsta ziņu aģentūra Associated Press. Turpina Uldis Ķezberis.
1: Pārtvērēju raķešu krājumi ir izsīkuši gan ASV, gan NATO spēkiem Eiropā, un tas lielā mērā esot saistīts ar ASV prezidenta Donalda Trumpa uzsākto karu pret Irānu, jo liels daudzums pārtvērēju raķešu ir pārvietots uz tuvajiem austrumiem, lai aizsargātu tur dislocētos ASV spēkus pret Irānas balistisko raķešu uzbrukumiem. Un gadījumā, ja Krievija veiktu balistisko raķešu uzbrukumus militārajiem objektiem vai kritiskajai infrastruktūrai Eiropā, NATO varētu nonākt līdzīgā situācijā kā Ukraina, kas pēdējos mēnešos arvien rētāk spēja atvairīt Krievijas triecienus, jo tai arī ļoti trūkst pārtvērēju raķešu Patriot sistēmām.
0: Ar to izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 14 grādi un pūš dienvidu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 773 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 84%. Šodien Latvijā būs daļēji mākoņains un sauss laiks. Pūtīs dienvidu austrumu dienvidu vējš ar ātrumu no 2 līdz 7 metriem sekundē un gaisa temperatūra valstī būs no 19 līdz 23 grādiem. Rīgā šodien būs daļēji mākoņains, bez nokrišņiem, pūtīs lēns dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra galvaspilsētā būs ap 21-23 grādiem.
2: Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Baibu Braži, Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Irmu Kalniņu, Agnesi Krastu un citiem. Piektdien, 28. augustā, 17:30, Rīgā, Matīsa ielā 25. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
3: Labrīt, piektdienā, 28. augustā, pēdējā darba dienā šajā nedēļā un arī pēdējā vasaras piektdienā šogad. Pulkstens ir 8 un gandrīz 6 minūtes un vēl stundu ēterā Latvijas radio ziņu dienesta veidotais informatīvais raidījums Labrīt. Un ar jums kopā šorīt es, Ieva Strāzdiņa. Rīts šodien, var just, ka pēdējā vasaras piektdiena ir klāt jau pa galam skaists, bet remdeni silts. Gaisa temperatūra šobrīd no 9-10 grādiem. Latgales pusē līdz 12-13 grādiem Vidzemē, valsts centrālajos rajonos 10-14 grādi, Kurzemē vissiltākais rīts, Saldu un Talsu pusē 13-14 grādi, bet Kurzemes piekrastē Liepājā un Ventspilī 12-13 grādi. Plašāk par laikapstākļiem tuvākajās dienās, tostarp arī zinību dienā vēl šajā stundā stāstīs Ilze Golubeva. Bet vēl šajā stundā jau tūlīt Latvijas mediju apskats, tad jaunākais ārvalstīs ar ārvalstu, taču jāteic, diemžēl šajā reizē arī caur Latvijas prizmu turpināsim. Uzzināsim, kas ir jaunākā informācija par postošajiem plūdiem Nepālā un Latvijas valsts piederīgajiem, ar kuriem joprojām līdz šim nav izdevies sazināties. Savukārt, tuvojoties raidījuma izskaņai, uzzināsim gan, kas jauns sabiedriskajā medijā, un te varu pačukstēt, ka eterā atgriežas viens sasodīt labs raidījums, un ar nemazāk lieliskiem notikumiem popmuzikā šajās brīvdienās mūs arī iepazīstinās kolēģis Kārlis Kazāks, kas jau šobrīd gatavs nedaudz pačukstēt, par ko šoreiz būs viņa stāsts. Labrīt!
4: Labrīt, Ieva, labrīt, klausītāji! Nu, jā, izskatās, ka tā vasara tiešām būs cauri, un šķiet, ka visas lielākās Latvijas pilsētas un apdzīvotās vietas savus svētkus jau ir nosvinējušas un izballējušās. Jāsaka, ka vēl kauguri ar Dagambu šajā nedēļas nogalē tomēr.

0: mēģinās un papildināt šo pilsētas svētku pasākumu klāstu šajā vasarā. Un Vectilžā sporta un tāda izklaides pilna diena noslēgsies ar ballīti. Bet ir pienācis tas rudenīgais mirklis, kad koncertu apmeklētājiem un mīļotājiem jāsāk pašiem skatīties afišās, jāsāk izdomāt, uz ko tad gribēsies un vairs ne uz pašvaldību budžetos balstītām izklaidēm. Nu, jau ir jāskatās uz citiem piedāvājumiem. Un, piemēram, Bet tūrei šajā nedēļas nogalē Dobelē un Īkšķelē var noķert Ivo Fominu viņa koncertā bez liekiem vārdiem Siguldas pilsdrupās, bet būs vēl ne tik daudz vairs kā vasarā, bet vēl būs no kā izvēlēties un par to tad stundas izskaņā.
1: Paldies, Kārli. Nu, jā, klausīsimies, kas tad afišās ir sarakstīts un ko pašiem būs jāsāk baudīt un kur doties pašu spēkiem. Šobrīd 8:08 gandrīz aizmirsām, bet pavisam nepelnīti sirsnīgi sveicieni visiem šīs dienas gaviniekiem un, protams, arī vārdienas svinētājiem, ka šodien visas Latvijas augustas un gūstas sirsnīgi sveicieni, lai jums skaista šī diena, nu, soli arī saulīti, tāpēc izbaudiet to godam. Un šajā brīdī laiks ielūkoties tajā, kas jauns pašmāja medijos, par to gatava stāstīt mūsu kolēģa Linda Zalāne.
2: Labrīt, Ieva, labrīt, Latvijas radio klausītāji. ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktora Džona Ratklifa apsāšanās Rīgā ir signāls, tā raksta portāls Diena, kurā publicēta intervija ar Krievijas ekspertu Kārli Daugštu, kurš stāsta, ka ap šo vizīti ir savērpies tāds sazvērestību tīkls, kurā patiesības faktors ir kļuvis par otršķirīgu, jo neviens nezina sarunas tēmas, neviens nezina, kādus vēstījumus saņēma viena vai otra puse un ko domāja Trumps, kad teica, no tā kaut kas var iznākt. Kas var iznākt, kādā veidā iznākt, Krievijas eksperta Daugšta versija ir, ka šī vizīte ir pozitīva ziņa Latvijai, ka mēs esam zem ASV aizsardzības un neesam aizmirsti, jo amerikāņu izlūkdienesta vadītājs uz Maskavu varēja lidot arī bez nosēšanās Rīgā. Tomēr runāt par šo sarunu dažādo iespējamo un arī neiespējamo saturu šobrīd vēl ir grūti, bet žesti diplomātijā bieži vien ir svarīgāk nekā sarunu temats, un tas, ka Rīga paliek sarunu centrā starp austrumiem un rietumiem, tas tomēr ir ļoti nozīmīgs amerikāņu signāls, ka Rīga ir tas geogrāfiskais punkts, līdz kuram sniedzas amerikāņu intereses, citēju, ASV it kā saka, cik tālu mūsu McDonald's ir aizgājis, tik tālu ir mūsu ietekmes un atbildības sfēra. Citāta beigas. Plašāk intervija ar Krievijas ekspertu, tātad lasiet portālā Diena. Portālā lasi.lv man uzmanību savukārt piesaistīja raksts par pieciem jūras šaurumiem, no kuriem atkarīga pasaules nafta un gandrīz visos briest problēmas. Medijas raksts, ka šajos piecos jūras šaurumos visos kopā diennaktī tiek pārvietoti vairāk nekā 36 miljonu barelu naftas. Katrs no tiem ir pakļauts saviem unikāliem riskiem, politiskiem, militāriem, klimatiskiem vai juridiskiem, un gandrīz visos no tiem šobrīd vērojams problēmas. Nu, pēdējos 6 mēnešos katrā sarunā par pasaules tirdzniecībā notiekošo tiek pieminēts Hormuz šaurums, kara darbība tajā un neskaidrās šī konflikta atrisināšanas perspektīvas, taču tas ir tikai viens no problēmas šķautnēm. Kritiska situācija ir izveidojusies veselā virknē pasaules tirdzniecības šauro pudelskaklu un šis process krietni sarežģīt tirdzniecības situāciju visā pasaulē. Nu, lai gan Latvijas apgāde ar naftas produktiem nav tieši saistīta ar kritiski svarīgo jūras šaurumu problēmām, tomēr Latvijas ekonomika ir cieši integrēta Eiropas tirgu un saistīta ar Ziemeļjūras markas naftas cenu, nu jebkura būtiska naftas plūsmas nobīda pasaulē atspoguļas gan degvielas cenās, gan rūpniecības izmaksās, gan transporta sektorā apmēram ir 2-4 nedēļu nobīdi. Plašāk lasiet portālā lasi.lv. Tukšas ielas, pūķa, zobi un izaicinājumu robežsargiem. Portālā Delfi savukārt lasām reportāžu ar plašu bilžu galeriju par dzīvi pie Krievijas robežas Lietuvā. Kaimiņu valsts Delfi žurnālisti devusies uz Panemuni, kas ir Lietuvas mazākā pilsēta, kas ir arī vienīgā valstī bez savas pašvaldības administratīvās vienības. Kopš 2022. Gada aprīļa Krievija slēgusi Panemunas Sovetskas robežu punktu transportlīdzekļiem, tāpēc no Lietuvas uz Sovetsku var nokļūt tikai kājām. Visas mantas jānes līdz rokās vai uz pleciem. Robežu uzraudzībai izmanto novērošanas sistēmas, pērn tās atjaunoja un uzstādīja papildu novērošanas torņus, līdz ar to vairs nav, tā teikt, aklo zonu, bet nu, pērn visa gada laikā tika reģistrēti 5 robežu pārkāpumi, bet tikpat daudz fiksēti jau arī šogad. Plašāku reportāžu lasiet portālā Delfi. Savukārt portālā TVnet atradīsiet

0: Es teiktu tādu praktisku rakstu, jeb ceļvedi, kā iegādāties lietot automašīnu tā, lai kāds jūs neapmuļķotu.
1: Tas vispār ir iespējams.
0: Jā, jo šāds pirkums, kā vienmēr, jā, ir saistīts ar dažādiem riskiem. Nu, tevi net atradīsiet vairākas padomas, visas nenolasīšu, nu, izcelšu vienu, teiksim tā. Nu, piemēram, eksperti iesaka, ka pārbaudot lietot automašīnu pirms iegādes dzinējs pirmoreiz jāiedarbina augstā stāvoklī. Nu, tas ir labākais veids, kā atklāt problēmas ar aizdedzes un degvielas sistēmām, kā arī sadzirdēt trokšņus vai pamanīt nevienmērīgu darbību, kas liecina par dzinēju nolietojumu. Nu, ja pārdevējs ir jau iesildījis automašīnu pirms jūsu ierašanās, nu, tad daļa svarīgas informācijas par dzinēju stāvokli neizbēgami paliks apslēpta. Nu, plašāk ar tiem padomiem un ekspertu ieteikumiem lasiet portālā TVNet. Un vēl par, nu, es teiktu, iedvesmu brīvdienu atpūtai, proti Latvijas sabiedriskā mediju portālā LSM šorīt var lasīt par preļiem. Raksta nosaukums viena diena preļos, šarmanti, jāncīgas vietas un spoki, preļu, muižas, staļa, sienu, rotā zirgu galvas, pils apkārtnē klaiņo vismaz 4 spoki. Kāds mākslinieks no motocikla detaļām veido pūķus un galvas kausus, bet sātīgu maltīti var ieturēt autobusā zemkļāvas. Nu, jā, kā ležā LSM rakstos, kuros mudina apceļot Latviju. Nu, atradīsiet interesantu maršrutu aprakstus, fotogrāfijas, karti, noderīgu informāciju. Nu, piemēram, šis konkrētais maršruts pa preļiem ir 9 km garš, un tas novērtēts kā viegls. Nu, tā kā.
1: 9 km tas ir diezgan labi, tāda forša pastaiga.
0: Jā,
1: rudenīga. Paldies liels Lindai Zelēnai par ieskatu pašmai medijos. Savukārt turpinājumā ielūkosimies tajā, kas aktuāls un jauns ārvalstīs. Un studijā jau mūsu kolēģis Uldi Ķezbers. Labrīt!
2: Labrīt! Vismaz 469 cilvēku nāve ir apstiprināta pēc aizvakar notikušajiem postošajiem plūdiem un zemes nogrūvumiem Himalaja kalnos uz Nepālas un Ķīnas robežas. Vēl aptuveni 1000 cilvēku tiek uzskatīti par bezvēsts pazudušiem. Ķīnas varas iestādes paziņojušas, ka ir evakuēti 555 turisti, kuri pēc katastrofas bija iestrēguši Tibetas autonomajā apgabalā. Nepālas pusē, kur plūdi nodarīja lielākus postījumus, turpinās intensīvu glābšanas un meklēšanas darbi, atbildīgie dienesti arī cenšas sasniegt nomaļākās apdzīvotās vietas, kas ir palikušas bez sakariem ar ārpasauli. Nepālai šajā grūtajā brīdī steidzas palīgā arī citas valstis. Indija ir nosūtījusi helikopterus uz katastrofas skartajiem rajoniem, lai palīdzētu veikt glābšanas un meklēšanas darbus, un kaimiņu valsts ir nosūtījusi arī 10 tonnas ar humano palīdzību. Eiropas Savienība ir aktivizējusi satelītu sistēmu Copernicus, lai palīdzētu Nepālas operatīvajiem dienestiem meklēšanas un glābšanas darbos, un bloks arī paziņoja, ka ir gatavs piegādāt plašāk palīdzība, ja tāda būs nepieciešama. Nepāla un Ķīna ir brīdinājušas par jauniem plūdiem, jo abās robežas pusēs ir izveidojušies divi milzīgi ezeri, kas ir aizšķērsojuši kalnu upes, un šajos ezeros strauji uzkrājas ūdens, tāpēc ir bažas, ka tie var pārplūst un apladināt plašas teritorijas. Un Ķīnas varas iestādes jau šodien paziņoja, ka plūdu dēļ ir pārtraukušas, šo te plūdu draudu dēļ ir pārtraukušas glābšanas un meklēšanas darbus Tibetā. Apelācijas tiesa Helsinkos vakar atcēla pirmās instances tiesas lēmumu lietā pret tankuģi Eagle S, ko turēja aizdomās par sakaru kabeļu sabojāšanu Baltijas jūrā 2024. Gada decembrī. Helsinku apgabala tiesa pērn oktobrī nolēma izbeigt kriminālu lietu pret Eagle S kapteini Gruzijas pilsoni Davitu Vadačkoriju un vēl diviem kuģu apkalpes locekļiem, kurus apturēja tīšā sabotāžā, tīšā telekomunikāciju infrastruktūras bojāšanā, kā arī vandālismā un sabiedrības drošības apdraudēšanā. Pirmās instances tiesa uzskatīja, ka lieta nav Somijas jurisdikcijā. Tomēr apelācijas tiesa ir secinājusi, ka Somijai ir tiesības izskatīt šo lietu. Un Somijas ģenerāla prokuratūra uzskatīja, ka Kuku salās reģistrētā Eagle S apkalpe apzināti sabojāja 5 zemūdens kabeļus, jo kuģa ankurs tika vilkts 90 km pa Baltijas jūras dzelmi. Izmeklētāji ir pārliecināti, ka apkalpe nevarēja nepamanīt, ka ankurs ilgu laiku nebija nostiprināts pie kuģa. Un Somijas varas iestādes arī uzskata, ka Eagle S ir viens no tā dēvētajiem Krievijas ēna flotes kuģiem, kurus izmanto, lai apietu Krievijai noteiktās sankcijas. Bet Polijai noteikot sarunas ar Vašingtonu par vairāku pastāvīgu ASV militāro bāzu izveidi valstī. Tā ir paziņojis Polijas aizsardzības ministra vietnieks Pāvels Zaļevskis. Viņš arī sacīja, ka Polijā drīzumā ieradīsies ASV amatpersonas, lai izvērtētu Varšavas piedāvātās bāzu atrašanās vietas. Zaļevskis par to paziņoja vakar Briselē pēc tikšanās ar ASV aizsardzības

0: ministra vietnieku politikas jautājumos Elbridžu Kolbiju. Polijā pašlaik atrodas aptuveni 10 000 amerikāņu karavīru, kas ir otrs lielākais ASV kontingents Eiropā aiz Vācijas, taču lielākā daļa no viņiem dien Polijā rotācijas kārtībā, nevis pastāvīgi. Zaļevskis sacīja, ka Polija cenšas panākt ne tikai lielāko ASV karaspēka klātbūtni, bet arī piekļuvi ASV militārajām spējām, kādu pašai Polijai pašlaik trūkst, piemēram, izlūkošanas un vadības sistēmas. Zaļevskis izslēdza iespēju, ka Polijā varētu tikt izvietotas ASV kodolgalviņas kā daļa no jebkādas turpmākas pastāvīgas klātbūtnes. Un Zaļevskis uzsvēra, ka Polija nevēlas kodolieroču atrašanos savā teritorijā. Tās lūk ārzemes ziņas šajā stundā.
1: Paldies Ulim Ķezberim. Ar jaunāko ārvalstīs, nu tagad visticamāk iepazīsimies vien pulksteni 12. Dienā, kad būs klāta raidījums pusdiena. Savukārt, kā jau iepriekš solīts par ārvalstīm, taču šoreiz, diemžēl, arī caur Latvijas prizmu turpināsim. Arī nākamajās minūtēs runāsim par postošajiem plūdiem Nepālā un kāda jaunākā informācija saistībā ar tur esošajiem Latvijas valstspiedrīgiem, ar kuriem joprojām nav iespējams sazināties. Nepālā pie robežas ar Ķīnu, kā jau iepriekš arī stāstīja kolēģis Uldis Ķezbers, šajās dienās turpinās glābšanas darbu un izdzīvojušo meklēšanu pēc postošajiem plūdiem. Līdz šim zināms, ka vismaz 469 cilvēki gājuši bojā, vēl 1000 pazuduši, ja ar šiem cilvēkiem vienkārši nav iespējams šajā brīdī sazināties. Šo cilvēku vidū ir arī aptuveni 40 Latvijas valstspiedrīgiem. Kāda ir jaunākā situācija, to tūlīt traudzīsim noskaidrot sarunā ar Latvijas ārlietu ministru. Baibu Brāži. Labrīt!
2: Labrīt! Un jā, kā izskanēja, tiešām situācija ļoti nopietna nav ne telefona internetu sakaru, tā kā sakaru atjaunošana faktiski ir lielā prioritāte, tāpēc arī tās domas par palīdzību par satelītu sakariem, Starlinkiem un visām citām iespējamām lietām, lai tiešām nodrošinātu vismaz iespēju kaut kādu sazināties ar jebkuru, kas ir uz vietas. Saistībā ar otrkārt, tur tiešām daudz bija ārzemnieku, turistu, jo lieli hinduistu svētki.
1: Svētceļniekiem arī iecienīts maršruts.
2: Jā, tieši tā, svētceļniekiem iecienīts maršruts. Grupas arī nāca pār robežē no Ķīnas puses, ne tikai Nepālas pusē. Un tā arī bija viena no Latvijas grupām, 28 cilvēki, kas šķērsoja Ķīnas iestādes iedevumus informāciju, ka viņi šķērsoja no Ķīnas puses robežu uz Nepālu, bet arī tā grupa nav pazudusi, tā kā kopā 39 turisti no Latvijas, par ko mums ir informācija, ka viņi bija šajās grupās, divās grupās, viena Nepālā un viena no Ķīnas puses, bet saziņa mums ir izdevusies ar 28 personu tuviniekiem. Mm. Ja, tā kā vēl 11 mēs gribētu, lai tiešām izdotos sakontaktēties ar mūsu konsulāro departamentu, kuri nav to darījuši. Jāpiebilst, ka neviena no šīm grupām, neviens no cilvēkiem nebija konsulārijā reģistrā reģistrējies. Mm. Jā, nu, tas ir tas reģistrs, kas mums ļauj nekavējoties mēģināt tad identificēt, kurš ir bijis, kur ārzemēs un dod iespēju tad saziņai. Bet viens individuāls ceļotājs bija reģistrējies atsevišķi un ar viņu viss ir kārtībā, mēs esam sazinājušies, tā kā viņš nav briesmās. Esam kontaktā no konsulāro kolēģu puses ar tuviniekiem, protams, situācija satraucoša, to mēs ļoti apzināmies, cenšamies palīdzēt arī nu, tā ar informāciju, cik tā mums ir pieejama. Esam kontaktā ar Eiropas Savienības pārstāvniecību uz vietas un mūsu goda konsuls Nepālā, protams, uztur vistiešākos kontaktus gan ar policiju, gan ar glābšanas iestādēm. Tikai par 6 Nepāls turista departaments ir publicējis informāciju kā par pazudušiem bez vēsts. Jā, un tā informācija ir pieejama arī publiski. Un šorīt Nepāls policija ir izveidojis publisku tieši saistes portālu, kas palīdz ģimenēm identificēt pazudušos vai atrastos. Mm-hmm. Jā, tā kā šī informācija arī tuviniekiem ir aizsūtīta. Nu, tā ir tā pašreizējā situācija, bet nav arī apstiprinājuma, ka kāds būtu cietis no Latvijas valsts piederīgajiem.
1: Tad joprojām mēs vienkārši nezinām.
2: Vienkārši nav iespējas nekādai saziņai, nekādam apstiprinājumam. Tā kā tikpat labi ir iespējams, ka viņi viss ir kārtībā ar viņiem.
1: Ķīnas varas iestādes ir arī paziņojušas, ka ir evakuēti 555 turisti. Kad varētu kādas ziņas no viņiem pienākt? Varbūt jau ir pienākušas
2: varbūt, ziņas. Varbūt šodien, tas varbūt gan caur godu konsultu, ar Nepāles iestādēm, ar

0: Eiropas kolēģiem caur Ķīnas iestādēm. Tas var būt ļoti žēl, ka Ķīnas puse ir beigusi glābšanas darbus dēļ iespējama apdraudējuma. Tie izglābtie tiek pulcēti blakus provincē, Novakotas provincē, un ļoti, ļoti, ļoti ticam un ceram, ka tiešām arī mūsējie tur būs.
1: Tātad arī šeit atliek tikai vienīgi gaidīt. Esmu dzirdējusi no daļas ceļotāju arī kritiku ārlietu ministrijas virzienā, proti, ka šī pieteikšanās konsulārajā dienestā ir bijusi sarežģīta, proti, kopš šī pavasara, kopš aprīļa iepriekš varēja mierīgi ceļotāji atzīmēties portālā Latvija.lv, tagad tā pieteikšanās ir kļuvusi krietni sarežģītāka. Varbūt šāds notikums arī rosinā.
0: Nav man tādas informācijas, pārbaudīsim noteikti, jā.
1: Jā. Vakar gan šeit Latvijas radio, gan Latvijas televīzija arī dzirdējām sarunu ar Viesturu, kur draugi ir starp šiem nesasniedzamajiem ceļotājiem. Tā sāpes un neziņa ir diezgan pamatīga, kam iet cauri šie cilvēki. Tas ir sirds lauzoši. Var domāts, kā šiem cilvēkiem vēl var palīdzēt, piemēram, mūsu ārlietu resors?
0: Ziniet, nu, tuviniekiem droši vienā lietu resursu šeit var palīdzēt tikai ar informāciju, ar saziņu, ar tiešām ar tādiem, nu, maksimālas tādas atklātības un palīdzības šajā jomā došana. Nu, mēs neesam speciālisti ne psihiskā veselībā, nekādā citā tādā ziņā. Ja tas ir vajadzīgs kāds atbalsts, kas ir saistīts, teiksim, ar mentālu atbalstu, vislabāk to tiešām pie speciālistiem, tad ir griezties, jo, nu, neklasificēts neesam mēs ne juristi, ne veselības speciālisti. Nu, tādā ziņā droši vien tad Latvijas iestādēs atbilstošās labāk palīdzēt, bet, nu, mēs no savas puses darām to, ko varam ar tādu tiešām apziņu, ka mēs paši varam iedomāties, kā būtu, ja mūsu tuvinieki pēkšņi būtu pazuduši. Nu, es domāju, to mēs katrs ļoti labi varam iedomāties, cik tas ir briesmīgi, bet, cik kaitinoši, ka nav informācijas.
1: Jā, bet, nu, tīri tehniski, varbūt jau ir domāts par nākamajiem iespējamiem potenciāliem soļiem, piemēram, repatriācija vai sliktākajā gadījumā mirstīgo atlieku pārvietošana atpakaļ uz Latviju, kas, nu, varētu būt diezgan dārgas izmaksas.
0: Ziniet, pirmkārt, vispār arī nav skaidrs, vai cilvēkiem ir apdrošināšana, vai tā apdrošināšana kaut kādā veidā seks šo. Ja? Nu, tādā, es saku, tur grūti šobrīd spekulēt. Ir pirmām kārtām ļoti sagaidām un ticām, ka tiešām atjaunojoties kaut kādai saziņai un informācijai, ka būs mūsēji arī, kas būs gan izglābti, gan veseli, gan vienkārši būs iespēja apstiprināt jebkādu informāciju. Es domāju, ka tas ir pats svarīgākais. Un ka nebūs tā, ka nedēļām vai mēnešiem vienkārši cilvēki pazuduši. Manuprāt, tas būtu visbriesmīgākais.
1: Kāda ir sadarbība jau šobrīd varbūt ar citiem Eiropas kolēģiem kontekstā ar repatriāciju iespējama?
0: Šobrīd par repatriāciju nav nekādas runas, nē.
1: Tad mēs sagaidām...
0: Šobrīd tā situācija tiešām arī Eiropas no Eiropas pārstāvniecības un vēstniekiem uz vietas ir konsulārās sanāksmes un vispārējais ir tiešām, ka ir tik daudz vienkārši tūkstošiem bez vēstas pazudušo.
1: Nu, pat izskan arī bažas tos, tas par tām arī iepriekš bija stāstījis mūsu kolēģis Uldis Česbergs, ka reģionu varētu piemeklēt arī citas katastrofas, kas ir saistīts ar kustošajiem ledājiem. Kāda būtu jūsu ieteikuma un rekomendācijas ceļotājiem, kas tuvākajā laikā varbūt plāno doties kaut kur šajā apkaimē?
0: Es domāju, pirmām kārtām tiešām ļoti, ļoti rūpīgi izvērtēt visus riskus, jā, jo nu, Nepālā notiek dažādas vētras, katastrofas, nu, tie kalni, tie lielie kalni, tur vienkārši tas ir nenovēršami, tā nav Latvija, ja, kur mums viena vētra rada tādas sajūtas, ja, un vairākas reizes gadā tiešām gan kalnu nogruvumi, gan citas postažas notiek, un tā kā pirmām kārtām tiešām izvērtēt riskus vai tiešām jābrauc, ja, vai tas ir tas, kas tiešām ir jādara. Un otrs tad, ja nolēms to darīt, tad tiešām izpētīt ar kādu grupu, ar kādiem ceļotājiem, ar kādu, teiksim, kas tas ir par atbalstu un organizātoru, ar ko doties. Apdrošināšana, reģistrācija konsulārajā reģistrā un, nu, arī izvērtēt maršrutu, es teiktu, kādā veidā, kādā veidā nokļūs, kā tiks atpakaļ, ja kas un kādas ir klimatiskās prognozes un vispārējais.
1: Mm. Vēl šajā reizē, kad tiekamies, protams, nevar nejautāt arī par šonedēļ plaši apspriesto centrālās izlūkošanas pārvaldes

0: vadītāja Džona Redklifa vizīti Maskavā, par to runā cilvēki daudz un dikti, spekulācijas ir ļoti daudz un dažādas. Kā jūs vērtējat, cik droši esam šeit Latvijā, kāda ir mūsu pašreizējā drošības situācija?
1: Jā, šorīt arī bruņoto spēku komandieris pie jums iesojās. Militārais izvērtējums, militārā draudu situācija nav mainījusies. Nav mums tieši militāra draudu nevienai NATO valstī. Nav. Un neatkarīgi no vizītes, neatkarīgi no kaut kādiem regulāriem kontaktiem, kas ASV Krievijas pusē ir pa dažādiem jautājumiem. Un ja ir kaut kāds saturists komentārs vajadzīgs, tad jāprasa Amerikas pusē. Ir to arī visiem arī starptautiskie žurnālisti, kas man vakar jautāja. Tā ir tā pati atbilde, tā nav mūsu vizīte. Bet tie kontakti, protams, savā starpā viņiem ir un tas ir fakts. Bet nē, Krievija nav spējīga uzbrukt NATO valstīm. Nav tādu spēju. Protams, arī Krievijas vadība apzinās, ka tās karš Ukrainā neiet nekur. Nav. Tā ir iespēja nedrīz pabeigt karu, ne kaut kādā veidā prezentēt kaut ko tādu, kas būtu uzturams kā uzvara, tieši pretēji. Redzam, kas notiek ar Krievijas ekonomiku, visi indikātori sarkani Krievijā. Un šobrīd ir 1,5 miljonu Krievijas karavīru, kas ir vai nu nogalināti, vai nopietni ievainoti. Jā. Un tas ir piektais kara gads, trīs dienu kara vietā. Pār Latviju runājot, neapšaubāmi mūsu dienesti, robežsardze, visi mēs esam tādā paaugstinātā uzmanības režīmā, apzinoties, ka pirms vēlēšanām būs mēģinājumi vēl tālāk mūs tricināt, informatīvā jomā, iespējams, kiberjomā, vēl kaut kur. Un tāpēc, nu, pirmām kārtām tradicionāli nelaižam Kremlu savā galvā, neticam visām baumām un virsrakstiem un klikšķiem un tā tālāk, jo tas ir pirmais, protams, nu, kur mēģina mūs satricināt. Otrs, arī ar valdības kolēģiem vakar vēlreiz runājām ļoti uzmanīgi. Vakar tas, kas tika radīts no mūsu pašu puses, ja, kur klimata enerģētikas ministrija ievietoja tapā vētras novēršanai domātu dokumentu, ja, bet tur pēkšņi parādās pamatojums, ka tas ir Krievijas draudu eskalācijas dēļ. Ja, neieviešam mēs ārkārtas situācijas, ievietojot tapā dokumentu par vētras novēršanu, ja, kur ir ierakstīts par Krievijas draudu eskalāciju. Tā kā šīs dokumentas tagad ir izņēmts ārā, protams, vētras seka novēršana būs un turpināsies un tā tālāk, bet mums pašiem jābūt arī jāapzinās, ka tas rada tikai paaugstinātu vēl neizpratni cilvēkos. Un man pat Financial Times no Briseles vanīja, jums tiešām kaut kāds paaugstināt draudu eskalācija ir. Ja? Tas momentāli aiziet mūsdienās. Tā tehnoloģija ir liels spiediens uz mums visiem un mums pašiem jābūt, protams, ļoti tādiem apzinātiem, ka tas spiediens ir bija un būs. Arī sabotāžas iespējas redzējām. Kas notika, ka tavu draugu nolika tavu pietiekuši sofisticētā operācija. Ja?
0: Bet, kad jau pieminējāt tās baumas, nevar arī nepajautāt par vēl vienu spekulāciju, kas ir izskanējusi iepriekš minētās CIP direktora vizītes Maskavā kontekstā, proti viņa nosēšanās Rīgā. Tas raisīja savukārt baumas runas par to, ka iespējams viņš šeit arī bija aprunājies ar kādām no mūsu amatpersonām. Vai šādas sarunas ir notikušas?
1: Arī par šo tēmu šobrīd vienošanās ir neko nekomentēt, tā kā šobrīd bez komentāriem.
0: Tātad iespējams ir bijušas, iespējams nav bijušas?
1: Nevar komentēt.
0: Skaidrs. Šajā brīdī sakām lielu paldies Arlietu ministrei Baibai Bražai par sarunu. Lielas paldies jums.
1: Turpināsim informēt. Paldies konsulāriem, kolēģiem par darbu. Tiešām 24/7 gan vēstniecība Ķīnā, gan arī mūsu konsulārija. Un jā, turamies arī visiem tuviniekiem. Tiešām turamies.
0: Un arī mēs turpināsim informēt par to, kas aktuāls tur. Bet šajā brīdī pievēršamies notikumiem Latvijā un arī ārvalstīs.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ar ziņām pusdeviņos no rīta studijā Laura Zaķe. 5 dienas pēc vētras elektroapgādes atjaunošanu Latvijā gaida aptuveni 2500 sadales tīkla klientu. Lielākie elektroapgādes traucējumi šobrīd ir Aizkrauklis un Jēkabpils novadā. Sadales tīkls prognozē, ka elektroenerģijas piegāde visiem klientiem varētu tikt atjaunota šīs dienas laikā. Postošajos plūdos Nepālā bojā gājuši 469 cilvēki. Nepāla un Ķīna ir brīdinājusi par jauniem plūdiem, jo abās robežas pusēs ir izveidojušies milzīgi ezeri, kuros strauji uzkrājas ūdens. Tāpēc pastāv bažas, ka ezeri var pārplūst un apludināt plašas teritorijas. Šo draudu dēļ Ķīna ir paziņojusi, ka uz laiku aptur glābšanas darbus Tibetā. Protestētāji Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā ceturtdien aizdedzināja migrantu nometni un pieprasīja, lai migranti nekavējoties tiktu nosūtīti atpakaļ uz Maroku. Seutā jūlija pēdējās dienās nelikumīgi šķērsojot robežu, no Marokas nelegāli ieradās vairāk nekā 70 tūkstoši migrantu. Lielākā daļa drīz pēc tam atgriezās Marokā, bet vairāki tūkstoši vēl ir palikuši Seutā. Spānijas konservatīvā opozīcija ir aicinājusi nosūtīt migrantus atpakaļ, tomēr Tautiskas vienošanās un Spānijas tiesu lēmumi aizliedz kolektīvas izraidīšanas un pieprasa migrantu lietu individuālu izskatīšanu. Un vēl par laika apstākļiem. Rīgā šobrīd 14 grādi un pūš dienvidu vējš 2 metri sekundē. Šodien nokrišņi Latvijā nav gaidāmi, pūtīs mērens dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra būs 19-23 grādi.
0: Šobrīd 8:34 minūtes jau gandrīz un atkal studijā pie mums sporta apskatnieks Mārtiņš Kļavnieks, lai stāstītu par aktuālo pasaules un arī pašmāju sportā. Labrīt!
4: Labrīt jau, labrīt arī radioklausītāji, trešo reizi šorīt, jā, esmu apkopojis jaunāko informāciju, no tiesa gan daudz rezultātu no vakardienas cīņām, bet būs arī šis tas, kas neizskanēja ne pirmajā, ne otrajā labrīt stundā, līdz ar to būs arī jaunumi, un tie ir piepulcējušies jau tām svarīgajām lietām, ko izstāst iepriekš, bet, ja palaidāt garām, tad atgādināšu vēlreiz. Latvijas čempioni futbolā Rīga vakar savā laukumā konferences līgas izšķirošās atlases kārtas atbildes spēlē ar 2-1 mazākumā uzveic Fēru salu klubu no Klaksvikas un iekļūs sacensību pamata turnīrā. Rīdznieki uzvars vārds gūma mača pamatlaika 89. Minūtē, kad bumbu mēķī raidīja Salāk Sulats. Savus pretiniekus konferences līgā Rīga komanda uzzinās šodien izloze sāksies divos dienā. Latvijas galvaspilsētas klubs laukumā var tikties ar, piemēram, Atalanta vienību no Itālijas, Anglijas, Premjerlīgas vienība no Brightons, Amsterdams, Ajax, Freiburgas komandu no Vācijas, Monako no Francijas, Atēna Panathinaikos un arī Kauņa Žalgiri no Lietuvas, piemēram. Bet Latvijas futbola vislīgas klubam Liepāja vadība no darba atlaidus galveno treneri Vladimiru Vasiļevu. Igaunis par Liepājas sportiskos vadības grožus pārņēma tikai jūnija sākumā, tātad relatīvi nesen. Viņa vadībā Liepājnieki pēc pārvarētas pirmās kārtas zaudēja konferences līgas atlases otrajā posmā. Latvijas virslīgā viņiem 5 uzvaras un 6 zaudējumi šajā laikā, bet Latvijas kausa izstāšanās 8. Finālā Latvijas virslīgas kofertēmā Liepāja šobrīd 5. Vietā. Latvijas dāmu volejbola izlase vakar savā noslēdzošajā Eiropas čempionāta fināla turnīra spēlē ar 3-2 uzveicu Ungāriju. Piektajā setā latvietes bija pārākas ar 15-13. Latvijas izlasē visa rezultatīvākā ierastā uzbrukuma līdere Marta Levinska, kurai šoreiz 33 punkti. Bet līdz ar šo cīņu savu karjeru Latvijas volejbola izlasē noslēdza cēlāja Elvita Dolotova. A apakšgrupā Latvija finišēja ar 3 punktiem 5 mačos, ar to gan nebija gan iekļūšanai izslēgšanas cīņās. Divas Latvijas komandas šodien Slovenijā aizvadīs pirmās spēles pirmajā Eiropas paravolejbola čempionātā. Pludmales paravolejbolā sēdus Latvijas vienība sacentīsies ar vēl 6 komandām. Pirmajā sacensību dienā spēkosies ar Horvātijas otro un arī Spīd vienību, bet paravolejbolā stāvus bez Latvijas komandas startēs vēl 5 citas vienības un pirmajā dienā latvieši spēkosies ar Bosniju un Hercegovinu, kā arī Slovākiju. Pludmales paravolejbolā sēdus Latviju pārstāvēs Andrejs Filipāvičs, Ulis Ektermanis un Aleksandrs Vivčariks, bet paravolejbolā stāvus Latvijas vienības rindās spēlēs Dmitrijs Silovs, Kristars Dinsbergs un arī Maksis Kārlis Granbergs. Latvijas vīriešu basketbola izlasa vakar pasaules kausa atlases mačā ar 80-115 zaudēja Horvātijai. Latvijas valsts vienībā viss rezultatīvākais bija kapteins Rihards Lomašs, kuram 23 punkti. Nākamā spēle Latvijas basketbolistiem jau svētdien Rīgā pret Izraelu, bet pašmājvienības galvenais treneris Jānis Gailītis sarunā ar Latvijas televīziju uzsvēra, ka komandai laukumā trūka vienota gara.
5: Trīs dienas nākamā spēle, tā ir tā iespēja atgriezties atpakaļ. Un nevienmēr tāda iespēja ir šoreiz ir. Es domāju, ka uz to arī mēs koncentrējamies tagad. Gribētos agresivitāti lielāku un aktivitāti un iniciatīvu un niknumu un vēl daudz aspektus, bet tā...

0: Novērtēt pēc punktiem spēlētājs arī es negribētu varbūt to iesaist un ieguldījumu. Nu, gribējās, lai būtu, lai mūsu soliņš būtu aktīvāks un mūsu reakcijas uz tādām grūtām situācijām būtu nedaudz vai stipri, nu, vīrišķīgāks, komandas tendētāks, uzmundrinošāks. Tā kā katrs mēģinājām izdzīvot šotrajā puslaikā baseinā, kurā mēs nevaram papeldēt. Jā, tā kā tā, diemžēl, izskatījās. Jā.
1: Tā Latvijas vīriešu basketbola valsts vienības galvenais treneris Jānis Gailīts pēc vakardienas zaudējuma Horvātijai pasaules kausa atlasē. Latvijas basketbolistiem tagad 7 spēlēs šajā turnīrā ar 3 uzvaras un 4 zaudējumi, kas faktiski nozīmē, ka pašmai komanda fināla turnīrā iekļūt, diemžēl, vairs nevar. Ņujorkā notikusi ASV atklātā tenisa čempionāta pamata turnīra izloze, kurā pašmai labākā profesionālā spēlētāja Aļona Ostapenko pirmajā kārtā pretiniekos ieguva vācieti Tatjanu Mariju. Pašmai tenisa otrā rakete arī semiņistei arī cer spēlēt lielu turnīra pamatsacensībās, taču tad atlases izšķirošajā kārtā jau uzveic austrālieti Stormu Hunteri. Šī spēle šovakar neagrāk par 6 pēc Latvijas laika. Un vēl hokeja aizsargs Oskars Briedis karjeru turpinās ASV 3. spēcīgākajā līgā ECHL un pārstāvēs Greensboro klubu. Aizvītajā sezonā Briedis spēlēja Zviedrijas junior līgas komandā no Luleå, bet, protams, kā vietējā līdzutēja vislabāk, es domāju, viņa atceras no mačiem Zemgales sastāvā tepat Latvijas čempionātā. Par sportu man tas arī šorīt programmā. Labrīt viss!
2: Paldies Mārķim Kļaviniekam par ieskatu sportā. Kā jau arī iepriekš ar ārvalstu kolēģiem, droši vien no tevis kaut ko jaunu par sportu dzirdēsim drusku vēlāk pusdienā. Vai pēcpusdienā? Vai no kolēģiem?
1: Pusdienā, pēcpusdienā, kādā citā raidlaikā īsajās ziņās, esiet modri, varu parādīties jebkurā mirklī.
2: Būsim bezgala modri, bet cik modriem jābūt izvēloties to, ko tad vilkt mugurā turpmākajās dienās par laikapstākļu prognozēm, jo pēc neilga mirkļa stāstīs mūsu kolēģi Ilze Golubeva. Pēdējā šī vasaras mēneša piekdiena ir klāt, un nu, vismaz pagaidām izskatās, ka to varēsim no sirds izbaudīt kā tādu vasarīgu dienu. Saule spīdēs, arī gaisa temperatūra plus 24 grādi, taču cik ilgi vēl tādu vasarīgu siltu laiku varēsim baudīt, un galu galā, kāda būs arī zinību diena, to turpmākajās minūtēs stāstīs mūsu kolēģi Ilze Golubeva. Labrīt!
3: Labrīt, kolēģi, labrīt arī klausītāji. Augusta pēdējā piekdienā aususi ar mierīgu laiku, bet tie, kas agrāk modās, iespējams ap 6:00 no rīta redzēja mēnesi aptumsumu. Dienā gan mūs visus priecēs saule, jo šī diena aizritēs ar sausu un arī siltu laiku. Dienā gan ik pa laikam sauli aizklās mākoņi, taču lietu tie vēl aizvien nenesīs, pūtīs lēns vējš un gaiss iesils līdz 19-24 grādiem. Šī datuma maksimālās gaisa temperatūras rekords uzstādīts pavisam nesen. 2022. Gadā saldu gaisa sakarsa līdz 31,6 grādiem. Turpretī minimālās gaisa temperatūras rekords reģistrēts 1970. Gada 28. Augustā. Tad Skrīvaros termometra stabiņš noslīdēja līdz pat plus 0,2 grādiem. Šovasar esam iztikuši bez bargām salnām, taču augusta izskaņa jau dara savu. Naktis kļūst dzastrākus un arī ūdens pamazām atdziest. Latvijas ūdenstilpēs ūdens temperatūra nu jau vairs nepārsniec 20 grādus, un šorīt lielākajās upēs un ezeros, kā arī piekrastē, ir vien 14-18 grādi. Bet ja nu kāds nolēma peldēties visu cauru gadu, tad šis varētu būt īstais brīdis, lai pamazām sāktu rūdīties. Bet nu gan vēl par laikapstākļiem. Brīvdienās laikapstākļi mainīsies. Anticiklons, kas mums sagādāja mierpilnu un sausu darba nedēļas noslēgumu, atkāpsies. Atmosfēras spiediens atkal pazemināsies un laikapstākļus sāks noteikt ciklonu darbība. Sestdienas nakts un rīta stundas vēl būs mierīgas, taču sākot ar priekšpusdienu mūs sāks šķērsot nokrišņu zona. Lietus gaidāms Kurzemē, bet vēlāk vakarpusē līs arī valsts centrālajā daļā. Arī dienvidaustrumu vējš sāks pastiprināties un kļūs brāzmains. Nākamnakt gaiss sadzisīs līdz 9-16 grādiem, vēsākais laiks naktī gaidāms valsts galējos austrumos, bet dienā 19-24 grādi. Svētdien Šodien vietām līs un veidosies arī migla, taču nekļūs vēsāks par 12 grādiem. Dienā, lai arī gaidāms lietus, ik pa laikam starp mākoņiem uzspīdēs saule un gaisa temperatūra sasniegs 18-23 grādus. Pirmdien, augusta pēdējā dienā, gaidāms īslaicīgs lietus un

0: Iespējams arī negaiss, tomēr būs silts, jo gaisa temperatūra dienā sasniegs 20-24 grādus. Aplūkojot šī brīža prognozes, šķiet, ka arī zinību dienā no lietus pilnībā neizspruksim. Iespējams, kādam noderēs lietus mētelis, bet citam lietus sargs. 1. septembra rītā gaisa temperatūra varētu būt ap 15-17 grādiem, bet dienā tā paaugstināsies līdz 18-22 grādiem. Bet līdz pirmdienai, kad laika ziņas jau vēstīs Toms, prognozes vēl var mainīties. Lai nu kā, izbaudiet augusta pēdējo nedēļas nogali un pēdējās kalendārās vasaras dienas.
1: Paldies Ilzei Golubevai par ieskatu laika prognozēs. Turpinājumā pievēršamies ekonomikai. Ekonomika, vairāk gan jāsaka šoreiz satiksme, bet stāsts par ko? Rīgā, Bārdaugavā vairāk nekā gadsimtu senu un brūkošo Altonavas ielas pārvadu demontēt taisās jau šī gada beigās vai nākamā gada sākumā. Lai izbūvētu jaunu savienojumu, darbus nolemts sadalīt trīs daļās. To Latvijas radio noskaidroja Rīgas pašvaldībā. Iespējamās izmaksas pat vairāk nekā 4 miljoni eiro. Par vairākām apkaimēm un arī Mārupiešiem tik būtisko pārvadu, pār kuru jau vairāk nekā gadu pārvietoties drīkst tikai gājēji un velobraucēji, interesējās mūsu kolēģis Viktors Demidovs un plašāk viņa sižetā.
2: 150 metrus garais tilts, kas atrodas netālu no Māras dīķa, stiepjas pār dzelzceļa līniju Rīga Tukums. Vēl Krievijas impērijas laikā būvētais betona savienojums atrodas vairāku apkaimju krustojumā – starp Toriņkalnu, Bieriņiem un Āgenskalnu. Bīstamo plaisu dēļ transportlīdzekļu satiksmi pār to ir slēgta jau kopš 2024. Gada decembra. Jauno pārvadu gaida uz tiltu uzrunātais velobraucējs Nikita.
3: Es pielāgoju savu dzīvi, ka es vairāk strādāju no mājām, es dzīvoju Mārupē un es cenšos retāk braukt uz centru, vai es braucu tad, kad vairs nav sastrēgumi, jo kad es braucu no rīta, piemēram, lai būtu 9:00 centra, man pagājušajā gadā bija vairākas reizes tāda vajadzība, tad diezgan traki tur vajadzēja ilgāk nekā stundu braukt.
4: Tieši slēgtā Altonavas ielas pārvadu dēļ, jā?
3: Jā, jo tas viss mašīnas brauc sanāk vai nu tur pa to Liepājas ielu, vai nu brauc tur pa Vienības gatves ielu.
2: Vecais tilts ir tik nolietots, ka tā vietā nolemts būvēt jaunu pārvadu. Tiesa, līdz tam būs vēl divi projekti. Vēlā rudenī vairāk par 1 miljonu eiro plāno demontēt dzelzceļa kontakttīklu. Pašvaldībā teica, ka ap mēnesi iecerētie darbi vilcienu satiksmi neietekmēs. Pēcāk, mazāk nekā par 500 000 eiro tiltu demontēs, pēc iespējas vairāk saglabājot vēsturiskās konstrukcijas, turpina Rīgas domas ārtelpas un mobilitātes departamenta direktora vietnieks Pēteris Sabliņs.
5: Mēs pārunājam gan ar Latvijas dzelzceļu, gan ar būvnieku. Un to, ko mēs patreiz esam ieskicējuši, ka tam darbībām jānoriet maksimāli ātri. Ja. Neiet runa pat par nedēļu, ja. Iet runāt par krietni mazāku termiņu. Bet es nevēlētu tos tagad spekulēt, ja, jo mums ir vairāki risinājumi, ko mēs gribētu ieviest, kas pēc iespējas mazāk ietekmētu visu, kas saistīts ar pasažieru pārvadāšanu. Autonomas pārvads jau pati būve ja, ir diezgan paliela. Ja. Ja es teiktu, ka tas būs kluss un mierīgi, tad es mānīšos. Ja. Loģiski, ka pie demontāža būs troksnis, jā, tas ir neizbēgams.
2: Jaunā pārvada būvniecību varētu sākt ap nākamā gada vidu, darbus pabeidzot gada vai pusotra laikā. Iespējamās izmaksas ap 2,5 miljoniem eiro.
5: Nākuši klāt, zinām, mērā tās inovācijas, stikla sienas, dzelzceļa sliežu pusē, jā, lai nebūtu iespēja svešķermeņiem nokļūt uz dzelzceļa sliedēm. Jā. Protams, ka ir parādījušās laternas, bet kopsumā sanāk, ka tātad dizains ir ļoti līdzīgs esošajam. Braukt uz platums paliks identisks. Tas, kas paliks platāks, tās ir viennozīmīgi ietves. Uz abām pusēm tad mums būs ietu platums pāri pa 2 metriem.
2: Veco pārvadu paredzēja demontēt attīstot dzelzceļa projektu Rail Baltica, tāpēc pašvaldība ilgu laiku to neremontēja. Kad bija sapratuši, ka Eiropas platuma sliedes caur Rīgu nebūvēs, jau bijis par vēlu tiltu remontēt. Uzņēmuma Eiropas dzelzceļa līnijas valdes loceklis Dāvis Blaus teica, ka nākotnē būvējot Rail Baltica otro kārtu, Altunavas ielas pārvadu saglabās.
6: Vērtību inženierijas, jeb skiču koridori, viņi ir nodefinēti un viennozīmīgi izstrādājot šo te Antonovas ielas pārvada būvprojektu arī visā.

0: iesaistītajām institūcijām ir pieejams šis nodefinētais otrās fāzes koridors, un tad noteikti šajā te procesā tiksim iesaistīti, iesaistīsimies, un tad pielāgosim, lai tie darbi, tad, kad realizēs šo te arī Rīgas loku un šo te otro fāzi, lai tad šis te tilts būtu salāgots ar tiem plānotajiem risinājumiem.
1: Pašvaldība jaunā pārvada izbūve ir pārunājusi ar vairākām apkaimju organizācijām. To vidū ir Torņkalna un Atgāzenes apkaimju iniciatīvas biedrība, turpina tās vadītāja Marta Rubīna.
2: No tās sarunas radās tāds labs iespaids, ka arī no pašvaldības puses ir interese maksimāli ātri šo projektu virzīt. Mūs vairāk uztrauc tagad cits jautājums, kad sāksies šī te demontāža un pēc tam būvdarbi, kā tiks apziņot iedzīvotāji, tie, kas tūmā dzīvo, un cik ilgi tas ilgs, cik ilgs būs posms, kamēr vanšu tilts būs slēgts, kamēr arī šo tiltu būvēs.
1: Vanšu tilta remontu pašvaldība plāno sākt nākamā gada beigās, to pabeidzot divu gadu laikā. Ja satiksme pār to būs slēgta, tas nozīmēs, ka līdz pat gadam iedzīvotājiem nebūs pieejami divi Rīgas tilti. Nākamgad plāno saremontēt Kārļa Ulmaņa gatvē posmu pār Mārupīti un vēl tuvāko gadu laikā cer salabot arī gaisa tiltu. Viktors Demidovs, Latvijas Radio.
3: Nu, tālāk, ka Rīdzinieki un Rīgas viesi gatavojoties, būs lielā tiltu labošana, labāk izvēlēties kādu mikromobilitātes rīku vai sabiedrisko transportu, lai pārvietotos, bet viss jau, protams, uz labu. Rīga top skaistāka, jaunāka, atjaunotāka. Turpinājumā pievēršamies vēl kādam pozitīvam stāstam, uzzināsim, ko tad labu var darīt gan galvaspilsētā, gan arī ārpus tās šajās brīvdienās.

0: Un par jaunāko popkultūras pasaulē un izklaides pasaulē, nu, ko stāstīt Latvijas Radio 5, direktors Kārlis Kazāks.
1: Es biju direktors, nu, ja es vairs neesmu, nu, jau Reinis Ūbelis kādu laiku ir direktors.
0: Jezi.
1: Bet nekas, raidījuma vadītājs jau Latvijas Radio sistēmā es esmu palicis. Tā kā tas,
0: ja nu kāds,
1: jā, bet tas tā var gadīties, Radio 5 jau neapstājās, bet runājot par koncertiem, nu jā, temperatūras paliek vēsākas, koncertu saraksti drusku īsāki, un šonedēļ, ko darīt ir un būs. Piemēram, Līgatnē, Zeit radošajā kvartālā, karnevāli jūs sestdien, un Līgatnē, nu tā ir, Zeit ir viena no, man šķiet, ražīgākajām koncertvietām Latvijā. Tur, nu, ik nedēļas nogali notiek lieli koncerti, paralēli visiem pilsētas svētkiem, visiem visa vasara izdzīvot. Nu, laukums drusku atbrīvojies, varam izbaudīt karnivālu jūs puišus, kuriem šī vasara ir tāda kā atgriešanās uz lielajām skatuvēm, jo pirms kaut kādiem gadiem viņi paspēlēs Rimanta Kalniņa dziesmām, mēs drusku apjukām, nesapratām, ko puiši dara. Puiši, nu, ir atpakaļ un uztaustījuši tādu jaunu savu mūzikas šķautni, kas pievāk klausītājus gan ar enerģiski dejojamiem ritmiem, gan tādām skaistām melodijām, mīlīgām, un es domāju, ka tas būs brīnišķīgs popmūzikas koncerts ar vēl jūtamām neatkarīgās mūzikas noskaņām, ko puiši iepina savā mūzikā, un iespējams, ka kādam no radio klausītājiem došanās sestdien uz Zeitu var izrādīties labākā doma pasaulē, atsaucoties uz puišu dziesmu. Un interesanti, ka svētdienā, uzreiz pēc karnevāla jūs, tur būs Sudden Lights koncerts, kas ir pārcelts šķiet vētras dēļ uz šo nedēļas nogali. Tātad divas dienas pēc kārtas, divas grupas, kas abas divas, manuprāt, ir konkurējušas ar lielu.
0: Tas kā mūsu Beatle un Rolling Stones, tikai tu saprot, kurš
1: ir
0: kurš.
1: Jā, jā, un tas, bet no Sudden Lights, diemžēl, biļetes ir izpārdotas.
0: Varbūt var pāri žogam.
1: Varbūt, ka var pēc karnevāla jūs vienkārši palikt kaut kur tur kādā stūrītī, nogaidīt, un cik tad tur 24 stundas, un nākamais koncerts, tā teikt, jau tavā priekšā. Bet labi, turpat netālu Siguldā šovakar kultūras vietā Blaumanis, kas nav tāda milzīga sena vēsture, bet forša vieta Siguldas vecajā tirgū. Namejs ir puisis, kuru mēs iepazīstam caur TV šo, bet Siguldiešai Jurģi Namejs zvejnieku labāk pazina savulaikā kalnu slēpotāju.
0: Es domāju, ka tu pa militārajām mācībām runāsi.
1: Nē, nē, Namejs ir tas puisis, kurš uzvarēja muzikālajā šovā Jurģis Namejs zvejnieks. Un tagad viņš brauc uz savu mīļo Siguldu ar koncertu programmu, kas saucās Nāksies atzīties. Ko tieši Jurģim Namejam zvejniekam ir jāatzīstās, to tad droši vien varēs uzzināt kultūras vietā Blaumanis. Un kā raksta pats

0: mūziķis, tad būs gan viņa paša radītās dziesmas, gan arī pa kādam tas, ko mēs saucam coveriem, jeb citu mūziķu radītiem skaņdarbiem Jurģa izpildījumā. Nu, ir viņam laba balss, ir enerģija, es domāju, ka tikai tagad viņš tā pa īstam sāk kaplēt to Latvijas mūzikas savu vagu. Un ir, droši vien, tas ir labs brīdis, kad paskatīties, paspēt noķert to mūziķi, pirms viņš ir pilnīgi gatavs, pirms ir viss paredzams un zināms, kas tur notiks. Tā kā cilvēkiem, kuriem interesē kaut kas jauns, tad šovakar uz Siguldu prom. Rīt Rīga, Tallinas kvartāls, Ezīšu fests. Ezīšu fests kā katru gadu, un kā katru gadu Tallinas kvartālā, nu tā ir visraibāk. Tas šķiet, ka tas ir visraibākais mūzikas festivāls, jo tur, piemēram, reperis Ots un Goča, reperis Singapūras Satīns, Prusaks un Steps, Artūrs Skutelis. Un tajā pašā laikā uz citām skatuvēm roks vai poproks ar Bukti, Laikasuni, Inokentiju, Mārplu, turpat arī dejojamā Stirna vai mūsu, nu jau pasaulē, diezgan atpazīstamā deju mūzikas princese Maidelīte Leiter, nu tādu rasolu neatļaujās neviens cits.
1: Starp citu, es par šo festivālu runājot, esmu dzirdējis, ka nu tā pieliekot vēl klāt, piešaujot majonēzīti tam rasolam, ka ir gaidāma grupas Olas un grupas Bukte kopustāšanā.
0: Nu brīnišķīgi, nu redzi, tur ir viss, tiešām Ezīšu fests, tas ir maģiski, tas būs skaļi, protams, kad apkārtējām mājām kā vienmēr izaicinoši, bet vienkārši nebukstīt.
1: Tur būs uz austiņām arī.
0: Jā, tur daļa no koncertiem ir tas silent versijā, bet es domāju, nepukstam, aizējam, vienkārši izbaudam, paskatāmies, kā cilvēki atpūšas un izbaudam visi kopā. Interesanti, ka The Soundpoets ir iekritis. Viņu lielais koncerts tajā pašā vakarā, kad Ezīšu fests, tas ir izaicinoši aizsaukt cilvēkus prom no Rīgas ballītēm uz Mežu parku, uz daļo teātri, un tas ir labs jautājums, vai to var izdarīt. Un es ceru, ka var. Nu, galu galā Soundpoets ir tāda spītīgākā grupa, kas notur to savu muzikālo rokrakstu. Cauri laikiem Jāņa Aišpura melodijas, Normunda Lukša ģitāras simfonijas, Kārļa Josta bass un elektronika, Pētera Lundes ritmi, Nundīnas balodes blisiņas čels. Nu, to skaņu kopā mēs pazīstam. Mm. Viņa gribas kaut ko pazīstam, kaut ko, nu, pasildīties pie vienas uguns, vai ir pāri kādiem kalniem, tad prom uz Mežu parka zaļo teātri, un tiešām grupa nebaidās kāpt arī nākamajos kalnos, nu, ir ko izvēlēties vēl joprojām, tā kā cilvēki pārskatiet afišas, ieklausaties un atrodiet to vasaras izskaņu, kāda jums šķiet vispievilcīgākā.
1: Jā, rasulīgākā vai mazāka rasulīgāka. Liels paldies mūsu kolēģim Kārlim Kazākam. Vēl stundas pašā izskaņā laiks arī ielūkoties tajā, kas aktuāls sabiedriskajā medijā un kā jau iepriekš teicu, nu te tāds ļoti foršs pārsteigums mūs gaida.
2: Jaunumi Latvijas sabiedriskajā medijā.
1: Un šobrīd esam sazinājušies ar mūsu kolēģi Ārni Krauzi. Es domāju, ka te jau nu, tāds viens noslēpums ir pateikts priekšā. Runāsim par vienu fantastisku raidījumu laikmeta kruspunktā, kurš atgriežas ar savu jauno sezonu. Labrīt!
3: Labrīt! Liels paldies par komplimentiem. Labrīt, klausītāji!
1: Nu, kas tad ir sagatavots šajā sezonā?
3: Nu, ja Kārlis man atstājas nepilnu minūti, es centīšos tad ļoti ātri, lai kādas vētras brāstos mums pāri, ja laikmet kruspunktā ar vienu papiet ir savā vietā un skanēs arī šajā sezonā. Un mēs turpināsim sarunāties ar cilvēkiem, kas ir veidojuši Latvijas laikmetu, kuri savā dzīvē daudz pieredzējuši un zinoši ir aplūkot arī šodienas notikumus. Mēs esam vasarā čaku strādājuši arī uz Agīnu producentu, un pirmie trīs raidījumi mums ir jau ierakstīti, tie būs trīs ļoti dažādi cilvēki, bet ar ļoti interesantiem dzīves stāstiem. Jau rīt pēc ziņām vienos ētrā būs saruna ar izdevniecības Santa, dibinātāju un vadītāju Santa Anču. Nu, daži viņi sauc par mūsu laiku Emīliju Benjamiņu, bet viņai pašai šāds salīdzinājums ļoti nepatīk. Kā mākslīgais intelekts un sociālie mediji ietekmē žurnāla lasīšanas paradumus, kāpēc Santa gadiem atsakās likt uz vāka politiķis un politiķis pirms vēlēšanām, kā pazaudēja 500 000 kraibankā, kādu nodevību piedzīvojas biznesā un kāreiz intervēja Enāru Repši un viņa vadītajā mašīnā apgāzās. Šie būs tikai daži no Santas stāstiem, kas izskanēs rīt. Un vēl pavisam īsti par mūsu nākamajiem raidījumiem būs saruna profesora kardiologa Andreja Ērgli. Protams, runāsim par mūsu sirdīm, bet arī par viņa sirdsdraudzību ar meistaru Raimondu Paulu. Un man pašam kā latviešu dokumentālā kinofanam bija ļoti interesanti saruna ar filmu scenāristu Talvaldu

0: Gēviču. Šķērsiela ir viņa zināmākā filma, bet runāsim arī par viņa citām filmām, piemēram, kā Maskavā filmēja Alas Pugačovas dzīvoklī filmu par Raimondu Paulu. Un arī stāsts par to, ka šajos laikos Pārdaugavā mazajās šķērsielās starp jaunajiem ienācējiem esot arī bijušā Irākas diktatora Huseina radinieks. Lūk, tikraibi stāsti tos visus var dzirdēt tikai un vienīgi laikmet kruspunktā sestdien pēc ziņām vienos.
1: Ak, dieniņās, nu man pilnīgi tā kā matiņu uz roka. Jā, man pilnīgi sacēlās matiņu uz roka. Un, protams, kā jau tradicionāli ielūkosieties arī visu šo cilvēku radu rakstos, kas nemazāk interesants punkts.
0: Jā. Tur būs daži muižnieku pārstāvi arī.
1: Oh, jā, no muižniekiem līdz Irākas vadoņa radiniekiem. Liels paldies Arnim Krauzim par šo ieskatu. Tiešām nelaidiet garām jaunākās laikmeta kruspunktā epizodes, kas klausāms gan Latvijas radio, gan arī populārākajās straumēšanas vietnēs. Uz šādas nots arī izskan šī rīta. Labrīt! Paldies, ka šorīt bijāt kopā ar mums, un šorīt tie mēs bijām producenta Andra Briekmena, ziņu redaktora Laura Zaķa. Ierakstu skanēšanai ēterā sagatavoja Krišjāns Tikāns, par labskuņu atbildi Iveta Zvejniece, bet ar jums runāja Ieva Strāzdiņa. Lai skaista šī diena!
2: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Zemgalē – Reini Uzulnieku, Andri Bērziņu, Līgu Kļaviņu, Jurģi Miezaini, Andri Baltaci 30. augustā 2016. Jēkabpilī, Kena parkā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
3: Divpakāpju autentifikācija un regulāra paroļu maiņa internetu lietotājam būtu jābūt tikpat pašsaprotamai lietai, kā zobu ikdienas tīrīšana. Par kiberhigiēnu jeb digitālās higiēnas paradumiem piekdienas raidījumā kā labāk dzīvot.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
5: Ar ziņām 9:00 no rīta studijā Laura Zaķe. 5 dienas pēc vētras elektroapgādes atjaunošanu Latvijā gaida aptuveni 2,5 tūkstoši sadales tīkla klientu. Lielākie elektroapgādes traucējumi šobrīd ir Aizkrauklis un Jēkabpils novadā, un sadales tīkls prognozē, ka elektroenerģijas piegāde visiem klientiem varētu tikt atjaunota šīs dienas laikā. Postošajos plūdos Nepālā bojā gājuši 469 cilvēki. Vēl vairāk nekā 1400 cilvēki ir bez vēsts pazuduši. Latvijas ārlietu ministrijas rīcībā ir informācija par aptuveni 40 Latvijas valsts piederīgajiem, kas pašlaik ir Nepālā un ar kuriem nav iespējams sazināties. Ārlietu ministre Baiba Braže no jaunās vienotības apstiprināja, ka informācijas iegūšana ir ļoti apgrūtināta, jo ar reģionu nav sakaru. Viņa šorīt Latvijas radio raidījumā Labrīt uzsvēra, ka situācijas noskaidrošanu apgrūtina arī tas, ka ceļotāji nav reģistrējušies konsulārajā dienestā, turpina ministre.
6: Viens individuāls ceļotājs bija reģistrējies atsevišķi, un ar viņu viss ir kārtībā, mēs esam sazinājušies, tā kā viņš nav briesmās. Esam kontaktā no konsulāro kolēģu puses ar tuviniekiem, protams, situācija satraucoša, to mēs ļoti apzināmies, cenšamies palīdzēt arī nu, tā ar informāciju, cik tā mums ir pieejama. Esam kontaktā ar Eiropas Savienības pārstāvniecību uz vietas un mūsu goda konsuls Nepālā, protams, uztur vistiešākos kontaktus gan ar policiju, gan ar glābšanas iestādēm. Tikai par 6 Nepāls turista departaments ir publicējis informāciju kā par pazudušiem bez vēsts. Un šorīt Nepāls policija ir izveidojis publisku tiešsaistes portālu, kas palīdz ģimenēm identificēt pazudušos vai atrastos.
5: Valsts robežsardze pēdējās diennakts laikā novērsusi 51 cilvēka mēģinājumu nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti jau vairāk nekā 10 200 cilvēku. Šorīt Krievijas karaspēks veica triecienu pasta kompānijas Nova Pošta noliktavai netālu no Ukrainas galvaspilsētas Kīvas. Noliktavā izcēlās plašs ugunsgrēks. Kamēr glābēji dzēsa ugunsgrēku, Krievija pret noliktavu raidīja vēl vienu triecienu. Informācija par uzbrukuma sekām un postījumu apmēru pašlaik tiek precizēta.

Vairākus uzbrukumus aizvadītajā naktī piedzīvoja arī Dņipropetrovskas apgabals, kur divi cilvēki nogalināti. Un vēl pašmājās. Politisko partiju augusta reitingi nerāda neko pārsteidzošu. Tā šorīt Latvijas radio atzina iekšpolitikas un ārpolitikas eksperti.

0: Tad varbūt tās izmaiņas ir salīdzinoši nelielas un saistās ar vēlētāju staigāšanu no viena politiskā spēka pie otra. Izmaiņas nav varbūt tik būtiskas. Lielais jautājums ir arī par Zaļo un Zemnieku savienību, kurai šie reitingi arī turpina kristies. Savukārt mazās partijas šie reitingi dod arī tādu cerības staru, ka ir iespēja pārvarēt 2% barjeru un ka varbūt arī varēs aizsniegties līdz 5% barjerai.
1: Ar to izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 17 grādi un pūš dienvidu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 773 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 76%. Šodien Latvijā būs daļēji mākoņains un sauss laiks. Pūtīs dienvidu austrumu dienvidu vējš ar ātrumu no 2 līdz 7 metriem sekundē un gaisa temperatūra valstī būs no 19 līdz 23 grādiem. Rīgā šodien būs daļēji mākoņains, nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs lēns dienvidu austrumu vējš un gaisa temperatūra būs ap 21-23 grādiem.

0: Kā labāk dzīvot?
1: Gadās arī ļoti augstas raudzes speciālistiem. Trojs Hans, joprojām viens no pasaulē atzītākajiem kiberdrošības pētniekiem, bet vēstures annālēs atrodams viņam neglēmojošs ieraksts, kā Hans kļuva par kibernoziedznieku upuri. Galvenais kā un cik banāli tas notika. Hans saņēma e-pastu no it kā marketinga platformas, kur pētnieks pats izmantoja. E-pastā bija paziņojums, ka viņa konta darbība ir ierobežota, jo saskrējušas lietotāju sūdzības. Tā vietā, lai vienkārši pārbaudītu e-pasta sūtītāju vai vismaz paskatīties, vai konts strādā, Hans steigā ievadīja e-pastā pieprasītos pieslēgšanās datus un pat vienreizējo drošības kodu. Kļūda gan saprats te uzreiz, bet skāde tāpat tika nodarīta un 16,000 viņa sekotāja e-pasta nonāca hakeru vai hakeru rokās. Tā kā gadās visiem, bet tas nenozīmē, ka mums jāmet plinti krūmos un virtuālajā pasaulē nekas nav jādara. Un par to tad šodien arī raidījumā, kā labāk dzīvot. Katrīna Bramberga pie studijas pults, Loreta Bērziņa raidījuma producenta un es Elvis Jansons šeit studijā. Esiet sveicināti! Var tikai atkārtot jau daudzkārt teikto. Virtuālie noziedznieki neguļ. Vai piekdienas rīts, vai piekdienas vakars, un piekdienas vakarā īpaši jāuzmanās. Kibernoziedznieki mēģina uzlaust mūsu virtuālās pasaules kontus un daudz ko citu. Nu tad, kā tad mēs tam visam pretī stāvēsim? Nu tad vislabākais veids ir nodarboties ar kiberhigienu, un par to tad šodien runāsim arī raidījumā. Mani studijas viesi, Smart ID vadītāji Ludmila Bērziņa.
2: Jā. Labrīt.
1: Droši internets.lv vadītāja Maika Kovska.
3: Labrīt.
1: Un Latvijas Universitātes izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes psiholoģijas nodaļas vadītājs Mārtiņš Priedols.
4: Labrīt.
1: Nu tā, Maija, 37. reizi, kā 37. Ķīnas brīdinājums, vajag laikam izstāstīt par šos kiberhigiēnas būtiskākajām lietām, un pēc tam sāksim runāt, kāpēc tas bieži vien nestrādā. Pamat princips zelta lietas.
3: Nu, pamata lietas, protams, ir attiekties no ar atbildību pret savu informāciju, pret saviem datiem. Un, nu, tāpat, kā mēs, nu, es teiktu, tāpat kā mēs ievērojam kaut kāds drošības princips atrodoties automašīnās vai zielas, tāpat ir drošības principi mūsu drošībai internetā, kas ir... Esam uzmanīgi, vienmēr pārbaudam informāciju, kas mums atnāk, nespiežam, nepārliecinoties, nepārsūtam, nevaram vaļā aizdomīgs, vienmēr, būtībā vienmēr padomājam pirms kaut ko darām. Tas ir tas galvenais lielais pamatprincips, jo mazāk mēs reģistrēsimies mistiskās lapās, pildīsim visādus testus, reģistrēsimies loterijām, kaut kādām atlaidēm, nododot savus datus, paši nezinām kur, jo drošāk mums interneta, darbošanās internetā būs. Nu tāds, nu ja mēs sevi nesargāsim, tad mēs būsim būtībā tāds viegli pieejams upurs. Jā.
1: Bet, nu, runājot arī par to, ka kaut kur reģistrēties ar kaut kādas aptaujas un tā tālāk, nu, bet tās jau nāk, un tās, ja mēs pārbaudām, ir arī pilnīgi oficiāli arī kantori, kas ar to nodarbojas, un piesauri, ka tu tev kafijas automātu vai vēl kaut ko tam līdzīgi,

0: pēc tam būs izlozis, bet nu piedalies tur socioloģiskā aptaujā, viss būs, tad to ignorēt un to nedarīt.
1: Nē, vienmēr izvērtēt, kurās, kas ir aptaujas organizators, nu, paskatīties, vai mums šķiet, ka mēs varam uzticēties šim organizatoram, nodot savus datus un informāciju, jo pietiek jau tikai e-pastu, telefonu numuru ievadīt kaut kur, lai masveidā mums nu, tiktu zvanīt. Bet, nu, piemēram, vai man reģistrēt ar savu aplikāciju, nu, reģistrēties sociālā tīklā, pārbaudīt, kā es izskatīšos pēc 20 gadiem no šim testam reģistrēties, nodot visus savus datus, nu, tas ir jautājums, vai to vajag, jā, jo neviens bez maksas mums neizklaidē. Skaidrs, ka mēs maksājam ar saviem datiem ļoti bieži internetu vidē. Līdz ar to vienmēr ir jāizvērtē, kam mēs nodosim savus datus, mēs nedrīkstam viegli prātīgi, vienkārši pa labi, pa kreisi dalīties.
0: Pat, ja tas būtu telefona numurs.
1: Nu, diezgan, nevis pat, ja tas būtu telefona numurs, bet īpaši, ja tas ir telefona numurs arī.
0: Nu, labi, bet tagad nu, skatāmies tas, kas pēdējās tajās nedēļās ir noticis. Jā, tad tas pats CSDD, datu noplūde, daudziem šis faktiski arī personas kods, arī vēl šāda tāda informācija, nu, šobrīd atrodas nu, hakeru rokās. Tas nozīmē, ka ko tad mums tad tagad vairāk uztraukties par kaut kādu vienu telefonu? Tad... Viss ir pieejams, jā.
1: Protams, ir divi veidi, jā, nu, kā mēs varam būt ievainojami mūsu pašu, bet tas, ko mēs no droši internacionālajā darbības redzam, visvairāk arī zaudējumi cilvēkiem rodas viņu pašu dēļ, viņu pašu neuzmanības, nezināšanas dēļ. Nu, šādi tiešām lielie kiber uzbrukumi, tie ir salīdzinoši retāk, nu, sistēmām, jā, tie ir salīdzinoši retāk. Un, nu, es domāju, arī policija nu, apliecinās, ka finanšu zaudējumu ir daudz lielāki privāti personām pašām.
0: Nu, iesaistoties visās šajos jā, piedāvājumos.
1: Jā, noteikti.
0: Respektīvi tā. Bet, te, nu, Ludmila, nu, jūs arī tikāt piekārties gan pie liela zvana un vainoti par to. Nu, lūk, krāpnieki ar jūsu palīdzību ļoti vienkārši tiek pie mūsu pašu iedzīvotāju naudas līdzekļiem. Un patiesībā jau arī šeit mēs varam teikt tikai vienīgi to, ka ne jau jūs esat vainīgi, bet patiesībā nu, cilvēks, kurš neuzmanīgi rīkojas un faktiski nonāk šo kiberkrāpnieku, nu teiksim, tajos tīklos no sākuma uzticoties. Tā ir?
2: Jūs pareizi teicat, uzticoties
0: jā,
2: tieši
0: jā.
2: Tā. Jo pats risinājums, mēs sāksim ar to, kā cilvēks izmanto smart ID un pats smart ID risinājums pats par sevim, ir ļoti droši. Un risinājums, ja es pareizi izmantoju risinājumu, tad tā kā jūsu dati ir drošība. Tāds galvenais noteikums. Ja es saņemu transakcijas PIN 1 vai PIN 2 transakcijas autentifikācijas...
0: Respektu, telefonā parādās PIN 1.
2: PIN 1, jā. Tad jums ir jāparveda visas detaļas, kuras tur minētas. Kontrolas kods, summas, pakalpojumas niedzē vārds, nosaukums, un nedrīkst autopilota ievadīt 4-5 cipras, cik jums tur ir.
0: Varētu pie PIN 1, tad būs 4, ja būs PIN 2, tad attiecīgi 5.
2: Varētu būt arī garāks īstenība PIN 1 kods, jā.
0: À,
2: nu, 4 ir minimums,
0: jā.
2: Un nedrīkst autopiloti tur vadīt ciparus. Un ja pēkšņi jums parādās arī PIN 1 vai PIN 2 koda pieprasījums, nu, jāatsakas to pieteikumu apstiprināt, jo savādāk tā ir krāpniecība. Nedrīkst apstiprināt autopilota pieprasījumus.
0: Respektīvi, ka pēkšņi telefonā uzniedz, nu, ne no kā, ne no šāda. Jūs neveicat nevienu citu darbību, bet pēkšņi parādās kādā sakarā, un tad mēs sākam pirmkārt pievērst uzmanību, kas tajā lodziņā ir rakstīts, no kurienes šis pieprasījums īsti nāk.
2: Jā, pēkšņi parādās pieprasījums. Pirmais ir jāuzdod sev jautājums, vai tu to inicēji, vai tu to izdarīji, vai es veicu kaut kādu transakciju, vai es veicu maksājumu, vai es mēģinu kaut kur autentificēties, ielogoties. Kas ir autentificēšanas? Autentificēšanas ir PIN 1 koda izmantošana. PIN 2 kods ir maksājums. Tas ir jūsu juridiski saistošs paraksts. Tas ir tas pats, ko es juridiski parakstu dokumentu. Tātad jāatšķir tie divi, tā kā, tie divi.

0: divas nopietnas lietas.
1: Nopietnas lietas, jā. Un tad, ja jūs neko nedarat, tad tiem pieprasījumiem vienkārši nav jānāk jūsu telefonu. Tad, ja jūs neko nedarat, tad lūdzu neko neapstiprinām. Noraidam, stop, apstājamies, uzgaidam, padomājam. Ja jūs kaut ko darat, tad atkal skatāmies. Vai ja jūs autentificējaties, skatāmies. Autentificēties, tad jums jāsaņem jūsu telefona PIN 1 koda pieprasījums. Ja jūs parakstat dokumentu, tad tam jābūt PIN 2 kodam, jo tas ir juridiski saistoši paraksts, tad respektīvi tam jābūt PIN 2 kodam. Trešais solis, tad pie PIN 1 un PIN 2 koda jābūt visam detaļam pareizām. Nu, tad atbilstoši servisa sniedzē vārdam, uzvārdam, nosaukumam un arī nu, summai. Jā, tas ir PIN 2 kods.
0: Respektīvi, to visu patiesībā, ja uzmanīgi skatās līdzi, noviltot ir ļoti grūti.
1: Ne, teiksim, nav tas, kas iespējams.
0: Pat nav iespējams.
1: Nav iespējams. Nav grūti, bet nav iespējams. Un tas prasa no mums tikai dažas sekundes uzmanības. Ja jūs apstāsties, kritiski izvērtēsiet to informāciju, kas jums rakstīs telefona, un tikai tādā jūs ar savu piekrišanu ievadīsiet tikai jums zināmas PIN kodas, nu, tad viss, jūs esat drošība.
0: Jā, nu, es no savas pieredzes tikai teikšu to, ka arī šobrīd apmaksājot rēķins, es vienmēr paskatos tajā brīdī, kad uzniešu šis loks, kad ir jāapstiprina pirmie četras skaitļi, tad no kurienes tad tomēr tas nāk, vai tas būtu šajā gadījumā Rīgas ūdens, vai kas tam līdzīgs, respektīvi, es paskatos. Ir jau man ir tā, es esmu iedzinis sevī, ka nu, vienalga es zinu, jā, ka tas pieprasījums viss ir tiešām manējies, bet vienalga es tomēr paskatos uz to. Nu, dariet tā, nu.
1: Nu, tā tas ir, ka tas, tā, ka ar to arī sākas tā kiberhigiēna. Jūs apstājaties un padomājat.
0: Drusiņ. Nu, tas neprasa absolūti neko, tā ir pusotra divas sekundes. Izlases nebādu, vai ne?
2: Pat tiesi un jāteic, ka pieminētā viena līdz divas sekundes ir abnormāli daudz cilvēkam. Tik tārā no tā, kā mēs esam raduši dzīvot, tik tārā no tā, ka mēs esam konstantā informācijas pārslodzē. Ikdienas mums jāpieņem ir tik daudz lēmumu, ko uz rokas pirkstiem nu nekādi nevar saskaitīt, pat ja viņa mums būtu 200. Un prasīt to vienu, divas sekundes, lai pārliecinātos īstenībā, tas ir prasīt diezgan daudz no cilvēkiem, un tas ir tas, ko ļoti bieži mēs pārprotam. Vēl viena lieta, kas mums ir jāatcerās, ka pēc būtības mums jāatcerās, ka cilvēki ir cilvēcīgi. Un viena lieta, ko es gribētu arī uzsvērt, ka mums nevajadzētu vainot cilvēks pie tā, ka viņi ir uzķērušies vai rīkojušies bezatbildīgi ar saviem datiem, jo lielāko tieši tādēļ, ka cilvēki rīkojas automātiski, cilvēki ir emocionāli. Lielākā daļa no krāpšanām ir emocionāls, vai tas būtu priecīgu lietu dēļ, piemēram, lai iegūtu to pašu bildīti, kur pasmaidīt par to, kā es iztos vecumā, vai tas ir gluži pretēji kaut kādu veidu baiļu dēļ vai trauksmes dēļ par to, ka man varētu kāds pāri nodarīt, vai es varētu zaudēt naudu. Nepavelti, nu, ja mēs skatāmies tādu krāpniecības literatūru, protams, tiek izdalīt ļoti daudz un dažādu veidu, bet liela daļa no tādām lielām krāpšanām nāk komplektā gan ar savā veidā upuru vainošanu, un tāpat laikā no tā cilvēka, kas ir piekrāpts puses, tas ir īstenībā tas ir ļoti liels pārdarījums, jo tiek iedragāta viņa identitāte, viņa pārliecība par to, ka viņš ir drošībā. Nu, vai, piemēram, mēs vainotu cilvēku, kurš ir iegādājies mašīnu bez jaunākās drošības apratos un atstājis viņu uz ielas.
0: Tas ir signalizācija.
2: Nu, jā, piemēram. Jā. Nu, visticamāk, mēs teiktu zagļa nozaga mašīnu. Jā. Un tāpat laikā internetā, nu, arī cilvēki, protams, ir tā, ka mēs nenovērtējam to, cik ļoti mums ir jāuzmana tas, kas notiek internetā. Mums katram ir mājās duris ar atslēgu. Vēl nesen bija populāri, ja tu ievācies jaunā mājā, nomainīt atslēgas, nomainīt duris uz drošākām durīm. Un tāpat laikā mums ir ēpasts, kur mēs izveidojām pirms 15 gadiem. Telefona numurs nav mainījies arī nes cik vien gadus. Un tie dati iespējams kaut kur ir noplūduši. Un pat ja mēs to zinām, un mums atnāk paziņojums, ka viņi ir noplūduši, vai cilvēki kaut ko dara lietas labāk.
0: Bet te noteikti arī es iebildīšu un daudz citi iebildīs par to ēpastu, kas arī man starp citu liekas, ka ir kaut kāds gads 20 un vairāk. Un arī par to pašu telefonu.

0: pa numuru. Es to uzskatu kā labu, nezinu, ne privilēģiju, bet katrā gadījumā ieguvumu, ka man nav bijis jāmaina šis telefona numurs. Tad, ko man, tad arī tas būtu, tā kā kiberdrošības viens no pamata elementiem. Ik pa rītņam mainīt e-pasts un telefons, un tad es zinu, ka pietiekam daudz cilvēku, vienkārši nevarēs mani sameklēt, jā, kas ir bijuši, spējams, sadarbības partneri vai kaut kas tam līdzīgs.
1: Jā, bet neiet runa par to, ka būtu jāmaina, bet būtu jāatiec pret to ar uzmanību. Ja? Nu, kā es minēju, piemēram, ja mēs pie durīm vēl joprojām kārtu piekaram atslēdziņu maziņu, kur mēs zinām, kā atmuķēt, vai mēs tomēr negribētu nomainīt uz vai ielikt vēl kādu atslēgu.
0: Šeit ir atkal tas otrs vēl aspekts par to, ka nu, man jau turēs tām durvīm nekā nav. Tas jau uz virtuālo telpu attiecas tieši tāpat, tāpēc es tā piekarumu atslēdziņu, ar kurā rāmarīt var ātri nosist nost, tad arī atstāšu. Nu, galvenais ir simboliski, jā, tur kaut kas jā. Man priekšā ir.
1: Un tur ir tā lieta, ka mēs šos riskus, kas ir tādā digitālā vidē, mēs uzturām daudz, nu, tā teikt, nepiesardzīgāk, naivāk. Nu, laba analoģija, manuprāt, ir, kad lielai daļai cilvēki ir baili lidot ar lidmašīnu. Lai gan nu, mēs visi zinām, ka pēc statistikas lidojums un lidmašīna ir viens no drošākajiem pārvietošanās līdzekļiem. Bet mums ir kaut kāda bilde prātā, cik tas ir šausmīgi un mēdī ziņo, kad notiek aviokatastrofas un tam līdzīgi. Tāpat laikā mēs pārvietojamies ar to pašu mašīnu. Un mašīna, lai arī ļoti nedroši līdzeklis, mēs uzskatām, ka mēs varam to mierīgi braukt, un mēs jūtamies ļoti lielā drošībā, jo mums nav arī nu, tās, nu, savā ziņā tā mentālā bilde, kā izskatās tas, kas var notikt, vai kādas sekas tam var būt. Un līdzīgi arī ar no tādiem kiber draudiem, kas mums ir, varbūt mums pat ir romantizēts priekšstats. Padomājam par filmām, kuras to attēlo. Ir nemazums seriāli, kas romantizē krāpšanu. Vai arī, nu, kas ir sliktākais, ko mēs otrajā pusē redzam, ir cilvēks hūdijā ar kaut kādiem zaļiem burtiņiem, kas pa ekrānu skraida. Vai ne? Lai gan īstenībā Latvijā pagājušajā gadā bija 23,7 miljoni nozakti tieši caur dažādām krāpšanas schēmām. Prestatā zādzības, kas ir no veikaliem vai dzīvokļu zādzībās, tā summa ir krietni mazāka, jo tur nozog vienu televizoru varbūt no tava dzīvokļa, kas ir vērtīgākais, kas ir savukārt jau uzlauž tavu identitāti, tev var nozakt visu mūžu iekrājumus.
0: Tur tā lielā atšķirība. Jā, Maija, jā.
2: Jā, nē, es vairāk par to, vai vajag vai nevajag mainīt telefonu numuru. Mm-hmm. Nu, es teiktu, ja jūs esat kādā brīdī bijis, varbūt neapdomīgs un tiešām daudz kur reģistrējušies un jums masveidā pienāk kaut kādas krāpšanas ziņas un zvanās, nu, tad es ieteiktu apsvērst, ka varbūt tomēr nomainīt telefonu numuru, nu, ja pienāk masveidā. Bet ir bijuši arī gadījumi, ka pieaugšiem mēdz arī saviem bērniem nodot tālāk telefonu numurus savus, un tad bērni mantojas visi tie zvani, un viņi jau ir vēl uzņēmīgāki pret dažādām krāpšanām, jo vienkārši nav pat nu, vēl dzīves pieredzes tādas, lai kritiski izvērtētu to, kas viņam tur atnāk telefonam.
0: Mm-hmm. Bet tad, respektīvi, ja mēs runājam arī par telefonu numuru maiņu vai kā tam līdzīgi, tad tas nozīmē, ka tās paroles arī mums regulāri jāmaina arī tur, kur to neprasa. Nu, ir jau it kā jāmaina, bet tas atkal, tas nozīmē, man jāatceras vai jāizmanto atkal kāds pakalpojums, kur tad jāieraksta iekšā, lai šo paroli atceras un tā tālāk. Uh-huh. Tas viss rada lielas nērtības un smazeņu šūniņas nevienmēr grib ņem pretī visu to informāciju, kas nu, būtu regulāri jāatjaunina, teiksim tā. Mai, kā rīkoties? Nu, cilvēks ir slinks. Nu, pat slinku mēs vēl runāsim vēlāk, jo tāpēc, ka radioklausītājiem viens tās jautājums ir. Jā.
2: Jā, nu ne par vēlti ir, protams, šīs drošības nu, uzstādījumi, drošības noteikumi, ka paroles ir regulāri jāmaina. Un skaidrs, ka ir izdomāti arī veidi, kā palīdzēt cilvēkam, jo skaidrs, ka nevar visas paroles atcerēties, ir arī šie paroļu pārvaldnieki, kas ir šifrētā veidā, tiek uzglabāti un kas, nu, ko piedāvā izmantot. Un līdz ar to, nu, varbūt, jā, tad tomēr...
0: Bet, lūdzu, piemēram, smart ID neprasa man kaut kāds ar tos
3: jā, ir
0: skaitlīšu pamainīt.
3: Jā, ir pie vienu klāts, parakstīšana, juridiski sestu.
0: Man nekas nav mainījies pēdējo, cik jau vairāk kā 10 gadu, laikam, cik ir smart ID, jā.
3: Un tas ir labi, ka nav mainījies, jo no pinkodu perspektīvas, lūdzu, nenododiet tos pinkodus nevienam, jā. Mēs nezvanīsim, banka nezvanīs, nelūgs jūsu pinkodus, arī paroles nevienas nelūgs nodot. Bet mēs savā pusē, infrastruktūras pusē, arī no lietotnes puses, mēs arī uzlabojām tas atslēgas, kriptografiskas atslēgas, un tā kā tas nav taustāms lietotājam, bet tā aizsardzība katru reizi un nemitīgi tiek uzlabota, tā kā jums par to nav jādomā. Un mēs, tā kā, tā ir divu faktoru autentifikācija, kas sastāv arī, tā kā atslēga ir telefons un arī pinkauts. Un tas varbūt ir pārāk tehniski, jā, bet tā nav tikai lietotne telefona, bet Smart ID arī ir ievests servisa sniedzējiem, tā respektīvi kādu servisu, ko es izmantoju, tā arī ir integrējis savu pusi Smart ID, un tie servisa sniedzēji arī savu pusi katra reize, nu, viņam ir tur arī savs
0: dzīves. Pāris atslēdzības pieliek priekšā, teiksim.
3: Arī viņi, jā, uzlabos to Smart ID, un šobrīd viņam arī ir pieejams to Smart ID plus, kurš arī piedāvā, varbūt jūs arī rīmi redzētos, nu, tā kā verificēt vecumu ar kodu. Un tas ir tas Smart ID plus. Es negribu reklamēt, bet, nu, tā, nu, tā kā tas ir nākamas paudzē Smart ID. Nu, tad, kad ar vēl labāks.
0: Jā, bet runājot par to divpakāpju autentifikāciju, Maita, nu, te arī visi sādas lietas. Es vienmēr skatos no tā cilvēka slinkuma un ērtības viedokļa. Ja? Ja, piemēram, man divpakāpju autentifikācija, viens no elementiem ir tas, ka man telefona uzņirst tagad attiecīgs kods, kurš ir, piemēram, 6 cipari. Un ierasti tas tā parādās no augšas, no ekrāna augšiņas tā noslīd drusku uz leju, un tad tev, nu, jāpaspēj tas kods ātri saķert. Nu, 16 gadnieks to ātri izdarīs. Man jau tas ir krietni grūtāk, un tas atkal uzreiz rada tādu sajūtu, ka man tā divpakāpju autentifikācija nav vajadzīga tikai tāpēc vien, ka man ir to grūti izpildīt, un beigās es kaut kur uz ielas, ja man to vajadzētu darīt, tad es sapīšos un beigās kaut kur nobloķēšu.
2: No, es teikšu, ka tajā brīdī, kad jūsu konti tiks uzlaust un jūs saprastīsiet, cik sarežģīti ir dabūt atpakaļ savus kontus, cik sarežģīti tikt galā ar to situāciju ir, tad jūs nepavisam nešķitīs sarežģīti to, nu,
0: ievadīt
2: šo kodu, jo es teiktu, ka divpakāpju, nu, šī autentifikācija, divu soļu verifikācija ir obligāti visiem nepieciešami visās platformās, visur, kur viņi ir reģistrējušies, e-pastos, sociālo mediju platformās, tiešām visur. Un mums ir bijis tik daudz gadījumu, kad, piemēram, ir cilvēkam, nu, piemēram, Facebookā ir savs privātais konts un ir uzņēmuma vai organizācijas konts, ko viņš pārvalda. Un cilvēks nav uzlicis divu pakāpju autentifikāciju, viņa privātais konts tiek nozagts, un, nu, šie, kas ir nozaguši viņa kontu, viņi taču tiek klāt arī uzņēmuma organizācijas kontam. Tas ir uzreiz milzīgs, nu, tāda reputācijas problēmas pēc tam un zaudējumu, un izsūta visiem vēstules viņu vārdā un tā tālāk. Un tiešām daudz, nu, vienkāršāk ir uzlikt to divu pakāpju, jo, ja mēs visu laiku izmantosim vienu un to pašu ierīci, kad mēs slēdzamies klāt, tad jau mums tik bieži nemaz nebūs tā, nu, piemēram, sociālos tīklos vai e-pastos, ja, nu, tas otrais.
0: Nē, nu, ir tur, kur ir, pieņemsim, kur ir katru reizi.
2: Nē, nu, ir katru reizi, protams, bet, nu, es teiktu, ka tas noteikti ir vienkāršāk, nekā mēs esam bieži, jo mums droši internets LV pie mums vēršas cilvēki dažādās problēmas situācijās, un tā skaitā arī, nu, kad ir, nu, pazaudējuši piekļuvis savas. Nu, tiešām ļoti, ļoti sarežģīti ir tikt ar to situāciju, pēc tam galā atrisināt, dabūt piekļuvi atpakaļ saviem kontiem, savai informācijai. Līdz ar to, nu, tomēr
0: palikt pie tā, ja, ka tās
2: ir. Tā un esam pacietīgi un tiešām veltam tās dažas sekundes laika, jo pēc tam būs daudz vairāk laika jāpatēr.
0: Jo tas problēmas. Bieži vien tiešām rada nervozitāti. Pieņemsim, ja tu tiešām atrodies kaut kur, nu, nezinu, ka tu pat studijā vai kaut kur kabinetā vai mājās, to var izdarīt salīdzinoši viegli, bet līdz ko ir kaut kāda neierastāka apstākļa, tad tev tur ātri jāskrien, jāskatās, pagaidi, kādi ir tie pēdējie tie skaitļi bija, jo tas uzdrinstošais loks jau pazūd vienā brīdī, un tad kamēr tu atkal meklēsi, tad atkal meklēsi, kur tev tur jāpat iekšā, nu, vienvārt sakot, rokas trīts un nav labi.
1: Jā, bet es varbūt gribu piedāvāt tādu analoģiju, nu, iedomājieties, ka nu, šis jūsu konts ir jūsu mājas, jūsu mājām ir atslēdziņa, vai ne? Un tās, ko tagad daudzi par mums parūpējas, viņi tajā mājā ieliek vēl arī sargu, kurš pajautā, vai tas tiešām esi tu, kas ar to atslēgu nāk. Jo atslēgu mēs varam pazaudēt. Ne? Mēs ejam pa ielu, izkrīt atslēga, un ja cilvēki zina, kurā mājā mēs dzīvojam, nu, kāds krāpnieks var atnākt un atslēgt un ieiet, un nedod Dievs, mēs glabājam visu naudu zem matreča, jā, un visu paņemt un aiznest prom. Savukārt tagad, ja ir tas sargs, kurš paprasa, vai tiešām tas esi tu, kas nāk mājās. Tas var būt kriet iedarbīgāk, ja, jo vairāk tikai ar to atslēgu nepietiek, lai pie mūsu matriču krājumiem tiktu klāt. Un līdzīgi šo pašu analoģiju es gribētu ieteikt arī domājot par to, kādus datus mēs izpaužam telefoniski vai internetā vai jebkur citur. Nu, iedomājieties, ja kāds atnāk pie jūsu mājas durīm un pieklauvē un saka, laid man iekšā un parādi man, kur ir tava nauda. Nu, mēs neiesim, netaisīsim duris vaļā un neaizvadīsim viņu uz guļamistabu, nepacelsim matraci un neparādīsim, kur tas ir. It sevišķi, ja mēs nebūsim pārliecināti, ka to cilvēku mēs pazīstam, ja viņš nebūs policijas uniformā vai velnsīns, ko, un tas būtu tāda klasiskā skrāpšanas schēma, ja, kad ienāk kāds un piesavinās identitāti. Un tieši tas pats ir tas, ko arī tiešsaistē dara. Lielākoties krāpnieki piesavinās kaut kādu veidu identitāti, viņi ir tādi kā, viņi īstenībā ir mārketinga speciālisti. Viņi pārdod mums sajūtu par to, ka mums ir kaut kas jāizdara. Nu, bet vai tiešām mēs laist iekšā pavisam nepazīstam cilvēku mājā? Vai tiešām mums ir jāuzticās tam cilvēkam, ko mēs satiekam, piemēram, tiešsaistē vai telefonu zvanā?
0: Jā, bet rakākais ir tas, ka šis krāpnieks ir tiešām ģērbies ik pa brīdņam. Policijas formā vai attiecīgi, nezinu, kādas sakaras sistēmas.
1: Bet tur ir tā lieta, un arī tas, ko kolēģis pieminēja, jau viena no tādām klasiskām lietām, jebkur mēs runājam par dezinformāciju, par krāpniecību, mums vajadzētu pāriet uz lēnu domāšanu. Mums nevajadzētu pieņemt tos ātros, zibenīgos lēmumus. Un tad viena no pamat lietām, ko noteikti ir vērts apdomāt, ir cevišķi, kāds mums zvana, ka nu, mēs drīkstam atzvanīt, nevis uz to pašu numuru, bet uz bankas numuru, mēs drīkstam izaicināt. Ja tajā pusē tiešām būs bankas darbinieks, viņam nebūs iebildumu pārliecināt mūs, nu, atbildēt uz mūsu jautājumiem vai ļaut mums atzvanīt, vai galu galā aiziet klātienē. Lai arī tās filiāles varbūt nav tik pieejamas bankām, bet nu, policija ir pieejama, un ja mums zvan un saka kaut ko, nu, tad aizējam uz policiju, noskaidrojam, ko tad pa mums saka. Ja? Vai arī vienkārši atzvanam uz oficiālo numuru, nevis uz to, no kurienes ir zvanīts. Ja?
0: Šie starp citu joprojām krapšanas mēģinājumi turpinās, tad šie paši elementāri par datu noplūdēm un vēl kaut kas šobrīd mājī.
2: Ir, bet, ir, protams, nāk, protams, tagad ir cevišķi ļoti aktīvi, it kā CSDD vārdā nāk šīs krāpšanas. Jā, ir dažādi, jā, kurjer pakalpojumu servis, pasta pakalpojumu servis.
1: Es uz vienu tādu gandrīz iekritu pirms pāris.
2: Cevišķi gaida paciņa, tā ir, ka var gadīties.
0: Jā, uz tām paciņām tie ir labi jākrītot iekšā.
2: Jā, ir, nāk, nu, nemitīgi, un, protams, tie krāpnieki arī nesnauž viņi ar vienu jaunas metodas atrod un ierauga, kas ir aktuāls konkrētajā brīdī, konkrētajā valstī, viņi ļoti pielāgotas uz, nu, krāpniecības veidu, nu, šobrīd, tam, kas notiek.
0: Jā, šobrīd atgādināsim vēlreiz to, ko mēs jau šonedēļ raidījumā kā labāk dzīvot teicām, un arī tas par e-parakstu šai gadījumā, ja, ka, ja jums tiešām atnāk pieprasījums apstiprināt savu identitāti, tad tas, diemžēl, ir saistīts tieši ar šo CSDD datu noplūdi, ka ir cilvēki, kuri ir izmantojuši šeit parakstā tātad kā savu personas atpazīšanas kodu, savu personas kodu, un līdz ar to, nu tad, ja šajā CSDD datubāzē bija jūsu personas kods, tad ļoti iespējams, ka krāpnieki to varētu izmantot. Tā kā uzreiz neapstipriniet tieši tāpat kā Smart ID, ja pēkšņi atnāk šāds apstiprinājums, neapstipriniet nekādā gadījumā, jā, nekādā gadījumā, tikai tad, kad jūs paši rīkojaties un esat proaktīvi, tikai tad. Šobrīd laiks mūzikai. Pēc mūzikas sākšu lasīt radio klausītāju iesūtītos jautājumus un arī pārdomas. Tā, to ir daudz Latvijas radio.lv, tur atrodiet radio 1 un raidījumu kā labāk dzīvot vai WhatsAppā mums tālruņa numurs 25660440. Rakstiskā veidā var tur arī sūtīt savus jautājumus un pārdomas.
4: Kā labāk dzīvot?

0: Kā labāk dzīvot?
1: Šodien mēs par kiberhigiēnu runājam raidījumā, kā labāk dzīvot. Atcerēsimies, piekdienas pēcpusdiena ir ļoti kritisks brīdis. To izmanto arī kiberkrāpnieki, cilvēki drusku atslābuši pēc darba nedēļas, un tieši tajā brīdī var sekot arī kāds paziņojums no Smart ID vai kā citādi, ka kaut kas atkal ir jāapstiprina vai kā tāda. Tā kā esiet uzmanīgi. Piektdiena ir laba diena, bet katrā gadījumā kiberpasaulē gan ir jāuzmanās. Šeit studijā Smart ID vadītāja Ludmila Bērica, droši internets.lv vadītāja Maija Katkauska un Latvijas Universitātes izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes psiholoģijas nodaļas vadītājs Mārtiņš Priedols. Nu, sāks lasīt to, ko mums radioklausītāji jautā. Nu, pirmkārt, par divpakāpju autentifikācijas izveidošanu. Protams, ka daudzās vietās tā jau ir pat par sevi, tas ir bankas, internetbankas, tas pats Smart ID, kā mēs noskaidrojām. Bet kur Maija mums vajadzētu izveidot pašiem? Kurā vietā mums tomēr vajadzētu tā, ka mēs divreiz apstiprinām, kas mēs esam un ka mēs logojamies iekšā kaut kur?
2: Nu, visur, kur piedāvā divpakāpju autentifikāciju.
1: Kur piedāvā, jā? Nevis paši te kaut ko?
2: Es nezinu, Ludmila varbūt tur...
3: E-pasts
2: noteikti, bet e-pasts arī piedāvā. E-pasts piedāvā. Principā, jā, drošības privātuma iestatījumos e-pastā, jo ļoti bieži to e-pastu mēs izmantojam, lai reģistrētos ļoti daudz platformās. Un, ja būs piekļuva mūsu e-pastam, tad ķēdes reakcija aizies. Jā. Līdz ar to no e-pasts būtībā, jā, es piekrītu, jā, Ludmilai, ka noteikti e-pasts ir svarīgākais drošības privātuma iestatījuma, divpakāpju autentifikācija. Tas aizņems jums 5 minūtes maksimums laika, sava laika to uzlikt.
1: Un izvēlēties tādu, kas jums būtu pietiekami tādā ziņā ērts, lai nav tas uznirstošais logs, kur ātri jānolasties 6 skaitļi. Ja?

0: arī tā. Kaut kā tas ir droši.
1: Bez paroļu, man to paskīz.
0: Jā, nu, respektīvi, šīs programmas. Jā. Bet ar tām arī tur tomēr ir ķēpa. Mēs esam jau 11 gadus par to stāstījuši, ka vajadzētu ieviest, bet nu, godīgi sakot, tam parastajiem lietotājiem, nu, tur jābūt, tur ir katru dienu uz to ar tām, lai to labi lietot. Jā. Jā. Nu, tur ir savas nianses. Tā, nu, jautājumi, protams, arī par to pašu CSDD. Mums jautājums ir šāds, vai var nopirkt tikai tavu adresi un no CSDD datiem un atbraukt ciemos? Nu, teorētiski jā. Par to mums arī ir fiziski šobrīd būtu jāuztrauc, ka mašīna, kas ir reģistrēta, piemēram, tavā mājas adresē, kaut ko mēs salikt kopā varam. Jā, nu, mēs to nedarīsim, bet katrā gadījumā tiem, kam šī datu bāze šobrīd ir pieejama.
2: Vairāk, varbūt tas šobrīd, tas ir viens vēl, bet tas, ko es redzu, ko arī nu, visi gan cert, gan arī nu, vairāk dienestī un paši CSDD brīdināja, cilvēkiem nedalīties ar to rezultātiem. Bet tagad taču, tas ir, ko es vakar redzēju, sociālā tīkla, nu es vismaz 10 man svešu cilvēku nu, šo informāciju redzēju, ko viņi bija paši ielikuši.
0: Paši ielikuši, jā.
2: Paši ielikuši X-ā vai Facebookā vai Instagramā, nu X-ā un Facebookā es būtībā redzēju. Ielikuši, ka man šādi izskatās. Tad arī nu, to taču redz to daudz svešu cilvēku. Un varbūt tie, kas oriģināli nozaga, viņiem nav interesi atbraukt pie tevis, bet ja tu to ieliki sociālajos tīklos, tad kādam varētu būt interesanti draugi pie.
0: Nē, nu tur arī par šo stāstu, nu, par šo dalīšanos, nu es ar savu radgabalu vakar, mēs tā sarakstījām, jo tā nekā jau tur nav. Reku, mans tikai personas kots. Nu, no vienas puses jā, no otras puses nē. Nu.
3: Bet vai jūs nofotografētu savu pasi un arī dalītos ar viņu internetā? Vienīgais, kas tur papildus nāk, ir pases numurs un cits, bet pārējā lieta, un pieņemsim, tur pat nav dzīvesvietas adreses.
0: Bet te es atdarīju, ka tas bet, jo nu, savulaik tagad jau krietni mazāk, cik mēs neesam skanējuši tās pases un taisījuši pases kopijas, kas ir mētājušās šurpu turpu vai ne, un tas atkal rada tieši tādu pašu pārliecību, ka pēc tam jau nekas nebija. Mm-hmm. Ja, neviens jau tev ātro kredītu uz tavu vārdu nepaņēma, bet nu, te arī, nu, kāpēc, kad es nevarētu to virtuālajā pasaulē to pašu darīt, pamētāt savus datus. Tā ir.
3: Tieši
2: tā. Nekas nenotiek līdz brīdim, kad kaut kas notiek, protams. Tā nevaram paļauties.
0: Jā. Tas gan. Reku, interesants man WhatsAppā ir atsūtīts. Kā jūs nesaprotat? Lielākā daļa mēs paši bieži nesaprotam, ko mēs darām. Esam spējīgi tikai sekot automatiskajām darbībām. Ko liek, to darām. Lasot kādu paskaidrojumu, tāpat ir grūti neiespējami no tā saprast, tāpēc sekojam un izpildām automātiski darbības. Piemēram, tas pats smērta ID, kvadrātkodi, bankas, maksājumi, ko prasa, to darām. Arī es vēl neesmu tik vecs un lietoju telefonu aktīvi, bet no šiem dažādiem digitāliem labirintiem nesaprotami, bet darām, ko prasa automātiski. Nu, lūk par šām automātiskām darbībām, kas arī noteikti izmanto.
3: Bet šī varbūt arī ir laba ziņa, jo es absolūti piekrītu, cilvēki dara lietas viss automātiski un tas varētu būt arī viens no iemesliem, kāpēc mēs varētu būt priecīgi par tādu ziņu kā obligāta prasība ieviešana. Un tajā mirklī, kad šī divu faktoru autentifikācija ir mūsu pašu izvēle, mums ir 5 minūtes viņi jāpieslēdz, tad tās 5 minūtes šķiet pasaulē visdārgākās 5 minūtes. Savukārt, ja mums uzstāja vienkārši, ka tas ir jāaizdara, nu mēs neesam, es neesmu dzirdējis, ka kāds ir atteicies nu, piekļūt savam bankas kontam, jo viņam ir papildus Smart ID jālieto vai kaut kā jāautentificējas. Ja? Tad viena no lietām, ko mēs arī zinām, ja tajā mirklī, ka tas tiek padarīts par prasību un arī dzen cilvēkus motivējot automātiski izvēlēties šos drošākos ceļus. Jo tajā mirklī, kad cilvēkiem ir apzināti kaut kas jāizvēlas. Nu, no klasiski no sociālās psiholoģijas pētījumiem ir, cik daudz cilvēki ir gatavi ziedot savus orgānus pēc nāves, ja viņiem apzinātami jāpiekrīt, un cik daudz cilvēki, ja viņi automātiski to dara, bet viņiem jāizvēlas ir neziedot, cik tādā gadījumā. Un tā atšķirība ir milzīga. Ja, tad mūsu tas viens klikšķītis par labu, pieņemsim arī sabiedrības veselībai, nu, īstenībā var tikt ietekmēts ārēji.
0: Nu, savukārt digitalizācijas plaisas raksta mums par to, ka ko tu mēs te ņemamies, ja tā pati milza apjoma ar datiem plūst Amerikas Savienoto Valstu virzienā, Ķīnas virzienā, vienalga, vai tās būtu mašīnas vai kas tam līdzīgs, bet nu, kā varam pārliecināties, tad arī šīs datu plūsmas nu, vismaz tīri redzamā un sataustāmā veidā nenonāk krāpnieka nagos. Tas gan. Jo joprojām, tā kā lielākoties visi šie krāpšanas gadījumi ir mēģinājumi.

0: nu, tā diezgan akli izmantot. Nu, kaut kādas faktiski drumslas tikai, jā, iespējamās telefona numurs vai ko tam līdzīgi. Mai, kā tur ir šīm milzīgajām, tiešām, kas... Es saprotu, ka Eiropas Savienība diezgan cīnās ar to, mēģina ar visām datu regulām to visu regulēt, lai tas nekur tālāk neaiziet, paliek arī tāpat Eiropas Savienības serveros un tā tālāk. Bet, nu, kaut kas jau iet. Par to ir jāuztrauc, vai tas ir jāpieņem vienkārši zināšanai, ka tas tā notiek?
1: Protams, kaut kas iet, un, bet jā, tādā ziņā Eiropas Savienība ļoti nu, mēģina rūpēties par nu, Eiropas Savienības iedzīvotāju drošību, datu drošību, lai informācija neaizplūstu, un tiešām nu, platformām, uzņēmiem, organizācijām ir milzīgi sodi. Tajos gadījumos, jo viņi nav nodrošinājuši privātu personu nu, datu drošību, bet nu, skaidrs, ka tas, ko cilvēki paši dalās, tā informācija, ar ko cilvēki paši dalās un kaut kur reģistrējas nepārbaudot, jo to arī nepar velti ik pa laikam ir informācija, ka lūdzu mājas apsardzēs neizmantojot konkrētā ražotāja videokameras, tāpēc, ka nu, tās ir ražotas Ķīnā un nu, tur nu, aizplūst jūsu dati, jūsu informācija. Piemēram, ja, vai arī regulāri nu, par to, vai vajadzētu lejupielādēt uz saviem telefoniem Krievijā izstrādātas mobilās lietotnes, arī ir jautājums, jo tas nozīmē, ka viņi piekļūst visai informācijai, kas ir mūsu telefonā. Un arī vai vajag, vai tomēr nu, iesakāms meklēt alternatīvu mobiliem lietotnēm, kas ir izstrādāts Eiropas Savienībā, jo nu, ir daudz stingrāk tiksim, drošības.
0: Ja, vērts sakot, ir vērts interesēties, ja man skatīties, vai kas ir un kas nav.
2: Jā, bet arī no šajā milzīgajā data mēs varbūt neuztraucamies par to katru atsevišķo vienību, bet viņi jau sakrājas. Tas ir kā puzles gabaliņi. Ja? Varbūt tagad ir noplūduši dati par manu telefonu, tad noplūst to CSDD dati par manu mašīnas numuru, tad dārzā mans robots zāles pļāvējs ir nofilmējis, kur man tā mašīna stāv.
0: Parādījies arī mašīnas numuru.
2: Jā, un tā puzle saliekās līdz kādam krāpniekam, kādam, varbūt ne krāpniekam, jo lielākā daļa dati jau tiek pārdot nosacīti leģitīmiem biznesiem, kas piedāvā tev preces vai pakalpojumus nopirkt, bet ja nu tas notiek un tā puzle saliekas tādā veidā, ka tu kļūsti interesants kādam krāpniekam, tad vairāk tā milzīgā datu noplūda vai es nešķiet nemaz tik mazi.
0: Mm-hmm. Nu, paklausīsimies arī kādu ierakstu. Kā ik viens no mums ikdienā rūpējas par savu digitālo drošību, to iedzīvotājiem vaicāja Daina Zalamani. Nu, klausāmies.
3: Ja runā par tām visām jaunajām paraugu sistēmām, es tiešām arī grēkoju, jo to nav iespējams atcerēties. Vēlams laikam no 8 uz augšu. Cipars, lielais, mazais burts un tā tālāk. Noteikti ir kādas vismaz 3-4 paroles, un te viņas ir uz lapiņas. Nu kāda tā ir drošība? Ja tu spēji to saglabāt galvā, tad ir savādāk. Bet paši zinat, kā ir, jo vecāks paliek, jo vairāk izbirst laukā un aizmirstās.
4: Par tādu divpakāpju autentifikāciju jūs vispār nedomājat?
3: Labāk nē. nē. Dievu dēļ vai nē? Tu, kur tu vēl divpakāpji? No?
5: Nē, es nedomāju tik ļoti par digitālo drošību. Tikko ir vairāk par divām, trīs parolēm. Tu, principā, to vien jānodarbojos kā jāatjauno paroles. Tā kā nē, es paļaujos uz to, ka viss būs kārtībā un ka es neesmu tik svarīga, lai kādam būtu vēlme uzlaust manus profilus sociālā tīkla. No darba epistos, tad varbūt es kaut ko pamainu. Nu, tur vienkārši piespiedu kārtā. Tad ir konkrēts termiņš, pēc kura vairs tu nevari pievienoties savā profilā darba, ja tu neesi atjauninājis paroli.
4: Divpakāpju autentifikācija nav telefonam uzlikta.
5: No Smart ID vai kaut kas tāds?
4: Nē, tas ir cits kaut kas.
5: Nē, man ir vienkārši
4: vai
5: paroli.
4: Vai DNS uguns mūris, ko certi piedāvā?
5: Nekad neesmu par tādu dzirdējis. Nē, nekāda. Ir aplikācija telefonā. Password, kurē pēc sejas, principā pēc sejas, tu visur tiec iekšā un tev nav jāraksta paroles. Un tad jau tāpēc arī tās paroles vairs neatceros, jo es parādu savu seju un es visur tieku iekšā.
4: Nu, bet tad jau jūs domājat par tām lietām, tad jau
5: bet
4: nav tā,
5: ka... Bet es par tām nedomāju, tas ir vienkārši tehnoloģijas, kā iet spriekš, tā es eju līdzi.
6: Ar telefonu es eju tikai divās vietās, tas ir Facebooks un WhatsApps. Ja es nejaušām paceļu, neredzu, kas tas par numuru man zvana, un ja sāk jau runāt kaut kur tāds, kaut kāds cilvēks, kaut kur tur kaut kāds, tad es saku paldies un noliek klausuli un viss. Man ir bērni nobrīdinājuši un...
4: Vienkārši tad nepazīstams numurs zvana neceļat.
6: Jā. Tā kā tagad zvana jūsu bērns tur iekļūs avārijā ar viņu balsi vai kaut ko, nu tam mēs vairs neticam. Tas jau ir nogājis etaps. Mums visiem ir bērni un mazbērni, un kad mēs tomēr esam savā veidā uzraudzīti.
7: Vai jūs vispār domājat par digitālo drošību?

0: drošību?
1: Domājam, jā.
0: Un vai tikai domājat, vai arī kaut ko darāt?
1: Gan iekārtas pasaka priekšā, kā būtu drošāk glabāt savus datus vai savas paroles, piekļuves dažādām bankām vai citām svarīgām vietām. Jā. Kā autentifikācija, tas jau ir tas, ko, teiksim, vietne saka priekšā, ka to vajadzētu darīt, tad to droši vien vajadzētu darīt. Tas ir tas mans galvenais vadmotīvs.
2: Par tām parolēm, kad ir tās automātiski, kad tu telefonā vari, un es īstenībā, ja tagad mēs tā runājam, es nezinu, cik tas ir droši. Labi, man it kā gan ir tas Face ID vēl. Telefonā tas ir, ka viņš tā kā atpazīst to manu seju, un es tur, kur jāievada parola, ieklikšķinu, un tad viņš automātiski ievada to paroli un noskanē to manu seju. Un tad viņš tā kā atpazīst gan paroli, gan seju, un tad viņš man ielaiž.
0: Piedāvā tur atjauninājumus, to jūs arī apstiprināt vai neapstiprināt, ja nav laika?
1: Atjauninājumus nevienmēr apstiprina uzreiz, jā. Citreiz atceļu uz rītdienu.
2: Tu zini, ka vajag, bet kaut kā šķiet, ieceļš, tas ir telefonā, nu tad tā ir tā sajūta. Nu, tagad man tu atjauninācies 3 ilgās minūtes. Man nevarēs pēkšņi sazvanīt, bet jā, vieglāk taču ir pārcelt tur uz nakti vai uz nākamo dienu.
3: Nu, redzi. Lūk, ideāls mūsu sabiedrības portretējums, varētu teikt, kā mēs rīkojamies un nerīkojamies. Ieskaitot to, ka dažreiz tie atjauninājumi nāk, bet tad tiek pieprasīts, piemēram, telefonā, ka obligāti jābūt pieslēgušiem pie Wi-Fi-ša, nevis pie datiem, un tad atkal, kur tagad es te meklīšu Wi-Fi-ti, ja, un dati ir ieslēgti. Nu, tā ir dzīve. Tā ir dzīve. Komentāri nebūs. Es ar citu par šo tagad turpināsim par to, ka izskanēja, ka daudz tagad izmanto arī šādu autentifikāciju kā sejas atpazīšanu. Tētis raks, nesen skolēnu dienas grāmatu portāls e-klāsu izveidoja biometrisku atpazīšanu. Daudz bērnu tā skaitā manējas ar prieku reģistrējās šim pakalpojumam, nododot savus biometriskos datus e-klāsas portālam. Protams, vecākiem neko neprasīja, es to zināju vēlāk un nejaušu. Cik forši tagad man vairs nevajadzēs atcerēties paroli. Bet šeit gan uzreiz jāsaka, ka tas ir tehnoloģiski netiek savākti nekādi dati, respektīvi to izdara pats telefons, respektīvi šo autentifikāciju.
4: Nu, vajadzētu būt tā, bet ir jāskatās, jo biometriska identifikācija notiek ar telefonu,
3: jā,
4: ar to blackboxu, Android vai iOS blackboxu, un tad tie dati arī apstrādāti jau ar to ierīci.
3: Un patiesībā tas ir ierīcē iekšā, nevis jā, kaut kur ierīce, citur. Jā. Tā kā tēti nevajag pārāk uztraukties, neviens cits.
4: Ir jāskatās, kur, nu, jā.
3: Jā, vajadzētu papētīt, bet visdrīzākais, ka nav tik traki, kā šeit izskatās. Nu, viens jautājums ir, Latvijas valsts mežu, Datīva, Latelekom un CDD darbinieki ir stulbi darbinieki vai emocionāli? Nē, stulbi nav, bet es tev uzreiz pateikšu, pirms krietniem gadiem tas jau gan bija, bet piedalījos vienā kiberdrošības konferencē, kur viens no lektoriem uzgājus skatos un teica, nu, mēs visi esam slinki. Un visa zāle, ha-ha-ha-ha. Respektīvi, vai šeit slinkums ir pie pamata, kāpēc ir notikušas šīs lietas, ka laiks nav izdarīts, vai naudas trūkums? Kas tas ir, Mai?
5: Nu, varbūt neuztvēra pietiekoši nopietni, varbūt nebija nu, tādi stingri noteikti termiņi, kad ir obligāti jāievēro.
3: Šī atjauninājuma nu, jāveic,
5: ja? Jā, iespējams arī slinkums, paviršība, nu viss, es teiktu, tas viss tur kopā, nu man vismaz izskatās, es nezinu, protams, neesmu bijis klāts, bet nu, tā sajūta ir, ka nu, viss tas kopums tur ir bijis, jā.
3: Jā, bet
5: gan konkrēts personāli, varbūt paviršība, gan arī vai nu, neiedziļināšanās.
3: Bet tas, ka tīkla speciālisti, teiksim, kad mierīgi smejas par to, ka jā, mēs tur guļam un neizdarām patiesībā pašas svarīgākās lietas, jā, lai šis tīkls būtu pietiekam un server droši. Nu, jā. Nu, ko, varam noplātīt tikai rokas, un tagad ir zaudējumi, kas ej, nu zina, cik miljonos vēl tas viss būs, jā. Māris jautā, gribu saprast, kā Smart ID pelna. Respektīvi, bankas jums maksā, jā?
4: Nē, bankas mums maksas servisa sniedzēji. Tas ir bezmaksas pakalpojums lietotājiem, bet tas ir mūsu preču listi ir pieejama mūsu mājaslapā SKIDS solutions.
3: Un tur viss ir. Un tur ir viss sarakstīts, jā. Tā, Māris mums raksta, mainot tālruņa numuru, tu nekad nezini, kādu simkartīti dabūsi. No manā maršrutētāja sim nāk nepārtraukta aizdevuma, pārkreditēšās un arī parāda piedziņas. arī dažādu lielveikalu piedāvājumu. Respektīvi tā vecā, kāds ir bijis telefonā iekšā, ļoti parādos iedzīvojies cilvēks.
4: Mm-hmm.
3: Nu, te atkal jāmaina, tad ir jauna simkartīte.
6: Ja, bet, ja...

0: es gan spekulēšu, bet ja es nemaldos, tad Latvijā telefona numuru tomēr tiek arī atkārtot izmantot.
1: Tur tā ir tā lieta.
0: Nevis tieši simkarte, bet tieši telefona numurs.
1: Jā.
0: Jā, un tad, ja kādu laiku nav viņš izmantots, tad operātori var viņu akal izsniegt. Un tā varbūt ir problēma.
1: Nu šī ir tā problēma, jā. Tas patiesībā telefona numurs, nevis simkartes pašas numurs, jā. Bet, nu tad numurs atkal, diemžēl. Nu, ja tas ir maršrutētāji, tad vispār nekāda problēma nevajadzētu būt. Aiziet pasūdzēties pie
2: varbūt,
1: savu operātoru.
2: Varbūt, tajā brīdī, kad mēs nu, pie mobilā operātora nu, gribam paņemt numuru, varbūt es pieļauju, ka mēs varam palūkt, lai mums iedod jaunu, vēl nelietotu numuru, bet,
3: bet mašķiek ir kaut kāda tur. Jā, numurs nav lietots kaut kādus gadus arī atkal iet rotācijā.
2: Nē, iet rotējā ik pa, ir kaut kādi pāris gadi, bet savādāk. Tieši jautājums, vai mēs nevaram pieteikties uz pilnīgu jaunu, kas nevienam nav bijis.
0: Tur vajadzēs mums operators.
1: Domāju, jā. Tas ir viņa jautājums. Tā, šeit gan svarīgs jautājums. Aizdomīgi nedroši šķiet latvija.gov.lv autentifikācija ar Smart ID, kur pieprasa ievadīt personas kodu. Vai tas var būt šobrīd droši? Tieši tāpēc, ka tie personas kodi tagad gan ir noplūduši?
3: Smart ID risinājums ir izvedojis tā, ka jūsu personas kodu ir, varētu būt publiski. Tad mums ir savādāks risinājums nekā e-paraksts. Tad jūs varat droši vadīt iekšē personas kodu un saņemiet lūdzu pieprasījumu PIN kodam, PIN 1, PIN 2 un pārliecinieties par esošu informāciju par summu, par detaļām, un tad jūs esat droši, kad ievadīsiet PIN 1 vai PIN 2.
1: Vai šai gadījumā tikai konkretizējot, ja, piemēram, šobrīd tie personas kodi ir zinām, un kāds var mēģināt tiešām ielogoties iekšā tajā pašā latvija.gov.lv, pamēģināt?
3: Jā, tad lietoties saņem transakcijas pieprasījumu. Un tad,
1: ja
3: viņš to nav inicējis, viņš to neapstiprināt.
1: Jā, nu, uzmanāmies tieši tāpat kā arī parakst, jā, šajā gadījumā. Tur tālāk jūs nu, neveicam automātiskas darbības. Nu, tiešām paskatieties, kas tur ir un kāpēc vispār pēkšņi kaut kas tāds ir noticis. Tālākā rīcība šeit nekāda. Tur, šobrīd mums ar to jārēķinās, ka tādas lietas vienkārši var notikt. Jā. Tad neko mainīt mēs nevaram. Personas kodu vienīgais.
3: Lietotāja pusē mēs...
2: Personas kodus varam mainīt.
1: Jā, vienreiz mēs varam.
3: Bet lietotāja pusē mēs pagaidām neko nemainām, bet servisa sniedzēja pusē ievešām Smart ID Plus. Nākamu risinājumu.
1: Labi, noslēgumā Annas jautājums. Bail paliek. Kā dzīvot? Man pāri 70. Lieto internetbanku, e-pastu, Smart ID, e-mobile. Veic tikai rēķina apmaksu un biļetes uz kultūras pasākumiem. Nekāda sociālo tīkla, nekāda mantu pirkuma internetā, bet vienalga bail pēc jūsu stāstītā. Kā dzīvot? Ko mēs ieteiksim? Uzmanīties.
2: Jā, tiešām uzmanīties un piesardzīgi. Nu, neveikt, jā, kā mēs jau te runājam, automātiskās darbības. Lēnām domāt, lēnām pieņemt lēmumus. Vienmēr pajautāt kādam, ja nezinām, var kaut vai mums uz droši internets.lv rakstīt, ja ir kādi jautājumi saistībā ar savu drošību.
1: Bet, nu, principā vienkārši atcerieties, ja jūs kaut ko neinjecējat un pēkšņi atnāk kaut kāds paziņojums par kaut kādu apstiprinājumu, ziniet, ka tā visdrīzākais ir 99,9% ir kaut kāds krāpšanas mēģinājums.
0: Mm-hmm. Ja? Un vēl viena lieta, ko dar atcerēties, nevajag būt pašpārliecinātam. Ja mēs, nu, un tas ir pierādīts, ka ja cilvēki pārliecināti, ka viņi noteikti neiekritīs, atceramies to, ka katram no mums tur ārā pasaulē ir kāda schēma, uz kuras mēs varētu uzķerties. Un jābūt ir uzmanīgiem, jāuzmanās, jo sevišķi, kad mēs esam ļoti emocionāli. Un dažkārt vecāku gadgājiem cilvēkiem pat uz lapiņas pierakstīt paroli ir OK.
1: Lūk tā. Ludmila Bērica, Maija Katkauska un Mārtiņš Priedols bija mani studijas viesi. Paldies! Līdz pirmdienai. Pirmdien mēs par reālu drošību, gan uz šajā gadījumā uz ielām runāsim raidījumā, kā labāk dzīvot. Jauka nedēļas nogalu un esam droši. Atā!
4: Kā labāk dzīvot?

Jauna vieta kultūrai. Salaspilī tiks atklāta jauna koncertzāle. Esi klāt atklāšanas koncertā. 19. septembrī jaunajā Salaspils koncertzālē uz vienas skatu.

0: Vestuves uzstāsies Linda Līna, Marijana Umava, Mjuzīk un Vidzemes kamerorķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Tiekamies 19. septembrī Salaspilī, Salaspils koncertzāles atklāšanas koncertā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Zemgalē, Reini Uzulnieku, Andri Bērziņu, Līgu Kļaviņu, Jurģi Miezaini, Andri Baltaci 30. augustā 2016. Jēkabpilī, Kena parkā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
1: Tehnoloģiju šovs un raidieraksts Digitālās brokastis. Vienkārši par aktualitātēm un tendencēm tehnoloģiju pasaulē. Galdā liksim un pētīsim svaigākās ierīces, ziņu topu un diskusijas ar tehnoloģiju gurmāniem. Pie brokastu galda aicinām katru piektdienu no 10. līdz 11. Brokastis jebkurā laikā pieejams populārākajās raidierakstu platformās. Digitālās brokastis. Tava iknedēļas tehnoloģiju deva jau vairāk nekā 8 gadus.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām 10:00 no rīta studijā Laura Zaķe. 89 gadu vecumā miris Norvēģijas karalis Haralds V. Par to paziņojis karaļnams Oslo. Viņš bija visvecākais karalis Ziemeļvalsts vēsturē un arī Eiropā. Ceturtdiena kļuva zināms, ka Norvēģijas monarham kopš hospitalizācijas mēneša vidū ir pasliktinājusies veselība. Par jauno karali kļūs kruņprincis Håkons. Turpina Rihards Millers.
4: Haralds V. Par Norvēģijas karali kļuva pēc sava tēva Ūlava V. Nāves 1991. Gada 17. janvārī, kad pasaules uzmanība bija pievērsta Persijas līča karam, bet Rīgā bija barikāžu laiks. Norvēģijas sabiedrībā Haralds V. Bija kā vienojoša personība. Viņa popularitāte veicināja arī vienkāršais dzīves stils. Pēdējos gados Ziemeļvalsts monarham bija pasliktinājusies veselība. Sirds veselības problēmu dēļ viņam tika ievietots elektrokardiostimulators. Haralds V. Kopš 17. augusta atradās Oslo slimnīcā ar hemolītisko anēmiju jeb asins slimību. Kopš tā laika karaļa pienākumus pārņēma kruņprincis Håkons. Latvijā Haralds V. Viesojās 2 dienu ilgā valsts vizītē 1998. Gada septembra sākumā.
3: Nepālas policija apstiprinājusi jau 469 cilvēku nāvi pēc aizvakar notikušajiem postošajiem plūdiem un zemes nogruvumiem Himalaju kalnos uz Nepālas un Ķīnas robežas. Vēl vairāk nekā 1400 cilvēku ir bez vēsts pazuduši. Latvijas ārlietu ministrijas rīcībā ir informācija par aptuveni 40 Latvijas valsts piederīgajiem, kas pašlaik ir Nepālā un ar kuriem nav iespējams sazināties. Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Kaspars Pudāns neizslēdz valsts aizsardzības dienesta iesaisti robežsardzē. Intervijā Latvijas radio raidījumā Labrīt Pudāns sacīja, ka jau pirms Baltkrievijas pierobežas krīzes notika plaša sadarbība ar robežsargiem un militārās apmācības. Pudāns uzskata, ka robežsardzes problēma ir cilvēku trūkums un tas kavē robežsardzes spēju attīstību.
5: Tas ir mūsu uzdevums, varbūt kompensēt šos iztrūkumus, kurus, kā teicu, nu, vēlme ir ne tikai kompensēt ar cilvēkiem, ar karavīriem, kuri tad tiek noņemti no mūsu tiešajiem uzdevumiem, bet meklēt jaunus, varbūt ar tehnoloģijām saistītus risinājumus, vai arī dažādas citas apakšvienības, kuras varbūt nedarbojās fiziski kā siena, kā žoks, bet risināt citādāk. Kāpēc, ka karavīram ir izvēle kļūt par profesionālā dienas karavīru vai atvaļināties rezervē, un tas neliedz viņam izvēlēties savu tālāko karjeru robežsardze, bet tas ir robežsardzes ziņā rekrutēt, uzrunāt cilvēkus. Jautājums par valsts aizsardzības dienas robežsardze arī nav tāds, ko nevarētu skatīt, un ir vērtēts un skatīts, tagad šobrīd es tādu arī neizslēdzu.
3: Kā vēstīts, valsts robežsardze pēdējās diennakts laikā novērsa 51 cilvēka mēģinājumu nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgi šķērsošanas ir atturēti jau vairāk nekā 10 200 cilvēki. Šorīt Krievijas karaspēks veica triecienu pasta kompānijas Nova Pošta noliktavai netālu no Ukrainas galvaspilsētas Kīvas. Noliktavā izcēlās plašs ugunsgrēks, kamēr glābēji dzēs ugunsgrēks.

Grēku Krievija pret noliktavu raidīja vēl vienu triecienu. Informācija par uzbrukuma sekām un postījuma apmēru pašlaik tiek precizēta. Vairākus uzbrukumus aizvadītajā naktī piedzīvoja arī Dņipropetrovskas apgabals, kur divi cilvēki nogalināti. Triecieni fiksēti arī Odesā.

0: kura Rīgā šobrīd ir 18 grādi un pūš dienvidu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 773 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 71%. Šodien Latvijā būs daļēji mākoņains un sauss laiks. Pūtīs dienvidu austrumu dienvidu vējš 2-7 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 19-23 grādi. Rīgā būs daļēji mākoņains, bez nokrišņiem, pūtīs lēns dienvidu pūs vējš un gaisa temperatūra galvaspilsētā būs no 21 līdz 23 grādiem.
1: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
2: Tehnoloģiju raidieraksts Digitālās brokastis. Jau vairāk nekā 8 gadus tava iknedēļas tehnoloģiju deva.
3: Labs rīts ir piektdienas rīts, un tas var nozīmēt tikai vienu. Celsim galdā tehnoloģijas. Kurā galdā? Digitālo brokastu galdā. Un tas servēsim mēs, šefpavārs Ārtis Ozoliņš, šoreiz attālināti, gurmāns Rihards Blese un mākslīgā intelekta barista Aneta Gutmanē.
4: Labrīt, klausītāji, Latvijas Radio 1 un Radio Naba tiešraidē. Atgādināšu, ka digitālās brokastis, kad vien vēlaties, varat baudīt arī ierakstā Spotify vai Latvijas Radio lietotnē.
5: Labrīt, un šodien digitālo brokastēdienu kartē būs iknedēļas tehnoloģijas ziņu top 5. Tad runāsim par savienotājiem mākslīgā intelekta platformās un, protams, pamatēdienā tehnoloģijas, kas nodrošina bezkontakta maksājumus.
2: Digitālo brokastu tehnoloģiju ziņu tops.
3: Nedēļā, kad Meta ir iegājusi pilnā peļņas režīmā, izlaižot maksas versijas gan Instagram, gan WhatsApp, gan Facebook, mums ir labas ziņas. Mēs servēsim bezmaksas 29. maija digitālo brokastu tehnoloģiju ziņu topu. Milzīgas pārmaiņas ir piedzīvojis Latvijas valsts pakalpojumu portāls Latvija.gov.lv. Saņēmis gan vizuālus uzlabojumus, gan arī struktūras uzlabojumus un citas nianses, par ko informē varam, ja viedā administrācijas un reģionālās attīstības ministrija. Uzlabojumi paredzēti gan datoram, gan mobīlo ieroču lietotājiem un jūtamākās izmaiņas skaitot tieši e-adreses sadaļu, kur pilnveidotas gan ziņojumu saraksts, uzlabot meklēšanu, iestatījumu pārvaldību un visā citādi uzlabot tā sajūta, ka tu mīiedarbojies ar sistēmu. Savukārt uzņēmēji, savukārt iegūšot ērtāku e-rēķinu apstrādi un šablonu sistēmu atkārtot izmantojumiem rēķiniem, kas vienkārši padara to kopējo sajūtu par sistēmu, cerams, daudz lietojamāku un ērtāku. Uzlabojums portālam mēs lūdzām nokomentēt arī piekļūstamības ekspertu Pēteru Jurčenko. Klausāmies!
6: Latvija.lv jaunā versija sākumā rādīja tādas tā kā bažas, bet tagad, kad viņa strādā un viņa var sākt lietot, ir jūtams, ka lietojamība un piekļūstamībai tika pievērsta reāla uzmanība. Tas noteikti nebija tā kā ķeksīša pēc, jo to var just vienkārši to projektu palietojot tagad, kad ir pievērsta uzmanība lietotāju plūsmām. Protams, ar palaišanu ir redzamas arī lietas, kuras varētu uzlabot. Pirmkārt, tas ir navigācijas plūdenums, šobrīd pārslēdzoties starp sadaļām sevišķi e-adresē, var just tādu tā kā lēkāšanu, jo mūsdienās jau lietotājs sagaida tādu no sistēmām īstenībā pasaules līmeņa to pieredzi kā Gmailā vai Outlookā. Otrkārt ir nianses ar satura pārcelšanu, jeb migrāciju. Tur ir tā, ka vietām ir palikuši bullet pointi, jeb tie listes elementi tādi, viņi tā kā ir melnie punktiņi, viņi vienkārši ir palikuši saturā kā teikums. Un to var atrisināt savukārt ar mākslīgā intelekta modeļiem, jo saturs ir publisks, vienkārši palūdzot saformatēt tos aprakstus, nemainot pat saturu. Bet galvenais vēstījums un svarīgākais ir neapstāties, jo tagad, kad portāls ir palaists produkcijā, gan cilvēki ar invaliditāti, gan vienkārši lietotāji var to testēt ar saviem datiem, un tāpēc ir jāpievērš uzmanība šiem reāliem lietotāju testiem un testiem ar cilvēkiem, un tie atklātās kļūdas vai ieteikumi.

0: ir jāņem vērā un jāievieš labojumi.
1: Austrālijas inženieri Bens Biks un Aidens Kelijs ar pašu izstrādātu dronu Blackbird ir sasnieguši jaunu drona ātruma rekordu. Un šis ir grūti pat iztēloties to ātrumu – 730 km stundā, kas neoficiāli pārspēja pašreizējo Guinness pasaules rekordu, kas bija 657,59 km stundā, ko 25. Gadā uzstādīja Lūks Maksimons Bells ar dronu Peregrine Volume 4. Par to ziņo portāls TechSpot. Un es šeit uzsvaru neoficiāli, tāpēc ka šajā drona ātruma rekordu uzstādīšanā klāt nebija pārstāvis no Guinness rekordiem, līdz ar to oficiāli tas vēl nav piefiksēts, un pēc tam interesanta nians, kad šo ātrumu uzstāda, drons lido divos virzienos un mēra to vidējo ātrumu, ja nu pēkšņi vējš pūš tam pretī, tad vismaz dalīts ar divu, vai ne? Tā kā būs interesanti redzēt, vai to uzstādīs arī oficiāli, bet tam visam pamatā ir pašdarināta oglekļa šķiedras propeller ar zāģzūbu veidu priekšējo malu, nu tā vienkārši izsakot, tas zāģē vēju, lai tas ātrāk lidot uz priekšu.
2: Līdztekus skaļajiem drona ātruma rekordiem Latvija arvien pārliecinošāk nostiprina savu pozīciju kā nozīmīgs drona inovāciju un militārās testēšanas centrs Eiropā. Un to starp citu apliecināja šodien Rīgā notikušais drona samits, kur pulcējās gandrīz 2000 nozares ekspertu un aizsardzības pārstāvi no vairāk kā 20 valstīm. Un varbūt, ka nu, viņi kādā diskusijā runāja arī par to, kā zāģēt vēja. Kas to zina?
1: Interesanta ziņa no satelīta interneta pakalpojuma Starlink uzņēmuma, kas izceļās ar to, ka viņi ar mēdījiem bieži vien nerunā, bet ir atrastas druskas, paliekas, drupačas kodā, ko šoreiz ir atradis universitātes pētnieks Jinvejs Džao, kurš atklājas divus interesantus parametrus – dish battery stats, jeb šo baterijas iestatījumu, un power source battery, jeb akumulators baterija. Un tas varētu nozīmēt tikai vienu, ka šis internetu uztvērējs, ko izmanto ļoti daudz cilvēki pamestos reģionos, tā skaitā arī karalaukā Ukrainā, ka tas varētu strādāt bez ārējās enerģijas padeves tādā ziņā, ka nebūtu iespraust štekers rozetē, bet gan būtu šāda baterijas padeve ar USB-C portu, kas varētu būt diezgan liels pavērsiens tam, lai arī internetu iegūtu vietās, kur iespējams tas iepriekš nebija iespējams, un es šo uztveru kā tādu tendences veidotāju, gan jau arī konkurenti, kas arī strādā šajā lauciņā, gan jau ieviesīs arī līdzīgus risinājumus. Tehnoloģiju uzņēmums Meta bez oficiāla liela paziņojuma ir izlaidis jaunu lietotni – Forum. Tā ir atsevišķa platforma Facebook tieši domu biedru grupām, kas konceptuāli ļoti kaut kur atgādina Reddit, kā raksta portāls Engadget. Lietotnē lietotāji var lasīt un publicēt ziņas savās grupās atsevišķi no Facebook plūsmas. Saturs arī automātiski sinhronizējās ar galveno lietotni platformu, tātad tas viss ir saistīts. Un nepieciešams, protams, ir Facebook konts, taču lietotāji var izmantot arī anonīmu lietotāju profilu, lai gan administrātori joprojām visu redzēs. Un lietotnē ir integrēts arī mākslīgā intelekta rīks Ask, jeb šo vaicā, kas apkopo atbildes no vairākām grupām vienlaikus, un ir arī atsevišķs risinājums arī moderātoriem ar mākslīgā intelekta piesitienu, un uzņēmums norāda, ka produkts pagaidām atrodas tādā testēšanas stadijā, kas ir interesanta tāda tendence, jo pagājušajā nedēļā stāstījām par Instance, kas ir daļa no Instagram lietotnes, bet to izcēla ārā šeit no Facebook, izcēla ārā fórumu. Tāda interesanta nians taisīt atsevišķas lietotnes.
2: Nu, ja kādam rodas jautājums, kāpēc kaut kas tāds ir vajadzīgs, tad mums ir jāapskatās uz to plašāk. Mākslīgā intelekta ērā Reddit, lai gan arī tiek robotu lasīts, un arī pats es novērojis, ka mākslīgā intelekta aģents izmanto arī šo kā avotu, tomēr tas piedāvā internetu lietotājiem tādu unikālu informācijas avotu. Nu, Reddit tomēr visticamāk ir tāds cits, cerams, reāli cilvēku atgriezenisko saiti, ir iespējams tur iegūt komentārus, pārdomas, emocijas, kaut ko tādu, ko šajos sintētiskajos meklēšanas rezultātos un čatos atrast ir grūti.
1: Pēdējā ziņa parāda to,

0: ka ne viss ir zelts, kas spīd, un ne viss, kas ir mākslīgais intelekts, ir reāli pielietojams. Šoreiz stāsts par kafijas franšīzi Starbucks un Amerikas krastiem, kur tas ir paziņojis, ka tas pārtrauc izmantot mākslīgā intelekta inventarizācijas rīku Automated Counting, ko uzņēmums ievies tieši Ziemeļamerikas veikalos 25. Gada septembrī. Tad pagājuši jau ir vairāk mēnešu, kur viņi to ir testējuši, lietojuši, un šī rīka mērķis bija pātrināt krājumu uzskaitu. Nu, iztēlojamies kafejnīca, kur servē kafiju, tur ir dažādi produkti, tur ir piens, tur ir kafija un tā tālāk, un viss stāv plauktos un skaitīt ar roku. Nu, var, bet izrādās pārāk ilgi laikam. Līdz ar to darbinieki ar planšu datoru noskan plauktu, sistēma automātiski uzskaitīja produktus, piemēram, pienu, sirups un tā tālāk. Praksē izrādījās, ka tas rīks bija diezgan neusticams. Tas bieži esot sajaucis līdzīgus produktus, nepamanīs tos vispār, nu kur vēl vispār par termiņiem un tādām niansēm. Līdz ar to Reuters ziņu šis gigants ir iegūši tādu slepenu iekšēju vēstuli, kur uzņēmums informē darbinieks, ka klau, šeit kaut kas īstumē neiet krastā manuālās metodas bija labāks, un kā publiski vairāk darbinieki atzina, hei, ļoti labi, ka tā, jo šis tehnoloģiju uzspiestais izrāviens beigās viņiem vairāk šo dzīvi bojāja nekā atviegloja. Tā kā, ja nu kas, tad skaitīt pašam, tas varētu būt nākotnē arī cilvēku darbiņš.
1: Un jā, un šis tā Starbucks gadījums izskanējis ir skaļāk, bet patiesībā šī ir arī daudz tāda plašāka tendence, jo pagājušajā gadā MIT mediju laboratorija publicēja tādu apjomīgu pētījumu ģeneratīvā mākslīgā intelekta plaisa, mākslīgā intelekta stāvoklis uzņēmumos 2025, un kurā tad tika analizēts arī intervijas ar uzņēmumu vadītājiem, darbiniekiem, izpētīti 300 publiski mākslīgā intelekta ieviešanas piemēru uzņēmumos, un tas, ko pētījums rāda, ka neskatoties uz 10 miljardu dolāru investīcijām ģeneratīvajā mākslīgajā intelektā, apmēram 95% pilotprojektu uzņēmumiem nav devuši izmērāms finansiālus ieguvumus, un kā viens no galvenajiem iemesliem tiek minēts tas, ka pastāv šīs mākslīgā intelekta sistēmas, kas īsti nemācās no šo lietotāju pieredzes un nepaliek līdz ar to arī gudrākas. Tāpēc pētnieki norāda, ka nākotne pieder tā sauktajiem agentic AI, jeb aģentiskajiem mākslīgajiem intelektam, tām sistēmām, kurām ir atmiņa, kas spēj mācīties no iepriekšējām darbībām un daudz efektīvāk sadarboties ar cilvēkiem tajos konkrētajos ikdienas darbos.
2: Kamēr tu dzer kafiju, uzzini jaunāko par mākslīgo intelektu. Vienkārši un noderīgi. Mākslīgā intelekta kafijas pauze.
1: Šodien mākslīgā intelekta kafijas pauzē runāsim par kaut ko ļoti praktisku mākslīgā intelekta pasaulē – connectors jeb savienotājiem. Iespējams, tu jau izmanto platformas kā ChatGPT, Claude vai Gemini dažādiem uzdevumiem. Reizē lieto specifiskus rīkus dažādiem uzdevumiem, kā arī pārslēdzies starp dažādām vidēm, piemēram, darbā izmanto Microsoft vidi, bet ārpus darblietām Google vidi. Rezultātā tā darbdiena bieži nozīmē tādu nepārtrauktu pārslēgšanos starp dažādām ierīcēm, tabiem, logiem, un tieši šo problēmu risina savienotāji, tie savieno mākslīgā intelekta platformas ar citām ārējām lietotnēm. Piemēram, ChatGPT ir iespējams savienot ar dizaina platformu Canva vai Figma, tāpat arī ceļojuma platformu Booking un Notion darba vidi. Gemini pamatā integrējās ar Google vidi, var piekļūt Gmail ēpastam, Google Drive failiem un Google kalendaram. Savukārt Cloud piedāvā pievienot arī tādas straumēšanas platformas kā Spotify, komunikācijas lietotnes Slack, prezentācijas gatavošanas rīku GAM un daudzas citas ārējas lietotnes. Tas nozīmē, ka tagad tu vari, nepametot savu mākslīgā intelekta platformu, dot uzdevumus citām lietotnēm. Piemēram, tu vari Cloud tērzētavā ierakstīt izveido man Spotify dziesmu sarakstu skriešanai, un mākslīgais intelekts tev izveidos priekšskatījumu, kurā piedāvās vairākus mūzikas sarakstu variantus, kurus tu varēsi noklausīties, salīdzināt, un tikai tad, kad būs izvēlējies īsto, atvērt to jau kā gatavu dziesmu sarakstu Spotify platformā. Līdzīgi arī ar dizaina platformu, piemēram, Canva, tu vari lūgt ChatGPT tērzētavā izveidot tev Instagram satura ierakstu, vizuāli, un mākslīgais intelekts sagatavos tekstu, dizaina konceptu, vispirms to parādīs kā priekšskatījumu, un, ja būs nepieciešams vēl kaut kā koriģēt, atvērš to jau Canvas platformā, kur to būs iespējams arī rediģēt. Savukārt Gmail integrācija ļauj Geminijam tērzētavā pajautāt, kāda tad ir bijuši šonadēļ e-pasti, un kas

0: tad ir tie galvenie uzdevumi, kas tev ir jāveic. Ar savienotāju palīdzību tu vari mākslīgā intelekta platformai ļaut ne tikai lasīt un apkopot datus, bet arī veikt darbības. Un lielākā daļa šo integrāciju balstās uz vienotu standartu MCP, jeb Model Context Protocol. Tas ir tāds kā serveris, kas ļauj mākslīgajam intelektam droši sadarboties ar ārējām platformām. Sākotnēji to izveidoja tieši uzņēmums Anthropic, bet tagad tas ir nodots aģentiskā mākslīgā intelekta fondam, ko ir līdzdibinājuši gan Anthropic, Black un OpenAI. Tas ir tikai nostiprinājis to, ka šis serveris tās kā tāds standards, nevis vienas kompānijas projekts. Bet kā tad šīs ārējās lietotnes tu vari integrēt? Dodies uz mākslīgā intelekta platformas iestatījumiem, jeb settings, piemēram, ChatGPT, tu vari meklēt sadaļu apps, jeb lietotnes, vai arī Cloudē, piemēram, tu vari meklēt sadaļu connectors, jeb šie savienotāji. Un pārslēgšanās ir ļoti vienkārši. Izvēlies lietotni, pieraksties savā profilā, apstiprini piekļuvi savam profilam un gatavs. Bet šeit, protams, rodas jautājums arī par drošību. Pirmkārt, savienotāji nedarbojas bez tavas atļaujas, tu pats izvēlies, ko pieslēgt, un tu vari arī iestatīt, ko tad mākslīgais intelekts var darīt šajā lietotnē, ko ir atļauts darīt tikai ar tavu piekrišanu, vai ko vispār ir aizliegts darīt jau pēc noklusējuma. Otrkārt, mākslīgais intelekts redz tikai to informāciju, kurai tu dod piekļuvi. Tajā brīdī, kad, piemēram, tu Geminijam pieslēdz Gmail e-pastu, tas nenozīmē, ka mākslīgais intelekts tad izlas visu e-pastu, tas lasīs tikai tos, par kuriem tu jautāsi. Un treškārt, jebkurā brīdī tu šo savienotāju vari arī atslēgt. Tas, ko vienmēr eksperti arī iesaka, pievienot tikai tās lietotnes, kuras patiešām ikdienā izmanto, regulāri pārskata šīs te piešķirtās piekļuves, kur iespējams, un izmanto platformās noteikti arī divfaktoru autentifikāciju. Mākslīgais intelekts vairs nav tikai rīks jautājumu uzdošanai, un iespējams tieši savienotāji ir tavs nākamais solis ceļā uz efektīvāku darbu ar mākslīgo intelektu.
1: Mums ir ciemiņi, nāc un piesēdi. Sarunas, tāpat kā ēdienu, reizēm nav jāsarežģī. Īsumā par aktuālo pie digitālo brokastu galda.
2: Šorīt runāsim par tehnoloģiju, kuru izmantojam gandrīz katru dienu, taču reti aizdomājamies, kas notiek tajās pāris sekundēs, kad pie maksājuma termināļa pieliekam telefonu vai maksājuma karti. Apple Pay tika ieviests 2014. Gadā, bet jau 2017. Gadā arī Latvijā pirmo reizi kļuva pieejama bezkontaktu maksājuma ar viedtelefonu. Un kopš tā laika norēķināšanās ar viedierīci ir kļuvusi par ikdienu. Kā iespējams, ka maksājums notiek gandrīz acu mirklī vienlaikus iesaistot bankas šifrēšanu un virkni drošības mehānismu. Un vai nākotnē par ierastu norēķinu līdzekli kļūs ne tikai telefoni, bet arī grazeni, brilles vai mūsu biometriskie dati. Par to visu sīkāk vaicāsim mūsu šīsdienas viešņai. Ar mums kopā Eleonora Bušmana Zvaigzne, Finanšu nozares asociācijas padomniece. Labrīt!
3: Labrīt!
0: Labrīt! Nu tad sāksim ar pašiem pamatiem. Kā jūs skaidrot, kas ir bezkontakta maksājums un kas ir tās populārākās šāda maksājuma formas no patērētāja perspektīvas?
3: Principā bezkontakta maksājums ir iespēja veikt maksājumu tirdzniecības vietā posta terminālī, neievietojot tajā karti, vienkārši pietuvinot.
2: Mm-hmm. Un vai ir statistika, cik šobrīd cilvēki šādā veidā to izmanto?
3: Principā jā, bet es šeit gribētu atkāpties nedaudz atpakaļ. Mēs kā Latvijas esam ļoti digitāla sabiedrība maksājuma jomā. Mēs principā 3 no 4 darījumiem veicam bez skaidrā naudā. Tie darījumi, kurus mēs veicam bezskaidrā naudā, tie ir gan parastie maksājumi no kontu uz kontu, tā ir viena tehnoloģija, un otra tehnoloģija ir karšu maksājumi. Karšu maksājumi tie ir 60% no šiem bezskaidrajiem naudas darījumiem. Dienā mēs veicam 2,6 miljonu transakciju kā sabiedrība.
2: Latvijā.
3: Tā esam tikai mēs, Latvija, tieši tā. Bezkontakta maksājumus mēs veicam 9 reizes no 10. Un vēl tikpat bieži mēs veicam arī maksājumus neizmantojot pašu kartes plastiku, bet izmantojot kādu ierīci. Nu, visbiežāk tas ir telefons.
2: Mm-hmm. Un es saprotu, ka mēs esam tāda digitalizēta sabiedrība. Kā, piemēram, mēs izskatāmies uz kaut kādas pārējo Eiropas valstu fonu, teiksim, uz vecās Eiropas un jaunās Eiropas puses skatoties?
3: Šis ir tas rādītājs, kur Latvija ir augstāk par Eiropas vidējo. Eiropā vidēji bezkontakta maksājumi ir 84% gadījumos.
2: Tas tik un tā ir daudz.
3: Tas ir daudz.
2: Jā, tas nozīmē, ka šīs dienas sarunai patiesībā ir papildus svars, jo tas nozīmē, ka tā ir tehnoloģija, kuru mēs katru dienu izmantojam, tāpēc arī interesanti noteikti būs parunāt gan par to tehnisko pusi, gan arī par drošības pusi, bet nu, tā pusotra vai divas sekundes, kamēr notiek tas pīkstiens, un mēs visi redzam tādu zaļu ķeksītu uz ekrāna, ka maksājums ir noticis, pa vidu tur ir iesaistīts dažādas puses, nu, kas varbūt ir tie galvenie iesaistītie tajā mazajā acu mirklī?
3: Tātad, ir pats kartes lietotājs, tātad klients pircējs. Ir pārdevējs ar savu postu termināli. Aiz abiem ir maksājumu iestāde vai banka, kas sniedz šo pakalpojumu. Karšu izdošanu un karšu pieņemšanu. Un vēl pa vidu ir karšu sistēmas, jeb karšu schēmas, zināmākie nosaukumi ir Visa Mastercard, kuras tad veic šo transakcijas procesēšanu.
2: Mhm. Un kādas tad ir tās iesaistītās puses, kuras šīs te vienu vai divu sekundžu laikā sazinās savā starpā?
3: Saziņa sākotnēji notiek starp karti un termināli. Terminālis paralēli nosūta arī ziņu bankai. Banka apstiprina, vai šajā kartē piesaistītajā kontā ir pietiekams atlikums. Pa vidu tiek iesaistītas arī karšu sistēmas, kas nodrošina šo informācijas plūsmu. Iesaistītās puses ir daudz, ir klients ar karti, kartes izdevējs, maksājuma pakalpojums sniedzējs, kartes pieņēmējs un tirgotājs, un tad attiecīgi karšu schēmas.
2: Mm-hmm. Un kā ir iespējams panākt, ka tik daudz un dažādas puses, jo, nu, labi, varbūt šo te Visa, Mastercard noteikti vēl ir vairāki šie te risinājumi, bet nu, banku taču ir ļoti daudz, kā viņi savā starpā spēj sadarboties?
3: Tieši tāpēc šajā fona infrastruktūrā, ko nodrošina šie globālie karšu pakalpojumi sniedzēja karšu sistēmas, maksājuma pakalpojumi sniedzēja tās varbūt bankas vai citas juridiskās vienības, kas kvalificējas, pieslēdzās šai sistēmai, un viņi ir vienā datu plūsmā. Līdz ar to nav nozīmes, kuras bankas klients es varēšu nomrēķināties ar karti jebkurā pasaules vietā, kas ir ieslēgta šajā ķēdē.
2: Mm-hmm. Labi, parunāsim tālāk par to pašu tehnoloģiju. Nu, ja mēs skatāmies no tehnoloģiju perspektīvas, nu, kas notiek tajā sekundes daļā, kad pieliekam karti vai telefonu pie termināļa? Kas ir tas process?
3: Šeit es gribētu sākt ar diviem tādiem tehniskiem nosaukumiem. Mm-hmm. Saīsinājumi NFC un EMV. NFC, tas ir saziņas kanāls, tas principā ir tāda neliela antena, kas ir iešūta katrā kartē, un izmantojot šo antenu, terminālis uzrunā karti, vai viņi ir gatavi, nu, tā kā šo darījumu veikt. EMV ir, ir šis tehnoloģiskais drošības standards, kas nodrošina katra darījuma to unikālu kodu ģenerēšanu un nodrošina šīs transakcijas vienreizēju izpildīšanos. Izmantojot šo saziņas kanālu, terminālis iegūst informāciju no kartes, kuru tas var nākamajā momentā nosūtīt bankai, izmantojot karšu schēmas, lai saprastu, vai šī transakcija var tikt turpināta.
2: Uh-huh. Un labi, nu, kartē attiecīgi, jā, tas tāds, nu, pasīvs līdzeklis, viņa tur iekšā elektrība nekāda nav, sanāk, tas pats posttermināls iedod to signālu, un karte var attiecīgi ģenerēt to, kas ir nepieciešams. Bet kā ir ar viedierīcēm? Kāda ir atšķirība, ja es lietoju kartes vietā telefonu, un vai vispār ir kāda atšķirība?
3: Tehnoloģiska atšķirība ir, bet tāpēc, ka principā izmantojot telefonu, tiek aktivizētas un izmantotas vēl vairākas sistēmas. Šis NFC čips, viņš var tikt tiešūts principā jebkurā ierīcē, vai tas ir vietpulkstenis, gredzens un tā tālāk. Savukārt, izmantojot maksājumā telefonu viederīci, papildus nāk kartes numura šifrēšana, jeb šo tokenizēšana. Mm-hmm. Līdz ar to jūsu telefonā tajā izmantotajā maciņā neglabājas karšu dati, glabājas šifrēts numurs, kuru spēj atpazīt jūsu banka. Bet tā informācijas apmaiņa izmantoja to drošo standartu, kas ir tas EMV, notiek, jebkurā gadījumā neskatoties kādu ierīci. Papildus telefons parasti aizsargā mūs mazliet vairāk, tāpēc, ka mums ir nepieciešams viņu aktivizēt. Mm-hmm. Vai nu paskatīties uz telefonu, pielikt savu pirkstu nospiedumu, ievadīt savu zīmējumu vai kodu.
2: Mm-hmm. Nu skaidrs, tad sanāk tā, ka ja es pielieku karti, tad tas termināls uzzina manas kaut kādas kartas datus savukārt. Ja es pielieku telefonu, tad principā tos kartas datus pataisno nemaz neuzzina un tur ģenerēs kaut kāds unikāls kods, visticamāk.
3: Daļai taisnība, pieliekot

0: karti, arī šie kartes dati tiek padoti terminālim šifrētā maskētā veidā. Līdz ar to tad pilna karšu datu pārvietošana nenotiek.
1: Okay.
2: Vai uzreiz tajā brīdī arī nauda reāli aizceļo, vai tur ir kaut kāds starposms kaut kur pa vidu tajā sekundē, jo mēs dzirdējām, mēs sapratām, kā tā tehnoloģija strādā, bet vai, nu vai, tas, vai tā naudiņa reāli arī tajā brīdī čiks un aiziet?
0: Nauda ceļo citādā virzienā, pa citiem ceļiem. Tā ir tā atšķirība starp karšu maksājumiem un starp kontu pārskaitījumiem. Nauda tiek principā skaitīta starp pircēja banku un pārdevēja banku. Bet informācija ceļo uzreiz, tieši tā dažu sekundžu laikā, savukārt nauda parasti ceļo mazliet ilgāk.
1: Noteikti tas, ko es esmu arī sapratis, ka tomēr ir atšķirības starp Google un Apple šiem te maciņiem. Kas varbūt ir tā galvena atšķirība, kā tad tā mana maksājuma karta tiek piesaistīta šim konkrētajam maciņam?
0: Principā tas darbības princips ir diezgan līdzīgs. Tajā brīdī, kad es izvēlos pievienot savu karti, es uz īsu brīdi iedodu šim maciņa izstrādātājiem, no Google vai Apple, savus pilnus karšu datus, kurus uz kā pamata tiek izveidots šis tokens, šis šifrs. Tajā pēc šī šifra izveidošanas un sasaistes tieši ar šo telefonu, tieši ar šo ierīci, šie dati tiek izdzēst, karšu dati, pilnie dati netiek uzturēti maku turētāju pusē. Un attiecīgi turpmāk tiek izmantots tikai šis tokens. Šis tokens ir zināms tātad manai ierīcei un manai bankai, kura vienmēr spēja sasaistīt šo darījumu ar manu kontu.
1: Un līdz ar to zināt, ka tas ir mans telefons, ko es esmu pielicis klāt pie postterminaļa. Ok, un es esmu dzirdējis, ka Apple tos tokens ģenerē pašā ierīcē no tāda speciāla čipiņa, un savukārt Google to dara mākonī. Abas sistēmas parasti tiek vērtētas kā drošas, bet nu, tad neliela atšķirība pastāv, cik es saprotu.
0: Ir tehnoloģiska atšķirība, bet nav tādas būtiskas atšķirības drošības līmeņos.
3: Ja mēs tagad raugāmies nevis no patērētāja, bet savukārt no tirgotāja perspektīvas, kas tiem ir jāņem vērā, izmantojot šos terminālus vai viedierīdus kā termināli?
0: Principā pirmais solis ir atrast pakalpojumu sniedzēju, jo karšu pieņemšanas pakalpojumu var piedāvāt tikai licencētas maksājuma pakalpojumu sniedzēju, piemēram, bankas vai citas iestādes. Respektīvi, tas ir regulēts tirgus. Otrakārt, ir nepieciešams posta termināls, kas atbilst visiem standartiem. Šo standartus nosaka karšu sistēmas, tos certificē. Tas nozīmē, ka termināli nevar gluži ķīniešu e-veikalā pasūtīt un sākt pieņemt naudu. Tirgotājs uzņemas arī juridiskas saistības, tiek izvērtēts, tas ir tas veids, kā tiek garantēta arī klientu drošība, jo maksājumus ar karti var apstrādāt tikai tirgotāji, kas nav acīm redzami ar negodprātīgiem nolūkiem. Mm-hmm. Tā kā tie ir tie filtri, kuriem tirgotājs iziet cauri. No tirgotāja kā uzņēmuma klienta puses, šis process principā ir ļoti vienkārši pieejams, jo viņš aiziet uz banku vai uz kādu citu maksājumu iestādi, un principā visu to var dabūt tādā vienā, divās tikšanās reizēs.
1: Es esmu dzirdējis, ka, un arī redzējis, ka tirgotāji reizēm izmanto mobilo telefonu. Tātad nav vajadzīgs speciāls postterminālis. Tā kā pati tehnoloģija nav tas sarežģītais tajā visā. Tas nozīmē, ka tur pa vidi ir kaut kas jāsertificē. Nu, es, piemēram, izmantoju savu veco mobilo telefonu, kuram ir tā NFC tehnoloģija. Kas man tad jādara?
0: Principā ir jāatrod banka, kura ir gatava jums, ar jums noslēgt to līgumu, un jāuzinstalē aplikācija, kas ir tirgotāja pusē, kas ļaus izsaukt šos karšu darījumus, jo tieši tā šis telefons ir aprīkots jau ar nepieciešamo tehnoloģiju.
2: Man ir vēl viens āķīgais jautājums, es nezinu, vai tā atbilde atradīsies, bet es esmu aizgājis uz veikalu tikai ar savu vietpulksteni. Man līdz nebija telefons, vietpulkstenis tajā brīdī nebija pieslēgts internetam. Man izdevās noklikšķināt, nopīkstināt un maksājums nostrādā. Es biju absolūti pārsteigts, man šķiet, ka man kaut ko laikam vakariņām vajadzēja nopirkt, es domāju, es palikšu bez vakariņām tajā dienā, jo man nebija līdz.

0: maksas veiklā.
1: Arī vietpulkstenis ir tieši strādā pēc līdzīga principa, kā Apple vai Google Maki, tiek saglabāta kartes informācija šifrētajā veidā piesaistīts tieši pie šīs ierīces. Un jā, bez interneta, bez telefona, bez kartes kabatā var maksāt.
2: Mm-hmm. Nu, vēl esmu dzirdējis par tādiem maksājumiem no telefona uz telefonu. Nu, piemēram, Visa Tap to Phone un Revolut Tap to Pay. Vai šādi te risinājumi, ka mēs varam tādā veidā norēķināties, ir pieejami tikai nu, tādiem komersantiem, kuri ir, kā saka, aizgājuši uz banku vai uz kādu citu pakalpojumu sniedzēju, vai tā mēs varētu norēķināties arī, nu, piemēram, mēs ar Arti vai ar Anitu?
1: Pagaidām šis ir norēķina veids starp tirgotāju un pircēju.
2: Mm-hmm, tā tad tur nav iespēja pagaidām vēl.
1: Jā, ja mēs vēlamies pārstīt naudu tad viens otram, tad principā mēs drīzāk izmantojam tos maksājumus, kas ir no konta uz kontu.
2: Lieliski. Tātad mēs apmēram esam sapratuši, kā tā tehnoloģija strādā, kāda ir tā ķēdīte, un tagad noteikti būtu vērts vairāk parunāt par drošību. Un šeit uzreiz iesaistīšu arī ekspertu, un sāksim ar Kirilu Solovjo, kurš ir kiberdrošības eksperts, un šeit viņa viedoklis par to, nu, kurš tad no šiem bezkontaktu maksāšanas veidiem ir drošāks.
3: Protams, bezkontaktu maksājumi atvieglo ikdienu tiem cilvēkiem, kas izvēlas izmantot bezskaidru naudu. Bet, manuprāt, ir svarīgi padomāt arī par drošību. Viens no populārajiem veidiem, īpaši jaunākas paaudzes vidū, ir maksājumi ar mobilo ierīci, piemēram, izmantojot Apple Pay. Nu, jāsaka, ka šis maksājuma veids ir samērā drošs un noteikti drošāks nekā vecie labie maksājumi novelkot karti, kas joprojām šur tur Āzijā un Amerikas Savienotajās valstīs tiek izmantoti. Un drošība ir salīdzināma ar čipkarti vai varbūt pat pārsniedz čipkarti. Jo šādā gadījumā lietotājiem ir nepieciešams identificēties savā viedierīcē, izmantojot visdrīzāk biometriju, piemēram, seju vai pirkstu nospiedumu, un tikai tad transakciju var veikt. Tāpat, ja vien banka, kas apstrādā šo maksājumu, nav pieļāvusi kādas nopietnas kļūdas arhitektūrā, tad šāds maksājums arī nav atkārtojams bez lietotāja ziņas. Tātad nav iespējams noņemt divreiz, trīsreiz lielāku summu, nekā ir paredzēts. Pavisam cits stāsts gan ir ar kartēm un tā saucamo karšu pīkstināšanu. Šeit jāsaka, ka šis ir ļoti, ļoti nedroši. Lai gan tehnoloģija ir salīdzinoši moderna, tomēr es viņu liktu apmēram tādā pašā drošības līmenī kā magnētiskā joslas kartas. Nu, tā tumšā svītrina kartas aizmugurē, kas ir vienā no kartas garajām malām. Jo šādā gadījumā mums atliek tikai to kartu nopīkstināt. Pētnieki ir atraduši daudz dažādus veidus, kā noziedznieki varētu potenciāli ļaunprātīgi izmantot šo tehnoloģiju. Un risks tur ir samērā liels. Mums pat nav jābūt veikalā. Vienkārši kartē esot kabatā, piemēram, sabiedriskā transportā, ir bijuši gadījumi ārvalstīs, kur noziedznieki ar šādu maksājumu aparātu, ar kuru mēs maksātu, piemēram, par kafiju, vienkārši ar bezvadu aparātu pārvietojas pa sabiedriskā transportu un pīkstina cilvēku kartes. Protams, tur ir dažādi veidi papildus drošības pasākumi, ko bankas var veikt, bet man šķiet, ka tāds pats atklājošākais faktors, kas pasaka, ka īsti šī tehnoloģija nav droša, ir limiti. Ja, tātad, ja ar mobilo iekārtu mēs varam veikt principā bez limita, bez kontaktu maksājumu, tad savukārt ar fizisko karti parasti ir limiti. Daudzas valstis nosaka limitus. Nu, pēdējā laikā, teiksim, pēdējā pusotra gada laikā, mēs redzam, ka vairākas valstis atsakās no valsts līmeņa limitiem, bet tas ir tāpēc, ka visa kredītkaršu un debetkaršu joma, jāsaka, balstās tādā slikto izķeršanā. Nedaudz ticam brīnumam, ticam, ka noziedznieki nodarīs mazāk zaudējumus bankām, nekā bankas spēs novērst un kompensēt klientiem, nu, tāpēc, lai dotu klientiem šīs te ērtības. Es vēl piebildīšu, ka tas, ko es teicu par bezkontaktu kartēm, attiecās arī uz dažādu veidu bezkontaktu ierīcēm, kurās nav nepieciešams apstiprināt katru darījumu atsevišķi, jā, piemēram, biedie gredzeni, aproces vai implantētie čipi ādās.
2: Nu, tāds lūk Kirila Solovjova viedoklis, kurš ir kiberdrošības eksperts, bet tagad paklausīsimies vēl citu skatu punktu.

0: punktu. Noteikti daudz klausītāji ir dzirdējuši par Elvisu Strazdiņu. Viņš ir tāds tehnoloģiju drošības vai kiberdrošības influencers. Un viņam, piemēram, patīk eksperimentēt, arī pašam izmēģināt dažādas lietas. Nu, un te viņa novērojumi par bezkontaktu maksājumiem.
1: Bezkontaktu maksājumi, protams, ir daudz ērtāk nekā bāzt karti iekšā terminālī, bet tam ir viens neliels trūkums, ka līdz noteiktai summai nebūs jāvada PIN kods. Turpretī maksājot ar čipu, jeb bāžot karti iekšā terminālī, PIN kods tiks prasīts vienmēr. Un to var izmantot kāds ļaundars, staigājot ar terminālu un ņemot nost naudu no visiem cilvēkiem, kuriem kabatās ir kartes. Šis risks, protams, ir niecīgs, jo kādam būtu šis termināls jānozog no kādas iestādes, kura ir reģistrējuši šo terminālu un attiecīgi šai iestādei tikt uzlikts sots. Bet lielākais trūkums kartes nesāšanai līdz ir tas, ka šīs kartes dod ārā datus par šo karti. Tas nozīmē, ka es varu pienākt klāt, piemēram, ar Flipper Zero ierīci, kas spēja nolasīt kartes numuru, un ja tev kabatā atrodas šī karte, es varu nolasīt visu kartes numuru un vēl papildus datus, un es uztaisu eksperimentus šādā veidā, vai es ievēju nolasīju karšu datus, ievadīju Amazonā un nopirku ļoti dārgu tehniku, un man neko nepaprasīja. Jā, visticamāk šādos gadījumos jums naudu banka atgriezīs, jo pret šādiem riskiem banka uzņems atbildību visbiežāk, bet nu, tās jums būs liekas problēmas, un es tomēr iesaku izmantot šo elektromagnētisko viļņu bloķējošo maku, lai jums nevarētu šādā veidā nozagt karšu datus. Bet kopumā es neieteiktu nesāt līdz kartes, bet izmantot tādu servisu kā Apple Pay un Google Pay. Un runājot par Apple Pay, tad šim servisam ir viens trūkums, un to var ātri novērst, jebkurš klausītājs ieejot uzstādījumos, jeb settings, pēc tam izvēlēties Wallet and Apple Pay, pēc tam Express Transit Card vai dažiem tur būs rakstīts Travel Card, un pie kartes izvēlēties none, jeb nevienu. Ja gadījumā tur ir atstāta kāda karta, tad nesen bija demonstrācija, kur kādam cilvēkam neatbloķēja telefonu, nedodot nekādu atļauju, pienākot klāt ar terminālu, no kartas varēja novilkt $10,000. Šeit, protams, atkal risks ir niecīgs, jo, kā jau es teicu, kādam būtu kaut kur jānozog strādājoši terminālus, un pēc tam tas jāmodificē, un tas visticamāk Rīgas ielās ļoti aktīvi nenotiks. Līdz ar to, risks niecīgs, bet es tomēr iesaku šo tranzitu kārdu izņemt ārā, jo varbūt, ja jūs ceļojat ārpus valsts, tad jums kāds var mēģināt šādu uzbrukumu.
0: Nu, lūk, tas bija Elvis Strazdiņš, tehnoloģija influencers. Nu, redz, tādi viedokļi par drošību. Nu, skaidrs, ka, kā jau Elvis minēja, nu, tā iespēja, ka kāds staigās apkārt ar šādu terminālu un kaut ko no kabatas nolasīs, ir ļoti neliela. Bet, nu, vai tas risks ir tāds praktisks, un kā, piemēram, bankas uz to raugās, kāda ir tā situācija?
2: Inovācija ieviešana un tāda fokus uz klientu vērtībām vienmēr nozīmē nepieciešamību balansēt starp ērtību un starp tādu risku pārvaldīšanu. Mēs redzam, cik ļoti šī tehnoloģija ir plaši izmantota ikdienā. Es kā klients jūtos gana droši, klausoties šos maz iespējamos, bet tomēr tehniski iespējamos scenārijus, jo es zinu, ka manus darījumus ar karti aizsargā karšu schēmu solījums, ka krāpnieciskie darījumi man principā tiks kompensēti. Man kā klientam būs iespējams īslaicīgas nērtības aizpildīt, sniegt bankai informāciju, bet es savu naudu atgūšu visticamāk dažu dienu laikā. Un ar šādu negodprātīgu vai krāpniecisku tirgotāju nodarbosies bankas pašas. Vienlaikus tas gadījums, ka kāds nozags termināli un sāks pīkstināt trolejbusā ar cilvēku kabatām mēģinās savākt naudu, zaglim nepaveiksies, jo te nav tiks ieskaitīta šī tirgotāja kontā. Respektīvi, viņam pašam būtu jākļūst par tirgotāju. Līdz ar to šeit nostrādā vēl citi, tad ir biznesa procesā iekļautie filtri, ka tā varbūtība ir tiešām ļoti zema, lai neuprātu klientu vērtību.
3: Mm-hmm. Tieši runājot par drošību, kas varbūt ir tās tehnoloģijas, kas tieši palīdz nodrošināt to, ka ir droša informācijas plūsma?
2: Principā tā ir datu šifrēšana, tā ir šī tokenizēšana viedierīcēs, tie ir unikāli darbības transakciju kodi, kas katrā transakcijā tiek ģenerēti no jauna. Tad transakcijas nav kopējams. Katru reizi tā ir jāiesāk no jauna pie termināla pusē.
0: Mhm.

0: Tātad jā, šeit ar vienu to pašu kodu nevarēs vairākas reizes norēķināties. Godīgi sakot, jā, ļoti aizraujoši klausīties, ka visas iesaistītās puses katru reizi saprot to unikālo kodu, spēj to atšifrēt un saprast, ka tas ir tas maksājums. Tā kā patiesi aizraujoša tehnoloģija. Rušiņ gribas vaicāt, kas notiek tajā brīdī, kad nav interneta? Jo, nu, redz, kur Artim tajā vied pulkstenī, ko viņš pieminēja, nebija tajā brīdī interneta, bet, nu, noteikti tajā terminālī bija pieejams internets, līdz ar to tie dati varēja aiziet līdz tām bankām un visiem pārējiem iesaistītajiem. Kas notiek, ja arī terminālī nav interneta?
1: Ja terminālī nav interneta, mums Latvijā ir ieviests papildus risinājums, kas nodrošinās mums kā cilvēkiem, kā karšu lietotājiem iespēju tik un tā veikt maksājumus populāra lielākajās tirdzniecības ķēdēs, lai nopirktu pārtiku, degvielu, medikamentus. Tas limits ir 200 eiro uz katru karti. Tas no mūsu konta tiks norakstīts un mūsu konta atlikums samazināsies no tad, kad termināls atgūs savienojumu ar internetu. Respektīvi, mēs kā cilvēki varam būt droši, ka arī tādās ārkārtas situācijās mēs varēsim nopirkt šīs pamatlietas.
0: Vai līdzīga pieeja ir arī tajā brīdī, kad mēs pērkam kaut ko atrodoties gaisā, jeb lidmašīnā, tur, kur nav pieejams internets, vai arī tur strādā tāda pats sistēma?
1: Principā, jā, tā ir tā pati tehnoloģija.
0: Aha, tā kā dārgāk par 200 eiro kafiju nevarēs nopirkt. Nu, skaidrs. Mēs jau tam pieskārāmies, bet tad sanāk, ka tirgotājs neseņem nekādu personalizētu informāciju. Nu, piemēram, ja es veikalā ar karti vai ar telefonu vai ar kādu citu viedierīci maksāju, tad nav tā, ka, piemēram, ja tirgotājiem uzbruks kāds, nu, kāds ļaundaris, tad, piemēram, līdz ar, nezinu, kādiem vēl viņa datiem noplūdīs arī man. Tas nav iespējams.
1: Principā nē, tirgotāji pusē terminālis apstrādā nu, sliktākajā scenārijā. Tas, kurš iegūs kaut kādus tirgotāju datus saistībā ar karšu transakcijām, nu, viņš ieraudzīs kaut kādu statistiku, darījumu biežumu, kādas summas, kurš ir maksājis, bet lai saliktu to kopā ar personām, kuras ir iepirkušās, nu, tā varbūtība ir praktiski nerealizējama.
0: Nu, skaidrs. Mums ir atlikušas nu, pēdējās apmēram 5 minūtes, un es domāju, ka būtu vērts ieskatīties nākotnē. Un šeit atkal atgriežamies pie mūsu kiberdrošības eksperta Kirila Solovjova, un šeit viņa skats nākotnē.
2: Jautājums par to, kā maksājuma tehnoloģijas varētu attīstīties nākotnē, īstenībā ir vēl interesantāks. Mēs redzam, ka šobrīd Eiropa cenšas beidzot kaut kādiem praktiskiem soļiem atgūt tehnoloģisko neatkarību atpakaļ no Amerikas Savienotajām valstīm un varbūt arī Ķīnas savā ziņā. Un tas, ko daudzas valstis, kas, teiksim, īsti negribēja spēlēt pēc Visa un Mastercard, kas ir pāris lielākie spēlētāji šajā jomā noteikumiem, tas, ko mēs redzam no šīm valstīm, šīs valstis ir ieviesušas, tā sakot, bank-to-bank maksājumus. Tad kaut kāda veida iespēju ērti pie kases veikt pārskaitījumu no konta uz kontu. Un, nu, piemēram, Dienvidkorejā ir iespējams samaksāt par kafiju, izmantojot tādu vietējo maksājumu aplikāciju, tu noskanēji QR kodu, parādi pārdevējiem, ka transakcija ir aizgājusi un tu saņem šo savu preci vai savu pakalpojumu turpat uz vietas. Nu, visi priekšnostīmi mums Latvijā tam ir. Zibmaksājumi ir ieviesti, tātad tehniski es varu pārskaitīt pārdevējiem uz kontu no sava konta naudiņu, vai nu samaksājot par to komisiju bankai, tur pārdesmit centus, vai arī izmantojot kaut kādu bankas pakalpojumu komplektu, kas iekļauj bezmaksas maksājumus bez limita. Un tad šis maksājums valsts ietvaros vai pat eirozonas ietvaros aiziet. Lielais jautājums, kas ir jārisina, protams, ir, kā mēs varam ērti šos maksājumu datus iegūt, jā, jo skaidrs, ka ievadīt saņēmēja uzņēmuma nosaukumu, konta numuru, tas varētu būt samērā ilgi. Bet šis ir samērā vienkārši risinājums. Jā. Nu, piemēram, Svetbankā jau labu laiku ir šeitā maksājuma pieprasījumi pieejami. Nokonvertējam šādu pa QR kodu, un parādam klientam, klients noskanē, un ja viņam ir attiecīgās bankas aplikācija, viņš ar diviem klišiem un autorizāciju šo naudiņu var pārskatīt. Tā kā ekosistēma gluži vēl gatava nav, bet vajadzīgās komponentes mums ir pieejamas. Tā kā es domāju, ka tas būs tas virziens,

0: kurā mēs attīstīsimies. Tāda iespēja pārskaitīt no konta uz kontu taisno, un kartas savukārt varbūt negluži paliks pagātnē, bet tiks izmantotas vairāk starptautiskajām aktivitātēm, braucieniem, komandējumos, ceļojumos un tam līdzīgi.
1: Nu, lūk, tāds Kirils skats uz priekšu, vai ir tik vienkārši, vai tiešām tik vienkārši būs, ka skanēsim QR kodus un varēsim pataisno aizskaitīt bez Visa un Mastercard iesaistas?
2: Tīri teoretiski, jā, šādiem pakalpojumiem infrastruktūra principā pēc būtības jau ir pieejama, bet tas noteikti prasītu tādu lielāku pielāgošanos tieši pašu tirgotāju pusē, jo viņam būtu jāspēj uzģenerēt QR kods tieši katram manai maksājuma summai. Tas ir izaicinoši, bet ne neiespējami. Ja mēs skatāmies tādu jaunu inovatīvu risinājumu maksājumu jomā, attīstības perspektīvā, es drīzāk skatītos virzienā uz to, ka mana kā klienta pieredze mainītos to, ka man vairs nebūtu vajadzīgs ne pulkstenis, ne telefons, ne karte makā, bet es varētu savu transakciju apstiprināt vienkārši noskanējot plaukstu pret termināli. Šī tehnoloģija principā nav tālu. Mums tepat Latvijā ir jauna uzņēmums, kas principā izstrādā šo veidu, kā mūsu plauksta var būt par mūsu kartes tokena turētāju. Tie ir mūsu unikālie biometriskie dati. Mēs principā būtu nesajaucami, nauda norakstītos no mana konta. Jā, un iespējams tas process varētu skriet vai nu par šīm tā saucamajām karšu sliedēm vai par maksājumu sliedēm. Nu, tas ir jau tāds tehnikas un biznesa lēmumu jautājums.
1: Jā, starp citu, raidījums par Latvijas jaunuzņēmumu Handwave arī ir pieejams un varat noklausīties. Esam iepriekš arī intervējuši, arī ļoti interesanti, kā viņiem ir izdevies patiesībā arī jau sadarboties ar tiem pašiem pasaules lielajiem milžiem, lai vispār varētu testēt šo tehnoloģiju. Nu, jā, biometriskie maksājumi, jā, tas ir viens, nu, kā ar kaut kādām vēl viedierīcēm, brilles, grēdzeni, kaut kas jau no tā noteikti ir pieejams, varbūt kaut kur pasaulē tas viss jau notiek, varbūt ka Latvijā pat dar.
2: Principā šo kartes maksāšanas formu varētu iešot jebkurā lietā, kuru mēs ikdienā kā cilvēki bieži nesam līdz, un tas vairāk būtu tāds lietotāju paradumu jautājums, un nav ierobežojumi, galvenais ir lietotāja vēlme to izmantot.
1: Jautājums ir, kur varbūt ir tas izaicinājums lielākais. Nu, kāpēc, piemēram, mūsu tam jaunuzņēmumam šobrīd jau nav visā pasaulē iespēja piedāvāt pakalpojumu, kur mēs maksājam ar rokas mājienu, ja tā var izteikties. Kas tur ir tie galvenie šķēršļi? Tehnoloģijas, to ieviešanas izmaksas, regulējums vai jau pieminētā cilvēku uzticēšanās un pārdomājiņa?
2: Es domāju, viss kopā. Viss kopā, jo ir jāiemāc cilvēkiem saprast, kā šī tehnoloģija strādā, ir jāpanāk cilvēku uzticēšanās šai tehnoloģijai. Protams, tie ir arī regulējuma jautājumi, jo inovatīvi produkti bieži vien tiek attīstīti straujāk par to, kā politikas veidotāji paspētam sekot līdzi. Un, protams, tās ir arī infrastruktūras izmaksas, jo principā mums katra tirdzniecības vieta būs jāprīko ar jaunu, nu, kameru, piemēram, kas nolasītu šo mūsu plaukstu.
1: Nu, un tad noslēgumā, ja mēs skatāmies uz priekšu, nu, cik Latvija ir inovatīva šajā visā? Nu, mēs pieminējām šo vienu jaunu uzņēmumu, bet nu, cik mēs esam tādi aktīvi? Nu, mēs sapratām arī, ka mēs esam aktīvi bezkontakta maksājumu īstenošanā, bet vai mēs esam tādi inovatori Eiropas mērogā?
2: Es teiktu tā, mēs esam diezgan šajā jomā aktīvi, un mēs mēdzam iet priekšu kā tāds labākais piemērs, manuprāt, ir zibmaksājuma ieviešana. Mums maksājumi starp bankām, mēs esam pieraduši, ka izpildās dažu sekundžu laikā, un tas jau ir 5-7-10 gadi. Lai gan Eiropā ar regulas prasībām tas kļuva principā obligāti tikai pagājušā gada rudenī.
1: Nu, tā kā mēs šur tur un nemaz tik maz jomās esam priekšā arī citiem. Liels prieks par šo, un es ceru, klausītāji, ka nākamreiz, kad jūs pīkstināsiet karti vai viedierīci pie posttermināļa, jūs aizdomāsties, cik patiesībā daudz puses ir iesaistīts un arī cik daudz tehnoloģiju sasniegumu ir izmantota, lai tas varētu notikt. Nu, paldies, Elinora Bušmana Zvaigznīte kopā ar mums no Finanšu

0: nozares asociācijas, lai par to vismaz pastāstītu. Paldies!
1: Paldies!
2: Paldies!
1: Paldies, ka brokastojāt kopā ar mums! Mūzikas redaktors Ģirds Bišs, pie skaņu pults Reinis Budze, raidījumu veidoja Artis Ozoliņš, Rihards Blese un Aneta Gūtmana speciāli Latvijas Radio 1 un Radio Naba.
3: Tu klausījies digitālās brokastis
4: katru piekdienu no 10 līdz 11.
3: Baudi arī raidierakstu formātā populārākajās platformās. Digitālās brokastis!

0: Tava balss, tava dziesma, tava iespēja. Nākamais Latvijas pārstāvis Eirovīzijā vari būt tieši tu. Piesakies Latvijas sabiedriskā medija dziesmu konkursam Supernova līdz 1. oktobrim. Tiekamies lielajā finālā Xiaomi Arēnā. Pieteikumu anketu meklē Supernova LSM LV.
1: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Zemgalē – Reini Uzulnieku, Andri Bērziņu, Līgu Kļaviņu, Jurģi Miezaini, Andri Baltaci 30. augustā, pulksten 16.

0: Vectos, Jēkabpilī, Kena parkā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
1: Kultūras rondo studijā saruna par dzejas dienām, festivāla kulminācija, kā ierasts gaidām septembra vidū, bet atklāšana jau šovakar. Kā arī sarunāsimies par Siguldā notiekošo festivālu Siguldas dzejas dienas un dzejas naktis, tā ietveros nedēļas nogalē notiks dzejas diennakts pārgājiens.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām 11. Studijā Laura Zāķe. Latvijas ārlietu ministrija apkopojusi ziņas par 39 Latvijas turistiem Nepālā, kur šonedēļ izcēlās postoši plūdi. No 39 konsulārā departamenta sarakstā esošajiem cilvēkiem 34 ir Latvijas valsts piederīgie no divām turistu grupām, ar kurām līdz šim nav izdevies sazināties. Kā norāda ministrija, informācijas apkopošanu apgrūtina tas, ka neviens ceļotājs no turistu grupām nebija reģistrējies konsulārajā reģistrā. Tur bija reģistrējies tikai viens individuālais ceļotājs, kurš ir apzināts un viņš ir drošībā. Kā vēstīts, postošajos plūdos Nepālā bojā gājuši 475 cilvēki, bet vēl vairāk nekā 1400 cilvēki ir bez vēsts pazuduši. Reģionā turpinās glābšanas darbi un pašlaik nav telefona sakaru un interneta. Dienestu izglābtie cilvēki tiek pārvietoti uz kaimiņu provinci Nuvakotu, un tuvāko divu dienu laikā tiks sākta viņu reģistrācija un personu sarakstu publicēšana. Glābšanas dienests ir publicējis izglābto vārdus, taču pagaidām starp tiem nav Latvijas valsts piederīgo. Nepālas policija ir izveidojusi publisku tiešsaistes portālu, lai palīdzētu ģimenēm identificēt neatpazītās personas. 89 gadu vecumā miris Norvēģijas karalis Haralds V, par to paziņojis karaļnams. Viņš bija visvecākais karalis Ziemeļvalsts vēsturē un arī Eiropā. Par jauno karali kļūs kroņprincis Håkons. Igaunijas vēlēšana komisija novirzījusi tiesai 9 Igaunijas parlamenta opozīcijā esošās konservatīvās tautas partijas jeb EKRE deputātu sūdzību, kurā tiek apstrīdēta pašreizējās tiesību kancleres Illes Madises reģistrēšana Igaunijas prezidenta amata kandidātes statusā. EKRE pārstāvju ieskatā pašreizējās tiesību kancleres reģistrēšana ir pretrunā ar valsts pamatlikumu, tādēļ viņi pieprasa atcelt Igaunijas vēlēšana komisijas lēmumu reģistrēt Madisi kā prezidenta. Amata kandidāti. Turpina Rustams Šukūrovs.
4: Konservatīvo tautas partiju pārstāvošo deputātu ieskatā Madisi nevar reģistrēt kā prezidenta amata kandidāti, jo viņuprāt jau pati kandidēšana uz valsts augstākās amatpersonas posteni ir pretrunā ar konstitūcijā nostiprināto tiesību kanclera neatkarību. Igaunijas vēlēšanu komisija šādam EKRE deputātu vērtējumam nepiekrīt. Komisija norādīja, ka tā ir pārbaudījusi likumā noteiktos ierobežojumus prezidenta amata kandidātiem un konstatējusi, ka spēkā esošie normatīvie akti neparedz aizliegumu, uz kuru savā sūdzībā atsaucas likumdevēji.
3: Pašmājās. Sadales tīkls prognozē, ka elektroenerģijas piegāde visiem klientiem Latvijā varētu tikt atjaunota šīs dienas laikā, ja vien bojājumu novēršanas laikā neradīsies papildu neparedzēti darbi. Pašlaik elektrības atjaunošanu gaida aptuveni 2000 sadales tīkla klientu. Lielākie elektroapgādes traucējumi šorīt saglabājās Aizkrauklis un Jēkabpils novadā. Un vēl šodien notiek Latvijas autisma apvienības rīkota bezmaksas konference atbalsts jauniešiem ar autismu ceļā uz nodarbinātību. Tajā diskutē par jauniešu ar autismu ienākšanu darba tirgū, nepieciešamo atbalstu, kā arī par pieejām, kas veicina iekļaušanu, autonomiju un ilgtspējīgu nodarbinātību. Vairāk stāsta Nikita Andrējevs.
5: Projekta mērķis ir pavērt nodarbinātības iespējas jauniešiem ar autismu. Latvijas autisma apvienība vēsta, ka jaunieši ar autismu bieži saskaras ar tādiem šķēršļiem kā ierobežota apmācība un atbalsta trūkums darba vietā. Kā rezultātā viņu nodarbinātības rādītāji ir zemāki, salīdzinājumā ar citiem jauniešiem ar invaliditāti. Grūtības atrast darbu var būt saistītas ar vairākiem faktoriem. Tostarp trūkst efektīvas politikas, mazaizsargātu sabiedrības grupu iekļaušanai darba tirgū. Darba devējiem trūkst apmācība par jauniešiem ar autismu vēlamo pieeju. Uzņēmumiem un organizācijām trūkst izpratnes par personu ar autismu nodarbināšanu. Sekas ir tādas, ka jaunieši ar autismu pēc skolas absolvēšanas nonāk izolācijā un kļūst atkarīgi no ģimenes vai sociālo pakalpojumu sniedzējiem, uzsver autisma apvienība.
3: izskan Latvijas radio.

Jo ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 20 grādi un pūš dienvidu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 772 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 60%.

0: Kultūras Rondo.
1: Esiet sveicināti Kultūras Rondo studijā Anda Buševica, un šodien mūsu saruna būs par dzejsdienām. Pirmās dzejsdienas tika sarīkotas Raiņa simtgadē 1965. gada 11. septembrī pie dzejnieku pieminekļa, toreiz komunāra laukumā, tagadējā esplanādē, un dzejsdienas šo 68. gada laikā ir mainījušās, apsīkušas, tad atradušas jaunas izpausmes formas, un šobrīd Latvijā jau ir vairāk par vienu dzejas festivālu. Šodienas raidījumā runāsim ne tikai par dzejsdienām, bet arī par Siguldas dzejsdienām un dzejas naktīm, kuru ietvaros gaidāms šai nedēļas nogalē dzejas pārgājiens. Bet festivāla ilgdzīvotāja dzejsdienu, kā man liekas, šobrīd spilgtākā iezīme ir tas, ka tas ir izstiepies nu jau 2 mēnešu garumā. Tas jau ir sācies augusta sākumā, bet dzejsdienu tāda oficiāla atklāšana šovakar, un par to vairāk uzzināsiet raidījumā. Kultūras Rondo otrajā pusstundā stāstīsim par jaunu Pāvilostā bāzētu iniciatīvu, kuras nosaukumā hamletiskais jautājums arhitektiem saprotamā valodā – būvēt vai nebūvēt. Par sarunu galdu būvniecību būs stāsts Laimas Slavas sagatavotajā sižetā.

0: jādziet! Tiekamies dzejas dienās!
1: Kopš 2015. gada festivāls dzejas dienas katru gadu izdomā kādu saukli, ko vēlētos akcentēt dzejas norisēs. Pēdējos gados dzeja ir gan elpojusi, gan dejojusi, gan svinējusi. Šogad, kā jūs dzirdējāt, dzeja dzied. Un sarunas sākumā jau dzirdējāt, nu tāds rullīts ir nopublicēts sociālajos mēdījos Facebookā. Un festivāla rīkotāja tur popularizē dzejas dienu devīzi, un man ir prieks studijā sveikt dzejniekus Ēriku Bērziņu, Guntaru Godiņu, labdien!
2: Labdien!
1: Un trešā dziedātāja bija Māra Ulme. Sakiet, jums tiešām patīk dziedāt, vai ko tik neizdarīs bez budžeta reklāmas kampaņas labad?
3: Nu, kā var nepatikt dziedāt? Un, nu, es esmu kādreiz dziedājis un spēlējis, jā, rokus, tā kā tas nav pirmā reize.
1: Ērika, jums skaista balss.
2: Jā, man patīk dziedāt, ir tīpaši šūpuļdziesmas, ko esmu dziedājusi kādus 15 gadus saviem bērniem, visiem pēc kārtas.
1: Dzejas dienu atklāšanas pasākums jau šovakar dzeja dzied, tātad likumsakarīgi tas notiks koncertzālē. Šodien 5. pēcpusdienā Kauliņu metiens Zirgielas koncertzālē, tepat Vecrīgā Kaļķu ielā 11A, un tajā pirlīsies arī dzejniece Elvīra Bloma. Labdien!
4: Labdien!
1: Un varbūt tad sāksim ar to kauliņu metienu, metīsim kauliņus. Elvīra, kas tur jums kopā ar Kristapu Upenieku un Kārlu Vērdiņu ir padomā?
4: Es tikai gribēju piebilst, ka man nepatīk dziedāt.
1: Bet jūs esat šī vakara pasākumā pasūtījuši pianistu Jānu Ozoliņu.
4: Jā, jā, Jānis Ozoliņš nodrošinās muzikālo pavadījumu, un ne tikai viņam ir arī dzejoļi vairāki, ko viņš iespējams nolasīs, jo tā būs tāda... Es negribu atklāt par daudz, bet, nu, kā spēle mazliet, nu, varbūt kauliņu metiens, tas nosaukums jau saka priekšā, ka tur daudz ko noteiks nejaušība. Un arī skatītājiem būs jābūt gataviem darīt kaut ko.
1: Nu, tas pār tā nav laba reklāma, tas nozīmē, ka nesēdīsies pirmajās rindās. Bet tas būs, nu, jūs tā, nu, tās klasisks dzejas vakars, vai jūs mazliet tur tā plānojat arī padauzīties?
4: Es domāju, ka tas būs aizraujošs dzejas vakars. Vismaz tā tas ir iecerēts, bet būs, protams, arī ļoti, nu, tas būs, protams, pamatā dzejas lasījums. Un par pamatu Kārlis Vērdiņš ir izvēlējies šo te Malarmē kauliņu metienu, kas arī izskanēs pasākumā.
1: Tāds dejols ir,
4: jā? Jā, tas ir dzejas darbs, kas ir arī publicēts, un Dens Dimiņš to ir atzījojis, un tas ir iekļauts vienā no žurnāla Strāva

0: numuriem, konkrēti 4. Un, jā, tas ir tāds ļoti klasisks, tāds tiek uzskatīts par, it kā par, nu, savā laikā tādu, it kā pat skandalozu, tādu eksperimentālu dzejas darbu, tolaik neierastā formā, proti tas teksts tika izkaisīts pa lapu, un arī pēc formas bija kā kauliņu metiens. Un Stefans Mallarmé ir arī mūziķis, līdz ar to šajā kontekstā tas sajiet nu, labi kopā, ka mēs varam gan viņa muzikālos darbus izpildīt, gan arī viņa dzejas tekstu nu, tā kā popularizēt un iepazīstināt klausītājus.
1: Es ļoti mīlu dzejas dienas Latvijas radio, jo tad vairāk ēterā skan dzeja. Un arī mēs esam norunājuši savus spēles noteikumus, proti, ka katrs no jums, izmantojot izdevību, ka studijā ir trīs dzejnieki, mazliet palasīs savu dzeju. Elvīra, vai es varu lūgt jūs sākt?
0: Ķermenis dažkārt ir tikai muskuļi, kas jābaro un jāizkustina kā slinks maidzīvnieks. Dažkārt ķermenī var iekrist, kā lecot ar izpletni, zinot, ka nebūs iespējams sasniegt zemi, ķermenis nav valsts, tam nav robežu, vai apziņu laiku, telpu, vietu var nodalīt no ķermeņa, kā aizšauta līde, ka ķermenī maldās sekundes, un skatieni, kas liek nopūtām pazust kā pelītēm, mūsu elpvadu alkainajās čūskās, šis brauciens ir nežēlīgs, un es avarēšu, un kā es būšu bez miesas, un vai tā var iebraukt dzīvē, kā iebrauc datortomogrāfijā, kas uzrāda ķermeņa iekšējos kalnus, dzelmas un taciņas, jo es taču neesmu ievārījums, viņa teiktu.
1: Tas ir tik ērti, ka dzejniekam ir iznākuši dzejoļu krājumi. Šis bija dzejols no krājuma.
0: Viņam patīk šie dzejoļi.
1: Jūs 2024. gada iznākušā krājuma.
0: Jā, pie reizes varu paraklamēt, ka to arī jauns krājums saucās brutālās dzejnieces, bet to es vēl pagaidām nelasu, jo tas nav vienkārši vēl iznācis, un es nevaru viņu tā ērti paņemt līdzi nekur.
1: Nu jā, nav ērti, es saprotu. Ejam tālāk dzejas dienu programmā, tātad kauliņu metiens atklāšana šovakar, bet jau sestdien dzejas mīļotājiem. Jānokļūst Siguldā, jo dzejas festivāla Siguldas dzejas dienas un dzejas nakts ietveros, dzejas diennakts pārgājiens. Grandiosas pasākums sāksies sestdien ap 11:00, beigsies svētdien 8:00 no rīta, sākums beigas pieskaņoti vilciena attiešanas laikiem, un tas dosies pastaigā maršrutā Inčukalns, Murjāņi, Sunīši, Ragana, Krimuldas, Sigulda. Un tagad es varētu izsaukties, tie dzejnieki taču ir pilnīgi traki, bet tas nebūs pieklājīgi, jo es zinu, ka Erika Bērziņa, kuri klātesoši piedalīsies šai pārgājienā, un ja godīgi patāries vienu gadu, pirmajā gadā esmu šai pārgājienā gājusi, un tur satiku arī Guntaru Godiņu. Jūs iesiet šogad pārgājienā?
2: Nu, jāiet. Pirmkārt, jau man ļoti tuvu. Es dzīvoju Siguldā, un tad es būšu Krimuldā, kur es lasīšu savas dzejoļas, un klausīšos vakarā pie Devona tātad Baltijas valstu slamu, kurā piedalās lietuvieši slamisti un igauņu slamisti un latviešu slamisti. Igauņi man visi ir pazīstami. Vietai skaitā arī Jānis Malins, kura dzejoļas es atdzejojos iekļāvis siriālismu grāmatā. Tātad.
1: Bet šķirsim pa vienam, pabeigsim par to pārgājienu, jo es esmu pamanījusi, ka dzeju un staigāšana ir arī nu, dzejas dienu programmā, tur ir pastaiga ar dzejniekiem. Erika, varat pastāstīt vairāk?
3: Jā, nu, man patīk šis formāts, ka mēs kustamies, nu, nevis esam kādā vienā punktā, vai cik būtu jauka, bibliotekas vai kāda cita zāle, bet man ļoti patīk piedot vai radīt tādu vitalitāti, ja, klausoties dzeju, ka mēs kustamies uz priekšu. Un jā, nu, ceļojums ar dzejniekiem, ko man ir tas gods vadīt un padarīt par piedzīvojumu jau 23 gadus.
1: Jēziņ.
3: 23 gadus. Jā, un noticis tā, man nav nekādas autortiesības uz šo formātu, bet ka diezgan daudz iedvesmojas un arī izmanto it kā šo tik vienkāršo principu, ka mēs kopā ejam uz dažādām vietām un punktiem un katrā šajā vietā klausāmies, kā dzejnieks lasa dzeju. Jo

0: ceļojums nu, vai pastaiga ar dzērniekiem šogad otru reizi notiks arī Cēsīs. Pagājušajā gadā es iedrošināju cēsiniekus un arī vadīju šo mazo cēsu ceļojumu, un šogad jau viņi paši saviem spēkiem to realizēs. Nu, tā kā tas, man liekas, ir ļoti labs formāts, vai ne?
1: Jā.
2: Dzejasdienu programma, dzejasdienu mājaslapā, dzejasdienas.lv, ceļojums ar dzejniekiem par Rīgas kluso centru 5. septembrī sestdien. Cēsīs, es pareizi domāju, ka 6. septembrī dzejasdienu pasākums ģimenēm. Jā,
0: un tur ir iekļauts arī pārgājiens pa Cēsīm, jā. Bet nu šoreiz es tur nebūšu, viņi paši visu darīs.
2: Bet atgriezīsimies tā Siguldas diennakts pārgājienā, kas ir nu patiešām vērienīgs pasākums gandrīz diennakts garumā. Erika, kur būsiet jūs?
0: Nu, no sākuma es gribēju visiem ieteikt laikus iegādāties vilcienu biļetes. Es šorīt braucot uz rādio to izdarīju. Tagad jau ir ļoti ērti elektroniski to izdarīt. Tātad lūdzu visi piefiksējiet. Ja? Vilciens no Rīgas stacijas atiet 9:30 un ir jābrauc līdz
2: Siguldai.
0: Nē, līdz Inčukalnam, kur vilciens ieradīsies 10:23. Es esmu ļoti, ļoti priecīga, ka es pirmo reizi piedalīšos dzējas nakts pārgājienā vai diennakts pārgājienā, tā var teikt. Un mans lasījums būs vairāk pirmās dienas sākumdaļā pie Vangažu Luterāņu baznīcas, kur mēs būsim trīs dzēnietes no Rīgas, Inga Gaile, Ausma Perons un Ērika Bērziņa. Un tālāk jau redzēs, kur tie ceļi, cik tālu es izturēšu šo diennakts maratonu.
2: Varam ķerties pie dzējas? Man interesē, ko jūs tur lasīsiet. Kaut kas noteikti sagatavots.
0: Jā, man nav līdz grāmata, bet man esmu nolasījuši dažas dzējoļas, kas ir tapušas šogad. Par ko man ir liels prieks, ka man top dzējoļu, es vispār esmu mazrakstītāji. Es tādas trīs īsts dzējolīšus nolasīšu. Gribu noreipt no dienvidu saules, skatieniem viņa, bet lietus jau kuro nedēļu izskalo saknes papardēm vecajā smilšu kastē. Nepateiktus vārdus, noklusētus dusmas un draudus. Gribu izlikties par 10 gadiem jaunāka, tievāku vidukli mirdzošām acīm, bez sirmiem pavadieniem matos un negulētām naktīm jūnija tveicē. Bet lietus jau kuro nedēļu aizskalo mani projām. Tava jaunā mute, gluži kā šķīstošā kafija, rada ilūziju par baudu. Tavas jaunās acis iemirdzas tumsā kā kvēlojoša cigaretes oglīte. Es dzeru stipru un melnu, pīpēju, kuro pēc kārtas, dziļi dziļie skrītu, vēloties citu dzīvi, ienirt Tirkīs zilajā ūdenī dziļi, aizturēt elpu un pamosties cita. Un pēdējais dzejolītis tāds mazliet joku dzejolītis, jo kādu rītu es braucu uz darbu un lasīju dzejas dienu balvai iesniegtos dzejas krājumus. Un tad jūs uzzināsiet, kas tur atgadījās stuņnolsīs šo dzejoli. Ar piebildi, ka šis varētu būt arī iesniegums attaisnojums darba kavēšanai. Šorīt iekļuvu sastrēgumā ērtā, varu nokavēt darbu, sēdēt veciem cilvēkiem domātā krēslā un lasīt kontra dzēju, pasmieties pie sevis līdz tomēr skaļi, aizbraukt vienu pieturu tālāk, aizsmēķēt cigareti, pie brīdinājuma zīmes, parkā smēķēt aizliegts, noslēpt cigareti plaukstā, jo tālumā policists bļaustās. Un tagad man jādod vārds ir Guntaram.
1: Nu jā.
0: Es iejaucos jūsu režijā, ja?
2: Nu, ne, ļoti pareizi.
1: Tagad vadīšu.
2: Nē, tik jāpaskaidro,
1: ka...

0: Tāpēc arī Erika uzrakstīja tādu dzejoli, tas ir no grāmatiņas kontras grāmatas, tā jau ir, ja skaitām bērnu grāmatā, jau gandrīz ir ceturtā kontras grāmata latviski, un viens dzejolīts, kas ir iedvesmojis Eriku, ir šāds. Ja nebūtu jāčurā, kā brīvmākslinieki vispār no rīta pieceltos?
1: Un jāpaskaidro, ka Gunters Godiņš ir kontras atdzejotājs, pateicoties, tev ir iznākuši šī grāmata arī lasām latviski.
0: Jā, jā.
1: Bet, Gunter, tu esi nominēts trešdaļgadsimta dzejsdienu balvai. Jāpaskaidro, laikam arī, kas ir trešdaļgadsimta dzejsdienu balva, tā tiek pasniegta kopš 2025. Gada, un tas nozīmē, ka kompetenta žūrija iedziļinās, kādi tad dzejas krājumi iznākuši pirms 33 gadiem, un rosina sarunu par tiem, kuri nu, ir pārdzīvojuši savu laiku. Un nolemts, ka tādi ir četri, 1993. Gada dzejas krājumi, trims latviešu dzejnieces Valds Dreimans krājums tam neaizsargātam namam, kas sirds, Gunter Godiņa ēnu nesēji, Inguns Jansons cikspārņas sindroms un Knuts Kujinieka mužīgais pusmēnes. Nu, man jājautā par ierasts dzejniekus apsveikt ar jauniem krājumiem. Kā tu jūties trešdaļgadsimta balvai nominēts?
0: Nu, es varu teikt, ka ļoti priecājos, ka pamanīja šo grāmatu, kas varbūt ir ļoti maziņa formātā, bet tā bija arī mana, varētu teikt, viena no tāda stila lūzuma grāmatām, eksperimentāla grāmata. Tajā var saskatīt arī pat konceptuālo dzeju, tajā es arī spēlējos ar valodu, un ēnu nesēju man pašam šķiet, nu, kaut kāds tiešām tāds nozīmīgs pagrieziens vispār dzejā, jo pirms tam iznāca dzejoļu krājumus, kurus cenzors cenzēja vai pusi tur izsvītro ārā vai kādus vārdus izmet ārā. Un tad jau 93. Gads, kas arī tāds diezgan drūmais laiks, vai ne, 90. Gada sākums un tā. Protams, ka tas ir patīkami un ir sevišķi atrasties arī starp šīm grāmatām. Tā skaitā arī Ingūnu Knutu un arī Valdu, ko es arī esmu saticis kādreiz Zviedrijā.
1: Drūmais laiks, jo ir beigusies atmodas gadu pacēlums un sākās tās problēmas, ka ne visi grib ar pastalām tajās. Eiropā tieši, ir diezgan liela nabadzība. Jā. Man jautājums pārējiem studijā klātsošajiem, jūs lasat vecu dzeju? Pārlasat?
2: Nu, liekas, vispār nevar tā definēt vecu dzeju. Varbūt sanāk iznākuši
0: grāmatas. Nostāvējusi ir dzeja, varbūt nostāvējusi.
3: Jā, nu, es agrāk ļoti daudz iedzvinājos un centos no, lasīt, uzskatīt to par savu tādu tā kā pienākumu zināt, kas ir bijis pirms manis. Un, tad es arī kaut kā izpratu tos virzienus un to, nu, teiksim, laikmeta garu, kas tur parādās. Un, man liekas, tas jau ir tas, nu, tā kā, svarīgi atspoguļot to laikmetu. Man liekas, tas ir tas, ko es mācījos no tiem iepriekšējiem krājumiem arī.
1: Man liekas, ļoti labs veids reizēm sociālajos mēdījos tiek pārpublicēti kādi dzejoļi, nu, kas ļauj tiem laikiem mazliet sajaukties un atsaukt atmiņā izdarīt to darbu, kuram varbūt pašam nav spēka meklētajos vecajos krājumos, vecā senajos nostāvējušajumies krājumos. Jā. Elvīra, mani jautājums, kādas jums ir attiecības ar tiem pārgājieniem? Dziedāt jums nepatīk kā ar to staigāšanu?
3: Nu, būs taču preļu konceptualistu performansi, kurai mēs ļoti gatavojamies. Es varbūt neatklāšu tik daudz detaļas, bet es varu pateikt par sevi, ka es nožālošu grēkus. Mūsu tēma būs Kaupo. Un jā, tā kā tā būs ļoti piesātināta performance.
1: Kurā datumā es tevi šķirstu programmu? Preļu konceptuālistu performance?
3: Tas būs rīt. Siguldā. Pārgājienā.
1: Tad jūs visi trīs piedalāties šajā pārgājienā.
3: Jā.
1: Dienakts laikā, veltītā dienakts laikā var paspēt patiešām ļoti daudz. Gunter, tu pieminēji, ka Siguldā notiek arī Baltijas dzejas slēms. Tāds notiek pirmo reizi, kad visas trīs Baltijas valsts apvienojās kopējā slēmā. Tās manas pārdomas pētot dzejas dienu programmu, bija viens mirklis, kad dzejas dienas tā kā koncentrējās Rīgā. Tas bija kā rakstnieku savienības organizēts pasākums. Viņiem bija noteikts tas pasākums skaits un pārējā Latvija, lai rīko savus pasākumus.

0: Man ir milzīgs prieks konstatēt, ka tagad ir arī dzejas dienu mājas lapā sadaļa novados, kur ir ļoti daudz informācijas par pasākumiem, kas notiek arī novados. Un arī man šķiet, ka tīri tā žanriska, tas dzejas jēdziens, viņš paplašinās. Un slams ir viena no tādām izpausmēm. Dzejas slams, tas vispār tā ir dzeja? Tā ir performance varbūt?
1: Noteikti dzeja, un tas, ir, tas jau nav tikai nu, Latvijā vai Igaunijā vai Lietuvā, notiek Eiropas čempionāti slamā.
0: Jā. Un pasaules galu galā.
1: Un pasaules, un jāteic to, ka arī daudzi ļoti lielu sasniegumu sasniec. Nu, kaut vai manis pieminētais Jānis Malliņš ir dabūjis tur kādu varkam otro vietu, un arī Jāno Vēlmā, kas arī būs, kas ir dabūjis pirmo vietu Eiropā. Ja? Tā kā sabrauks ļoti spēcīgi slamisti no tiešām šim trim Baltijas valstīm.
0: Un man arī liekas brīnišķīgi, ka Baltijas valsts nu rīkojas kopīgi.
1: Jā. Un tā ideja varbūt ir arī pateicoties Libertam, kas arī visu vadīs. Un
0: Valters
1: kas arī,
0: Liberts,
1: jā. Kas arī ir nodarbojas ar šo slamu un piedalās visā. Tā kā, tas būs varbūt pirmo reizi dzejas dienās tā. Bet slams notiek Latvijā ļoti jau gadus. Jau ļoti sen jau.
0: Es apmeklēju vienu šādu slēmu un es domāju, cik brīnišķīgi ir atrisināts tas valodu barjeras jautājums, jo ir ekrāns, kur vienkārši var šie teksti parādīties, vismaz tādi parindeņi arī citās valodās.
1: Jā. Nu, tur arī tiek izmantot arī nu, tā saucamā skaņu dzeja, kas būs arī, nu, ko mēs ierunātos par skaņu dzeju, tad skaņu dzeja, man būs lekcija par skaņu dzeju. Un
0: 9. septembrī muzeja Krātuvē Rīgā. Jā,
1: un kurā piedalīsies arī jaunie dzejnieki, kas mēģinās tad demonstrēt arī savu skaņu dzeju.
0: Skaņu dzeja, tas ir kas?
1: Nu, skaņu dzeja ir tā, es uzskatu, ka tā ir divi veidi. Viens ir fonoloģija. Tātad valodas skanīgums, kas ir arī ļoti svarīgs. Un otrs ir, ko radīja zviedri, radīja varbūt jau dadaisti, tas ir šīs skaņas kā tādas, kas ir varbūt leksiski nesaprotamas, bet tas ir vairāk kā fonētiskas. Varu nodemonstrēt vienu skaņu dzejoli arī no pašas šīs grāmatas, ko uzrakstīja.
0: Lūdzu, kontras lecamaukla.
1: O, dzējolis, oho, homofob, tors ir forš pornologo, Sodoma, oho, ir okoko, oh, Fjodor Sokolov, oh, Oblomov, oh, Obolon, kolhos der Bordeaux, futbols ir gols, lotgols ir ols, gogols ir mongols, tosols ir rosols, robots, dūdo, solots, do, sol, do, oho, joko, no, ir onkologa promo.
0: Es atgādināšu, ka tas bija atdzejojums. Man liekas, ka atdzejotājiem diezgan nākās nu, palauzīt.
1: Nu, te atkal man jābūt brīvam. Un te es varu improvizēt, un tikai tad es varu panākt šo O.
0: Mums vēl ir pāris minūtes, lai ielūkotos dzejas dienu programmā, bet Elvīra ir kas sakāms.
2: Es gribēju pateikt, ka runājot par reģioniem, Liepāja šoreiz izceļas tādā ziņā, ka mums ar Nacionālā teātra aktieri Igoru Šelegovski, kurš arī ļoti talentīgs dzejnieks un rakstnieks, būs tāda diezgan krāšņa performance, kurā tiks svinētas kāzas, un ar to Liepāja atklās dzejas dienas. Tā kā...
3: Kurā datumā?
2: 14. septembrī, tas... Sākumā mēs uzstāsimies bibliotēkā Varavīksta, pēc tam tas būs zinātniskajā bibliotēkā pulksteni 17. Un vakarā tad būs ballīte, un tur būs tāds kārtīgais pasākums. Nu, teiksim tā, visi šie pasākumi būs tātad kārtīgie, bet nu, vakars būs tāds ballītes pasākums, kur un tas notiks verandā pulksteni 7. Vakarā.
0: Nu, labi, esam sākuši, turpinām. Kādi ir tie dzejas dienu notikumi, ko jūs noteikti gribētu ieteikt?
2: Nu, savējos laikam.
0: Tas ir šīs dienas kauliņa metiens, jā?
2: Jā, preļu konceptuālisti un jā, tātad mūsu atkāzes.
0: Pāriem kādi apsvērumi?
1: Nu, es domāju, ka... Katram ir sava gaume, es negribētu uzspiest. Nu, tur, kur es piedalos, ir arī varbūt viens tāds, nu, labi, tas, ka mums divi, trijos pasākumos es esmu, un vienā ir Vlads Brazjūnas atbrauks.
0: Lietuviešu dzejnieks. Lietuviešu
1: dzejnieks, un viņš ir arī ļoti labs dzejnieks, bet viņš ir tas, kas atdzejo ļoti daudz latviešu dzeju, tai skaitā Knutu Skujenieku, Pēteru Brūveru. Un tad mēs tiksimies ar Vladu un parunāsimies, kas tad notiek lietuviešu dzejā.
0: Tas būs Raiņa dzimšanas dienā, 11. septembrī, Nacionālajā rakstniecības mūzikas muzejā.
1: Tieši tā.
3: Es arī kaut ko gribētu pateikt.
0: Nu, protams.
3: Drīkst. Mums vispār mēs varētu noliks kādas 3 stundas runāt par dzēsdienām vai pat visu dienu.
0: Tas vēl nav viss. Tās dzēsdienas jau ir iestiepušās 2 mēnešu garumā. Man liekas, varētu piesviest vēl pāris mēnešus, izņemot decembri, kad ir prozas lasījumi un vasaru, kad ir festivāla laiks.
3: Jā, jā, un tad varētu būt dzējas gads, principā, vai ne? Jā, nu, es gribēju piebilst to, ka patiesībā mēs jau vairākus gadus esam ciešā kontaktā un kontekstā arī ar pasākumiem reģionos, jo dzēsdienu mājaslapā, kur ir pieejama programma, mēs esam atvērti tam, ka no reģioniem sūta savus pasākumus un tad mēs viņus pareklamējam, lai var redzēt šo dzējas kopainu. Bet viens pasākums, kas dzējas dienu laikā ir jaunums, un tur es aicinu klausītājus un interesentus aktīvi piedalīties. Un proti 3. septembrī Āgenskalna tirgus siltumnīcā. Tā ir tāda jauka vieta, kur ir grāmatas un kur tāds radošs process arī notiek. Ilmārs Šlāpins aicinās uz dzejas rakstīšanas, radīšanas darbnīcu. Un tad ik viens varēs izmēģināt, viņam tur būs savi paņēmieni, ko un kā viņš darīs, ja? Tā kā nāciet pamēģiniet, varbūt jums kaut kas izdosies labs, un tad jau nākamajās dzēsdienās varēs slamā piedalīties, piemēram, ja? Bet nu pasākumu tiešām ir ļoti daudz, un ir jāskatās līdzi dzēsdienu programmai un jāsaprot, kas interesē, ko gribas paklausīties. Varbūt tas ir kaut kas jauns, varbūt tas ir labi zināmas lietas, jo man ir liels prieks, ka mums otru gadu turpinās sadarbība ar Rīgas Centrālo biblioteku un notiek arī tradicionālas tikšanās ar dzējniekiem Rīgas Centrālās bibliotekas dažādās filiālēs, un tas ir ļoti jauki, ka cilvēkiem ir ļoti liela interese, ka tās bibliotekas zāles ir pārpildītas, un cilvēki grib klausīties un uzdot jautājumus, un pirmais šāds vakars ieskandinot dzēsdienas notika jau 6. augustā, un tad noslēdzošais pasākums būs 17. septembrī, un tas būs Annas Auziņas autora vakars.
0: Man vēl gribas izcelt, ka tiks dzēsdienu ietveros svinēt Rolda Dobrovenska, 90 gada cienījams skaitlis, un man ļoti dziļi uzrunāja viņa pēdējā grāmata, kas gan nav dzēja, mans demences hronika. Arī es no savas puses gribu izcelt, ka ir ļoti daudz pasākumu novados, un man liekas, tas ir ļoti svarīgi, lai tur kaut kāda kursīša biblioteka pie saldus, nu viņiem ir noteikti kapacitāte apziņot cilvēks, bet tā ir brīnišķīga vieta, nu aizbrauciet mīļie ceļojumā uz kursīša biblioteku, tur pat ir ārā lasīta un iedzīvotāji nav daudz, bet notiek ļoti aktīva kultūras dzīve. Jā, tā kā man šī tendence, ka dzejas dienas, mums ar citu ir jautājums, mums ir viens vai divi dzējas festivāli tagad, jo taču Siguldā ir vēl viens. Vai varbūt ir pat vairāk, tur Liepāja ar kaut kas, ko varētu saukt par festivālu?
3: Nē, nu redz, nu katra pilsēta organizē, var teikt, savas dzējas dienas, un tas viss saplūst tomēr kopā, ja, nu, tajā strāvojumā. Bet, nu, dzējas festivāls, kas ir patstāvīgs un pastāvīgs ir Page Break. Tas ir vēl viens dzējas festivāls, kas notiek pavasarī.
1: No, tas ir internacionāls, tad tur ir dzējnieki no visas pasaules, un to veido dzējniece Madara Gruntmane ar savu vīru Efi Dujanu un komandu. Mm-hmm. Un tas ir lieliski, jo ļoti labas atsauksmes no dzējniekiem, kas ir piedalījušies. Un beidzot ir arī mums tāds ļoti nozīmīgs starptautisks dzējas festivāls.
0: Jā, bet runāju Runājot par tām dzejas dienām, man liekas, ka šis modelis ir ļoti veiksmīgs, ka dzejas dienas arī nu, sniedz informāciju par pasākumiem novados, un nu, tas ir veids, kā mēs vienkārši ātrāk varam sameklēt to informāciju. Paldies par šo

Ceru un atgādinu, ka studijā bija dzejnieki Elvīra Bloma, Ērika Bērziņa un Gunters Godiņš, un tātad šī gada dzejas diena atklāšanas pasākums Kauliņu metiens jau šovakar Zirga ielas koncertzālē, un sarunas noslēgumā grupas Sigma dziesma tās dalībniekiem ir saistība ar vairākiem šī vakara pasākumu Kauliņu metiens dalībniekiem.

0: Kultūras rondo ceļo.
1: Sociālajos mēdījos, Facebookā, zinkārīgākie jau var aplūkot Pāvilostā tapušā dopšķīvju galda fotogrāfijas. To trīs dienu garumā radīja iniciatīvu Būvēt nebūvēt sadarbībā ar Dānijas kultūras institūtu. Un šo trīs dienu garumā topošie arhitekti kopā ar amatniekiem apgūv praktiskas iemaņas darbā ar koku. Bet kas ir pats svarīgākais, sarunās izkristalizējās turpmākās iniciatīvas Būvēt nebūvēt sarunu tēmas. Uz Pāvilos devās Laima Slava un tad arī tapa sekojošais sižets.
2: Esmu Pāvilostā netālu no jūras, vieta, kas sākotnēji bijis ūdens sporta piedarumšķūnis, bet jau daudzus gadus

0: Kārta puse par kafejnīcu. Te notiek sarunu galda būvēšana. Novēroju, ka darbus vada koktēlnieks, vienkoču parka saimnieks Rihards Vidzickis, no kura uzzinu, ko viņi pašlaik dara.
1: Tagad dedzinām virsmu, bet tur jānotrāp tas dedzinājuma pakāpe tāda, lai nebūtu ne pa daudz, ne pa maz. Un arī leņķis, lai tā faktūra, ko mēs ievilkām ar to Japāņu ēvelīti, lai viņā izceļās un kontrastē.
2: Tā būs galda virsma?
1: Galda virsma, jā.
2: Kā jums šķiet tā ideja vispār tāda orģināla, ne?
1: Ar tām bļodiņām?
2: Jā.
1: Vēsturiska un kāpēc nē?
0: Darbnīcas laikā top laikmetīga 18. Gadsimta lībiešu dobšķīvju galda interpretācija. Etnogrāfiskā galda virsmā šķīvju vietā izgrabtas lēzenas bļodas. Vēroju, kā ar asiem instrumentiem grebi Paula Gāgane, Latvijas radošo industriju komunikācijas platformas Fold LV redaktore un Laura Sprenne, Rīgas Tehniskās universitātes arhitektūras trešā kursa studente.
3: Es grebju bļodiņu, no kā mēs arī rīt ēdīsim. Tas būs 12 bļodiņas, mēs esam 12 dalībnieki. Tā ideja, kad sasaucās ar būvēt, nebūvēt iniciatīvu, ka dažreiz varbūt pietiek ar to, kas mums jau ir, un tos resursus mēs varam izmantot drusciņu gudrāk. Tā iedvesma nāk no etnogrāfijas, un arī tas ir tāds viens no iedvesmas avotiem, kur mēs varam varbūt kaut ko paņemt, kas arī mūsdienās mums varētu būt noderīgs arhitektūrā un plānošanā un veidā, kā mēs apējamies ar saviem resursiem.
2: Bet kā jums tas ir? Viegli to te darīt pašlaik?
3: Nē, galīgi nē. Jāsaka, profesionāli amatnieki jau mums tās bļodiņu, to lielumu ar tādiem elektriskiem instrumentiem uztaisīja. Mums tāds mazums, bet jo tāpat jau roku jūt, es domāju, mēs jau smējāmies, ka mēs rītdien ar kreisajām rokām droši vien ēdīsim.
4: Jā, instrumenti ir ļoti asi. Grūtākais apstāties pareizajā brīdī, gribas visu laiku uzlabot un uzlabot to bļodiņu. Es esmu kā students, pieteicies, jo man ļoti uzrunāja šī iniciatīva, vēlējos praktiski padarboties un gribas palīdzēt bīdīt visu uz priekšu. Ļoti interesanti.
0: Būvēt, nebūvēt ir arhitektes Brigitas Bulas šovasar aizsākta iniciatīva. Kā būvēt un plānot tālredzīgāk, pēc iespējas taupot mūsu kopīgos resursus. Galda būvēšana ir aizsākums tālākām aktivitātēm, un dienas izvēršas darbīgas arī pašai Brigitai. Tā kā esmu atbraukusi darbnīcas otrajā dienā, interesējos, vai šī ir spraigākā no darba dienām.
5: Vakar arī bija intensīva darbošanās diena. Mēs darbojāmies vairāk ar tādiem pamatgaldniecības darbiem, tapojām galda četrus šos te plankas kopā, kā arī dzīvē prototipējām, kā izvietot šķīvīšus, jo šeit kārtējo reizi pierādījās, ka zīmējumā izskatās varbūt citādāk nekā dzīvē ieraugot. Un mēs sēdējām ap to galdu, katrs tā kā tanī savā vietā runājāmies, lai saprastu arī, vai sarunas vedās. Un otra liela lieta, ko mēs vakar jau izdarījām, mēs devāmies pa Pāvilostu apkārt, pa šķūnīšiem un noliktavām, ko es jau gan iepriekš biju tā papētījis, kas kur ir, kur varbūt ir vērts vairāk iet. Un atlasījām galdam kājas, jo galda kājas taps no Pāvilostu tātad šķūnīšos vai šinī gadījumā Pāvilostu zivju fabrikā. Atrastajiem priekšmetiem, tādiem, kas tur vairs nav šobrīd vajadzīgi, bet mums, kā saka, tā izrādījās īsta zelta bedre. Tā doma arī ir tāda, ka katrā vietā, kur tālāk šis galds aizbrauks uz kādu no būvēt, nebūvēt cikla sarunām, iesaistīsim vietējos, lai katrā vietā tās galda kājas būtu atkal citādākas.
2: Bet tomēr šim galdam būs simboliska nozīme arī turpmāk, ja runāsim par būvēt, nebūvēt.
5: Jā. Galdam ļoti simboliski nozīme, jo visu būvēt, nebūvēt koncepciju, visas šīs te jaunās iniciatīvas un tās tālāk jau topošās, teiksim, metodas, būtība ir savstarpēja sarunāšanās, jo kur gan labāk var iegūt informāciju, kas kuram ir vajadzīgs cilvēkam vai

0: kopienai vai, vai valstī, kā savstarpēji sarunājoties un noskaidrojot tās vajadzības. Otra tā simboliskā nozīme tieši šim galdam ir tāda, ka tas tā tad top uz 18. Gadsimta etnogrāfiskā lībiešu galda parauga bāzes, un tanī ir iedobtas šīs 12 bļodiņas. Es pieņemu, ka tanī laikā šis risinājums ir radies no absolūtas nabadzības, jo nu, nebija šķīvju no kā ēst, un tāpēc izdomāju, ka, lai ēdiens neiztecētu pa galdu, ēdīs no šīm te bļodiņām. Bet mūsdienās tas, protams, no vienas puses simbolizē pieticību, un no otras puses arī to lielisko iespēju ar dizaina palīdzību, ar šīs te domāšanas veidu palīdzību, rast netradicionālus risinājumus it kā tradicionālām situācijām, jo tas arī ir par būvēt, nebūvēt, ka mēs gribam tā kā ar šo te iniciatīvu izsist to domāšanas veidu tradicionālo, ka visu mēs varam atrisināt tikai būvējot no jauna.
1: Galda būvēšanā puse no komandas ir Brigitas Bulis aicināta. Otra puse bijis uzsaukums arhitektūras studentiem un jaunajiem profesionāļiem. Bet sāksim ar meistariem, kas galda būvēšanā palīdz ar praktiskām lietām. Tie ir koktēlnieki Rihards Vidzickis un Ainars Zingniks.
2: Man ļoti patīk masīvu koks, man ļoti patīk viss, kas ir no viena koka gabala veidots. Šeit galds, kas it kā ir no vairākiem kokiem, bet tomēr katrs šis gabals ir pietiekami masīvs un arī kā viens gabals arī pats par sevi ir diezgan tāds uzrunājošs.
3: Kas vēl ir palicis, kas ir jāizdara tagad, jāapdedzina viss?
2: Jā, nu mums vēl pēdējās niansītes, tā ir to apaņa evlīte, ko mēs apējām, tās kantītes un dedzināšana. Tālāk bļodiņas tad ir propulisa, laku. Jā, propulis, tas, ko es arī ikdienā pats izmantoju, savu trauku apstrādēju. Un visu virsmu novaskosim.
3: Tas, ka tur būs ēdienas, tas būs viss labi, vai ne?
2: Nu, tas, protams, ir izaicinājums, kā tas būtu ilgtermiņā. Nu, es domāju, vienai reizei, pirmajā reizei, tur nekam nevajadzētu būt slikti, tur visam jābūt labi. Kāpēc tam?
4: It kā no vienas puses tas ir kaut kas tāds ļoti senatnīgi primitīvs, bet no otras puses arī jāspēj kaut kā pieslēgties tai domāšanai, kā tie cilvēki agrāk to ir izdomājuši, ka tieši tā ir jādara. Es arī esmu uz to, ka kaut kādas tradīcijas un senā pieredze tomēr ir jāmēģina turpināt un saglabāt. Tādā ziņā man izdevies ir pabūt arī Japānā, un cik es pārsteigts biju, cik viņi vienkārši dzīvo, visa nācija, visa kultūra, viņi ir pamatojās tieši uz tradīcijām. Un mēs zinām, cik Japāna ir tālu tikusi.
1: Galda būvēšanas darbnīcā ar japāņu Evelīti rūpīgi strādā māksliniece Iveta Gabaliņa. Ikdienā viņa eksperimentē ar savu mediju, fotogrāfiju, bet ko dara darbnīcā?
5: Evelīte. Jā, man ir maza Evelīte, kas man liek apjaust savu nevarēšanu šajā arodā. Protams, ka skaties tos meistars, liekas viss, nu tā kā pa sviestu, vai ne? Bet, kad pats paņem to rokās, tad viss ir citādāk un diezgan neveikli, bet es cenšos. Man galvenokārt droši vien uzrunāja tā ideja un tas, ka tu vari piedalīties kaut kādā tik skaistā procesā un ne tikai skaisti runāt, bet arī kaut ko ar savām rokām izveidot, tas jau vien ir brīnišķīgi un es ļoti ceru, ka arī tā ideja turpinās savu dzīvi un šis galds turpinās pulcēt ap sevi cilvēkus, kas turpinās domāt par to, kā mūsu vidi padarīt tādu ilgtspējīgāku un cilvēkam draudzīgāku un arī ētiskāku, jeb kādu aspektu raugoties.
1: Arhitekte un Riseba biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas pasniedzēja Liena Šiliņa ir kā saikne starp arhitektiem un studentiem.
6: Es Risebā strādāju ar pirmā kursa arhitektūras studentiem, mācu viņam tieši dizaina projektēšanas kursu praktisko, bet paralēli es lielāko savu profesionālo laiku veltu arhitektūras studijā Nunsun. Mēs strādājām arī gan pie ēku pārbūvēm, gan pie jaunbūvēm.
3: Jā, nu tad jums ir ļoti saprotami, es domāju, arī Brigitas ideju un būvēt, nebūvēt.
6: Pilnīgi viennozīmīgi, jā.

0: tieši pēdējos gados es izjūtu ļoti savā personīgajā praksē to pārliecības tādu maiņu, ka tā ilgspējīgākā ēka jau ir tā, kas jau ir uzbūvēta. Tieši tādēļ, ka jau ir tie būvniecības materiāli iztērēti, resursi iztērēti un tā, un kad mēs viņus turpinam lietot un meklēt jaunus veidus, kā izmantot tā mūsdienu vajadzībām, tad tas ir tāds sabiedrībai tāds vērtīgākais veids, kā skatīties, man liekas, to arhitektūru. Tā, protams, ir brīnišķīgi nepieciešamas arī jaunas ēkas un tā, bet kad vien var primāri izvērtēt to, kas saglabā to esošo.
1: Darbnīcā sastopu vairākus studentus, arī Riseba arhitektūras 4. Kursa studentu Tomu Hēringu.
2: Mums skolā arī ir viens kurss, kurā mēs padarbojamies ar koku, loga uztaisīšanu, tā kā un ir krēsli bijuši citos gados, jā, tā kā nav tā, ka nepavisam. Tāpēc jau arī piesakās uz dažādām vasaras skolām, kur parasti ir tā praktiskā padarbošanās, tā kā uz to arī es cerēju šeit un pie tā arī tiku, jā.
3: Un droši vien arī sarunas un varbūt arī domapmaiņa un kaut kādas idejas arī tajā būvēt, nebūvēt kontekstā.
2: Man jau likās ar to visu pieteikumu šī tēma, nu, viņa, man liekas, ir ļoti trāpīga tā kā Latvijas kontekstā. Un arī es esmu 4. Kursa students un tagad ir bakalaura tēmas jāpiesaka. Un tad šis viss arī tādā kontekstā, nu, vairāk saliekās kopā, jā.
1: Būvēšanas procesā sajūtu ne tikai koka un propolis smaržu, arī ēdiena, jo restorāna pavāru māja šefpavārs Ēriks Dreibans vakariņām gatavo zivju zupu. Galds, kopīga maltīte un paralēlis starp ēdiena gatavošanu un būvēšanu.
4: Par šo tēmu runājot, es viņam teicu, tad, kad galdu beigsim taisīt, tev vajadzēs iedot tādu kaut kādu karti vai kaut kādu padomu, kā turpmāk no šī galda gatavot ēst. Un viņam tā atbilde bija ārkārtīgi vienkārša. Viņš teica sezonalitāte. Tad Dērkam būs šis sarežģītais uzdevums pateikt, kādā veidā mēs uz šiem produktiem varam skatīties.
1: Būvēšana noslēgs kopīga sezonāla maltīte, ko pasniegs šķīvjos galda iedobēs. Ēriks Dreibans atzīst, ka tas arī viņam kā pavāram ir izaicinājums.
5: Tad mums būs cūku pupu gaileņu salāti ar tādu kaņepju mērci. Tad mēs oglēs nocepsim kartupeļus ar Latgales salātiem. Tad vēl par pamatēdienu ir jautājums, vai zivi dabūsim vai nedabūsim. Nu, un tad būs tāds biespiens ar iebiezināto pienu un daudz, daudz vasaras sogām. Mellens, kazens, brūklens, vispārējais. Nu, un tad būs izaicinājums tajos izgrebtajos galdu šķīvjos viņu pasniegt. Jā, nu man ir doma, ka droši vien jāaiziet, jāsaplūdz kādas kļavu lapas, kad izklāt ar kļavu lapām un tad pēc katra apēstā ēdiena, tad nomaina kļavu lapas un tā tas šķīvis paliek tīrs.
3: Bet jūs droši vien šoreiz atcerēsieties kā tādu īpašu, ka kaut kas tāds tika darīts?
5: Jā, nu viennozīmīgi, kad Brigita uzaicināja piedalīties, man nebija divu domu. Jā, es teicu, jā, es ar lielāko prieku braucu un piedalos, jo nu, arī pavārmāja ir par ilgtspēju domājošu un šeit satikt domu biedrus, kuri tāpatās domā un plus vēl tas saistīts ar kulināriju. Jā, tas būs, es domāju, šī gada viens no spilgtākajām atmiņām. Jā.
1: Par iniciatīvu būvēt, nebūvēt noteikti dzirdēsim turpmāk, jo katru mēnesi iecerēta kāda saruna, diskusija vai darbnīca.
4: Septembra laikā būs nākošā saruna. Mums ar Paulu jāaiziet vēl cauri sarakstam, kuru no tēmām mēs ņemsim pirmo, bet ļoti interesanti, ka arī procesa laikā tās tēmas izlec un mainās, jo man pirms tam nelikās dažas no tēmām kā atsevišķa saruna, tad šobrīd man jau ir skaidrs, ka viena no tēmām mums būs likumdošanas tēma, kā šīs metodas ieviest likumdošanā, lai tiem cilvēkiem, arhitektiem, būvētājiem, kas grib šādā te veidā apritīgā, ilgspējīgā, taupīgā veidā darboties, lai viņi to varētu arī likumīgi darīt dažādu normatīvu ietvaros. Atsevišķa saruna varētu būt arī par šo te sezonalitāti, un tā kā mēs to tagad esam tā sāsinājuši un skatāmies šeit uz gailenēm un cūku pupām, tad varbūt, ka tā arī varētu

0: būt tieši nākamā saruna par sezonalitāti un dažādām šīm te, teiksim, tradicionālo dzīvesveidu, kā mēs to varam attiecināt uz šo te mūsu iniciatīvas ideju.
1: Saruna tēmas ir, taču tās var transformēties, norāda Brigita Būla. Būvēt, nebūvēt pasākumu ciklu atklāja galda būvēšanas darbnīca ar zināšanu un ideju apmaiņu, kam Kultūras Rondo kļuva par liecinieku.
2: Par iniciatīvu Būvēt, nebūvēt Kultūras Rondo jau esam stāstījuši iepriekš un sarunā ar arhitekti Brigitu Būlu varat noklausīties Kultūras Rondo arhīvā, tā izskanēja 7. jūlijā. Līdz ar to Kultūras Rondo izskan producents Anta Lauga, mūzikas redaktors Ancis Pavasars par skaņu gādāja Katrīna Bramberga un ar jums sarunājos es, Anda Buševica. Mans darbs Kultūras Rondo studijā ir noslēdzies, rītdienas Kultūras Rondo veidos jau man kolēģi Ingvilds Trautmane un tajā mēs dzirdēsim dzēnietes Astrīdas Ivaskas dzēju un svinēsim viņas 100 gadi. Bet atvados es šodien ar kādu ziņu par šovakar gaidām koncertu. Tātad šodien 28. augustā Kimmela kvartālā Rīgā, tas ir Bruņinieki ielā 2, pirmoreiz Latvijā uzstāsies vieni no sintpopa pionieriem un spilgtākajiem šī stila pārstāvjiem OMD jeb Orchestral Manoeuvres in the Dark. Lai šī mūzika modina vecajos sentimentu, jaunajos ziņkāri.

0: Kultūras Rondo. Septembris Jūrmalā skanēs īpaši. Dzintaru koncertzāle aicina. 23. Kremerata Baltika festivāls, jubilate violissimo, leģendārais violnieks Gidons Krēmers un izcilais kamerorķestris Kremerata Baltika. Trīs vakari, trīs īpašas programmas no Vaska un Ivanova mūzikas līdz tango, kamermūzikai un krāšņām galā koncertam. Nenokavē no 11. Līdz 13. Septembrim Dzintaru koncertzāles Mazajā zālē.
1: Joprojām nav ziņu par aptuveni 40 Latvijas ceļotāju likteni Nepālā, tikmēr postošajos plūdos bojā gājušo skaits aizvien pieaug un pienāk brīdinājumi par jauniem plūdiem. Jaunākā informācija jau tūdaļ raidījumā pusdiena. CSDD vietnē lietotāji var apskatīt, kādi viņu dati ir zināmi kiberzagļiem. Daļa cilvēku ir sašutuši un steidz mainīt personas datus.
2: Vai plānojat kaut ko mainīt vai kaut kādus datus?
3: Diemžēl jā. Lai kā mums tas nepatīk, acīm redzot, tas ir jādara.
1: Un šorīt 89 gadu vecumā mūžībā devies Eiropas vecākais monarhs, Norvēģijā par nācijas tēvu dēvētais karalis Haralds V. Arī par to jau pēc brīža plašāk raidījumā pusdiena.
0: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.

0: Ar ziņām 12. Dienā studijā Laura Zaķe. Plūdos, kas nesuši lielus postījumus Nepālai, bojāgājušo skaits sasniedzis 489. Vairāk nekā 1000 cilvēku pazuduši, vairāki simti cilvēku arī ir izglābti un tiek pārvietoti uz kaimiņu provinci Nuvakotu. Tuvāko divu dienu laikā tiks sākta viņu reģistrācija un personu sarakstu publicēšana. Glābšanas dienests ir publicējis izglābto vārdus, taču pagaidām starp tiem nav Latvijas valsts piederīgo. Nepālas policija ir izveidojusi publisku tiešsaistes portālu, lai palīdzētu ģimenēm identificēt neatpazītās personas. Latvijas ārlietu ministrija apkopojusi ziņas par 39 Latvijas turistiem Nepālā, ar kuriem līdz šim nav izdevies sazināties. Kā norāda ministrija, informācijas apkopošanu apgrūtina tas, ka neviens ceļotājs no turistu grupām nebija reģistrējies konsulārajā reģistrā. Tur bija reģistrējies tikai viens individuālais ceļotājs, kurš ir apzināts un viņš ir drošībā. Lietuvā pagājušās nedēļas nogales vētras pārtrauktā elektroapgāde joprojām nav atjaunota apmēram 46 tūkstošiem klientu. Visvairāk klientu bez elektrības ir Utenas un Kaunas rajonos. Kopumā Lietuvā vētras radīto postījumu dēļ elektroapgāde tika pārtraukta 268 tūkstošiem klientu. Sadales tīkls prognozēja, ka elektroenerģijas piegāde visiem klientiem Latvijā varētu tikt atjaunota šīs dienas laikā, ja vien bojājuma novēršanā neradīsies papildu šķēršļi. Pašlaik elektrības atjaunošanu gaida aptuveni 2000 sadales tīkla klientu. Lielākie elektroapgādes traucējumi šorīt saglabājās Aizkraukles un Jēkabpils novadā. Postažu pēc aizvadītās nedēļas vētras Latvijā jūt aizvien. Daudz nogāzušos koku ir arī turistu iecienītajās vietās. Dabas aizsardzības pārvaldes teritorijās turpina apzināt postījumus un bīstamās vietas. Pārvaldes ģenerāldirektore Laura Anteina šorīt raidījumā labrīt sacīja, ka noteikti jāpārliecinās, vai iecerētā vieta, ko vēlas apmeklēt, ir pieejama.
1: Faktiski, jebkurā brīdī, tiklīdz ir jaunākā informācija un taka ir attīrīta, mēs šo informāciju arī publicējam mūsu tīmekļu lietotnē dabas turismas. Tur ir pat aktuālākā informācija, kur takas jau ir pieejamas un kur ir droši doties. Vienlaikus arī atsevišķi objekti tuvāko gadu laikā nebūs atvērti, jo esam piesaistījuši arī Eiropas Savienības fondu finansējumu. Un plānojam tur veikt jau tādus pilnvērtīgus, pilnīgus pārbūves darbus attiecīgi, lai šo infrastruktūru gan modernizētu, gan arī padarītu pilnībā drošu un atjaunot no jauna. Tur atsevišķās vietās objekti būs pieejami tikai 2029. Gadā.
0: Un vēl par sportu. Latvijas vīriešu basketbola izlases spēlētājiem iespējami ātri jāaizmirst vakardienas zaudējums pasaules kausa atlases mačā izbraukumā Horvātijā, lai jau svētdien Rīgā pret Izraēlu varētu parādīt cienīgu sniegumu. Tā sarunā ar Latvijas televīziju sacīja Latvijas komandas galvenais treneris Jānis Gailītis.
2: Laikam jau atmiņas zudums ļoti palīdzēja mums un ķermeņa atgriešana fiziskās kondīcijā, jo ceļojums atpakaļ nav tas vieglākais. Pie tam Izraela jau ir priekšā mūsu laukumā, bet droši vien atmiņas izdzēšana mums palīdzēt. Un jauna lapa nav pirmā reize, spēlētāji ir zaudējuši tādas spēles. Nav jau arī nekas negaidīts, godīgi būsim. Bija šāds scenārijs arī iespējams, kaut gan, protams, mēs gribējām uzvarēt un ticējām, bet nekas jau neiespējams nenotika.
0: Latvijas vīriešu basketbola izlase vakar ar 80-115 zaudēja Horvātijai un praktiski zaudēja cerības iekļūt pasaules kausa finālturnīrā, kas notiks nākamgad. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 21 grāds un pūš dienvidu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 772 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 59%. Bet par to, kādi laika apstākļi gaidāmi turpmākajās dienās, stāsta sinoptiķe Ilze Golubeva.
3: Augusta izskaņā debesīs arvien biežāk parādīsies lietus mākoņi, taču sestdienas nakts un dienas pirmā puse vēl aizvērtēs ar sausu laiku. Dienas otrajā pusē Latvija no dienvidrietumiem sāks šķērsot nokrišņu zonu un tā daudzviet atnesīs lietu. Arī dienvidu-dienvidaustrumu vējš rīt kļūs brāzmaināks. Nākamnakt gaisa sadzesīs līdz 10-16 grādiem, dienā gaisa iesils līdz 19-24 grādiem. Līdzīga gaisa temperatūra gaidām arī svētdien, taču arī svētdien visos Latvijas reģionos jārēķinās ar lietu. Ar mitru un siltu laiku iesāksies arī nākamā nedēļa.

0: Šobrīd gan nav informācijas, ka kāds no Latvijas pazudušajiem turistiem būtu arī cietis, un plašāku informāciju par Latvijas ceļotājiem ir apkopojusi Sinti Jambūte. Sveika, Sinti, kāda ir tavā rīcībā esošā jaunākā informācija par mūsu ceļotājiem Nepālā?
1: Tātad šajā dabas katastrofas reģionā šodien turpinās glābšanas darbi, reģions ir bez telefona sakariem un nav pieejams arī internets, un uz šo brīdi ārlietu ministrijas konsulārā departamenta sastādītajā sarakstā, kurā apkopot informāciju gan no ģimenēm, gan draugiem, ir ziņas par 39 turistiem no Latvijas, tās ir divas ceļotāju grupas, viena Nepālā un viena bija ceļā no Ķīnas puses. Ministrija norāda, ka pat laban ir kontaktā ar Eiropas Savienības pārstāvniecību tur uz vietas un goda konsuls Nepālā. Arī uzturot tiešus kontaktus gan ar policiju, gan ar glābšanas iestādēm. Arī Latvijas vēstniecība Ķīnā ir saziņā ar vietējām institūcijām un seko jaunākā informācija. Savukārt Nepāles tūrisma departaments līdz šim tātad tikai par 6 Latvijas valsts piedrīgiem ir publicējis informāciju kā par pazudušiem bez vēsts. Ārlietu ministra Baiba Braža no jaunās vienotības šorīt sacīja, ka Nepāles policija ir izveidojusi arī publisku tiešsaistes portālu, kas palīdz ģimenēm identificēt pazudušos vai atrastos, un šī informācija arī tuviniekiem esot izsūtīta, bet viņa bilde, ka šobrīd nav arī kāda tieša apstiprinājuma, ka kāds būtu cietis no Latvijas valsts piedrīgiem. Paklausāmies.
2: Nav arī apstiprinājuma, ka kāds būtu cietis no Latvijas valsts piedarīgajiem.
3: Tad joprojām mēs vienkārši nezinām.
2: Vienkārši nav iespējas nekādai saziņai, nekādam apstiprinājumam. Tā kā tikpat labi ir iespējams, ka viņi visi ir kārtībā ar viņiem.
3: Ķīnas varas iestādes ir arī paziņojušas, ka ir evakuēti 555 turisti. Kad varētu kādas ziņas no viņiem pienākt, varbūt jau ir pienākuši?
2: Varbūt šodien, tas varbūt gan caur goda konsulta, caur Nepāles iestādēm, caur Eiropas kolēģiem, caur Ķīnas iestādēm. Tas var būt ļoti žēl, ka Ķīnas puse ir beigusi glābšanu. Darbus dēļ iespējama apdraudējuma. Tie izglābtie tiek pulcēti blakus Novakotas provincē un ļoti, ļoti ticam un ceram, ka tiešām arī mūsējie tur būs.
1: Tātad šobrīd nav ziņu par kopumā 39 turistiem no Latvijas, kur ir Nepālā, bet ministra vēl bilde, ka saziņa ir izdevusies tikai ar 28 šo personu tuviniekiem, tāpēc vēl 11 ceļotāju tuvinieks ļoti aicina sazināties ar konsulāro departamentu, kur to nav izdarījuši līdz šim.
0: Nu jā, viens ir informācija no oficiālajiem avotiem, bet nu arī tuvinieki noteikti mēģina kaut ko vairāk noskaidrot, kas ir noticis ar viņu mīļajiem. Cik daudz viņiem ir izdevies noskaidrot pa kaut kādiem citiem kanāliem?
1: Jā, kā vakar jau ziņojām vienai no turistu grupu ceļojumu organizēja jogas studija Jantra LV, un grupā bija vairāk nekā 30 Latvijas valsts piedrīgo ceļotāju, ar kuriem ar vienu nav iespējams sazināties. Šie cilvēki, līdzīgi kā daudzi citi turisti no citām valstīm, bija devušies svētceļojumā turp, un šai Jantras grupai tuvinieku pēdējā izsakotā ģeolokācija ir tieši pie Nepāles un Ķīnas robežpunktu, kur pēkšņi notika postošie zemes nogrūmi un plūdi. Šajā ceļotāju grupā ir arī Latvijas nacionālās operas un baleta violniece un koncertmeistars Svetlana Okuņa, kuras meitu Veru. Šorīt aprunājos par to, cik daudz tuviniekiem šobrīd ir kaut kas zināms. Klausāmies arī fragmentu no mūsu sarunas.
4: Pēdējo reizi es ar viņu sazinos 25. Augusta vakarā, un viņa man pateica, ka viss ir kārtībā, viņi tagad ies gulēt, un rīt viņi jau būs Nepālā. Un pateica, ka viņa būs 26. jau ar sakariem un pazvanīs no sava telefona. Bet no 26. nekādas ziņas, tikai 26. vakarā es ieraudzīju to video par Nepālu, kas tur noticis, un sāku zvanīt mammai, bet nebija sakaru, un joprojām jau ir 28. augusts, mēs nevaram nevienu no grupas sazvanīt. Un jā, un no informācijas mums ir grupa WhatsAppā ar radniekiem un draugiem, tur ir ļoti daudz cilvēku jau uz šodienas rīta, tur ir, man liekas, ap 150 cilvēku jau šajā grupā. Tur bija informācija par vienas sievietes no grupas tā kā lokāciju no telefona, un tā lokācija norādīja, ka telefons bija tieši tas robežas ēka. Tā kā mēs nezinām īsti, vai grupa bija tiešām robeža, vai viņam izdevas izbraukt ar autobusu no robežas, jo sāraksti ar tiem cilvēkiem, kuri pārsniedza to robežu, arī jau bija it kā publicēti, bet tur nav Jantras grupas. Tā kā vienkārši gaidām.
1: Tāda ir šī pagaidām visa zināmā informācija, taču joprojām ārlietu ministrija aicina tuviniekus, kas nevar sazināties ar saviem piedrīgiem Nepālā un nav ziņojuši par to, zvanīt uz konsulārās palīdzības tālruni 26 33 77 11.

0: Paldies, Sintī. Sekosim līdz arī mēs gaidīsim kādas cerams labas ziņas par mūsu ceļotājiem. Diemžēl šobrīd 6 Latvijas pilsoņi tātad tiek uzskatīti par bezvēsts pazudušiem. Tikmēr bojā gājušo skaits postošajos dubļu plūdos, kas pirms divām dienām notika Himalaja kalnos uz Ķīnas un Nepāls robežas, pieaug. Līdz šim ir apstiprināta vismaz 489 cilvēku bojāji, bet vēl aptuveni 1000 cilvēku tiek uzskatīti par bezvēsts pazudušiem, tāpēc Nepālas un Ķīnas operatīvie dienesti turpina glābšanas un meklēšanas darbus. Taču tos apdraud bažas par jauniem plūdiem katastrofas skartajā reģionā un jaunāko informāciju no Nepālas un Ķīnas ir apkopojis Uldis Ķēspers. Sveiks, Uldi, kā sokas ar glābšanas darbiem?
1: Labdien! Nepāles robežas pusē, kur plūdi nodarīja lielākos postījumus, turpinās intensīvu glābšanas un meklēšanas darbi. Kopš dubļu plūdiem, ko izraisīja ledāja nogruvums, ir pagājušas vairāk nekā 48 stundas, taču atbildīgie dienesti joprojām cenšas sasniegt nomaļākās apdzīvotās vietas, kas ir palikušas bez sakariem ar ārpasauli. Nepālas informācijas ministrs Bikrams Timilsina sacīja, ka pēc katastrofas izolētās apdzīvotās vietas var sasniegt tikai pa gaisu. Paklausāmies.
2: Physically it's totally disconnected, aina. Ya but ami jana sakya chaina. Te bhaera
3: Piemēram, Rasuvas apgabals ir fiziski pilnībā nošķirts no pārējās teritorijas. Mums nav izdevies tur nokļūt. Būs nepieciešams laiks, lai novērtētu postījumu apmērus. Līdz šim cilvēkus no turienes dzīvus ir izdevies izglābt tikai ar helikopteru.
1: Nepālas armija šodien paziņoja, ka no katastrofas vissmagāk skartajiem rajoniem Rasuvas un Nuvakotas apgabalos ir izglābti 900 cilvēki, kuru vidū ir arī 119 ārzemnieki. 92 no viņiem ir Indijas pilsoņi. Visiem 900 izglābtajiem ir ievainojumi un viņi saņem medicīnisko palīdzību slimnīcā. Taču Nepālas armija nesniedza sīkāku informāciju par šo cilvēku veselības stāvokli. Armijas brigādes ģenerālis Radžamars Basnets sacīja, ka glābšanas operācijām traucē lietus un arī neparedzamie laikapstākļi kalnos, tomēr visi iesaistītie dara visu iespējamo, lai darbus turpinātu. Uz jautājumu, cik ir liels šis te traģēdijas apmērs, Basnets atbildēja, ka viņš savā mūžā tādu katastrofu nesot pieredzējis. Un Nepāles valdība ir publicējusi sarakstu ar 537 ārvalstu pilsoņiem, kurus uzskata par bezvēsts pazudušajiem, un viņu vidū ir 178 Indijas, 65 ASV, 53 Ukrainas, 51 Malaizijas, tāpat arī 33 Austrālijas un Lielbritānijas pilsoņiem. Un sarakstā, kā jau tik minēts, ir atrodami arī 6 Latvijas un vienas Lietuvas pilsonis vārds.
0: Tas tātad ir Nepāles pusē. Kāda situācija ir Ķīnas pusē?
1: Ķīnas teritorijā lielākie postījumi ir nodarīti Tibetas autonomijā apgabalā. Arī tur turpinās glābšanas un meklēšanas darbi un pēc katastrofas par bezvēsts pazudušiem tiek uzskatīti 558 cilvēki. No katastrofas zonas esot izglābti 499 vietējie iedzīvotāji un 555 ārvalstu turisti. No Ķīnas varas iestāžu ziņotā, vismaz es nopratu, ka daļa no ārzemniekiem ir iebraukuši no Nepālas. Ķīnas varas iestādes šodien uz vairākām stundām gan pārtrauca glābšanas darbus, jo esot augsts risks, ka var notikt jauni plūdi. Un bažas rada tāds barjera ezers, kas ir izveidojies kalnos pēc aizvakardienas dubļu plūdiem. Un ūdens ir uzkrājies, jo akmeņi, koki un citas atlūzas ir nosprostojušas divu kalnu upju sateces vietu. Un šajā te barjera ezerā ir uzkrājušies jau aptuveni 2,5 miljoni kubikmetru ūdens, bet tuvākajās dienās tur var ieplūst vēl 3 miljoni kubikmetru ūdens. Tāpēc ir liela varbūtība, ka dambi pāraus un šī te milzīgā ūdens masa gāzīsies lejā pa ieleju un radīs jaunus plaša mēroga postījumus. Tāpēc sekosim līdzi, skatīsimies, kāda tur būs situācija, jo, protams, šie te draudi apdraud arī šos te glābšanas darbus, jo arī glābējiem ir jābūt drošiem, ka viņi arī nekļūs par nākamajiem upuriem. Tā kā redzēsim, kā tur viss attīstīsies.
0: Paldies, Uldi, jā, kā jau teici, sekosim noteikti līdzi un redzēs, varbūt arī redzīmā pēcpusdienā jau būs vairāk informācijas par notikumiem tur. Bet Latvijai šobrīd nav tiešu militāru draudu, ka varētu notikt konvenciāls sauzemes okupācijas spēku uzbrukums. Tā šorīt redzīmā labrīt kolēģai Ievai Strezdiņai sacīja Nacionālo

0: bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Kaspars Pudāns. Tomēr viņš atzīst, ka jābūt modriem pret dažādiem hibrīd apdraudējumiem.
1: Neizslēdzam un mēs turpinām, protams, nopietni attiekties pret mūsu drošības pārkāpumiem, ko var radīt šādi hibrīda apdraudējumi. Vai tie ar militāriem risinājumiem slēpti vai maskēti zem patreizējās kara darbības Ukrainā, vai arī kāda cita veida tiešām netieši militāri risinājumi, kuru mērķis noteikti pirmkārt ir jau radīt bažas par mūsu drošību, varbūt arī šķelt mūsu atbalstu Ukrainai, ietekmēt mūsu lēmumu pieņemšanu, varbūt novirzīt šo uzmanību projām. Un tāpēc mēs jau reģimnamies ar šādiem iespējamiem hibrīdiem provokācijām. Jā, tas neizslēdz atkārtot šādu svešu lidaparātu, mūsu gaisa telpas šķērsošanu. Bet kopā ar sabiedrotajiem, tad ne tikai atbalsta mūsu pašu robežsardze, bet ar sabiedrotajiem kopīgi notiek informācijas apmaiņa, izlūkošanas informācijas apmaiņa, arī kaujas gatavības vingrināšana, uzturēšana dažādiem risinājumiem. Tātad tas ir tas, kas tiek būvēts tālāk, bet neapturot tas, kas tika minēts arī Baltijas aizsardzības līnija, tāda fiziska šķēršļu sagatavošana pret dažādu domēnu uzbrukumiem, sauzemes uzbrukums, jo projām tas ir bīstamākais, kas var nest okupāciju, bet skaidrs, ka mēs stiprinām pretgaisa aizsardzību, kur var darboties gan miera apstākļos, kas prasa savus ierobežojumus vai izaicinājumus, bet primāri jau, protams, arī militāru uzbrukumu gadījumā, kur arī mēs šādu scenāriju atzīstam, ka, protams, militārs uzbrukums var sākties un visticamāk būs ar uguns atbalstu, kuru var nest raķetes, bezpilotu sistēmas vai arī artilērijas sistēmas.
2: Medijos diezgan daudz runāts par Amerikas Savienoto Valstu centrālās izlūkošanas pārvaldes vadītāja Džona Redklifa vizīti Maskavā. Ko šīs vizītes kontekstā un namē kontekstā var teikt šobrīd par drošības situāciju tuvākajos mēnešos, vai kas ir mainījies, vai mēs joprojām varētu teikt, esam drošībā?
1: Ja pavisam konkrēti, tad tā kā es tikko teicu, tiešu militāru draudu nav, jo pie mūsu robežām atšķirībā no tā, ko daudz piesauc salīdzinājumu ar 22. Gadu, nav militāru spēku, un tas nav tikai mūsu apgalvojums, koordinācija, izlūkošanas, informācijas, apmaiņa mūsu visu sabiedrotajiem NATO ietvaros, ieskaitot pašu ASV un arī Ukraina. Un mēs savus šos atzinumus vērtējumus balstam nevis tikai pieņēmumos vai interpretācijās par to, bet tiešām faktos, ko dažādi izlūkošanas savot mums sniedz un saka, bet, kā teicu, hibrīda apdraudējums ir tas vilinājums vai veids, kā Krievija tomēr var ietekmēt dažādus un mēģināt sasniegt savus mērķus pret rietumvalstu atbalstu Ukrainai.
0: Tālūk Nacionālo bruņoto spēku komandieris Kaspars Pudāns un jāatgādina, ka sadarbību, tehnoloģijas un savas spējas jau pavisam drīz NBS kopā ar citām iesaistītajām institūcijām pārbaudīs un stiprinās arī visaptvarojušajās valsts aizsardzības mācībās Nameis, kas notiks no 2. Septembra līdz 8. Oktobrim. Mācībās piedalīsies aptuveni 12 tūkstoši Latvijas un sabiedroto valstu karavīru un zemessargu, un tas nozīmē, ka arī iedzīvotājiem jārēķinās, ka uz galvenajiem un reģionālajiem ceļiem varēs redzēt karavīru. Un militārās tehnikas pārvietošanos notiks arī militāro lidaparātu lidojumi arī zemā augstumā un būs dzirdamas kaujas šaušana poligonos. Bet nu jau gandrīz divas nedēļas ir pagājušas kopš vērienīgā kiberuzbrukuma ceļu satiksmes drošības direkcijai. Un šobrīd cilvēki direkcijas vietnē var individuāli iepazīties ar tiem datiem, kuri tika nozagti, kā arī gadījumos, kad e-paraksts lietotāja numurs ir personas kods, mainīja to uz sistēmas piedāvāto nejaušo ciparu kombināciju. Datu valsts inspekcija savukārt norāda, ja tiks konstatēti pārkāpumi no CSDD puses, iedzīvotāji varēs vērsties tiesā, prasot kompensāciju, bet pašu iedzīvotāju domas par viņiem nozaktajiem datiem atšķiras, ne visi uzskata to par pietiekam nozīmīgu problēmu. Vairāk par to ir interesējies Mihails Ņikulkins. Sveiks, kāda tad šobrīd ir situācija? Daudzi tagad ir iepazinušies, kādi dati izgūti, ko saka cilvēku un eksperti.
3: Sveika, Daci. Jā, CSDD pēc piedzīvotā vērienīgā kiberuzbrukuma, kurā tika nozagti 1,2 miljonu klientu personas dati un ap 200 tūkstošiem juridisko personu dati, piedāvā iespēju ikvienam savam klientam, izmantojot CSDD e-pakalpojumus, iepazīties ar kiberuzbrukuma laikā izgūtajiem personas datu kopām. Es aprunājos ar vairākiem cilvēkiem Rīgas ielās, jautājot, vai viņi ir jau interesējušies par to, vai un kādi viņu dati tika nozagti kiberuzbrukumā, un vai viņi plāno mainīt kādas savas paroles vai transporta līdzekļu numurzīmes. Paklausīsimies cilvēku teikto.
4: Es tūlīt barbaudišu šitā te uz informāciju, tur ir uz CSDD saitu, var

0: Dot savu informāciju un paskatās, tur mana ir auto vai nav.
1: Plānojat mainīt kaut kādas pārvaldes?
0: Nu, nezinu. Vai būšu vai nebūšu. Paskatīšu, kā būs kāda tālāk.
2: Es neinteresējos, it kā viss kārtībā. Jā, man nav ziņu. Jā.
1: Nesatrauc tas, ka varētu būt skartījusi dati?
2: Satrauc gan, tā arī dzīvojam, jā.
1: Neplānojat mainīt kaut kādas paroles, numuru zīmes transporta līdzekļiem?
2: Pagaidām nē. Gaidot droši vien, kad kaut kas notiks, tad kaut ko darīsim.
3: Baidos, ka es neesmu absolūti vienaldzīgs ar to, kā lielākā daļa mūsu Latvijas iedzīvotāji.
1: Vai plānojat kaut ko mainīt, kaut kādus datus?
3: Diemžēl, jā. Lai kā mums tas nepatīk, acīm redzot, tas ir jādara. Nu, ir ļoti korektas informācijas no e-mobile, kas tiek izsūtītas. Proti, arī to, kas un kā jādara. Tā kā, nu, atliek tikai neslinkot. Galgulā, ja mūs satrauc, tad...
4: Nē, esmu par to interesējies. Tas, kas vispār notiek Latvijā, man neīpaši pārsteidz. Nu, visi ir caur vienu vietu, tā var izteikties.
1: Vai jūs satrauc vispār, ka jūsu dati varētu būt stikārtie?
4: Godīgi sakot, noteikti iemeslu dēļ ne, nepārāk.
1: Un tad arī neplanojat mainīt nekādus datus?
4: Nē, tāpēc man viss kārtībā.
1: Interesanti, ka aptaujāto cilvēku starpā bija arī viens tāds, kurš vispār neko nebija dzirdējis par kiberuzbrukumu CSDD. CSDD ziņoja, ka kiberuzbrukuma rezultātā nav iegūti klientu telefona numuri, e-pasta adreses, bankas dati un pieejas informācija e-CSDD platformā. Taču eksperti brīdina, krāpniekiem varētu būt arī citi jau iepriekš no citām datu bazēm nozagti dati, kurus viņi tagad varēs papildināt ar jaunu sīkāku informāciju. Šobrīd Datu valsts inspekcija turpina veikt pārbaudi par notikušo kiberuzbrukumu CSDD, bet pārbaudes laikā tiks vērtēts arī, vai direkcija bija īstenojusi atbilstošus tehniskus un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai un vai ņemot vērā konkrētos apstākļus, bija iespējams veikt arī kādus papildu pasākumus, kas būtu varējuši novērst incidentu vai mazināt tā radītās sekas. Ja CSDD darbībā tiks konstatēts pārkāpums, iedzīvotājiem būs iespēja vērsties tiesā un prasīt kompensāciju. Šorīt intervijā Latvijas televīzijas raidījuma Rīta Panorāma stāstīja inspekcijas direktora vietniece Lāsma Dilba.
5: Datu regula pārredz kompensācijas mehānismu, ja ir bijis pārkāpums, arī nemateriālā kaitējuma, no to tad morālais kaitējums. Jāsaprot, ka pārkāpuma rezultātā šī kompensācija nepienāks automātiski. Jebkurā gadījumā, jebkuram datu subjektam ir tiesības prasīt šo te kompensāciju, un tad arī atkarībā no apstākļiem, no šī pārkāpuma, no šī pārziņa rīcības, nu, piemēram, es nezinu, tiešām tā ir bijusi ļaunprātīgs uzbrukums vai tā bijusi nolaidība, tad arī šis kompensācijas apmērs tiek rēķināts, un tas ir tiesas ziņa. Ir jāsaprot, ka ir jābūt pārkāpumam, ir jābūt cēloņa sakarībai un jābūt sekām. Sekas var izpausties arī kā nemateriāls kaitējums, morālais kaitējums.
1: Datu valsts inspekcijā arī aicina cilvēkus būt īpaši uzmanīgiem pēc šī incidenta, tajā skaitā rūpīgi pārbaudīt e-pasta, izziņas vai cita veida saziņas sūtītāju, neklikšķināt uz aizdomīgām saitēm un neatvert nezināmās izcelsmes pielikumus, kā arī būt īpaši piesardzīgiem, ja tiek lūgts ievadīt paroles, maksājumu karšu datus, veikt maksājumu vai steidzami veikt citas darbības.
6: Paldies, Mihaili. Nu, tad arī pašiem ir jābūt uzmanīgiem. Bet... Pēc smagas slimības 89 gadu vecumā mūžībā devies vecākais Eiropas monarhs, Norvēģijas karalis Haralds V. Tūkstošiem cilvēku Norvēģijas galvaspilsētā Oslo un citās pilsētās noliek ziedus, lai pieminētu sabiedrībā ļoti cienīto karali. Par nākamo Norvēģijas karali kļūs kroņprincis Håkons. Un šiem jaunumiem šodien seko līdz Uģis Lībietis. Sveiks, Uģi, kas bija karalis V, nu, kuru daži saukuši arī par... Nācijas tēvu.
7: Jā, sveicināt dati, sveicināt klausītāji. Norvēģijas karalis Haralds V. Viņš valdīja kopš 1991. Gada, tātad 35 gadus, un varētu teikt, ka ļoti mīlēts sabiedrībā. Ja mēs skatāmies uz visiem reitingiem popularitātes, tad tie ir pāri par 90% un nu, ļoti augstu. Īsumā ieskatoties viņu vēsturē, jau otro pasaules karu viņš pārlaida kopā ar ģimeni trimdā, un tad bija Amerikā, un ieguvis izglītību Oksfordas universitātē, studējis vēsturi, politiku, ekonomiku un tātad 90. Gada sākumā pēc tēva nāves arī pārņēma troni un par spīti veselības problēmām pēdējos gados un arī par spīti aicinājumiem varbūt līdzīgi kā citi monārhi atkāpties no amata viņš to kategoriski atteicās darīt un nu, tātad palika uzticīgs tronim līdz pat pēdējiem elpas vilcienam. Jā, par viņa veselības pasliktināšanos kļuva zināms, nu, teiksim tā, par šo

0: aso sācinājumu, burtiski pirms 10 dienām, kad viņš tika hospitalizēts. Un, lai arī pēdējos gados tiešām attieksme pret monarhiju Norvēģijā ir smagi ievērojami mainījusies, taču pats Haralds V, viņš nav bijis iesaistīts nekādos skandālos. Un, viņš tiek uzskatīts, ka viņš ir bijis tāds cilvēks, kurš reti iejaucas ikdienas lēmumu pieņemšanā, un tāpēc viņš ir baudījis uzticību gan no dažādām politiskajām partijām, gan no monarhijas atbalstītājiem, gan no pretiniekiem. Viņam vienmēr esot bijis tāds labs humors un vienmēr kāda zīmīga asa frāze, ko kādā brīdī pateikt. Un, tiek uzskatīts, ka tas jēdziens nācijas tēvs ir saistāms ar to, ka viņam ir bijusi tāda unikāla spēja tiešām brīžos, kad visu pasauli tā vien liekas, ka šķeļās vienos un otros, viņam ir bijusi tā spēja savienot tautu un mazināt šīs plaisas sabiedrībā. Un, citi, protams, varētu to vērtēt ļoti pretrunīgi, taču Haralds V bija ļoti pazīstams ar saviem tādu ļoti konkrēto nostāju jautājumos pret iecietību sabiedrībā, par migrāciju, par reliģiskajām brīvībām, arī par dzimumu daudzveidību un iekļaušanu. Un Karalis vairāk kārt ir uzsvēris, ka šīs te dažādās lietas, dažādība kopumā ļoti labi var sadzīvot ar Norvēģijas tradicionālo identitāti. Šodien, jā, valstī ir izsludināts sēras un tūkstošiem cilvēku dodas uz nolikt ziedus, ir atvērts arī visas baznīcas. Nu, šeit varam arī paklausīties dažu cilvēku viedokli.
1: Så usigelig trist når en så folkekjær og fantastisk konge har forlatt oss.
2: Tik neizsakām i skumji, ka tik tautā mīlēts un fantastisks karalis mums ir pametis. Tāpēc tas ir sāpīgi. Un reizē tā ir arī pateicība par to, ka mums ir bijusi iespēja piedzīvot tik fantastisku karali tik daudzus gadus. Bet šodien tas visu pirms ir vienkārši bezgalīgi skumji.
1: Nu i dag bare vindelig trist.
3: Tas ir lielas sēras, taču vienlaikus arī dziļa pateicības un cieņas sajūta par visu, ko viņš ir ieguldījis. Gan mūsu valsts labā, gan ne mazāk par tām ciešajām un tuvajām attiecībām, kādas viņam bijušas gan ar Tronheimu, gan Niderosas katedrāli. Viņš mūs ir vienojis grūtos laikos un kuplinājis svētkus, kad tie bijuši.
4: Ja nu dzirdējām iedzīvotāju sacīto, vai par tikpat mīlētu varētu kļūt arī viņa pēctecis?
0: Droši vien, ka jā, jo no saskaņā ar Norvēģijas konstitūciju kroņprinces Hakons jau šodien nodos zvērest un kļūs par jauno karali. Un arī viņš tiek uzstīts par sabiedrībā ļoti mīlētu karaliskās ģimenes pārstāvi un tādu kā monarhijas jauno seju. Un nu, arī viņš tā, savā darbā ļoti koncentrējās uz tām jaunajām mūsdienīgajām lietām. Vides aizstāvība, cīņa pret rasismu, arī cīņa pret homofobiju. Nu, jā, viņš ir izgājis parastu skolu, bija audzis starp vienkāršajiem norvēģiem, tā kā arī varētu kļūt par tādu tautas karalu.
4: Paldies, Uģi, tas par Norvēģijas karali, bet šobrīd izskan redzījums pusdiena, to veidojām mēs, Dace Pēkšēna un Ilze Agintekārī, Renārs Šteimanis un Katrīna Bramberga.

Dāma vienmēr un visur, pat tad, ja neatrodas uz skatuves. Arī vienkārši sarunājoties, kaut vai pa telefonu, neatstāja sajūta, ka tu runā ar dāmu. Un tāda ir mūsu komponista un dziedātāja Lolita Vambute, kurai tieši šodienas skaista un apbrīnojama jubileja. Nav pieņemts sievietei atgādināt par gadiem, bet pienāk brīdis, kad ar tiem var lepoties. Un vēl, sakritība vai nē, bet šorīt iestājās pilnvēnesis, un tas ir burvju laiks. Bet kā pa šiem gadiem klājies mūsu estrādes dziesmas burvē, Lolitai Vambutei, tam veltīts šīs dienas raidījums.

Lolita ir Rīgas meitene un piedzima 1936. Gadā vienkāršā strādnieku ģimenē. Ar īpašu pārticību ģimene nevarēja lepoties, jo tēvs gāja bojā Otrajā pasaules karā, un Lolita kopā ar vecāko māsu Regīnu māti audzināja viena pati. Meitenēm nācās pašām iemācīties šūt un adīt, arī ikdienas sadzīves rūpes negāja secēm, bet mājas viesībās vienmēr skanēja dziesmas. Sākumā gan par dziedāšanu māsas nedomāja, viņas vēlējās dejot, un ar šo mērķi devās uz nesen atklāto, toreiz vēl Rīgas elektroarmatūras rūpnīcas klubu. Deju kolektīvā jau tā dalībnieki bija par daudz un izskanēja piedāvājums, varbūt māsas vēlētos dziedāt. Kāpēc tad ne, vismaz kaut kas? Un tā Lolita ar Regīnu sāk apgūt dziedāšanu pie Ņinas Matusovskas, muzikālās komēdijas teātra koncertmeisters, kur armatūras klubā skoloja nākamos dziedātājus. Starp citu, Ņina Matusovska nostādīja balsi arī Margaritai Vilcānei. Nedaudz vēlāk meiteņu duets nonāca Elgas Īgenbergas uzmanības lokā, un viņa pārņēma savās rokās meiteņu nākotni. 1961. Gadā māsas kopā ar Arnoldu Liniņu ieskaņoja vēl šodien populāro Elgas Īgenbergas grāvēju cauri pilsētai.

Un Elga Īgenberga bija tā, kura mudināja Lolitu nopietnāk ķerties pie mūzikas apgūšanas. Viņa jau bija nedaudz ielauzījusies klavierspēlē un ļoti patika, bet tas tomēr nebija tas līmenis, lai iestātos Mediņu mūzikas vidusskolā.

klavieru klasē. Īgenberga ieteica vienkāršāku ceļu – kokli. Lolita sāk apgūt arī šo instrumentu, bet tad viņas, acīmredzot jau toreiz neparasto talantu, ievēroja komponists Jānis Līcītis. Un tā Lolita Vambute nonāca mūzikas teorijas nodaļā. Māsu dueta koncertdarbība nebūt neapstājās, viņas kļuva populāras visā Latvijā. Uzstājās televīzijas pārraidēs, 50 raibās minūtes un kad ielās iedegas spuldes. Arī Elgas Īgenbergas autoru koncertos, ar armatūras kluba programmu atpūtas brīžiem, vieskoncerti notika pat ārpus Latvijas. 60. Gadu otrajā pusē ar duetu, kā muzikālie vadītāji, strādāja arī Jānis Sildeks un Viktors Savas.

Šo dziesmu, vienu no Lolitas Vambutas pirmajām, abas māsas ieskaņoja 1967. Gadā. Tas ir te vienīgais kopīgais ieraksts, kas saglabājies radiofonotēkā. Duets uzstājās vēl līdz 68. Gadam. Lolita 1963. Gadā bija pabeigusi mediņu skolu un iestājās Latvijas valsts konservatorijā. Pie tam tur viņa nokļuva Jāņa Ivanova kompozīcijas klasē. Arī to pabeidza 68. Gadā ar simfonisko poēmu, kas tika ieskaņot radiostudijā Leonīda Vīgnera vadībā. Bet sirds tomēr vairāk vilka uz dziesmu pusi, taču jau dažas bija saņēmušas atzinību estrādes un jaunradas dziesmu konkursos.

Ja sākumā Lolita uzticēja savas dziesmas izpildīt citiem, tad kopš 1970. Gada viņa pati stājās studijas mikrofonu priekšā, tādējādi kļūstot par pirmo Latvijā, kuru pati rakstīja un reizē izpildīja dziesmas. Izrādās, nebija par ko kautrēties, balss skanēja spēcīgi un pārliecinoši. 1972. Gadā viņa kļuva par ādažu vokāli instrumentāla ansambļa suvenīrs solisti. To laik vadīja Ivars Kraucis. Te nācās izpildīt arī citu komponistu radītās melodijas. Šinī pašā gadā Lolita Vambute tika atzīta par labāko dziedātāju festivālā Liepājas Dzintars.

1971. gadā iznāca mazā skaņu platīte ar četrām dziesmām. Dziesmu vārdiem Lolita vienmēr pievērsusi īpašu uzmanību. Reizēm pati atcerējusi dziesmām vārdus, bet jau 70. gados viņai tika norādīts, ka vārdu izvēle ir neīsti atbilstoša padomju dziesmu tematikai. Nav jau brīnums. Viņa izmantoja Ilzes Bindes, Knutas Kujinieka vārsmas un bija pirmā, kur ietērpa mūzikā Māras Zālītes dzeju. Ko vērt vien ir dziesma Rūgtie vārdi, kuras ieraksts saglabājies nevisai teicamā kvalitātē. Toties, kā šīnī dziesmā skan Lolitas balss? Var pat teikt, ka tā īsti pie mums nevienas to laika nedziedāja.

Izglītība un uzkrātā pieredze ļāva Lolitē pašai mācīt citiem dziedāt, piemēram, Andrejam Lichtenbergam. Vēlāk bija vokālā konsultanta arī Ādažu suvenīram. No 70. Gadu vidus Lolita Vambute vadīja Ikšķilas kultūras namē strādes ansambli. Jau 70. Gados viņi katru gadu ceļoja uz Poliju, lai apmeklētu laikmetīgās mūzikas festivālu Varšavas rudens. Un tad pienāca liktenīgais 80. Gadu sākums, kad viņi kārtējo reizi nokārtojas papīras braucienam, saņēma zvanu atnākt uz pārrunām. Izrādās, Valsts drošības komitejai bija vajadzīgs savs cilvēks komponists savienībā. Lolita sadarboties atteicās. Savienības biedru karti viņa tā arī neieraudzīja, arī muzikālā karjera bija beigusies. Televīzijas koncertu filmas tika nodzēstas, labi, ka izdevās paglābt radio ierakstus. Kā glābiņš sekoja Rietumvācijas pilsoņa Roberta Štarka bildinājums, un 1983. Gadā Lolita Vambute jau bija ceļā uz jaunām mājām.

Vācijā Lolita Vambuta apmetās Zolingenas pilsētā. Līdz pat 2001. Gadam strādāja vietējā mūzikas skolā, pasniedza privātstundas, vadīja vokālo ansambli un turpināja rakstīt jaunas dziesmas. Sākot ar 90. Gadu pirmo pusi, viņas ceļš arvien biežāk veda uz Rīgu. Kopš 2006. Gada viņa ir Latvijas Komponistu Savienības biedru rindās, un šinī gadā Lolita Vambuta atkal kāp uz skatuves Latvijā. Uz to pamudināja Mirāžas džeza orķestra koncerts. Izveidojās sadarbība arī ar Siguldas Big Bandu. Lolita dziedāja arī Latvijas Radio 2 jubilejas koncertā Arēnā Rīga 2009. Gadā. 2012. Gadā kopā ar Mirāžas orķestri tika ieskaņotas 5 jaunas komponistas dziesmas. Tie bija Gunāra Rozenberga pēdējie aranžējumi viņa dzīves laikā.

0: 2016. gada Lolitas Vambutas jubilejas koncerts notika Latvijas Radio studijā. Un tagad pienācis laiks nākamajam. Tas iecerēts 10. oktobrī Latviešu biedrības nama lielajā zālē. Un nosaukums tam dots Es neesmu burva. Par gaidāmo pasākumu Lolita Vambute teica šādus vārdus. Katrs koncerts ir kā jauns sākums, bet šis vakars neapšaubami būs īpašs. Esmu laimīga par iespēju svinēt šo brīdi kopā ar savu publiku. Jubilejai man nav atskaites punkts, bet gan iespēja pateikt paldies par gadiem, kuros mana mūzika ir atradusi ceļu pie cilvēkiem. Tāpēc šis koncerts ir mans sirds sveiciens jums visiem. Koncertā izskanēs gan labi pazīstamās dziesmas, gan noteikti divas pašas jaunākās, kuras tika ieskaņotas Latvijas Radio studijā tikai pagājušajā gadā. Bet šīs dienas raidījums līdz ar to tojas izskaņai, un es, Sānsis Pavasaris, vēlot Lolitai vēl daudzus, daudzus mūzikas un dzīves prieka piepildītus gadus no jums atvados.
1: Zem maniem pirkstiem

0: Vētra un mūsu gatavība vai negatavība tai par sekām, kādas tā radījusi ne tikai dabā, bet arī dažādās institūcijās. Arī par citiem jautājumiem, piemēram, ASV CIP direktori ierašanās Rīgā un došanās uz Maskavu. Piektdien kurspunktā pārnāsim šīs nedēļas svarīgākās aktualitātes.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām vienos studijā Ģerts Auzāns. Nepālā plūdos bojāgājušo skaits sasniedzis 489, vairāk nekā 1000 cilvēku pazuduši, vairāki simti arī izglābti un pārvietot uz kaimiņu provinci Nuvakotu. Tuvāko dienu laikā sāksies viņu reģistrācija un datu publiskošana. Latvijas ārlietu ministri apkopojusi ziņas par 39 Latvijas turistiem Nepālā, ar kuriem līdz šim nav izdevies sazināties. Kā norāda ministri, informācijas apkopošana apgrūtina tas, ka neviens ceļotājs no turistu grupām nebija reģistrējies konsulārajā reģistrā. Tur bija reģistrējies tikai viens individuālais ceļotājs, kurš ir apzināts un viņš ir drošībā. Nepāls informācijas ministrs Bikrams Timilsins sacīja, ka pēc katastrofas izolētās apdzīvotās vietas var sasniegt tikai pa gaisu.

0: फिजिकल्ली त इट्स टोटली डिस्कनेक्टेड हैन यहाँबाट हामी जान सकेका छैनौ त्यही भएर
1: piemēram Rasuvas apgabals ir fiziski pilnībā nošķirts no pārējās teritorijas. Mums nav izdevies tur nokļūt. Būs nepieciešams laiks, lai novērtētu postījumu apmērus. Līdz šim cilvēkus no turienes dzīvus ir izdevies izglābt tikai ar helikopteru.
2: Ķīnas teritorijā lielākie postījumi nodarīti Tibetas autonomija apgabalā. Arī tur turpinās glābšanas un meklēšanas darbi, taču tos apdrauda bažas par jauniem plūdiem, turpina Uldis Ķezbers.
3: Ķīnas varas iestādes šodien uz vairākām stundām gan pārtrauca glābšanas darbus, jo esot augsts risks, ka var notikt jauni plūdi. Bažas rada tāds barjera ezers, kas ir izveidojies kalnos pēc aizvakardienas dubļu plūdiem. Un ūdens ir uzkrājies, jo akmeņi, koki un citas atlūzas ir nosprostojušas divu kalnu upju sateces vietu. Un šajā te barjera ezerā ir uzkrājušies jau aptuveni 2,5 miljoni kubikmetru ūdens, bet tuvākajās dienās tur var ieplūst vēl 3 miljoni. Kubikmetru ūdens, nu, tāpēc ir liela varbūtība, ka dambi pāraus un šīta milzīgā ūdens masa gāzīsies lejā pa ieleju un radīs jaunus plaša mēroga postījumus.
2: Latvijā pēc vētras bez elektrības palikušo pieslēgumu skaits ir samazināts līdz nepilniem 2000. Uzņēmums sadales tīkls prognozē, ka elektroenerģijas piegādi visiem klientiem Latvijā varētu atjaunot šīs dienas laikā. Ja vien bojājumu novēršanas laikā neradīsies papildu neparedzēti darbi. Lielākie elektroapgādes traucējumi ir Aizkrauklis un Jēkabpils novadā. Valsts gatavību krīzēm nevar deleģēt citiem. Šādu pārliecību komentārā Latvijas radio izteica ekonomikas zinātņu doktors Edgars Voļskis, norādot, ka atsevišķi politiķi savos izteikumos kļūdās, argumentējot par rezervas ģeneratoru nodrošināšanu pašiem. Viņš uzsvēra, ka brīdī, kad vienlaikus pārstāja darboties elektroapgāde, degvielas pieejamība, pārtikas tirdzniecība un maksājuma sistēmas, tā vairs nav atsevišķa privātā uzņēmuma problēma. Arī Eiropas Savienības kritiskās infrastruktūras noturības regulējums un OECD rekomendācijas nosaka, ka tā ir valsts drošības problēma.
4: Valstī jānodrošina droša infrastruktūra, lai būtu pieejams tomēr nepieciešamās preces, lai šie pakalpojumi būtu nodrošināti. Līdz ar to šī drošības atbildība un arī zinām mērā šī ģeneratora nodrošināšana arī pie šiem privātajiem. Primārt, kam būtu jānodrošina, tas būtu valsts nodrošinājuma. Un valstī šeit būtu jāuzņemās šī atbildība, lai šie ģeneratori būtu pieejami attiecīgajās vietās, bet nav runa par ģeneratoriem, ir svarīgi tas, kad lai cilvēki varētu nodrošināt, viņi var iegādāties attiecīgi gan pārtikas preces, gan arī degvielu iegādāties. Ja? Un arī valstī ir šīs te kritiskās tomēr degvielas uzpildes stacijas, kur cilvēkiem jāpiekļūs, un kritiskie veikali, kuriem tomēr būtu jādarbojas. Un šeit šī atbildība par elektro nodrošinā būtu jāuzņemās valstī šī gadījumā.
2: Bet veselības inspekcija informē, ka vētras izraisītā paaugstinātā mikrobioloģiskā piesārņojuma dēļ ir aizliegts peldēties Daugavas peldvietās Ķīpsalu un Rumbula Rīgā, kā arī Gaujas peldvietā Siguldā. Ieteikums nepeldēties noteikts Daugavas peldvietās Lucavas salu un Lucavas salas Līcis Rīgā, Ventas upes peldvietā Mārtiņasala Kuldīgā, Saldus ezera peldvietā un Jūras peldvietā Salacgrīvā. Paaugstināts mikrobioloģiskais piesārņojums konstatēts kopumā 7 iekšzemes peldvietās un 1 jūras piekrastes peldvietā. Izskan ziņas vienos. Rīgā šobrīd 21 grāds, dienvidu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 772 mm, gaisa relatīvais mitrums 54%. Šodien Latvijā daļai mākoņēns laiks bez nokrišņiem, dienvidu austrumu vējš 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra 19 līdz 23 grādi. Rīgā arī daļai mākoņēns bez nokrišņiem, dienvidu austrumu vējš 2 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra 21-23 grādi. Un arī nakts paies bez nokrišņiem 10-15 grādi piekarstē līdz 17.

0: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
1: Aids Tomsons, saka jums labdien! Nu, šī nedēļa nepārprotam pagājusi ir vētras zīmē, tik daudz izaicinājumu, tik daudz jautājumu, kas jārisina. Protams, ir bijuši arī citas svarīgas ziņas, kaut vai par CIP direktoru ierašanos Rīgā. Nu, kā jau piekdienās krustpunktā caurlūkojam nedēļas aktualitātes, un šodien studijā kopā ar mani ir Atis Rozentāls no Laikraksta dienas. Sveiks, Atim!
2: Labdien!
1: Latvijas televīzijas žurnālists Raimonds Rudzāts.
3: Labdien!
1: Un TVNet grupas galvenais redaktors Toms Austrauskis.
4: Sveiki!
1: Jums, kas katram šķiet tas svarīgākais

0: Kādi ir tie secinājumi pēc vētras? Nē, Tom, sāc.
1: Nu, zin kā, pēc vētras man pirmais secinājums bija tāds, ka īpaši atskatoties jau uz krīzes vadības centra, man liekas, pirmdien tas bija, vadītājs teica, ka nu,

0: Jā, un brīžiem nav arī sakaru, nav degvielas. Un nebija sajūtas, ka, respektīvi, individuāli uzņēmumi, institūcijas ir savi atbildīgie, ir savi noteikumi, tas viss ir daudz, kur sarakstīts uz papīru, ko darīt, jā, bet kurš redz to lielo bildi? Kurš pieņem kaut kādu atsevišķu lēmumu, ka klau, re, kur šeit kaut kas nestrādā, daram šādi. Un tā sajūta bija, ka faktiski nu, tā valsts soma nav gatava galīgi. Un tad vēl nesenais CSDD datu nozagšanas gadījums saliekot. Ja saliek šīs te abas lietas kopā vienlaicīgi, nu tad tā ir tāda perfekta vētra, kurā mēs faktiski redzam, ka ir dati, mēs varam, nu, teiksim, ļoti motivēts pretinieks, pieņemsim. Var atrast datus par personām, kur, kas un ko, plus mēs tagad zinām pēc vētras arī kritiskās infrastruktūras vājos posmus, saliekot šo te kopā, un ja tas notiek vienlaicīgi teoretiski, nevis ar nedēļu starpā, tad tas ir vispār fantastiski iespēja apdraudēt, nu, tā ir nacionālā drošība galgalā. Un man šie te abi notikumi, es viņus skatās kopā.
1: Tas ir stāsts arī par krīzes vadības centru, tad es saprotu. Krīzes vadības centrs, kas nevadīja krīzi.
0: Nu, zin kā, man liekas, ka viņi vairāk ir, viņu pienākumi ir komunikācijas, lai tā komunikācija notiek, jo faktiski juridiskā atbildība par to, kurš redz lielo bildi, ir ministru kabinetam, ja es nemaldos likumā, tas ir ierakstīts. Vai pēc fakta viss ir gudri, nu, es tā skaitā, bet man nebija sajūtas, ka tas tiek risināts, un tas ir jārisina nevis vētras vai krīzes laikā, bet pirms tam. Tas nozīmē mācības. Tātad, ja mums elektrība aptrūkstas, nu, tad varbūt ir vērts ieguldīt 200 miljonus un visu elektrību savelkt pa zemi. Es te ļoti vienkāršoju un trivializēju. Nu, respektīvi, plānot ieguldīties darīt to pirms krīzes, nevis krīzes laikā.
1: Nu,
0: un otrs...
1: Turpin.
0: Vai man absolūti nav nekādas pārliecības, ka pēc šīs te vētras, labi, CSDD var arī atsevišķi skatīt, tie ir atsevišķi gadījumi, bet vai pēc šīs vētras kaut kas mainīsies? Man absolūti nav nekādas pārliecības par to, jo nav nepieciešami jauni noteikumi, jaunas kaut kādas, nezinu, uzstādījumi. Tie visi, manuprāt, pietiekoši adekvāti ir jau fiksēti dokumentāli. Tas nozīmē, ka ir jāveic reālas mācības, nu kaut kas jādara. Un ja to nedara, nu tad būs vēl viena reize, kurā mēs runāsim par to, ka jā, nu bija tas pats un atkal esam turpat.
1: Es vienā no sociālajām medijām redzēju, nu tāds izraksts, kur premjers sašūts par komunikācijas trūkumu un par to, nu ka nestrādāja tur sakaru tīkli un tam līdzīgi. Un tad apmēram uzminiet, kurā gadā tas bija un pēc kuras vētras, tas bija 2000 kurš un
2: 58.
1: gads.
0: Jā, tas ir ļoti labi.
2: Godmanis 8. gadā.
1: Vai ne? Tad mēs esam. Nu labi, Ati.
2: Nē, nu, tā problēma, manuprāt, ir, problēmas ir divas, arī Latvijas radio sakarā parādījās vārds algoritms, bet algoritms droši vien ir vajadzīgs visiem, arī valstī kopumā. Tā ir viena lieta, un otra lieta ir tā, ka, nu, šiem individuālajiem, nu, teiksim, tur bija šīs problēmas, ka viss saistaisījās pēkšņi ciet, veikali ciet, benzīna tanka ciet, nav kur sprukt, viss apstājas. Nu, nav jau nevienam piedākumu tos ģeneratorus turēt, ja, un līdz ar to, kopš šī 8. gada, kad tiešām godmēs par to bija izkliedzies, mainījies acīm redzot, nav, nu, ja nu nekas, tad ļoti daudz, kas nav mainījis, nu, un rezultatā mēs atduramies pret to, ka cilvēki būtībā paliek absolūti bezpalīdzīgi, jo pēkšņi izrādās, ka nekā nav. Ka nav pieejas nekam, degvielē pieejas nav. Man vien pazīstam stāstīja, ka tad, kad viņi beidzot nonāca līdz vienam benzīntankam, tad tur savukārt bija izveidojusies ārprātīga rinda, jo viss pirka pārtiku tur, jo apkārt pārtiku nevarēja nopirkt. Ja tā kā tās ir tāds diezgan skarbas mācības, un tagad nu gan no valdības, es domāju, ka arī no Kulbēga kunga personīgi, ir nu, lielā mērā atkarīgs, vai šajā te īsajā periodā pirms vēlēšanām, kas patiesībā viņam būtu izdevīgi demonstrēt, ka viņš kaut ko dara šajā lietā, nu, vismaz strādāt pie kaut kādiem algoritmiem, kaut kādas sajūtas, ka kaut kas tiek aktualizēts, jo var jau būt, ka tie dokumenti ir, un viņus vienkārši neviens neiedarbina tajā vajadzīgajā brīdī. Bet kā, kurš, ko, kam dod informāciju, jo man arī teica, ka, teiksim, pa novadiem, ir milzīga atšķirība bijusi komunikācijā, kā dažādas pašvaldības komunicē ar iedzīvotājiem.
1: Bet dažas ir ļoti veiksmīgas.
2: Dažas ir ļoti veiksmīgas piemēri, un tad blakus ir piemēri, nu,

0: Piemēram, no Aizkraukles novada sūdzējās cilvēki, kas neesmu pārbaudījis, vai tā bija, bet viņiem radās sajūta, ka ar viņiem varbūt mazāk komunicē nekā ar blakus esošiem novadiem un tam līdzīgi, bet arī tā lieta, nu kādā veidā katra pašvaldība komunicē, ko katra pašvaldība var izdarīt šajā situācijā. Tas ir ļoti būtiski un svarīgi, un tādā ziņā šī vētra, protams, ir ļoti dramatiska un nesus ļoti daudziem cilvēkiem zaudējums, bet nu tā no šī beidzot, nu vajadzētu izdarīt kaut kādas secinājumus, jo tā ir, kā to mums saka, valsts drošības lieta, jo visādi veidi apdraudējumi jau varbūt ne tikai no vētras, un tad, ja šīs sekas un šis rezultāts ir tieši tāds pats, tad tas ir absolūti graujoši. Mm.
1: Par to mums mazliet vēl būs jāpaturpina arī vēlāk. Nu,
2: tas bija Remons. Tieši tas, par ko es būtu sācis to tieši to runu par...
0: Tieši piedod.
2: Nē, tieši par Godmaņa šo 2008.
1: gada izvilkumu,
2: kas sociālajos tīklos tagad guva lielu popularitāti, jo tiešām tā, ka es lasīju to ierakstu, ka premjeras dusmīgs, premjeras nosoda, premjeras to. Man visu laiku likās, ka mēs pa aktuālo premjeru. Tur vārds vārdā. Viss bija tā kā tagad. Un tad tu beigās,
0: pat stila ziņā. Jā,
2: Ivars Godmans 2008. gads, tad tu saproti, ka, nu, es teiktu skarbākā acis, ka, nu, neesam neko mācījušies no tā visa, un tas nav tikai dienestu valdības vai uzņēmēja līmenī, tas ir arī mūsu pašu katra, arī mana individuālā līmenī, es no Siguldas novada, viens no viskartajiem tieši elektroenerģijas apgādes ziņā caurumiem svētdienas rītā, nekas mums nestrādā, es izbraukāju visas degvielas uzpildes stacijas, jo man bāka tukšu, man jābrauc uz Rīgu, un uz Rīgas aizbrauc tikai tāpēc, ka man vecākiem bija degviela, ko liet zāles pļaujamajā mašīnā, un citādi ar nekur nebūtu ticis. Visi informācijas uzzināju no portāla TVNet, paldies Tom, kolēģei Ievai Albertai, kas patiešo man kaut ko pastāstīja, kas manā novadā notiek, jo viņa mēru bija sazvanījusi, un tad mērs stāsta, ka viņš pats brauc uz Juglu, no Siguldas pēc degvielas slimnīcas ģeneratoram, ja. Tātad tāds ir mūsu novada gatavības līmenis, ja, un visos līmeņos sākot ar manu individuālo, beidzot ar manu novadu un pēc tam uz valsti, un arī manu pārstāvēto mediju, Latvijas sabiedrisko mediju projicēt, mēs visi izgāzāmies.
3: Man varbūt īsti piebilde. Man šķiet, ka nu, tas varbūt skan pārāk skaisti un patētiski, bet man šķiet, ka tā galvenā problēma ir tā, ka īpaši institūcija līmenī, ja nav sots par dokumentālu vai par, teiksim, noteikumu neizpildu. Vienalga, tas ir morāla rakstura, politiskais sots, nu, amata zaudēšana un tamlīdzīgi. Nekas nemainīsies arī līdz premjeram, kur uzvārdu mēs vēl nezinām pēc 15 gadiem. Nu, respektīvi, ir jābūt kaut kādai sistēmai, kura ne tikai tiek ir mācībās pārbaudīt praksē, tur elektrības nav tā un tamlīdzīgi, bet ir jābūt arī kaut kādai sistēmai, var saukt to par represīvu, bet tikpat labi tas varbūt arī morāla rakstura atbildība, prasīšana, un jābūt ir sodam par to, ko tu neesi izdarījis. Nevis pēc tam skaļu klaigāt, jā, mums atkal vajag tur, nu tā Godmaņa un Kulbergs salīdzinājums, bet man liekas, ka tas ir tas galvenais, lai risinātu nākotnē šo problēmu. Kā to panākt? Nu, labs jautājums, man nav piedāvājuma, bet fakts kā tāds, ja nav sots par neizpildi, savu pienākumu neizpildi, jeb tas sots ir tāds, ka tas galīgi nestimulē nākamreiz kaut ko darīt labāk, nekas nemainīsies.
1: Vienīgais, kas visā valstī par šo ir atbildējis, ir Latvijas radio ziņdienas vadītājs.
3: Tā faktiski sanāk, jā. Rīmieša kungu, faktiski viņš uzņēmās atbildību par visu, kas nesanāca vai nebija izpildīts, kas nav adekvāti.
2: Nu, viņam vajadzēja būt varbūt vienam no. Ja mēs mūsu sabiedrisko mediju runājam vienam no, tad es vēl saprastu, bet ka viņš ir vienīgais, tas ir dīvaini, bet, nu, kā jau es teicu, mēs katrs vispār par šo runājot, mums tomēr katram vajadzētu nolaisties līdz savam individuāliem līmenim, cik mēs bijām gatavi. Es nebiju novērtējis to, ka tā būs svētdienas rītā, tad jau es būtu iepildījis to degvielu dienu iepriekš un tādā garā. Jā, un tas pats attiecas uz uzņēmējiem, uz tām pašām degvielas uzpildes stacijām. Man tiešām vienkārši neienāca prātā, ka 2026. Gadā tev neviena nestrādās, nu, nevis vētras brīdī, bet nu jau pēc vētras, jau kad viss jau bija mierīgi nākamajā dienā, tur pat līdz pulksteni 12. Laikam mums pirmā ieslēdzās Siguldas novadā. Tas pats par pārtikas veikaliem, un tas ir arī stāsts par komunikāciju, ja, nu, pieminētā pašvaldība, kurā es dzīvoju, nu nebija paraugs tur tādai spilgtai saturīgai komunikācijai, ja, kas ko kā. Ja, un tas, ka mērs pats brauc uz Juglu, visticamāk, uz Circle K pēc degvielas, ja, lai slimnīcai būtu ģeneratoram iespēju darboties. Nu, viņš gan

0: tur tajā TVNet intervijā teica, ka tas tā drošībai, nu, rezervai, tā kaut kādas tur rezervas bija, bet, nu, tas to visu pat padara pat tādu kā mizanscēnu patiesībā, nu, un tad man tā pirmā asociācija bija, nu, ka mums jau nav vajadzīgs nekāds Putins, ja, kas te mūs var pilnībā vienkārši izsist no jebkāda līdzsvara. Mums jau pietiek ar dabas apdraudējumu, tur pat CDD hakeri pat atpūšās uz tā visu, ko mēs pieredzam, kad vienkārši tur laikaziņas neesam pienācīgi novērtējuši. Pat nerunājot par to, ka bija bars visādu cilvēki, kas pirms, nu, kad tā vētra vēl nebija ieskrējusies tik laicīgi, kā tas bija tā kā solīts, tad tur pilns ar visādām publikācijām, arī no Saeimas deputāta kandidātiem, ja, ka, kas tie pa šūnu apraida ziņojumiem, reku, te vēl viena korupcija, naudas izpļakarēšana, ja, tur vismaz vai startautiska līmeņa afēra kārtējā, ja, un beigās bams, ja, un tad viņi dzēš ārā, nu, kā Breivans konkrēti, ja, dzēš pēc tam ārā savu šitos te video. Tā kā visos līmeņos, manu personīgo ieskaitot, vienkārši mēs, nu, izgāzāmies vēlreiz pasvītroši.
1: Jā, nu, lai cik aroganti varbūt, nu, maz neizklausītos, tas, ko krīzes vadības centra vadītājs tur, tā forma, kādā viņš teica, varbūt dažas aizvainoja, bet taisnība jau viņam ir, dav jau, bet arī nav tā 72 stundu soma. Un kaut kā nesalikās cilvēkiem, daudziem droši vien kopā tas, ka tas attiecas uz šo gadījumu, nu, ka mums ir kaut kāds rezervs jāiekrāj, tāpēc, ka varbūt tās sakas tik traks, jo man liekas, ka, nu, kā, nu, mēs esam arī pieredzējuši, nu, labi, nu, nokāršu viens koks, nokāršu divi, bet, ka tas ir tik ļoti globālā līmenī, nu, tajos skartākajos rajonos. Ja es personīgi pat biju Liepājā, Liepāja brīnumaino kārtā vēja pilsēta kāreiz ļoti gludi.
2: Ja, tur visi koki norūdījušies.
1: Es izstaigāju lietus lie, bet es izstaigāju tur, kur man vajadzēja iet ar nesalaustu lietus sargu.
2: Tā kā, tas arī norūdījies.
1: Tas arī bija norūdījies. Tā kā jāteic, ka tās vietas jau Latvijā bija dažādas tā ciešana pakāpa, teiksim tā. Bet nu jā, acīm redzot, nākamajā reizē, kad tas tuvojas, nepietiek ar kaut kādu šūnapraides ziņojumu, bet ir vairākas reizes jāsaka, cienījamā sabiedrība, lūdzu, jums ir jāiepērk iepriekš tas, jo var gadīties, ka jūs rītdien nepiekā netiksiet. Un ja tad cilvēkam sejā pasaka, ev, rītdien nebūs tā gvildi, nu tad Raimonds aizbrauks un ielies iepriekšējā vakarā.
3: Na, faktiski.
1: Jo mums ir, mēs esam tādā stāvoklī, ka vienkārši ar to ziņojumu, ka būs vētra, nekas vairs, nu būs, nu. Un tālāk, ka kaut kā cilvēkiem gribas, lai viņiem konkretizē. Nu, tad tas nozīmē, ka tev ir jāsavrūpē tas, tev ir jāielai ūdens spainī, jo ūdens var nebūt. Un tā tālāk, nu, ik pa brīdiem vēlreiz un vēlreiz jāatgādīt šķietam elementāras lietas, kuras aizmirstas ikdienā.
2: Es zinu, nu, vienkārši te tāda maza replika, tāpēc, ka mana sieva saistīta ar izglītības iestādi mūs novadā savukārt. Tur jau piekdienas vakarā divu stundu tik apspriest, ko darīt un kā darīt. Kā lēm...
0: Ir jūs novads?
2: Ropežnovads. Un tad tur visu sestdienu, visu svētdienu viņas laik tur apmainījās informācijām. Un tur tieši par to runāja. Jā, nu, ka nepietiek tikai pabrīdināt. Mums vajag tieši konkrēts uzsaukums iedzīvotājiem. Savas mašīnas šobrīd no pagalma iznesiet uz turienu. Tāpēc, ka, nu, proti, nu, es piemēram sacīju tā, nu, tad novads centās. Tur darīja, ko nu varēja mēģināt.
1: Nē, nu, runāt, tur, kur bija darīja. Mobilie sakari, es arī lasīju tādu piemēru, tur, kur šie mobilie sakari nebija pārtrūkuši. Tur, piemēram, bija kaut kāds pagasts, kur pagasta pārvaldnieks apzināja no viena pie otra iedzīvotājus un izveidoja, steidzām, WhatsApp grupu un informēja un dalījās iespaidos, bet tas bija iespējams, tāpēc, ka tas tehniski
2: jā, iespējams. Jā, ka tehnika.
1: Jā. Tur, kur nebija mobilā sakara izsist no līdzsvaru, bet arī tā ir milzīga problēma, kas šobrīd atklājās, un kā, nu, saka, jā, nu, tur taču varēja pastīties portālā. Nu, neko jūs nevarētu pastīties portālā,
3: ja sakara nav, tad...
1: Ja sakara nav, jā. Un tā ir tā lielā lieta, ka daudz kas ir tāds, kas liekas, ka tas notiek automātiski. Un brīdī, kad to izsist no ierīdes, tad es atceramies, ka automātiski mobilie sakari nodrošināt Latvijā netiek. Ka ir konkrēti torņi, kuriem izrādās arī nav nekā ģeneratora un kurs var izsist mierīgi. No...
2: Nu, bet šis ir tas jautājums, ko es gribu beigās pajautāt, jo mēs redzam, nu, tās divas sāpīgās lietas, elektrība, no kā ļoti daudz kas atkarīgs, tāpēc, ka tie pakalpojumi un šie te komunikācijas līdzekļi. Un šķiet, ka tas otrs ir vēl trakāks nekā tas pirmais, jo ja tev elektrība, nu labi, nav, nu tad tam jau tu gatavojies, nu,

0: tur ir kaut kādā mērā tas, ko tu esi iepriekš izdarījis, bet ja tev nav komunikācijas līdzekļi, tā ir liela problēma, tu vispār neko nevari tādā ziņā uzzināt, ja tu nevar pats aizbraukt, bet tu tādā vētrā arī neko nevar aizbraukt. Nu, tur iestājas tā dīvainā.
1: Bet tur, man liekas, arī dažādi un atkarīgs bija no punkta Latvijā, kurā tu atrodies, jo, lai cik slikti gājas Siguldas novadā, man toties LMT pārklājums, kas man ir mobilajā telefonā, man bija internets ļoti labi darbojās, es tur telefonā Netflix skatījos un viss notika. Uzlādēt vienīgi nebija kur mašīnā, mašīnā lādēja telefonu, ja. Nu, man atkal ar sakariem vienīgais, ar ko nebija problēma, bija sakariem, un tad tas bija arī vienīgais veids caur WhatsAppu, ka es no TV un žurnālistu vispār uzzināju, kas manā novadā notiek. Ja?
0: Nu, redz, jā, bet nopietniem es zvanu savam pazīstamam cilvēkam, un viņi man saka, tāds numurs neeksist, ne. Tāds, tur bija, tāds abonents vairs neeksistē.
1: Aizpūtu vēl.
0: Tas ir Dievs, kas nav, vai ne?
2: Es varu sasbīdēju.
3: Jā, nu, tajā situācijā tas rada zināmas bagas, jā, kas notiek. Bet, zikā, ir arī, man liekas, ja es nemaldos, cits operators Bite minēja, kad viņiem nodrošināt, nu, tā kā pilnvērtīgu servisu, lai tas darbotos elektrības pārāvuma, nu, restīvu sakarus, lai nodrošinātu, cik nebieži 100 miljonu vai vairāk, jā. Bet ir jau arī tā, ka nav jānodrošina visiem. Ir jānodrošina kritiskai infrastruktūrai primāri, nu, kas būtu gan valsts, gan arī privātie, tā skaitā arī daži mediji. Izņemot jūs esat kritiskajā iekšā, jums ir obligāti jābūt. Nu, bet nav jau jānodrošina visiem, bet ir jānodrošina tiem atsevišķiem punktiem, kas dod vismaz iespēju. Ja nav iespējams mājās, es aizbraucu uz vietu, kur es zinu, ka tur būs sakari, lēni varbūt, bet viņi eksistēs, un es varēšu izdarīt to, kas ir, nu, tā kā vitāli nepieciešams. Kādu sazvanīt vecākus, bērnus vai tamlīdzīgi, vai es nezinu, piezvanīt policijai.
0: Tad jāzina, kur ir tie punkti, kur to var izdarīt.
3: Nu, jā, un tādēļ jau nav tā, ka tā prasība uzņēmējiem, kad tagad, klau, jums ir visiem jāiegulda 6 ciparu vai, es nezinu, vēl 7 ciparu vai 8 eiro savas infrastruktūras nodrošināšanā, kas ir kritiskā, bet tomēr, nu, ir jāveido karte vietām.
0: Un... Ja man pazīstam cilvēku Baldonē, kas dzīvo, un tur nebija lekcemēzot elektrību, un vispār nebija nekāda veidā sazvanāms, un tad gāja pa mežu, kamēr atrada, kurā vietā bija dot kaut kur ķeru.
1: Pazīstam, kā paukšā Riekstkalnā Baldonē, un tur ķēra sakars, tā kā...
3: Da būtu vienkārši fantastiski, ja, teiksim, es nezinu, kurš ir piederīgais pēc institūcijām, krīzes vadības centrs vai kā cits, vai ministrijas apkopo, un tad dod krīzes vadības centram, kad šie te secinājumi labās pašvaldības, ko jūs minējāt, un varbūt netik veiksmīgā, salikt to visu kopā, kur ir tie punkti gradāli pa posmiem, pa, lai var, nu, respektīvi, kaut ko reāli darīt. Tas, nu, jo, nu, mēs šeit runājam, nu, ir lietas, ko mēs, protams, varam nezināt, un varbūt arī nav jāzina viss, bet īpaši, kas saistīts militāro nodrošinājumu, bet salikt to smuki uz papīra, uztaisīt mācības, pārbaudīt vēlreiz un tad sākt ieviest. Nevis nākt tagad klajā ar skaļiem paziņojumiem, ka mums ir būt, nezinu, līdzīgi kā CSDD. Kiberdats nozaga tos, kurus aizsargāja, un tad parādās premjeras un prezidents, kurš saka, klau, bet tās amatpersonas deklarācijas varbūt vajag noslēpēt.
1: Jā.
3: Ja? Nu, respektīvi, nu,
0: jā, es jau to nobīju.
3: Pats slēgtus datus, bet mēs tagad slēgsim atvērtus. Nu, respektīvi, publiski pieejams. Un tad liekas, nu, bāds, tieši šeit jums tagad par to ir jārunā. Nu, nē, taču.
1: Es pat nedomāju, ka tas ir tik daudz par mācībām, kā, nu, tā visaptverošā mācībām, bet drīzāk par informētību ikdienā. Vai arī, ja mēs zinām, un mēs jau laicīgi zinājām, ka tā vētra tuvojās, tad visos līmeņos mēs varējām vairāk pilināt cits citam informāciju, atgādināt, pārunāt. Nu, tas viss pietrūk visos līmeņos, pa tiem pašiem tur pēc tam bija pašvaldības, kas tur liek savos soctīklos paziņojums, ka pie mums tur tajā busiņā var uzlādēt telefons vai reku sporta centrā Ogrē tur var nomazgāties dušās, ja, un, nu, katrs kaut kā gaitā risināja, kā nu mācēja, bet to jau uzzināja, nu, tikai tie, kam bija tas pārklājums mobilo datu, ja, un kas internetā iegāja un izlasīja šīs lietas, ka var nomazgāties tur, nezinu, nu, sporta centrā vai tur kaut kur citā punktā uzlādēt telefonu vai tādā garā. Tādā ziņā būtu, nu, svētīgi, ka visu laiku tiek atgādināts, pārnāts, varbūt reizēm pat līdz vēmienam, nu, jā, tad notiek tas, tad kur tu varēsi to telefonu uzlādēt vai kur nomazgāties, un tas pats attiecas arī uz mūsu darba vietu sabiedrisko mediju. Mums taču piekdien bija darbinieku balla lielā, jā, tur krusts čērs viss varēja pārrunāt plānus, ko un kā tulīt darīs, jo vētri jau nākamajā dienā tik solīt, jā. Nu, kas tā tad arī izpalika?
0: Tieši tā.
3: Nu, sabiedriskā medija kontekstā man piebildi ir, ka, nu, tomēr šīs lietas ir augstākās vadības kompetencijā, respektīvi.

0: sabiedrisko mediju vadītāju kompetencē, un tādēļ man godīgi sakot, tas Lībiešu kunga atkāpšanās bišku izbrīnīja, jo tas nav ziņu dienestu vadītāju kompetencē pieņemt lēmumu, ja tāds iepriekš nav izrunāts. Savukārt globāli tu par to atbild tikai vienīgi augstākā vadība, un tā ir vadības... Tas ir vadības izaicinājums vai kļūda vai citādi, bet tas bija jādara, runājot par radio kā informācijas vienu no galvenajiem vai vienīgajiem informācijas avotiem. Manā skatījumā tas ir tikai vienīgi galvenās vadības atbildība.
1: Bet galvenā vadība pateica, ka viņi nejaukšas iekšā redakcionālā neatkarībā.
0: Jā, bet zikā, ja tā informācija nav pieejama un
1: iepriekš nav. Es ironizēju šī gadījumā, jo man liekas, ka ir atšķirības starp redakcionālu neatkarību un kaut kādu konkrētu lēmumu pieņemšanu, kas tomēr ir saistīta ar darbinieku nodarbinātību visām tādām lietām un konkrētu kaut kādu stratēģiju, ja tāda ir.
2: Nē, jo vēl viena jau lieta ir, un šis gadījums to parāda, jo tur pēc tam tur izskan kaut kādu tur algoritmu ieviešana vai algoritmu ievērošana, tāda vai šitāda kārtība, kas regulē to un šo, pēc būtības pietiktu ar sarunu tajā pašā piekdienas balē, ka ja tas, tad mēs esam gatavi tam A, B, C, Aidis ir gatavs braukt, lai Aidis braukt.
3: Es personīgi sacīju tā savai priekšniecībai un saviem kolēģiem, ka manuprāt tā galvenā mācība viena no tām, kas kar man ir tāda, ja ir sarkanais brīdinājums, sarkanais. Man ir vienkārši šeit jau jābūt uz vietas, jo iespējams, ka es tad vairs nevarētu atbraukt, ka sākās viss trakā vētris, visticamāk, es netiktu vairs šeit uz raģo. Man vienkārši šeit jābūt jāatžūrē viss. Un tad es, ja kas sēja ētrā.
2: Nē, bet mums ir tā tendence pārāk bieži, ka atsaukties uz sabiedriskā pasūtījuma punkts tāds vai šitāds iekšējo, tur kodeks tāds vai šitāds vai... Reizēm vienkārši izrunāties vai
3: jā.
2: Ko pēc divām dienām notiek tas, ko mēs daram un viss, un tur tik ļoti neuztraukties.
0: Tā jau ir tā vadības kompetence nodrošināt pirms krīzes, lai krīzes brīdī tie posmi kritiski iestrādā. Un to nevar nodrošināt ziņu dienestu vadītājs vai jebkurs cits nodaļas vadītājs sabiedriskajā. Tas ir jānodrošina vadīta lielajai vadībai, un tas ir jāievieš.
3: Nu, mūsu gadījumā tā ir galvenā redaktora, kas, protams, atbild par saturu gan Latvijas radio, gan Latvijas televīzijā.
2: Nē, bet atsaukt no tādas ļoti formālas puses piegāja. Tas varētu būt arī tikpat neformāli, ka...
0: Kaut to var darīt, es piekrītu.
3: Es jau arī sacīju, ka patiesībā jau man vajadzēja zvanīt un sacīt, Klau, davai skriet. Davai
2: Nevis tagad domāt, kurš ir tur formāli atbildīgs par to, lai piezvanītu Aidim, kurš tur redakcionāli nemaz nav zem ziņu dienest, kā es saprotu, Latvijas radio, jā, un tādā garākot visi gaida tieši tev ēterā.
3: Bet es arī gribētu būt īstenībā, nu vienīgais man pašam sanāca slikt.
2: Kā, jā.
3: Es pieminēju nākošo tēmatu, kas ir CIP direktora vizīte Latvijā un starptautiskajā presē aizgāja tur ziņas par to, ka viņš iespējams brauc uz Maskavu, lai brīdinātu, lai neveic uzbrukums Baltijas valstīm arī hibrīdu uzbrukumu kontekstā un tam mēs, starp citu, tur tā enerģētikas iespējamā ievainojamība tieši runājot par to, ka Krievija varētu mēģināt kaut ko izdarīt ar kādu lielu Latvijas enerģētikas objektu. Vai negrib sauc man sasaicis ar šo te krīzi, kas mums te bija saistībā ar vētru? Nu, tas ir viens no jautājumiem, vai ne? Kāpēc mums būtu jāmācās? Ko jūs sakāt par to CIP direktoru vizīti? Jo viņš ne tikai tur ceļā Latvijā, viņš arī atpakaļ ceļā kādu gandrīz diennakti, es sapratu, te bija uzkavējies pēc Maskavas.
2: Cerams, ka atstājiet arī naudiņu. Vietējiem uzņēmējiem. Kafejnīcā.
3: Kafejnīcā vēl tam līdzīgi jā. Bet, nu,
0: zin kā, man liekas, ka ir fakts, ka CIP direktors devās uz Maskavu, ir fakts, jā, protams, caur Rīgu, jā, tur simboliskā nozīme, vismaz mūsu psihoemocionālajiem noskaņojumiem labi, bet faktiski jau tā informācija par to, ko un ar ko potenciāli šis direktors runāja Maskavā, faktiski nāk no dažiem ASV medijiem un ne no ASV administrācijas, arī no Trumpa. Viņš neko neapsipināja, neko nenoliedz.
3: Tas bija rutīna.
0: Jā, teica, tā bija rutīna. Un tā rutīna tikpat labi šajā gadījumā varbūt arī runāja par Baltijas valsts, noteikti runāja par Irānu un Ukrainu iespējams, un tikpat labi runāja arī par, es nezinu, Trumpa golfa laukumu pie Sankt Pēterburgas drošības kaut ko tur tam līdzīgi. Jo, redz, kas ir, 21. Gadā, kad CIP direktors bija arī Maskavā, tā bija Baidena administrācija, respektīvi prezidenta, kura, nestudies varbūt viņu pēdējo pusgadu prezidenta amatā, bet tomēr tā bija politiska vadība, kura bija paredzama konsekventa attiecībā uz ASV ārpolitiku.

0: un ģeopolitika tā skaitā. Trumpa pārstāvis no viņa administrācijas, kas varbūt nav gluži administrācija, tas tomēr ir slepenais dienests, bet jebkurā gadījumā brauciens uz Maskavu, tur varbūt jebkāds iemesls. Tādēļ es tā baigi nedramatizētu, bet visam noteikti simbolisms ir ļoti pozitīvs un ir ļoti labi, ja viņi patiešām runāja par NATO un Baltijas valstīm atsevišķi, jo ir skaidrs, ka tas ir daudz labāk nekā pēc faktu rēģēt, bet līdzīgi kā tas noteikti pirms pilnmērauga iebrukuma Ukrainā, ka Baidena administrācija publiskoja datus, nevis atstāja to slepeno dienestiem tikai starp valstu NATO līmenī. Un ir forši, protams, ja viņi tiešām runāja par mums, ka viņi brauc un par to runā preventīvi. Jā, veči mēs redzam, ko jūs darat, tāpēc mēs braucam pie jums un sakam, klau, nē, šis neies cauri, bet tas ir nosacījumi, viņi tiešām par mums runāja.
1: Nu, ja drīkst, es mazliet to jautājumu vēl pārviežu šādā aspektā, es vienkārši atminos, ka tad, kad bija, piemēram, par sabdirektoru kļuva Jānis Kažociņš, pareiz medijam bija tādā zināmā mērā tāds pārsteigums. Viņš pēkšņi atļāvās šo to pateikt, protams, ne jau noslēpuma valsts, bet nu informēt kaut ko, šis ir tā, tas ir tā, un mēs bijām pieraduši, ka slapnēs dienas vispār nekad ne par ko nerunā, viņa nav. Nē, nu ir, bet nekad neko vairāk viņi nevar zināt. Un tad viņš ievnies kaut ko tādu, kas, nu, kas mums kā žurnālistiem likās, teic, beidzot, var, nu, un bija pat tā kā tāda drošības sajūta, jo tu jūti, ka, nu, teic, tevi apmēram kontrolē situāciju. Man liekas, Maizīša kungs mēģināja vēl uzturēt to pašu, un tad tagad atkal neviens mums vairs nerunā. Un tad ir tas jautājums tāds, nu, ja viņš atbrauc, viņš pat tikās, kāpēc nevar pateikt, tikās, netikās. Ja runāja, nu, vismaz pateikt, nu, kaut ko runā. Ja vispār neko nesaka, varbūt tiešām ir tik slikti.
2: Bet tu domā ar Latvijas amatpersonām?
1: Jā, nu, nē, nu, ar amatpersonām. Ar, nu, ja viņš te uzturās gan Turpcējā, gan atpakaļcējā diennakti, vai tiešām viņš tikai turists aizgāja kafejnīca padzert no rīta, vienkārši viesnīca pakalpojumu izmantot. Nu, tā kā, es nespētu tam noticēt.
2: Man liekas, nu, ņemot... Paēda ir noteikti. Jā.
1: Nu, paēst labi.
2: Lido, man liekas, ir lidostā un tā.
1: Ne, proti, es domāju, šī informācijas vakums, vai viņš nerada nevajadzīgu trauksmi?
0: Es domāju,
1: trauksmi.
0: Ka viennozīmīgi rada, pavisam noteikti, tāpēc, ka informācijas vakums faktiski vienmēr atstāja brīvu vietu interpretācijām, jeb kādām. Tas noteikti nav labs veids, bet par to, kādēļ mūsu amatpersonas burtiski nepateica absolūti neko, par ko runāja, nedz ar ko.
1: Vai vispār runāja?
0: Piemēram, jā, varbūt tas bija vienkārši izbrauciens uz kaut kādu īpašu kafēnīcu Maskavā, bet tas galvenais, man liekas, ir tas, ka reāli amatpersonas, Latvijas amatpersonas, es domāju, to neteicu tādēļ, ka ļoti labi zināms, kā Trumps reaģē, ja kāds viņam nepatīk. Šis bija ASV brauciens, ASV iniciatīva, labi, NATO vai ne NATO ietvaros, bet ja, teiksim, Minkēviča kungs pateiks kaut ko lieku, un Trumpam tas nepatiks. Un nav obligāti, kad Minkēviča kungs pateica kaut ko tiešām lieku. Tas bija viņa, varbūt, pozīcija, tik daudz, cik viņš varēja, varbūt, pateikt bišku vairāk. Patvaldnieks Trumps, nu, viņam tas nepatīk un viss, un Latvijā ir papildus nodokļi, nezinu, eksportam vai tam līdzīgi, ja. Nu, tas it kā šķiet, nu, kā baigā satīra, ja. Nu, jā. Es pilnīgi piekrītu, tas izklausās kā satīra, bet faks, praksē tas tā patiešām var notikt, un tādēļ, man liekas, ir visi bija kā ūdeni mutē ieņēmuši.
1: Labi, jūs kopā arī iedomājat?
3: Man jau liekas, ka šī gadījumā tiešām, nu, ir tā ļoti pragmatiski uz šo visu braucienu jāskatās, jo kas tur tiešām notika, mēs tiešām nezinām. Un ir tā, ka parādās viena kaut kāda informācija, pēc tam iznāk nākamais laikraksts Amerikā, un tur parādās spēkšņi, ka runa ir pamatā un tikai par Hormuzu un tā tālāk. Nu, kā mēs to varam zināt? Nu, tur jau arī spekulācijas kaut kāds. Mums liekas, ka mēs varbūt, nu, varbūt, ka tur ir kaut kāda avota, varbūt, ka tur ir gluži otrādi kaut kādi speciāli manevri, lai novērstu uzmanību no tā, kas patiešām tur tika runāts. Ja. Un līdz ar to, nu, tā kristādās šobrīd tādās kaut kādās ārkārtīgi izvērstās spekulācijās un ļoti satraukt analizēt, vai runāja, vai nerunāja, nu, to var darīt. Un to gribas darīt droši vien konkrētiem cilvēkiem, bet vai tam ir kaut kāds, citējot klasiķis, sausais atlikums? Nu, mums ir jāskatās, kas notiks tālāk, un tad jāsaprot, vai tas ir tāpēc, ka tad viņš tur bija, vai kādu citu iemeslu dēļ, mēs varam par to spekulēt. Bet šobrīd pateikt, par ko viņi runāja, nu nē.

0: Mēs zinām, tas ir saprotams. Es vienkārši mulstu par to, ka man labi, man to arguments varētu derēt.
1: Baigās, es saku, baigās spekulācijas un taisnība ir tā, ka mēs nezinām un mums arī nevajadzētu zināt, kas aiz slēgtām durvīm notiek, ja runā Krievijas un Amerikas spēcdienestu vadītāji. Tas, ka ir kaut kāda avota Ziemeļamerikā, kas par to ziņo tikpat labi var būt, ka apzināti šiem avotiem arī tiek kaut kāda koriģēta vai kaut kā ietīta informācija. Piespēlēt, bet nu, mēs esam nu, ļoti tālu šeit Latvijā kā žurnālisti no tā, kas tika runāts tur Maskavā starp divu lielvaru spēcdienestu vadītājiem. Ja ir patiesa kaut kur izskanējusi versija, ka Amerikas CIP vadītājs brauc Krieviem teikt, lūdzu, neokupējiet Baltiju, tad es varu pateikt viņam tikai paldies par to.
0: Okupēt, nē, bet laikam provokācijas.
2: Provokācijas
0: apšaubām visā tajā publiskajā telpā palīdzēja uzkurināt vēl tās sajūtas cilvēkiem. Jo tad pirms braukšanas parādījās ziņa, ka izrādās mēs grasāmies izsludināt ārkārtas stāvokli pierobežā. Un tad, kad viņš atbrauc atpakaļ uz Latviju, tad vakar vai kad paziņoja, ka tomēr pārdomāja un neizsludinās ārkārtas stāvokli. Un tas bija, un kā šito man jau var, lai saprotu tagad.
3: Nu, tur jau arī var būt objektīvi iemesli, var būt vienkārši konkrēta ministra iniciatīva, kurš gribēja atkal demonstrēt kaut ko proaktīvu. Tur jau visādi varbūt, jo valdības iekšēnē jau arī bija tāda neviennozīmīga attieksme pret šo ierosinājumu, un Tavars uzreiz pateica, ka tas tā kā tomēr viņa prāt nav, un Tur īsti arī par to nevar saprast, kurā brīdī nāca konkrētā iniciatīva, ar kuru no iespējamiem, teiksim, pamatojumiem. Bet zīmīgi tas, protams, izskatījās, kā tu saki.
1: Es tur ieskaitu to pašu tajā kategorijā pie tā, kā mēs ar vētras sakām cīnāmies un kā mēs CSDD datus pazaudētos vācam atpakaļ kopā, man liekas, ka vienkārši...
0: Latvijas haotiskā...
1: Latvijas haoss visos līmeņos, jā.
2: Es domāju, ka tā ideja jau nav slikta, bet tas forma, ja, tā skaitā arī veids, kā, jo ja mērķis bija izsludināt ārkārtas stāvokli un ar to līdz, teiksim, tam 1. decembrim sakārtot sistēmu, praksi, ko un kā darīt normālā, ne ārkārtas stāvoklī, tad mērķis it kā cēls. Bet vai šis ir labākais veids, kā to darīt? Nu, manuprāt, noteikti nē, jo cilvēki jau... To, ka tas pamatojums pēc tam, nu, tas, ko es ir, nu, pat minēju, sakārtot šo sistēmu priekš mieru laikam, nu, nosacītu, bet mieru laikam ar ārkārtas stāvokļu izsludināšanas faktu, tas cilvēkiem, viņi pirmo nenolasa, ka tas ir tas mērķis, nolasa, ka klāvi ir ārkārtas stāvoklis, tā tad kaut ko mums nestāst, tā tad atkal kaut kas nav labi, ja, un ņemot vērā CSDD vētru un visu šo kontekstu, Nu, ir cilvēcīgi ļoti saprotams uztraukums, varbūt pārspīlēts, bet saprotams uztraukums, ka klau, nu, mēs tā kā pavisam ejam uz grunti, kas notiek? Man ļoti grūti iedomāties, ka tur institūcijā nebija cilvēku novigāti pašā augšā, bet kas redzēja šīs te paralēles kopsakarības, ka klau, nu šis nav labi, tas nav veids, kā mēs komunicējam tagad īpaši dotajā brīdī. Man, nu nestrādā ministrijās un citās valsts institūcijās cilvēki, kuri ir aprobežoti, nu es nesaku, ka ministrs ir, bet ilustrējot, ir ļoti daudz kompetentu ierēģņu, atcīmēdzot, diemžēl, atkal tas pats vecais komunikācijas nav pat iekšējās.
3: Nu, es domāju, ka mums politiskā vadība, bet sevišķi tuvojoties vēlēšanām, diez vai ļoti ieklausās ierēģņos, viņi domā pēc savas izdomātās politiskās loģikas, nevis pēc tā, ko viņam ierēģi saka. Ļoti, ļoti biežo daudzos gadījumos. Diemžēl tas tā ir.
0: Nu, es jau labprāt, es beigās pa vēlēšanām neko daudz neparunāšu. Šodien tik publicēti pēdējie socioloģijas dati par partiju popularitāti, nu, Mazliet ir interesants tās pārbīdes, kas tur notiek gan augšgalā, gan apakšgalā. Ir kādi ātri iesecinājumi izdarāmi?
1: Nu, premjeram izskatās, ka manevrs kļūt pa premjeru pirms vēlēšanām, kas bija riskants, daudzprāt, ir atmaksājies. Līdz ar to visām viņa apvienotiem sarakstam, kuras neteikt, ka pārējie ministri izceļās ar tikpat spilgt sniegumu vai popularitātes lēcienu precīzāk, jo, ja mums jāvērtē ir Kulberga kungs, tad visprecīzāk to, man liekas, šajā studijā raksturo Jānis Domburs, kurš teica, ka viņš jaudīgi runā. Un šī jaudīgā runāšana šobrīd nav vēl darbos pārkonvertējusies, bet ir pārkonvertējusies.

0: ar konvertējusies ļoti labā reitingā.
1: Pirms vēlēšanām ar to var pietikt.
0: Nu, redzēsim, ja vēl mums ir nākamā nedēļa ar kaut ko līdzvērtīgu vētrai CSDD un visiem, kas mums te pēdējās nedēļās vajā un kaut kādiem ārkārtas stāvokļiem. Uh-huh. Tur ļoti ātri viss var mainīties. Ko mēs arī redzam pēc ZZS reitinga, ko mēs redzam pēc Šleser partijas, pēkšņā reitinga krituma vēl kaut kas, ka sabiedrība šobrīd tā diezgan jutīga ir attiecībā uz savām izvēlēm.
1: Uh-huh. Ko cits saka?
2: Nu, es domāju, ka vēl līdz... Pašām vēlēšanām vēl var nosvārstīties, un tas procents, kas nav izlēmuši kā vienmēr, jau ir joprojām ļoti liels, un ļoti liels ir noteikti arī tas cilvēku skaits, kuri nesaka tas, ka tajā apakšgalā, kā tu teici, arī notiek svārstības, un ka tur stabilitāte ir tā kā
1: bišķi parāpusies.
2: Tas ir varbūt kā interesanti, jo likās jau, ka tomēr daži citi politiskie spēki šajā flangā stabilitāte varētu būt bezcerīgi norakuši. Nu, tagad var izskatīties, ka varbūt, ka viņiem tomēr gājiens ar prumbūtni esošo Roslikovu nemaz nav tik bezcerīgs. Bet nu, tie procentpunkti jau... Nu, tur var tā kļūda vēl arī būt, un līdz ar to, bet nu tas, ka Kulbergs demonstrējo tādu apņēmību un kaut kādu ir radījis iespēju, ka viņš varētu turpināt veiksmīgi, kaut gan ir arī cilvēki, kas viņa retorikā tomēr saskata trumpismu pazīmes, bet varbūt, ka vienai daļai vēlētāji tieši tas ir simpātiski, nu to mēs redzam, jā, ka tas rulē.
1: Tom.
3: Es piekrītu kolēģiem, ka nu, mēs nevaram būvēt vēl smiltīs nākamās valdības iespējamās aprises pēc šīs aptaujas, bet tas, kas man interesē, bija interesanti, proti ļoti salīdzinoši liels procents vismaz aptaujas respondentu ļoti brīvi staigā. No vienas partijas pie otras, un nevis tur 0,1 vienībās, bet pamatīgās. Un tas, man liekas, varētu dot diezgan skaidru signālu politiskajām partijām, ne tikai tām, kas ir virs 5, bet kuras tiešām varētu būt zem, nu, kam ir 1-2%, nu, nākt klajā ar pēc iespējas dramatiskākiem, populistiskākiem izsacījumiem, jo tas nozīmē, ka cilvēki taustas, viņi meklē, jo viņiem nav kur pieķerties, nu, vismaz daļai sabiedrības. Viņi grib kaut kam pieķerties, kaut kam ticēt un patiešām ar uzticēties, un es domāju, patiešām uzticēties, nevis formāli uz vienu dienu atrast Twitter premjera kontā kaut ko foršu, bet... Faktiski tur ir ļoti liels plastilīns sabiedrības procents, un tā nav tikai tā noscītā trešdaļa, kur vēl nav izlēmuši pēc tās aptaujas. Jā, tas arī ir milzīgs, bet man liekas, ka pirms katrām vēlēšanām plus mīnus 30 ir, kas vēl nesaka vai nezina.
2: Nu, man ir ļoti daudz pazīstami cilvēki, kas svārstās starp divām, trim partijām, joprojām.
1: Ja viņus aptaujātu,
2: tad viņi kaut ko vienu atbildētu, un nākamā reizē kāds būtu kaut ko pateicis, un tad viņi kaut ko citu atbildētu. Tā kā tur...
3: Es par to plastilīnu negribēju noniet.
1: Es pieņemu to, es tāds esmu.
3: Vienkārši cilvēkiem ir nepieciešama kaut kāds. Skaidrs, ka politika nav iedvesmojoša. Tas nav tā, ka politiķim ir jābūt iedvesmojošam, ka es esmu gatavs skriet viņam pakaļ līdz pasaules galam. Nē, tas varbūt tam ir jābūt nopietnam piedāvājumam. Un cilvēki, acīm redzot, meklē labu piedāvājumu, kas viņiem šķiet atbilstoši nākamajiem 4 gadiem, un daudzi nav atraduši. Un es domāju, ka politiķiem tas ir ļoti skaidrs signāls bliest pa bundžām piedošanu sarunu valodai.
1: Tā saka TVNet grupas galvenais redaktārs Toms Ostrovskis, Latvijas televīzijas žurnāls Raimonds Rudzāts un Acis Rozentāls no Laikraksta Diena. Paldies mums par atnākšanu šeit studiju. Mums vēl tagad klausītāji teiks, ko par visu domā.
4: Man ir pensija zem 1000 eiro, bet ja. Spraujums kundze ir 3000 eiro. Vai šito paskaidro?
1: Telefona numuru mums 67222888 un 67225599. Nu, kā vienmēr arī rakstiet mums vai caur mājaslapu vai caur WhatsApp platformu, tur mūsu numurs ir 2566-0440. Nu tā, labi, ceļam klausuli. Halo!
5: Labdien.
1: Labdien!
5: Gunārs no Rīgas.
1: Jā, Gunārs.
5: Redziet tādu, es gribētu teikt to, ka mūsu Dievs un liktenes ir apbalvojis ar diviem sakarīgiem valsts vīriem. Es domāju, Rinkeviču un Mini Kulbergu. Un tagad ir tāda lieta, ja mani tautieši nevēlas.

0: vēlētājs viņu rīcību, viņu cenšanos ceļt no tās savas kārtības ar to, ko citi ir ielaiduši. Nu, kauns jau neādos pa viņiem savas balsis. Ko tam mēs ceram, ka mums dažas partijas, kā saka, ģimenes uzdevums, tēvs ar dēliem, vai ne? Un atkal klāji, vakardien mēs zinējām no Daugavpils, kā uzvedās mūsu cilvēki, krievi, kas dzīvo šeit Latvijā.
1: Nu, vienīgā piebilde, par Inkeviču gan nekāda balsošana nesanāks, viņš ir prezidents un nav ne partijā. Starp citu, Lietuvā vairākos reģionos ir izsludināts ārkārtas stāvoklis, piebilst Alis, runājot par to, par ko mēs šeit runājām. Nē, nu tādā ziņā, protams, droni droši vien visur aktuāli. Un tad Lietuvā ir izsludināts, jā. Halo!
2: Labdien!
1: Labdien!
2: Es tādā sakarā jums zvanu, ka esmu no tā novada, kur nebija elektrības, kur iedzīvojām kokus un vispārējo, ko jau pārējie novadi. Mm-hmm. Bet ziniet, es tajā dienā un vēl nākamajās vēl vairāk atcerējos 91. Gadu. Un tajā brīdī nebija mobilā telefona, bet bija rādio. Es visu zināju, kas notiek, jo mans vīrs bija uz barikādēm. Es visu zināju, kas notiek, kas būs, kas jādara, kur var dabūt to, kur var dabūt šo. Un tiešām pēc 35 gadiem mēs esam atkrituši atpakaļ. Un šobrīd atbildīgie ministri skraida ar zāģēm, braukā pa Latviju, bet tā vietā es sagaidu arī no nākamās valdības rīcības spēju. Vienkārši rīcības spēju.
1: Saprotu, jā, pieņemu. Energo dienesti varētu nosniegt nodomu līgumus ar lauksaimniekiem par palīdzību ārkārtas situācijās, koku zāģēšana, atbalsta darba līnija remontā, tas arī samazinātu dīkstāvju laiku. Jā, varbūt, Nilda, iespējams jau, ka jāmeklē vēl papildus, nu, lai gan šobrīd lauksaimniekiem pašiem ir ļoti, ļoti daudz darba. Bet vispār kopumā, man liekas, ir vētras sekur likvidēšanā iesaistīt tik daudz cilvēki, nu, visi, kas vien iespējams, man liekas, šobrīd arī nodarbināti. Halo!
3: Labdien!
1: Labdien!
3: Armands, vai ne? Es šodien no rīta panorāmā paklausījos, tur arī Vitenbērga kungs runāja un arī, teiksim, jūsu raidījumos ministri dažādi runā. Mm-hmm. Un, teiks, godīgi pārņem tāda dīvaina sajūta, ja es ietu pie sava darba devēja un teiktu, nu, klausies, zin, kā es šodien neesmu izdarījis to un to un to, man ir pie tā jāstrādā. Rītā es atnāku, es atkal, zin, es neizdarīju šo, to un to un to, un man šodien atkal pie tā jāstrādā. Atkal es neizdarīju to un to un to, man jāstrādā. Nu, es nezinu, vai es ilgi vai strādāt uzņēmumā. Un līdz ar to tā deputātu un tā ministru gaušanās par to, ka nav izdarīts tas, nav pieņemts tāds likums, vēl mēs nevarējam izdarīt to, jo kaut kad sanāk atkal nav izdarīts tas. Nu, tā ir tāda, nu, godu vārds bērnu spēle, nu. Mm-hmm. Kāpēc tad vispār tie ministri tur ir vajadzīgi?
1: Arī tādas sajūtas klausoties. Paldies liels par Rīgas svētkiem, te mums raksta. Pasākumu un koncertu bija daudz un dažādām gaumēm. Žēl, ka svētki beidzās. Nu, arī tas tā, lai starp daudzām nepatīkamām lietām arī šāda veida sajūtas. Halo! Oi, atbalsts. Labdien! Nē, nevarēšu sarunāties. Mēģināšu labāk citu klausulu celt. Ceru, ka tagad sanāks. Jā, lūdzu!
4: Halo!
1: Labdien!
4: Labdien! Es domāju, ka katrs domājošs latvietis šodien par 7. Sarakstu balsot, jo tas ir Kulberga kunga saraksts, un mums vienreiz ir jāsaprot, ka tas nu ir cilvēks, kas ir ieradies Latvijai palīdzēt. Un mums tas, mēs to arī ļoti daudzi saprotam, bet ir arī tādi, kas vēl domā tā un šitā. Nu, izbeigsim domāt tā un šitā, bet domāsim vienā virzienā par 7. Sarakstu.
1: Mm-hmm. Nu, es ar aģitāciju aicinu jūs šeit neaizdrauties, tāpēc, ka mums galu galā nevaram piedalīties, iesaistīties aģitācijā, un jo tuvāk nāks vēlēšanas, jo es to antrašiņā vien vairāk atgādināšu jums. Klausītāji, izsakiet savu viedokli, kas jums patīk, kas nē, bet

0: Neaģitējiet, lūdzu, par vienu vai par otru partiju. Par 1991. gadu par informācijas saņemšanu ar radio starpniecību janvārī tiešām Latvijas radio mūs informēja un mobilizēja augustā. Diemžēl informācija par to, kas notiek pamatā, saņēma no ārvalstu radio stacijām, atceras Ārnis. Nu jā, toreiz jau atcerieties, arī Latvijas mediji tika okupēti. Halo!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Te Jūrmalnieks traucē.
0: Jā.
1: Es saistībā par tiem mūsu golferiem gribētu pacelt jautājumu, vai tas tā vienkārši noklusīts viss, vai varbūt tomēr Tavar kungs varētu iesaistīties un parādīt savu mugurkaulu, ka tas nav tā kā smuki darba laikā spēlēt golfu. Tā ir augstprātība no Trukšņa un Lediņa kunga. Tam tā nav jābūt. Vajadzētu skalpiem ripot vienkārši.
0: Nu, šī gan ir lieta, kas ir stāsts tomēr par jums kā vēlētājiem, tāpēc, ka nu, pašvaldību vadītājs jau ministrs tikai tāpēc neatlaidīs no darba. Viņam arī nav tādas iespējas, tā es saprotu. Kāpēc nenolasāt manu ziņu? Kuru jūsu ziņus nenolasu? Skatīšos uz atpakaļ. Kur skatās drošības dienests, ja pieļauj Stepaņenko un Drošņiko partiju pārstāvju pirmsvēlēšanu uzstāšanos? Klaja par Latvijas neatkarību vērsta retorika. Atklāti tiek ziņots, ka Ukraiņiem palīdzēt nevajag. Atplastām rokām gaida ciemos Putinu un Lukašenko vēlas atjaunot Krievu skolas. Tas taču ir darbs drošības dienestiem, ko mēs vēl gaidām. Ziniet, kā tas ir? Tā ir vienmēr tā smalkā līnija starp to, kur beidzas vārda brīvība un uzskatu brīvība, un kur mēs sakām, ka tas kļūst par pretvalstisku un likuma pārkāpumu, kurā iestājas atbildība. Es domāju, ka šo jautājumu ļoti uzmanīgi monitorē arī drošības dienests, bet šobrīd tās ir partijas, kas ir oficiāli pieteiktas un startē vēlēšanās, un tāpēc viņām arī pilnīgi noteikti ir visas iespējas izteikties un paust savu viedokli ēterā. Halo!
2: Labdien!
0: Labdien!
2: Es zvanu no Kandavas. Es gribēju parunāt par to, ka mums rādio pirmo ir ārkārtīgi grūti uztvert. Un ne tikai tagad svētas laikā, bet vienmēr. Un torņi visapkārt mums ir. Un ja uztver, tad ir laimīgs, ja kādu brīdi var dzirdēt. Pazūt atkal.
0: Man ir grūti spriest, tad jāprasīt kopumā par signālu stiprumu vietās, jo droši vien, ka varbūt ir kādas atsevišķi nianses, vai arī jautājums ir par radio uztvērēju kā tādu. Kandavu nepavisam nav tā vieta, kur vajadzētu būt problēmām ar radio dzirdēšanu, manuprāt. Redklifa lidojums ir nozīmīgs Latvijai, raksta Edgars, jo cik tad cipu vadītāji vispār iepriekš ir bijuši Rīgā? Vai ne? Arī... Fakts kā tāds. Halo!
2: Halo!
0: Jā, lūdzu.
2: Vai radio?
0: Jā, droši.
2: Labdien!
0: Labdien!
2: Es pār vētras sakām un kritušiem kokiem. Jūs dzirdat mani?
0: Jā, runājiet.
2: Es jūs vāju, ja? Jā, tepat no Rīgas. Tātad mums Latvijā ārpus Rīgas un īpašo Rīgas pilsētā ir ļoti daudz skaistu vecu dižu koku. Un privāti mājās pagalmos gūši tāpat. Un es domāju, ka šie koki būtu jāapseko. Jo, ja mēs tagad paskatāmies, teiksim, kas mums tepat imantā ir nokrituši, ja, tad pusi no viņiem jau ir puspūši. Ja. Un tas īpaši attiecās uz privātu māju saimniekiem. Mēs pirms dažiem gadiem Cērsu novadā nozāģējām ar lielām sirdsāpēm divas lielas kļavas, ja, jo mums vienkārši bija žēl savu jaunu jumtu.
0: Paldies, jā, es domāju, attiecībā uz parkiem, tur ir cits stāsts un parkos, nu, tur vecs koks īstenībā ir sava rota, kura tam ir sava vieta, un droši vien arī skaidrs, ka vētrā tas varētu ciest, bet tur, kur tas apdraud, nu, kaut kā būtiskāk satiksim, var uzgāsties virsū automašīnām, es domāju, tur tiešām vecs pārskatīt un apskatīt vienmēr. Kas te vēl mums rakstīts energo? To esi nolastīju tālāko vēstulīti. Rīgas satiksme nav draudzīga tiem autobraucējiem, kas varbūt pat gribētu izmantot sabiedrisko transportu, raksta Anna. Pavisam vienkārši ļoti maz vietu, kur var nopirkt atsevišķu braucienu biļetes. No Agens Kalnīs pat Vecrīgai neviena veikala, neviena nervesa, nekā. Un es par tādu mobilī neko negribu dzirdēt. Nu, kaut vai tramajā būtu iespēja nopirkt šo biļeti. Jā, lai gan, es, nu kā, tur jau strādā pie sistēmas, ka drīz varēs vienkārši ar kartu nopirkt, tas ir skaidrs, bet mobili ir ārts.

0: mums nevajag skādēt dažas labas lietiņas. Halo!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Es pilnīgi piekrītu tiem iepriekš zvanītājiem par tiem Jūrmalas golferiem.
0: Mm-hmm.
1: Mums atliekējuši jau Latvijā daudz, ne tikai Jūrmalā. Un vēl viena lieta par to Krievu uzstāšanos, tai Daugavpils sajietā.
0: Jā.
1: Putins dažas gadus atpakaļ aicināja savu tautiešu atpakaļ uz savu ekmisko dzimteni. Tagad viņi būtu ļoti, ļoti noderīgi karā pret Ukrainu.
0: Bet, starp citu, diezgan daudz krievi joprojām aizbrauc. Es esmu redzējis nevienu vienu, kā saka, video ierakstu, kur šie cilvēki stāst, kā viņi devušies prom no Latvijas. Tā kā kustība kopumā arī šī kara laikā itin būtiska. Es izteikšu paskarbu, bet patiesu viedokli, rakst mums Gatis. Būtībā Amerika ir izdarījis tik sliktu daudzās jomās jau sen. NATO nemaz nevajadzēja, bez NATO Eiropa būtu pati stipra ar visiem kodola ieročiem. Francija taču uz laiku izstājās un kļuva par kodola valsti. Eiropa būtu varana bez jebkāda NATO, un Krievija ne ar ko nejustos varenāka. Un mēs būtu tāpat Eiropas alianses drošībā. Nu... Kā jau mēs redzam, Eiropa nepavisam nebija gatava karam un tās drošība, jā, taisnība, vai tāpēc, ka Amerika uzturēja, nu tā jau Trumps saka, tāpēc tagad tam Eiropai pašai par sevi vairāk jāparūpējas. Paldies visiem, kas rakstīja un zvanīja. Šī arī bija pēdējā reize, kad brīvais mikrofons skanēja šajā laikā, jo no mēs no pirmdienas atgriežamies tagad ierastajā režīmā, kad kruspunktā sāks darbu jau no pusvieniem, tātad turpmāk brīvais mikrofons būs pēdējās nepilnas 15 minūtes pirms vieniem. Mārija arī viņas atvaļinājums tuvojas noslēgumā, viņas var atgriezties ētrā nākamās nedēļas otrajā pusē, bet man pirmdien savukārt intervija būs, un šoreiz uz studiju esam aicinājuši ekonomistu Aivaru Strakšas. Mēs daudz zināsim par dzelzceļu, par Rail Baltic, ko darīt ar šos krīzi. Viņš tur ir bijis, kā zināms, arī Latvijas dzelzceļa valdes loceklis. Bet šodien raidījums izskan, studijā bija Aidis Tomsons, producē Evija Unāma.
2: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
3: Piektdien ģimenes studija tieks ar gadu un 7 mēnešu vecā Everta vecākiem Eleonoru Beatrisi un Edgaru Stradiem. Viņa dēlu pieteikšanos gaidīja vairākus gadus un tagad ar prieku trietā izdzīvo katru dienu.
4: Ja tīpaši man tā atmiņā tā viena reize, ka mēs bijām Pavilos, tā ar busiņu, ar kemperi dzīvojāmies, un mēs no rīta piecēlāmies, mums tur fonāts ar lodziņu redzam jūru. Sacēvs Eleonorai teica, ka es tik forši, ka mums ir bērniņš. Ir tik forši ar viņu kopā piedzīvot un būt un rādīt viņam lietas. Un tik daudz, kas dzīvē forši darīts un piedzīvots, bet tā laikam ir tā lieta, kas viennozīmīgi ir vislabākā un vissirsnīgākā un kas arī visvairāk kā cilvēkiem mums pašiem dod, manuprāt.
3: Klausieties uzreiz pēc ziņām divos.
2: Pirmais. Latvijas radio 1.
5: Ar ziņām divos studijā Ģerts Ausāns. Nepālas policija papildinājusi informāciju par plūdos bojāgājušo skaitu. Jaunākās ziņas liecina, ka bojāgājuši vismaz 547 cilvēki. Ķīnas valsts mediji ir apstiprinājuši vismaz 5 bojāgājušos Ķīnas autonomijā reģionā Tibetā. Un līdz ar to kopējais līdz šim apstiprinātais plūdu upuru skaits ir 552. Glābēji Tibetā šodien sasniedz postošā dubļnogrivuma centrālo vietu, tā ziņo Ķīnas valsts mediji. Abās robežas pusēs pazuduši vairāk nekā 1400 cilvēki, tostarp simtiem ārzemnieku. Latvijas ārlietu ministrija apkopojas ziņas par 39 Latvijas turistiem Nepālā, ar kuriem līdz šim nav izdevies sazināties. Ārlietu ministra Baiba Braže no jaunās vienotības apstiprināja, ka informācijas iegūšana ir ļoti apgrūtināta, jo ar plūdus skarto reģionu nav sakaru. Braže Latvijas radio redījumā labrīt uzsvēra, ka situācijas noskaidrošana apgrūtina arī tas, ka ceļotāji nav reģistrējušies konsulārajā dienestā. Ministri atgādināja galvenos jautājumus, kas jāpārdomā pirms došanās ceļā sevišķi uz kādu eksotisku valsti.
6: Pirmām kārtām tiešām izvērtēt risks, vai tiešām jābrauc. Bet tas ir tas, kas tiešām ir jādara. Un otrs tad, ja nolēms to darīt, tad tiešām izpētīt ar kādu grupu, ar kādiem ceļotājiem, ar kādu, teiksim, kas tas ir par atbalstu un organizatoru, ar ko doties apdrošināšanu.

0: reģistrāciju konsulārajā reģistrā un nu, arī izvērtēt maršrutu, es teiktu, kādā veidā nokļūs, kā tiks atpakaļ, ja kas un kādas ir klimatiskās prognozes un vispārējais.
1: Latvijā pēc vētras bez elektrības palikušo pieslēgumu skaits ir samazināts līdz aptuveni 1800. Klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs no Nacionālās apvienības ir pārliecināts, ka visi bojājumi tiks novērsti līdz šīs dienas beigām. Vitenbergs skaidro, ka vēl palikušie atslēgumu gadījumi ir sarežģītākie, tāpēc arī labojumi nenotiek tik ātri.
2: Šie bojājumi vēl aizvien ir plašā Latvijas teritorijā. Jā, katrs cilvēks, kurš šobrīd ir bez elektrības, to uztver sāsināt, un tā ir liela problēma, bet arī kolēģi no sadales tīkla cenšas, lai pēc iespējas ātrāk šos bojājumus novērstu. Ja nevarat sazinīt sadales tīklu, bieži vien arī redzat, ka kaimiņiem ir elektrība, jums nav, tad lūdzu vēlreiz fiksējat, piesakat šos bojājumus. Pēdējie metri bieži vien ir tie smagākie, jo ja sākumā novēršot bojājumus kādas līnijas, elektrības piegāde tika atjaunot 50 vai 100 mājsaimniecībām, tad šobrīd bojājumi ir lokāli un vairākas stundas pat ir jāstrādā, lai elektrību atjaunotu pat vienai mājsaimniecībai. Tā kā mērķis paliek viens šīs dienas laikā līdz vakaram novērst visus bojājumus.
1: Pat laban Krievija Latvijai nerada tiešu militāru apdraudējumu, kaut arī var. Biroja vērtējumā Vladimir Putina režīmā turpina valdīt sagrozīta draudu uztver, ko veicina Kremļa elites pieaugušā noslēgtība un iekšēju kritisku viedokļu trūkums. Satversmes aizsardzības biroja novērojumi liecina, ka Krievijas uztvere par Latviju kļūst arvien līdzīgāka tai, kāda Krievijai bija par Ukrainu pirms kara sākšanas. Bet tā Vācijas jūrspēka inspektors viceadmirāls Jās Kristians Kāks brīdinājis, ka Maskavas agresīvo aktivitāšu dēļ Krievijas radītais apdraudējums, jo īpaši Baltijas jūrā, ir pastāvīgi augsts. Kāks norāda, ka Krievijas kara flota ir agresīva, novērojot bāzes un vienības, mēģinot iebiedēt un sabotēt, veicot dronu pārlidojumus un izmantojot ēnu floti Baltijas jūrā. Vācijas jūrspēka inspektors paziņoja, ka Krievija tagad arī aizsargā savus ēnu flotes kuģus, izmantojot kara kuģus vai bruņotas drošības komandas uz klāja. Kāks gan norādīja, ka tas arī rada papildos slodzi Krievijas flotei, kam tam nav neierobežot resursu. Izskan ziņas divos. Rīgā gaisa temperatūra pat labāni ir 22 grādi, dienvidu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 772 mm. Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, bet kā turpmāk stāst Ilze Golubeva.
3: Augusta izskaņā debesīs arvien biežāk parādīsies lietus mākoņi, taču sestdienas nakts un dienas pirmā puse vēl aizvērtēs ar sausu laiku. Dienas otrajā pusē Latvija no dienvidrietumiem sāks šķērsot nokrišņu zonu un tā daudzviet atnesīs lietu. Arī dienvidu dienvidu austrumu vējš rīt kļūs brāzmaināks. Nākamnakt gaisa sadzesīs līdz 10-16 grādiem, dienā gaisa iesils līdz 19-24 grādiem. Līdzīga gaisa temperatūra gaidām arī svētdien, taču arī svētdien visos Latvijas reģionos jārēķinās ar lietu. Ar mitru un siltu laiku iesāksies arī nākamā nedēļa.
4: Kā iemācīties, kā būt labākai mammai, ja? Tas ir principā arī parūpēties par sevi lielā mērā. Ja? Un vienmēr to var sākt jebkurā vecumā.
5: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
6: Labdien, man sauc Mairids Notiņa un šodien dodos uz Siguldu. Kā ikdien izdzīvo Eleonora, Beatrice un Edgars Strādi un viņu gadu un 7 mēnešu vecais dēls Everts var uzzināt sekojot līdz Eleonoras Instagram kontam. Tur foto un video materiāls stāst gan par viņu pārgājieniem, gan sportiskām aktivitātēm, gan dzirkstošiem mirkļiem kopā ar draugiem, gan tuvākiem un tālākiem ceļojumiem. Vēlāk sarunā atbildot uz mani jautājumu, vai viņu reālā dzīve tik pat skaista, kā viņi rāda citiem, Eleonora un Edgars apstiprina, ka netrūkst jau arī grūtību, kuras laiku pa laikam jāpārvar. Bet nav jau arī melots, viņi tiešām dzīvo ar prieku un vēl šādu dzīves skatījumu iemācīt arī savam dēlam. Stradi dzīvo Siguldā un, kad plānojam mūsu tikšanos, viņi izvēlas runāties nevis dzīvoklī, bet gan ierosina satikties pie Siguldas pilsdrupām, kur lieliski jūtas arī viņu border collies Billijs. Un sarunas laiku Billijs tiešām izbauda no visas sirds, lēc

Blakus esošajā dīķī atrod kādu nolūzušu zāru un ik pa laikam atnes to Eleonorai un Edgaram, kas tomēr netraucē mūsu sarunai ritēt raiti un nepiespiesti. Un iesākumā, protams, jautāju, kāpēc viņiem visiem tik svarīgi būt dabā,

0: Sigulda atpakaļ vietā, kur es esmu piedzimis un audzis un biju Rīgā. Un, likās arī tur viss ir foršs, bet Elnora ir rīdziniets. Un, tad viņi mūs kaut kā atveda atpakaļ šeit uz Siguldu. Un,
1: jā.
0: Tā nu mēs te esam.
1: Jā, man vienmēr pilsēta nav tik ļoti sirdī bijis tuva. Man vienmēr gribējies to dabu, jo tur šķietam ir tāds miers, ko tu var iegūt. Un, jā, laikam jau tas ir tāds mūsu miera avots. Un, neatkarīgi no laika apstākļiem, Bilijs mūs ir iemācījis būt dabā. Kā klasiskajā teicienā nav nepiemērota laika apstākļa. Galvenais pareizi apģērbs.
2: Jā, bet Edgar, nu kāpēc tā daba?
0: Nu, dabā ir forši būt un atrasties. Un ir īpaši tagad, kā mums ir šī iespēja būt ar bērniņu, šeit Siguldā, dabā, iet viņam rādīt un pētīt. Un, liekas, kas var būt vēl labāks.
1: Man liekas, brīnišķīgi ir tas, ka daba ir mainīga un nav tā rutīnas sajūta. Mums tie 4 gadu laika un tu vienkārši kā tāda glēzna visu laiku skaties. Tāda glēzna šodien tā, arī tāda. Nu, manuprāt, tā ir brīnišķīga iespēja mums dzīvot šajā zemē, ka tu var redzēt šīs nomaiņas un vērts iet skatīties.
2: Kādas gleznas, dabas gleznas esat šovasar saskatījušies?
0: Vai, mums kas tik nav redzēts?
1: Sākot no mežiem līdz Portugāles stāvkrastiem.
0: Kaut arī tie pats stāvkrasti arī Pāvilo stāv, Rietumkrasta daļā Latvijas un arī visi šie meži un pļavas. Un kaut kā mēs visu laiku pamanamies kaut kur atrasties, kad ir tā daba vienmēr.
1: Jā,
0: tā
1: baigi, arī jūras.
0: Arī visiem ceļojumiem un visur, kur mēs jebkad dodamies, tas vienmēr pirmā lieta ir, vai tur būs daba, vai būs kaut kas tāds, ko mēs varam apskatīt
1: mēs un pabaudīt. Mēs pat nepaliekam tajās pilsētās, mums kā no lidos tā ātri, kur ir skaistākais skats.
0: Nav jau tā, ka pilsētās ir slikti, bet vienkārši tā daba mums kaut kā vienmēr ir bijusi.
1: Viņi rada to elpas aizraušanās sajūtu.
0: Jā.
2: Nu, tagad pašiem kāds skats acu priekšā. Kur tā elpa aizraujas?
1: Nu, laikam tajos plēšumos, kur ir tas okeāns, kur ir horizonts, kur tev vienkārši tu liekas sazemējies, un tad ir tāda klints lejā, un tu skaties, cik tas viss ir varens, un tie kalni arī, nu, laikam jau tas lielais varenais, tas jau aizrauj. Un arī mazais, arī puķīts, ko mums dēliņš liek ikdienā ļoti, ļoti pamanīt un novērtēt. Un viņš atrod mazu margrietiņu un nes un rāda.
0: Mums tikko bija diezgan smieklīgs atgadījums ar Everti, kad es pie Omītes pļāvu zāli. Un tur ir nu, tās mazās nezāļu puķītes. Un man vienmēr arī vienmēr ir sāpīgi viņas nopļaut. Un es redzu, kāds bērniņš skatās, ka puķītes visas tiek nopļautas. Un it kā jau forši skaista zālī, bet puķītēm arī nebija nevainas. Un prieks pašam, ka kaut kā mēs to dabu esam viņam forši iemācījuši un parādījuši. Ka viņš pārdzīvo pa tām nezāļu puķītēm, tāpat kā mamma un tētis notiek.
1: Bet jā, visnotaļ, ja mēs runājam par tiem plašumiem, tie plašumi aizrauj, bet mūsu dēls māca atgriezties arī pie tā, ka maza skudra, kas nes mazu lapiņu, ir vienkārši, wow, cik interesanti un cik forši. Un tev arī vienmēr, kad viņš ieraug to skudru, tev ir jāizdomā stāsts par to skudru, kur viņa dodas, ko viņa dara. Un tad tu sāc tai skudrai just līdzi, jo tu saproti, ka viņai tiešām arī ir sava tā mazā dzīvīte.
2: Tajā varbūt pamazām top kāda mīļa pasaku grāmata vai stāstu grāmata par savu mazo skudru.
1: Jāsāk domāt. Mēs tagad ar Evertu esam sākuši taisīt dabas kastes. Un tad mēs tikko salasījām jūras smiltis, akmeņus un čiekurus, kas no priedēm nokrituši. Un tad mums ir meža kaste, kurā mēs liekam. Un jā, mēs veidojam varbūt ne grāmatu, bet nesam dabu arī mājās.
2: Bet kas ir tās dabas kastes?
1: Tās ir tādas plastmasas kastītes, kurās mēs saliekam elementus no dabas, un lai viņš caur šo pētīšanu mācās, kā izskatās ozolapa, kā izskatās meleņa lapas. Nu, mācamies no to mazo, kas veido to lielo skaisto. Bet tās vēl top, un būs mums vēl dažādas kastes. Tagad ir divas.
2: Par jums pašiem. Jūs jau teicāt, tātad Eleonora no Rīgas, Edgars no Siguldas. Kā satikāties?
0: Vai.
1: Vai. Tu stāstīsi?
0: Nu, es arī iesāku, un tad tu man paturpināsi. Nu, mēs abi esam kursa biedri. Mēs kopā studējām augstskolā, un kaut kā jau diezgan ātri viens otrā ieskatījāmies, bet tāpat nācās paiet 4 gadiem līdz galam, kamēr ieskatījāmies, bet kaut kā tā mums tie sanāca. Elna izmācījās par producentu, es par kino operatoru, un
1: nu, tur bija daudz darbi jātais kopā, video darbi, un tad mēs vienmēr bijām komandā. Mums te darbi sanāca ļoti labi, gan pēc vērtējuma, gan pašiem pēc sajūtām. Un tā tas projekts izauga no maza projekta kursā par lielu ģimenes projektu.
2: Bet tomēr 4 gadi bija vajadzīgi, lai saprastu, vai jūs derat viens otram.
1: Jā, nu sākumā mēs bijām tiešām draugi, kursu biedri. Un, Un tad jau, tad, kad bija bakalaurs kopā jātais,

0: tāds, laikam, kaut kā negribas, lai tā beidz tā skola.
1: Laikam tāds vislielākais, ko mēs visu laiku Reonori runājam, vislielākais paldies tam mūsu būšanai kopā, jāsaka, mūsu pasniedzējiem Jānim Rēdlihām. Mēs bieži vien nokavējam tās pirmās un agrākās lekcijas, jo abiem ir diezgan tāls gabals, ko braukt līdz skolai. Un tad beigās bija tā, ka mūs salika vienreiz pārī.
0: Tā bija pirmā reize.
1: Jā, pirmā reize, ka mūs salika pārī, ka mums bija kaut kas jānofotografē, man liekas.
0: Kaut kas tāds bija.
1: Es tevi fotografēju un kaut kas tāds bija, jā. Un tā kaut kā viņš mūs tā ievirzīja un tā mēs arī kaut kā...
0: Mēs smējamies, jā, ka pasniedzējis mūs savēt ko.
1: Jā, principā viņš.
0: Jā.
2: Un cik ilgs laiks tagad jau ir pagājis?
0: Septītais gads.
1: Jā.
0: Jā.
2: Kādi ir bijuši šie septiņi gadi?
0: Nu, visādi ar augšām, ar lejām. Bet vienmēr ir bijis tā, ka tas ir bijis blakus līdzās un pa grantātiem ceļiem, bedrainiem un pa līdzeniem skaistiem gar piekristēm tā, ka... Jā.
1: Skaists laiks, viss kaut kas ir bijis, protams, ir gan labais, gan sliktais, bet ja tādā lielā bildē skatās...
0: Pat sliktais, tāds grūtākais.
1: Grūtais, tā būtu pareizāk, jā. Bet ja tādā lielā bildē to skatās, man liekas, nu diezgan skaisti jau mēs dzīvojam. Jā. Kaut kā roku rokā viens otru atbalstam un esam līdzās, un man liekas, tas jau tas svarīgākais.
2: Nu, ja skatās, piemēram, jūs, Eleonora, Instagram kontu, tad tiešām, nu, tur jau, protams, šķiet, ka tā dzīve ir vienīga pasaka.
0: Man jau liekas, tas ir tāds fotoalbums, kurā tu dalies ar to, cik dzīve ir skaista, jo uz tā fona tie grūtākie brīži notiek mazāk, bet parasti, man liekas, cilvēkam raksturīgs to grūto izcelt tā, nu tā, ka pretī jāliek 10 labas lietas, lai līdzsvarotu, bet tāpēc, man liekas, tas Instagram konts ir tāds atgādinājums. Hei, ja tev šodien ir grūti pasties pati, cik tev forši katru dienu ir, un tad jau tu saproti, ka tiem grūtumi ir visiem.
2: Nu, ja par to grūto jūs arī dalāties.
0: Jā.
2: Tā ir tā jūsu pieredze par to, kā jūs bērniņu gaidījāt.
0: Jā. Tā jau ir, kad bērniņš ienāca un viņš izdziedēja absolūti, man liekas, visus robus, kuri bija radušies. Bet tas laiks, tas arī ir tas grūtums, ko mēs saucam par mūsu attiecību lielāko grūtumu. Un otrs grūtums, es teiktu, ir Edgara nebūšana Latvijā, ka viņam daudz projektu ir ārzemēs. Un tad tā kaut kā tas miedarbojās līdz ar to par bērniņu gaidīšanu.
2: Tad bērniņu gaidījāt ilgi?
0: Mēs domājām, nu jā, kad nu, gribētos, gribas būt jauniem vecākiem, tā lai tiet līdz. Bet jā, laikam mūsu tas gaidīšanas iemesls bija tas, ka daudzi apkārt teica, bet jūs taču jau jauni, nu kādas tur palīdzības jāmeklē, un viņš viss būs labi, nu ko jūs tur? Un tad tu saproti, nu labi, ne, nu tiešām varbūt mēs esam jauni, nu tad gan jau notiksies viss, kam jānotiek, ko mēs tur skriesim. Jauksimies pa vidu dabas procesiem, bet tā ir dažiem pāriem vajag šo mazo palīdzību, un dažreiz nevajag baidīties lūgt palīdzību.
2: Edgar, kā jūs atceraties to laiku, kad gaidījāt bērniņu?
1: Nu, kad mēs jau bērniņu bijām viņiem gatavi un gribējām, lai tas ir tagad, un es kaut kā, varbūt laikam, esmu pārāk liels optimists un tā, un es zināju, ka tas viss būs un tas viss notiks, un man bija vairāk grūti tas, ka Eleonorai bija grūti. Ir tā sajūta, ka varbūt mēs kaut ko darām nepareizi, mēs taču esam tik forši, kāpēc ar mums tā ir. Tas bija tāds grūts laiks, bet es kaut kādā, protams, es zināju, ka mums viss izdosies, viss būs labi, kā to ir tā viegli teikt, bet man tiešām tā bija. Un, bet tas gaja laiks tomēr tie bija 4 gadi, principā.
0: Jā.
1: 3-4 gadi,
0: kamēr mēs
1: gājām meklēt palīdzību. Tā palīdzība mums mazliet bija, bet beigās mums kaut kā viss tāpat veiksmīgi izdevās.
0: Jā, uz to, kas mums bija paredzēts līdz tai mākslīgajai.
1: Bet beigās, nu, tas laiks nebija noteikti tas vieglākais, bet es esmu priecīgs, ka mums tas viss tāpat izdevās.
0: Jā,
2: bet palīdzēja tas, ka bija tā sajūta, ka viss būs labi?
0: Nu, man īstenībā ļoti kaitināja, ka viņš teica, ka viss būs labi, jo man nepatīk, ka ir, nu, teiksim, tukšs solījums, jo tu nekad nevari pateikt, garantēt, ka viss būs labi, un tad tu dusmojies, jo tev nav sajūtas tā, ka, nu, nekas jau nenotiek labi pagaidām. Bet jā, tas, kad bija tā sajūta, kad mēs tomēr neesam tik daudz lietas izmēģinājuši. Nu, ļoti daudz pārbaudes. Mūsu prātos bija tikai tā, mēs aiziesim un uzreiz būs mākslīga apaugļošana. Jā, tā mēdz notikt cilvēkiem, kam tiešām konstatē ātri kaut kādu diagnozi, nu, kurā nav cita ceļa, bet ir tik nenormāli daudz to posmu. Un tā, ka man mums pateica, cik daudz mēs vēl varam iet, tad man bija tāds, tiešām, viss būs labi. Tagad mēs esam drošās rokās. Un sāksim ar pirmo punktu, un tad mums tur sadalīja vitamīnu bumbu, tā mēs saucam viņu, un palīdzēja sakārtot ķermeni iekšēji, un bija plānētos 3 mēnešus palietot tāds vitamīnas uzlabotājus.
1: Lai sakārto visas lietas
0: iekšēji. Un jā, pēc pirmā mēneša pēkšņi tā kā ir

0: Tā liekas, kā tas vispār varēja notikt?
1: Liekas, pat mēnesis nepilnīgi.
0: tas vispār bija ļoti ātri. Un... Yeah. Vai es teiktu, ka mēs atslābām, bet nebūtu, nē, mēs vienmēr esam cīnījušies par bērniņu. Un labi, ka tā, jo nu, kurš tad cits to būtu darījis mūsu vietā? Un nekad nav jākautrējis, ka tu gribi bērniņu. Un, ja nesanāk, tas ir normāli. Tā ir daudziem pāriem. Tas nav tā, ka kaut kas ar tevi ir tikai slikts.
2: Varbūt tāpēc, ka bērniņš tik ļoti ir gaidīts. Tagad jūs arī tik ļoti novērtējat, ka viņš ir.
0: Es jau pieļauju, ka visi novērtē savus bērnus, bet nu jā, mēs ķeram to mirkli, jo nezinu, viņš tiešām tik gaidīts un jau tik ilgi bija izsapņots, kā mēs kur dosimies, kur mēs ceļosim un kā mēs viņam rādīsim un mācīsimies atkal pasauli no jauna kopā ar viņu. Un tagad viņš ir un liekas, aiziet, laišam, mums ir sācies mūsu laiks un jā, ļoti, ļoti tiešām izplānots un gaidīts.
2: Bet vai nav tā, ka reizēm tie sapņi nemaz tā nesaskan ar to realitāti?
1: Protams, tā citreiz ir, bet mēs mums... kaut kā, laikam, tomēr sakrīt. Nu, ir kaut kādas lietas, varbūt, ka mēs varbūt gribētu citādāk. Tā beigās, ja mēs kaut ko sapņojam, tad mēs tiešām to arī izsapņojam.
0: Varbūt viens tā sapņiem, kas tiešām nebija tā, kā mēs bijām iztēlojušies, bija šīs attiecības ar Billiju. Ka varbūt, jā, mums bija tas modelis prātā, o, būs kāds, nu, tur filmās ar labradoriem, un tur draugi, un tur bērns guļas virsū un spēlējas. Bet mums bija cits stāsts, un arī tādi stāsti ir. Un jā, un Billijs vēl joprojām mācās būt kopā, dzīvot kopā ar Evertiņu. Un tas mums ir tāds, ko mēs šobrīd gaidam, dodam tam laiku. Mēs nespiežam, mēs respektējam un stāstam arī mūsu dēlam, ka sunītim ir savas robežas, un mēs varam tikai kopā ar mammu un tēti viņu paglaudīt. Bet, nu, jā, mēs vēl gaidam šo izsapņoto momentu, kad būs ar Billiju.
2: Vai tā tad Billijs ir greizsirdīgs?
1: Laikam tā to varētu vispareizāk nosaukt, jo šobrīd ar viņu ir tā, ka vismaz mēs esam ar viņiem abiem kopā. Nu, var redzēt, ka Billijs viņam nu, negrib neko nodarīt pār viennozīmīgi. Viņam vienkārši vajag to savu robežu un to savu telpu, un ja viņš nāk pārāk tuvu, tad viņš tā kā nu, nelīdz galam to grib. Bet tas nav varbūt tieši saistībā ar Evertu, jo viņam jebkurš, kas būs tik mazs kā Everts, Billijam tas nebūs tas īsti viņējais. Bet līdz ko tas bērns jau ir sasniedzis aptuveni 2 gadu vecumu, viņš mazliet paaudzies un vēl var pamest bumbiņu un tādas lietas. Nu, viss,
0: jau,
1: tā ir draudzība uz mūžu. Tā kā mēs jau esam, man liekas, tik tuvu tam visam. Jo
0: mēs
1: tagad,
0: vēl gaidam.
1: Tagad tas ir, ka piemēram, mēs izbraucam ar Billiju ārā uz mežu, mēs atbraucam mājās, viņš tāpat pieskries un iedos buču Evertam. Nu, tā jau ir tāda zīme, ka mēs esam... Nu,
0: ja ilgāk nav redzēts.
1: Jā, nav tāds naids vienam pret otru, tur vienkārši ir tas, ka katram tā sava telpa ir jāsadala drusciņu.
0: Nu jā, mums nav bijis tā, ka drīkst apskaut Billiju Evertu. Tā tas, diemžēl, ir, un mēs to pieņemam un absolūti nespiežam Billijam to darīt. Mm-hmm. Un jā, ir momenti bijuši, ka es skrienu no virtuves un es dzirdu, ka tur kaut kas notiek nelabs. Un mēģinu nošķirt katru pa distancē, bet tas ir ļoti rēti, kad viņš tā iedzen stūrī Billiju un tad ir tāda mirkļa. Liekas, šitam es nebiju gatava.
2: Tā kā jāuzmana tomēr tā viņu savstarpējās.
1: Jā,
0: ir vienkārši jāatcerās, ka suns ir suns, lai cik viņš gudrs būtu. Un lai arī cik tavs bērns būtu gudrs un cik tu daudz ar viņu strādāt, tāpat tas ir mirkļi, ka tu nevari ļaut.
1: Tas arī tā ļoti jūtams, ka pie mums ir citiem draugi suņi, kuriem nu, nav tā kā Billijam. Viņš tur var gulties un Everts viņu var mīļot un bučot un darīt, ko gribēt, un viņš, tas suns būs priecīgs. Tā Billija drusiņa citādāk, bet es ticu, ka viņam viss būs ar
0: būs
1: laiku
0: labi.
1: Būs super. Jā.
0: Būs labi.
1: Būs draugi.
0: Jā.
2: Tad par Evertu patinam laiku mazliet atpakaļ. Tad kāds ir bijis šis laiks? Varbūt tas pats sākums, kad sagaidījā?
0: Jā, jā. Nu, mums bija tādas, es pat teiktu, kino, filmas cienīgas dzemdības, satikšanās diena un mirklis. Un tas sākums bija grūts. Viņš tiešām bija izaicinošs, bet tāpēc, ka mums bija ļoti liela cīņa ar pieniņu. Un jā, tad bija visādi tādi pārdegšanas varbūt mirkļi, ka tu neesi gulējis, vai ir grūti, vai sāp kaut kas ķermenis. Bet beigās tas viss kaut kā ap 4 mēneši palika tāds stabilāks, viss atrasinājās. Un tad mēs arī aizbraucām pirmajā ceļojumā. Un tad es sapratu, ka viss tagad gan ir. Es esmu atpakaļ ierindā, es pazīstu savu ķermeni, es esmu iepazinusi. Kā ir būt mammai, un tad laikam arī tas, ka mēs neesam vienkārši rutīnas cilvēki, un kā mēs izlauzāmies no tās rutīnas un sākām ceļot, sākās vasara, un viss, man liekas,

0: Mēs tā sākām saprast, kas notiek. Un, nu, tagad mums ir bieži bijuši vakar, kad mēs sēžam, ēdam vakariņas, un Everts mums ir tā izsmīdinājis, ka mēs domājam, ko mēs darījām pirms viņa? Kā mēs vakariņojām pirms viņa? Tagad ir tik forši. Tā ka jā.
1: Jā, tie likās tādi gari 4 mēneši, kas bija diezgan negulēti. Tas bija vēl ziemas laiks, Everts 5. janvārī, un tad visi darbi, kas vēl tajā laikā bija ar to visu kopumu. Un pats, kas aizbrauc uz Rīgu uz biroju, un es sūtu Elinorei, ka man pulkstenis rāda, ka es gulēju 2 stundas un 15 minūtes. Tā viss. Un tu vēl saproti, ka tev ir 8 stundu darba diena priekšā un viss pārējais. Un tad, nu, tas bija grūti. Negribas teikt, ka bija baigi viegli arī, bet
0: neiedvesmos to... vēl.
1: Jā, kaut kā. Tas kā saprotam, ka tas ir man visām ģimenēm.
0: Tad, jā,
1: un tā kā ar to jārēķinās, tas ir un noteikti ar katru nākamo bērniņu tas ir vieglāk.
0: Ceram. Jā, es atceros tev sākumu, ka tie 3 mēneši, tas vienīgais dzīvoklis, kurā deg naktslampiņa, jo tu visu laiku celies. Un tam man likās, ārprāts, un šitā tagad kādi divas būs. Bet nē, tas tiešām bija, tie 3 mēneši bija, tas saucamies 4. trimestris, kas ir jāiztur. Nu, ne jāiztur, nu viņš bija ar saviem izaicinājumiem, bet...
2: Bet jūs atkal lūdzāt kādu palīdzību, konsultējāties, vienkārši dzīvojāt cerībā, ka nu viss taču atrisināsies.
0: Nē, mēs uzreiz, man liekas, bija pirmā nedēļa, ka mēs jau meklējām zīdīšanas konsultants, iemeslus, kāpēc man neizdodas, tā teikt, pazīdīt. Un tas man bija arī ļoti svarīgi, jo es zināju, ka mēs ļoti daudz ceļosim. Un tas moments, kad iztēlojies, ka tev jābrauc ar maisījumiem un vēl visādām lietām, tu saproti, ka ja tu izcīnīsi, cik tas tev būs daudz vieglāk, un tad gribējās, un arī zīdīšana bija tas mans dziedināšanas ceļš patiesībā. Tāpēc, kad es sev iekšēji pārmetu, kāpēc mums nesanāk palikt stāvoklī? Kāpēc man grūtniecības periods tāds bišķi sarežģītāks uz beigām? Kāpēc dzemdības nenotiek tā, kā es biju iztēlojusies, ka viņām jābūt? Nu, tad šeit es vismaz kontrolēšu pati šo zīdīšanas ceļu, un es viņu izcīnīšu pati. Nu, te būs mana tāda dziedināšanās par to, kas varbūt pirms tam nenotika tā, kā es gribēju, kā būtu. Tā ka jā.
2: Nu, bet tagad jūs sakāt, jūs baudāt laiku ar bērnu.
1: Jā, noteikti.
0: Ļoti.
1: Bet īpaši man tā atmiņā tā viena reize, ka mēs bijām Pāvilos, tā ar busiņu, ar kemperi dzīvojāmies, un mēs no rīta piecēlāmies, mums tad fonāts ar lodziņu redzam jūru. Sacēvs Elinorei teica, ka es tik forši, ka mums ir bērniņš. Tā kā liekas, tik patīkami. Viņš tāds maziņš, nu, viņš neko pat tajā brīdī nedarīja, bet vienkārši tā sajūta, ka ir tik forši, kad ir bērniņš. Ir tik forši ar viņu kopā piedzīvot un būt un rādīt viņam lietas. Un tas tāds, ir tik daudz, kas dzīvē forši darīts un piedzīvots, bet tā laikam ir tā lieta, kas viennozīmīgi ir vislabākā un vissirsnīgākā un kas arī visvairāk kā cilvēkiem mums pašiem dod, manuprāt.
0: Ļoti daudz atvērs viņš mūsos. Un varēšana. Nekad dzīvē nedomāju, ka mēs varam tik daudz izdarīt. Arī, ja tu neguli. Tagad jau guļam viss kārtībā. Bet, nu jā. Tas, ka tu 2 stundās var izdarīt tik daudz, kā tev liekas, ka tu nedēļā reizēm nevar izdarīt. Un tu vienkārši sadala pa posmiem un saproti, tā, man ir uzlikts taimers, 10 minūtes sakārtošu istabu, 10 minūtes pastrādāšu, 10 minūtes kaut ko vēl izdarīšu. Labi, atpūta mums ir maz, tā mums nav daudz, bet kad viņi ir, tad mēs viņu vienkārši sūcam, tā kā švamme. Mm-hmm. Bet tās varēšanas šķautnes pavisam noteikti. Un tā otra šķautne, tas jau, ko mēs sākumā runājām, ka viņš māca mums pamanīt pašu vienkāršāko, pašu varbūt nepārpasaulīgu varenāko un to pašu lapu, to kukainīti, kas lido.
1: Arī tajā pašā laikā. Ka mums bija viens tas mūsu dzīves periods, kas bija Covid laiks, ka lika visiem tā kā ļoti apstāties un piebremzēt. Un tagad arī līdz ar Evertiņu ienākšanu, tomēr mēs visu darām un viss notiek, bet tajā pašā laikā drusciņi arī piebremzējam, kas arī ir vajadzīgs.
0: Mēs esam iemācījušies nolikt ģimeni bišķi prioritārāk, un ja mēs kaut kur nevaram būt, tad mēs nevaram būt, un mēs to pieņemam kā normāli. Nu, tā tas vienkārši ir, mums ir citādāk dzīve šobrīd, un Everts māca pastāvēt par sevi. Būt drosmīgākiem uz lēmumiem un lietām un nebaidīties.
2: Raidījuma laikā skan arī dziesmas.
1: Un tad dziesmas, domāju, noteikti, kas būtu ar mums.
0: Renāra
1: noteikti
0: Kauper.
1: No Zvaigznītes.
0: Jā, no Zvaigznītes. Renāra Kaupera.
1: Tas kā tāds bērniem albums izveidots.
0: Jā. Tā dziesma bija ļoti interesants stāsts. Es biju pēc kārtējā daktara apmeklējuma vizītes. Tieši šajā jautājumā, kāpēc nesanāk palikt stāvoklī un kas tur, ko tur. Un es biju tik izsmelta, jo šo jautājumu

0: risināta. Es atceros, bija ziema, un es apsēdos mašīnā, iedarbināju, un skan tādas rindas, tu biji brīnuma bēbītes. Jānolas, ne?
1: Jā. Pa piena ceļu bērni nāk pie savas māmiņas, tu ieradies no zvaigznītes un bija ļoti mazs, bet tētis tev izcēla no lielā lāča ratiem. Tu biji brīnuma bēbītes ar mākonīšu matiem.
0: Mēs mājās tev aizdām pa piesnigu šielu, tu biji mazs, bet pasaule tev nebija par lielu. Nu, lūk, to fragmentu par ziemu, par sniegu un brīnuma bēbīti es izdzirdu tajā brīdī, kad es iznāku no klīnikas ar šo jautājumu visumam, kāpēc mums nesanāk un kāpēc nav tā. Un pēc vairākiem gadiem mēs tinam bildi, kad jau bērniņam tulīt jādzimst, un ir šī ziema, pa piesnigušu tā, ko viņš piedzimst, un viņam ir mākonīša māte, viņam ir pilnīgi balta čirkaina māte, un liekas, tu kā tā varēja jau tajā brīdī sakrist? Tie visi teksta fragmenti ar to, kā notika dzīvē, un tad, jā, un tad sanāca, kad uz dzemdību namu, kad mēs braucām, es teicu, galvenais atskaņo man šo dziesmu kādā brīdī, un man bija jau 10 centimetra atvērums, bez narkozes, bez nekādas atsāpināšanas, un man pateica, ka būs ķezergrieziens pilnā narkozē, un es tikai te daktarei saku, anestezioloģija saka, vai es drīkstu tikai noklausīties pašu dziesmas sākumu. Un tad tā arī bija man. Pie labās rokas bija Edgars, un pie kreisās auss man stāvēja telefons, kurā noskanēja šī dziesma, un man ielaida saldā miegā, un tad es aizvēru acis kā Eleonāra, bet atvēru acis kā mamma Evertam. Un tā dziesma ir tāda, kur brīžiem klausoties patakt runājot sanāk asars.
1: Jā, es tieši atceros, ka tas bija pēc tām garajām 30 vai cik stundu garajām dzemdībām. Kā viss bija labi, un Evertiņš jau bija pie mums, un es atceros, es braucu pakaļ mums kaut kādam ēdienam vai kaut kam mašīnā, un es vienkārši klausījos to dziesmu, un reāli tiešām tik priecīgi raudāju, ka tas viss ir izdevies, mums viss, tā kā tas tā diena beidzot ir pienākus, un tas man bija tas, ka tieši klausoties šo dziesmu, man tā kā pienāca tas viss skaidrs, ka es esmu tētis, mums ir bērniņš, un
0: no tiem lieliem lāču ratiem ir izvilcējās.
1: Visi tie 4 gadi, kas bija tā gaidīšana, beidzot ir piepildījusies. Un, jā, tā bija tāda tiešām viņa dziesma mums.
0: Jā, viņa ir.
1: Bija un ir.
0: Ir, jā.

0: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
1: Ģimenes studija šodien sarunā ar Eleonoru, Beatrisu un Edgaru Stradiem. Viņi dzīvo Siguldā, un mēs tur tiekamies gleznainā vietā pie Siguldas pilsdrupām. Sarunai līdzbalso vējš, bet tās turpinājums par ceļojumiem, kuros Stradi vienmēr ņem līdz arī gadu un 7 mēnešu veco dēlu Evelinu.

0: ekspertu.
1: Edgaram atsākās ārzemju projekti, un tad es sapratu, ka mēs varam braukt līdzi.
2: Man tas bija negrūti.
1: Un es paņēmu mammu un tēti līdzi, lai ar viņu ar mani, kamēr Edgars strādā. Un mēs vienkārši braucām. Un es sapratu, ka patiesībā jau nekas nemainās, tikai skats pa logu. Viss jau paliek, mamma ir bērnam. Viņam jau neko vairāk par mums nevajag. Un jautājums, vai tu esi bijis līdz bērnam diezgan elastīgs, jebkurā citā vidē ārpus mājas, tad arī tu būsi elastīgs ar bērnu. Jo, nu, nekas jau tiešām nemainās. Aptiekas tur uz vietas arī ir, ēdienu arī var nopirkt. Tieksim, nekas jau tiešām.
2: Jā, tīpaši tajā laikā, nav kamēr tas bērns ir mazs, liekas, tas ir nu, tiešām
1: vislabākais viegli. Laiks arī, kad ceļot, jo ātrāk tu ceļoji, jo labāk, jo viņš daudz guļ.
2: Labprotams, līdz tagad no 2 gadiem ir bišķi sarežģītāk jau, bet tas pats sākums, viņš tik daudz guļ, lidmašīnā mēs iekāpjam, viņš aizmieg.
3: Jā, bet daudz varbūt biedē nevis tas, kā aizbrauc un cits skats pa logu, bet tieši, piemēram, lidojums, kā bērniņš reaģēs.
1: Mums bija savas schēmas. Laikam grūtākais bija brauciens uz Norvēģiju, jo tur mēs braucām ar kemperi 2 dienas uz Lofta salām. Un tad,
2: tad
1: tur es biju tāds animators un man bija tāda mantu karsta un es visādi izlocījos. Atkaram, laikam bija vieglākais uzdevums vienkārši stūrēt. Bet, nu, nē, nu, protams, arī tas bija izaicinoši, bet jā, nu, mums ir sava schēma lidmašīnā.
2: Gan mēs to bērniņu izklaidēt, lai viņam visu laiku ir ko darīt, ko
1: mēs viņu modinam ļoti agri, nu, pirms braucienu. Viņš visu laiku ir nomodā, nu, tad, kad viņš vēl nestaigāja, tad mēs vienkārši visādi viņu kustinājām, tur rādījām, kaut kur nolikām, uzklājām sēdziņu, lai darbojas. Bet tagad lidostā, kā mēs esam, tā viņš skrien. Tā, lai izskrienās, nogurst, un kamēr jau tu izbrauc no tās mājas, iztaisies 2 stundas pagājuši, tad pašā lidostā 2, un tad jau ir, tu saproti, nu jau tas termiņš ir tāds, ka viņš varētu aizmigt tajā lidmašīnā. Jā, un, protams, arī mēs skatāmies, kāda reize ir piedāvājumā. Ja mums ir izvēle tur uz diendusu trāpīt, tad mēs mēģinām, bet nu, ir momenti, ka nav tev izvēles nekādas, un tad nu, tu sagatavojies. Mums bija tagad, mēs lidojām uz Portugāli, un nu, viņš pagulēja 1/2 stundu, nu, un tad man bija. Jā, mums tur uz mājām tādas zīmējumas, tādas uzlīmes, tādas mašīnas, tāda bumba.
2: Gan es, ja ir tā izvēle, iespēja izvēlēties, tad labāk izvēlēties tiešo reizi, jo tas noteikti.
1: Jā, protams, daudzus uztrauc, vai bērns neraudās lidmašīnā, jo nu, ir pasažieri, ar kuru komentāriem var saskarties, kad nepatīk, ka bērni lido. Bet, nu, godīgi sakot, man vairāk nepatīk tie cilvēki, kas gana ierēbuši sēž tev priekšā un svin kārtīgi, ja? Tad tie ir viši traucējošāk. Bet, nu, manuprāt, ja māma ir labi sagatavojusies, izpildījis to pirmo mājasdarbu, māma man teica, tad to bērni vienkārši ir ar viņu jādarbojas. Tu nebrauc lidmašīnā pasēdēt vai pagulēt. Var gadīties, ka tev palēmēsies un viņš nogulēs, bet var gadīties, ka tu iepazīsies ar visiem pasažieriem.
2: Viņam vienmēr pasniedzam kā tādu lielu piedzīvojumu.
1: Jā, viņam nu, ļoti patīk, viņš priecājās. Ne, viņš nav vispār neraudājis neko lidmašīnās. Vienkārši mēs visu laiku ar viņu darbojamies.
3: Bet reizēm cilvēki saka, nu kāpēc svaigi? Viņš jau neko neatcerēsies. Viņam nav pat 2 gadi.
1: Es teikšu tā. Es pat dažreiz neatceros, cik mēs ceļojumos, kur mēs esam, kādā pilsētā varbūt bijuši tos nosaukums. Bet tas, kas ir, viņš tajās ceļojumos vienkārši veidojas. Viņš šobrīd no tiem visiem ceļojumiem, mēs redzam, ka viņš ir tik pieņemošs pret jauniem cilvēkiem, pret jaunu vidi. Un tagad arī mēs bijām Portugālē un mēs bijām sērfošanas nometnē. Un tur nomads vadītājs spēlēja ģitāru un dziedāja un tad Evertiņš dejoja. Un tad viņš mums šobrīd stāsta. Viņš Jāni sauca par Jaju un viņš stāsta Jaja. Spēlē ģitāru, Evetiņš dejo. Un viņš vēl joprojām stāsta un dalās. Un es pēc katru ceļojumu taisu fotoalbumu, un mēs skatāmies, un viņš atcerās, un viņš skatās, un viņš priecājās.
2: Jā, pēc katru tā brauciena lielā, kur mēs esam bijuši, viņam ir tāds ļoti izteikts attīstības lēciens.
1: Jā, pēc katru.
2: Pilnīgi vienmēr mēs atbraucam, vai tas kaut kā ir nejauši
1: pēc viena viņš sāk staigāt, pēc viņa viņš sāk staigāt, jā.
2: Katru reizi ir kaut kas.
1: Emocionāls vai fizikas lēciens. Viņam pavar to skatījumu un tā nav, ka viņi neatcerās. Vismaz Everts tiešām atcerās. Viņš būsim pēc Ēģiptes, tur bija sveica jubilāru un tur sita ar tamburīnu, ja tur tie sveicēja. Un tad mēs atrodam mājās, viņš atrod apaļu kastu un stā mājas vidū un sita kā tā tamburīna. Nu, absolūti kaut kā mēs neesam tās idejas piekritēji, mēs esam tieši, jā, brauciet, viņš iemācīsies, viņš veidosies, viņš absolūti iegūs no tā.
3: Un jūs paši arī priecīgi un laimīgi atpūtušies vai tomēr noguruši pēc tāda brauciena ar
1: mērķi? Man liekas, visi nogurst.

0: Tam.
1: Vienmēr jau ir kuram, man liekas, ceļojumam, ne tikai mums, tur aizbrauc atpūsties, bet vajadzētu pēc tās atpūtas vēl atpūtīt. Jā, tā jau tāds. Vienmēr ir un būs, bet...
0: Nē, tas, ka tu izbeidz no tās rutīnas, nu, kā jau es minēju, mēs neesam rutīnas piekritēji. Mēs barojamies no tā, ka pārsteigums kāds notiek. Tu nezini, kas šodien būs plāno, ko tu šodien redzēsi vai ko tu šodien darīsi. Bet tas, laikam, viss tāds kaifīgākais un tas mums dod enerģiju un līdz ar to mēs varam viņam dot to enerģiju un ir ārkārtīgi forši, nu, mācīt, rādīt, esot tajā vietā, par kuru tu stāsti, pieņemsim, mēs lidojam ar lidmašīnu, nu viņš nav viņu redzējis tikai grāmatiņās, viņš zina, ka lidmašīnā var iekāpt un kā tur izskatās un ka mēs lidosim un, nu, jā, tas ir tas, ko viņš iegūst, viņš iztausta, izšķamda to jauno, izgaršo pēdienu ziņā arī un ir ļoti, ļoti forši redzēt, kā viņš mācās pasauli kopā ar mums un ne tikai vietā, kur viņš ir audzis.
2: Bet, jā, jūs uzsverat to, ka rādat savu piemēru un arī tādā ziņā, ka dzīvojat aktīvu dzīvi, arī tad, kad esat šeit Latvijā. Te jau tika pieminēta sērfošana, un tas, protams, vairāk ir Portugālē, bet, jā. Nu, kad esat šeit, esat arī tieši ar Evertu kopā atklājuši.
0: Surfskate. Un to mēs iemīlējām arī tieši Portugālē.
1: Jā.
0: Un mēs sapratām, ka mums arī sāk bišķiņ apnikt tie bērnu spēlēšanās laukumiņi, ka jāiet uz nākamo līmeni, lai pašiem ir interesantāk. Un Latvija ir ārkārtīgi forša meiteņu komuna, kas ļauj apgūt surfskate kopā ar treneri.
2: Nu, tā ir tāda braukšana uz dēļi.
0: Jā, tā ir tāda braukšana uz dēļi.
1: Tas, principā, imitē tieši to, kā ir sērfot pa vilni.
0: Jā.
1: Tam skritu dēļ priekšējais tas nāk treks, tā kā drusciņi kustās vairāk, un tas ir nu, ļoti, ļoti līdzīgi tam, kā tiek sērfot pa vilni.
0: Sauszemes sērfošana.
1: Jā, pa sausu. Tā kaut kā mēs viņu priemīlējām tajā
0: Un sapratām, Portugālē. Ka mēs to varam apvienot ar dēliņa aktivitāti braukt ar skūteri un, Dibdupiņu, nezinu, kā viņa pat nosaka.
1: Viņa vēl loma uzdāvināja uz pirmo dzimšanas dienu savu skrituļdēlīti.
0: Jā, tā, ka viņam vēl ir savs, un tad viņš redz, ka mamma ar tēti ir viņa, un tad mēs esam tādi vecākie un jaunākie viena vieta, un ir ārkārtīgi forši redzēt, ka mēs to varam darīt kopā. Mm-hmm. Un viņš redz, ka mamma ar tēti to dara, un viņš pilnīgi redz, ka tas bērns jūtas droši, un viņš ir iedvesmots, un viņš arī grib, jo viņš, kā jau visi mēs bērni, viņi kopē vecākus. Sākumā, un tu redzi, ka viņš ņem tās foršās lietas, un ir baigi, baigi fēni.
1: Jā, mēs jau visu kaut ko viņam piedāvājam, dodam, jā. Rādam. Un
0: nekas nevar varu.
1: Jā, nebūt jau tā, ka mēs tagad gribam, lai viņš ir pasaules labākais skateboardists vai kaut kas tāds. Mēs vienkārši to daram, mēs labi pavadam laiku, un arī viņam tas patīk, un kāpēc ne?
0: Mēs mācam viņam dzīvot tā, lai ir vērts dzīvot, lai ir prieks, mm-hmm. un lai ķer kaifu no tā, ko dara dzīvē.
1: Galvenais to visu darīt kopā.
0: Un, ja to varu dabart darīt kopā, tad vispār vienkārši superīgi.
2: Jā, bet jūs jau teicāt, jūs tur esat vecākie, parasti tur pusauģi.
0: Jā,
1: tādā tas tā izteikti.
0: Ir.
1: Nekas ne tikko bija ļoti forši, ka mēs bijām arī ar Evertu aizbraukuši uz parciņu, braukājāmies pa to pumpu trasi. Un Everts, kad nebija skrituļdēl, viņš bija ar tādu mazo skūtrīti un piebrauc ģimenīti ar saviem bērniem. Viņi rāda tā kā, o, cik forši pasiedzies, cik maz viņš brauc uz to skūterīti. Es tā kā stāvēju maliņā, es tur viņas laiku pievaktēju, un tad viņš tā kā apstājās, un es arī uzkāpu uz dēļu un sāku braukt. Un skatos, un tie vecāki skatās uz mani, viņiem tā liekas, viņi diez domāja, es varētu būt viņam tētis, brālis varbūt, vai kas tie īsti notiek, jo, nu, tā kā neiet šitais kopā. Un tas tā forši, un tas ir iedod mūsos pašos to vēlmi skriet, darīt, būt, un īpaši to bērniņu kopā.
0: Viņš tieši mūs īstenībā iedvesmoja to darīt, un, man liekas, viņš iedvesmo mums kļūt nevis vecākiem, bet jaunākiem, un tā gribi darīt ar viņu visu, un mums tagad arī tāda forša tradīcija, ka mēs aizbraucam uz kādu jaunu pilsētu, mēs atrodam skateparku, un visi metamies iekšā, un arī viņš fiziski nogurst, un tas ir vien vecākiem. Viņš nogurst, viņš labi gulēs, un tad tu arī pasēdēt mierīgi, bet viņam jau patīk tas viss aktīvais, kā jau ik vienam, un forša, ka tu to dari kopā, un tu māci viņam arī drošības aspektu. Viņš pats labi zina, ka uz trases nevar iet bez ķīveres, un viņš pats vienmēr pajautā, ķīvere, sagi? Tas ir fēni, ka tu rādi, ka tas ir normāli, ka tev ir arī jābūt drošam par savu dzīvību, par savu ķermeni un ir jādomā un ļoti daudz aspektus tur iemācies, nevis vienkārši trallinies pa trasi.
1: Mm-hmm.
0: Un tad jā, mēs cenšamies darīt tādas piedzīvojumus kopā, veidot kopīgās atmiņas, mācīt arī ne tikai pa trasi, bet arī braukt vērot saulrietus skaistās vietās, un ka tas arī ir notikums.
2: Un jūs to visu rādāt arī, un jūs pat rakstāt, ka kādreiz jums arī pajautā, bet kāpēc tik daudz fotogrāfiju, kāpēc jūs to visu fotografējat, kāpēc rādāt citiem?
0: Jā.
2: Jo ir diskusijas par šo jautājumu, arī par to, nu vai, piemēram, bērnu rādīt vai nerādīt un tā. Pie kādiem secinājumiem jūs esat nonākuši?

0: No, ir daudz un dažādi.
1: Instagrams vairāk mums ir tāds, tāpat kā māksliniekam ir izstāžu galerija, mums ir mūsu bildēm video, mūsu izstāžu galerija. Un ik viens ir laipni aicināts paskatīties, kā mēs redzam mūsu ikdienu, mūsu skatījumu, tā teikt, uz dzīvi. Un mūsu virsmērķis ir iedvesmot, nevis tur mācīt vai kaut ko tam līdzīgi. Vienkārši tiešām iedvesmot, ja kāds var ķert no mums iedvesmas, tas ir labākais kompliments, ko mēs varam iegūt. Bet ar to bērnu radīšanu, jā, sākumā, man liekas, mēs pusgadu nerādījām Evertiņu. Vispār absolūti nekur nerādījām.
0: Neredz seju.
1: Nu jā, neredz seju, atstiņas neredz. Bet tad es sapratu, ka es jūtos gan iekšēji droši, un ka man vienkārši arī ir pārāk daudz bildes, kur tikai Everts ir ar noguru. Un man vairs nav pat viņa seju. Un es domāju, bet kāpēc tad es tā bildēju? Bet gribās jau arī ielikt un padalīties. Un jā, tas kaut kā ļoti dabiski nāca, ka mēs tomēr rādīsim un jābūt jau visam labi.
0: Jā, un arī tas, kā mūsu gadījumā Eleonora daudz bildēs, daudz filmē, un mums tās kameras visur ir un vienmēr būs, un tad saprot, ka tas vienkārši ir...
1: Tā ir daļa no mūsu dzīvesveida.
0: Tāda mēs esam, jā. Un...
1: Viņam pašam ir tāda koka kamariņa, kur viņš pēc tam stāsta, staigā kamera, bildē. Tā, ka viņam nav ne pretenzijas arī, teiksim, par to pašu procesu, ka mums tās kameras ir līdzi. Viņš zina, ka tā ir daļa no ikdienas. Un tāpēc, jā, nezinu, vai atbildējām pareizi uz jautājumu, bet...
2: Nav jau pareizās un nepareizās atbildes. Tā ir jūsu atbilde. Jā, bet nu tagad tā ir daļa no jūsu, varētu teikt, darba dzīves, jā?
1: Jā, tas arī,
2: jo jūs esat pirma laika mamma tagad,
1: jā, jā, es pieņēmu lēmumu, ka es neatgriezīšos darbiņā. Man bija brīnišķīgs darbs, man bija brīnišķīgs priekšnieks, viss bija ļoti, ļoti labi. Bet par cik Edgaram ir atsākušies ļoti daudz tie ārzemju projekti, es saprotu, ka es arī... Nu, es nevaru tā, tad esam, tad neesam ar bērnu, un ja man vēl ir suns, ar kur es palieku, tad nu, ļoti sarežģīts tas menedžments paliek vienai esot. Un otrs, es sapratu, ka man baigi iepatikās dalīties stāstos, izrakstīt pieredzēto, un tas vienkārši kaut kā tīri dabiski. Es arī Edgaram pateicu, ka hei, es pamēģināšu, ja tas nāk dabiski, bez nekādām grūtībām vai mākslīguma, tad es to pamēģinu, daru. Un tā tas vienkārši jau kopš marta, mēs to lēmumu pieņēmām, ir iet un notiek, un tā jau arī ir daļa no mūsu izglītības. Tāpēc arī tas ir kļūst par hobiju, un arī radušies jautājumi manā pusē, kā tu paspēji visu. Bet nav tā, ka es paspēju visu, es radu saturu, es nepatērēju saturu, un tas jau ir liels tāds atsvērums, uz ko mēs nomainam skatu punktu. Un tad tas kaut kā ir kļuvis ļoti organiski viss. Šobrīd. Un to visu es daru pa dienu, es bildēju, nu jau rīt un vakarā, un kad Everts aizmieg, lai viņš neredz mani visu laiku telefonā, kas ir ārkārtīgi man būtisks moments, ka viņš neredz, ka es sēžu telefonā un tagad tur veidoju postu. Nē, man ir 3 stundas, es uztaisīšu tur postiņu vai nu, kaut ko ielikšu, padalīšos un zibens ātrumā sakārtošu māju. un tad jau arī, protams, Edgars kādreiz paņem Evertu iziet ārā un es pasaku, man gribas. To visu Instagram pasaules salīdzinu vienmēr ar smaržu veikalu. Tad tev ir visi tie pienākumi, ir kā smaržas, un tad tas mans Instagrams ir kā tās kafijas pupiņas, kuras man vajag. Man vajag pasmelties pašai to citādo, padomāt ne tik ļoti par bērna pārtiku vai par bērna izmēru drēbēm, bet tiešām vienkārši padomāt, kas man aizrauj.
2: Tomēr būt par pilnu laiku mammu, tas tomēr ir drosmīgs lēmums mūsu dienās.
1: Jā, tas ir. Mums tieši jau tagad ir jau plānā, ka tomēr ap rudeni ziemu Evertiņš sāks uz pusdienu iet uz dārziņu, jo gribas jau arī pasportot, gribas arī parūpēties par sevi. Jo, nu, nenoliedzam, tas laiks, kas tev ir viņa dienusa. Labi, ja tu paspēji dušā 10 minūtes sev tikai veltītais ciet durvīm, bet jā. Tas pagaidām ir drosmīgs lēmums, piekritīšu.
2: Edgar, atbalstāt?
0: Protams, cik vien var. Man sanāk, ka man ir tie laiki, ka man sanāk aizbraukt uz darbiņiem ārpus Latvijas. Tas ir tas smagākais laiks noteikti mums abiem un mums visiem, kad Eleonora paliek ar Evertu un Billiju un visu tā menedžēšana, ka Billijam vajag ārā tad, līst vai nelīst, vienalga viņam vajag. Un tas ir sarežģīti un grūti, bet mēs kaut kā lēnām ejam uz to, lai mēs to visu atvieglinātu. Mums vajag māju un tādas lietas. Un tad tas varbūt paliks drusciņi vieglāk, bet nu, kaut kā jau esam izdzīvojuši. Es esmu ļoti priecīgs un pateicīgs Eleonorai, ka viņi to visi dara.
1: Bet mēs nesen arī nonācām pie secinājuma, ka līdzīgi kā sākumā, kad mums bija zīdīšanas jautājumi, kad mēs centāmies pie bērniņa, tik mēs arī meklējām

0: palīdzību, mēs sapratām, ne, laikam jāsāk arī tagad piesaistīt tā komanda un jābeidz censties varēt visu, jo nu, nevar visu. Teiksim, jā, ja sociālais tīklos varbūt liekas, ka mēs varam visu, absolūti nē, ir vakar, kuros es pat neesmu zobas iztīrījusi vai izskrēju, vienkārši nokrīt ar tām drēbēm pat dažreiz gultā, jo tev nav spēka un tas ir tik cilvēcīgi. Tā tas vienkārši ir, ka tu mēģini darīt visu, bet, nu, protams, tas nav bieži, bet ir. Un kā mēs sakam, mēs negribam izdzīvot šo periodu, mēs gribam piedzīvot ar patīkamām pēcgaršas sajūtām, ka tu esi... Tiešām izbaudīšu šo dzīves posmu.
1: Bet, Eleonora, jūs teicāt, un Edgars arī teica, tie ir grūti brīži. Nu, cik bieži, Edgar, jūs esat prom un apmēram cik ilgu laiku?
2: Nu, ja tā gada tādā griezumā skatās, es teiktu, es esmu 3 mēnešus noteikti ārpus Latvijas, vai ne?
0: Nu, ja tev nav garīgi projekti. Nu, tagad tev būs novembris, viss novembris, jā. Nu,
2: tas tā kā iet tāds... mazāk, bet labākais tas, ka man ļoti bieži tādi projekti, kuras aizvaru pirms uz 3 vai 4 dienām. Tas liekas tāds. Nu, ja salīdzinu, piemēram, ar 3 nedēļu vai 4 nedēļu projektiem, tad tas tāds, nu, ka tu īsti pat nepaspēji pabūt. Tad tā, es saprotu arī Kelnorei, tā tomēr sestdien, svētdien, tad var paņemt Omas palīgā. Vai
0: nu, aizbraukt pie maniem vecākiem,
2: jā,
0: varbūt.
2: Jā, pašā laikā, nu, protams, tas kaut kā uz vienu dienu aizbraukt. Tas saprotam, kad viņi paliek viena ar bērnu un ar suni, un nu, kaut kā tas...
0: Mums vakar arī bija tāda jaudīga diena, kad... Visās Iguldā pazuda elektrība un Edgaram jau agri no rīta bija jābūt prom. Un tad tu paliec tajā vētrā bez elektrības, ar suni, bērnu, un tad liekas, nu tā, saslēdzam visus spēkus un visu radošo prātu un izdomājam, kā mēs varam tikt šim cauri, jo nu, tas ir mūsu dzīvesveids. Un pirms Everta mēs zinājām, ka tas ir mūsu dzīvesveids un Edgars vienmēr tā ir strādājis. Bet tad, protams, viss tā likās daudz vieglāk. Tagad ir vairāk menedžēšana un ārkārtīgi tiešām, komandas darbs tev jāmeklē Omes, kaut vai Billiju pie Omes mēs vedam, vienkārši, lai viņš pa dārzu paskraida. Un, nu jā, visos periodos mums nāk tāda frāze nebēdīties lūgt palīdzību. Jo tā tam ir jābūt. Jā. Man liekas, agrāk jau pirms mūsdienu pasaules visi dzīvoja kaimiņš pie kaimiņa, visi ciemos, visi čupiņā bērnus salika un visi varēja kā daļa strādāt, daļa pieskatīja. Nu.
1: Kā jau saka, ciems ir vajadzīgs, lai bērni izaudzinātu. Un taisnība jau tajā arī ir. Jā. Bet tātad tiekat galā ar šo pārbaudījumu, kā jūs, Eleonora, teicāt, lūdzat palīdzību,
0: jā.
1: Vai ne?
0: Jā, nu,
1: tātad mums ir... Edgars ir prom ilgāku laiku.
0: Jā, Everta māsīts nāk pieskatīt, tad, kad draugi pieskatā un Billijs aiziet pie Omes padzīvo dārza parši.
2: Jā, mēs varam būt laimīgi, ka mums ir daudz to cilvēku apkārt, ko mēs varam saukt par ģimeni un draugiem. Un mums tas... palīdzības plecs vienmēr atradīsies.
0: Un mans Iguldā ir ārkārtīgi foršs mamma draudzenes, tā es viņu saucu, un mums visiem vienauģi bērniņi. Un tad tu zini, ja tu tiešām netiec galā, otra mamma paņems un aizdīs uz Batutu parku, ja būs slikts laiks, un viņi tur izlēkāsies, iztrakosies, visi būs priecīgi. Un ja vajadzēs, viņi arī paņems uz mājām, iedos zupu. Nu, tiešām nenoliekši ir bijuši momenti, ka tu esi tā pārgurusi, ka tu esi viens ar bērnu palicis un suni dzīvoklī, tad jā, es esmu pārgurusi virtuvē stāvējusi un raudājusi, jo es netieku galā ne ar māju, ne ar pienākumiem, ne arī to, ko es esmu uzņēmusies. Un tad tās meitenes atskrien un ar zupu pieskatā bērnus un es tikmēr iemierīgi dušā, man liekas, tā komanda ir tik svarīga gan mentāli, gan fiziski, ka tev ir tas atbalsts un jā, nu, tā mēs kopā ar tiem draugiem varam šādu izbrist cauri šajā pasmē, bet tas jau ir pārējoši, tas tagad mums ir tā grūtāk to momentu izturēt, ka jau Evertiņš paaugsies, tad jau man jau būs vēl viens palīgs. Bet jā, nu, tas mīs ar to izvēle arī aiziet prom no darba un palikt par mammu pilnu laiku. Un tad Edgaram arī nākas paņemt tos projektus, lai mēs varētu ceļot, lai mēs varētu dzīvot tā, kā mēs gribam dzīvot.
1: Un varbūt nākotnē uzcelt savu māju.
0: Jā.
2: Jā.
0: Edgars dara lielu darbu. Un tad jā. Bet nu jā, nu, tajā Instagramā jau tur, man liekas, mums katram ir jāuzliek tādu filtru, ka nav jau viss tik viegli, mēs tur šito, mēs tur tā. Protams, kā ikvienam normālam cilvēkam ir savi izaicinājumi.
2: Mums arī tajā pašā Instagramā man citreiz tā kā cilvēku pajautā, jo jums ir tik forši izstāsts, vai patiesībā ir viss arī tik forši. Un, tā kā man liekas, citreiz turbūt bildēs pat nav tik forši, kā patiesībā bija. Un tad tā kā liekas, nu, tā vienkārši ir tā mūsu dzīve, tā mēs dzīvojam.
0: Mums ir forši. Un,
2: ir jau tā lieta, bet vienkārši tas, ka nav nekas pārāk izpušķots.
0: Tur jā, nekas, jā,
2: un arī,
0: pārspīlēts, nekas jā. Tā arī mums.
2: Tā mēs dzīvojam,
0: jā.
2: Tā mums vienkārši ir.
0: Bet ir arī momenti, kuros gribas tos draugu atbalstu.
2: Jā, tas tiešām ir tik forši, ka mums tie draugi ir un cilvēki apkārt, kas palīdz. Un, Tas

0: Ļoti svarīgi.
1: Klausoties jūsos, šķiet, nu bērns nepiebremzē to dzīvi.
0: Viņš, man liekas, tieši iedod to otru, ka tieši gribas vēl un vairāk. Vismaz mūsu gadījumā noteikti. Mēs pirms tam jau tik daudz ko darījām, bet tagad ir tas, kad nu, gribas arī tam maziem parādīt, un lai tā kā ar viņu kopā, un tas kaut kā mūs ir ievirzījis tādā mūžīgā, tādā foršā ritenī, kas visu laiku grib mūsu pašu dzīt.
2: Gribas labākiem kļūt, un liekas tā kā, nu, cik es varu vēl labāk, un ko vēl es varu izdarīt, un kā vēl es varu iedvesmot. Un arī mūsu tā pieeja Everta audzināšanā ir ļoti tāda, viss notiek caur spēli, mēs mācāmies lietas caur spēlēm, caur dziesmām, dejām, un mums, es domāju, ka tā ilgstoši paliks, jo mēs esam arī diezgan liela Montessori piekritē, kur arī šajā pedagoģijā ļoti māca, kad viss ir caur tādu vieglumu jānāk un jāmāca, jo dabiski cilvēkam patīk mācīties, vienkārši ir sistēmas, kas ir salauzušas šo patiku, un tad mēs arī pie tā pieturamies, ka mēs ne tikai mācāmies grāmatiņā, transporta līdzekļus vai dabas vietas, bet mēs ejam, piedzīvojam, kā viņa skan, kā brauc, kā izskatās, cik liela.
0: Mums bija tāds, tikko nesen bija ļoti labs piemērs, ka mēs no rīta piecēlāmies, lai skatījāmies grāmatiņu, tu ever tam grāmatiņu, kur daudz dzīvnieku iekšā. Un viņš tā kā paņem parādu uz kaziņu un ļoti tā izteiksmīgi saka, kaza! Ļoti,
2: un mēs tikko bijām no zoodārza, kur viņš kaziņas
0: Nu, mēs tajā dienā tieši aizbraucām speciāli apskatīties, kā kaziņu dzīvē izskatās.
2: Jā, tas bija otrādāk.
0: Jā, un tas tā likās tik forši. Nu, kaut kā labi, tas tā labi sakrita, ka mums bija brīva diena, ka mēs to varējām izdarīt, bet kaut kā visu laiku viss iet caur tādu spēli, caur kaut ko, lai ir interesanti viņam un mums pašiem. Un...
2: Man sapnis ir aizvest viņu arī safārī kādu dienu, kur ziloņas un žirafas visus varētu redzēt, apskatīt.
1: Jā. Montessori pedagoģi ir tas atbalsta punkts.
2: Vadmatīvs tāds mūsu, kopīgi.
0: Mēs tā kā ļoti daudz viņam ļaujam arī pašam. Protams, ar mūsu atbalstu, ka mēs redzam, kā viņš to dara.
2: Nu, ka tas ir droši, mēs secinām, ka tas ir droši.
0: Jā, bet ļaut viņam pašam daudz ko izdarīt, un tagad līdz ar to ļaut pašam, ka, pieņemsim, daudzas lietas viņš izdomājas pēkšņi, kad mums ir tāds plauktiņš, kur viņš ir uzkāp mājās, un viņš pats izdomāja, ka viņš tur piestams tādu pakāpieniņu, tad viņš varēs pakāpties uz vienu stāvu un uzkāpt tur augšā un izdarīt tādas lietas.
2: Viņš taisa kafijas mums no
0: rīta. Viņš to ko tādu, viņš mums pats taisa kafijas, viņš pats zina, kā nomazgāt rociņas un jānoslauk pēc tam, un tagad viņš māc savas podiņu iet, un ir ļoti svarīgi piespies podziņu ūdeni nolaist. Nu, tā kā tās visas lietas, un mēs to viņam parādam lēnām, un viņš kaut kā pats to dabīgi sāk arī darīt.
2: Mēs mācam visas tās patstāvības punktus, kā izslēgājas, mieslēgājas, nevis viņa vietā izdaram visu, bet
0: pašam.
2: Jau tagad. Lai viņam nav tāds, ka, man tagad 3 gadi palika, nu viss, tagad man jāmāk pašam aizvērt durvis, bet nu, ka tas ir visu laiku nāc ļoti organiski, tev nav bijis dzīvē moments, kurā to nedarītu. Jā, noteikti tas, ko mēs vēl viņam, tas, kas mums ļoti labi mājās strādā, nu, nevis teikt nē, ka tu nedrīkst to darīt, jo tu automātiski viņam pasaki, ko tad viņš tā kā nedrīkst, un tu viņš tikai domā par to, ko viņš nedrīkst, un, protams, ja mēs viņam teiksim, nē, tu nedrīkst mest klučus zemē, tad viņš domās, kā tos klučus nomest zemē. Tāpēc mēs vienmēr sakam, kur tu vari mest. Mēs nesakam vārdus tādus, nē, tu nedrīksti. Mēs vienmēr sakam alternatīvu, un mēs redzam, cik tas ļoti, ļoti strādā. Un tas ir tāds iegūms arī viņam tajā drošajā piesaistē, kas mums ir nenormāli svarīgi, lai viņam vienmēr ir droši piesaist pie mums, tāpēc mēs arī mūsu ģimenē neizmantojam. Tad tu nedabūsi to, tad tu nedarīsi šito. Jo, nu, kā tā Montessori pedagoģijā raksta, ka tas lauž to piesaist tev bērnam, ka viņš vairs nejūtas droši tavā klātbūtnē, ka tu dabūši kaut ko tad ne tā. Un tas ir tas, ko mēs arī vēl mācamies, jo, nu, protams, ir patenti, kas par to pašu nē, nāk no vides, kurā mēs esam auguši bērndārzos vai nu, kādos mirkļos, kuros tad tas tīri no apkārtējās vides ir iespiedies, kad tā jāaudzina. Bet patiesībā var citādi, var cieņpilni. Un tas, ko mēs laikam arī Evertiņam novēlam, lai viņš aug cieņpilni un ir cieņpilns un pieklājīgs un labs cilvēks.
3: Ģimenes studijas komanda Ieva Grīnberga, Ingrīda Bēdela, Romāns Žukovs un es Mairids Notiņa sakām lielu un lielo paldies par sarunu Eleonorai Beatrisei un Edgaram Stradiem un vēl viņu izskaņas dziesmas izvēle.
0: Mums noteikti ir mūsu dziesma. Manford & Sons, There Will Be Time.
2: Tad... Man jau liekas, pašā nosākumā ir iekodēts tas, ka visam pienāks savas laiks un viss būs labi.
0: Tas bija tas laiks tieši, kad mēs Reonoru kopā taisījām bakalauru, ka mēs to bakalauru tur cīnījāmies un taisījām kopā to diplomu darbu. Tad mēs kaut kā to dziesmu klausījāmies un tad ļoti, ļoti iemīlējām abi to dziesmu.
2: Viņi kaut kā vienkārši asociējasies vienam ar otru. Un jā, viņi ir tāda mūsu pirmā dziesma. Jā.
4: Get to me, island man.
5: Min wedi mi

0: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu.
1: Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Baibu Braži, Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Irmu Kalniņu, Agnesi Krastu un citiem. Piektdien, 28. augustā, 17:30, Rīgā, Matīsa ielā 25. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
2: Alise Zāriņa, Valmieras novada Ķoņu pagasta bioloģiskajā saimniecībā, audzē 30 kazas un gatavo dažādus sierus un saldējumu. Par dabisko pļauju produktiem un turistu uzņemšanu runāsim raidījumā Stiprie stāsti piektdien 15:05.
3: Stiprie stāsti.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām trijos studijā Ģirds Auzāns. Nepālas policija papildinājusi informāciju par plūdos bojāgājušo skaitu. Jaunākās ziņas liecina, ka bojāgājuši vismaz 547 cilvēki. Ķīnas valsts mediji apstiprinājuši vismaz 5 bojāgājušos Ķīnas autonomijā reģionā Tibetā. Līdz ar to kopējais līdz šim apstiprinātais plūdu upuru skaits ir 552. Abās robežas pusēs pazuduši vairāk nekā 1400 cilvēki, tostarp simtiem ārzemnieku. Latvijas ārlietu ministrija apkopojusi ziņas par 39 Latvijas turistiem Nepālā, ar kuriem līdz šim nav izdevies sazināties. Nepālas policija informēja, ka no katastrofas zonas ar helikopteriem izvesti vairāk nekā 3200 cilvēku, no kuriem daudz ievainoti. Varas iestādēm joprojām nav skaidra priekšstata par pazudušo skaitu. Tūkstošie māju iznīcināts vai ievērojami sapostīts. Sarkanā krusta sākotnējās aplēses liecina, ka traģisko plūdu sekas varētu būt skārušas 93 tūkstoši cilvēku. Nepāla šodien lūdza starptautisko finansiālu palīdzību, taču paziņoja, ka tiek galā bez ārvalstu glābšanas komandām. Eiropas Savienības kritiskās infrastruktūras noturības regulējums un OECD rekomendācijas skaidri paredz, ka valsts uzdevums ir nodrošināt iedzīvotājiem būtiskos pakalpojumus, izvērtēt riskus un izveidot tādu regulējumu, finansējumu mehānismus un koordinācijas sistēmu, kas ļauj kritiski svarīgiem privātiem pakalpojumu sniedzējiem turpināt darbu arī dabas katastrofu un citu satricinājumu laikā. To komentārā Latvijas Radio norādīja ekonomikas zinātņu doktors Edgars Voļskis. Viņš atgādināja, ka Latvija apņēmusies no 27. gada aizsardzībai tērēt vismaz 5% no iekšzemes koprodukta. Turpina Voļskis.
2: Šo seku novēršanai, diemžēl, es nekur nepamanīju, ka būtu iesaistīti aizsardzības ministrijas, tātad kapacitāte, tad armijas pārstāvi vai iekšlietu ministrijas pārstāvi. Bija daudzi lauku rajoni, ciemati, arī pats es ar to personīgi saskāros, ja kur pazūdot elektrībai, tad pazūdot mobīliem sakariem, tad attiecīgi nebija pieejams ūdens, nerunājot par citiem tad nepieciešamiem izdzīvošanas tātad resursiem, un būtu svarīgi, kad šajā procesā iesaistītos arī iekšlietu ministrijas armijas pārstāvi un sniegtu šo atbalstu iedzīvotājiem, lai viņi saņemtu gan ūdeni, gan tehnisko, gan pārtiku.

0: ūdeni, ja, jo nu, tas ir diezgan kritiski, un šīs būtu ļoti labs tāds rādītājs attiecīgi, lai parādītu, ka jā, mēs esam gatavi krīzei.
1: Latvijā pēc vētras bez elektrības palikušo pieslēgumu skaits ir samazināts līdz aptuveni 1800. Vēl palikušie atslēgumi gadījumi ir sarežģītākie, tāpēc labojumi nenotiek tik ātri, tā norāda sadales tīkls. Pēc Norvēģijas karaļa Haralda piektā nāves par Norvēģijas monārhu kļuvis viņa dēls Hokons, kurš neraugoties uz skandaliem ģimenē bauda lielu popularitāti. 53 gadus vecais Hokons kļuva par karali Hokonu 8. Automātiski pēc sava tēva nāves šodien, un gaidāms, ka vēlāk viņš dos amats vērestu valdībai. Norvēģijas karals Haralds piektais šodien nomira 89 gadu vecumā, valstīs sludināts sēras un tūkstošiem cilvēku dodas nolikt ziedus ir atvērts. Visas baznīcas karals bija cilvēks ļoti mīlēts un cienīts. Turpinājumā dažu norvēģu teiktais.
2: Så usigeligt trist når en så folkekjær og fantastisk konge har forlatt oss.
3: Tik neizsakāmi skumji, ka tik tautā mīlēts un fantastisks karalis mums ir pametis. Tāpēc tas ir sāpīgi. Un reizē tā ir arī pateicība par to, ka mums ir bijusi iespēja piedzīvot tik fantastisku karali tik daudzus gadus. Bet šodien tas visu pirms ir vienkārši bezgalīgi skumji.
2: Nu i dag bare vindelig trist.
4: Tas ir lielas sēras, taču vienlaikus arī dziļa pateicības un cieņas sajūta par visu, ko viņš ir ieguldījis. Gan mūsu valsts labā, gan ne mazāk par tām ciešajām un tuvajām attiecībām, kādas viņam bijušas gan ar Trondheimu, gan Nidarosas katedrāli. Viņš mūs ir vienojis grūtos laikos un kuplinājis svētkus, kad tie bijuši.
1: Izskanā ziņas trijos. Rīgā šobrīd 22 grādi, dienvidvējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 771 mm, gaisa relatīvais mitrums 53%. Šodien Latvijā daļai mākoņens bez nokrišņiem, dienvidu dienvidaustrum vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra 19 līdz 23 grādi. Rīgā daļai mākoņens bez nokrišņiem, dienvidu dienvidaustrum vējš 2,5 metri sekundē, gaisa temperatūra 21-23 grādi. Naktī Latvijā būs daļai mākoņiems bez nokrišņiem un 10-15 grādi piekarstē vietām līdz 17.

0: stiprie stāsti.
1: Vienībā mājās, ka bija mammas gotiņa, to jau es slaucu, bet te bija pat netālu liela alēs ferma, un mamma tur gāja patvietotāja, mums bija jāiet līdzi un jāiet slaukt tās govas, un viņas spēra, un tā kā bērnības trauma, lielie lopi nepatīk.
2: Un kazas? Ar ko tad atšķiras? No maziņas?
1: Maziņa, jā. Vienos kursos mums teica, tā jā, tur ir tādi dzīvnieki, ar kuriem tu jebkurā momentā vari tikt kārtībā, ja vajag es varu nokaut.
3: Tā stāsta Alise Zariņa no Valmieras novada Ķoņu pagasta pilsgravām. Es, žurnāliste Daina Zalamane, šoreiz ciemojos bioloģiskajā saimniecībā, kur ir 30 kazas, un saimniece no kazu piena gatavo sieru un saldējumu, uzņem turistus un rīko degustācijas. Pilsgravas nopircis Alises vectēvs.
1: Vecais tēvs ir pircis šito māju tikai tāpēc, ka te ir grāns agrāk rakta. Vecām atsēdējis esot pie logu un skaitījis grāns kraus. Vecais tēvs ir būvējis mājas pilsētā.
2: Bet tik skaista, re, kā tā upe met arī tādu līkumiņu.
1: Tur ir dzirnavs, un, kad iesim pie kazām, tur arī apskatīsimies, tur ir ļoti skaisti. Un te ir tāda mieru osta, ka var izgulēties.
2: Kaimiņi ar te nekur nav, vai ne?
1: Ir kaimiņi, bet tie mums netraucē. Aiz tīrumu tūlīt ir augšā, bet neesi pa logu iekšā neskatās.
0: Stiprie stāsti. No sapņa uz mērķi.
3: Alise stāsta, ka par bērnību Ķoņu pagasta pilsgravās viņai ir visjaukākās atmiņas.
1: Te mums bija īsta paradīze. Meža zemenītes lasījām, te visi dabīgās pļavas mums augšā. Tur gan bija kaut kas tīrumu, bet te viss tā upmā jau tāda, kāda ir, tāda ir.
2: Kāds jūs pieskatīja, ka jūs tur uz to upi gājāt?
1: Nē, nevienam jau nebija laika. Es peldēt nemāk.

0: Nē, kādreiz jau arī gribējās karameļu meistars pušu, ēdīšu končas.
1: Strādāsīja konfekšu rūpnīcā, bet tie nav tādi bērna sapņi?
0: Bija bērna sapņi, jā. Bet pat Valgrinā man skolā bija ļoti labs bioloģijas skolotājs Līdums Kārls. Tas arī bija pēc profesijas agronoms, un kaut kā viņš mācēja piesaistīt mani. Man ļoti patīk vispār bez augus. Nevar teikt, ka visus pazīst, bet ir gan daudz. Man patīk meklēt pļavāt, kas zieda, kas aug. Un arī tehnikumā man ļoti patika arī taisnīt tās praktiskās nodarbības pa lauku. Un atceros, ko uz priekšnieks atbrauc un iepazīstināja mani ar galveno agronomu. Viņš teica, šitiem būs jaunais speciālists. Un galveno agronomu pateica, man speciālistus nevajag. Viņa bija tāda rūdīta, tāda stingra. Un tad man pie siena sagatavošanas bija jāstrādā, man bija pie kartupiem, tur, kur bija darbs ar talciniekiem.
1: Bija tik daudz tie talcinieki? Visādos darbos, nu, kartupēs bērnu lasīt.
0: Mums bija kauzāli bija lini, arī pie liniem bija jāiet, pie bietēm.
2: Kad izjuka kopsaimniecība, Alise Zariņa strādāja pagastā par zemes ierīkotāju, tad bija skolotāja un audzinātāja Virķēnu lauksaimniecības skolā, vēlāk konsultēja zemniekus kā lauksaimniecības konsultante.
0: Jāsaka, paldies ir Daigai Siliņai. Tā bija arī tad konsultācija biroja vadītāja. Un viņa mācēja tā aizraut. Mēs tik daudz izbraucām visur kopā. Un viņa arī uzmundrināja. Kādreiz bija tā, kā domāju, ko darīt, kā būt. Vēl tagad uz kursiem tik daudz jāiet un uzaicināju vēl. Un es esmu daudz arī izbraukusi. Ir pa Latviju ar konsultāciju biroju un ir pa Igauniju.
2: Alise Zariņa Rīgā pabeidza uzņēmējdarbības kursus.
0: Mums bija pat jāuzraksta savus biznesa plāns, un tad es arī rakstīju tā kā turismu, bet tad vēl īstā saprašana nekāda nebija. Bet tā ievirs man ir visu laiku bijusi tas turismas paticis viesus uzņemt. Vienā dienā draudzina teica, ka viņai ir mammai kazas, un es saku, jā, es ņemšu vienu kazu. Un otrā dienā man vispār ļoti patīk zirgi, paņēma arī zirgu. Bet tas zirgs bija tāds, kā no čīgāniem, viņš bija diezgan draisks.
1: Bet zirgu jums vajadzēja apstrādāt zemi, jā?
0: Nē, man tas bija tāds hobijs un izklaidē, bet iznāca tāda diezgan neveiksmīgi man vedu pavadā tādā pagarākā. Un kaut kā viņš šabijās, pacēlās priekškājās un aizstādā man pa galvu, aizlidoja pa gaisu. Pagulēja zemē, pieskrēja mārs vīrs klāt, viņš saka, kas tev viss kārtībā? Es saku, jā, bet vai tu zirgu piesēji? Protams, kāds divus mēnešus taigā zilām acīm, bet daktars Radziņš man rodasies ļoti veiksmīgs spēriens, cietākā kaulā, kauls nav plīsis.
1: Ko jūs ar to zirgu darījāt?
0: Neko nedarīju.
1: Bet jūs ar viņu arī jājāt?
0: Es gribēju, bet īsti es to nevarēju. Man kājas trīdzēja, es nevarēju uzkāpt viņam mugurā, bet tad man atved draudzenā kaut citu zirgu, tādu vecāku. Un viņš uz kazām kopā skrēja pa pilskalnu un skrēja no kalna lejā, un kaimiņš bija tikko izvilcis elektrisko ganu. Un zirgs ar mitro deguntiņu pieskārās un gatavs.
1: Nomira?
0: Momentā. Drusciņa asintiņas pa degunu ārā, viss.
1: Bet tas gans tā bija šausmīgi jaudīgs, stiprs?
0: Nezinu, nepārbaudīju.
1: Vairāk zirgu nav?
0: Nē. Taisnība bija Māra Rona pirms tam. Viņa arī bija atbraukusi.
1: Žurnālisti?
0: Jā, Valmieras Liesmas redakcijā viņa strādāja. Viņa saka, pie tevis ir tik skaistas bildes, vienmēr man vajag Liesmiņā bildi. Un viņa nobildēja man tik smuki vēl zirgu un kaziņām un āzīt. Un tad, kad iznāca jau avīze, man vairs zirgs nebija.
1: Nu, tas bija liels pārdzīvojums, vai ne?
0: Tas bija, jā. Man tagad ir tā.
1: Asars acīs, jā.
0: Bet man nekas pārdzīvoja to arī.
2: Nopietnāka saimniekošana un kazu audzēšana sākās, kad 2015. Gadā tika apstiprināts projekts mazo lauku saimniecību attīstībai, un viņa saņēma 15,000 eiro.
0: Vienmēr esmu baidījusies, un ja man neizdodās, bet man vajag vienmēr tādu grūdienu, tā kā spērienu pabikstīt. Un tad, kad es iesākus, jā, tad es gribu pabeigt. Man bija tur būvniecība, es uzrakstīju kūts remontu. Siju un jumtu nomaiņu, bet man jau tā kūs bija tik veca, un tikko, kad tu sāc kustināt, viņa jau bija jānojauc līdz pamatiem. Un to visu izdarījām. Bija grūti, vai visi būvaldi tur jāskrien. Gribēju, lai taisa projektu un viss, bet beigās jau iznāca, ka tās pašas telpas jau vien paliek, tikai ir jauna materiāla.
1: Projekta beigās tomēr jāsasniedz kaut kādu rezultātu, jā.
0: Un tur man vajadzēja arī palielināt kazu skaitu. Un tā es aizgāju līdzām 20 kazām.

0: un tad es nopirku slaucamo aparātu. Vīrs man uztaisīja to slaukšanas galdu tādu, kur uzlec augšā, un divas uzlec uzreiz augšā, un nofiksējās galvas viņām iekšā, kaut kādu kāru ieliek silītē, un tur graudiņu vai mildiņu, un tā divas uzreiz var izslaukt.
1: Nu, tagad, tas arī liels atspaids, vai ne, ka nav ar rokām?
0: Jā, ja būtu ar rokām, tur ir rokas tik tirpst, un vēl tur neko nevar izdarīt.
2: Vai tai kas kopībā jūs pievērsāties arī tāpēc, ka tās zemes te nebija daudz?
0: Arī, jā, jo es īsti lauksainiecība, man te nekas cits nesanāk, tās paši pļauziņas vien ir, un tā kaz jau var paganīties pa akmeņiem un pa kalniem un visur. Es gan arī pa pilskalni, jā.
3: Stiprie stāsti. Man sež un pieredze.
2: Turpinu ciemoties pie Alises Zariņas, kas Valmieras novada Ķoņu pagasta pilsgravās, izveidojusi bioloģisko saimniecību, audzēja 30 kazas un kā mājražotāja no piena gatavo dažāda veida sieru. Aplokā pie mājas ganās mazie kazlēni.
0: Pietiem mani jaunie puikas, nu jau ir 4 mēneši vai 3 mēneši. Un tas ir tētis.
2: Un kā tad tās kazas rikā kopā ar vistiņām te ir? Nu, kā viņas sadzīvo?
0: Sadzīvo visu kārtībā. Zos man nāk palīgā ganīt. Staigai man te viss pavasar līdzi.
2: Un ko tu viņu pieskata?
0: Viņa man pieskata.
2: Gaida kaut ko garšīgu.
0: Suliņas izdzēruši. Es dodu sieru suliņas.
2: Tas nozīmē, ka ir taisīts sieriņš šodien?
0: Ir katru dienu es taisu. Kā izslaucu pienu, tā es tūlīt arī taisu.
2: Un cik daudz jums ir tas piens?
0: Nu, man ir divi katli, 20 litri. Jo man jau ir meitenes mazās piena nodzer arī.
2: Gar pilskānu dodamies uz kazu ganībām.
0: Agrāk šī topļāvi. Te bija pilsētniekiem sadalīts. Viņiem bija govis un tā katram tāda strīpa bija pār pa pilskānu. Tagad neviens to nepļauju. Kazas ir ļoti augaļu kokus grib. No rīta arī man tāds krosiņš iznāk. Kazas es laižu no mājas uz ganībām. Viņš jau skrien pār pilskalnām. Ja es skrien pa ceļu, tad nu vien kaimiņas var nosargāt. Bet ja viņas pēkšņi izdomā skriet uz otru pusi, tad es pa ceļu nepaspēju pretī. Arī puķis viņām ļoti patīk. Nu jā. Rozes.
2: Ir kāda viena tā ražīgākā, kas vairāk piena dod?
0: Nu, man jau tāpat vecā ir citā tirka.
2: Baltā?
0: Jā, baltā lielā.
2: Tā vēl ir zānis?
0: Tā vēl ir zānis, jā. Visiem ir bādiņš, āžiem arī bādiņš. Bet mazām vēl nav izauguši bādiņš. Ir arī dažām bumbulīši. Tad ādas bimbucīši divi. Raivai ir bimbulīši arī tāda zem kaklu. Dažām ir, dažām nav. Jā, ir, dažām ir, jā. Bet viņš šausmīgi ievēro to savu karēmu, dažs nemaz nedrīkst nākt, un kam nav ragi, tās arī tāds ir apdalītas.
2: Kam ragi, tam spēks.
0: Jā.
2: Un reku, dažai labai tie ragi jau ir aplausti.
0: Jā, jā, reku, tā arī vecākās ir, kurie notrīti tie ragi. Šitie tie jau nav, bet reku, tā mazām jau taisnīgi tādas picritīgas.
2: Bet jums slīgā. Sākumā bija tās krūmu kazas saucamās, kā saimnieki paši saka, ka nu, nav tās, īsta šķirne.
0: Jā, nu es arī negribu nemaz īsti šķirni, es jau uzrakstīju projektu, es jau baņēmu jāzānu sāzi, bet es sapratu, ka es negribu visas baltas un smukas. Es gribu raibas, es gribu ar garām spalvām, es gribu ar lielām ausīm, es gribu visādākas. Es negribu tikai baltas smukas kazas. Un tā man tagad ir visādāks. Un šogad es vispār priecājos, ka man ir tādas sirmas un brūnganīgas un krustojumi. Un es arī gribu viņas pakrustot vairāk, lai viņi man tur tādi nu, visādāk sanāk.
2: Bet tās Latvijas kazas jums nav?
0: Man ir tās garās palva arī ir. Man patīk tādas, lai dažādība, lai nav viss vienādas.
2: Alise dienā izslauc ap 3 kilogramiem piena, un tajā pašā dienā vecās mājas virtuvē gatavo sieru.
0: Te man ir divi. Sieris vajagie, un tur man sālā sieriņš ir sāls ūdenī ielikts.
2: Es skatos, re, kur te ir divi tie plīcriņķi, jā, lai tad nav vasarā jākurina.
0: Jā, tā indukcijas plīca man ļoti, ļoti palīdz. Es jau tagad esmu piešāvusies, ka cik minūtes sildās, un tikmēr es varu kaut ko citu darītu, tad atnāk un viss gatavs.
2: Ko mēs vēl nepieminējam, ka jums ir bioloģiskā saimniecība, un tā līdz ar to bioloģiskā arī pārstrāde.
0: Tad, kad biju konsultantu, tad es izgāju bioloģiskos kursus, tad bija tas bums tāds, ka visur netika tiepat Valmierai, un mēs braucām uz Limbažiem, jo grupas bija Valmierā pilnas, bet beigās es neuzsāku. Nobaidījos no tiem papīriem, bet beigās, nu, kad es uzrakstu

0: Tīdote projektu, tad ir 15. gadā. Tad es arī pieteicos uz to bioloģisko, sakārtoju papīrus. Tev tā arī viss bioloģiskā pārstrādīt, tev tā arī viss izējvēls ir uz vietas, nu, protams. Un tā man arī certificēja bioloģisko pārstrādi.
1: Nu, bija tik grūti ar tiem papīriem?
0: Nu, man īsti nepatīk tie papīri. Tie papīri ir tik daudz jāraksta. Tas labāk kūtīs ūdus var izmest, bet ne. Ne tā grāmatvedība. Man viņa visur ir vilkusies. Un man tik daudz ir kursi ieti. Un Jelgavā taču bija grāmatvedības eksāmens. Un tas man nepatīk, tie papīri man nepatīk, jā.
1: Sarunu turpinām koka namiņā Rūjas krastā, kur saimniece uzņem turistus.
0: Tas namiņš ir puika uztaisīja, kur it kā patusēties, bet man ir ļoti labi tur uzņemt viesus. Tagad 2 gadi jau man ir, vai 3 jau. Un es esmu tādā mierīgi upmalā pasēdēt un degustācijas lielais galds ir. Un...
2: Tas ir ļoti svaļā.
0: Šitam ir mans jaunais galdauts. Pati gleznoju. Savā dzimšanas dienā, tā man ir dzimšanas dienas dāvana, ar mākslinieks Agnes Vaļinieci.
1: Nu, tur tādas papārdes.
0: Jā, arī papārdes. Mēs likām augus visu un krāsām spricējām. Un,
1: tad tur zinu, ir īstās papārdes, jā?
0: Tur ir īstās papārdes, jā.
1: Alises gatavotie sieri konkursā Novada garša saņēmuši vairākas medaļas.
0: Ir man pa svaigo, pa kūpināto, ar kaņepītēm grauzdētām, tiem ir sudrabs. Vino kauliņa eļā ar kaņepītēm ir bronza. Izcilnieks man ir krēmsieris ar ķiplociņu. Tas dabūja zeltu. Svaigais ir tas, kas iznāk uzreiz, otrā rītā praktiski. Un tad es to svaigo sieru ielieku sāls ūdenī, neļoti sāļā, lai viņš tikai drusciņ pieņem to sāli. Un tad es kupinu. Grīvs sieris man ir cepamais sieris. Grīvs sierus to es atkal Igaunijā nospikoju. Tas ir svaigais sieris, pakarsēts suliņās vēl. Nu, kamēr viņš uzpēl tā kā augšā, viņš ir tāds sīkstāks, cietāks. Un viņu griež un cep. Es viņu arī griežu to pašu robai no nāzi, vai arī uz tās grilpānas, kur tie robiņi. Tad viņi tāds smuks bruns strīdīgs pie tām izcepās.
1: Viņam jau nevajag... tā arī neizkūst.
0: Kas sieras nekūst.
1: Un... Kā jūs izdomājat tās sieras šķirnes?
0: Es mēģināju, kas man pašai garšo. Tagad uz Jāņiem arī iztaisīja. Man palika pāri krēma sieras. Tirdziņā siltā laikā. Nu, es atvaru mājās, nu, ko lai es daru? Nu, es taču nevaru visu tām atdot. Un tad es uztaisīju knapsieriņus. Es pakaltēju, pieliku ķimenītes vēl un pieliku maltas piparmētras. Un tad man iznāca esmu straupas tirdziņā, kad bija Mārtiņš Širmais un bija arī Eriks Dreibants. Un viņi teica, ka jā, nu, tas ir interesants, tas ir savādāks, bet labs. Un tā es arī uz Jāņiem uztaisīju tā drusciņa. Tas tās jauniešiem tas patika, viņi teica, un tās sāļāks un pie alus.
1: Saimniece stāsta, ka sākumā problēmas sagādāja siera tirgošana.
0: Es jau neesmu tirdzinieks, bet mazā meita man tā kā Aleksandra, man, nu, viņa saka, iesim uz tirdziņu, iesim, kā es priecājos pašā sākumā, viņai kaut kādi 5 gadi bija, un viņa saka, nu, aizēj, tu pastaigājies, es patirgošu. Un tad viņai ļoti patika.
1: Man personīgi arī ļoti patīk, ka es aizēju uz tirdziņu un nevis kaut kāds darbinieks tur tirgo, bet pats saimnieks tirgo, tu vari viņu pārunāties, viņš tev visu izstāsta.
0: Man tagad arī ļoti patīk jau tirgoties. No sākumā man bija grūti uzprasīt naudu. Visi saka, tas ir dārgi, tas ir tā. Bet atkal man vienos kursos pateica, jābūt ir tā, ka tu esi apmierināts un pircējs ir apmierināts ar to, ko viņš pērk. Tagad man tas maksā tik. Arī mans darbs maksā.
1: Kā man viens uzņēmējs teica, ka mājaražotājs nemaz nevar lēti saražot, tāpēc, ka viņš ražo mazos apjomos.
0: Jā.
1: Ja tu gribi lēti saražot, tad tev ir produkcija paletēs jātirko.
0: Na jā, man jau ir tik, cik ir. Un tie 3 kilogrami, un nekas vairāk man nav dienā.
1: Par jums lasīju, ka jūs taisot tos kazas sierus tādus, kas nemaz negaršo pēc kazas siera.
0: Nu, manējiem nav, es nezinu, kāpēc manējiem nav kazas garša. Es tikko slauktu pienu tūlīt sildu. Man viņš nestāv. Jo ilgāk stāv piens, tā es domāju, ka pieņem to garšu. Bet arī krēmsieram it kā tas 2 dienas raucējās, tāpat viņam nav. Citi jau gan nemaz negaršo un saka, ko ir diena kazu, tikai kazu nē.
1: Tā ir tāda gaumas lieta, un jā. Otra lieta, ka cilvēkiem ir arī tie priekšstati tādi, vai ne?
0: Jā,
1: brīžām
0: jā,
1: nepareizi.
0: Jā, kad liekas, ka tu

0: būs ragi. Ragi un asti būs.
1: Bet kur tad jūs tirgojat šeit Rūjienā? Arī jums ir tirdziņš?
0: Nu, Rūjienā es tagad diezgan maz esmu. Es tikai esmu uz saldējiem svētkiem, uz pilsētas svētkiem. Katru ceturtdienu es braucu uz Reko tirdziņu Valmierā. Tur ir iepriekš jāpasūta Facebookā. Katrs ieliekam, ko mēs piedāvājam. Ko
1: Bet tas
0: gribat.
1: Ir tāds zemnieku tirdziņš,
0: Tas ir zemnieku tirdziņš. Tas ir vakarā no 5 praktiski līdz pus 7.
1: Nu, Valmierā jau droši vien arī labi pērk, vai ne? Valmiera tomēr ir tāda ekonomiski aktīva pilsēta.
0: Jā, un ļoti daudz, tas nāk dārzeņas pirkt, tāds viss vaibo.
1: Un uz straupi, cik tad bieži jūs braucat?
0: Un uz straupi es tagad braucu jau otro gadu diezgan regulāri.
1: Tur jau arī daudz apmeklētāju.
0: Jā, prieks, ka cilvēki tev nāk un saka, es taisni nāc pēc tavu sieru.
1: Izstāstiet mums tie stāv uz galda, tomātu ievārījums.
0: Jā, tomātu ievārījums, tas ir ar cukuru, pailgi vārīts un nedaudz ir arī pielikta lavandiņa klāt, lavandiņa ziedi.
1: Tomāti droši vien noņemta miziņa.
0: Jā, miziņa noņemta. Un nevar blenderēt tomātus, tad iznāk tur tomātu sula. Miziņa jānovelk un jāsagriež gabaliņos. Un ļoti daudz man saka, tā ir lāceņa zapte. Nu, nav lāceņa zapte, bet sēkliņām it kā visi pazīst, kas tas tāds ir. Garša pazīstam, bet nevar pateikt.
1: Bet jūs viņu speciāli tā pie tā sava siera vārta?
0: Jā, jā. Speciāli pie svaigās.
1: Nu, man tagad bišķi liekas pa saldu, ka varētu būt arī, nu, ir visādi tie čatnīja un uz tādu
0: jā,
1: modi.
0: Jā, bet es nezinu, kāpēc man taisa garšo ar to zaptīti.
2: Stiprie stāsti. Neuzkāp grābeklin.
0: Tiklīdz tas bars paliek lielāk, tā sākās kazām problēmas. Tad ir kaut kādi tārpi, tad ir kaut kādas krišanas, un es jau sākumā to nezināju. Sākumā jau bija viss ok. Kas tomēr, ja ir vairumā, tad viņš ir jāpotē pret tiem parazītiem. Jo man viengada kad 4 vai 5 aizkāja. Visādāk tie parazīti ir iekšā. Tagad es arī aizsūtīju uz Jelgavu, uz akadēmiju, tad man tur arī atnāca tāda lista, kas tur tik nav iekšā. Bet tas ir jāietver tad, ka kazas neslauc. Ja to darīt, tas nevar potēt. Nu, kas ir iekšā,
1: jau paliks
0: tas,
1: arī iespējas uz pienu.
0: Jā, bioloģiskais vispār nevar tā. Tikai tad, kad ir ciet. Tas man ir ziemā atkal jāizdara. Nedrīkst nekad paviršības pieļaut. Man bija vienreiz tā. Nebija tā izskalota, tā marlīte varbūt, vai kā. Nu, bija otrais ieliet karstais piens iekšā. Pasmažojot visu apratu. Tas ir tas, ko es arī negribētu. Tā kā nedrīkst pieļaut nekādas paviršības, ja tev strādā pārtika, tu visam jābūt ir
1: pienu. Un ko jūs darījāt ar to pienu?
0: Tas nebija piens, bet tas bija sieras. Garšēt visi bija kārtībā, bet tā sasmakuma smarža.
2: Stiprie stāsti par spēku un iedvesmu.
3: Turpinu ciemoties pie mājražotājas Alises Zariņas, kas Valmieras novada Ķoņu pagasta bioloģiskajā saimniecībā, audzē 30 kazas un pienu pārstrādā. Saimniecē ir 3 bērni, meitas Amanda un Aleksandra, un dēls Mikus, kas palīdz saimniecībā.
0: Nopļauj visu. Nedabūjām gan traktorītu priekšpļaušanas, bet no kaimiņa aizņemamies, iznomājam, bet zālīt visu vajag nopļaut. Tāpat siens ir jāsavāc, visi ruļi tagad būs jādabū uz kūts augšā. Man patīk, ka viss ir pie vietas un nav ziemā tur slapumā un augstumā, kā es vienkār tur ņēmos sasaluši ruļi un jācērta cirvi, lai var kasas pabarot. Man negrib tā, bet ka var uzlikt augšā uz kūts augšā. Un vīrs palīdz uz tirgiem izbraukāt, jo citi brauc vieni, bet ja man ir jāliek savu telts, savus galds, savu produkciju un mašīnu vēl kaut kur jānovieto, vajag divatā tomēr braukt.
1: Un meitas cik tad lielas un ko dara?
0: Lielākā meita man Valmierā ir pa māsiņu ģimenes doktorā, tā izmācās pa māsiņu, tai pašai savu ģimeni, divi bērni. Nu, nevar jau atbraukt palīgā vienmēr. Un mazā meita pagājuši, kad pabeidza vidusskolu, un tagad ir Rīgā mācās sabiedrības veselību.
3: Saimniece stāsta, ka viņai patīk kaut kur aizbraukt, bet lielākā problēma nav, kas viņas prombūtnē parūpējas par kazām.
0: Bijusi arī es ar kaziniekiem Vācijā, pieredzes apmaiņā Francijā bijām un uz Austriju. Varētu jau vēl kaut kur aizbraukt, bet nav jau neviens, kas tās kazas lauc. Neviens jau nepiesakās un negrib to nedēļu. Neviens neiet pie kazām man klāt.
1: Ne dēls, ne vīrs?
0: Neviens. Tad es draudzenes sarunāju, bet tagad tā arī paliek. Viņi saka, es tak nevaru viņus noķert un es viņus nevaru. Es saku, galvenais, ka dzīves ir.

0: Es atbraucu atpakaļ pēc tās nedēļas, nu, protams, par to pienu un par to sieru, un viss var atgūt, bet, nu, lai dzīves paliek vēl kāds. Tā kā uz divām dienām aizbraukt, tur man nav problēmas, es jau varu. Arī tagad, ja vajag kaut kur, es pieceļos agrāk, izslaucu otrā vakarā, kad es mājās arī viss paspēju. Es slaucu vienreiz, es esmu no tām slinkajām.
1: Tā jūs slaucat no rīta?
0: Jā, no rīta es izslaucu.
1: O, tad jau tās kazas tiešām divas dienas var iztikt, vai ne?
0: Jā, man nav tās rekordistas, kas dod 5 litru dienām. Es esmu ļoti daudzās saimniecībās bijusi ar visādākiem projektiem.
1: Bet tā jau arī cilvēkam tās idejas rodās, jā, vai ne, ko vēl varētu darīt un kā vēl saimniekot.
0: Un vairāk, man liekas, esmu bijusi Igaunijas saimniecībās. Es te biju arī 2 gadus Umameka projekts, mums bija starptautiska. Un tad braucām vienu mēnesi uz Igauniju, vienu mēnesi, atkal viņi brauc pie mums. Un tās apazināmies un arī uz tirgu bijām pēdējais. Mums vēl bija Voru apriņķī lielais tirgus.
1: Igauņi arī kazas daudz audzē?
0: Viņiem ir skaistas saimniecības. Viņi arī visu pārstrādā uz vietas. Viņiem ir ļoti garšīgi produkti.
1: Kas vēl prieku sagādā?
0: Dziedāšana. Arī dziedāt ir laime. Tagad ir atnākusi Rendzēnos tāda kūtas no vadītāja, kur arī kūkli spēlē un ļoti forši dzied. Un visu laiku jau es gāju folkors kopā.
1: Pa laikam palas kaut kādu informāciju par to jūsu amatnieku biedrību, Rūzele.
0: Nu, mums ir kolosāla biedrība. Mums ir kolosāla vadība un kolosāla cilvēki. Tā tautskola ir magnēts, kas pievelk. Ja tikai varētu, es vasarā redz netieku, bet tur es iemācījos aust. Mamma kādreiz gribēja iemācīt. Es iemācījos, es noaudus 5 bruņšus savām meitām, sev un mārmāsai un savai māsai. Un krusmeitei uz kāzām uzdāvināja bruņšus. Patīk ļoti. Segu noaudu. Pagājuši, kad mums bija tas izaicinājums noaust pļavas ziedu segu. Es izaudu āboliņu segu. Tagad es viņu dabūju rokā, tikai visu laiku bija pa izstādēm.
1: Bet ko nozīmē āboliņu segu?
0: Man bija pelēks pamats. Tad man bija ļoti koši sarkanie tie pārējais toņi. Tad āboliņi tie lielīgi sarkanīgie. Un zaļais iekšā. Tā kā šatierīca nebija nekas dišs.
1: Tad no āboliņa bija tā krāsa, ja?
0: Jā, tie toņi. Tie toņi. Āboliņi toņi, jā. Es tieši uztaisīju arī ļoti foršu. Uz tirziņiem es ņēmu līdzi to kaziņu. Man tāds gobelēns uztaisīts ar savu to skaisto.
1: Pašas austas, jā?
0: Pašas austas kaziņas.
1: Tā kā karogs, kad līdz vai vimpelis,
0: jā? Jā, tas ir manējais, jā. Un tā taušana man tur patīk. Tie zāļu paklājiņi arī priekš pirces. Es novaldus vairāk zāļu paklājiņus. Patīk pirtiet katru sestdienējumu. Tas arī ir rituāls un bez tā nevar.
1: Un tas ēžat baļā?
0: Baļā nesanāk nemaz tā pasēdēt. Tur jau vajag sataisīt un sagatavoties jau tos tādām balītēm.
1: Alisa piedalās arī Latvijas dabas fonda projektā Dabisko pļāvu produkts.
0: Tur es dabūju grantu, es dabūju žāvētāju, tējas es varu žāvēt, tagad es varu arī knapsieriņas uztaisīt, es varu augļus pažāvēt, ja man vajag, man ir arī pīlā žogs, sīrups ir noliets un man tā kā tādi našķīši ir vēl.
1: Bet tas ir viens skapis, kurā jūs to visu varat izdarīt,
0: jā? Jā, jā. Viņš nav pārāk liels, bet viņam ir 10 plauktiņi iekšā, viņš nav tas mazais bundulīts, bet viņš ir tāds tā kā cepeša krāsnes.
1: Saimniece tikusi arī pie saldējuma aparāta, kurā gatavo saldējumu no kāzas piena.
0: Pienu, cukuru, vanilīnas cukuru un drusku kukurūzas cieti. No visu.
1: Ielēja visu masu iekšā un tā viņa tur dziest un griežas.
0: Jā, jā. Lāpēja tās turziņas un ļoti paši. Un tik atājas vaļā un viņas nav tev mīkstais saldējums tāds. Bet nu es viņu vāru tikai tad, ja man nāk grupa. Un uz tirgu es ar viņu nebraukšu, es viņu nevaru panest 35 kg, lai es katrā reizē stiept uz tirgu, nevajag man to. Bet man taisnība viesu uzņemšana ir tas saldējums.
1: Jā, cilvēki droši vien priecīgi, vai ne?
0: Ļoti.
1: Nu, redz, jums tad tiek skaisti arī upes līcis un tāds liels skaists gals, tur tad tie viesi arī sēž,
0: jā? Jā, jā. Vienreiz man bija grupa no Rīgas, man bija 50 cilvēki, atbrauca autobus. Nu, es atnāku ar tām paplātēm lielām sieru. Un tas gids teica tā, izdalīšu katram, pieejušu pie katra, tev nekas nav jādara. Es saku, kāpēc tā, es taču vienmēr lieku uz galdu, un viņš saka, pēdējais nedabūs. Un kas palika uz galdu, tas bija momentā pazudis. Patīk, ka bērni nāk, tad

0: vēl attrakcijas. Pat cinīšiem lēkājiem man ir tāda priekšrocība, ka upmalā ir tādi ciņi, nu, no grīzlu tāda ciņi. Un kaziņas ir smuki, viņas apēduši, no virs visu tādu paliek tādu pliki tie cinīši. Un bērni var lēkāt no viena cinīša uz otra. Un tagad es iesaistījusies vēl gastratūras uz Iemezemes kolts. Un mums ir speciāli tādi maršrutiņi izstrādāti. Nu, te rujienā mēs esam tā kā, nu, tādī te galā tā kā trīs. Sandriņas ievārījumi ir. Tur sandriņtājas zaptītas, visādāks konservas, maizīcep. Mēs te uzņēmām pavasarī 70 cilvēkus. Man vēl īsti sieru sezona nebija sākusies, bet nu, kaut ko jau es vēl izspiedu. Ir jau aprīlī vārījām zupu lielāk atlauz uguns, kura Kazlēm no kalna, tur bija tāda sātīga zupa. Visa kā bija klāt, pat pupiņas bija un dārzeņi.
1: Nu, kādas vēl ieceres?
0: Nezinu. Un cik ilgi tad es vilkšu? Nu, vēl 5-10 gadi. Nu,
1: tas ir daudz,
0: bet vai es jaudāšu? 5 gadus var būt, ka vēl, bet...
1: Nu, kādu palīgu vajag?
0: Nu, neviens jau īsti neņemās.
2: Tikāmies ar Alisi Zariņu no Valmieras novada Ķoņu pagasta, kas saimnieko bioloģiski, audzē 30 kazas un no kazu piena gatavo sieru un saldējumu. Raidījumu veidoja žurnāliste Daina Zalamane un skaņu operatore Inga Bēdele.

0: stiprie stāsti. Pieturvietas.
1: Šī ir kartes kopija. Karti ir dāvinājis Jānis Rēgins Savkrastu kultūras centram Neibādes 200 gadus gadā, 2023. Šeit ir redzama daļa Pēterupes līdz Pēterupei. Un šeit kartes vidū tur mēs redzam Neibādes peldvietu, kas ir ārkārtīgi attīstīta daudziem zemes gabaliem. Tepat mēs arī redzam to Neibādes parka daļu, kur tagad atrodas Savkrasta estrāde.
2: Šo senās kartes kopiju man rāda kultūrpētniece un Reiņa Kaudzītes dārza namiņa vasaras sezonas gide Ilva Erkmane. Kopā ar viņu mēs ielūkosimies Kaudzītes vasaras mājā, kur rakstnieks pavadīja laiku kopā ar savu dzīves draudzeni Karlīni Damrozi, Savkrastos iecienītu bērnu saņēmēju. Apskatīsim agrākās vasarnieku villas un uzzināsim, kāds bijis to liktenis, un vēl Ilva Erkmane atklās šīs vietas nosaukuma vēsturi. Tātad pieturvietas Savkrastos, rosīgās vecmātes Karlīnas Damrozes dzīve, kā dzima kūrvietas smalkiem ļaudīm un kā Savkrasti savu vārdu dabūja.
0: Pieturvietas ceļā ar Zani.
3: Arī uz Savkrastiem arī var atripināties divriteni no tuvākām vietām vai arī ar vilcienā ielikt velosipēdus un atbraukt un izkāpt.
2: Abas ar Ilvu minām pedāļus saviem alumīnija rumakiem un dodamies pētīt Savkrastu vēsturi. Pirmā pietura – dzelzceļa stacija. Nebūt ne tagadējais pilsētas sākums, jo vilcieni šeit sāka kursēt tikai pagājušā gadsimta 30. Gadu vidū.
3: Ilva, vai šeit būs stāsts par to, kā Savkrasta tika pie šī vārda?
1: Daļēji šo stāstu mēs varētu iesākt, tāpēc, ka tieši dzelzceļa atklāšana simbolizē vai atklāja šīs cīņas par Savkrasta nosaukumu.
3: Cīņas?
1: Jā. Tāpēc, ka viena daļa iedzīvotāji vēlējās, lai Savkrastu sauktu par Pēterupi, visu cauri. Lai gan Pēterupe un Neibāde bija divas apdzīvotas vietas, kuras abas piederēja Bīriņu muižai. Un tad, kad atklāja dzelzceļa satiksmi uz Savkrastiem, un tā bija Rīgas Rūjienas līnija, tad goda vārti, kas tika izbūvēti tieši virs dzelzceļa sliedēm ar skaistām zaru lapu bijām,

0: tika noformēta ar nosaukumu Pēterupe. Bet paturēsim vēl šo noslēpumu, kā tad radās Saulkrasti līdz Neibādes parkam.
1: Labi, tad braucam tālāk.
2: Līdz agrākajam Neibādes parkam vēl būs jāuzgaida, jo vispirms mēs piestājam Ilvas Ērkmanes vasaras darba vietā pie neliela dzeltenbrūna dēļu namiņa ar sīkrūšu logiem. Tolaik šo vietu sauc par Pēterupi, un šajā namiņā laikā no 1913. Līdz 1920. Gadam uzturējās rakstnieks, pedagogs, publicists un neskaitāmu aforismu autors Reinis Kaudzīte. Bet šoreiz pāris lapuses ne no Kaudzītes daļradas, bet no viņa dzīves draudzenes, šajā pusē zināmas vecmātes, Karlīnas Damrozes gājuma.
0: Man ļoti patīk viņu saukt tā kā biogrāfs un grāmatu izdevējs Kārlis Egle. Saka, ka Kaudzītes Rēņa dzīves draudzene. Tā viņš arī ir rakstījis savās atmiņās un arī pierakstījis to sarunu, kas risinājusies šeit ar Karlīni. Bet faktiski Reinis un Karlīna šeit apmetās pēc kopdzīves jau vairākās citās vietās. Viņi pirms tam bija dzīvojuši gan Rīgā Meža parkā, gan arī Siguldā un Cēsīs. Un šī mājvieta tika iegādāta pat pēc tāda gandrīz gadu ilgā sastrīdēšanās perioda, kad Reinis apciemo Karlīnu pie viņas māsas skujenē, un Karlīna tur ir iekopus dārziņu, un redzot, kā viņa priecājas par šo dārziņu, un tieši rudenī vācot ražu, viņš viņai saka, ka es redzu, ka tev prieks uz tavu dārziņu, tad gādāsim tev mājiņu un dārziņu. Un tā viņa arī sākumā gan ierodās šeit Pēterupē. Viņa apmetas Bīriņu krogā, kas ir apmēram tur, kur vecais ugunsdzēsēja depo, galvenā Saulkrasta iela. No balkona viņi pamana kādu māju, par kur Reinis saka, ja tāda māja būtu, jā, tad gan es to pirktu. Tā nav šī māja, šī te vecā māja, bet māja kaimiņos. Un vēl starp citu viens moments, tagad ierējas suns. Un tad, kad pirmo reizi šeit atnāca un sāku strādāt, tad es smējos, es teicu, sunsēs, Kaudzītes Rēņa loga, tas ir kaut kas neiedomājams, jo tieši Matīss esot stāstījis, ka Reinis, ja viņš dzirdējis ir suņa rejas, ka viņš esot bijis gatavs ņemt gultu un pārnest vispār uz citu mājas stūri, uz citu istabu, lai tikai nedzirdētu. Un atgriežoties tātad pie Bīriņu kroga balkona un Reiņā teiktā, ka viņš labprāt pirktu šo te māju, tanī brīdī arī tieši kroga īpašnieks Buša kungs esot teicis, ka tā māja un šis te namiņš visticamāk tapis starp 1903. Gadu un 1913. Kad viņi nopērk šo te māju, tas ir rudens, oktobrī viņi ievācas, bet Karlīna, protams, atcerās, ka viņi izdevuši ir vairāk kārt māju, lielo māju vasarniekiem, kā viņi tur saka, ģenerālienai ar meitām un gan jau vēl kādu reizi, un viņi saka, vasaras iedzīvotāji aizņem visu māju, mēs esam saspiedušies vienā mazā istabiņā, tā kā visticamāk, ka šeit viņi kādreiz arī apmetās.
1: Tā saucamajā dārza mājiņā, šķindeļu jumtu, sīkrūšu lodziņiem.
0: Un tā, bet nu tad dodamies iekšā un apskatāmies. Un vecā atslēga.
1: Kas liecina šeit par Karlīnas Damrozes gaitām un darbību toreizējā Pēterupē?
0: Visvairāk jau šī bērna saņēmējas dienas grāmata. Tā ir atrasta šajā koka mājā blakus. Tur pat tiešām ir dokumentētas dzemdības, sākot jau no 1921. Gada, kur Karlīna katrām dzemdībām ir veltījusi dubult lapu, kur ir aprakstīts gan par māti, par dzemdētāju, cik viņai gadu, no kurienes viņa nāk, arī cik ilgi ir dažādi dzemdību posmi notikuši, cik liels bērns bijis, cik svēris, cik garš, vai pie bērna tika manīti kādi izkropļojumi, vai māte, piemēram, pati baro. Tātad šī te bērna saņēmējas dienas grāmata ir nesusi pārsteigums nevienam vien arī muzeja apmeklētājiem, jo pie manas ieradās ģimene, piemēram, no Sējas pagasta, un viņa teica, nu, viena no mūsu priekšticēm varētu būt, ka Karlīna ir viņu pieņēmusi.
2: Kā jau Ilva minēja, te Karlīne ar Reini ir sākuši dzīvot pēc kāda atšķirības perioda, jo abi

0: bieži strīdējušies, bijuši te kopā, te atsevišķi. Reinis domīgs, brīžiem depresīvs un arī prasīgs pēc rakstura, Karlīne skaļa saimnieciska un sabiedriska sieviete, nu nav varējuši pieslīpēties viens otram. Laulāties gandrīz abi ir taisījušies, bet nekas no iecerētā nav sanācis.
1: Kā tad ar to precēšanos? Uzreiz tad jāpastāsta. Karlīna bija šķīrusies un šķīrusies uz tādiem noteikumiem, ka ja viņa precās nākamo reizi, ka viņai ir jāprasa pirmā vīra atļauja. Tas ir ļoti izsmeļoši aprakstīts romānā Kalna kaibēni, ko ir rakstījis Jānis Kalniņš. Un tieši saistībā ar Pētrupas baznīcu un Pētrupas mācītāju, Reins un Karlīna aiziet pie mācītāja, un mācītājs prasa, nu, Karlīna, vai jūs šķīrusies? Un tad, kad viņi pastāst, viņš saka, nu, vai jūs rakstīsiet savam bijušam vīram vēstuli? Nē, to viņi nedarīšot. Nu, tad mācītājs apsola, ka viņš uzrakstīšot, un kad Reins ar Karlīnu ierodas pie mācītāja, tad jau no sejas viņi saprot, ka šī atbilde nebūs pozitīva. Mācītājs saka, mans lūgums bija uzrakstīts sevišķi laipni, bet nu, tādas nepieklājības, kā es saņēmu atpakaļ, un tad Karlīna tieši var teikt, nu tad redziet, ar kādu cilvēku es esmu dzīvojis kopā. Tad jau vēlāk, kad Karlīnas bijušais vīrs Jānis Zambroza aiziet mužībā, tad tomēr visas šīs kara jukas un viss, tad tā viņa arī paliek neprecēti. Bet patiesībā tas gluži tā nav bijis, kad nebūtu gribējuši salaulāties. Tieši Pēterupē šis mēģinājums ir vismaz veikts.
0: Kad Reinis Kaudzīte 1920. Gadā aiziet mūžībā savā dzimtajā Piebalgā, Karlīne paliek uz dzīvi Pēterupē un ar jaunu sparu atsāk savu vecmātes darbību. Viņa arī darbojas Pēterupes draudzes dāmu komitejā, piedalās labdarības pasākumos, rīko priekšlasījumus sievietēm par veselību un bērnu kopšanu. Tepat netālu no dārza namiņa, Saukrastu kapsētā, Karlīne arī ir apbedīta. Tiesa, kapakmenī ir iekalti kļūdaini uzraksti.
2: Nokāpām no divriteņiem un kājām ejam iekšā Saukrastu kapsētā.
1: Mēs atrodamies Saukrastu, jeb kā agrāk Pēterupas kapsētā. Un kapsēta ir atrodama jau 1903. Gada kartē, bet noteikti ir vēl senāk, to jau var redzēt pēc pieminekļiem. Un dosimies tad apmeklēt Reiņa Kaudzītes dzīves draudzenes Karlīnas Damrozes kapu. Mēs biezīsimies pa kreisi. Un
2: tālumā Pēterupas baznīca.
1: Pāris bērzi saknēm pāri.
2: Un lūk, melnā kapakmenī iegravēti vārdi Karlīna Damroze, dzimusi Kraukle, bērnu saņēmēja un rakstnieka Reiņa Kaudzītes dzīves biedre. Tas, ko Reinis Kaudzīte, viņa jā, zināmais teiciens, koks atstāja celmu, akmens vietu un cilvēks atmiņu.
1: Tāpat kā ir teiciens, ka papīrs pacieš visu, šajā gadījumā ir noticis arī tā, ka akmens pacieš visu, jo ar vislabākajiem nodomiem tika izgatavots piemineklis Karlīnai laikā, kad vēl nebija plaši pieejami digitalizētie materiāli. Un sanācis no ir tā, ka ir notikusi iegravējot kapakmenī gadskaitļus, gan dzimšanas gads ir neprecīzs, gan arī miršanas. Vēlāk, 2021. Gadā, kad tika arī uzvesta manā izrāde viņa Karlīna, to apmeklēja medicīnas vēsturnieki un tieši Maija Pozemkovska, medicīnas vēsturniece, interesējoties par Karlīni kā vecmāte un viņas dzīves stāstu, viņa atrada digitalizētus pieraksts, ka Karlīna ir dzimusi nevis 1869. Bet 1870. Gadā. Un vēl interesantāks ir stāsts par nāves gadu, jo šeit ir iegravēts 1939. Savukārt, tad, kad uz otro Karlīnas izrādi jau noskatīties, to ieradās vesels medicīnas vēsturnieku pulks, tad pēc tam es saņēmu ziņu, ka šķirstot arhīvu dokumentus un pētot kādus citus faktus, viens no šiem te medicīnas vēsturniekiem bija uzgājis, ka Karlīna ir bijusi dzīva vēl 40. Gadu sākumā. Bet Karlīnas Damrozes nāves gadu mēs nezinām līdz šim brīdim.
2: Ja kāds klausās un kāds zina, jā, vienalga vai novadpētnieks, vēsturnieks,

0: turnieks interesants, tad laipni lūgts paziņot, kāds tad ir Karlīnas Damrozes īstais tas miršanas gads. Tad 39 nav taisnība un dzīvojas ilgāk.
1: Jā.
2: Ceļš paliek ceļš, dažādība tikai gājējos, tā ir teicis Reinis Kaudzīte. Bet mūsu savukrastu ceļojuma laikā vēlos šo teicienu pārfrazēt un sacīt, ka arī ceļi ir dažādi. Mēs ar kultūrpētnieci Ilvu Erkmani braucam pa Ainažu ielu jeb veco Tallinas šoseju, kur agrāk auga mežs, kas atdalīja Pēterupi no Neibādes. Tātad no vietas, kuras attīstību veicināja Bīriņu muižas baroni Pistolkorsi, kad apkaimē, kur tagad atrodas savukrasta estrāde, sāka celt vasarnīcas un nosauca šo vietu par jauno peldvietu, jeb Neibādi. No skaistajām vasarnieku villām šobrīd tik reta ir saglabājusies, un viena no pāris restaurētajām ir Villa Strand.
0: Man bija pārsteigums lasot grāmatu par savukrastiem, kas pirms pāris gadiem ir nākusi klajā ar fotogrāfijām un vēsturi. Nu, mums vienmēr šķiet Dzintari, Majori, jā, tā ir vēsturiski bijusi tā Jūrmala, bet tur izrādās, tagad jāprasa, jums ir, tur visādi ir braukuši, bet Neibādē tikai tādi aristokrāti un smalki un turīgi cilvēki ir atpūtušies. Vai tiešām tā ir bijis?
1: Tā bija Vācbaltiešu kurorts, jā, ļoti populārs un to apmeklēja gan no visas Vidzemes, gan arī no Igaunijas.
0: Mēs stāvam tagad pie atjaunotas kūrorta mājas ar uzrakstu strandu, ar koka mežģīnēm rotātu verandu. Tad šī ir viena no pirmajām tām kūrmājām, kādas te bija toreiz Neibādē.
1: Šī ir celta vēlāk, jo tai pirmajai kūrmājai kuras vairs nav. Jo tur mēs brauksim garām, kur ir tāds parciņš netālu no savukrasta estrādes. Bet stranda bija nomaļa vasarnīca, un ja mēs pat paskatāmies vairāk kā 120 gadus senajā kartē, tad stranda faktiski izvietojās tādā priežu mežā starp Pēterupi un Neibādi. Kā iespējams, ka bija vairāk iecienīti tādu viesu vidū, kuriem patika klusums un varbūt netik daudz sabiedriskā dzīve. Bet strana piederēja šai viesnīcai trīs ēkas, un šobrīd ir saglabājusies viena no tām. Jo tad, kad 1980. Gadā notika olimpiāde, kas pārsvarā risinājās Maskavā, bet burāšanas sacensības notika Piritā, toreiz jaunā ceļa vēl nebija, un visa šī te kustība spiritu risinājās šeit, par šo te galveno savukrastu ielu. Nu, un tad, lai uzlabotu skatu, daudzas vecās ēkas tika vienkārši atmūrētas ar silikāta ķieģeļiem.
2: Viena tāda, kas slēpjas zem neizskatīgas ķieģeļu kārtas un vairāk atgādina Hruščova laiku celtni, ne greznu ēku, ir Villa Rosen, un tā atrodas paralēli Ainažu ielai līdzās savukrastu veselības centram jeb bijušajai slimnīcai. Tikām mūsu ceļojumi ir pārtraucis lietus, un kopā ar Ilvu Erkmani slēpjamies zem kokiem nelielā parkā starp zudušo Rosen māju un katoļu baznīcu.
1: Bet tagad es vēlos pastāstīt, kāpēc mēs stāvam tieši šajā vietā. Jo šis te skvēriņš, kas šķiet tāds ļoti neievērojams, ar lieliem kokiem, tieši pretī puķu kioskam un stādu laukumam. Tātad mēs stāvam šajā vietā, jo tieši šeit atradās senās Neibādes sirds, var teikt, kūrmāja. Patiesībā pat divas ēkas ar koka kolonnām un ir saglabājušās krāsotas pastkartes, jo toreiz šeit atradās arī Lapenīte, kur muzicēja, vasarā muzicēja klasiskās mūzikas, vai nu kvartets, vai lielāka mūziķa grupa.
2: Kā stāsta Ilva Erkmane, tad senas fotogrāfijas liecina par to, ka šajās Lapenēs arī tika svinēta Neibādes īpašnieka Augusta fon Pistolkorsa dzimšanas diena, te notikuši regulāri koncerti un arī tika lasītas izglītojošas lekcijas. Tā piemēram, Tartu universitātes profesors Johans Heinrichs fon Mēdlers te ir uzstājies ar priekšlasījumiem par astronomiju. Teju iepretim skvēram, pārējot pāri tagadējai Alfrēda Kalniņa ielai, nonākam pie savukrastu estrādes

0: ieejas, kur skatāma piemiņas kolona Neibādes dibinātājam.
1: Dem Gründer von Neubad, Karl von Reutern zu Lödiger. In Verehrung und dankbarer Erinnerung errichtet von August von Pistolkors zu Kolzen 1877. Tātad šī ir piemiņas vieta Neibādes dibinātājam Kārlam von Reiternam no Lēdurgas. Ar cieņu un pateicību pilnās atmiņās ierīkojas Augusts von Pistolkors no Kolcenes 1877. Gadā. Pistolkorsi bīriņu muižu konsekventi sauc par Kolceni. Tas ir senāks vārds, jo bīriņu muiži ir radusies no uzvārda, acīm redzot no kāda īpašnieka. Piemineklis tika restaurēts tieši pirms 20 gadiem, 2006. Gadā, un tika arī svinīgi atklāts, jo nebija ne uzraksta. Bija arī stipri cieta šis te trauks ar šķidrautu, ar drapēriju, kas pa pusē pārklāta šeit vāzē. Karls von Reiterns visai drīz pārdeva kurortu pirmajam no pistolkorsiem, Aleksejam von Pistolkorsam. Bet tieši Alekseja dēls Augusts šeit izvērsa vislielāko darbību. Tieši viņš uzaicināja šeit dārznieku Akerbergu, lai viņš iekārtotu dārzus. Tieši viņš uzaicināja vairākus ļoti slavenus namdarus. Un šeit tapa arī ļoti daudz vasarnīcas, kas tika ierīkotas uz zemnieku sētu zemes, jo barons von Pistolkors viņš tieši izvēlējās arī vietas, kas bija auglīgākas tieši apkārt bīriņu pilī, bīriņu muiežai, ka tās varētu būt noderīgākas zemnieku sētām, bet tieši pie jūras viņš izvērs šo te vasarnīcu būvi. Un arī nojaucot veco bīriņu pili no koka, no labajiem kokmateriāliem, tika arī uzbūvēt vienu vasarnīcu Neibādē.
0: Ilva, ceļojumā arī jūs teicāt, pie stacijas piestājām, ka atklāsit šeit estrādes stūmā, jā, par to, kā tad saukrasti pie sava vārda tika pirms aptuveni 90 gadiem, drusku vairāk kā pirms 90 gadiem.
1: Jā. Šeit estrāde ir atradusies arī Latvijas brīvvalsts laikā, nu tātad starp abiem pasaules kariem. Un te notika arī ļoti daudz pasākumu, par ko vēsta afišas. Un viena no šīm afišām stāsta arī par saukrastu vārda maiņu. Un tagad vietā ir stāsts par Emīlu Cīruli, kurš bija saukrastos ļoti populārs dramaturgs. Viņš rakstīja lugas, rakstīja vienu pēc otras un minēja, protams, aizpīvurotā formā, bet stāstīja par visiem tiem notikumiem, kas šeit ir risinājušies tieši viņa laikā. Tai skaitā arī ir sarakstījis lugu Ziedu laiks jeb Saulkrastes skolotājs. Tanī brīdī nevis Saulkrastu, bet Saulkrastes skolotājs. Nedaudz arī pastāstīšu sižetu. Tātad skolā strādā vairākas jaunas skolotājas un skolas pārzina, kas ir nedaudz vecāka. Un viņai ir nedienas ar savu saukrastes skolotāju, tātad padoto jauno sieviešu sirdslietām. Jo viena nevar atrast sev dzīves draugu. Otra nespēja vien izvēlēties no vairākiem. Trešā nevar apprecēties, tāpēc, ka māte neļauj. Un kur tad nu bez miljonāra, kas ierodas no Āfrikas un kādreiz ir bijis šeit Saulkrastes skolā skolnieks, ziedo skolai lielu summu. Tā kā viss notiek kā vislabākajās ziepju operās. Nu un tanī brīdī, kad dramaturgam Emīlam Cīrulim jautāja, kā tad varētu saukt Neibādi, ja vispār šo apvidu, tātad Neibādi un Pēterupi kopā ņemtus. Nu un vēl, protams, arī Katrīna Bādi klāt, kas tagad ir pabažu gals. Tad Emīls Cīrulis esot teicis, priekš manis Neibāde ir Saulkraste. Un tā arī tapa Saulkrastu nosaukums. Kā jau es teicu, ka šim nosaukumam bija arī pretinieki, tieši Pēterupes iedzīvotāji, kuri arī, nu, protams, gan ir rakstījuši avīzēm, gan arī sūdzējušies, bet nu, tomēr tā vasarnieku daļa, tā inteliģence, kas brauca no Rīgas, tomēr vairāk tā kā pieslējās Emīlam Cīrulis. Vīrulim. Interesanti, ka tā uzvara notika tādā veidā, bet nu, Saulkrastas nosaukums ir ārkārtīgi skaists un Saulkrastu galu galā. Un tieši šajā parkā arī afiša vēsta, tā ka šeit, tieši šajā Neibādes parkā, notiks Neibādes pārdēvēšana par Saulkrastiem ar Tijas Bangas uzvestu lūgu. Tātad arī viņa bija viena no vasarniekiem, un tātad Tija Banga ir uzvedusi šo lūgu, un šeit tieši tika svinēta Neibādes pārdēvēšana.

0: par savukrastiem. Nu, un kā gan citādi, ja tu redzi tādu afišu, ka neibādas pārdēvēšana par savukrastiem, tad jau atliek tikai secinājums, ka acīm redzot, no savukrasta ir tā pati neibāda. Kā jau es teicu, tas ir ne tikai peldvietas teritorija, bet arī, protams, senā Pētera upe, kas visticamāk bija ar daudz senāku vēsturi nekā neibādas peldvieta.
1: Raidījumu hronometrāžas dēļ mēs nevaram iekļaut stāstu par slaveno kuģi Neibādi un tā bēdīgo galu, par komponista Alfreda Kalniņa gaitām šeit, par izglītības iestādēm un aptieku, bet par to runāsim kādā citā reizē. Saku paldies par ekskursiju kultūrpētniecei un Reiņa Kaudzītes dārza mājiņas vasaras sezonas gidei Ilvai Erkmanei un raidījumu veidoja Zane Lāce Baltalksne.
2: Pieturvietas.

0: Jau sesto dienu bez elektrības vairāki simti mājsaimniecību joprojām ir aizkrauklis novadā. Kā iedzīvotāji tiek galā šajā situācijā un kāpēc ieilgusi bojājumu novēršana arī citos novados, redījumā pēcpusdienā jau to daļu skaidrosim plašāk. Ievērojami pasliktinās situācija Kijivā un vairākās citās Ukrainas pilsētās, kur infrastruktūra stipri bojāta Krievijas uzlidojumos. Hersonas iedzīvotāji patiek aicināti pārcelties uz citu vietu. Un zināms, pret ko futbola klubam Rīga būs jāspēlē ilgi lolotā mērķa konferences līgas turnīrā. Par to visu plašāk. Redījumā pēcpusdiena kopā ar mani Tāliju Eipuru.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
2: Ar ziņām 4. Studijā Ģirtauzāns. Pustošajos plūdos Nepālā bojā gājuši vismaz 547 cilvēki, tādi ir Nepālas policijas jaunākie dati. Savukārt Ķīnas valsts mediji apstiprinājuši vismaz 5 bojā gājušos Ķīnas autonomijā reģionā Tibetā. Līdz ar to kopējais līdz šim apstiprinātais plūdu upuru skaits ir 552. Abās robežas pusēs pazuduši vairāk nekā 1400 cilvēku, to starp simtiem ārzemnieku. Latvijas ārlietu ministri apkopojusi ziņas par 39 Latvijas turistiem Nepālā, ar kuriem līdz šim nav izdevies sazināties. Vācijas iekšlietu ministrs Aleksandrs Dobrins šodien paziņoja par plānu izveidot ātrās reaģēšanas vienību, lai novērstu hibrīdu apdraudējumu Baltijas jūras reģionā. Viņš teica, ka apspriedīs plānu ar saviem kolēģiem no citām valstīm, kas atrodas pie Baltijas jūras. Ministrs sacīja, ka draudi pastāv gaisā un jūrā, bet attiecas arī uz kibertelpu un kritisko infrastruktūru. Zviedrijas armija piedalīsies Somijas teritorijas novērošanā un aizsardzībā ar iznīcinātājiem Gripen un korvetēm vismaz līdz šī gada beigām. Tā šodien paziņoja Somijas aizsardzības spēki. Šādu palīdzību lūgusi Somija, tā sacīja Zviedrijas aizsardzības ministra preses pārstāvis. Bet Grieķija šodien pacēla gaisā F-16 iznīcinātājus, kad viena no valsts lidostām pārlidoja drons. Vietējie mediji ziņoja, ka drons ielidoja no Turcijas. Francijas zaļo partija apsver iespēju neiesaistīties nākamgad gaidāmajās prezidenta vēlēšanās un tā vietā atbalstīt arvien lielāku popularitāti gūstošo Francijas galēju kreiso līderi Jean-Luc Mélenchon, tā vēsta tīmekļa izdevums Politico. Ja zaļie izšķirsies pret šādu soli, Mélenchons būtiski nostiprinās savas pozīcijas kā galvenais kreiso spēku pārstāvis prezidenta vēlēšanās. Turpina Rustams Šukurovs.
3: Diskusijas par iespējamu Mélenchona un Zaļo partijas sadarbību aktivizējās aizvadītajā nedēļas nogalē, kad vairāki ietekmīgie zaļo pārstāvji piedalījās Mélenchona dibinātās partijas Nepakļāvīgā Francija rīkotajā ikgadējā konferencē. Vienlaikus zaļo līderu un prezidenta amata kandidāte Marina Tondeliera šonedēļ neizslēdz iespēju veidot šādu politisko aliansi. Tondelierai līdz šim nav izdevies gūt plašu vēlētāju atbalstu. Aptaujas liecina, ka par viņu gatavi balsot tikai daži procenti vēlētāju, krietni mazāk nekā nepieciešams, lai iekļūtu prezidenta vēlēšanu otrajā kārtā. Tomēr ar šādu atbalstu varētu pietikt, lai otro vietu izcīnītu Mélenchons.
2: Ata Kronvalda fonda skolu reitingā Lielā pūce arī šogad Rīgas skolas ieņem līderpozīcijas. Šajā reitingā vērtē skolēnu sasniegums olimpiādēs, zinātniskās pētniecības konferencēs un citās zinības sacensībās. Šogad reitingā iekļautas 32 valsts gimnāzijas, 71 lielā skola un 83 mazās. Valsts gimnāzija grupā pirmajā vietā Rīgas valsts pirmā gimnāzija, lielo skolu grupā pirmā vieta Rīgas Franču licejam, mazo skolu grupā pirmo vietu saglabā RTU inženierzinātņu vidusskola.

0: Lielās pūces pasniegšana šogad paredzēta kopā ar labāko skolotāju godināšanu. Šodien sākas gadskārtējās dzejas dienas, kuru moto šoreiz dzeja dzied. Un dzejas dienu laikā būs gan labi zinām pasākumi, gan jaunas norises. Daži pasākumi jau notikuši, bet oficiāla atklāšana pēc stundas ar pasākumu kauliņu metiens. Par to plašāk stāsta Kristīna Ilziņa.
1: Šodien, 2017. Zirgu ielas koncerta zālē Vecrīgā, notiks atklāšanas lielais pasākums kauliņu metiens. Iedvesmojoties no Stefana Malarmē slavenā vizuālā dzejoļa, trīs dažādu paaudžu dzejnieki – Kristaps Upenieks, Elvīra Bloma un Kārlis Vērdiņš – kopā ar muzikālā pārsteiguma autoru Jāni Ozoliņu apcerēs nejaušības un nolemtības lomu dzīvē un dzejā. Tas būs viens ļoti interesants pasākums, kurā būs gan kārtība, gan haoss. Kā var uzzināt, uz kuru dzejas dienu pasākumu gribas iet, ir tāda mājaslapa dzejasdienas.com.
0: Un vēl par laikapstākļiem Rīgā šobrīd 22 grādi, dienvidu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 770 mm. Kas laikapstākļi jomā gaidāms brīvdienās stāsta Ilze Golubeva?
2: Augusta izskaņā debesīs arvien biežāk parādīsies lietus mākoņi, taču sestdienas nakts un dienas pirmā puse vēl aizvērtēs ar sausu laiku. Dienas otrajā pusē Latvija no dienvidrietumiem sāks šķērsot nokrišņu zonu un tā daudzviet atnesīs lietu. Arī dienvidu-dienvidaustrumu vējš rīt kļūs brāzmaināks. Nākamnakt gaiss atdzesīs līdz 10-16 grādiem, dienā gaiss iesils līdz 19-24 grādiem. Līdzīga gaisa temperatūra gaidām arī svētdien, taču arī svētdien visos Latvijas reģionos jārēķinās ar lietu. Ar mitru un siltu laiku iesāksies arī nākamā nedēļa.
3: Pulkstenis rāda 16:05 minūtes, skan piekdienas ziņu raidījums pēcpusdienas, skaidrojot šodienas svarīgus notikumus. Studijā Tālis Eipurs. Labdien! Par vairāk nekā 30 Latvijas ceļotājiem, kuri atradās Nepālas dabas katastrofas skartajā reģionā, Latvijas ārlietu ministrijai arvien nav ziņu. Latvijas goda konsuls Nepālā Latvijas valsts piederīgo sarakstu ir nodevis arī vietējām iestādēm, kā arī ticies ar iekšlietu ministru. Šobrīd no Nepālas iestādēm nav informācijas par to, kas tieši varētu būt noticis ar Latvijas turistiem, ar kuriem šobrīd neizdodas nodibināt sakars. Tikmēr tuvinieki neizprot, kādēļ viss minētais Latvijas turistu skaits jau netiek pieskaitīts pie oficiāli bezvēsts pazudušajiem Nepālas katastrofā. Bet, jebkurā gadījumā plašāka informācija to daļu par Latvijas ceļotājiem ir apkopojusi Sinti Jamboti. Sinti, kas tad šobrīd ir tas aktuālākais, kas par ceļotājiem no Latvijas Nepālā būtu jāzina?
4: Nepālā šodien turpinās glābšanas darbi un katastrofas reģions joprojām ir bez telefona un arī internetu sakariem. Ārlietu ministrijas konsulārā departamenta sastādītajā sarakstā apkopot informāciju gan no ģimenēm, gan draugiem. Uz šo brīdi šajā sarakstā ir ziņas par 33 Latvijas valsts piederīgiem un 5 cilvēki, kas bijuši kopā ar mūsu ceļotājiem identificēti kā ārvalstnieki. Un vēl viena persona no grupas nav varējusi vispār šķērsot Ķīnas robežu un šobrīd ir drošībā Katmandu. Turisti no Latvijas ir divas ceļotāju grupas, viena Nepālā un viena bija ceļā no Ķīnas puses, un šodien tuviniekiem ir neizpratne par publiski izskanējušiem ļoti dažādiem cipariem, un cik tad cilvēki no Latvijas tiek oficiāli uzskatīti par pazudušiem Nepālā. Tas neskaidrības rada tieši tas, ka Nepālas turisma departaments no savas puses līdz šim tātad tikai par 6 Latvijas valsts piedrīgiem ir publicējis, jeb apstiprinājis oficiālu informāciju kā par pazudušiem bezvēsts. Šajā Nepālas iestāžu apstiprinātajā bezvēsts pazudušo ceļotāju sarakstā redzams, ka no Latvijas norādītas 5 personas, kuras ceļojušas ar kalnoskāpēju grupu Mighty Himalayan Trek, un viena sieviete arī no jogas grupas Jantra, kas bija devusies tur svētceļojumā. Taču jau kopš vakardienas no tuviniekiem zināms, ka šajā otrajā grupā kopumā ir vairāk nekā 30 Latvijas valsts piedarīgo. Tuvinieku pārstāvis Viesturs Kuļkovskis šeit norāda, ka pat laba nav saprotams, kā dēļ par bezvēsts pazudušiem netiek uzskatīt jau pilnīgi visi, par kuriem ģimenes ir iesnieguši datus ārlietu ministrijā. Klausāmies.
5: Cilvēki ir pazuduši, radinieki ir un draugi ir izdarījuši milz darbu. Viņi ir sakolektējuši visu trūkstošo informāciju, kura būtu reģistrēta normālā veidā ārlietu ministrijā un ir pasu dati savākt. Informācija ir apkopota, ir iegūtas geolokācijas pēdējās no telefoniem, ir iegūta.

tie CCTV ieraksti no viesnīcas, kur viņi izčekojās pēdējā dienā, ir nu, neapgāžam pierādījumi, ka viņi ir devušies uz to traģisko vietu un viņi tur ir cietuši. Kas vēl ir vajadzīgs? Kā lai saka, nedod Dievs, bet ir noticis sliktākais. Tas ietekmē tālākos

0: Eiropas ārējās darbības dienestam, kā arī Ķīnas iestādēm ar mūsu vēstniecības starpniecību, un arī saraksts nodots Somu kolēģiem, kam vienīgiem no Ziemeļvalstīm ir vēstniecība Nepālā. Goda konsuls Nepālā arī uzturot tiešus kontaktus gan ar policiju, gan ar glābšanas iestādēm. Tur, proti, ministrija pauž, ka informācija tuvākajās dienās jānonāk arī oficiālajā bezvēsts pazudušo sarakstā tur Nepālā. Klausāmies.
1: Tātad pirmais un svarīgākais šajā ir Nepāles valsts iestādes, jo Nepāles valsts iestādes gatavo oficiālo sarakstu. Šobrīd šajā sarakstā ir 6 cilvēki ar vārdiem un tie ir zināmi. Es domāju, ka tas atkal paņems kaut kādu nelielu laiku, bet drīz parādīsies visa šī informācija, ko mēs viņam oficiāli iesniedzām par šiem cilvēkiem, kas ir pazuduši. Tātad tur būtu jāparādās arī tiem 33. Tur gan laikam ir arī iekšā tie 6, kas jau ir minētie, bet tātad būtu mums kopējiem skaitlim jābūt 33, arī Nepāles sarakstā, un tad mēs varam uzskatīt viņus par, nu, viņu oficiālais status tad būtu pazuduši. Es, protams, nevaru runāt, ja Nepāles valsts iestāžu vārdā, bet es domāju, ka tās ir dienas, jo tā informācija tomēr tiek atjaunota. Tad viņi izskatīs mūsu sarakstu, un es domāju, ka viņi drīzumā iekļaus.
2: Dzirdējām ārlietu ministrijas pārstāju Sintī, kas tad vēl tuviniekiem būtu jāzina šajā brīdī?
0: Nu jā, tātad šobrīd nav ziņu par kopumā 33 turistiem tieši no Latvijas, kur ir Nepālā, bet ar ārlietu ministriju nav vēl sazinājušies visi šo cilvēku tuvinieki. Tātad, un viņiem ir jāzvan uz konsulārās palīdzības tālruni, nosaukšu 26-33-77-11.
2: Un tas vienkārši var krietni palīdzēt, kaut kā sakoordinēt, atrast, saprast, kur viņi ir.
0: Jā, apstiprināt šo informāciju, vēlreiz pārliecināties un būt saziņā vienkārši arī ar iestādēm.
2: Paldies, Sintijai Ambotēji. Tātad šobrīd, nerunājot tikai par Latviju, bet par kopējo situāciju attiecībā uz šo dabas katastrofu Nepālā, kopējais bojā gaišo skaits jau ir sasniedzis 552 cilvēkus, gandrīz 1500 ir ievainoti, vairāk nekā 900 ir bez vēsts pazuduši. Nepāls turismu padomu ziņo, ka kopš trešdienas ir izglābts 121 ārzemnieks. Šobrīd daudzviet joprojām nav iespējams Ķīnā un Nepālā piekļūt klāt notikumu vietai. Sekosim un ziņosim arī par mūsu likteni. Tikmēr Latvijā joprojām daudz un dažādu seku mūsu pašu dabas stihijai. Šorīt 5 diennakts pēc nedēļas nogalis vētras. Bez elektrības tātad nebija pat nebija tātad 2500 sadalstīkla klientu. Jāatgādina, ka tūlīt pēc vētras elektrības nebija pat 277 tūkstošiem klientu visā Latvijā. Kāda ir šobrīd situācija? Tūlīt iztaujāsim sadalstīkla valdes priekšsēdētājs Andi Ansona. Labdien!
3: Labdien!
2: Cik šobrīd klientu vēl ir bez elektrības no rīta? Tātad bija 2500.
3: Šodienas uz doto brīdi ap 2000, bet darba specifika ir tāda, ka pie visiem šiem objektiem mēs strādājam un darbi nododās šīs dienas laikā. Tā kā mēs ļoti ceram, ka mēs dienu beigsim ar skaitli tuvu nullē. Bet iespējams, protams, ir, ka kādi objekti iestrēksti, kādas brigādes nespēja veikt darbu līdz pat vēlē naktī, tā kā ir iespējamība, kad arī uz nākošo dienu paliks daži klienti vēl nepieslēgt tīklam.
2: Tas sarežģītākās vietas izrādījušās vai joprojām ir kur?
3: Nu jā, sarežģītākās ir aizkrauklis, nu faktiski Sēlija, jā, jo mēs redzējām arī, ka vētra tur bija spēcīga. Arī šajā reģionā augstspriegums savas apakšstacijas pieslēdz vēlāk, ja tā kā arī un arī tur tie bojājumi tiešām nu tādi plašāki un smagāki. Un tāpēc arī tie darbi varbūt šad tad ieķerās, kad mēs aizbraucam ar vienu brigādi, un šī viena brigāde, nu, kamēr atzāģē visu un tie klātīm paiet laiks.
2: Jā, sadalstīklā sociālajos medijos var palūkot, cik dziļos dubļos vai par kādām upēm jābrauc vai ar kādiem sirseņiem jācīnās ir tur uz vietas reāli dabā, bet cilvēki bieži arī šajās dienās sociālajos medijos ir nesaprašanā, ka uz papīra viņiem elektrība vai skatoties internet lapā ir atjaunota, bet reāli uz vietas tās tomēr nav, vai arī, piemēram, ir stāsts, kur sadals tīkls nesen arī solīja tātad visu šos pieslēgumus atjaunot līdz šodienai, bet realitātē uz zemes vietām montieri sakot, nu, neagrāk par nedēļu jūsu mājai, piemēram. Un tad vēl cilvēks stāsta, ka internetā ir šis pieslēgums atjaunots un realitātē tātad nav. Ko jūs sakāt par tām atšķirībām realitātē un oficiālajiem datiem?
3: mājaslapas atslēgumi.

0: jāsako līdzi, ja mēs nosūtām īziņu, kad spriegums ir padots, tur tā niansi tāda, ka mēs no sākuma paceļam vidējā sprieguma tīklu, un tad mēs visiem klientiem, kas ir šajā, nu teiksim, nozarē, šajā tīklā nosūtam šīs īziņas. Iespējams, ka tuvāk mājām zemspriegumā jums vēl pastāv bojājums, ko mēs no sistēma viedokļa neredzam. Un tāpēc pēc šīs īziņas saņemšanas ļoti lūdzgums ir vēlreiz noziņot, kad man vēl aizvien nav elektrības, tad mēs piefiksējam un tad mēs ejam šajā saucamā zemspriegumā un skatāmies, kas tad tieši pie jūsu mājas ir noticies. Tā kā tur var būt šīs situācijas un lūgums klientiem, nu kam nav šajā mājaslapā atzīmes, tiem ziņot un vai nu...
1: Respektīvi, tā drīzāk ir izziņa, ka cik atkarīgs no mums un mums zināmā tik šobrīd jums vajadzētu būt elektrībā, ja nav, tad ziņojiet vēlreiz.
0: Precīzi.
1: Jā, precīzi, labi. Precīzi. Kā sadals tīkls sadarbojas ar pašvaldībām, jo nonākot jūs meistari konkrētās vietās un brigādes, viņas redz tās mājsaimniecības ļoti bieži klātienē. Tur jūs kaut kā pabakstāt pašvaldības, ka te vajag palīdzēt. Jums ir tā sadarbība šīs krīzes laikā aktīva?
0: Jā, vakardien mēs nosūtījām pašvaldībām, teiksim tā, vēl atslēgto adrešu skaitu, lai mēs varētu tikt pie mazaizsargātiem vai nenodrošinātiem, nu, teiksim, klientiem, ja kam vairāk vajadzīga palīdzība, ja tā kā pašvaldību sociālie dienesti mēs esam, kā teikt, pulsējam kopā, ja. Tā kā tas darbojas un ir īstenībā arī liela atsaucība no pašvaldībām, tā kā mēs sadarbojamies, varētu teikt tā, online.
1: Tagad, kad lielajam vairumam ir vai drīz būs, kā jūs sakāt, pabeigt pievienošanu atpakaļ tīklam, kas būs tie nākamie lielie pēcvētras darbi, gan vēl turpinot novērst droši vien daļu vētras seku, gan varbūt gatavojoties nākamajām vētrām, bet tiešām virsrakstu līmenī šoreiz.
0: Jā, nu mēs vēl nākošo nedēļu droši vien strādāsim pie tīkla sakārtošanas, tā teikt, ja? Tāpēc iespējams arī nākošajā nedēļā būs īslaicīgi tīkla atslēgumi, jo mēs redzam, ka ir iekāries koks, ko mēs tāpat laban nenovēršam, mēs skrienam pieslēgt bojājumus, ja? un šādas situācijas, tā kā nākošajā nedēļā darbs pie tīkla sakārtošanas turpināsies. Un iespējams, ka mums vajadzēs varbūt nākošajā nedēļā kādu brigādu sūtīt palīgā arī Lietuvas kolēģiem, kurus doto brīdi vēl ir tū 30 tūkstošiem atslēgtu klientu.
1: Tātad rezumējot, ja jums ir īziņa, ka pieslēgti esat atpakaļ elektrībai, bet elektrības joprojām nav, tā var gadīties, par to ir jāziņo, un arī tuvākajās dienās vai nākamnedēļ jārēķinās, ka šur tur elektrību uz kādu brīdi var nebūt, lai pabeigtu remontus līdz galam. Paldies, mēs sakām šobrīd sadales tīkla valdes priekšsēdētājam Sandim Jansonam, bet nu jau tiešām sesto dienu bez elektrības pēc postošās vētras Latvijā atsevišķās vietās elektrības joprojām nav, vissmagākā situācija ir Aizkrauklis novadā, kā tikko arī dzirdējām, tur bez elektrības ir šodien vēl bija ap 300 mājsaimniecību pie grūtībās nonākušajiem, šodien devās novadomis vadība, kā iedzīvotājiem klājas un vai viņi spēja sevi apgādāt ar pārtiku citu nepieciešamo. Viktors Demidovs devās šodien uz Aizkrauklis novadu.
2: Esmu apbraucis pie daudz bērnu ģimenes uz Broknēm Secis pagastā aptuveni 20 km attālumā no Aizkrauklis. Blakus vecai vienstāvu akmens mājai mūs sagaida pensionārs Aivars. Viņš ir trešās grupas invalīds un arī sociālā dienesta klients. Novada domas vadība viņiem ir atveduši divus maisus ar pārtiku, vairākas pudeles ar ūdeni un akumulātoru, lai varētu uzlādēt telefonus. Elektrības viņiem nav jau kopš svētdienas.
3: Mēs pirmajā dienā, kas saka, uzreiz mums priecīgi, kad ģenerators ir, iedarbinājām un pēdīgās 3 stundas nokalpoja un benzīns beidzās, tehnikas nav, bāze mums tikai Aizkrauklē ir un degvielas mājās nav, tā kā prieka beidzās uzreiz. Tā pārējais, nu ko, bērni dzīvo, ūdens ir, galvenais ūdens un...
4: Vispār bērni varbūt ir satraukti kaut kā, vai manāt, vai īpaši nē, ikdiena, kā ir?
3: Viss kārtība bērni.
5: Par ko diži viņiem satraukties, es nezinu, varbūt tāpēc, ka skola tuvojas, varbūt tāpēc.
4: Bet ēdienu kaut kā var pagatavot, vai uz krāsnes jūs gatavojat?
3: Uz krāsnes.
2: Domas vadība apciemo arī pensionāri Ritu, kura dzīvo Dainās, Daudzeses pagastā.
6: Drostāk
7: Power banku.
6: Paldies!
7: Pašvaldības.
6: Paldies!
7: Tu nav varbūt pilna uzlāde, jā, bet...
8: Bet telefonam pietiks.
6: Ļoti labi, jo šorīt, nu šausmas šorīt man bija katastrofa.
7: Noteikti tā.
6: Nodega ģenerāta.

0: dators un telefons arī. Nu, es baidījos izlādēt pavisam viņa lauku.
1: Pārtikas viņai ar vīru pietiekot, arī ūdens esot.
0: Man liekas, pats traģiskākais bija, ka to sakaru nebija. Neko nedotas ģenerators, ja sakaru vispār nebija. Un sakari mums parādījās, 3 dienas nebija. Vispār mums 2 dienas ir kāji sakari. Man tas ļoti nepatika. Ļoti.
2: Kā jūs vispār uzzinājāt?
0: Radio mums bija ar baterijām, bet televizoru mēs neredzējām, jo internets nebija un līdz ar to televīzija tikai nesen parādījās.
2: Tad ir arī kaut kādas aplēses, cik daudz un cik lieli jums ir tie zaudējumi, kas ir saldētavā, kas ir leduskapī?
0: Par saldētavu nevar teikt, ka būtu liela zaudējuma. Zaudējumi vienīgi, cik mēs pērkam degvielu, bet tā jau izdzīvot jau var.
1: 6. dienu bez elektrības Aizkrauklis novadā ir ap 300 klientu. Domes sociālo jautājumu komitejas vadītāja Evija Vectrāne no Zaļo un Zemnieku savienības Latvijas Zaļās partijas teica, ka situācija ir nopietna.
3: Saprotam iedzīvotājus ar viņu zināmā mērā arī sašutumu, bet mums var tikai aicināt būt iecietīgiem, jo pret dabu tiešām ir grūti cīnīties.
2: Tādu maznodrošināto daudz bērnu ģimeņu cilvēku rinotāti ir daudz no tiem 300?
3: Nē, šobrīd sociālais dienests arī ir apzinājis jau visas savas ģimenes, kas ir viņu tādā pāraudzībā, un visur ir nodrošināta palīdzība, kāda tā ir bijusi nepieciešama šīm sociālā riska ģimenēm. Protams, mēs arī esam aicinājuši kopā ar sociālo dienestu arī līdzcilvēkus vienkārši iesaistīties un dot ziņu, ja kādai ģimenei vajag palīdzību, vienalga vai tā ir sociāli neaizsargāta vai tāda, kur nekad nav saņēmusi iepriekš palīdzību, bet šoreiz vajag. Par katru aicinām ziņot vai nu tuvākajiem pārvaldniekam vai sociālajiem dienestam.
1: Pašvaldība cer, ka novada visās mājās elektrība būs atjaunota jau šovakar. Viktors Damīdovs, Latvijas radio.
4: Jā, par ārkārtas situācijām pirmo reizi vēl pirms mācību gada sākuma dažādas vadlīnijas izglītības iestādēm papildinātas ar rīcību krīzes vai apdraudējuma laikā. Jaunā izglītības ministrijas apstiprinātā kārtība krīzēm paredz, ka ministrijas noteiktās pamatprasības būs jāpielāgo konkrētas izglītības iestādes vajadzībām. Tas nozīmē, ka tagad katrai izglītības iestādē būs jārada un arī regulāri jāaktualizē darbības nepārtrauktības plāns. Mērķis ir koordinēta rīcība apdraudējuma laikā. Izglītības iestāžu vadītājiem sagatavots arī nepārtrauktības plāna melnraksts, un šodien viņus ar to tad arī iepazīstināja. Vairāk par šo jauno kārtību, un ka tad šādiem plāniem katrā skolā jābūt gataviem, stāstā Nikita Andrejevs.
5: Šajā pavasarī dronu incidentu Latvijas gaisa telpā dēļ 10 pašvaldībās tika pārtraukti latviešu valodas eksāmeni 9. klasēs. Toreiz Izglītības un zinātnes ministrija sagatavoja vadlīnijas rīcībai eksāmenu laikā, bet pašvaldības veidoja savus plānus mācību procesa norisei apdraudējuma laikā. Bet šo trešdien ministrija apstiprināja jauno izglītības sistēmas noturības un darbības nepārtrauktības ietvaru. Limbažu valsts gimnāzijas direktore Gunta Lāce stāsta, ka jau pavasarī, kad skolas vadība sāka domāt par iespējamu apdraudējumu, gimnāzijā tika atrastas drošas vietas, notika konsultācijas ar novada civilās aizsardzības atbildīgo personu un vēlāk pārunās ar skolotājiem un vecākiem. Skolas vadība pamazām saprot, par ko ir jādomā, stāsta Lāce, bet viņa sagaida arī atbalstu no valsts.
6: Tieši par atbildības sadalījumu, kurš ir tas, kurš pat pēdējais paliek uz kuģa, kā rīkoties situācijās, ja vecāki ierodas un vēlas paņemt savus bērnus un ārā ir apdraudējumi. Tikko bija vētra. Ja šāda vētra ir situācijā, kad visi bērni ir skolā, kas notiek tad, kā nodrošināt to, ka neviens bērns nekādā veidā nenokļūst viens pats uz ielas. Tur mums noderētu tādi iespējami scenāriji, kā to var kārtot šo komunikāciju skolai ar vecākiem.
5: Direktore norāda, ka šobrīd izglītības sistēmā notiek daudz pārmaiņu. Līdz ar to jāiepazīstās ar vairākiem dokumentiem, kā arī jāgatavojas jaunajām mācību gadam. Tāpēc ar jauno ietveru vēl būs jāiepazīstās. Tikmēr Valsts izglītības attīstības aģentūras vadītāja Inta Ozola stāsta, katrai iestādei būs jāizstrādā un vismaz reizi gadā jāpārbauda un jāaktualizē darbības nepārtrauktības plāns. Tajā jānosaka iespējamie riski, atbildīgās personas, saziņas kanāli, nepieciešamie resursi un mācību procesa pielāgošanas kārtība. Sagatavots arī plāna melnraksts, kuru iestādēm pašām jāpielāgo, stāsta Ozola.
7: Mums ir plāns un mums ir ietvars. Bet šie nav statiski dokumenti, jo situācija

0: mainās, un arī no savas puses mēs redzam, ka šī izpratne, zināšanas, prasmes veidojas pakāpeniski, līdz ar to šobrīd piedāvājam mūsu ieskatā tādu minimālo kopumu, kuru pēc tam, laikam attīstoties, mēs arī varēsim kopīgi pilnveidot.
1: Atkarībā no apdraudējuma mācības varēs turpināt klātienē, pārcelt uz citām telpām, organizēt attālināti vai uz laiku pārtraukt. Šie lēmumi galvenokārt gulstas uz mācību iestādes vadības pleciem, bet ja apdraudējums skar vairākas iestādes, jāiesaistās pašvaldībai vai arī ministrijai, ja tas sasniedz valsts mērogus. Tiek sagaidīts, ka iestādes savus plānus varēs sagatavot jau oktobrī. Tikmēr Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāve Viktorija Gribuste uzsver, plāni nedrīkst palikt uz papīra, ir arī jātrenējās.
2: Tajā brīdī, kad iestājas apdraudējums, ir stress un panika, mēs sākam rīkoties automātiski. Tāpēc dienesta aicinājums ir tajā brīdī, kad plāni ir gatavi un īpaši šajā te drošības nedēļā izspēlējiet. Vismaz vienu sadaļu no šīta plāna praktiski pārbaudiet, kā tas strādā un varbūt ir lietas, ko uzlabot. Tajā brīdī, kad būs apdraudējums, būs daudz vieglāk viņu pārvarēt, jo būs jau zināms, ko darīt, kā darīt.
1: Glābēju pārstāve skaidro, ka plāni apdraudējuma gadījumiem, kas nāktu no augšas, nestrādātu. Tāpēc nepieciešams, lai katra izglītības iestāde tos veidotu pati, jo tikai viņiem ir precīzi zināma viņu situācija un vajadzības. Ņikita Andrejevs, Latvijas Radio.
3: Bet nesalīdzināmi sarežģītāk darbības nepārtrauktību nodrošināt ir dažādām iestādēm Ukrainā. Nelāga situācija attīstās Ukrainas pilsētā Hersonā. Ja jums ir iespēja pārcelties, brauciet prom. Tā, pieaugot Krievijas uzbrukuma intensitātei Hersonas pilsētai Ukrainā, iedzīvotājs aicina militārās administrācijas vadītājs Aleksandrs Prokudins. Tāpat pēdējo mēnešu laikā situācija ievērojami pasliktinājusies arī pēdējās vēl brīvajās Donetskas apgabala pilsētās Kramatorskā un Slovjanskā. Savukārt galvaspilsētā Kīvā šajās dienās piedzīvo jaunus rekordus Krievijas uzbrukuma ilguma ziņā. Lai uzzinātu par to vairāk, šobrīd mēs esam sazinājušies ar Latvijas radio korespondenti Ukrainā Indru Sprānci. Indra, sveika! Kā tu teiktu, kur šobrīd situācija ir viskritiskākā, ja vispār ir korekti tā salīdzināt?
4: Sveiciens, nu jā, patiešām ir ļoti grūti izvērtēt, kur ir viss sliktāk, jo patiesībā tā situācija diezgan smaga ir virknē pilsētu. Un, lai arī frontes līnija kopumā nav būtiski mainījusies, tieši piefrontes apgabalos ir šobrīd īpaši smagi apstākļi. Tur pilsētas piedzīvo nevien nemitīgus dronu uzbrukumus un ik pa laikam arī raķetes, bet tā sasniedz arī Krievijas raidītās vadāmās aviobombas, kas nes tiešām pamatīgas postījumus. Un viena no šādām pilsētām, kas to nemitīgi piedzīvo, ir Hersona. Un paklausamies Hersonas apgabala militārās administrācijas vadītāja Aleksandra Prokudina vakar izplatīto aicinājumu Hersonas iedzīvotājiem.
5: Від 1 липня на Херсонщину вже скинуто 170 кабів. За майже 2 місяці їх використано більше, ніж за...
6: No 1. jūlija uz Hersonas apgabalu ir palaistas 170 vadāmās aviobumbas. Nepilnu divu mēnešu laikā Krievija tās izmantojusi vairāk nekā visa šā gada pirmā pusgada laikā. Daudz vairāk. Pēdējo divu mēnešu laikā ienaidnieks izmantojis vairāk nekā 1700 kaujas dronus, sācis aktīvi izmantot reaktīvos Shahedus un Gerber dronus. Turklāt nedēļas laikā vienu uzbrukumu skaits ar mazajiem FPV droniem pieauga līdz 6,5 tūkstošiem. Tāpēc ir godīgi jāpasaka, Hersona var palikt bez elektrības un siltuma nevis uz stundām vai dienām, bet uz ilgāku laiku. Tam ir nepieciešams gatavoties jau šobrīd. Strādājam pie alternatīviem risinājumiem, bet es vēršos pie Hersonas iedzīvotājiem, īpaši ģimenēm ar bērniem un senioriem. Ja jums ir iespēja pārcelties uz drošākiem reģioniem, brauciet prom.
4: Ļoti smaga situācija šobrīd ir arī Kramatorskā un Slovjanskā Donetskas apgabalā. Krievija neatkāpjas no centieniem sagrābt visu Donetskas apgabalu un tam ir veltījis milzīgus resursus. Un, lai arī frontē nav tāda ļoti ievērojama izmaiņa, tomēr šīs tuvāk esošās lielās pilsētas ļoti izjūta kara tuvošanos. Un, piemēram, šonadēļ tur ir bijušas dienas, kad uz šīm pilsētām lido pa 8 vai 9 vadāmām aviobumbām dienā. Ukraina negrasās, protams, piekāpties iebrucējiem Donetskas apgabalā, un Ukrainas prezidents šonadēļ arī izziņojas izmaiņu šī apgabala aizsardzībā, proti Ukrainas pozīcijas tur tiks stiprināts ar 2 atjaunotām karaspēku vienībām – Azov komandieru Denis Prokopenko un 3. korpusa komandieru Andrija Bilecka vadībā.

0: un nu, vietējo ekspertu ieskatā novirzot spēcīgākās vienības un to komandieris darbām viena apgabala ietvaros, nu, tas varētu stiprināt aizsardzību tieši tur tāli.
1: Jā, Indra, nu, nemitīgus uzbrukumus piedzīvo arī galvaspilsēta Kijeva, lasu sociālajos medijos, ka tik intensīvi vai tik ilgi precīzāk vēl nebija pieredzēti. Kāda tur ir situācija šobrīd?
0: Jā, nu, Krievija jau otro diennakti pēc kārtas, nu, burtiski no vietas terorizēja Kijevu. Kopš vakardienas Kijevā notikušas jau vairāk kā 20 gaisa trauksmes dažādu ilgumu, un viss turpinās arī šobrīd. Faktiski nemitīgi pienāk brīdinājumi par paaugstinātu bīstamību un arī reaktīviem kaujas droniem vai ko citu, kas lido uz Kijevu. Nu, par laimi, pašā galvaspilsētā cilvēki nav nogalināti, bet ir vairāk ievainoti, un viens nogalināts Kijevas apgabalā uzbrukumos ir postīts. Gan mājām, gan saimniecības ēkām, un pusotras dienas laikā vien postīm nodarīt 14 noliktavām Kijevas apgabalā. Un kopumā visā valstī turpinās šie te iebrucēji mērķētie uzbrukumi Ukrainas ekonomikas asinsvadiem, ja tā var teikt, tad lielveikaliem, loģistikas centriem, noliktavām, īpaši arī dzelzceļām, degvielas uzpildes stacijām, ostēji. Nu, tas viss ir notiek pēdējo mēnešu laikā, kas sakrīt ar laiku, kad arī Ukraina intensīvi iznīcina mērķis dziļi Krievijas iekšienē tos, kas ienes naudu šī te kara turpināšanai. Nu, Ukrainas agrārās politikas un pārtikas ministrs Taras Visockis šodien preses konferencē informēja, ka šo te Krievijas uzbrukumu rezultātā jau iznīcināti aptuveni 90% no Ukrainas modernajām noliktavām. Un, nu jā, un smaga cieši arī pašas tirdzniecības vietas vakar, piemēram, Harkivā iznīcināts pēdējais saimniecības preču lielveikals epicentrs, kas tur vēl strādāja. Nu, un savukārt šodien šīs pašas ķēdes veikals piedzīvojas uzbrukumu Zaporižā, tur arī ievainot vairāk cilvēku. Tāli?
1: Nu jā, un te, protams, kā automātiski gribas saprast, kā tas ietekmē cilvēku dzīvi un ikdienu, tādas prozaiskas lietas un tikpat te pašā laikā ļoti svarīgas preces, pakalpojumu, to pieejamība, jo dzīve ir diezgan satricināta šobrīd.
0: Nu jā, Kijevā lielveikalos patiešām, nu jau ilgāku laiku ir vērojams, ka trūks kaut kādas noteiktas preces, ir manāmi tukši plaukti. Tomēr pilnīgi noteikti nevar runāt par kādu preču deficītu, jo pašas pārtikas jau Ukrainā ir pietiekoši. Vienkārši aizķeršanās ir ar loģistiku, jo Krievija visu laiku intensīvi uzbruka loģistikas centriem un turpina uzbrukt noliktavām un citē šeit biznesam nozīmīgai infrastruktūrai. Nu, Kijevā uzskata, ka uzbrukuma mērķis ir destabilizēt situāciju un radīt noteiktu preču trūkumu un veicināt arī aizbraukšanu. Nu, taču jāsaka, ka nekāda ažiotāja šajā jomā šobrīd nav vērojama. Sabiedrībai plaši tiek skaidrots, kāpēc kaut kas uz šo brīdi nav tik ātri pieejams. Kā, un kā piemēram var minēt paziņojumu vienā lielveikalā, ko es pat redzēju, nu, tur tiešām bija dažādām precēm bija veseli tukši nodalījumi, bet tur pat bija veikala paziņojums, kurā norādīts, ka šajā plauktā esošā prece ir uzbrukumā nodedzināta. Taču jauna vietā jau tiek gādāta, un tur arī rakstīts, turpmāk būs labāk, un to mēs ne tikai par precēm, tā norādīts paziņojumā pircējiem, tā ka nekādas ažiotāžas nav tāli.
1: Jā, tas Ukraiņiem bieži ir raksturīgi traģiskās situācijās, neaizmirst arī par tām kaut kādā veidā arī pasmaidīt, jo ir jādzīvo. Paldies, sākām Indrai Sprancei ziņojot no Kijevas, kas piedzīvo arī šobrīd viens no ilgākajām gaisa trauksmēm visa Krievijas iebrukuma laikā, bet turpinoties šiem Krievijas triecieniem Ukrainā, arī Ukraiņai paliek parādā, ir doti jauni un spēcīgi atbildes triecieni gan pret naftas pārstrādes infrastruktūru, gan pret interneta preču tirdzniecības vietņu noliktavām, līdz ar to arvien biežāk tiek runāts par to, ka Krievijas ekonomika piedzīvo vēl ar vien straujāku lejupslīdi. Par to, kādi ir bijuši jaunākie Ukrainas triecieni un ko ekonomisti saka par Krievijas prognozēm, tūlīt sarunāsimies ar kolēģi Uģi Lībietu. Uģi, par šiem Ukrainas veiktajiem, tagad jaunākajiem veiksmīgajiem pretriecieniem mēs esam dzirdējuši jau atkal pietiekami skaļi. Kāda tad ir tā jaunākā informācija?
2: Jā, sveicināti. Nu, pagājušajā naktī Ukrainas spēki ir kārtējo reizi veikuši triecienu par naftas pārstrādes uzņēmumu, un šoreiz tas ir bijis Jaroslavļas apgabalā. Šis ir izmēra ziņā piektais lielākais naftas pārstrādes uzņēmums Krievijā, un tur ik gadu arī tiek pārstrādāt aptuveni 15 miljonu tonnu un naftas produktu. Nu, primāri šajā rūpnīcā tiek ražota gan automašīna degviela un dīzeļa degviela un arī aviācijas degviela, un

0: Jāsaka, ka šis gan nav pirmais, bet jau pats sestais uzbrukums šajā gadā šai rūpnīcai. Un Ukraina pamatot uzskata šādas naftas ražošanas vietas par militāriem mērķiem, jo galu galā tiek ražota degviela Krievijas armijas vajadzībām. Paralēli šim uzbrukumam atsevišķā uzlidojumā Engelsas gaisa spēku bāzē bojāts arī viens no Krievijas spēku strateģiskajiem bumbvedējiem, Tu-95, un šos bumbvedējus arī tradicionāli izmanto raķešu uzbrukumu veikšanai po objektiem Ukrainā. Nu, jāpiemina, ka abi šie objekti atrodas aptuveni 600-700 km attālumā no Ukrainas robežas. Nu, starp citu, par militāriem mērķiem arvien biežāk tiek uzskatītas arī interneta tirdzniecības platformu noliktavas, un ja iepriekš triecieni tika īpaši vērsti pret Wildberries objektiem, tad tagad pienākus kārta otram lielākiem tirgotājiem Ozonu. Un iemesls arī ir visai acīm redzams. Izdevums Vjorstka ir noskaidrojis, ka pēdējā gada laikā šajā platformā ir iegādāti vairāk nekā 2 miljoni preču, kurus var izmantot arī militāriem mērķiem. Nu, tur aptuveni 160 tūkstoši bruņu vestes, 80 tūkstoši bruņu ķiveres, tēmekļi nakts redzamības iekārtas termokameras, nu nemaz bez šādas civilās pēdiņās noliktavas var tikt traktēts arī kā militārs nozīmes mērķi. Nu, turklāt vēl viens arī varbūt fakts, kas varētu atstāt ietekmi, ir tas, ka Ozona pieder vienam no tuviem Putina līdzgaitniekiem, miljardieram Genādijam Timčenko.
1: Nu jā, šiem triecieniem, cik un vai kāda varētu būt tā ietekme uz Krievijas ekonomiku, jo nu jau kādu laiku izskan viedokļi par to, ka Krievijas ekonomika piedzīvo strauju lejupslīdi, bet nu, neredzam arī, ka tur viss apstātos.
0: Nu, tur ir tā lieta, ka nu, Krievijas ekonomika tiešām piedzīvo lejupslīdi, bet nu, tā nav tik strauja, kā daudziem varbūt gribētos domāt. Un, nu, ja mēs runājam tad, par šiem interneta lieltirgotājiem, tad tiek uzskatīts, ka Wildberries vien ietekmi uz Krievijas iekšzemes koproduktu varētu būt nu, daži procenti līdz pat 5% no iekšzemes koprodukta. Nu, tas no vienas puses izklausās patiesi daudz, bet visticamāk reālais ekonomikas kritums nu, nebūs šo te 5% apmērā pilnīgi noteikti. Nu, viena lieta, protams, ir pašas noliktavas, taču pēdējā laikā arvien vairāk tiek uzbrukts iegādāto preču piegādes vai izsniegšanas punktiem, kas ir nu, tiešā kontakta vieta ar klientiem. Un izdevums Novaja Gazeta Eiropa ir arī izpētījis, ka vairākos Krievijas reģionos arī šis bizness piedzīvo strauju lejupslīdi, tur par kādiem 15-20% vietām ir kritums, un arvien vairāk cilvēku un mazo uzņēmēju, kas pārvalda šīs preču izslēgšanas vietas, viņi pārdod viņus, un nu, Novaja Gazeta prognozē, ka visticamāk šī te tendence turpināsies un šie te punkti ar vien vairāk reputācijas nu, kaitējumu nodarīs arī visam Wildberries. Bet ja mēs runājam par ekonomiku kopumā, tad Eiropas analīzes un stratēģiju centra ekonomists Sergejs Aleksašenko uzskata, ka visticamāk Krievijas ekonomikas izaugsme šī gada 3. ceturksnī tagad būs nulle. Nu, nekādas izaugsmes un nekāda ļoti strauja krituma nebūs. Gada pirmajā pusē tiešām bija diezgan kritisks punkts, taču par spīti visam tomēr ir nozars, kas joprojām pelna. Protams, jā, ir arī nozars, kas piedzīvo lejupslīdi, bet tāda milzīga panika, līdzīgi kā bija 2008. Gadā Krievijas ekonomikā, bija tāda nesot jūtama. Un Indre arī pirms tam runāja par uzbrukumiem dažādiem arī energoinfrastruktūras objektiem, un daudz tiek runāts, nu, kā tad varbūt Ukraina varētu atbildēt Krievijai un kāds varētu būt tas tā, nu, ietekme uz Krievijas objektiem. Un Aleksašenko uzskata, ka nu, šeit arī tāda nianse. Ja mēs paskatāmies, tad Ukrainas energosistēma tādu īstu sabrukumu varētu teikt piedzīvoja tikai 4. Kara gadā. Un tas nozīmē to, ka gan Ukrainas, gan arī Krievijas faktiski energo nodrošināšanas, ražošanas sistēma ir būvēt padomu laikā tā, lai izturētu ilgstošus un smagus triecienus. Un, nu, līdz ar to ir maz ticams, ka Ukraiņiem varētu izdoties tuvākajā laikā ietekmēt arī šos nu, sektoru. Diemžēl jāsaka, Krievija gan varētu to izmantot pret pašu Ukraiņu.
1: Paldies, Uģim Lībietim. Par uzbrukumiem runājot, kiberuzbrukumā nesen, kā zināms, tika nozagts pamatīgs daudzums Latvijas auto īpašnieku datu.

0: personas kodu adrešu automašīnas numuru. Šobrīd jebkurš cilvēks var iepazīties ar to, vai un kādi viņa dati nozagti. Šajā kiberuzbrukumā ceļu satiksmes drošības direkcijai to var darīt, izmantojot ECSDD pakalpojumu, un tāpat vēl jaņem vērā, ka tie, kuriem e-paraksts mobile lietotāja numurā ir personas kods, joprojām tiek aicināti to nomainīt uz sistēmas piedāvātu nejaušu ciparu kombināciju. Šobrīd arī CSDD darbības pirms un pēc kiberuzbrukuma turpina vērtēt valsts datu inspekcija. Cik satraukti ir cilvēki par viņu datu nozagšanu, ko saka par lietotāju vārdu un paroļu maiņu un arī auto numuru zīmju maiņu un vai auto īpašnieki varēs saņemt kompensāciju par nozagtajiem datiem? Par to visu vairāk Mihaila Ņikulkina sižetā.
1: CSDD vērienīgajā kiberuzbrukumā tika nozagti 1,2 miljonu klientu personas dati un ap 200 tūkstošiem juridisko personu dati. Latvijas radio šodien aptaujāja vairākus cilvēkus Rīgas ielās, jautājot, vai viņi jau ir interesējušies par to, vai un kādi viņu dati tika nozagti kiberuzbrukumā un vai plāno mainīt kādas savas paroles vai transportlīdzekļu numurzīmes.
2: Es tūlīt pārbaudīšu šitā te uz informāciju. Tur ir uz CSDD saitu, var atdot savu informāciju un paskatīt, tur mana ir auto vai nav.
1: Plānojat mainīt kaut kādas paroles
2: numurzīmes? Nezinu. Vai būšu vai nebūšu. Paskatīšu, kā būs kā tālāk.
3: Es neinteresējos, it kā viss kārtībā. Jā, man nav ziņu, jā.
1: Jūs nesatrauc tas, ka varētu būt skārtījusi dati?
3: Satrauc gan, tā arī dzīvojam, jā.
1: Neplānojat mainīt kaut kādas paroles, numurzīmes, transporta līdzekļiem?
3: Pagaidām nē. Gaidot droši vien, kad kaut kas notiks, tad kaut ko darīsim.
4: Baidos, ka es neesmu absolūti vienaldzīgs ar to, kā lielākā daļa mūsu Latvijas iedzīvotāji.
1: Vai plānojat kaut ko mainīt, kaut kādus datus?
4: Diemžēl, jā. Lai kā mums tas nepatiktu, acīm redzot, tas ir jādara. Nu, ir ļoti korektas informācijas no e-mobile, kas tiek izsūtītas. Proti, arī to, kas un kā jādara. Tā kā, nu, atliek tikai neslinkot. Vēl galā, ja mūs satrauc, tad...
5: Nē, esmu par to interesējies. Tas, kas vispār notiek Latvijā, man neīpaši pārsteidz. Nu, viss ir caur vienu vietu, ja tā var izteikties.
1: Vai jūs satrauc vispār, ka jūsu dati varētu būt citkārtī?
5: Gudīgi sakot, noteikti iemeslu dēļ nē, nepārāk.
1: Un tad arī neplanojat mainīt nekādus datus?
5: Nē, tāpēc man viss kārtībā.
1: Interesanti, ka aptaujāto vidū bija arī viens tāds, kurš vispār neko nebija dzirdējis par kiberuzbrukumu CSDD. Iepriekš direkcija ziņoja, ka kiberuzbrukumā nav iegūti klientu telefona numuri, e-pasta adreses, bankas dati un pieejas informācija ECSDD platformā. Nozagti dati arī joprojām nav noplūdināti un netiek piedāvāti pārdošanai tā dēvētajā melnajā tīmeklī, saka direkcijā. Taču eksperti brīdina, krāpniekiem varētu būt arī citi, jau iepriekš no citām datu bāzēm nozagti dati, kurus viņi tagad varēs papildināt ar jaunu sīkāku informāciju. Šobrīd Datu valsts inspekcija veic pārbaudi par notikušo kiberuzbrukumu CSDD. Pārbaudes laikā tiks vērtēts, vai direkcija bija īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai un vai bija iespējams veikt arī kādus papildu pasākumus, kas būtu varējuši novērst incidentu vai mazināt tā radītās sekas. Ja CSDD darbībā tiks konstatēts pārkāpums, iedzīvotājiem būs iespēja vērsties tiesā un prasīt kompensāciju. Šorīt intervijā Latvijas televīzijas raidījumam Rīta Panorāma stāstīja inspekcijas direktora vietniece Lāsma Dilba.
6: Datu regula paredz kompensācijas mehānismu, ja ir bijis pārkāpums, arī nemateriālā kaitējuma, tātad morālais kaitējums. Jāsaprot, ka pārkāpuma rezultātā šī kompensācija nepienāks automātiski. Jebkurā gadījumā, jebkuram datu subjektam ir tiesības prasīt šo te kompensāciju. Un tad arī atkarībā no apstākļiem, no šī pārkāpuma, no šī pārziņa rīcības, nu, piemēram, es nezinu, tiešām tā ir bijusi ļaunprātīgs uzbrukums vai tā bijusi nolaidība, tad arī šis kompensācijas apmērs tiek rēķināts un tas ir tiesas ziņā. Ir jāsaprot, ka ir jābūt pārkāpumam, ir jābūt cēloņsakarībai un jābūt sekām. Sekas var izpausties arī kā nemateriāls kaitējums, morālais kaitējums.
1: CSDD arī aicina cilvēkus pagaidām nevērsties direkcijā ar iesniegumiem pēc kompensācijām un sagaidīt valsts datu inspekcijas secinājumus. Direkcijā stāsta, ka pēc kiberuzbrukuma jau ir parādījušies pirmie atsevišķie gadījumi, kad cilvēki vēršas direkcijā ar lūgumu mainīt viņu transportlīdzekļa numurzīmi. Vaicāts par iespēju šo pakalpojumu cilvēkiem nodrošināt bez maksas, CSDD pārstāvis Mārtiņš Mālmeistars skaidro, ka šo kārtību nosaka ministru kabineta noteikumi.
7: Tie paredz, ka bezmaksas numuru zīmju apmaiņa pat labam nav iespējama un juridiski mums nav pamatojuma mainīt šīs numurzīmes. nozīmes. Mēs aicinātu sabiedrību autovadītājus tomēr saglabāt mieru un nav pamata šobrīd mainīt numurzīmes.

0: citām, jo būtībā numurzīmju nomaiņa kā tāda nekādīgi neietekmē tiešu apdraudējumu autovadītājiem.
1: Gadījumos, kad e-paraksts mobilu lietotāja numurs ir personas kods, iedzīvotājus aicina mainīt to uz sistēmas piedāvātu nejaušu ciparu kombināciju. Datu valsts inspekcijā arī aicina cilvēkus būt īpaši uzmanīgiem pēc šī incidenta. Tajā skaitā rūpīgi pārbaudīt e-pasta, izziņas vai cita veida saziņas sūtītāju, neklikšķināt uz aizdomīgām saitēm un neatvērt nezināmas izcelsmes pielikumus, kā arī būt īpaši piesardzīgiem, ja tiek lūgts ievadīt paroles, maksājumu karšu datus, veikt maksājumu vai steidzami veikt citas darbības. Mihails Nikulkins, Latvijas Radio.
2: Nu ko, šis ir laiks sportam šobrīd, un ir viena liela ziņa. Uz Rīgu brauks vairāki spēcīgi Eiropas futbola klubi. Latvijas čempionu futbolā Rīga trešajā spēcīgākajā kluba turnīrā Eiropā konferences līgā spēlēs gan pret Itālijas lielu klubu, gan kaimiņu vienību no Lietuvas. Tas šodien ir noskaidrojies izlozē, ne tikai tas. Rīga ceļazīmu uz šo vēsturisko iespēju izcīnīja vakar, kad uzvarēja izšķirošajā konferences līgas atlases mačā. Un nu, par Rīgas klubu pretiniekiem šajā turnīrā jau tūlīt izstāstīs kolēģis Mārtiņš Kļavinieks. Mārtiņ, pret ko tad Rīga spēlēs konferences līgā?
3: Jā, sveiks tālā sveicināt klausītāju, tie ir tiešām karsti aktuāli jaunumi. Pretiniekos būs slavenais Itālijas klubs Bergamo Atalanta, Kipras vienība Pafos, starp citu, kuras viens no īpašniekiem ir Latvijas melnajā sarakstā iekļautais Krievijas miljardieris Sergejs Lomakins. Kāpēc tas ir interesanti, jo viņam pieder arī Rīga komanda. Tātad, nu,
2: divas viņa
3: komandas tiksies savā starpā, un bieži vien Pafos sauc par tādu kā virskomandu un Rīgu par tādu farm klubu. Spēlētāji ceļo no vienas puses uz otru, labākie uz Kipras klubu. Tiem, kuriem nesanāk tur iejusties ceļo uz Rīgu un tā tālāk tā joprojām, bet vēl Latvijas čempioni arī spēlēs pret Bosnijas un Hercegovinas vienību, Baņas Lukas Borač, Almatī Kairet no Kazahstānas un Čehu klubu no Jabluņecas, kā arī, jā, arī dienvidu kaimiņiem Kauņas Žalgiri.
2: Kā vērtēt šo izlozi vai... Tā ir veiksmīga, pateicīga Latvijas klubam. Nu, atceroties, kā RFS, ja nemaldos gāja, tad nu, tur tie vārdi, manuprāt, vismaz bija skaļāki pretiniekos.
3: Jā, precīzi, tur tie bija skaļāki, bet nu, līdz ar to tad šo izlozi var nosaukt, manuprāt, par veiksmīgu un parocīgu Rīga komandā, jo parocīgu, lai iekļūtu 24 labāko komandu pulkā no 36, kas spēlēs konferences līgā, un šīs 24 turpinās cīņu par kausu, izslēgšanas cīņu nākamajā kārtā. Tātad, un, nu, kopumā, jā, tikai Atlanta ir tāds izteikts, spēcīgs lielklubs, skaļš vārds. Nu, pārējie ir labi līmeņi pretinieki, taču noteikti ne tādi acīm redzam pārāk par Latvijas čempioniem, piemēram, budžeta vai spēka ziņā. Nu, te tomēr, es domāju, ar visām pārējām piecām komandām ļoti līdzvērtīgi varēs cīnīties. Nu, protams, arī ar Atlantu var cīnīties, bet nu, tomēr tādā spēļu sērijā visticamāk Atlanta tomēr vairumā gadījumu būtu pārāk par Rīgas klubu.
2: Kas tad brauks uz Rīgu, jo ne visi no šiem pretiniekiem dosies šur, tāds šis turnīrs ir, pret ko būs arī viesos jāspēlē?
3: Jā, 3 un 3 kombinācija jāatceras līdzutējiem, 3 mači mājās, 3 viesos, un uz Rīgu brauks jau minētā Atalanta, Jabluņecas klubs no Čehijas un Kazahstānas vienība. Tātad, jā, Almatī Kairet, un Rīga spēlēs savā laukumā pret šīm komandām, bet ar pārējiem trim pretiniekiem spēkosies izbraukumā. Tātad būs jābrauc arī uz Kauņu pret Žalgiri spēlēt.
2: Arī labi. Tātad uz Rīgu brauks itāliešu, kazahu un čehu futbola līdzutēji. Tas rada kādas bažas, nu, mēs to nevaram nejautāt un nerunāt par to, jo nu, mums te pamatīgi bija incidenti pirms gandrīz tagad sanāk diviem gadiem, kad RFS šeit uzņēma Stambuls Galatasaray, Briseles Anderlecht un Amsterdam.
3: Vai sarīkos kādas nekārtības Rīgā vai pat vēl ko plašāku, savukārt Atalanta komandas atbalstītāja pulkā gan ir tās augtās ultras, nu, latvisko to varētu tādi ļoti agresīvi fani, demolētāji, postītāji. Nu, pagājušajā gadā ultru konfliktā viens Atlanta kluba fans pat tika nodurts. Iepriekš viņi rīkojuši grautiņus, dedzinājuši mašīnas, to visu var atrast tīmeklī. Nu, to noteikti jāatceras un jau tagad ir jāiegaumē valsts policijas un Rīgas pašvaldības policijas pārstāvjiem. Nu, tiesa ārkārtēji gadījumi kopumā futbola ultru jeb agresīvo fanu izpildījumā gadās tomēr salīdzinoši reti, cik notiek futbola spēļi un cik ir šo gadījumu tomēr salīdzinoši maz. To uzsver arī futbola komentētājs Ilvars Kostiņkevičs. Viņš domā, ka Latvijas policisti ir mācījušies no iepriekšējās pieredzes ar Amsterdams Ajaks līdzutējiem. Atceramies incidentu, kad Latvijas televīzijas žurnālists Dāvids Freidenfelds tika fiziski ietekmēts.

0: Brisels Anderlechts, Stambuls Galatasaray, tur bija viena epizode, kad viena no šiem līdzutējiem šāva petārdes pie brīvības pieminekļa, bet vairāk stāsta Ilvars Kostiņkevičs.
1: Tas gadījums bija ļoti neveiksmīgs, bet būsim godīgi, arī mūsu kolēģi mazliet pietrūka kompetences, jo ultras viņi ir sportiski nikni fani, bet nevienmēr tas nozīmē agresivitāti, un īstenībā bez šī incidenta nekā tāda ārkārtēja jau arī nebija, laikam viens skatloks ciet. Tas, ko mums vajag darīt, mums ir jāzina, kas ir mūsu simboli. Skaidrs, ka brīvības piemineklis ir jāaizsargā, jo būsim godīgi, mēs aizlidosim uz Lisabonu, vai mēs par katru pieminekli zināsim to vēsturisko un arī to emocionālo stāstu, nu nezināsim. Viņiem tur nebija nekāda slikta nodoma, viņi bija centrā, un tā vienmēr ir ultras satieks centrā un iet gājienā. Tas ir tas, ko futbola līdzjutēji zina. Mēs izglītojamies. Mēs arī augstāko matemātiku nevaram iemācīties pirmajā klasē vai trešajā klasē vai piektajā. Ja mēs gribam iemācīties augstāko matemātiku, mēs mācāmies daudzus gadus. Un tas pats ir ar futbolu. Latvijā futbols, es nešaubos, nonāks karaļa statusā. Karalis nebūs pliks pēc gadiem, bet tur ir darbiņš.
0: Tā ir Ilvars Kostiņkevičs, futbola komentētājs.
2: Kāds tad kalendārs Rīgā ir konferences līgā, kad pirmā spēle?
0: Pirmā spēle jau 15. oktobrī, bet vēl nav zināms precīzi kalendārs, to publicēšot jau drīzumā, bet nu datums gan var iegomēt, vēl 22. oktobrs, 5. novembris, 26. novembris, 10. decembris un 17. decembris, kad notiks mači.
2: Tad jāstās pret ko un izbraukumā vai mājās. Paldies Mārtiņam Kļaviniekam, paldies, ka klausījāties visu šo nedēļu darbdienās raidījumu pēcpusdiena. Šodien ar jums sarunājās Tāls Eipurs, komandā arī Ilze Aginta, Renārs Šteimanis, Katrīna Bramberga, un ja vēlties raidījumu pēcpusdienu klausīties savās viedierīcēs, piemēram, vai lielajās radiorakstu platformās Latvijas radio mobilajā lietotnē, meklējiet rokā dienas ziņas, bet raidījums pēcpusdienu pie jums atkal pirmdien 16:05.

0: Esiet sveicināti, es esmu Toms Grēviņš un tūdaļ pat Latvijas Radio 1 ēterā Starprīdis. Kultūras, sporta, sociālo mediju jaunumi, dažas dziesmas un kāds ļoti īpašs viesis. Tiekamies uzreiz pēc ziņām.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 5. Studijā Ģerts Auzāns. Latvijas ārlietu ministrijai joprojām nav ziņu par vairāk nekā 30 Latvijas valsts piederīgiem ceļotājiem, kuri atradās Nepālas dabas katastrofas skartajā reģionā. Latvijas goda konsuls Nepālā Latvijas valsts piederīgo sarakstu nodevis vietējām iestādēm, arī ticies ar iekšlietu ministru, taču pašlaik no Nepālas iestādēm nav informācijas par to, kas tieši noticis ar Latvijas pazudušajiem turistiem. Tikmēr tuvinieki neizprot, kādēļ viss minētais Latvijas turistu skaits jau netiek pieskaitīts pie oficiāli bez vēsts pazudušajiem Nepālas katastrofā. Ārlietu ministrijas konsulārā departamenta direktore Edita Mēdene norāda, ka Latvijas sagatavotais saraksts ar notu iesniegts Nepālas valsts iestādēm.
3: Tātad pirmais un svarīgākais šajā ir Nepālas valsts iestādes, jo Nepālas valsts iestādes gatavo oficiālo sarakstu. Šobrīd šajā sarakstā ir 6 cilvēki ar vārdiem un tie ir zināmi. Es domāju, ka tas atkal paņems kaut kādu nelielu laiku, bet drīz parādīsies visa šī informācija, ko mēs viņam oficiāli iesniedzām par šiem cilvēkiem, kas ir pazuduši. Tātad tur būtu jāparādās arī tiem 33, tad mēs varam uzskatīt viņus par, nu, viņu oficiālais status tad būtu pazuduši.
2: Ar ārlietu ministriju vēl nav sazinājušies visi šo pazudušo cilvēku tuvinieki. Konsulārās palīdzības tālrunis ir 26-33-7711. Tāpat var rakstīt e-pastu uz palīdzība@mfa.gov.lv. Pustošajos plūdos Nepālā bojā gājuši vismaz 547 cilvēki, tādi ir Nepāls policijas jaunākie dati. Savukārt Ķīnas valsts mediji apstiprinājuši vismaz 5 bojā gājušos Ķīnas autonomijā reģionā Tibetā. Abās robežas pusēs pazuduši vairāk nekā 1400 cilvēku, to starp simtiem ārzemnieku. Un plūdi kopumā reģionā ietekmējuši 93 tūkstoši cilvēku, to šodien paziņoja Starptautiskā sarkanā krusta un sarkanā pusmēnes biedrību federācija. Aplēsēs iekļauti ne tikai ievainotie, bet arī, piemēram, tūkstošiem nopostīto māju iedzīvotāji. Latvijā pēc vētras bez elektrības palikušo pieslēgumu skaits samazināts līdz aptuveni 2000, tā Latvijas Radio redzījumā pēcpusdienu teica sadalas tīkla valdes priekšsēdētājs Sands Jansons. Viņš arī skaidroja, kāpēc reizēm nesakrīt klientiem sūtītā informācija, SMS un tā, kas redzama sadalas tīklu atslēgumu kartē.
4: Uz doto brīdi ap 2000, bet darba specifika ir tāda, ka pie visiem šiem objektiem mēs strādājam un darbi nododās šīs dienas laikā. Tā kā mēs ļoti ceram, ka mēs dienu beigsim ar iestrēksti, kādas brigādes nespēja veikt darbu līdz pat vēlai naktī. Tā kā ir iespējamība, kad arī uz nākošo dienu paliks daži klienti vēl nepieslēgti tīklam. Jāsako līdzi, ja mēs nosūtam īziņu, kad spriegums ir padots, tur tā niansi tāda, ka mēs no sākuma paceļam vidējā sprieguma tīklu, un tad mēs visiem klientiem, kas ir šajā tīklā, nosūtam šīs īziņas. Iespējams, ka tuvāk mājām zemspriegumā jums vēl pastāv bojājums, ko mēs no sistēma viedokļa neredzam. Un tāpēc pēc šīs īziņas saņemšanas ļoti lūdzgums ir vēlreiz noziņot, kad man vēl aizvien nav elektrības, tad mēs piefiksējam un tad mēs ejam šajā saucamā zemspriegumā un skatāmies, kas tad tieši pie jūsu mājas ir noticies.
2: Vācijas iekšlietu ministrs Aleksandrs Dobrints šodien paziņoja par plānu izveidot ātrās reaģēšanas vienību, lai novērstu hibrīda apdraudējumu Baltijas jūras reģionā. Viņš apspriedīs šo plānu ar saviem kolēģiem no citām valstīm, kas atrodas pie Baltijas jūras. Ministrs sacīja, ka draudi pastāv gaisā un jūrā, bet attiecas arī uz kibertelpu un kritisko infrastruktūru. Pēc Norvēģijas

0: karaļa Haralda piektā nāves par Norvēģijas monārhu kļuvis viņa dēls Hokons astotais. Norvēģijas karalis Haralds piektais šodien nomira 89 gadu vecumā un valstī sludināts sērs. Eirozonas ekonomiskās pārliecības indeks šomēnes palielinājies līdz 98,4 punktiem salīdzinājumā ar 97,1 punktu jūlijā. Tādējādi reģistrēts augstākais līmenis kopš janvārtā, liecina Eiropas komisijas jaunākie dati. Bet Latvijas iekšzemes koprodukts šogad otrajā ceturksnī salīdzinot ar pagājušā gada otro ceturksni varētu būt pieaudzis par apmēram 2,5 līdz 3,2%, tā prognozē banku analītiķi. Centrālā statistikas pārvalde šī gada otrā ceturkšņa datus plāno paziņot pirmdien. Izskan ziņas piecos. Rīgā šobrīd 22 grādi dienvidu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 770 mm un gaisa relatīvais mitrums 53%. Naktī Latvijā būs daļai mākoņēns laiks bez nokrišņiem, dienvidu dienvidu austrum vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra 10-15 grādi, vietām piekarstē līdz 17.
1: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
2: Esiet sveicināti. Neesmu pārliecināts, ka kāds Latvijas Radio 1 ēterā par to šodien ir runājis, bet katru gadu augusta pēdējā piekdienā viena no Latvijas radio stacijām, Latvijas Radio 5, aicina klausītājus uzvilkt kādu mūziķu vai grupas kreklu. Un neoficiāli vasaras noslēgums tiek svinēts ar grupu kreklu dienu. Sākotnēji ideja tapusi Igaunijā ar domu, ka vasaras laikā apmeklējot dažādas koncertus un festivālus cilvēki tikuši pie dažādiem ar mūziku saistītiem krakliem, tad nu, tos var glīti izrādīt šajā dienā. Priecājos par ikvienu, kurš šodien ir terpies kāda mūziķa kreklā, bet mans jautājums starpbrīdī pavisam cits. Domājot par grupu krakliem un par to, kā ir mainījusies arī šī tradīcija, jo ja agrāk cilvēki vilka patiešām tikai to mūziķu kreklus, kuri viņiem kaut ko nozīmē, tad tādu ansambļu kā Rolling Stones sarkanā mēle vai Nirvana dažādāko logo, jā, ir kļuvuši vienkārši par tādiem stila elementiem. Es pieļauju, ka ļoti daudz cilvēku, kuriem ir Iron Maiden, Metallica vai Guns N' Roses krekli nekad dzīvē nav tā nopietni klausījušies šo grupu mūziku. Nu lūk. Un tad, nu, pārskatot savu T-kreklu kolekciju mājās, es sapratu, ka es vēlos jums pajautāt, kādu kreklu jūs nekad nevilktu mugurā? Vai jums ir uzreiz skaidrs? Es, piemēram, nekad nevilktu mugurā komerc zīmola kreklu. Arī šādi krekli tiek manīti bieži vien, respektīvi kādas limonādes vai slavena. Kas, nu, te mums vēl varētu būt kāda slavena drēbju zīmola, vārds vienkārši tā glīti un skaisti ir redzams. Un tajā brīdī tu pārvērties vienkārši par staigājošu zīmola reklāmu. Man tas liekas dūmi un nu, būtu arī jābūt īpaši apdāvinātam vai arī īpaši pārliecinātam par to, ko katrs politiskais spēks saka, lai uzvilkt, man liekas, kādu partijas tēkreklu, vai ne? Bet tas par mani. Kādu kreklu tu, dārgais klausītāji, nekad nevilktu mugurā? Tāds ir starpbrīžu dienas jautājums un savu atbildi nosūti kā ziņu Latvijas Radio mājaslapā ēterā skanošajam raidījumam vai arī WhatsAppā 25660440 ir mūsu numurs. Tur varat sūtīt ziņas gan rakstveidā, gan arī audio ziņas. Šo sestdienu Latvijā diezgan daudz vietas svinēs seno ugunsnakti. Nav nejausmas, vai eksistē tēkrekls, uz kur ir senās ugunsnakts logo un simbolika, bet Ainažos, Liepupē un Vārzu pludmalē, Saulkrastos, Kaugurciemā, Jūrmalā, Lapmešciemā un Engurē, Mērsragā, Rojā un Kolkā, Staldzenē un Užavā, Liepājā un arī Dienvidkurzemē, Pāvilostā, Papes Ķoņu ciemā, Jūrmalciemā, kā arī Vakarbuļu pludmalē Rīgā. Un papildus notiks arī senās ugunsnakts pārgājiens ar startiem Gausajā Jūdzē, Apšuciemā un Ķesterciemā un ar finišu Engurē. Un šodien starpbrīdī no Pāvilostas. Man pieslēgusies ir Pāvilostas turisma informācijas centra vadītāja Anta Lībiet. Sveiki, Anta!
3: Labvakar!
2: Un senās ugunsnakts vakarbuļos rīkotājs Kaspars Bērziņš ir šeit, Latvijas Radio 1 studijā. Sveiks, Kaspars!
4: Labdien! Jā, maz pibildi, es neesmu konkrēti rīkotājs, es esmu tagad Rīgas vasaras producents, bet esmu labos draugos ar rīkotājiem un varu izstāstīt arī par
2: ugunsnakti. Respektīvi, tu esi informētā persona, runas vīrs. Vakarbuļu runas vīrs, tā es tev ņem un izlaboju savā scenārijā. Sāksim ar fundamentu. Kas ir senās ugunsnakts, kur

0: un kad ir tās aizsākumi? Kurš no jums vēlas to pastāstīt?
1: Es varu pastāstīt. Stāsts patiesībā ļoti interesants, jo tā nevilšas vēstures annālēs kādu somu kultūras darbinieci.

0: 22. Gadā. Īstenībā tā ideja jau mazliet tā kā līdzinās Baltijas ceļa idejai. Somija svinēja 75 gadu neatkarības jubileju, un tad turku apriņķī radās doma, ka to varētu atzīmēt jūras krastā iededzot ugunskurs. Un tam piesaistījās citas Somijas piekrastes pilsētas, un ir tāds ļoti jauks stāsts par to, ka kādam no šiem somu kungiem ir bijis draugs Igaunijā, kurš pats uz savu galvu Hijumā salā arī tajā vakarā ir iededzinājis ugunskuru un ir sanācis tāds tilts pāri jūrai 160 km garumā. Un tā nu šis jaukais stāsts ar katru gadu pēc tam kļuva arvien lielāks, līdz izveidojās par starptautisku kustību. Latvijā, kā es zinu, tad pirmā bija Pāvilost, par ko mēs droši vien tūliņ dzirdēsim. Bet šobrīd var teikt, ka šie ugunskuri šajā datumā katru vakaru reizi gadā kvēlo Somijā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Zviedrijā.
1: Anta, tad nu uzreiz arī jautājums, kā Pāvilosti toreiz 1998. Gadā par šo iniciatīvu uzzināja?
2: Par iniciatīvu uzzināja Pāvilosts mūzeja vadītāji, pie viņas bija ciemos ieradušies divi somi ar ielūgumu piedalīties šajā projektā, un viņai tas likās ļoti interesanti pirms skolas noslēguma. Kad varētu atvadīties no vasaras, un tad arī tajā 98. Gadā pirmo reizi šī akcija norisinājās Pāvilostā. Un ļoti liela interese tajā laikā bija tieši no jauniešiem, un tad esot bijis arī gājiens no Pāvilostas kultūras nama līdz pludmalei, visi dziedājuši dziesmu, visi ceļi guņiem pilni, un tad pludmalei aizdedzināts ir pirmais tas ugunskurs. Un tā tradīcija ir jau 28 gadus Pāvilostā.
1: Anta, kā ar laikapstākļiem vienmēr šajās augusta beigās?
2: Dažādi. Ir bijis, kad ir ļoti liels stiprs lietus, ir bijis pilnīgs bezvējš. Visbiežāk ir sausi laikapstākļi. Šogad izskatās, ka būs ar lietu.
1: Pāvilostā šobrīd rāda, ka vakars sauss, tad, kad jākurina ugunskurs.
2: Jā, vakars sauss, koncerts nedaudz slapš.
1: Rīgai un vakar buļiem ir nedaudz cits scenārijs. Bet kā mēs labi zinām, tur vēl var šis tas pamainīties. Gal galā mēs neesam pat vēl 24 stundu attālumā līdz tam mirklim. Nu tad sāksim par to, kas ir gaidāms šajā nedēļas nogalē, kas rīt notiks. Kas sagaida sarīkojuma apmeklētājus vakar buļos stāsti?
0: Vakarbuļos visi ir laipni gaidīti ierasties, sākot no pulksten 18. Un pirmkārt jau Rīga tradicionāli daudzus gadus atzīmē ar dažādām koncertu un muzikālām aktivitātēm. Vakarbuļos būs skatuve, kur programmas ievadā būs Valderājas jaunās pamatskolas skolēnu kolektīvi, bet jau 19. Anca Krauze un Jānis Strasts. 20. Paņemsim mazu pauzi koncertu programmā un īpašā rituālā veidā tiks iededzināti divi lieli ugunskuri, viens ugunskurs grozā, tas pludmales zonā, un ap 11 ugunskuriem ugunsgrozi tāda atradīsies jūrā. Tā kā skats, cerams, būs iespaidīgs, ja nebūs liels lietus un daudz mākoņu. Un tad ap 20.30 varēsim atgriezties pie skatuves programmas, kur muzicēs Katrīna Dimanta un grupa Zeltraču, kas sola, ka būšo tāda ugunī muzikāla padarīšana, un 20. Programma pēdējā stunda noslēgsies ar grupas jūtu uzstāšanos. Taču šeit vēl būtiski piebilst, ka ne jau viens skatuve būs Rīgā, būs arī vairākas citas iespējas nākot ar ģimenēm vai katram pašam aktīvi padarboties. Nu tā, piemēram, mākslinieces Elītes Patmalnieces vadībā būs tāda darbnīca, kur taps vides objekts ugunspuķa, un tad, nu, kas ir interesanti, būs arī izzinošā telts, jo nu, jau diezgan daudzus gadus senās ugunsnakts ir arī dzen, tā kā vairāk veltīta Baltijas jūras, ekoloģijas un vides apziņas tematikai. Nu, un tad šajā darbnīcā būs iespēja, kas man pašam ļoti interesējas, parasti nevienmēr reiz šajās darbnīcās, bet es ļoti labprāt apskatītos Baltijas jūras ūdens pilienu un hidroloģijas speciālistu vadībā uzzinātu, kas tajā iekšā dzīvo.
1: Kas tur vispār ir?
0: Kas tur vispār ir. Tad varēs uzzināt, kā noteikt, vai jūs jūrā ūdens ir gana labs, lai ietu peldēties vai nē. Tād ir tāds brīnumains radījums apaļais jūrā.

0: jūras grundulis, kas skaitās invazīvu suga, bet izrādās, viņš esot arī, zin, kā jūras vēl tēdams. Nu tad gudri ļaudis pastāstīs par to, kas tas tāds par jaunu Baltijas jūras iemītnieku un ko ar viņu darīt. Un tad visbeidzot, mēs esam noteikti ka daudz ziņās un viskaut kur dzirdējuši, ka tās aļģes esot tā lielā Baltijas jūras mūsdienu problēma. Un tad izrādās, no tām aļģēm varot tīri labu papīru pagatavot un uztaisīt arī, zin, visādus... kā lai to labāk pasaka, nu, podiņus, kur iestādīt puķus un tam līdzīgi. Nu, un tā kā gana daudz arī, zem, praktiskas informācijas.
1: Un droši vien lieki jautāt, bet šis viss ir bezmaksas pasākums.
0: Ir bezmaksas, ir bezmaksas pasākums. Senās uguns nakts jau tradicionāli ir Rīgas vasaras sastāvdaļa, un vakarbuļu pludmalē pilnīgi bezmaksas visiem.
1: Labi, un kā pēc vakarbuļi, tāpēc, ka viegli sasniedzam katram Rīgas iedzīvotājiem šī pludmala?
0: Rīgai ir bijušas trīs opcijas, ir notikts gan Daugavgrīvā, priekšējos gadus ir bijis Vecāķos, pēdējos divus gadus ir vakarbuļi, jo vakarbuļos ir tomēr vairākas priekšrocības. Šeit gan būtiski teikt, tas ceļš, pa kuru var piebraukt līdz pludmalē, un arī, zin, autobus pietur ir samērā tuvu, nav tā kā Daugavgrīvā jāiet apmēram kilometrus cauri pļavai un pēc tam mežam uzreiz pa apgaismotu taku var tikt ārā uz šosejas, bet te nu lūgums visiem, kas plāno ierasties, tā ir īpaši autovadītājiem lūdzu, rītvakar paskatāmies, kur tās mašīnas drīkst likt un kur viņas nedrīkst likt, cenšamies nestāvēt priekšā autobusu pieturai un tam līdzīgi. Citus gadus ir tādas ligas gadījušās. Bet jā, nu tāpēc vakarbuļis...
1: Līdz cikiem balīt būs?
0: Līdz 23.
1: Lieliski.
0: Dabā tāpat kā pilsētā. Nu, jā, mežam nepatīk rokšņo.
1: lieliski un absolūti saprotami. Labi. Dodamies uz Pāvilostu, kas notiek Pāvilostā, un droši vien Anta pastāstīs arī par Papas ķoņu ciemu un Jūrmalciemu programmu, es tā pieļauju.
2: Tad Pāvilostā viss sāksies jau pulkstenes desmitos. Mums ir sākums ar jahtu regati Pāvilostu Open. Un tad visu dienas garumā var vērot, kā jahts sacenšās dažādās disciplīnās jūrā. Tad no pulkstenes četriem būs lielaivu airēšanas sacensības ostu teritorijā un septiņos lielais koncerts. Pasākumā piedalās vairāk kā 300 koristi no Liepājas, Brocēniem, Rīgas, Jelgavas un no Dienvidu Kurzemes. Un tāpat arī lokāli ansambļi. Un tad koncertā galvenie solisti šajā gadā ir Andris Ērglis un Everite Jata Gertnere. Un pēc tam 21. Nu jau tāda tradīcija vairāk gadu garumā ir vietējā pāvilosnieka Zigmunda Viļņa uguns skulptūras iedegšana pludmalē. Un pēc tam ballīt līdz 12:00.
1: Aha, būs garāk. Kā Rīgā.
2: Un, jā, un papēt tad ir gan lāpu darināšanas darbnīcas, arī tāpat uguns iedegšana pludmalē, un tur vairāk ar šīm tradicionālajām vērtībām un tradicionālo uguns nakts simboliku darbošanās.
1: Pāvilostas kulminācija ir Zigmunda Viļņa uguns skulptūras iedegšana. Kā tā top un ko šogad tā attēlos? Un cik ilgs darbs sadaga tajās dažās minūtēs?
2: Darbs jau parasti sākās iepriekšējā gadā, kad sarunājam, kāda tēma apmēram būs. Un gatavošanās ir apmēram 3-4 dienas, kamēr tiek uzbūvēta šī skulptūra, pēc tam viņa vienu dienu tiek salikt atkal kopā pludmalē, un tad ir divas minūtes, trīs minūtes, tas lielais prieks.
1: No kā tā ir gatavota?
2: No koka un salmiem.
1: Mm-hmm. Kā jūs teiktu, viens vai otrs, ko īsti mēs šodien atzīmējam un godājam ar šo senās uguns nakti? Piemēram, vai cilvēki pie uguns vēl joprojām mēdz pieminēt jūrā palikušos zvejniekus un jūrniekus? Vai šī tradīcija ir saglabājusies?
2: Šī tradīcija ir saglabājusies, bet viņa vairāk tiek godināta zvejnieku svētkos.
1: Aha. Un tad kas ir senās uguns nakts? Tas svarīgākais, kā jūs teiktu?
2: Tā ir vienotība par Baltijas jūru, par domas par Baltijas jūru, lai mēs viņu nepiesārņoja.

0: mēs par viņu rūpējamies.
1: Es pieļauju, ka Kaspars simtprocentīgi piekritīs.
2: Es šim piekrītu, bet es vēl varu teikt, ka daudz gadu garumā apmeklējot šo pasākumu un dažreiz arī vēsturiski viņu organizējot, var teikt, ka rīdziniekam šī brīnišķīga iespēja vasaras beigās izrauties pie dabas un tik tiešām piesmelt pilnas kurpes ar jūras smiltīm un pastaigāt pa mežu un pie reizes redzēt jūru, uzzināt par to, un jāelpot svaigu gaisu un paklausīties labu muziku.
1: Skeptiķis manī saka, ka ugunskurs dabā un aicinājums rūpēties par Baltijas jūru kopā ar masu pasākumu, nu tur tā interesanti iet kopā. Kā jūs panākat, ka pasākums pats neatstāja pludmalē piesārņojumu?
2: Tas, kas ir daudzus gadus jau darīts, kā ugunskurs visbiežāk netiek kurināts uz smilts.
1: Aha.
2: Ir tātad speciālas metāla vai cita veida pamatnes. Starp citu, vienu gadu bija baigi traki, jo mums viņa beigās nozaga. Bet to metālu pamatni tātad noliek smiltīs, un tad, kad ugunskurs ir sakurināts, tad ar visu, kas paliek pāri, aizved prom, un apakšā paliek tīra, balta smilts, un nekas īsti piedrazots netiek. Nu, ja pasākumu apmeklē lielāks cilvēks skaits, nu, tad, protams, kādam pēc tam ir jāsalas tas, kas paliek pāri, bet šī ir arī lieliski iespēja pie reizes aicināt visus padomāt par to tā nedarīt. Un jāsaka, ka pēdējos gadus tiešām ir manīts, ka apmeklētāji tiešām ievēro un pludmali ir gluži tīri pēc tam, ka pasākums beidzēsim.
1: Anta, Pāvilos tā ir līdzīgi?
0: Līdzīgi. Un parasti esmu arī tā, kas pēc tam pēc pasākuma nākamajā rītā apsteigā visu un apskatās, vai viss ir kārtībā un nav ne tie atkritumi. Varbūt kādas 3-4 glāzes var atrast, un tas ir arī viss, kad cilvēki ir diezgan izauguši jau.
1: Jūs parasti uz šo pasākumu sagaidāt daudz viesus, vai tas galvenokārt ir pašu Pāvilostas iedzīvotāju pasākums?
0: Nē, viesu ir diezgan daudz. Pagājušā gadā bija kādiem 2000, tā kā priekš mazās Pāvilostas tas ir daudz.
1: Ļoti labi. Un kurš būs, Anta, tas viens mirklis, kur jūs pati šajā vakarā visvairāk gaidāt?
0: Ugunskultūra.
1: Tas vienmēr ir īpaši?
0: Jā, jo katru gadu ir pilnīgi savādāk viņa, un tad gaida to mirkli. Degs šogad vai nedegs?
1: Kaspars pabeidz teikumu. Uz sanās uguns nakti šogad vakar buļos jāatnāk, jo...
2: Deks un dziedās.
1: Jo deks un dziedās. Es saku jums abiem lielu paldies par sarunu un par to, ka pastāstījāt, kas plānots gan vakar buļos, gan Pāvilostā. Sanās uguns nakts vakar buļos runas vīrs Kaspars Berziņš šodien kopā ar mani starpbrīdī un pieslēdzāmies arī Pāvilostai. Pāvilostas turisma informācijas centra vadītāja Anta Lībiete kopā ar mums. Mums vēl jāuztais kopējais foto, es domāju, mēs pieiesim pie Antas ekrāna un tad arī visi trīs būsim redzami, bet klausītāji tikmēr vienu skaņdarbu par uguni paklausīsies. Paldies par sarunu un lai jums veicas. Lai deg!
2: Lai deg!

0: Starp brīdis ar Tomu Grēviņu.
1: Un starp brīdis kultūras afišu klāt Anda Bušvica mums pieslēgusies un pastāstīs, kam vēl jāpievērš uzmanība gaidāmajā nedēļas nogalē. Sveika, Anda!
2: Sveiki studijā, sveicināti klausītāji. Tiešām vasaras pēdējā nedēļas nogale ir klāt, un arī kultūras notikumi šajās brīvdienās tik daudz, ka rodas sajūta, ka nu, varbūt tiešām kāds kaut ko baidās nokavēt. Bet nē, tiek mests laipiņas arī uz nākamo gada laiku. Nu, piemēram, sākas festivāls Dzejas dienas. Un tas ir rudens festivāls. Mēs zinām, ka Dzejas dienas notiek septembrī, bet šogad festivāls ir iestiepies arī augustā. Visu augustu mēnesi ir notikuši dzejnieku autoru vakar Rīgas centrālās bibliotēkas filiālēs. Un šodien 5. pēcpusdienā, tātad pasākums jau ir sācies, šī gada dzejas dienu atklāšana pasākumā Kauliņu metiens Zirgu ielas koncertzālē Vecrīgā. Bet nokavēts nav nu diena iti nekas, jo rīt Siguldā dzejas festivāla Siguldas dzejas dienas un dzejas nakts ietvaros notiks pirmkārt dzejas diennakts pārgājiens, grandios pasākums, kas sāksies sestdien ap 11:00, pieskaņoti vilcienu pienākšanai stacija Inčukalnā un beigsies svētdien 8:00 no rīta, kur savukārt atkal cits vilciens uz Rīgu. Un dzejas diennakts pārgājienu dalībnieki dosies pastaigā maršrutā Inčukalns, Murjāņi, Sunīši, Ragana, Krimulda, Sigulda. Un tā ietveros sestdien vēl vakarā pie kultūras centra Siguldas Devons notiks arī Baltijas dzeļas slams un par uzvarētāju titulu sacentīsies dzejnieki no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Dzejas dienas vēl tikai uzņem apgrieziens un tām līdz dzīvosim ar Latvijas radio raidījumos Kultūras Rondo, arī starbrīžu kultūras afišā. Bet tos, kas nebūs aizbraukuši uz šīs sestdienas dzejas galvaspilsētu Siguldu, es aicinu doties uz Latvijas etnogrāfisko brīvdabas muzeju, kur sestdien norisināsies suitu kultūras diena. Vienos dienā notiks izstāde suitu krāsas un ritma atklāšana muzeja izstāžu zālē. Šī izstāde būs apskatām līdz pat novembrim. Un vienlaikus atzīmējot tautas muzikanta Nikolai Heņķa, kurš bija cits starpā arī audējs. 160. Jubilejas gadu notiks jauna izdevuma. Butnīciņas suitu novada mantojums, Nikolai Heņķa muzikālais mantojums prezentācija. Un ja reiz tautas muzikanta devums tiek prezentēts, tad varēs uzdot jautājums gan Heņķa materiāla apkopotājai Dacei Nastevičai, gan būs arī muzikāli priekšnesumi klātesot koklētājiem un dūdniekam Jurim Lipsnim. Un pēc tam apmeklētāji no etnogrāfiskā brīvdiena gan meistarklases uzstāsies etnogrāfiskie ansambļi un arī dejotāji no suitiem. Kultūras afišas turpinājumā savukārt vēlos aicināt doties uz Latgalu, uz Rēzeknes goru, jo tur sestdien un svētdien Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestrs rīko festivālu LNSO vasarnīca. Sestdien koncerts LNSO Barbers un Maler 7. Pie diriģenta pulca Andris Poga. Svētdien divos dienā baroks un tango.

0: skan Raimonds Pauls. Nacionālais simfoniskais orķestrs tikko ir atgriezies no koncertu turnejas Francijā. Nu, lūk, tagad klausāms Latgalē, koncertzālē ar lielisku akustiku Latgales Gorā. Un vēlāk kultūras afišu noslēgumā es vēlos vērst uzmanību uz Ukrainas kino dienu norisi. Atgādināšu, ka arī starbrīdī šonadēļ vairāk kā parasti ir pieminēta Ukraina, un tam ir konkrēts iemesls šonadēļ Ukraina svin savas neatkarības 35. Gada dienu. Tātad šodien 7. Vakarā kinoteātrī Splendid Palace Ukrainas kino dienu Latvijā svinīgā atklāšana un izrādīs spēlfilmu Mūžīgais. Rītdien 5. pēcpusdienā Jurija Iļenko filmas Ivan Kupals vakars seans. Sestdien vakarā Splendid Palace tiks izrādīts Jūnieku acīm, bet 30. augustā, tātad svētdien divos dienā, Ukrainas mājā Latvijā režisora un operātora Jevhena Mazurenko dokumentālā filma Peruna Stabule. Šī stabule ir lielgabala koda vārds, tātad filma tematika dažāda, bet to starp arī ar karu saistīta. Ieeja uz visām festivālu Ukrainas kinodienas Latvijā kino seansiem ir bez maksas, arī nekur iepriekš nav jāreģistrējās. Tom?
1: Jā, liels paldies, Anda. Ir pusi seši vakarā, un mums tagad jānoskaidro, kas jauns Latvijā un pasaulē.
2: Latvijas ārlietu ministrija joprojām nav ziņu par vairāk nekā 30 Latvijas valsts piederīgiem ceļotājiem, kur atradās Nepālas dabas katastrofas skartajā reģionā. Ārlietu ministrijas veidotajā sarakstā apkopot informāciju gan no ģimenēm, gan draugiem, un šobrīd ir ziņas par 33 Latvijas valsts piederīgajiem. Vēl 5 cilvēki, kas bija kopā ar mūsu ceļotājiem, identificēti kā ārvalstnieki, un vēl viena persona no grupas nav varējusi šķērsot Ķīnas robežu, un šobrīd ir drošībā Katmandu. Ar ārlietu ministriju vēl nav sazinājušies visi šo cilvēku tuvinieki. Konsulāras palīdzības tālrunis ir 26337711. Latvijā pēc vētras bez elektrības palikušo pieslēgumu skaits ir samazināts līdz nepilniem 2000. Tā Latvijas radio teica sadales tīkla valdes priekšstādātais Sands Jansons. Viņš prognozēja, ka šodien varētu atjaunot elektropiegādi visiem bez tās palikušajiem, bet tomēr pieļauk atsevišķās vietās, kur sarežģītāki darbi tie var ilgt arī rīt. Pēc nedēļas nogalē piedzīvotās vētras apdrošinātāji līdz šim saņēmuši vairāk nekā 4800 apdrošināšanas atlīdzības pieteikumu, jeb izmaksāts atlīdzības 424 000 eiro apmērā, bet rezervēto atlīdzību apmērs pārsniedz 8 miljonus. Un apdrošinātāji aicina tos iedzīvotājus un īpašumus, kur īpašums vētrā cieta, neatlikt atlīdzības pieteikšanu. Vācijas iekšlietu ministrs Aleksandrs Dobrindt šodien paziņoja par plānu izveidot ātrās reaģēšanas vienību, lai novērstu hibrīdapdraudējumu Baltijas jūras reģionā. Zviedrijas armija piedalīsies Somijas teritorijas novērošanā un aizsardzībā ar iznīcinātājiem Gripen un korvetēm vismaz līdz šī gada beigām, tā paziņoja Somijas aizsardzības spēku un norādīja, ka šādu palīdzību lūgusi Somija. Pēc Norvēģijas karaļa Haralda 5. Nāves pār Norvēģijas monarhu šodien kļuva viņa dēls Hokons 8. Norvēģijas karalis Haralds 5. Šodien nomira 89 gadu vecumā un visā valstī sludināts sēras. Pēc Spānijas iekšlietu ministra šodien aicināja Ziemeļāfrikas anklāvas Seutas iedzīvotājs sagalabāt mieru. Ministra aicinājums izskanēja pēc tam, kad Seutas iedzīvotāji vakar sarīkoja vērienīgu protestu pret migrantiem un aizdedzināja viņu nometni. Viņi arī pieprasa, lai migrantus nekavējoties sūtītu atpakaļ uz Maroku.
3: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
1: Tomas Grēviņš šodien nedaudz pārkāps pāri pats saviem principiem. Pajautājis jums jautājumu ar tādu negatīvu pieskaņu, bet man tiešām domājot par grupu kreklēm un domājot par to, kādus vien interesantus teikreklus ļaudis nevēlk, radās šāds jautājums, kādu kreklu tu nekad nevilktu mugurā, dārgais klausītāji. Man ļoti patīk, kā Reins raksta. Ņemot vērā, ka šobrīd dzīvoju lauku reģionā, es nevilktu cauru kreklu. Un droši vien kāds bankas darbinieks nevilktu netīru kreklu, tik elementāri, vai ne? Mans raksta, nekad nevilktu kreklu ar Krievijas saistītu atribūtiku. Rebeka tāpat nevilktu kreklu ar uzraksta SSSR vai Russia. Nekad mūžā mugurā neesmu vilcis un arī nekad nevilkšu neko, kam būtu sakars ar Krieviju, raksta Kārlis. Nevilktu grupas kreklu, kuru neesmu redzējis dzīvajā, vai festivāla kreklu, kuru neesmu apmeklējis. Un Reins jau visu pateica, vēl paliek Zandis, jā, kurš ir atsūtījis audio ziņu.
4: Sveiki, starbrīdī. Es, protams, nekad nevilktu mugurā T kreklu.

0: Ar uzrakstu, ko es nesaprotu. Jāvelk mugurā tas, ko tu saproti, kas ir tur uzrakstīts.
1: Jā, ir virkne seriālu. Nu, respektīvi, tā ir tāda klišeja kādā seriālā, kas notiek, piemēram, kādā Āzijas zemē ielikt Eiropas cilvēku, kurš ir uzvilcis skrekliņu ar kaut kādu baigo uzrakstu ar hieroglifiem, un tad viņam kāds iztulu. Viņš saka, tu vispār zini, kas tev tur rakstīts? Tev tur rakstīts tas un tas un tas un tas. Jā, ar tiem krekliem, kur baigi labi izskatās, un tur ir kaut kāds uzraksts valodā, kur tu nesaproti. Uzmanīgi būsim, uzmanīgi, dārgie draugi. Laiks šīs dienas muzikālajā jubilārei. Es pirms dažām nedēļām biju pārsteigts par to, ka šī dāma ir sasniegusi patiešām to statusu, ko mēs mūzikas apskatnieki, žurnālisti, DJ saucam par kulta mūziķi. 12 stundas pirms viņas uzstāšanās šī gada Flow festivālā jau pirmo rindu bija ieņēmuši pārdesmit jaunieši, kuri visi kā viens bija saģērbušies kā viņu, vienalga puiši vai meitenes. Visi bija kleitās, visiem bija vainadziņi, visi bija sagrimmēti un visi jau bija tādos gaisīgos augstumos gaidot savu karalieni. Florence Welch, pazīstam arī ar ansambļu nosaukumu, jo viņai ir savs viena cilvēka orķestrs, Florence and the Machine. Florence Welch šodien svin ļoti apaļu dzimšanas dienu, kā mēs Latvijā parasti darām, nedarām, mēs nesakām dāmām, cik tad tā apaļā jubileja ir. Mēs klausāmies viņas balss streļos, šis joprojām ir vissvarīgākais skaņdarbs, ko viņa jebkad ir sarakstījusi un iedziedājusi. Florence Welch savā dzimšanas dienā Latvijas Radio 1 izpilda Florence and the Machine, Dog Days Are Over.

0: Florencei Velčai šodien apaļu dzimšanas diena. Dog Days are over izskan Latvijas Radio 1 starpbrīdī, un es aizkadrāju Mārtiņam stāstu, ka es vakar nepamanīju, ka mūsu spēlētājs tika noraidīts centrālajā pirms Eirokausa sezonas mačā, un to nepamanīja arī visi komentētāji, kas sēdēja man apkārt, jo tu esi kādreiz sēdējis, ne, tur, kur sēž žurnālisti, bet pie mums mirstīgajiem, tad tu zini, ka katrs pārvēršas, katra kompānija pārvēršas par komentētājiem, visiem ir zināms, kā vajadzētu spēlēt spēli, kādas maiņas ir jāizdara, kas tagad būtu jādara, ja, komandas kapteinim, kādas saspēles tieši jāveic.
1: Kāda profesija būtu jāizvēlas tiesnesim turpmāk dzīvē.
0: Jā, un vakar kaut kā tā sarkanā kartīta pasprūka kaut kur garām.
1: Jā, bet emocija vakar bija daudz, un prieks tom, ka tu biji šajā varenajā mačā, tātad runa par konferences līgas izšķirošo atlases kārtas maču, lai tiktu pamata turnīrā šajā sacensībās. Nu, tātad Rīga pret Klaksviks klubu no Fēru salām. Pirmais mačs Fēru salās 0-0, bez vārta nešķirs. Tātad, kurš uzvar, tas tiek tālāk, kurš uzvars Konto stadionā, tas arī tiek šajā konferences līgas pamata turnīrā. Nu, prieks, ka ar 2-1 uzvarēja Rīga un arī iekļuva šajā konferences līgas pamata turnīrā. Bet tā ir vakardiena. Šodien ir citas vēstis, citas ziņas, un tagad arī Rīga komanda šodien izlozē uzzināja, pret kurām komandām būs jāspēlē, kuras komandas brauks uz Rīgu, bet pie kurām būs jābrauc ciemos. Atgādina, ka nu jau vairākus gadus gan Čempionu līgā, gan arī Eiropas līgā un konferences līgā nav vairs tā sauktais grupu turnīrs, kas bija klasika iepriekš. Ļoti daudzus gadus, kad bija trīs pretinieki apakšgrupā, un tad pie katra no tiem brauca ciemos, un katrs no viņiem brauca arī ciemos pie šajā gadījumā Latvijas kluba. Tagad ir citādi, tagad ir seši pretinieki un trīs mājas spēles, trīs izbraukuma maču. Nu, un ko tad izloz lēma šodien Rīgai, proti pretiniekos Bergamo Atalanta, ļoti labi zinām Itālijas virslīgas komanda. Kipras Pafos, kas ir bieži vien dēvēta par Rīgas vienības mātes komandu, jo abiem ir viens īpašnieks, agresoru valsts Krievijas miljardieris Sergejs Lomakins, kas iekļauts Latvijas melnajā sarakstā. Nu, un tāpat arī būs jāspēlē pret Bosnijas un Hercegovinas vienību Baņas Lukas Borača, Almatī Karet no Kazahstānas Čehu klubu, no Jablaņeces un arī Kaunas Žalgiris. Starp citu, jā, tik tiešām arī tāds pretinieks izlozē.
0: Bet pagaidām nav zināms, kuri brauks pie mums un pie kuriem mēs brauksim, vai ne?
1: Pagaidām nav zināms, jā. Tas kalendārs drīzumā tiks šodien publicēts, un tuvākajās dienās tā vismaz solo UEFA. Ir zināms, kad būs pirmā spēle. Pirmā spēle būs 15. oktobrī.
0: Visai fiks izstāstīja pēc šīm sešām spēlēm, cik komandas turpina no 36. tālāko
1: 24. Jā, vislabāk ir tikt astoņniekā, tad tu jau tiec tajā vēl nākamajā kvalifikācijas kārtā, bet no 9. līdz 24. vietai tur vēl būs cīkstiņš, lai tiktu. Bet primāri jātiek 24. Un tik tiešām, nu, ja mēs tagad paraugāmies uz šiem pretiniekiem, uz šo sešnieku, tad, manuprāt, nu, tur bija tiešām arī daudz lielākas maksvari, kas varēja iekrist no katra no sešiem groziem, bet, nu, šis kopumā, nu, izņemot Atalantu, pārējie man šķiet ir tādi pretinieki, pret kuriem var spēlēt. Nu, tas nenozīmē, ka uzreiz jāieraksta 3 punktu uzvarta, bet, nu, tā sancensība noteikti būs tāda pietiekami interesanta, gan budžetu ziņā, gan arī spēku samēru ziņā. Nebūs tā, ka viens būs uzskatāms pārāks jau pirms mača. Es domāju, ka būs interesanti. Nu, un uz Rīgu brauks tātad Bergamo Atalanta, Jablaņeces klubs no Čehijas un Kazahstānas vienība tātad Almatī Kairat. Nu, tur, protams, par Čehu, Kazahu līdzjutējiem visticamāk nevajadzētu pārlieku satraukties, bet, nu, Atalants līdzjutēji gan esot tā sauktie futbola huligāni, jeb grautiņu rīkotāji arī, nu, un tur esot arī tā sauktās ultras, tā kā no viņiem noteikti būs jāuzmanās sekojot līdz kalendāram, kad tad Atalanta brauks uz Rīgu. Nu, bet savukārt vēl arī jaunuma futbolā bijušais Rīga komandas spēlētājs Marko Regža atradis jaunu darba vietu, kā jau es pirms pāris dienām sacīju, tad tolaik tās bija tikai baumas, tagad arī oficiāli viņš izīrēts Ungārijas futbola virslīgas vienībai.

0: Ņīreģhāzas Spartakus, jā, pie šīs pilsētas izrunas tagad nu dien būs jāpierod, jo tas ir oficiāli. Nu viņš joprojām pieder Hradec Kralovas komandai no Čehijas, bet nu Čehijā spēlē tikai vienu minūti šajās šīs sezonas trijās spēlēs, kurās bija pieteikts un noteikti jauns sākums arī Marko Regžam, lai viņam izdodas Ungārijas futbola virslīgā. Bet Ņujorkā notikusi ASV atklātā tenisa čempionāta pamata turnīra izloze, kurā pašmāja labākā profesionālā spēlētāja Jelena Ostapenko pirmajā kārtā pretiniekos ieguva vācieti Tatjanu Mariju. Pašmāja tenisa otrā raketa Darja Semjiņistaja arī cer spēlēt lielu turnīra pamata sacensībās, taču tad atlases izšķirošajā kārtā jau uzveica austrālieti Stormu Hunteri. Šī spēle šovakar neagrāk par 6:00 pēc Latvijas laika, savukārt citos sportveidos arī, protams, nozīmīgi jaunumi, piemēram, hokeja aizsargs Oskars Briedis atradis jaunu darba vietu, viņš spēlēs ASV 3. Spēcīgākajā līgā ECHL, pārstāvēs Greensboro klubu. Savukārt, septembrī pasaules skriešanas čempionātā startēs 7 Latvijas sportisti. Pasaules skriešanas čempionāts 19. un 20. septembrī notiks Kopenhāgenā. Tātad varēs skriet pa Kopenhāgenas ielām. Savukārt, Aleksandrs Jurkjans, Latvijas grieķu romiešu cīkstonis, Polijā starptautiskā turnīrā izcīnīja bronzas godalgu. Cīņā par šo godalgu viņš ar 5-1 pārspēja Amerikas Savienoto Valstu pārstāvi Xavieru Johnsonu. Nu, tāds tas jaunuma karusels, bet vēl īsti grib atgriezties arī tādā apļveida kompozīcijā pie šī Rīgas komandas panākuma. Un skaidrs daudzi varbūt peļ šo vienību par to, ka nu, maz jau latviešu spēlē pamatsastāvā un maz arī īstenībā latviešu ir uz soliņa, taču, nu, piemēram, pamatvārtsargs šobrīd ir Franks Orols latvietis, kurš arī Latvijas izlases pēdējos sasaukumos bijis sastāvā, un kā viņš savukārt gatavojās izšķirošajai vakardienas cīņai, kā sevi noskaņoja vai no kā norobežojās, to viņš pastāstīja intervijā Latvijas televīzijai. Klausāmies.
1: Naktī ejot gulēt, tu jau saproti, ka, teiksim tā, šī spēle ir viena no svarīgākajām tavā karjerā, bet jā, nu, pēc tam jau nākamajā dienā visu laiku centos skatījos kaut kādas filmas, kaut kādas videoklips, lai vienkārši nedomātu par spēli un jā, un tikai jau izejot uz iesildīšanos, tikai tad ieslēdzos un domāju.
0: Jā, tā Franks Orols, Rīga futbola komandas pamatvārtsargs, nu tagad viņam jauns karjeras posms sāksies, būs jādebitē arī konferences līgā, nu jāsaka tā, lai izdodas.
2: Mm-hmm. Un mums, lai saturīgs futbols, ko skatīties.
0: Pavisam noteikti.
2: Lai jauk nedēļas nogal, Mārtiņ.
3: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.

0: Papirmārīgi.
1: Ilma raksta, laba diena. Noteikti nevilkt jebkuras politiskās partijas kreklu un arī tādus, kuri būtu mans ģīmis. Jā, tie ir īpaši cilvēki, kuri vēl kreklus, uz kuriem viņi paši ir virsū. Droši vien, ja būtu tāda iespēja, viņi arī mājās glezno ar sevi kaut kur tūmā turētu. Es tā domāju. Ir bez 6:10 un tagad starpbrīdī internetu mediju apskats laiks uzklausīt, ko Kristaps Feldmans ir atradis internetā.
2: Jā, sveiks Toms, sveiciens visiem starpbrīdī. Protams, mediji visā pasaulē ir vien pilni ar ziņām un traģiskiem attēliem no Nepāles, kur milzu plūdi laupījuši simtiem dzīvību un vēl vairāk pazuduši bez vēsts. Par to visu dzirdēsiet un jau esat dzirdējuši ziņās, es pievērsīšos vēl kam citam. Šodien interneta mediju apskatu sākšu viesojoties TVNet recepšu sadaļā un šoreiz gan ne par recepti stāsts. Proti no nākamā gada 12. Februāra spēkā stāsies jauna Eiropas Savienības iepakojuma regulas prasība. Nu, tātad temats par ēdienu un tādēļ arī recepšu sadaļā. Šī regulas prasība uzliks par pienākumu kafejnīcām un citiem ēdināšanas uzņēmumiem, kas piedāvā dzērienus vai arī gatavu ēdienu līdzņemšanai nodrošināt iespēju patērētājiem izmantot savu līdzpaņemto trauku. Nu, tad uz veikalu pēc salātiņiem varēsim iet arī ar savu bļodu un veikals nedrīkstēs atteikties tur likt savu produkciju, ja vien, protams, bļoda būs atbilstoša. Ko par to domā tirgotāji, to noskaidrot centies TVNets. Piemēram, Lido pārstāvi Rita Uziņu uzsver, ka jauno noteikumu ieviešana prasīs gan laiku, gan resursus no uzņēmuma puses. Rimī pārstāvi Inga Bita skaidroja, ka uzņēmums jau pat labam ievieš nepieciešamās izmaiņas, jo regula esot vēl daudz plašāka un atsevišķas izmaiņas ieviešamas pat līdz 2004. 40. Gadam, taču darbs notiekot. Piemēram, Rimī gadījumā saņemt ēdienu pašu atnestos traukos veikalam nav nekas jauns, to jau piedāvājot teju 10 gadus. Arī Maksim gatavojas pārmaiņām, taču tieši pašu atnesto trauku integrēšana ēdienu iepakošanā viņiem nebūs nekas jauns arī. Maksimā to var darīt. Kopumā uzņēmumi neslēpi, ka būs nepieciešams dažādas izmaiņas, taču lielas bažas neizskan. Vismaz ne TVNet rakstā. Lūk. Savukārt, cits šodien internetā lasāms stāsts vēstīja kādas ieslodzījumu vietu pārvaldes pakļautība esošas iestādes priekšnieks tiesājas ar valsti, cenšoties par darbā vietā savainotu potīti piedzīt 5000 eiro lielu kompensāciju. Šis negadījums izvērtās par gadiem ilgu juridisku strīdu, līdz nonāca administratīvai apgabaltiesā, vai amatpersonas neatlaidība izrādījās veiksmīga, to skaidro Apollo. Īsumā par pašu negadījumu vēl 2023. Gadā darbinieks darba vietā pakrita, savainoja potīti, vietējā slimnīcā veica pirmo apskati un darbinieks atgriezās pie darba pienākumu veikšanas. Pie tam iestādi savam darbiniekam likumīgi piešķīra vienreizēju nelaimes gadījumu pabalstu 200 eiro apmērā, atzīstot gūto traumu par vieglu. Tomēr, nu, pulkvedis šādam novērtējumam nepiekrita un gribēja vēl piedzīt 4800 eiro. Viņš uzskatīja, ka viņam pienāks maksimālā kompensācija, ko piešķir par vidēji smagu veselības bojājumu. Tad, nu, kāda bijusi šī tiesvedība, dažādu medicīnas terminu cīņa un kā pulkvedim palīdzējis arī brālis policists un galu galā kādēļ tiesa prasību beigās pilnībā noraidījusi par to visu Apollo. Mūsu kaimiņu Igauņu interneta ziņu vietnē ERR lasāms, ka Igaunijā krītas pieprasījums pēc medus un tas rada lielu spiedienu uz Igaunijas biškopiem. Vietējais biškops Mehis Megits medijam atzinis, ka pieprasījumu pēc medus mazinot patērētāju paradumu maiņu un arī lēta medus ieplūšana no ārzemēm, jo liela daļa satur lētu cukura sīrupa piejaukumu. Šāda konkurence rada lielas problēmas, bez tam Igaunijas Nacionālais veselības attīstības institūts medu ievietojas saldumu un citu zemes uzturvērtības produktu kategorijā un arī tas, protams, nepalīdz. Un biškops, kurš neslēpj, kā arī pats domā par arodu izbēgšanu, atgādina, ka bez biškopiem nebūs bites, jo medus bites vairs principā nespējot dzīvot neatkarīgi savvaļā. Savukārt bez bitēm nav iespējami dzīvās dabas attīstības procesi, tādēļ šī problēma kopumā jāuztur krietni plašāk un nopietnāk, kā tikai vienas biznesa jomas apdraudējums. Plašāk ERR. Pavisam īsi aicināšu paviesoties arī Santa LV, tur intervija ar žurnālisti atmodas simbolu un pagaidām vēl TV 24 ēter personību Veltu Puriņu, kādēļ no rudens viņa pametīs televīziju un ko darīs tālāk? Pelnīt atpūte tas nav man, saka Puriņa, bet kas tad ir, par to arī var lasīt sarunā Santa LV, tur arī

0: atmodas laika atmiņas un citi temati. Tas tātad tur. Noslēgumā vēl par sērvēsti, kur šodien publicējuši daudz mediju visā pasaulē. Es izcelšu plašāku aprakstu LSM portālā, proti cienījamā 89 gadu vecumā mūžībā devies Norvēģijas karalis Haralds V. Viņš valdīja vairāk nekā 35 gadus un kopš karalienes Elizabetes II. Nāves bija vecākais aktīvais monarhs Eiropā. Un tagad par jauno Norvēģijas karali kļūs Haralda V. dēls kroņprincis Håkons. Aizgājušais karalis bijis ļoti mīlēts tautā, sabiedriskās domas aptaujas liecinājušas, ka iedzīvotāji viņa darbu vērtē ar 9,2 ballēm 10 ballu skalā. Kā raksta LSM, Norvēģiem ir tiešām daudz iemeslu lepoties ar savu valsti, tā ir viena no bagātākajām pasaulē un iedzīvotāji var baudīt sevišķi augstu dzīves līmeni, un lielākā daļa Norvēģijas bagātības pieauguma tieši notikusi Haralda V. dzīves laikā. Ļoti interesants stāsts par šo karali LSM-ā. Viņš bijis arī pasaules čempions burašanā, viņš savā laikā apdraudējis Norvēģijas monarhijas nākotni, piedraudot tēvam, ka paliks vecpuiša statusā, ja tēvs neļaus aprecēt vienīgo izredzēto, nu, kas galu galā tomēr ir noticis par to visu LSMLV. Nu, lūk, ar šādu stāstu šajā nedēļā noslēgšu interneta mediju apskatu.
1: Paldies, Kristap, bet pirmdienas starpbrīdī pie mums ciemos nāk šefpavārs Endijs Bērziņš un SOS bērnu ciematu asociācijas vadītāja Ilze Paleja, jo tuvojoties 1. septembrim viņi tradicionāli visus aicina aizvest savējos uz restorānu un palīdzēt citiem tikt uz skolu. Nu tālūk, raidījumu šodien producēja Agnese Linka, pie Latvijas Radio 1 operatora pults bija Katrīna Bramberga. Paldies, ka klausījāties starpbrīdi un nesakiet, ka nebrīdināju. Šodien man šķiet pirmo reizi Latvijas popmūzikas vēsturē ārzemju koncerts pašā Rīgas centrā pieskandinās visu šajā vakarā leģendārie britu vīri Orchestral Manoeuvres in the Dark OMD. Šodien arī noslēdz starpbrīdi viens no viņu svarīgākajiem skaņdarbiem Souvenir. Šodien tad gaidāms arī dzīvajā. Paldies par klausīšanos un lai jauks brīvdienas. Atā!

Sludinājumu apmaksā politiskā partija Mēs mainām noteikumus. Vēlētājus uz tikšanos aicina politiskās partijas Mēs mainām noteikumus Vidzemes apgabala deputāta amata kandidāti Alvis Hermanis, Gunta Ušpele, Sintija Siliņa, Jānis Ilsteris un Guntars Viziņš, kā arī pārējo apgabalu kandidāti Jāzebs Baško, Edvards Krusts, Ainars Mielaus, Gints Vilgerts, Aleksandrs Kiršteins, Ingus Tamanis, Juris Žilko un Jānis Hermanis. Tikšanās ar Mēs mainām noteikumus kandidātiem notiks sestdien 29. augustā pulksten 12. Kauguros. Sludinājumu apmaksā politiskā partija Mēs mainām noteikumus.

0: Dzīves ritmu mūzikā. Nopietni un nenopietni par visiem tiem, kuri mūsu dzīvi darījuši, dara un darīs skanīgāku un krāsaināku.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Esiet sveicināti piekdienā 28. augustā, ir 6 vakarā un sāk skanēt Latvijas Radio dienas ziņas. Studijā Egars Rozenbergs, daži temati, kas izskanēs turpmākajās minūtēs. Latvijas ārlietu ministrijai arvien nesot ziņu par vairāk nekā 30 Latvijas ceļotājiem, kuri atradušies Nepālas dabas katastrofas skartajā reģionā. Aizkrauklas novada domes vadība apciemo ģimenes, kas jau 6. dienu dzīvo bez elektrības. Latvijas ārlietu ministrijai aizvien nesot ziņu par vairāk nekā 30 Latvijas ceļotājiem, kuri atradušies Nepālas dabas katastrofas skartajā reģionā. Latvijas goda konsuls Nepālā Latvijas valsts piederīgo sarakstu nodevis vietējām iestādēm, kā arī ticies ar iekšlietu ministru, bet šobrīd nesot informācijas par to, kas tieši noticis ar Latvijas pazudušiem turistiem. Tikmēr tuvinieki neizprot, kādēļ viss minētais Latvijas turistu skaits vēl nav pieskaitīts pie oficiāli bezvēsts pazudušiem Nepālas katastrofā. Plašāk Sinties Ambotis ierakstā.
3: Par Latvijas turistiem Nepālā ārlietu ministrijas veidotajā sarakstā apkopot informāciju gan no ģimenēm, gan draugiem, un uz šo brīdi ir ziņas par 33 Latvijas valsts piederīgajiem un 5 cilvēki, kas bijuši kopā ar mūsu ceļotājiem, identificēti kā ārvalstnieki un vēl viena persona nav varējusi šķērsot Ķīnas robežu un šobrīd ir drošībā Katmandū. Šie turisti no Latvijas ir ceļojuši vismaz divās dažādās grupās, kuras atradās Nepālas Ķīnas robežpunktā katastrofas brīdī. Taču Nepāls iestāžu pusē pagaidām oficiāli par pazudušiem apstiprināti 16 ceļotāji no Latvijas, taču jau kopš vakardienas no tuviniekiem zināms, ka Jantra grupā kopumā ir vairāk nekā 30 Latvijas valsts piedrīgo. Tuvinieki neizprot, kādēļ par bezvēsts pazudušiem netiek uzskatīti jau pilnīgi visi, par kuriem ģimenes ir iesniegušas datus ārlietu ministrijā. Turpina tuvinieku pārstāvis Viesturs Kuļikovskis.
4: Cilvēki ir pazuduši, radinieki ir un draugi ir izdarījuši milz darbu, viņi ir sakolektējuši visu trūkstošo informāciju, ir iegūts geolokācijas pēdējās no telefoniem ir iegūti tie CCTV ieraksti no viesnīcas, kur viņi izčekojās pēdējā dienā. Ir neapgāžam pierādījumu, ka viņi ir devušies uz to traģisko vietu un viņi tur ir cietuši. Kas vēl ir vajadzīgs? Kā lai saka, nedod Dievs, bet ir noticis sliktākais. Tas ietekmē tālākos juridiskos procesus. Tas ietekmē sadarbību ar apdrošinātājiem. Gala beigās šiem cilvēkiem ir bērni, kuru iztiks līdzekļi atrodas šo vecāku kontos, ir uzņēmumu, kuri netiek un netiks pārvaldīti. Kamēr šiem cilvēkiem nav oficiāli skaidrs status, ka viņi ir bezvēsti pazuduši, neko nav iespējams darīt.
3: Ārlietu ministrijas konsulārā departamenta direktora Edita Medne skaidro, ka Latvijas sagatavotais saraksts ar notu iesniegts Nepālas valsts iestādēm, tas nosūtīts arī Eiropas ārējās darbības dienestam, Ķīnas iestādēm un arī somu kolēģiem, kam vienīgajiem no ziemeļvalstīm ir vēstniecība Nepālā. Un ministrija pauž, ka informācijai tuvākajās dienās jānonāk arī oficiālajā bezvēsts pazudušo sarakstā Nepālā.
5: Jo Nepālas valsts iestādes gatavo oficiālo sarakstu. Šobrīd šajā sarakstā ir 6 cilvēki ar vārdiem un tie ir zināmi. Es domāju, ka tas atkal paņems kaut kādu nelielu laiku, bet drīz parādīsies visa šī informācija, ko mēs viņiem oficiāli iesniedzām par šiem cilvēkiem, kas ir pazuduši. Tātad tur būtu jāparādās arī tiem 33. Tur gan laikam ir arī iekšā tie 6, kas jau ir minētie, bet tātad būtu mums kopējiem skaitlim jābūt 33. Arī Nepāls sarakstā, un tad mēs varam uzskatīt viņus par, viņu oficiālais status tad būtu pazuduši. Tad viņi izskatīs mūsu sarakstu, un es domāju, ka viņi drīzumā iekļaus.
3: Pat labā nav ziņu par kopumā 33 Latvijas valsts piedrīgajiem, kuri ir Nepālā, bet ar ārlietu ministriju nav vēl sazinājušies visi šo cilvēku tuvinieki, kurus aicina sazināties pa konsulārās palīdzības tālruni 26-33-77-11. Sinti Ambote, Latvijas Radio.
2: Latvijā pēc vētras bez elektrības palikušo pieslēgumu skaits samazināts līdz aptuveni 1800, bet palikušie atslēgumu gadījumi ir sarežģītākie, tāpēc labojumi nenotiek tik ātri. Tā skaidro uzņēmumā sadales tīklas, solot, ka šovakar elektrības piegāde būs atjaunota visiem klientiem. Smagākā situācija izveidojusies Aizkrauklas novadā, kur bez

0: Elektrības no jau 6. dienu ir apmēram 300 mājsaimniecību. Tur pabija Viktors Demidovs.
1: Esmu atbraucis pie daudz bērnu ģimenes uz Broknēm, Secis pagastā, aptuveni 20 km attālumā no Aizkrauklis. Blakus vecai vienstāvu akmens mājai mūsu sagaida pensionārs Aivars. Viņš ir trešās grupas invalīds un arī sociālā dienesta klients. Novada domas vadība viņiem ir atveduši divus maisus ar pārtiku, vairākas pudeles ar ūdeni un akumulātoru, lai varētu uzlādēt telefonus.
2: Bērni dzīvo, ūdens ir, galvenais ūdens. Un...
3: Vispār bērni varbūt ir satraukti kaut kā, vai manāt, vai īpaši nē, ikdienā kā ir?
2: Viss kārtība bērni.
4: Par ko diži viņiem satraukties, es nezinu, varbūt tāpēc, ka skola tuvojas, varbūt tāpēc.
3: Bet ēdienu kaut kā var pagatavot, vai uz krāsnes jūs gatavojat?
2: Uz krāsnes.
1: Domas vadība apciemo arī pensionāri Ritu, kura dzīvo Dainās, Daudzeses pagastā.
5: Drosti
6: powerbanku.
5: Paldies! Paldies!
6: Tu nav varbūt pilna uzlāde, jā, bet...
7: Bet telefonam pietiks.
5: Nu, šorīt man bija katastrofa.
6: No tieši tā.
5: Nodega ģenerators un telefons arī. Nu, es baidījos izlādēt pavisam viņu.
1: Pārtikas viņai ar vīru pietiekot, arī ūdens esot.
5: Man liekas, pats traģiskākais bija, kad to sakaru nebija. Neko nedotas ģenerators, ja sakaru vispār nebija.
1: 6. dienu bez elektrības Aizkrauklis novadā ir ap 300 klientu. Domas sociālo jautājumu komitejas vadītāja Evija Vectrāne no Zaļo un Zemnieku savienības Latvijas Zaļās partijas teica, ka situācija ir nopietna.
8: Saprotam iedzīvotājus ar viņu zināmā mērā arī sašutumu, bet mums var tikai aicināt būt iecietīgiem, jo pret dabu tiešām ir grūti cīnīties.
3: Tādu maznodrošināto daudz bērnu ģimeņu cilvēku rinotāti ir daudz no tiem 300?
8: Nē, šobrīd sociālais dienests arī ir apzinājis jau visas savas ģimenes, kas ir viņu tādā pāraudzībā, un visur ir nodrošināta palīdzība, kāda tā ir bijusi nepieciešama šīm sociālā riska ģimenēm.
1: Pašvaldība cer, ka novada visās mājās elektrība būs atjaunota jau šovakar. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
0: Šobrīd jebkurš var iepazīties ar to, vai un kādi viņa dati nozagti kiber uzbrukumā ceļu satiksmes drošības direkcijai jeb CSDD. To var darīt izmantojot CSDD pakalpojumu. CSDD darbības pirms un pēc kiber uzbrukuma turpina vērtēt arī Valsts datu inspekcija. Plašāk Mihaila Ņikulkina sižetā.
9: CSDD vērienīgajā kiberuzbrukumā tika nozagti 1,2 miljonu klientu personas dati un ap 200 tūkstošiem juridisko personu dati. Latvijas radio šodien aptaujāja vairākus cilvēkus Rīgas ielās, jautājot, vai viņi jau ir interesējušies par to, vai un kādi viņu dati tika nozagti kiberuzbrukumā un vai plāno mainīt kādas savas paroles vai transportlīdzekļu numurzīmes.
10: Es neinteresējos, it kā viss kārtībā. Jā, man nav ziņu, jā.
11: Jūs nesatrauc tas, ka varētu būt skarti jūsu dati?
10: Satrauc gan, tā arī dzīvojam, jā.
11: Neplānojat mainīt kaut kādas paroles, numurzīmes transportlīdzekļiem?
10: Pagaidām nē. Gaidot droši vien, kad kaut kas notiks, tad kaut ko darīsim.
12: Baidos, ka es neesmu absolūti vienaldzīgs ar to, kā lielākā daļa mūsu Latvijas iedzīvotāji.
11: Vai plānojat kaut ko mainīt vai kaut kādus datus?
12: Diemžēl, jā. Lai kā mums tas nepatiktu, acīm redzot, tas ir jādara. Nu, ir ļoti korektas informācijas no e-mobile, kas tiek izsūtītas. Protu, arī to, kas un kā jādara. Tā kā, nu, atliek tikai neslinkot.
13: Tas, kas vispār notiek Latvijā, man neīpaši pārsteidz. Nu, viss ir caur vienu vietu, ja tā var izteikties.
9: Interesanti, ka aptaujāto vidū bija arī viens tāds, kurš vispār neko nebija dzirdējis par kiberuzbrukumu CSDD. Iepriekš direkcija ziņoja, ka kiberuzbrukumā platformā nozagti dati arī joprojām nav noplūdināti un netiek piedāvāti pārdošanai tā dēvētajā melnajā tīmeklī, saka direkcijā. Taču eksperti brīdina, krāpniekiem varētu būt arī citi, jau iepriekš no citām datu bāzēm nozagti dati, kurus viņi tagad varēs papildināt ar jaunu, sīkāku informāciju. Šobrīd Datu valsts inspekcija veic pārbaudi par notikušo kiberuzbrukumu CSDD. CSDD arī aicina cilvēkus pagaidām nevērsties direkcijā ar iesniegumiem pēc kompensācijām un sagaidīt valsts datu inspekcijas secinājumus. Mihails Ņikulkins, Latvijas radio.
0: Ukrainas pilsētas Hersonas iedzīvotāji saņēmuši amatpersonu aicinājumu pamest pilsētu, jo pieaug Krievijas uzbrukumu intensitāte. Pēdējos mēnešos situācija būtiski pasliktinājusies arī vēl brīvajās Donetskas apgabala pilsētās Kramatorska un Solovjanskā. Savukārt, galvaspilsētā

0: pilsēta Kīva šajās dienās piedzīvo jaunus rekordus Krievijas uzbrukumu ilguma ziņā. Turpina Hersonas apgabalā militārās administrācijas vadītājs Oleksandrs Prokudins.
1: No 1. jūlija uz Hersonas apgabalu ir palaistas 170

0: Īpaši ģimenēm ar bērniem un senioriem. Ja jums ir iespēja pārcelties uz drošākiem reģioniem, brauciet prom.
1: Ukraina devusi jaunus, spēcīgus atbildes triecienus Krievijai gan pret naftas pārstrādes infrastruktūru, gan pret interneta preču tirdzniecības vietņu noliktavām. Līdz ar to arvien biežāk runā, ka Krievijas ekonomika piedzīvo arvien straujāku lejupslīdi. Plašāk stāsta Uģis Lībietis.
2: Krievijas ekonomika tiešām piedzīvo lejupslīdi, bet nu, tā nav tik strauja, kā daudziem varbūt gribētos domāt. Un, nu, ja mēs runājam tad, par šiem interneta lieltirgotājiem, tad tiek uzskatīts, ka Wildberries vien ietekmos Krievijas iekšzemes koproduktu varētu būt nu, daži procenti līdz pat 5% no iekšzemes koprodukta. Nu, tas no vienas puses izklausās patiesi daudz, bet visticamāk reālais ekonomikas kritums nu, nebūs šo te 5% apmērā pilnīgi noteikti. Nu, viena lieta, protams, ir pašas noliktavas, taču pēdējā laikā arvien vairāk tiek uzbrukts iegādāto preču piegādes vai izsniegšanas punktiem, kas ir nu, tiešā kontakta vietā ar klientiem. Un izdevums Novai Gazeta Eiropa ir arī izpētījis, ka vairākos Krievijas reģionos arī šis bizness piedzīvo strauju lejupslīdi, tur par kādiem 15-20% vietām ir kritums, un arvien vairāk cilvēku un mazo uzņēmēju, kas pārvalda šīs preču izslēgšanas vietas, viņi pārdod viņus, un nu, Novai Gazeta prognozē, ka visticamāk šī te tendence turpināsies, un šie te punkti arvien vairāk reputācijas nu, kaitējumu nodarīs arī visam Wildberries. Bet ja mēs runājam par ekonomiku kopumā, tad Eiropas analīzes un stratēģiju centra ekonomists Sergejs Aleksašenko uzskata, ka visticamāk Krievijas ekonomikas izaugsme šī gada 3. ceturksnī tagad būs nule. Nu, nekādas izaugsmes un nekāda ļoti strauja krituma nebūs. Gada pirmajā pusē tiešām bija diezgan kritisks punkts, taču par spīti visam tomēr ir nozars, kas joprojām pelna. Protams, jā, ir arī nozars, kas piedzīvo lejupslīdi, bet tāda milzīga panika, līdzīgi kā bija 2008. Gadā Krievijas ekonomikā, bija tāda nesot jūtama. Un gan Ukrainas, gan arī Krievijas, faktiski energo nodrošināšanas, ražošanas sistēma ir būvēta padomu laikā tā, lai izturētu ilgstošus un smagus triecienus. Un nu, līdz ar to ir maz ticams, ka Ukraiņiem varētu izdoties tuvākajā laikā ietekmēt arī šos sektoru. Diemžēl jāsaka, Krievija gan varētu to izmantot pret pašu Ukraiņu.
1: Tā Uģis Lībietis. Vēl par sportu premjers Andris Kulbergs no apvienotās saraksta pieprasījis izglītības un zinātnes ministrijai nekavējoties iesniegt dokumentus par 225 tūkstošu eiro valsts finansējuma sadali starptautisku sporta pasākumu rīkošanai un skaidrot 147 tūkstošu eiro piešķiršanu Latvijas brīdža federācijai, jo abi atbalstītie brīdža čempionāti bija noslēgušies jau pirms konkursa izsludināšanas. Bet Latvijas čempioni futbolā Rīga konferences līgas pamat turnīrā spēlēs pret Itālijas virslīgas klubu Bergamo Atalanta, Kipras klubu Pafos, Bosnijas un Hercegovinas vienību Baņa Lukas Borač, Almatī Kairat no Kazahstānas Čehu klubu Jabloņecas un Kaunas Žalgirī. Pret Atalantu Jabloņecas klubu un Kazahstānas vienību Rīga spēlēs savā laukumā, bet ar pāriem trim pretiniekiem spēkosies izbraukumā. Izskan Latvijas radio dienas ziņas, producents Edgars Kupčs, ierakstus montēja Renārs Šteimanis, par labskaņu rūpējās Katrīna Bramberga studijā. Egars Rozenbergs vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgā 22 grādi lēns dienvidu austrumu vējš, atmosfēras spiediens 766 mm, relatīvais gaisa mitrums 51%. Kāds laiks gaidāms turpmāka prognozē Ilze Golubeva.
3: Augusta izskaņā debesīs arvien biežāk parādīsies lietus mākoņi, taču sestdienas nakts un dienas pirmā puse vēl aizvērtēs ar sausu laiku. Dienas otrajā pusē Latviju no dienvidrietumiem sāks šķērsot nokrišņu zonu un tā daudzviet atnesīs lietu. Arī dienvidu dienvidaustrumu vējš rīt kļūs brāzmaināks. Nākamnakt gaiss atdzesīs līdz 10-16 grādiem, dienā gaiss iesils līdz 19-24 grādiem. Līdzīga gaisa temperatūra gaidām arī svētdien, taču arī svētdien visos Latvijas reģionos jārēķinās ar lietu. Ar mitru un siltu laiku iesāksies arī nākamā nedēļa.

Dāma vienmēr un visur, pat tad, ja neatrodas uz skatuves. Arī vienkārši sarunājoties, kaut vai pa telefonu, neatstāja sajūta, ka tu runā ar dāmu. Un tāda ir mūsu komponista un dziedātāja Lolita Vambute, kurai tieši šodien skaista un apbrīnojama jubileja. Nav pieņemts sievietei atgādināt par gadiem, bet pienāk brīdis, kad ar tiem var lepoties. Un vēl, sakritība vai nē, bet šorīt iestājās pilnvēnesis, un tas ir burvju laiks. Bet kā pa šiem gadiem klājies mūsu estrādes dziesmas burvē, Lolitai Vambutei, tam veltīts šīs dienas raidījums.

Lolita ir Rīgas meitene un piedzima 1936. Gadā vienkāršā strādnieku ģimenē. Ar īpašu pārticību ģimene nevarēja lepoties, jo tēvs gāja bojā Otrajā pasaules karā, un Lolita kopā ar vecāko māsu Regīnu māti audzināja viena pati. Meitenēm nācās pašām iemācīties šūt un adīt, ar ikdienas sadzīves rūpes negāja secēm, bet mājas viesībās vienmēr skanēja dziesmas. Sākumā gan par dziedāšanu māsas nedomāja, viņas vēlējās dejot, un ar šo mērķi devās uz nesen atklāto, toreiz vēl Rīgas elektroarmatūras rūpnīcas klubu. Deju kolektīvā jau tā dalībnieki bija par daudz un izskanēja piedāvājums, varbūt māsas vēlētos dziedāt. Kāpēc tad nē, vismaz kaut kas? Un tā Lolita ar Regīnu sāk apgūt dziedāšanu pie Ņinas Matusovskas. Muzikālās komēdijas teātra koncertmeisters, kur armatūras klubā skoloja nākamos dziedātājus. Starp citu, Ņina Matusovska nostādīja balsi arī Margaritai Vilcānei. Nedaudz vēlāk meiteņu duets nonāca Elgas Īgenbergas uzmanības lokā, un viņa pārņēma savās rokās meiteņu nākotni. 1961. Gadā māsas kopā ar Arnoldu Liniņu ieskaņoja vēl šodien populāro...

Un Elga Īgenberga bija tā, kura mudināja Lolitu nopietnāk ķerties pie mūzikas apgūšanas. Viņa jau bija nedaudz ielauzījusies klavierspēlē un ļoti patika, bet tas tomēr nebija tas līmenis, lai iestātos Mediņu mūzikas vidusskolas klavieru klasē. Īgenberga ieteica vienkāršāku ceļu – kokli. Lolita sāka apgūt arī šo instrumentu, bet tad viņas, acīmredzot jau toreiz neparasto talantu, ievēroja komponists Jānis Līcītis. Un tā Lolita Vambute nonāca mūzikas teorijas nodaļā. Māsu dueta koncertdarbība nebūtu neapstājās, viņas kļuva populāras visā Latvijā. Uzstājās televīzijas pārraidēs, 50 raibās minūtes un kad ielās iedegas spuldes. Arī Elgas Īgenbergas autoru koncertos, ar armatūras kluba programmu atpūtas brīžiem, vieskoncerti notika pat ārpus Latvijas. 60. Gadu otrajā pusē ar duetu, kā muzikālie vadītāji, strādāja arī Jānis Sildeks un Viktors Savs.

Šo dziesmu, vienu no Lolitas Vambūtes pirmajām, abas māsas ieskaņoja 1967. Gadā. Tas ir te vienīgais kopīgais ieraksts, kas saglabājies radiofonotēkā. Duets uzstājās vēl līdz 68. Gadam. Lolita 1963. Gadā bija pabeigusi mediņu skolu un iestājās Latvijas valsts konservatorijā. Pie tam tur viņa nokļuva Jāņa Ivanova kompozīcijas klasē. Arī to pabeidza 68. Gadā ar simfonisko poēmu, kas tika ieskaņot radiostudijā Leonīda Vīgnera vadībā. Bet sirds tomēr vairāk vilka uz dziesmu pusi, taču jau dažas bija saņēmušas atzinību estrādes un jaunradas dziesmu konkursos.

Ja sākumā Lolita uzticēja savas dziesmas izpildīt citiem, tad kopš 1970. Gada viņa pati stājās studijas mikrofonu priekšā, tādējādi kļūstot par pirmo Latvijā, kuru pati rakstīja un reizē izpildīja dziesmas. Izrādās, nebija par ko kautrēties, balss skanēja spēcīgi un pārliecinoši. 1972. Gadā viņa kļuva par ādažu vokāli instrumentālā ansambļa suvenīrs solisti. To laiku vadīja Ivars Kraucis. Te nācās izpildīt arī citu komponistu radītās melodijas. Šinī pašā gadā Lolita Vambute tika atzīta par labāko dziedātāju festivālā Liepājas Dzintars.

Sava solo albuma Lolitai Vambutei joprojām nav. 1971. gadā iznāca mazā skaņu platīte ar 4 dziesmām. Dziesmu vārdiem Lolita vienmēr pievērsus īpašu uzmanību. Reizēm pati sacerējusi dziesmām vārdus, bet jau 70. gados viņai tika norādīts, ka vārdu izvēle ir neīsti atbilstoša padomju dziesmu tematikai. Nav jau brīnums. Viņa izmantoja Ilzes Bindes, Knutas Kujinieka vārsmas un bija pirmā, kur ietērpa mūzikā Māras Zālītes dzeju. Ko vērt vien ir dziesma Rūgtie vārdi, kuras ieraksts saglabājies nevisai teicamā kvalitātē. Toties, kā šīnī dziesmā skan Lolitas balss? Var pat teikt, ka tā īsti pie mums nevienas tolaik nedziedāja.

Izglītība un uzkrātā pieredze ļāva Lolitai pašai mācīt citiem dziedāt, piemēram, Andrejam Lichtenbergam. Vēlāk bija vokālā konsultanta arī Ādažas suvenīram. No 70. Gadu vidus Lolita Vambuta vadīja Ikšķilas kultūras nama estrādes ansambli. Jau 70. Gados viņa katru gadu ceļoja uz Poliju, lai apmeklētu laikmetīgās mūzikas festivālu Varšavas rudens. Un tad pienāca liktenīgais 80. Gadu sākums, kad viņa kārtējo reizi nokārtojas papīras braucienam, saņēma zvanu atnākt uz pārrunām. Izrādās, Valsts drošības komitejai bija vajadzīgs savs cilvēks komponists savienībā. Lolita sadarboties atteicās. Savienības biedru karti viņa tā arī neieraudzīja, arī muzikālā karjera bija beigusies. Televīzijas koncertu filmas tik nodzēstas, labi, ka izdevās paglābt radio ierakstus. Kā glābiņš sekoja Rietumvācijas pilsoņa Roberta Štarka bildinājums, un 1983. Gadā Lolita Vambūte jau bija ceļā uz jaunām mājām.

Vācijā Lolita Vambuta apmetās Zolingenas pilsētā. Līdz pat 2001. Gadam strādāja vietējā mūzikas skolā, pasniedza privātstundas, vadīja vokālo ansambli un turpināja rakstīt jaunas dziesmas. Sākot ar 90. Gadu pirmo pusi, viņas ceļš arvien biežāk veda uz Rīgu. Kopš 2006. Gada viņa ir Latvijas Komponistu Savienības biedru rindās, un šinī gadā Lolita Vambuta atkal kāp uz skatuves Latvijā. Uz to pamudināja Mirāžas džeza orķestra koncerts. Izveidojās sadarbība arī ar Siguldas Big Bandu. Lolita dziedāja arī Latvijas Radio 2 jubilejas koncertā Arēnā Rīga 2009. Gadā. 2012. Gadā kopā ar Mirāžas orķestri tika ieskaņotas 5 jaunas komponistas dziesmas. Tie bija Gunāra Rozenberga pēdējie aranžējumi viņa dzīves laikā.

2016. gada Lolitas Vambutas jubilejas koncerts notika Latvijas Radio studijā. Un tagad pienācis laiks nākamajam. Tas iecerēts 10. oktobrī Latviešu biedrības nama lielajā zālē. Un nosaukums tam dots Es neesmu burvi. Par gaidāmo pasākumu Lolita Vambute teica šādus vārdus. Katrs koncerts ir kā jauns sākums, bet šis vakars neapšaubāmi būs īpašs. Esmu laimīga par iespēju svinēt šo brīdi kopā ar savu publiku. Jubilēja man nav atskaits punkts, bet gan iespēja pateikt paldies par gadiem, sveicienus jums visiem. Koncertā izskanēs gan labi pazīstamās dziesmas, gan noteikti divas pašas jaunākās, kuras tika ieskaņotas Latvijas Radio studijā tikai pagājušajā.

0: pagājušajā gadā. Bet šīs dienas raidījums līdz ar to tojas izskaņai, un es, Sāmsis Pavasaris, vēlot Lolitai vēl daudzus, daudzus mūzikas un dzīves prieka piepildītus gadus no jums atvados.
1: Zem maniem pirkstiem

0: Latvijas Nacionālās operas un baleta jaunajā sezonā skatītājus gaida trīs meistardarbu jaunie studējumi. Riharda Štrausa opera Rozes kavalieris, Džona Neimējera balets Sapnis vasaras naktī un Džuzepes Verdī opera Masku balle. Pirmizrādi piedzīvos arī divi latviešu autoru jaundarbi – Ērika Ešenvalda balets Ilgu zvaigznājs un Krista Auznieka opera Rosa alkemika. Tiekamies jaunajā sezonā!
1: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Edmundu Jurevicu, Baibu Braži, Aigaru Rubli, Gunitu Drabenieci, Ilvaru Ausekli un citiem. Sestdien, 29. augustā no 10:00 Jelgavā, Katoļu un Lielās ielas krustojumā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
2: Ikvienā no mums ir kas īpašs un unikāls. Tas ir mūsu katra monopols. Iepazīstot cilvēkus sarunās, cenšamies to atklāt katru vakaru uzreiz pēc ziņām 19.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ziņas 7. Vakarā studijā Negras Rozenbergs. Latvijas ārlietu ministrijas konsulārā departamenta izveidotajā sarakstā, kurā apkopota informācija no dažādiem avotiem, gan ģimenēm, gan draugiem, patlaban ir ziņas par 39 tūristiem no Latvijas Nepālā, tā informē ministrijā.

0: No viņiem 34 esot Latvijas valsts piedarīgie no divām turistu grupām. Tuvinieki konsulārajā departamentā esot ziņojuši par 28 personām, ar kurām nav izdevies sazināties kopš katastrofas brīža. Ārlietu ministrijā uzsver, ka informācijas apkopošana apgrūtina fakts, ka neviens ceļotājs no turistu grupu nesot drošībā. Reģionā turpinoties glābšanas darbi, reģions esot bez telefona sakriem, nesot pieejams arī internets. Izglābtos pulcējot Nuva Kotā kaimiņu provincē un tur tuvāko dienu no laikā sāks viņus reģistrēt un publicēt sarakstus, skaidro Latvijas ārlietu ministrijā. Glābšanas dienests esot publicējis izglābto vārdus, taču pagaidām starp tiem nesot Latvijas valsts piedarīgo. Tāpat Nepāles policija esot izveidojusi publisku tiešsaistes portālu, lai palīdzētu ģimenēm identificēt neatpazītās personas. Nepālā plūdos bojāgājuši vismaz 547 cilvēki, tādēļ Nepālas policijas jaunākie dati. Savukārt Ķīnas valsts mediji apstiprinājuši vismaz 5 bojāgājušos Ķīnas autonomijā reģionā Tibetā. Par citām vēstījumā Latvijā pēc vētras bez elektrības palikušo pieslēgumu skaits pirms 7. Vakarā samazināts līdz 1325, tā Latvijas radio informē uzņēmumā sadales tīkls. Palikušie atslēgumu gadījumi esot sarežģītākie, tāpēc labojumi nenotieko tik ātri. Uzņēmums prognozē, ka šo vakar elektrības piegāde būs atjaunota visiem klientiem. Turpina sadales tīkla valdes priekšsādātais Sandis Jansons.
1: Vēl nākošo nedēļu droši vien strādāsim pie tīkla sakārtošanas, tā teikt, ja? Tāpēc iespējams arī nākošajā nedēļā būs īslaicīgi tīkla atslēgumi, jo mēs redzam, ka ir iekāries koks, ko mēs tāpat labam nenovēršam, mēs skrienam pieslēgt bojājumus, ja? un šādas situācijas, tā kā nākošajā nedēļā darbs pie tīkla sakārtošanas turpināsies. Un iespējams, ka mums vajadzēs varbūt nākošajā nedēļā kādu brigādu sūtīt palīgā arī Lietuvas kolēģiem, kurus doto brīdi vēl ir tū 30 000 atslēgtu klientu.
0: Pēc piedzīvotās vētras apdrošinātāji līdz šim saņēmuši vairāk nekā 4800 apdrošināšanas atlīdzības pieteikumu. Tā liecinot Latvijas apdrošinātāju asociācijas apkopotie dati. Jau izmaksāts atlīdzības 424 000 eiro apmērā, bet rezervēto apmērs pārsniedzot 8 miljonus eiro. Un vēl nākamais mācību gads būs pirmais, kad skolu darbu regulējošo dokumentu klāstu papildinājuši noteikumi par rīcību krīžu vai apdraudējumu. Gadījumos. Jauno kārtību šonedēļ apstiprinājusi Izglītības un zinātnes ministrija un tā izglītības iestādēm sagatavojusi darba nepārtrauktības plāna malnrakstu. Tāda rīcība sako pēc tam, kad pavasarī pēc drona incidenta Latvijas gaisa telpām 10 pašvaldībās pārtraukti latviešu valodas eksāmeni 9. Klasēs. Tikmēr valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāve Viktorija Gribūs te uzsver, ka jebkādi plāni nedrīkst palikt uz papīra, ir arī jātrenējas.
2: Tajā brīdī, kad iestājas apdraudējums, ir stress un panika, mēs sākam rīkoties automātiski. Tāpēc dienas aicinājums ir tajā brīdī, kad plāni ir gatavi un īpaši šajā te drošības nedēļā izspēlējiet. Vismaz vienu sadaļu no šīta plāna praktiski pārbaudiet, kā tas strādā un varbūt ir lietas, ko uzlabot. Tajā brīdī, kad būs apdraudējums, būs daudz vieglāk viņu pārvarēt, jo būs jau zināms, ko darīt, kā darīt.
0: Vēl Rīgā šodien oficiāli atklāts festivāls dzejas dienas visā Latvijā norisinās jau kopš 1965. Gada. Šīs bija Latvijas radio ziņas. Rīgā 22 grādi lēns dienvidu austrumu vējš, atmosfēras spiediens 766 mm, relatīvais gaisa mitrums 51%. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt gaidāms daļēji mākoņains, laiks bez nokrišņiem, lēns dienvidu austrumu un dienvidu vējš, gaisa temperatūra 10-15 vietām piekrastē līdz 17 grādiem. Rīt no rīta vēl būs daļēji mākoņains laiks, bet dienas gaitā debesis no rietumiem pakāpeniski apmāksies. No dienas vidus Latvija no rietumiem sāks šķērsot nokrišņu zona. Rietumu un centrālajos rajonos īslaicīgs lietus, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Lēns dienvidu austrumu un dienvidu vējš piekrastē un centrālajos rajonos brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 18-23 grādi. Rīgā naktī gaidāms daļai mākoņains laiks, arī dienā debesis pakāpeniski apmāksies, rīt vakarā lietus. Lēns dienvidu austrumu un dienvidu vējš, gaisa temperatūra naktī 14-15, arī dienā 20-22 grādi.
3: Programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu Monopols. Programma Monopols Latvijas Radio 1.

0: Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji. Radījumā Monopols ar jums kopā Elīna Baltskara. Šodien runāsim par mākslu, kas kļūst par daļu no cilvēka, un par mūziku, kas runā bez vārdiem. Viesos tetovētājs, studijas Rīgas Tinte līdzdibinātājs un grupas Tesa bundzinieks Jānis Burmeisters. Sveiks, Jāni!
1: Sveiki!
0: Jāni, tu esi izvēlējies divas mākslas formas, kas prasa ļoti lielu precizitāti, gan tetovēšana, gan bungas. Tu tur redzi kaut ko vienojošu?
1: Pirmkārt, es laikam varētu teikt, ka es tetovēšanu neizvēlējos.
0: Tetovēšanu izvēlējās tevi?
1: Varbūt iespējams, jā, jo tā bija tetovēt. Es sāku kaut kādu, es domāju, dažādu apsāku sakritības dēļ. Esmu, kopš es sev atceros, es vienmēr esmu bijis saistīts ar zīmēšanu, ar kaut kādu savu izpaušanos vai kaut kā tam līdzīgi. Un es atceros, ka nebija tā, ka tetovēšana mani uzrunāja jau esot ļoti jaunam vai kaut kā tam līdzīgi. Īstenībā tetovēšana nāca pēc mūzikas, jo tur es sāku iepazīt krietni vairāk alternatīvo vidi. Cilvēkus, kuriem bija tetvējumi, un pat tajā laikā nebija tā, ka es skatījos uz šiem notetētajiem individiem un domāju, tas ir tas, ko es gribu, tas ir tas, ko es gribētu uz sevis, tas ir tas, ko es gribētu darīt. Tas vienkārši likās kaut kas ļoti interesants, kaut kāds jauns mākslinieciskās izpausmes veids, un kā es runāju šajā dažādi apstākļi, tas bija vienkārši vienā vakara kaut kāds pasākums, kur bija šie te alternatīvie cilvēki saistīti no mūsu kaut kādiem pirmiem muzikālajiem projektiem, un tajā pašā laikā cilvēki, kuri bija jau paši tetovējušies, un tā nu gadījās, ka man piedāvāja iespēju nākušajā dienā pamēģināt patetovēt ar ļoti apšaubāmas kvalitātes aparatūru, apšaubāmos apstākļos, un man vienkārši tas likās kaut kas super interesants, un es piekritu, un tādā ziņā jau, nu, es negāju šo garo ceļu, kur tu, kā tu saki, piemēram, izvēlies šo profesiju un tu ej cītīgu apmācību, tu tur pēti, visu kaut ko tam līdzīgi, jo tas bija patiešām, nu, tāds viens tāds atgadījums, tas sanāca iespējams negaidīt labi, un man likās, okei, okay, nu, es esmu interesēts to turpināt, bet jāsaka, ka pat pirmos kaut kādus vairākus gadus, kamēr es to darīju, salīdzinoši vairāk vai mazāk regulāri, nevienā brīdī es par to nedomāju kā par savu nākotnes profesiju. Tajā laikā es arī mācījos Rozentāla mākslas koledžā, un nu, man likās, tas tāds kaut kāds tāds inerts virziens bija uz to, ka es visdrīzāk būšu kaut kādu veidu dizainers vai kaut kas tam līdzīgs. Un tā tetovēšana, tā alternatīvā mūzika gāja kaut kādu tur tādu paralēlu ceļu, un es domāju tikai kaut kādā, es pat nezinu, kurā gadā, trešajā tur vai ceturtajā gadā, kopš es sāku to darīt, es sapratu, ka tas īstenībā var kļūt par kaut ko nopietnāku. Un es domāju, ka es to sapratu tajā brīdī, kad man varbūt kāds iedeva kaut kādus 5 slatus par kādu tetovējumu, un man pēkšu kabatā ir nauda par to, ko es esmu kaut kādā vienkārši amazantā veidā izdarījis. Un tas likās, tajā brīdī likās, ka varbūt tomēr šeit ir kaut kas, bet es negāju uz to tā ļoti, ļoti, ļoti mērtiecīgi. Tas bija tāds kaut kāds, es nezināju, bet es man kaut kur aizdīs, es vienkārši to turpināju darīt, tāpēc, ka man tas likās vienkārši ārkārtīgi interesanti. Tas ir kaut kas pilnīgi cits, šī mijiedarbība ar to cilvēku, kurš šo tetovējumu iegūst, šis viss tas sāpju process, tas viss likās kaut kas tāds nu, pilnīgi, pilnīgi nepieredzēts, jo manā ģimenē, maniem tuviniekiem nevienam nebija tetovējumi. Nebija tā, kā šie romantiskie tetovēšanas stāsti, kur es skatos uz tur kaut kādu savu vectēvu vai ko tādu notetovējušos un liekas, jā, šis ir baigi jā, interesanti. Tā nebija. Un jā, un tad tas vienkārši tā sākās kaut kādā ziņā absolūti nejauši.
0: Respektīvi, tu ļāvies savai interesē, kas tevi ir aizvedusi līdz šodienai. Mēs pilnīgi noteikti pārunāsim vēl, atgriezīsimies pie tiem sākumposmiem. Mm-hmm. To, kā tu apguvi šo mākslu, mūziku, es saprotu, tur tu iepazinies arī ar tetovēšanu, tu tur esi iepazinis, pieļauju lielāko daļu no saviem šī brīža līdz cilvēkiem. Bet ko nozīmē šis alternatīvais ceļš? Ko tev vispār nozīmē vārds alternatīvs? Vai tā ir estētika vai attieksme?
1: Es domāju, nu, protams, primāri alternatīvo es saistu ar

0: interesants, jā, ar brīvu iespēju izpausties kaut kā. Es varbūt to varētu tā definēt. Un jā, nu primāri jau tā bija, viss tas sākās ar mūziku. Jo mana, piemēram, mans ceļš mūzikā, es domāju, tāpat kā manam brālim, mums sākās ar to, ka mēs augām klausoties ļoti daudz rock mūziku, pateicoties savam tēvam. Un tā mūzika vienmēr tur bija. Un tad kaut kādā ziņā vienmēr likās, ka ir interesanti mēģināt pašam kaut ko tādu radīt. Un savos tur agrajos tīņu gados es cītīgi taisīju elektronisko mūziku kopā ar mūtmākslinieku Kasparu Groševu, kurš bija man brāļa klases biedrs. Un tur ir ļoti daudz kopīgi ceļi. Un tad mēs sākām kaut kādā klausīties šo smagāku mūziku, alternatīvu, un tad jau tur viss kopā sāka birt, gan šī te, nezinu, mazliet ekstrēmāka ģērbšanās, kaut kādas dīvainas gaumas, dažādās lietās, viss kaut kas tam līdzīgs. Un tas mēs uzskatījām, es domāju, kaut kādā ziņā par diezgan alternatīviem jauniešiem tādā ziņā, bet es, kā es saku, tas bija, nu, 25 gadus atpakaļ, bišķiņ pat vairāk, un es domāju, jā, tās definīcijas noteikti ir pilnīgi mainījušās mūsdienās.
1: Pieķersimies arī mēs mūzikai raidījumā Monopols, pievērsīsimies tavām izvēlēm. Es zinu, ka tās nāca ļoti pārdomāti, tāpēc es gribu tev dot iespēju ar tām kārtīgi iepazīstināt, bet pirms mēs tam ķeramies klāt, šobrīd, kad tu klausies mūziku, tu nodali sevī klausītāju no mūziķa?
0: Es domāju, to nav iespējams. Es gribētu, lai tas ir iespējams. Bieži vien esmu cilvēkiem teicis, kad aizejot uz jebkuru koncertu, vienalga, cik meistarīgs vai tieši pretēji būs, piemēram, bundzinieks, 70% no laika skatīšos uz bundzinieku, un es tur neko nevaru padarīt. Es man ir prieks, ka es kaut kā esmu iemācījies varbūt nezinu, kā teikt, nebūt kritisks vai vispār nevērtēt. Es varu tikai vērtēt kaut kādas tehniskās nu, tur iespējas vai spējas, kaut kā tā, bet es domāju, jā, šīs lietas varbūt diemžēl, bet vairs nav atdalāmas kaut kādā veidā. Bet es visu laiku par to cenšos piedomāt, ka man ir jāmēģina šo klausīties absolūti aptrahējoties no jebkādām tehniskām vērtēšanas skalām.
1: Droši vien klausīsimies tagad ar dažādām ausīm, kādas nu, katram tās ir, bet to arī esi paredzējis īpašu secību.
0: Jā, es šo secību esmu paredzējis varbūt tādā sajūtu ziņā, bet šie patiešām, jā, man ir ļoti nozīmīgi gabali. Un
1: sāksim ar Neurosis Sun That Never Sets.
0: Jā.
1: Ievadvārdi?
0: Šī ir ārkārtīgi definējoša grupa, ne tikai mūsu grupai Tesai, bet visam šim žanram, jo šī grupa sāka spēlēt 85. gadā, tad, kad es dzimu, un viņi ir radījuši šo nosacīto žanru, kurā mēs pat esam, viņi ir šī žanra pamatlicēji, un tur, protams, ir, var stāstīt ilgi un gari, bet tā nu sanāca, ka 2016. gadā mums ar grupu Tesa bija iespēja braukt ar viņiem Eiropas tūrē un iesildīt viņus visas tūras garumā. Un tā bija

0: Radījumā Monopols viesos tetovētājs Jānis Burmeisters, kurš pašā ievadā jau nedaudz ieskicēja savus pirmos soļus šajā mākslā. Es to saukšu tā, bet es zinu, ka jūs bieži vien sevi lielākoties saucat vainu par tetovētājiem vai tetovēšanas meistariem. Un tu īpaši arī citās intervijās esi uzsvēris, ka tu izvairies no šī vārda mākslinieks. Kāpēc?
1: Jā, es nezinu, kā es nonācu pie tāda principa, bet man ir šos daudzos gadus strādājot tetovēšanas salonā. Es strādāju jau gandrīz 16 gadus, bet, protams, ir šie vēl 9 vai cik gadi, 8, ko es darīju tur mājas apstākļos un vēl sazinu, kur interesanti, ka pretēji tam, kā varētu likties šos visus gadus strādājot, es nonācis pie kaut kādā ziņā absolūti pretēji virzienu par to, ka es tā kā šo arvien mazāk un mazāk uztveru kā tādu, tas nav par mani, respektīvi. Es esmu nonācis pie tā, ka man ir super svarīgi, lai cilvēks ir priecīgs, laimīgs, saņēmis šo te darbu sevis, par kuru viņš ir patiešām

0: Lepns nevis es esmu kaut kādā veidā uzspiedis savu māksliniecisko ego un pierunājis viņu taisīt kaut ko tādu, kas es zinu, ka primāri apmierinās mani, bet varbūt tas nav simtprocentīgi par to, ko tas cilvēks ir vēlējies. Un tādēļ es kaut kādā ziņā mēģinu iet prom no šī te, tā, nezinu, šīs tetovēšanas mākslinieka definīcijas tikai daļ tā, ka es arvien vairāk un vairāk uztveru, ka tas, jā, kā es teicu, ka tas nav par mani. Un tad, jo bieži vien tu vari būt vienkārši izcils mākslinieks, tu vari būt tur taisīt vienkārši nereālus darbus, bet dienas beigās tas jebkurā gadījumā būs par to cilvēku, kurš nāk pie tevis kā klients, jo tu vari būt, nu, ekstremāli labs savā lietā, bet bez šiem klientiem tu tāpat, nu, teoretiski nevarēsi nepelnīt dzīvošanai, ne vispār, nu, tā kā būt kaut kādā ziņā funkcionāls finansiāli.
1: Bet šie cilvēki nāk pie tevis un saka, hei, Jāni, es esmu tagad izdomājis, es vēlos šādu un tādu tēlu uz savas rokas, piemēram. Un vai tu būsi tas meistars, kurš izdarīs šo tehnisko darbu, vai arī viņi nāk pie tevis un saka, hei, Jāni, es gribu tavu mākslu, jā, tavu zīmējumu uz savas rokas?
0: Ir abi varianti. Un man abi varianti liekas pilnīgi ok. Nu, es neteiktu, ka kāds no šiem variantiem man ir prioritārs. Respektīvi, ir, piemēram, ir kaut kāds, man bieži cilvēki prasa, vai tu atsaki tetovējumus. Un šeit es, piemēram, teorētiski ņemu vērā tīri kaut kādu tehnisko aspektu tetovēšanas. Protams, mūsu salona diskriminējoši tetovējumi, bet, respektīvi, ja cilvēks atnāk ar ideju, un ja man tā ideja liekas laba, bet ja es redzu, ka tehniski ir kaut kādas specifiski ierobežojumi, kāpēc tas neizskatīsies labi, tad, protams, es iesaku kaut kādu savu variantu, un šeit varbūt parādās kaut kādas arī, gribot vai negribot, kaut kāds mani influence, mans virziens kaut kāds, bet teorētiski man vienmēr licies svarīgi nemēģināt kaut kādā veidā vest cilvēku prom no tās primārās idejas, kurš klients vēlas, tikai tāpēc, ka man liekas, o, šis būs man interesantāk vai kaut kādā tādā veidā. Tāpēc, jā, man šie abi veidi liekas pilnīgi pieņemami, un es nekādā veidā neuzskatu, piemēram, tetovējumus, kur cilvēks nāk un prasa man, Jāni, es gribu tavu mākslu. Es neuzskatu, ka šis tetovējums ir izteikti vērtīgāks par to tetovējumu, ko cilvēks pats ir izdomājis, ka viņš vēlētos.
1: Tas varbūt tajā brīdī tu vari sev atļaut nosaukt par mākslinieku.
0: Varbūt,
1: tu esi arī mākslinieks.
0: Jā, varbūt, jā, tajā ziņā, nu, tā varētu teikt, jā, bet... Bet vispār es varbūt pretēju tam, ko cilvēki domā, un pretēju to, ko cilvēki redz mūsu soctīklos. Atklāt sakot, procents ir ļoti mazs, kur cilvēki nāk un prasa tavu individuālo mākslu. Un tas ir tikai normāli, jo mēs esam pakalpojam biznesu tomēr, nu, kaut kādā ziņā.
1: Runājot par šo tehnisko daļu, lai arī tu esi mācījies mākslas vidusskolā, nu, tur noteikti nav tāds tetovēšanas klases.
0: Nav, jā.
1: Kur un kā var apgūt darbu ar tik specifisku mēdīju kā āda?
0: Nu jā, es pats neesmu gājis šo ieteicamo klasisko ceļu, kur visi tetovētāji, visdrīz, nu, lielākā daļa tetovētāji visdrīzāk teiks, ka tas pareizākais veids, pēdējās pareizākais varbūt būtu vienmēr iet pie konkrētiem māksliniekiem, tetovētāji, meistariem, kuri tevi uzrunā, viņu meistarību, viņu stils, un iet pie viņiem teikt, ka es vēlos kļūt par tetovētāju, vai ir kāda iespēja to darīt pie jums, mācīties, kļūt par jūsu māceklu. Tas ir tas ideālais variants, un tad atkarībā no, piemēram, kādiem tetovētāju uzskatiem, protams, norit šis apmācības process, bet tajā pašā laikā ir, jebkurš cilvēks pameklējot internetā, redzēs, ka ir daudz pieejami internetā kursi, tetovēšanas un...
1: Bet tad, kad tu mācījies, nebija internetā pieejami kursi.
0: Jā, nu man nebija internets arī. Es, tas tāds aizvēsturisks laiks, kad arī YouTubes nebija vēl. Tas bija pilnīgi savādāk. Jā, man paveicās, ka man bija diezgan daudz muļķīgi draudzēt šo visu uz viņa ādas. Un tas bija, protams, kaut kādā ziņā riskanti, bet tā kā mums bija tur 16 gadu bija diezgan vienalga par daudz lietām, un tāpēc man kaut kādā ziņā ir grūti objektīvi teikt, kas ir tas pareizākais veids, kā to darīt,

0: Bet, piemēram, tā pieeja mūsu salonā, mēs mēģinām kaut kādā ziņā apvienot kaut kādu praktisku un principiālu pieeju tetovētāju apmācībai, kur mēs ņemam vērā kaut kādas tās vērtības, kas mums liekas svarīgas tetovēšanā, un arī kaut kādu nu, loģisku, praktisko pieeju. Jo viena lieta, man liekas, kas ir ļoti svarīga, jebkuram cilvēkam domājot apgūt tetovēšanas profesiju, ir tā, ka ejot uz šiem kursiem, šie kursi neiemāca tev strādāt ar cilvēkiem. Kaut kādā ziņā tev ir uzdevumi konkrēti, tu viņus izpildi, tu dabūji diplomu, visu tu teorētiski, tehniski esi iemācies šo to, bet tu nonāc kaut kādā salona vidē, un pēkšņi tev ir jāsaprot, ka ir absolūti dažādi cilvēki, dažādi untumi, dažādas prasības, un tās ir tādas lietas, ko to var apgūt tikai salonā. Un varbūt izejot šos kursus pat ļoti labā līmenī, tu esi pilnīgā šokā un par to, kas pēkšņi notiek salona dzīvē.
1: Tu piemini attiecības ar cilvēkiem, un patiesi tavas attiecības ar klientiem sniedzas pāri tam, kā tu saki, tai tehniskajam izpildījumam. Jūs bieži vien pavadat kopā ļoti garas stundas. Jā. Tas cilvēks konstanti ir sāpējis, droši vien tiek kaut kas pārunāts. Kas vēl bez tetovētāja tu esi cilvēkam tajā brīdī?
0: Es nezinu, nu cilvēki jau bieži saka, ka tur ir kaut kāds psihologa aspekts vai kaut kas tamlīdzīgs. Es esmu vienmēr, kopš pirmās dienas, kad es to sāku darīt, man vienmēr likās, ka tetovēšana ir kaut kādā ziņā tāds šī unikāls process, kur bieži vien cilvēks atnāk pie tevis, satiek tevi pirmo reizi mūžā, un tu šim cilvēkam atstāji kaut ko uz visu mūžu.
1: Milzīga uzticība.
0: Tā ir nereāla uzticība. Es pat nezinu, kas ir šie amati, neņemot vērā kaut kādas medicīniskas procedūras vai kaut kas tamlīdzīgs, kur tik ļoti cilvēks uzticis kaut kādu savu ķermeņu daļu. Un līdz ar to man vienmēr ir licies, ka tetovēšana nedrīkst būt tāds process, kas ir labdien uz redzēšanos. Un man vienmēr arī ir, protams, bijis ļoti, ļoti interesanti strādāt ar tik dažādu sfēru cilvēkiem, runāties un uzzināt kaut kādas lietas. Un man ir prieks, ka man arī ir daudz no šiem cilvēkiem ir kļuvuši patiešām par tuviem draugiem. Un tādajādi, jā, es domāju, šis uzklausīšanas aspekts ir ārkārtīgi svarīgs tetovēšanā, un es domāju, es vēlētos vispār arī uzsvert to, ka ņemot vērā, cik ārkārtīgi daudz ir tetovētāji mūsdienās, cik ļoti populāri ir tetovēšana. Atklāt sakot, šis tieši kontakta un komunikācijas aspekts kļūst ar vien svarīgāks, jo ja mēs nonākām situācijā, kur ir milzīga kaudze ar tetovētājiem, kas visi tetovē ļoti labi, kas ir šīs vērtības, kā tu tomēr izvēlēsies kaut kādas konkrētas meistars, un tā būs kopējā pieredze. Tas jau vairs nav tikai par šī tetovējuma iegūšanu, tas ir par kopējo pieredzi, vai tu vēlēsies tur atgriezties. Tu varbūt var dabūt fantastisku tetovējumu no ļoti nepatīkamā meistara, un diez vai tu vēlēsies tur atgriezties. Tāpēc es domāju, šie aspekti ir ārkārtīgi svarīgi, un nav tā, ka visi tetovētāji to arī tā uztver.
1: Ļoti liela uzticība no klienta puses, kas tev iedod gan lielu arī atbildību. Es saprotu, tajos 16 gados ar pirmajiem mēģinājumiem, tur tas nebija diezko aktuāli tajā brīdī, bet tagad ar visu to pieredzi, ko tu esi sakrājis, tev ir kādos brīžos bijis grūti ar to atbildības kādu nastu?
0: Es nezinu, tas ir tieši šajā sadaļā, bet tas vairāk ir par to, ka esmu nonācis tajā situācijā, kur ja es nejūtos 100% pārliecināts, ka šo konkrēto, piemēram, klienta prasību var izdarīt uz 100%, tad man liekas vienmēr pareizāk ieteikt šiem cilvēkiem vērsties pie meistara, kas to varēs izdarīt uz 100%. Un es domāju, šeit ir šis atbildības faktors. Jo, ja, piemēram, es piekrītu kaut kādam darbam, es zinu, ka es to varu uzņemties, izdarīt, tad man nav atklāt sakot, pēc visiem šiem gadiem es sasniedzu tādu sadīju, kad es atklāt sakot, tetovējot nestresoju. Bet ja man būs šis tetovējums, kur es zinu, ka no pirmās līdz pēdējai līnijai man būs baigais stress par šo, un es vēl neesmu galā 100% pārliecināts, ka tas būs patiešām lielisks veikums, tad es bieži vien cilvēkiem saku, tieši tā arī es arī pavisam atklāt saku. Es uzskatu, ka šis un šis meistars un šis salons to varēs izdarīt labāk par mani, un es ieteiktu to darīt tur. Tāpēc es domāju, es, protams, to saku arī no salīdzinoši komfortablas klientūras pozīcijas. Pirmajos gados loģiski es piekrītu pilnīgi jebkam, jo man tas arī likās amizanti, un es varētu teikt, ka esmu šādā veidā ieguvis ļoti tādu.

0: lielu pieredzi un varētu sevi saukt par diezgan fleksibilu meistaru. Bet jā, man vienmēr ir šajos pēdējos gados un visā šajā karjeras tādā nozīmīgajā posmā, es teiktu, ka jā, man šī atbildība ir ļoti, ļoti svarīgs aspekts.
1: Tagad uz mirkli aiziesim ciemos uz jūsu studiju un uzklausīsim kādu tavu kolēģi.
2: Jānis man ir skolotājs gan profesionālā jomā, gan dzīves jomā. Es domāju, ka viņš daudziem ir tāds skolotājs, gan tuvākajiem, gan arī tiem, kas viņam tālāki. Bet skolotājs viņš ir nevis ar savu mācību, bet gan ar piemēru un iedvesmu, ar enerģiju, kas viņam piemīt. Enerģiju, kas saka, hei, mēs varam darīt, būvēt, radīt, mainīt, palīdzēt, pieredzēt, priecāties. Ikdienā es parasti redzu tieši, cik daudz cilvēkus viņš iedvesmā un atbalsta dažādos projektos, palīdz viņiem piepildīt savas vīzijas, vienlaikus arī piepildot pat savējo. Ja citreiz redz Jāņša diena no malas, tad liekas, ka tā ir tik aizpildīta, ka varētu izdalīt uz vēl kādām 3 dienām. Bet par spīti tam, cik aizņemts viņš mēdz būt, viņš vienmēr spēja atrast laiku gan saviem klientiem, biedriem, saviem draugiem un ģimenei. Nu jau tā kā gandrīz 10 gadus ar Jānis kopā strādājot, patiešām ir gods būt līdzās tik uzņēmīgam, darbīgam un sirsnīgam cilvēkam.
1: Kolēģis Daniels Zars.
0: Jā, nu, ko es tur varu piebilst? Jā, Daniels ir, es tikai varu piebilst, ka Daniels ir 100% viens no maniem mīļākajiem cilvēkiem un tetovētājiem.
1: Viņš kopā ar tevi strādā salonā Rīgas Tinta, kuru jūs kopā ar Edgaru Freimanu dibinājāt 2010. gadā. Kādu vietu jūs tolaik gribējāt izveidot?
0: Tajā 2010. gadā bija tā, ka mums jau nebija tāda liela pieredze tur, kā izskatās citi saloni vai kaut kas tam līdzīgs. Es biju tetovējies dažos salonos šur tur un šie saloni varbūt nebija gluži tādi, kā es iedomājos šo ideālo vidi, un mēs ar Edgaru gribējām radīt vidi, kas bija varbūt mazlietiņ, viņi bija vairāk tendēti tādā tradicionālā ASV tādā tetovēšanas salona stilā, kā tādu satikšanās vietu, kā komfortablu vietu, kur cilvēkiem vienkārši atnāk satikties, parunāties, pakomunicēt un varbūt arī nemaz neuztaisīt tetovējumu vietu, kurā valdi kaut kāds tāds radošais gars, lai cik klišēs skanētu, kur ir subjektīva laba mūzika un man liekas, jā, ka mums tas diezgan lieliski izdevās, jo arī šie pirmo gadu cilvēki, kas mūs apmeklēja, uzreiz teica, jā, ka šeit ir kaut kāda tāda īpaša sajūta un atklāt sakot, jā, nu, visi saloni jau ir unikāli kaut kādā ziņā un katram salonam piemīt kaut kādu savu burvību, bet man bieži vien ir vēl, paliekot varbūt mazliet ilgāk salonā Rīgas Tintē, pirms došanās promes, tā, citreiz tā, nezinu, kā to nosaukts, kinematogrāfiski uzmet tādu skatienu uz salonu un nopriecājos par to, ka mēs to esam paveikuši, ka šis lēmums 2010. gadā, šis iet uz visu banku, kā saka, bija ļoti veiksmīgs un mums ir izdevies, jā, šajā vidē satikt fantastiskus cilvēkus un šie visi kolēģi, kas mums tur ir, tas ir, nu, mēs esam, nu, kā tāda ģimene un tas arī mums vienmēr ir bijis mērķis un man liels prieks, ka tas ir viss noticis ārkārtīgi organiski. Un mums nav bijusi kaut kāda schēma, kā mēs to darīsim, bet tas viss ir attīstījies kaut kādā savā tempā un savā norises veidā. Un mēs esam nonākuši līdz tai vidē, kuru es kaut kādā ziņā varētu teikt, ka tas manā skatījumā ir diezgan ideāls tetovēšanas salons.
1: Tu iepriekš pieminēji, ka pēdējos gados ļoti populāri ir kļuvusi tetovēšanās. Kā tas ir mainījis gan tavu personīgo darbību, gan arī Rīgas Tintas darbību, ka tetovēšanās kultūra ir no tādas alternatīvās scēnas iekāpus popkultūrā?
0: Nu, interesanti, īstenībā varētu teikt, ka tas laiks, kurā mēs izveidojām Rīgas Tinta 2010. Gads, bija ļoti labs laiks, kurā to darīt, jo tieši televīzijā ļoti populāri kļuvuši tetovēšanas, es pat nezinu,

0: vai tos var saukt par realitātes šoviem, vai nu, šie raidījumi, un cilvēkiem parādījās patiešām ļoti liela interese par tetovēšanu, nevis kā tikai kaut kādu lietu, kas ir saistīta ar kriminālo vidi vai ar šiem aizspriedumiem, bet patiešām kā tādu, cilvēkam draudzīgu vietu vieta, kur cilvēks var justies droši, nevis kaut kādā stresā, jo rekur te ir tie bikeri džeki vai kaut kas tam līdzīgs. Tā tetovēšanas popularitāte, es pat teiktu, ir augusi konstanti visu laiku. Un atklāti sakot, interesanti ir tas, ka pēdējos gados kaut kādā ziņā, pēdējos pāris gados ir daudz tetovētāji saka, ka tetovēšana ir pieklusus, pieprasījums ir maznājies, bet atklāti sakot, manuprāt, tetovēšana ir kļuvis tikai populārāk, bet šīs tendences mainās. Un arī ļoti svarīgi tieši runāja par to, ka tetovēšana kļūst arī populārāk un populārāk. Šīs tendences mainās. Ir svarīgi meistaram saprast, cik ļoti tu esi spējīgs adaptēties tam, kur šī tetovēšanas kultūra iet kaut kādā ziņā. Un skaidrs, ka mēs nedzīvojam droši vien tādā laikmetā, kur tu vari vienkārši neko nemainot, maukt tālāk, un viss būs tieši tāpat, ir jāiesprings par daudzām citām lietām, par tādām lietām, par kurām pirms 10 gadiem, piemēram, nebija jāiesprings, un viss notika vienkārši kaut kādā ziņā automātiski. Līdz ar to šī tetovēšanas popularitāte nāk ar kaut kādiem jauniem uzdevumiem un izaicinājumiem kaut kādā ziņā. Bet es personīgi varētu teikt, ka man ļoti interesanti ir tas, ka tad, kad es sāku tetovēt, tas bija patiešām kaut kādā ziņā savādāk, un es šo savu kaut kādu tādu pamatu klientūru spēju izveidot laikā, kad soctīkli nebija aktuāli. Vispār šī, kā saka, ar labu darbu tu tiki pie jauniem klientiem un cilvēkiem, kas par to interesējās. Un man ir tāda sajūta, ka tas joprojām turpinās, jo, diemžēl, es neesmu spējīgs kaut kā regulāri piedalīties soctīklu dzīvē, un man kaut kādā ziņā ir prieks, ka es šo visu sāku darīt, tad, kad tas vēl nebija tik aktuāli. Un man sajūta, ka tas tādā inercē joprojām iet, jo ja man tagad vajadzētu ielikt tādā tetovēšanā kā tādā ātrā vilcienā, es nezinu, vai tas būtu reāli.
1: Mēs Monopolā leksim mūzikas vilcienā un paklausīsimies tavu nākamo izvēli grupas Grails skaņdarbu. Arī būs kāds ievads par šo?
0: Grupu Grails es atklāju 11 gadus atpakaļ, un varētu teikt, ka kopš tā brīža šī ir mūzika, kuru iespējams es visbiežāk esmu klausījies. Izcils bundzinieks, izcila grupas dinamika, un tur tas ir kaut kas vārdiem neaprakstāms.

0: Radījumā Monopols viesos tetovētājs Jānis Burmeisters, kurš ir arī bundzinieks grupā Tesa. Iespējams, esat arī viņa vārdu redzējuši starp citu apvienību dalībniekiem. Ko tev kā mūziķim dod šī iespēja vienā dienā uzspēlēt ar Tesu, nākamajā ar Nesen, trešajā dienā varbūt satikties ar kādu draugu divatā?
1: Tas jau projām ir kaut kas pilnīgi nereāls. Es vēlētos arī uzreiz piebilst, ka visas šīs lietas, visu šī manu aizņemtību, ko mans kolēģis Daniels teica, tas viss ir iespējams tikai vienīgi pateicoties manai fantastiskajai sievai. Es vienmēr teicu, ka lietas, kuras tu mīli, šīm lietām tu vienmēr vari atrast laiku. Bet, protams, tas vienmēr nāk ar kaut kādu nastu, ar kaut kādu ziedojumu, un es varu būt tikai pateicīgs savai labākajai pusē par to, ka man šāda iespēja ir, un tas ir neticami. Un šī iespēja spēlēt ar daudziem dažādiem kolektīviem, es vienmēr esmu uzskatījis, ka tas tikai tevi pilnveido kā mūziķi, un kaut kādā ziņā man ir prieks, ka es domāju, ir arī kaut kāds profesionālitātes līmenis, kur šīm atšķirīgajām lietām tu arī veltīji savu 100% uzmanību.

0: Tie ir dažādi stili un katru reizi, es domāju, spēlējot joprojām pēc visiem šiem gadiem, es mācos ar katru reizi un esmu priecīgs šo pieredzi dalīt ar citiem cilvēkiem. Un es varu arī teikt, ka tikai tā ir vārdiem neaprakstām privilēģija spēlēt kopā, piemēram, Tesā ar Dāvu un Kārli. Un man ir paveicies vispār savā mūziķa karjerā sadarboties ar tik ārkārtīgi daudz talentīgiem cilvēkiem. Un mūzika man nedrusciņ vispār necik nav apnikusi. Es varētu teikt, ka tas ir tikai absolūti pretēji. Un iespēju robežās es mēģināšu to un mēģinu joprojām darīt pie katras šādas iespējas. Jā.
1: Kārli pieminēja, tad lai Kārlis arī runā.
2: Jo ilgāk es dzīvoju, jo neticamāks man šķiet fakts, ka mēs 2018. gadā kopā kā Latvijas underground grupas Tesa dalībnieki nokļuvām Āfrikā, Ugandā. Un mēs tur uzstājāmies elektroniskās mūzikas festivālā Ņega. Nu, tur jāpaskaidro, ka tā galīgi nav tāda tipiska Baltijas pagrīdes rokgrupas trajektorija. Un man liekas, ka neviens no mums nekad pat minimāli neiztēlojās, ka tas, nu, tas ceļš, ko mēs ar Tesu sākām kādreiz, nu, ka tas kaut kad novedīs pie kaut kā tik vienlaikus tik absurda, skaista un grandioza. Jānis virspusē raugoties ir ļoti draudzīgs, pieejams un vērsts uz sadarbību, tomēr pavadot laiku vairāk kopā, ir redzams, cik ļoti pamatīgs viņš ir. Viņš ir ar milzīgām darbaspējām, analītisks, ļoti racionāls, bet vienlaikus viņam piemīt arī ļoti smalka tāda mākslinieciska vīzija. Viņš neko arī nedara pa pusei, un ja dara, tad dara ļoti pamatīgi līdz galam. Un man šķiet, ka nu, šo īpašības savienojums viņam principā atver visas durvis, pie kurām viņš nostājas.
1: Kārlis atcerās vizīti Ugandā.
0: Jā, tas, nu, tā kā viņš saka, tas ir kaut kas nereāls. Un pašam to atcerēties, liekas kaut kas, vispār, ka tā ir kaut kāda filma vai kaut kas tamlīdzīgs. Šo stāstu, protams, par Ugandu esmu stāstījis arī ļoti daudziem saviem klientiem, jo tur vajadzētu atsevišķu raidījumu, protams, šim te taisīt, bet tas notika un tā bija fantastiska pieredze un tā bija tādā... Jā, es pat nezinu, kā to vispār pateikt, jo tas liekas, kā to pastāstīt, jo tas liekas patiešām kaut kas absolūti nereāls. Un man prieks, jā, ka tas tā bija tāda pieredze. Šis koncerts bija ļoti interesants un pozitīvs, tikai nebija tā, ka mēs aizraucām un jutāmies, ka mēs tur bijām pilnīgi lieki vai kaut kas tamlīdzīgs. Es domāju, ka mēs arī paplašinājām vīziju daudziem cilvēkiem, un tā ir fenomenāla pieredze. Un es domāju, šī pieredze arī mūs kā grupu tikai satuvināja.
1: Tu es pareizi saprotu pēc tā, ko arī minēja Kārlis. Jūs nevarējāt nekad neko tādu iedomāties, viņš teica šādas vārdas.
0: Es domāju,
1: es saprotu, ka jūs kopumā kā grupa ļāvāt Tesai augt savā virzienā, ļaujoties organiski plūstot līdzīgi, kā tu stāstīji par tetovēšanas stāstu?
0: Šim es varētu piekrist 100%, jo es nezinu, vai tas skan labi vai nē, bet kaut kādā ziņā es teiktu, ka ļoti liela daļa no šī, nezinu, es gribētu teikt, Tesas veiksmes stāsta ir tā, ka mums nav nekad bijuši nekādu mērķu. Mēs esam vadījušies tīri pēc inerces un darījušas lietas tikai tāpēc, ka mums tās patīk darīt. Un kaut kā esmu šo ļoti bieži pieminējis, ka man liekas, ja tu esi patiesis pret to, ko tu dari, vai tā ir mūzika vai māksla, vienkārši labas lietas notiks. Un man liekas, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Neko negaidīt kaut kādā ziņā, bet darīt šīs lietas fundamentāli tāpēc, ka tev vienkārši, tu mīli šīs lietas. Un mēs joprojām, piemēram, tiekamies uz mēģinājumiem, absolūti cenšamies to darīt regulāri, pat bez jebkādiem konkrētiem mērķiem vai, piemēram, bez kaut kādiem koncertiem, kas ir tuvākajā laikā. Mēs tiekamies, mēs spēlējam, jo mums to patīk darīt. Un es domāju, es neredzu nevienu iemeslu, kāpēc, lai mēs to nedarītu. Un līdz ar to, kaut kādā ziņā, tas mūs ir novedis pie tik daudz ārkārtīgi interesantiem piedzīvojumiem, un neviens no šiem piedzīvojumiem nav bijis, kā saka, mērtiecīgi izplānots. Un tāpēc šī organiskā inerce, man liekas, ir vissvarīgākā šai grupai, un acīm redzami tas pie kaut kā pats pa sevi noved. Bet mēs spēlējam mūziku, tāpēc es domāju, ka mēs nevaram to nedarīt. Tas ir kaut kas arī, es domāju, vārdos neieliekams. Vienkārši mēs to daram, mēs to mīlam, un tas vienkārši notiek. Es kaut kā par šo varētu runāt ļoti daudz, tā ļoti sapņaini, bet patiešām tas ir tā, kā es par to jūtos. Un katrs mēģinājums ir kā tādi, es pat nezinu, vai svētki, vai kaut kas ļoti īpašs. Jā, tā ir, nu, mēs šajā grupā konkrēti esmu pavadījis jau vairāk nekā pusi savu mūžu, un tā ir vienkārši loģiski neatņemama sastāvdaļa no manas dzīves, un es domāju, tas ir tieši tāpat, kā arī Dāvim un Kārlim, un es domāju, mēs to darām tik organiski, ka mēs nejautājam sev, kāpēc, vai tam ir jēga, vai kur tas mūs ved. Vienkārši mēs spēlējam, jo mēs nezinām, kā to nedarīt.
1: Kā tev izdodas gan mūzikā, gan tetovēšanā nosargāt to savu tempu un raksturu un nepakļauties kaut kādiem apkārtējiem spiedieniem?
0: Te es arī varētu teikt, ka es par to īsti nekad neesmu domājis, kur piemēram arī kaut kādā tetovēšanas attīstība, kur tas man vedīs. Es esmu to vienkārši darījis pēc labākās sirdsapziņas, un tas ir man tur novedis, kur es tagad esmu. Ir, protams, loģiski, ka tetovēšana kā amats pieprasa sevi visu laiku pilnveidot, apgūt kaut kādas lietas, bet jebkurā gadījumā, man liekas, jebkuri kaut kādi nosprausti mērķi nāk ar iespēju vilties kaut kādā ziņā. Un tādā, tieši šajā aspektā, man liekas, vienmēr ir tāpat kā mūzikā, tāpat arī mākslā, vai kur to dar, vienkārši būt patiesam pret sevi un darīt pēc labākās sirdsapziņas. Un es domāju, tur arī notiek šis tas savā rokraksta saglabāšanas kaut kāds process. Es pat īsti nemāku to teikt. Pats jau tu to uztver arī savādāk kaut kādā ziņā, jo es, piemēram, tādā tetovēšanā esmu citreiz, kā saka, tur saskums par to, ka man liekas, ka man nav kaut kāda sava, kaut kāda virziena, bet tad ir cilvēki, kas ir mani līdzgaidnieki, kas saka, īstenībā ir pilnīgi pretēji, bet es jau to neredzu, jo es neesmu par to kaut kādā ziņā nekad iesprindis, un tas viss ir noticis absolūti organiski. Un es varu tur pieminēt šo vārdu organiski atkal un atkal, bet tas ir patiešām, man liekas, viss patiesākais veids, kā darīt lietas vienkārši.
1: Būt patiesam pret sevi. Ar šo atgādinājumu un aicinājumu arī noslēgsim šo sarunu. Paldies tev, Jāni, par šādām atziņām, un paldies par to, ka dalījies savā stāstā. Paldies arī jums, klausītāji, ka bijāt kopā ar mums. Atgādināšu, ka gan šo, gan arī citas Monopola sarunas jūs varat klausīties savērtā laikā Latvijas radio lietotnē, kā arī populārākajās straumēšanas vietnēs. Šim raidījumam vizītkartes sagatavoja Elīna Krūkli, par skaņu rūpējās Ernests Valts Fjodorovs, mūzikas redaktore Dāca Staladze. Savukārt sarunu vadīju es, Elīna Baltskara. Visu labu!

0: Šo raidījumu jūs klausījāties atkārtojumā.
1: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Edmundu Jurevicu, Baibu Braži, Aigaru Rubli, Gunitu Drabenieci, Ilvaru Ausekli un citiem. Sestdien, 29. augustā no 10:00 Jelgavā, Katoļu un Lielās ielas krustojumā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
2: Raidījums mazajiem labu nakti skan bez ceturkšņa deviņos, arī šovakar.
3: 2-pakāpju autentifikācija un regulāra paroļu maiņa internetu lietotājam būtu jābūt tikpat pašsaprotamai lietai kā zobu ikdienas tīrīšana. Par kiberhigiēnu jeb digitālās higiēnas paradumiem piekdienas raidījumā kā labāk dzīvot.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
5: Ziņas 8. Vakarā studijām Degars Rosenbergs. Divas dienas pēc tam, kad Ķīnas un Nepālas robežu skāruši plaši plūdi, simtiem Tibetā pazudušu cilvēku meklēšanu sarežģīja atkārtot plūdu, spēcīga lietu, kā arī dubļiem, klātu ceļu risks. Ķīnā publicētie dati liecina, ka Tibetā dubļu nogrūmu upuru skaits līdz šodienas pēcpusdienai pieaudzis no 3 līdz 5. Un 558 cilvēki joprojām esot pazuduši bez vēsts. Savukārt Nepālā ledāja sabrukuma izraisītajos pēkšņajos plūdos bojā gājuši vismaz 547 cilvēki. Vēl vairāk nekā 1400 starp simtiem ārvalstu turistu joprojām uzskatām par pazudušiem bez vēsts. Starp pazudušiem ir arī vairāk nekā 30 Latvijas valsts piederīgie. Nīderlandes valdība izvērtēja iespējas juridiski vērsties pret raidu organizāciju ONG Horde Nederland, tostarp izslēgt to no sabiedriskās apraides sistēmas. Par iemeslu tam kļūsi plašā rezonanses sabiedrībā saistībā ar jūlija beigās tīmeklī pārraidītu diskusiju raidījumu, kurā izmantots un apspriests fragments no nacistiskās Vācijas līdera Adolfa Hitlera runas, kurā viņš izsakās

0: par no savām saknēm atrautu starptautisku kliķi. Savukārt viens no raidījuma viesiem, komentējot dzirdēto fragmentu, bija sacījis, ja neskaita nacistiskās Vācijas līdera antisemītiskos uzskatus, ir atsevišķas Hitlera paustās atziņas, kurām arī viņš pats piekrītot. Turpina Rustams Šukurovs.
1: Kā vēsta sabiedriskā raidorganizācija NOS, Nīderlandes sabiedrisko mediju ombuds bija saņēmis desmitiem sūdzību par raidījumu un diskusijas dalībnieku komentāriem. Pēc skandāla izcelšanās Ongehort Nederland direktors Peters Vlemmiks atzina, ka raidījuma veidotāji nebija pietiekami ņēmuši vērā temata jūtīgumu. Savukārt Nīderlandes izglītības ministre Rianne Letschertē raksturoja raidījumu kā šausmīgu, pretīgu, aizskarošu un nevajadzīgu. Viņa arī norādīja, ka lēmums par medija turpmāko statusu sabiedriskās apraides sistēmā tiks pieņemts tuvākajā laikā.
0: Kā vēsta medijas NOS, raidorganizācija Ongehort ar Nederlandu, kas kopš 2022. Gada iekļauta Nīderlandes sabiedriskās apraides sistēmā, iepriekš vairāk kārt saņēmusi aizrādījumus par žurnālistikas standartu pārkāpumiem. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka pārdevē Ontario ezeru, kas atrodas uz ASV un Kanādas robežas par Amerikas ezeru. Trumps Baltijā namā parakstīs rīkojumu par šo pārdēvēšanu izdarot to laikā, kad starp abām valstīm sāsnājies tirdzniecības karš. Trumps pērn janvārī pieņēma līdzīgu lēmumu pārdēvjot Meksikas līci par Amerikas līci. Kanādas premjers Marks Kārnijs vērsies pret Ontārio ezera pārdēvēšanu, pieminot tā nosaukuma izcelsmi no pirm iedzīvotāju Huronu valodas. Un vēl par sportu Latvijā būtiska problēma bērnu sportā ir agrīna specializācija tā vietā, lai veicinātu jauno talantu vispusīgu attīstību. Tā uzskata savulaik izcilējis basketbolists un treneris Valdis Valters. Viņš nolē izdevis savu trešo grāmatu Dumpinieka talanta apliecība, kur pievēršas bērnu un jauniešu fiziskajai un psiholoģiskajai attīstībai sportā noteiktos vecuma un izaugsmes posmos. Grāmatas līdzautors ir sporta ārsts Viesturs Lāriņš. Par agrīnās specializācijas greizo ieteikumu uz bērniem turpina Valdis Valters.
2: Tā ir liela problēma agrīnā specializācijā un iemācīt bērniem priecāties par to, ko viņš dara, ir divas lietas. Un tad, kad viņš iemācās prieku darīt, tad vecāki un treneri iedomājas, ne, tomēr vēl vajag, tāpēc, ka tur kaut kur maksā, tur kaut kur var sasniegt, bet viņi nezin to, cik tas, viņi nezin, kas ir profesionālais sports. Profesionālais sports arī aiziet tad, ja tu esi fiziski attīstīts, psiholoģiski mierīgs, un tad tu vari kaut kādas sasniegumus sasniegt. Ja tev bērnībā šis nav bijis, ļoti grūti būs sasniegt. Tikai 0,1% pasaulē, kas ir U12 čempioni bijuši, ir tikuši līdz virsotnēm olimpiskajām pasaules.
0: Rīgā šobrīd 21 grāds, lēns dienvidu austrumu vējš, atmosfēras spiediens 766 mm, relatīvais gaisa mitrums 51%. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt gaidāms daļēji mākoņains laiks bez nokrišņiem, lēns dienvidu austrumu un dienvidu vējš, gaisa temperatūra 10-15 vietām piekrastē līdz 17 grādiem. Rīt no rīta vēl būs daļēji mākoņains laiks, bet dienas gaitā debesis no rietumiem pakāpeniski apmāksies. No dienas vidus Latviju no rietumiem sāks šķērsot nokrišņu zonu. Rietumu un centrālajos rajonos īslaicīgs lietus, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Lēns dienvidu austrumu un dienvidu vējš piekrastē un centrālajos rajonos brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 18-23 grādi. Rīgā naktī gaidāms daļēji mākoņains laiks, rīt dienā debesis pakāpeniski apmāksies, rīt vakarā lietus. Lēns dienvidu austrumu un dienvidu vējš arī dienā brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 14-15, rītdienā 20-22 grādi.
3: Programmas turpinājumā raidījuma Kā labāk dzīvot atkārtojums.
4: Esiet sveicināti! Var tikai atkārtot jau daudzkārt teikto. Virtuālie noziedznieki neguļ. Vai piekdienas rīts, vai piekdienas vakars, un piekdienas vakarā īpaši jāuzmanās, kibernoziedznieki mēģina uzlaust mūsu virtuālās pasaules kontus un daudz ko citu. Nu tad, kā tad mēs tam visam pretī stāvēsim? Nu tad vislabākais veids ir nodarboties ar kiberhigiēnu, un par to tad šodien runāsim arī raidījumā. Mani studijas viesi, Smart ID vadītāja Ludmila Bērica.
5: Labrīt!
4: Drošinternets.lv vadītāja Maika Kovska.
5: Labrīt!
4: Un Latvijas Universitātes izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes psiholoģijas nodaļas vadītājs Mārtiņš Priedols.
6: Labrīt!
4: Nu tā, Maija, 37. reizi, kā 37. Ķīnas brīdinājums, vajag laikam izstāstīt par šos kiberhigiēnas būtiskākajām lietām, un pēc tam sāksim runāt, kāpēc tas bieži vien nestrādā. Pamat principi zelta lietas.
5: Pamat lietas, protams, ir attiekties

0: nu, ar atbildību pret savu informāciju, pret saviem datiem. Un, nu, tāpat, kā mēs, nu, es teiktu, tāpat kā mēs ievērojam kaut kāds drošības principus atrodoties automašīnās vai uz ielas, tāpat ir drošības principi mūsu drošībai internetā, kas ir, esam uzmanīgi, vienmēr pārbaudam informāciju, kas mums atnāk, nespiežam nepārliecinoties, nepārsūtam, nevaram vaļā aizdomīgs, vienmēr, būtībā vienmēr, padomājam pirms kaut ko darām. Tas ir tas galvenais lielais pamatprincips. Jo mazāk mēs reģistrēsimies mistiskās lapās, pildīsim visādus testus, reģistrēsimies loterijām, kaut kādām atlaidēm, nododot savus datus, paši nezinām kur. Jo drošāk mums nu, interneta, darbošanās internetā būs. Nu, tāds, nu, ja mēs sevi nesargāsim, tad mēs būsim būtībā tāds nu, viegli pieejams upurs. Jā.
1: Bet nu, runājot arī par to, ka kaut kur reģistrēties ar kaut kādas aptaujas un tā tālāk, nu, bet tas jau nāk, un tas, ja mēs pārbaudām, ir arī pilnīgi oficiāli arī kantori, kas ar to nodarbojas un piesola arī, kur tev kafijas automātu vai vēl kaut ko tam līdzīgi, pēc tam būs izlozes, bet, nu, piedalies tur socioloģiski aptaujām, viss būs, tad ignorēt un to nedarīt.
0: Nē, vienmēr izvērtēt, kurās, kas ir aptaujas organizators, nu, paskatīties, vai, nu, vai mums šķiet, ka mēs varam uzticēties šim organizatoram, nodot savus datus un informāciju, jo pietiek jau tikai e-pastu, telefonu numuru ievadīt kaut kur, lai masveidā mums nu, tiktu zvanīt. Bet, nu, piemēram, vai man reģistrēt ar savu aplikāciju, nu, reģistrēties sociālā tīklā, pārbaudīt, kā es izskatīšos pēc 20 gadiem no šim testam reģistrēties, nodot visus savus datus, nu, tas ir jautājums, vai to vajag, jā, jo neviens bez maksas mūs neizklaidē. Skaidrs, ka mēs maksām ar saviem datiem ļoti bieži internetu vidē. Līdz ar to vienmēr ir jāizvērtē. Kam mēs nodosim savus datus, mēs nedrīkstam viegli prātīgi, vienkārši pa labi, pa kreis dalīties.
1: Pat, ja tas būtu telefona numurs.
0: Nu, diezgan, nevis pat, ja tas būtu telefona numurs, bet īpaši, ja tas ir telefona numurs arī.
1: Nu, labi, bet tagad, nu, skatāmies tas, kas nu, pēdējās tajās nedēļās ir noticis. Jā, tad tas pats CSDD, datu noplūde, daudziem šis faktiski arī personas kods, arī vēl šādi tādi informācija, nu, šobrīd atrodas, nu, hakeru rokās. Tas nozīmē, ka ko tad mums tad tagad vairāk uztraukties par kaut kādu vienu telefonu? Tad... Viss ir pieejams, jā.
0: Protams, ir divi veidi, jā, nu, kā mēs varam būt ievainojami mūsu pašu, bet tas, ko mēs no droši internetālajā darbības redzam, visvairāk arī zaudējumi cilvēkiem rodas viņu pašu dēļ, viņu pašu neuzmanības, nezināšanas dēļ. Nu, šādi tiešām lielie kiberuzbrukumi, tie ir salīdzinoši retāk, nu, sistēmām, jā, tie ir salīdzinoši retāk. Un, nu, es domāju, arī policija nu, apliecinās, ka finanšu zaudējumu ir daudz lielāki privāta personām pašām.
1: Nu, iesaistoties visās šajos jā, piedāvājumos.
0: Jā, noteikti.
1: Respektīvi tā. Bet, te, nu, Ludmila, nu, jūs arī tikāt piekārties gan pie liela zvana un vainoti par to. Nu, lūk, ka krāpnieki ar jūs palīdzību ļoti vienkārši tiek pie mūsu pašu iedzīvotāju naudas līdzekļiem. Un patiesībā jau arī šeit mēs varam teikt tikai un vienīgi to, ka ne jau jūs esat vainīgi, bet patiesībā nu, cilvēks, kurš neuzmanīgi rīkojas un faktiski nonāk šo kiberkrāpnieku, nu, teiksim, tajos tīklos no sākuma uzticoties. Tā ir?
2: Jūs pareizi teicat, uzticoties tieši tā. Jo pats risinājums, mēs sāksim ar to, kā cilvēks izmanto Smart ID un pats Smart ID risinājums pats par sevim, ir ļoti droši. Un risinājums, ja es pareizi izmantoju risinājumu, tad tā kā jūsu dati ir drošībā. Tāds galvenais noteikums. Ja es saņemat transakcijas PIN 1 vai PIN 2 transakcijas autentifikācijas...
1: Respektu, telefonā parādās PIN 1.
2: PIN 1, jā. Tad jums ir jāpārvada visas detaļas, kuras tur minētas. Kontrolas kods, summas, pakalpojumas niedzē vārds, nosaukums, un nedrīkst autopilota ievadīt 4-5 cipras, cik jums tur ir.
1: Respektu, PIN 1, tad būs 4, ja būs PIN 2, tad attiecīgi 5.
2: Varētu būt arī garāks, istinība, PIN 1 kods, jā.
1: Ā,
2: nu, 4 ir minimums,
1: jā.
2: Un nedrīkst autopilotu tur vadīt.

rādīt ciparus. Un, ja pēkšņi jums parādās arī PIN 1 vai PIN 2 koda pieprasījums, nu, jāatsakās to pieteikumu apstiprināt, jo savādāk tā ir krāpniecība. Nedrīkst apstiprināt.

0: kas ir autentificēšanas? Autentificēšanas ir PIN 1 koda izmantošana. PIN 2 kods ir maksājums. Tas ir jūsu juridiski saistošs paraksts. Tas ir tas pats, ko jūs juridiski parakstāt dokumentu. Tad jāšķir tie divi, tā kā, tie divi kodi.
1: Divas nopietnas lietas.
0: Nopietnas lietas, jā. Un tad, ja jūs neko nedarat, tad tiem pieprasījumiem vienkārši nav jānāk jūsu telefonu. Tad, ja jūs neko nedarat, tad lūdzu neko neapstiprinām. Noraidam, stop, apstājamies, uzgaidam, padomājam. Ja jūs kaut ko darat, tad atkal skatāmies. Vai ja jūs autentificējaties, skatāmies. Autentificēties, tad jums jāsaņem jūsu telefona PIN 1 koda pieprasījums. Ja jūs parakstat dokumentu, tad tam jābūt PIN 2 kodam, jo tas ir juridiski saistoši paraksts, tad respektīvi tam jābūt PIN 2 kodam. Trešais solis, tad pie PIN 1 un PIN 2 koda jābūt visam detaļam pareizām. Nu, tad atbilstoši servisa sniedzē vārdam, uzvārdam, nosaukumam un arī nu, summai. Jā, tas ir PIN 2 kods.
1: Respektīvi, to viss patiesībā, ja uzmanīgi skatās līdz, noviltot ir ļoti grūti.
0: Ne, teiksim, tas, kas iespējams.
1: Pat nav iespējams.
0: Nav iespējams. Nav grūti, bet nav iespējams. Un tas prasa no mums tikai dažas sekundes uzmanības. Ja jūs apstāsties, kritiski izvērtēsiet to informāciju, kas jums rakstīs telefona, un tikai tādā jūs ar savu piekrišanu ievadīsiet tikai jums zināmas PIN kodus, nu, tad viss, jūs esat drošība.
1: Jā, nu es no savas pieredzes tikai teikšu to, ka arī šobrīd apmaksājot rēķinus, es vienmēr paskatos tajā brīdī, kad uzņemš šis loks, kad ir jāapstiprina pirmie 14 skaitļi, tad no kurienes tad tomēr tas nāk, vai tas būtu šajā gadījumā Rīgas ūdens vai kas tam līdzīgs, respektīvi, nu es paskatos. Ir jau man ir tā, es esmu iedzinis sevī, ka nu vienalga es zinu, jā, ka tas pieprasījums viss ir tiešām manējies, bet vienalga es tomēr paskatos uz to. Nu, dariet tā, nu.
0: Nu, tā tas ir, ka tas, tā kā, ar to arī sākas tā kiberhigiēna. Jūs apstājaties un padomājat.
1: Drosiņu. Nu, tas neprasa absolūti neko, tā ir pusotra divas sekundes izlasīt to, kas tur atrodas, jā. Bet tomēr, nu, redz, krīt iekšā cilvēki. Nu, tur tā sociālā inženierija strādā uz nebādu, vai ne?
2: Pat tiesi un jāteic, ka pieminētā viena līdz divas sekundes ir abnormāli daudz cilvēkam, tik tārā no tā, kā mēs esam raduši dzīvot, tik tārā no tā, ka mēs esam konstantā informācijas pārslodzē. Ikdienas mums jāpieņem ir tik daudz lēmumu, ko uz rokas pirkstiem nu nekādi nevar saskaitīt, pat ja viņa mums būtu 200. Un prasītā to vien divas sekundes, lai pārliecinātos īstenībā, tas ir prasīt diezgan daudz no cilvēkiem, un tas ir tas, ko ļoti bieži mēs pārprotam. Vēl viena lieta, kas mums ir jāatcerās, ka pēc būtības mums jāatcerās, ka cilvēki ir cilvēcīgi. Un viena lieta, ko es gribētu arī uzsvērt, ka mums nevajadzētu vainot cilvēks pie tā, ka viņi ir uzķērušies vai rīkojušies bezatbildīgi ar saviem datiem, jo lielākoties tieši tādēļ, ka cilvēki rīkojas automātiski, cilvēki ir emocionāli. Lielākā daļa no krāpšanām ir emocionāls, vai tas būtu priecīgu lietu dēļ, piemēram, lai iegūtu to pašu bildīti, kur pasmaidīt par to, kā es iztos vecumā, vai tas ir gluži pretēji kaut kādu veidu baiļu dēļ vai trauksmes dēļ par to, ka man varētu kāds pāri nodarīt, vai es varētu zaudēt naudu. Nepavelti, nu, ja mēs skatāmies tādu krāpniecības literatūru, protams, tiek izdalīta ļoti daudz un dažādu veidu, bet liela daļa no tādām lielām krāpšanām nāk komplektā gan ar savā veidā upuru vainošanu, un tāpat laikā no tā cilvēka, kas ir piekrāpts puses, tas ir īstenībā tas ir ļoti liels pārdarījums, jo tiek iedragāta viņa identitāte, viņa pārliecība par to, ka viņš ir drošībā. Nu, vai, piemēram, mēs vainotu cilvēku, kurš ir iegādājies mašīnu bez jaunākās drošības apratos un atstājis viņu uz ielas.
1: Es tie signalizācija.
2: Nu, jā, nu, piemēram, jā. Nu, visticamāk, mēs teicu, zagļi nozaga mašīnu, jā. Un tāpat laikā internetā, nu, arī cilvēki, protams, ir tā, ka mēs nenovērtējam to, cik ļoti mums ir jāuzmana tas, kas notiek internetā. Mums katram ir mājās duris ar atslēgu. Vēl nesen bija populāri, ja tu ievācies jaunā mājā, nomainīt atslēgas, nomainīt duris uz drošākām durīm. Un tāpat laikā mums ir ēpasts, kur mēs izveidojām pirms 10 gadiem. Telefona numurs nav mainījies arī.

0: nes cik vien gadus, un tie dati iespējams kaut kur ir noplūduši. Un pat ja mēs to zinām, un mums atnāk paziņojums, ka viņi ir noplūduši, vai cilvēki kaut ko dara lietas labāk.
1: Bet te noteikti arī es iebildīšu un daudz citi iebildīs par to e-pastu, kas arī man starp citu liekas, ka ir kaut kāds gads 20 un vairāk. Un arī par to pašu telefonu numuru es to uzskatu kā labu, nezinu, ne privilēģiju, bet katrā gadījumā ieguvumu, ka man nav bijis jāmaina šis telefonu numurs. Tad, ko man tad arī tas būtu, tā kā kiberdrošības viens no pamata elementiem, ik pa varīņam mainīt e-pastus un telefons, un tad es zinu, ka pietiekam daudz cilvēku vienkārši nevarēs mani sameklēt, jā, kas ir bijušajos, spējams, sadarbības partneru vai kaut kas tam līdzīgs.
0: Jā, bet neiet runa par to, ka būtu jāmaina, bet būtu jāatiec pret to ar uzmanību. Jā? Nu, kā es minēju, piemēram, ja mēs pie durīm vēl joprojām kārtu piekaram atslēdziņu maziņu, kur mēs zinām, kā atmuķēt, vai mēs tomēr negribētu nomainīt uz vai ielikt vēl kādu atslēgu.
1: Klāt. Šeit ir atkal tas otrs vēl aspekts par to, ka nu, man jau turēs tām durvīm nekā nav. Tas jau uz virtuālo simboliski, jā, tur kaut kas jā. Man priekšā ir.
0: Un tur ir tā lieta, ka mēs šos riskus, kas ir tādā digitālā vidē, mēs uzturām daudz, nu, tā teikt, nepiesardzīgāk, naivāk. Nu, nu laba analoģija, manuprāt, ir, kad lielā daļai cilvēki ir bail lidot ar lidmašīnu. Lai gan nu, mēs visi zinām, ka pēc statistikas lidojums un lidmašīna ir viens no drošākajiem pārvietošanās līdzekļiem. Bet mums ir kaut kāda bilde prātā, cik tas ir šausmīgi un mēdī ziņo, kad notiek aviokatastrofas un tam līdzīgi. Tāpat laikā mēs pārvietojamies ar to pašu mašīnu. Un mašīna, lai arī ļoti nedroši līdzeklis, mēs uzskatām, ka mēs varam to mierīgi braukt, un mēs jūtamies ļoti lielā drošībā, jo mums nav arī nu, tās, nu, savā ziņā tā mentālā bilde, kā izskatās tas, kas var notikt, vai kādas sekas tam var būt. Un līdzīgi arī ar tādiem kiber draudiem, kas mums ir, varbūt mums pat ir romantizēts priekšstats. Padomājam par filmām, kuras to attēlo. Ir nemazums seriāli, kas romantizē, romantizē krāpšanu. Vai arī, nu, kas ir sliktākais, ko mēs otrajā pusē redzam, ir cilvēks hūdijā ar kaut kādiem zaļiem burtiņiem, kas pa ekrānu skraida. Vai ne? Lai gan īstenībā Latvijā pagājušajā gadā bija 23,7 miljoni nozakti tieši caur dažādām krāpšanas schēmām. Prestatā zādzības, kas ir no veikaliem vai dzīvokļu zādzībās, tā summa ir krietni mazāk, jo tur nozog vienu televizoru varbūt no tava dzīvokļa, kas ir vērtīgākais, kas ir savukārt jau uzlauž tavu identitāti, tev var nozagt visus mūžu iekrājumus.
1: Tur tā lielā atšķirība. Jā, Maija, jā.
2: Jā, nē, es vairāk par to, vai vajag vai nevajag mainīt telefonu numuru. Mm-hmm. Nu, es teiktu, ja jūs esat kādā brīdī bijis, varbūt neapdomīgs, un tiešām daudz, kur reģistrējušies, un jums masveidā pienāk kaut kādas krāpšanas ziņas un zvanās, nu, tad es ieteiktu apsvērt, ka varbūt tomēr nomainīt telefonu numuru, nu, ja pienāk masveidā. Bet ir bijuši arī gadījumi, ka pieaugšiem mēdz arī saviem bērniem nodot tālāk telefonu numurus savas, un tad bērni, bērni mantojas visi tie zvani, un viņi jau ir vēl uzņēmīgāki pret dažādām krāpšanām, jo vienkārši nav pat nu, vēl dzīves pieredzes tādas, lai kritiski izvērtētu to, kas viņam tur atnāk telefonā.
1: Mm-hmm. Bet tad respektīvi, ja mēs runājam arī par telefonu numuru maiņu vai kā tam līdzīgi, tad tas nozīmē, ka tās paroles arī mums regulāri jāmaina arī tur, kur to neprasa. Nu, ir jau it kā jāmaina, bet tas atkal, tas nozīmē, man jāatceras vai jāizmanto kaut kāds pakalpojums, kur tad jāierakst iekšā, lai šo paroli atceras un tā tālāk. Mm-hmm. Tas viss rada lielas nērtības un smazeņu šūniņas nevienmēr grib ņemt pretī visu to informāciju, kas nu, būtu regulāri jāatjaunina, teiksim tā. Vai, kā rīkoties? Nu, cilvēks ir slinks. Un pat slinku mēs vēl runāsim vēlāk, jo tāpēc, ka radioklausītājiem mēs tās jautājums ir. Jā,
2: jā nu ne par velti ir, protams, šīs drošības nu, uzstādījumi, drošības noteikumi, ka paroles ir regulāri jāmaina. Un skaidrs, ka ir izdomāti arī veidi, kā palīdzēt cilvēkam, jo skaidrs, ka nevar visas paroles atcerēties, ir arī šie paroļu pārvaldnieki, kas ir šifrētā veidā, tiek uzglabāti un kas, nu, ko piedāvā izmantot. Nu, un līdz ar to, nu, varbūt, jā, tad tomēr...
1: Bet, piemēram, Smart ID neprasa man kaut kāds ar tos...
2: Jā.

0: Ir
1: skaitlīši pamainīt, jā.
0: Notifikācijam pie diviem parakstīšanā, juridiski saistu.
1: Man nekas nav mainījies pēdējo, cik jau vairāk kā 10 gadu, laikam, cik ir Smart ID, jā.
0: Un tas ir labi, ka nav mainījies, ja no PIN-kodu perspektīvas. Lūdzu, nenododiet tos PIN-kodus nevienam, jā. Mēs nezvanīsim, banka nezvanīs, nelūks jūsu PIN-kodus, arī paroles nevienas nelūks nodot. Tas, tā ir divu faktoru autentifikācija, kas sastāv arī, tā kā atslēga ir telefons un arī PIN-kods, un tā nav tikai lietotne telefona, bet Smart ID arī ir ievas servisa sniedzējiem, tā respektīvi kārtu servisa, ko es izmantoju, tā arī ir integrēja savu pusi Smart ID, un tie servisa sniedzēja arī savu pusi katra reize, nu, viņam ir tur arī savas
1: dzīves. Vēl pāris atslēdzības pieliek priekšā, teiksim tā.
0: Arī viņa, jā, uzlabos to Smart ID.
1: Jā, bet runājot par to divpakāpju autentifikāciju, Maita, nu, te arī visi sādas lietas. Es vienmēr skatos no tā cilvēka slinkuma un ērtības viedokļa. Ja? Ja, piemēram, man divpakāpju autentifikācija, viens no elementiem ir tas, ka man telefonā uznirst tagad attiecīgs kods, kurš ir, piemēram, 6 cipari. Un ierasti tas tā parādās no augšas, no ekrāna augšiņas tā noslīd trusku uz leju, un tad tev, nu, jāpaspēj tas kods ātri saķert. Nu, 16-gadnieks to ātri izdarīs. Man jau tas ir krietni grūtāk, un tas atkal uzreiz rada tādu sajūtu, ka man tā divpakāpju autentifikācija nav vajadzīga tikai tāpēc vien, ka man ir to grūti izpildīt, un beigās es kaut kur uz ielas, ja man to vajadzētu darīt, tad es sapīšos un beigās kaut kur nobloķēšu.
2: No, es teikšu, ka tajā brīdī, kad jūsu konti tiks uzlaust un jūs saprastīsiet, cik sarežģīti ir dabūt atpakaļ savus kontus, cik sarežģīti tikt galā ar to situāciju ir, tad jūs nepavisam nešķitīs sarežģīti
1: ievadīt
2: šo kodu, jo es teiktu, ka divpakāpju, šī autentifikācija, divu soļu verifikācija ir obligāti visiem nepieciešami visās platformās, visur, kur viņi ir reģistrējušies, e-pastos, sociālo mediju platformās, tiešām visur. Un mums ir bijuši tik daudz gadījumu, kad, piemēram, ir cilvēkam, piemēram, Facebookā, ir savs privātais konts un ir uzņēmuma vai organizācijas konts, ko viņš pārvalda. Un cilvēks nav uzlicis divu pakāpju autentifikāciju, viņa privātais konts tiek nozagts, un šie, kas ir nozaguši viņa kontu, viņi taču tiek klāt arī uzņēmuma organizācijas kontam. Tas ir uzreiz milzīgs reputācijas problēmas pēc tam un zaudējumu, un izsūta visiem vēstules viņa vārdā un tā tālāk. Un tiešām daudz vienkāršāk ir uzlikt to divu pakāpju, jo ja mēs visu laiku izmantosim vienu un to pašu ierīci, kad mēs slēdzamies klāt, tad jau mums tik bieži nemaz nebūs tā, piemēram, sociālos tīklos vai e-pastos, tas otrais.
1: Nē, ir tur, kur ir, pieņemsim, kur ir katru reizi.
2: Nē, ir katru reizi, protams, bet es teiktu, ka tas noteikti ir vienkāršāk, nekā mēs esam bieži, jo mums droši internetsāli pie mums vēršas cilvēki dažādās problēmas situācijās, un tā skaitā arī, kad ir pazaudējuši piekļuvis savas. Tiešām ļoti sarežģīti ir tikt ar to situāciju, pēc tam galā atrisināt, dabūt piekļuvu atpakaļ saviem kontiem, savai informācijai. Līdz ar to,
1: palikt pie tā, ja, ka tās
2: ir. Pie tā, un esam pacietīgi, un tiešām veltam tās dažas sekundes laika, jo pēc tam būs daudz vairāk laika jāpatērīt.
1: Jo tas bieži vien tiešām rada nervozitāti. Pieņemsim, ja tu tiešām atrodies kaut kur, nezinu, ka tu pat studijā vai kaut kur kabinetā vai mājās, to var izdarīt salīdzinoši viegli, bet līdz ko ir kaut kāda neierastāka apstākļa, tad jau tur ātri jāskrien, jāskatās, pagaidi, kādi ir pēdējie tie skaitļi bija, jo tas uzdrinstošais loks jau pazūd vienā brīdī, un tad, kamēr tu atkal meklēsi, tad atkal meklēsi, kur tev tur jāpat iekšā. Nu, vienvārds sakot, rokas trīts un nav labi.
3: Jā, bet es varbūt gribu piedāvāt tādu analoģiju. Iedomājieties, ka šis jūsu konts ir jūsu mājas. Jūsu mājām ir atslēdziņa, vai ne? Tās, ko tagad daudzi par mums parūpējas, viņi tajā mājā ieliek vēl arī sargu, kurš pajautā, vai tas tiešām esi tu, kas ar to atslēgu nāk. Jo atslēgu mēs varam pazaudēt. Mēs ejam pa ielu, izkrīt atslēga, un ja cilvēki zina, kurā mājā mēs dzīvojam, kāds krāpnieks var atnākt un atslēgt un ieiet, un nedod Dievs, mēs glabājam visu naudu zem matreča, jā, un visu paņemt un aiznest prom. Savukārt tagad, ja ir tas sargs, kurš papras, vai tiešām tas esi tu, kas nāk mājās, tas var būt krietni iedarbīgāk, ja, jo vairāk tikai ar to atslēgu nepietiek, lai pie mums

0: taču krājumiem tiktu klāt. Un līdzīgi šo pašu analoģiju es gribētu ieteikt arī domājot par to, kādus datus mēs izpaužam telefoniski vai internetā vai jebkur citur. Nu, iedomājieties, ja kāds atnāk pie jūsu mājas durīm un pieklauvē un saka, laid man iekšā un parāda man, kur ir tava nauda. Nu, mēs neiesim, netaisīsim duris vaļā un neaizvadīsim viņu uz guļamistabu, nepacelsim matraci un neparādīsim, kur tas ir. It sevišķi, ja mēs nebūsim pārliecināti, ka to cilvēku mēs pazīstam, ja viņš nebūs policijas uniformā vai velnciņas, ko, un tas būtu tāda klasiskā skrāpšanas schēma, ja, kad ienāk kāds un piesavinās identitāti. Un tieši tas pats ir tas, ko arī tiešsaistē dara. Lielākoties krāpnieki piesavinās kaut kādu veidu identitāti, viņi ir tādi kā, viņi īstenībā ir mārketinga speciālisti. Viņi pārdod mums sajūtu par to, ka mums ir kaut kas jāizdara. Bet vai tiešām mēs laist iekšā pavisam nepazīstam cilvēku mājā? Vai tiešām mums ir jāuzticās tam cilvēkam, ko mēs satiekam, piemēram, tiešsaistē vai telefonu zvanā?
1: Jā, bet trakākais ir tas, ka šis krāpnieks ir tiešām ģērbies ik pa brīdņam policijas formā vai attiecīgi, nezinu, kādas sakaru sistēmas.
0: Bet tur ir tā lieta, un arī tas, ko kolēģis pieminēja, jau viena no tādām klasiskām lietām, jebkur mēs runājam par dezinformāciju, par krāpniecību, mums vajadzētu pāriet uz lēnu domāšanu. Mums nevajadzētu pieņemt tos ātros, zibenīgos lēmumus. Un tad viena no pamat lietām, ko noteikti ir vērts apdomāt, ir ceļušķi, kāds mums zvana, ka nu, mēs drīkstam atzvanīt, nevis uz to pašu numuru, bet uz bankas numuru, mēs drīkstam izaicināt. Ja tajā pusē tiešām būs bankas darbinieks, viņam nebūs iebildumu pārliecināt mūs, nu, atbildēt uz mūsu jautājumiem vai ļaut mums atzvanīt vai galu galā aiziet klātienē. Lai arī tās filiāles varbūt nav tik pieejamas bankām, bet nu, policija ir pieejama un ja mums zvan un saka kaut ko, nu, tad aiziem uz policiju noskaidrojam, ko tad pa mums saka. Ja? Vai arī vienkārši atzvanam uz oficiālo numuru. Nevis uz to, no kurienes ir zvanīts. Jā.
1: Šie starp citu joprojām krapšanas mēģinājumi turpinās. Tad šie paši elementāri par datu noplūdēm un vēl kaut kas šobrīd mājī.
2: Ir, bet, ir, protams, nāk, protams, tagad ir cevišķi ļoti aktīvi, it kā CSDD vārdā nāk šīs krapšanas. Jā, ir dažādi, jā, kurjeru pakalpojumu servis, pasta pakalpojumu servis.
0: Es uz vienu tādu gandrīz iekritu, pirms pāris.
2: Sevišķi gaida paciņi, tā ir, ka var gadīties.
1: Jā, uz tām paciņām tie ir labi jākrītot iekšā.
2: Nemitīgi, un, protams, tie krāpnieki arī nesnauž viņi ar vienu jaunas metodas atrod un ierauga, kas ir aktuāls konkrētajā brīdī, konkrētajā valstī, viņi ļoti pielāgotas uz nu, krāpniecības veidu nu, šobrīd, tam, kas notiek.
1: Jā, šobrīd atgādināsim vēlreiz to, ko mēs jau šonedēļ raidījumā kā labāk dzīvot teicām, un arī tas par e-parakstu šai gadījumā, ja, ka, ja jums tiešām atnāk pieprasījums apstiprināt savu identitāti, tad tas, diemžēl, ir saistīts tieši ar šo CSDD datu noplūdi, ka ir cilvēki, kuri ir izmantojuši e-parakstā, tad kā savu personas atpazīšanas kodu, savu personas kodu, un līdz ar to, nu, tad, ja šajā CSDD datu bāzē bija jūsu personas kods, tad ļoti iespējams, ka krāpnieki to varētu izmantot. Tā kā uzreiz neapstipriniet tieši tāpat kā Smart ID, ja pēkšņi atnāk šāds apstiprinājums, neapstipriniet nekādā gadījumā, jā, nekādā gadījumā, tikai tad, kad jūs paši rīkojaties un esat proaktīvi, tikai tad. Nu, sāks lasīt to, ko mums radioklausītāji jautā. Nu, pirmkārt, par divpakāpju autentifikācijas izveidošanu. Protams, ka daudzās vietās tā jau ir pat par sevi, tas ir bankas, internetbankas, tas pats Smart ID, kā mēs noskaidrojām, bet kur maija mums vajadzētu izveidot pašiem? Kurā vietā mums tomēr vajadzētu tā, ka mēs divreiz apstiprinām, kas mēs esam un ka mēs logojamies iekšā kaut kur?
2: Nu, visur, kur piedāvā divpakāpju autentifikāciju.
1: Kur piedāvā, jā, nevis paši te kaut ko...
2: Es nezinu, Ludmila varbūt tur...
3: E-pasts
2: noteikti, bet e-pasts arī piedāvā.
3: E-pasts piedāvā.
2: Principā, jā, drošības privātuma iestatījumos e-pastā, jo ļoti bieži to e-pastu mēs izmantojam, lai reģistrētos ļoti daudz platformās. Un, ja būs piekļuva mūsu e-pastam, tad ķēdes reakcija aizies. Jā. Līdz ar to no e-pasts būtībā, jā, es piekrītu, jā, Ludmilai, ka noteikti e-pasts ir svarīgākais drošības privātuma iestatījuma, divpakāpju autentifikācija. Tas aizņems jums, nu, 5 minūtes maksimums laika, sava laika to uzlikt.
1: Un izvēlēties tādu, kas jums būtu pietiekami tādā ziņā ērts, lai nav tas uzniežtošais logs, kur ātri jānolasties, es skaitļi, ja? Nu, arī tā.
3: Vēl kaut kā tas ir droši. Bezparoļu un to paskiz.
1: Jā, nu, respektīvi, jā, šīs programmas. Jā. Bet ar tām arī tur tomēr ir ķēpa. Mēs

0: esam jau 11 gadus par to stāstījuši, ka vajadzētu ieviest, bet, bet nu, godīgi sakot, tam parastajiem lietotājiem, nu, tur, tur jābūt, tur ir katru dienu uz to ar tām, lai, lai to labi lietot. Ja? Nu, nu, tur ir savas nianses. Tā, nu, jautājumi, protams, arī par to pašu CSDD. Mums jautājums ir šāds, vai var nopirkt tikai tavu adresi un no CSDD datiem un atbraukt ciemos? Nu, teorētiski jā. Par to mums arī tīri fiziski šobrīd būtu jāuztrauc, ka mašīna, kas ir reģistrēta, piemēram, tavā mājas adresē, kaut ko mēs salikt kopā varam. Jā, nu, mēs to nedarīsim, bet, bet katrā gadījumā tiem, kam šī datu bāze šobrīd ir pieejama.
1: Vairāk, varbūt tas šobrīd, tas, tas ir viens vēl, bet tas, ko es redzu, ko arī nu, visi gan cert, gan arī nu, vairāk dienesti un paši CSDD brīdināja, cilvēkiem nedalīties ar to rezultātiem. Bet tagad taču, tas, ir, ko es vakar redzēju, sociālā tīkla, nu es vismaz 10 man svešu cilvēku nu, šo informāciju redzēju, ko viņi bija paši ielikuši.
0: Paši ielikuši, jā.
1: Paši ielikuši X-ā vai, vai Facebookā vai Instagramā, nu X-ā un Facebookā es būtībā redzēju. Ielikuši, ka man šādi izskatās. Tad arī nu, to taču redz to daudz svešu cilvēku. Un varbūt tie, kas oriģināli nozaga, viņiem nav interesi atbraukt pie tevis, bet ja tu to ieliki sociālajos tīklos, tad kādam varētu būt interesanti.
0: Nē, nu tur arī par šo stāstu, par šo dalīšanos, nu es ar savu Radgabalu vakar mēs tā sarakstījāmies, tā nekā jau tur nav. Rekomands tikai personas kods. Nu, no vienas puses jā, no otras puses nē. Nu.
2: Bet vai, vai jūs nofotografētu savu pasi un arī dalītos ar viņu internetā? Vienīgais, kas tur papildus nāk, ir pasis numurs un, un, un cits, bet pārējā lieta, pieņemsim, tur, tur pat nav dzīvesvietas adreses.
0: Bet, bet te es atdarīju, ka tas bet, jo nu, savulaik tagad jau krietni mazāk, cik mēs neesam skanējuši tās pases un, un taisījuši pases kopijas, kas ir mētājušās šurpu turpu, vai ne? Un, un tas atkal rada tieši tādu pašu pārliecību, ka pēc tam jau nekas nebija.
2: Mm-hmm.
0: Ja? Neviens jau tev ātro kredītu uz tavu vārdu nepaņēma. Bet nu, te arī, nu, kāpēc, ka es nevarētu to virtuālajā pasaulē to pašu darīt? Pamētāt savus datus. Tā ir.
1: Jā. Nekas nenotiek līdz brīdim, kad kaut kas notiek, protams. Tā galīgi nevaram paļauties.
0: Jā. Tas gan. Interesants man WhatsAppā ir atsūtīts. Kā jūs nesaprotat, lielākā daļa mēs paši bieži nesaprotam, ko mēs darām, esam spējīgi tikai sekot automatiskajām darbībām, ko liek, to darām. Lasot kādu paskaidrojumu, tāpat ir grūti neiespējami no tā saprast, tāpēc sekojam un izpildām automātiski darbības, piemēram, tas pats smērtai D, kvadrātkodi, bankas, maksājumi, ko prasa, to darām. Arī es vēl neesmu tik vecs un lietoju telefonu aktīvi, bet no šiem dažādiem digitāliem labirintiem nesaprotami, bet darām, ko prasa automātiski. Nu, lūk, par šām automātiskām darbībām, kas arī noteikti izmanto.
2: Bet, bet šī, šī varbūt arī ir laba ziņa, jo es absolūti piekrītu, cilvēki dara lietas visas automātiski un, un tas varētu būt arī viens no iemesliem, kāpēc mēs varētu būt priecīgi par tādu ziņu kā obligāta prasība ieviešana. Un tajā mirklī, kad šī divu faktoru autentifikācija ir mūsu pašu izvēle, mums ir 5 minūtes viņa jāpieslēdz, tad tās 5 minūtes šķiet pasaulē visdārgākās 5 minūtes. Savukārt, ja mums uzstāja vienkārši, ka tas ir jāizdara, nu mēs neesam, es neesmu dzirdējis, ka kāds ir atteicies no piekļuvis savam bankas kontam, jo viņam ir papildus Smart ID jālieto vai, vai kaut kā jāautentificējas. Ja? Tad, tad viena no lietām, ko mēs arī zinām, ja tajā mirklī, ka tas tiek padarīts par prasību un arī dzen cilvēkus motivējot automātiski izvēlēties šos drošākos ceļus. Jo tajā mirklī, kad cilvēkiem ir apzināti kaut kas jāizvēlas. Nu, no, klasiski no sociālās psiholoģijas pētījumiem ir, cik daudz cilvēki ir gatavi ziedot savus orgānus pēc nāves, ja viņiem apzinātam jāpiekrīt, un cik daudz cilvēki, ja viņi automātiski to dara, bet viņiem jāizvēlas ir neziedot, cik tādā gadījumā. Un tā atšķirība ir milzīga. Ja, tad, tad mūsu tas viens klikšķītis par labu, pieņemsim arī sabiedrības veselībai, nu, īstenībā var tikt ietekmēts ārēji.
0: Nu, savukārt digitalizācijas plaisas raksta mums par to, ka ko tu mēs te ņemamies, ja tā pati milza apjoma ar datiem plūst Amerikas un to valstu virzienā, Ķīnas virzienā, vienalga, vai tās būtu mašīnas vai kas tam līdzīgs, bet nu, kā varam pārliecināties, tad arī šīs datu plūsmas nu, vismaz tīri redzamā un sataustāmā veidā nenonāk krāpnieka nagos, tas gan. Jo joprojām tā, ka lielākoties visi šie krāpšanas gadījumi ir mēģinājumi tā diezgan akli. Izmantot nu, kaut kādas faktiski drumslas tikai, jā, iespējamās telefonu numurs, ko tam līdzīgi. Maik, kā tur ir ar šīm

0: milzīgajiem. Tiešām, kas... Es saprotu, ka Eiropas Savienība diezgan cīnās ar to. Mēģina ar visām datu regulām to visu regulēt, lai tas nekur tālāk neaiziet, paliek arī tāpat Eiropas Savienības serveros un tā tālāk. Bet nu kaut kas jau iet. Par to ir jāuztrauc, vai tas ir jāpieņem vienkārši jā, zināšanai, ka tas tā notiek?
1: Protams, kaut kas iet, un, bet jā, tādā ziņā Eiropas Savienība ļoti nu, mēģina rūpēties par nu, Eiropas Savienības iedzīvotāju drošību, datu drošību, lai informācija neaizplūstu, un tiešām nu, platformām, uzņēmumiem, organizācijām ir milzīgi sodi. Tajos gadījumos, jo viņi nav nodrošinājuši privātu personu nu, datu drošību, bet nu, skaidrs, ka tas, ko cilvēki paši dalās, tā informācija, ar ko cilvēki paši dalās un kaut kur reģistrējas nepārbaudot, jo to arī nepar velti ik pa laikam ir informācija, ka lūdzu mājas apsardzēs neizmantojot konkrētā ražotāja videokameras, tāpēc, ka nu, tās ir ražotas Ķīnā un nu, tur nu, aizplūst jūsu dati, jūsu informācija. Piemēram, ja, vai arī regulāri nu, par to, vai vajadzētu lejupielādēt uz saviem telefoniem Krievijā izstrādātas mobilās lietotnes, arī ir jautājums, jo tas nozīmē, ka viņi piekļūst visai informācijai, kas ir mūsu telefonā. Un arī vai vajag, vai tomēr nu, iesakāms meklēt alternatīvu mobiliem lietotnēm, kas ir izstrādāts Eiropas Savienībā, jo nu, ir daudz stingrāk tiksim, drošības.
0: Vienmēr sakot, ir vērts interesēties jā, un bet, skatīties, vai kas ir un kas nav.
2: Jā, bet arī no šajā milzīgajā data mēs varbūt neuztraucamies par to katru atsevišķo vienību, bet viņi jau sakrājas. Tas ir kā puzles gabaliņi. Ja? Varbūt tagad ir noplūduši dati par manu telefonu, tad noplūst vēl CSDD dati par manu mašīnas numuru, tad dārzā mans robots zāles pļāvējs ir nofilmējis, kur man tā mašīna stāv.
0: Un, parādījies arī mašīnas numuru.
2: Jā, tā puzle saliekās līdz kādam krāpniekam, kādam, varbūt ne krāpniekam, jo lielākā daļa dati jau tiek pārdot nu, nosacīti leģitīmiem biznesiem, kas piedāvā tev preces vai pakalpojumus nopirkt, bet ja nu tas notiek un tā puzle saliekas tādā veidā, ka tu kļūsti interesants kādam krāpniekam, tad vairāk tā milzīgā datu noplūda vai es nešķiet nemaz tik mazi.
0: Nu, paklausīsimies arī kādu ierakstu. Kā ik viens no mums ikdienā rūpējas par savu digitālo drošību, to iedzīvotājiem vajadzēja Daina Zalamani. Nu, klausāmies.
3: Ja runā par tām visām jaunajām paraugu sistēmām, es tiešām arī grēkoju, jo to nav iespējams atcerēties. Vēlams laikam no 8 uz augšu. Cipars, lielais, mazais burts un tā tālāk. Noteikti ir kādas vismaz 3-4 paroles, un te viņas ir uz lapiņas. Nu kāda tā ir drošība? Ja tu spēji to saglabāt galvā, tad ir savādāk. Bet paši zinat, kā ir, jo vecāks paliek, jo vairāk izbirst laukā un aizmirstās.
4: Par tā divpakāpju autentifikāciju jūs vispār nedomājat?
3: Labāk nē. nē. Dievu dēļ vai nē? Tu, kur tu vēl divpakāpju? No?
5: Nē, es nedomāju tik ļoti par digitālo drošību. Tikko ir vairāk par divām, trīs parolēm. Tu, principā, to vien jānodarbojos, kā jāatjauno paroles. Tā kā nē, es paļaujos uz to, ka viss būs kārtībā un ka es neesmu tik svarīga, lai kādam būtu vēlme uzlaust manus profilu sociālā tīkla. No darba epistos, tad varbūt es kaut ko pamainu. Nu, tur vienkārši piespiedu kārtā, kad ir konkrēts termiņš, pēc kura vairs tu nevari pievienoties savā profilā darba, ja tu neesi atjauninājis paroli.
4: Divpakāpju autentifikācija nav telefonam uzlikta.
5: No Smart ID vai kaut kas tāds?
4: Nē, tas ir cits kaut kas.
5: Nē, man ir vienkārši
4: vai paroli. Vai DNS uguns mūris, ko certi piedāvā?
5: Nekad neesmu par tādu dzirdējis. Nē, nekāda. Ir aplikācija telefonā. Password, kurē pēc sejas, principā pēc sejas, tu visur tiec iekšā un tev nav jāraksta paroles. Un tad jau tāpēc arī tās paroles vairs neatceros, jo es parādu savu seju un es visur tieku iekšā.
4: O, nu, bet tad jau jūs domājat par tām lietām, tad jau
5: bet
4: nav tā,
5: ka... Bet es par tām nedomāju, tas ir vienkārši tehnoloģijas, kā iet spriekš, tā es seju līdzi.
6: Ar telefonu es eju tikai divās vietās, tas ir Facebook un WhatsApp. Ja es nejaušām paceļu un neredzu, kas tas par numuru man zvana, un ja sāk jau runāt kaut kur tāds, kaut kāds cilvēks, kaut kur tur kaut kāds, tad es saku paldies un noliek klausuli un viss. Mani bērni nobrīdinājuši un...
4: Vienkārši tad nepazīstams numurs zvana neceļat.
6: Jā. Tā kā tagad zvana jūsu bērns tur iekļūs avārijā ar viņu balsi vai kaut ko, nu tam mēs vairs neticam. Tas jau ir nogājis etaps. Mums visiem ir bērni un mazbērni, un kad mēs tomēr esam savā veidā uzraudzīti.
4: Vai jūs vispār domājat par digitālo drošību?
7: Domājam, jā.
4: Un vai tikai domājat, vai arī kaut ko darāt?
7: Gan iekārtas pasaka priekšā, kā būtu drošāk glabāt.

0: savus datus vai savas paroles, piekļuves dažādām bankām vai citām svarīgām vietām. Dubultkāpju yeah. autentifikācija, tas jau ir tas, ko, teiksim, vietne saka priekšā, ka to vajadzētu darīt, tad to droši vien vajadzētu darīt. Tas ir tas mans galvenais vadmotīvs.
1: Par tām parolēm, kad ir tās automātiski, ka tu telefonā vari, un es īstenībā, ja tagad mēs tā runājam, es nezinu, cik tas ir droši. Labi, man it kā gan ir tas Face ID vēl. Telefonā tas ir, ka viņš tā kā atpazīst to manu seju, un es tur, kur jāievada parola, ieklikšķinu, un tad viņš automātiski ievada to paroli un noskanē to manu seju. Un tad viņš tā kā atpazīst gan paroli, gan seju, un tad viņš man ielaiž.
2: Piedāvā tur atjauninājumus, to jūs arī apstiprināt vai neapstiprināt, ja nav laika?
0: Atjauninājumus nevienmēr apstiprinu uzreiz, jā. Citreiz atceļu uz rītdienu.
1: Tu zini, ka vajag, bet kaut kā šķiet, ja tas ir telefonā, nu tad tā ir tā sajūta. Nu, tagad man tu atjaunināsies, 3 ilgās minūtes man nevarēs pēkšņi sazvanīt. Bet jā, vieglāk taču ir pārcelt tur uz nakti vai uz nākamo dienu.
3: Nu redz, lūk, ideāls mūsu sabiedrības portretējums, varētu teikt, kā mēs rīkojamies un nerīkojamies. Ieskaitot to, ka dažreiz tie atjauninājumi nāk, bet tad tiek pieprasīts, piemēram, telefonā, ka obligāti jābūt pieslēgušiem pie wifīša, nevis pie datiem, un tad atkal akut, kur tagad es te meklīšu wifīti, ja, un dati ir ieslēgti. Nu, tā ir dzīve. Tā ir dzīve. Noslēgumā Annas jautājums. Baila paliek. Kā dzīvot? Man pāri 70. Lieto internetu banku, e-pastu, Smart ID, e-mobile. Veic tikai rēķina apmaksuma biļetes uz kultūras pasākumiem. Nekāda sociālo tīkla, nekāda mantu pirkuma internetā, bet vienalga baila pēc jūsu stāstītā. Kā dzīvot? Ko mēs ieteiksim? Uzmanīties.
4: Jā, tiešām uzmanīties un piesardzīgi, nu, neveikt, jā, kā mēs jau te runājam, automātiskās darbības, lēnām domāt, lēnām pieņemt lēmumus, vienmēr pajautāt kādam, ja nezinām, var kaut vai mums uz droši internets.lv rakstīt, ja ir kādi jautājumi saistībā ar savu drošību.
3: Bet, nu, principā vienkārši atcerieties, ja jūs kaut ko neinjecējat un pēkšņi atnāk kaut kāds paziņojums par kaut kādu apstiprinājumu, ziniet, ka tā visdrīzākais ir 99,9% ir kaut kāds krāpšanas mēģinājums.
5: Mm-hmm. Ja? Un vēl viena lieta, ko dar atcerēties, nevajag būt pašpārliecinātam. Ja mēs, nu, un tas ir pierādīts, ka ja cilvēki pārliecināti, ka viņi noteikti neiekritīs, atceramies to, ka katram no mums tur ārā pasaulē ir kāda schēma, uz kuras mēs varētu uzķerties. Un jābūt ir uzmanīgiem, jāuzmanās, jo sevišķi, kad mēs esam ļoti emocionāli. Un dažkārt vecāku gadgājumu cilvēkiem pat uz lapiņas pierakstīt paroli ir OK.
3: Lūk tā. Ludmila Bērica, Maija Katkauska un Mārtiņš Priedols bija mani studijas viesi.
6: Šis bija raidījuma Kā labāk dzīvot? Atkārtojums.
7: Laiks vakara pasaciņai. Labu nakti.
8: Labvakar. Ukraiņu tautas pasaku stāsta Akvilīna Līvmanē.

kā puisis meklēja pazemes princesi. Reiz kāds nabaga vīrs atnāca pie valdnieka lūgt palīdzību. Cik tev ir bērnu? Valdnieks vaicāja. Bija 7, bet visi nomira badā. 8. Drīz jānāk pasaulē. Ja tas būs man līdzīgs, tad ņemšu to pie sevis, kad kļūs 18 gadu vecs. Vīrs sadrūms gāja mājup. Drīz vien viņa sievai piedzim zēns. Vīrs cerēja, ka būs viņam kaut vecumdienās palīgs, bet, kad dēls kļuva 18 gadus vecs, valdnieks atbrauc tam pakaļ. Viņš palūkojās uz nabaga jaunekli. Tas nepavisam nebija viņam līdzīgs, taču skaists kā saule. Un valdnieks paņēma jaunekli līdzi. Bet pa ceļam valdniekam ienāca prātā jaunekli pamest, un viņš aizveda to uz nolādēto ezeru. Pie tā nespēra kāju neviens cilvēks, jo ezera viļņi ik katru ierāva dzelmē. Esmu gauži izsalcis, valdnieks sacīja jauneklim. Noķer ezerā zivi. Jauneklis aizgāja līdz ezeram. Krastā viņš ieraudzīja lielu peļķi. Tā piepeši uzvirmoja un viļņu lūpas ierunājās. Jaunekli, aiznes mani ezerā! Jauneklis noņēma cepuri, smēla to ūdeni un nesa uz ezeru. Kad peļķe

Tā bija izsmelta, ezera viļņi pavērās kā īsta mute, un šī mute jautāja, ko tev no manis vajag? Dod zivtiņu, ko valdniekam paēst. Ūdens sāka mutuļot un izmeta krastā lielu zivi. Jauneklis to saķēra un aiznes uz karieti. Brauca tālāk, bet valdniekam nedeva miera doma, kā jaunekli pazudināt. Beidzot viņš pavēlēja jauneklim, dodies uz kaimiņu valdnieka zemi un atved manam dēlam pazemes princesi. Jauneklis aizgāja pa mežu uz to pusi, uz kuru valdnieks bija rādījis, gāja un satika zēnu ar zīlīti rokā. Samaksāšu tev, tikai atlaid putniņu brīvībā, jauneklis sacīja, izvilkdams no kabatas vienīgo grasi, ko tēvs bija devis līdzi. Zēns paņēma grasi, palaida zīlīti un aizskrēja. Bet zīlīte uzmetās jauneklim uz pleca un runāja, ja tev vajadzēs mūsu palīdzības, tad tikai pasaki šos vārdus. Zīlīt māsiņ, pār jūrām pārgravām, atskrien palīgā brālītim savam. Jauneklis devās tālāk. Meža dziļumā viņš ieraudzīja lāci, kas koka dobumā kāpa medu. Ap jaunekli sāka dūkt bišu bars. Jaunekli, šis lāci mums nemaz neliek miera. Nositu un ādu ņem sev, tā tev noderēs. Jauneklis nosita lāci un ādu paņēma līdzi. Beidzot, jauneklis iznāca ciema ganīklā, kur čigāni bija uzcēluši savus teltis un ieraudzīja, ka milzīgs suns krīt virsū čigānēnam. Jauneklis svieda sunim ar nūju, paņēma puišeli klēpī un aiznes uz nometni. Vecais čigāns uzzinājis par notikušo kļuva gauži priecīgs. Tev ir laba sirds? Ņem dāvanai šo vijoli. Ja tev vajadzēs palīga, tad patrinkšķini pirmo stīgu un es tūdaļ būšu tev blakus. Tā jauneklis nokļuva kaimiņu zemes galvas pilsētā. Nabadziņam nebija ne jausmas, kā lai atrod pazemes princesi. Gauži noskumis, viņš paņēma vijoli un klusītēm patrinkšķināja pirmo stīgu. Kā no zemes izaudzis, priekšā uzradās vecais čigāns. Kam tu dēls esi tik bēdīgs? Kā lai nebēdājos, esmu atnācis pēc pazemes princeses, bet nezinu, kur lai viņu atrodu. Vecais čigāns deva padomu, lien lāč ādā un spēlē vijoli, bet es vadāšu tevi pa pilsētas ielām apkārt. Čigāns vadāja viņu gar valdnieka pili un jauneklis lācis spēlēja vijoli un dancoja, ka putekļi vien kūpēja. Cars pasauca čigānu, dod man savu lāci uz vienu dienu, es tev samaksāšu. Čigāns iebāza naudu kabatā un pačukstēja jauneklim. Liec labi vērā, kur tevi vedīs? Valdnieks aizveda jaunekli pie ezera. Pacēla zelta plāksni un kopā ar jaunekli nokāpa lejā pazemes pilī. Tur dzīvoja princese ar 11 meičām, kas visas bija princesei līdzīgas kā ūdens pilis. Spēlē, nu? Valdnieks uzsauca lācim. Jauneklis pacēla vijoli un uzrāva deju dziesmu. Meiča stūdaļ laidās dejā. Princese dejoja līdz biedrenes un valdnieks aizgāja. Tad jauneklis nometa lāčādu un princese ieraudzīja jaunekli. Daiļu kā saule. Tad iešuva to atkal lāčādā. Iedeva naudu, lai tas nopērkot prinča drānas un vēl pamācīja, kad nāksi mani bildināt. Tad tēvs liks mums visām nostāties vienā rindā. Es būšu tā, kurai no labās acis noritēs asara. Otrā dienā jauneklis nopirka greznas drānas, tad gāja bildināt princesi. Ja nokļūsi pazemes pilī un pazīsi manu meitu, tad došu tev viņu par sievu, valdnieks sacīja. Jauneklis aizgāja pie ezera un nokāpa lejā pazemes pilī. Viņam pakaļ nokāpa arī valdnieks. Stājieties visas rindā. 12 cita citai līdzīgas meičas nostājās rindā. Jauneklis pamanīja, ka vienai no labās acis noritēja asara.
Viņš saķēra.

meiču aiz rokas, bet princese izrāvās un atkal iejuka citu vidū. Jauneklis atcerējās zīlīti un nočukstēja. Zīlīti māsiņa, pār jūrām, pār gravām, atskrien palīgā brālītim savam. Atlidoja zīlīte un uzmetās viņam uz pleca. Kas tev par nelaim, brālīt? Palīdzi atrast princesi. Es ieknāpšu viņai labajā kājā un viņa sarausies. Jauneklis pamanīja, ka viena no meičām pakustināja kāju. Viņš saķēra meiču aiz rokas tā, ka viņa vairs nevarēja izrauties. Tā viņš no pazemes pils izveda savu princesi. Valdnieks deva viņiem pāri zirgu, deva zeltu un sudrabu un atlaida doties pasaulē. Kur tu mani vedīsi, princese vaicāja? Pie sava valdnieka. Negribu pie tava valdnieka. Būšu tava sieva. Jauneklis aizveda viņu uz savu ciemu. Viņi nosvinēja kāzas un dzīvoja laimīgi, kā pasakā.

0: Pirms miedziņā miedz, pasaku pagalvī liec. Ar labu nakti!
1: Vētra un mūsu gatavība vai negatavība tai par sekām, kādas tā radījusi ne tikai dabā, bet arī dažādās institūcijās. Arī par citiem jautājumiem, piemēram, ASV CIP direktora ierašanās Rīgā un došanās uz Maskavu. Piektdien kurspunktā pārrunāsim šīs nedēļas svarīgākās aktualitātes.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ziņas vieglajā valodā studijā Negars Rozenbergs. Nepālā plūdos miruši vismaz 547 cilvēki. Par to informējusi Nepālas policija. Ķīnā, Tibetā miruši vēl 5 cilvēki. Tātad kopā plūdos bojā gājuši vismaz 552 cilvēki. Abās robežas pusēs pazuduši vairāk nekā 1400 cilvēki. Starp viņiem ir arī daudzi ārzemnieki. Latvijas ārlietu ministrijā informē, ka nav ziņu par vairāk nekā 30 Latvijas turistiem Nepālā. Ar viņiem nevarot sazināties. Ārlietu ministre Baiba Bražena no jaunās vienotības saka, ka ir ļoti grūti iegūt informāciju ar plūdos skarto vietu, nesot sakaru. Viņa Latvijas radio atzina, ka situāciju padara grūtāku tas, ka ceļotāji nav reģistrējušies konsulārajā dienestā. Piemēram, ja cilvēks pirms brauciena reģistrējas, valsts viņu ātrāk atroda. Krievija šobrīd Latvijai nerada tiešu kara draudu. Tā norāda Satversmes aizsardzības birojā jeb SAB. Tomēr esot pazīmes, ka ilgtermiņā Krievijai var būt bīstami plāni. SAB saka, ka Putina vara Krievijā redz draudus nepareizi. To veicinot tas, ka Kremļa vadība ir noslēgta un neuzklausot kritiku. SAB novērojot, ka Krievijas attieksme pret Latviju kļūsta līdzīga tai, kāda tā bijusi pret Ukrainu pirms kara. Piemēram, Krievija var sākt runāt, ka Latvija ir nepareiza valsts. Maskavas agresīvās darbības dēļ Krievija rada pastāvīgi augstu apdraudējumu Baltijas jūrā. Par to brīdina Vācijas jūras spēku vadītājs viceadmirālis Jāss Kristiāns Kāks. Viņš saka, ka Krievijas kara flote ir agresīva. Tā vēro bāzes, vienības, mēģina iebiedēt, traucēt darbus, lai kaitētu. Tā izmanto dronus un tā saukto ēnu floti Baltijas jūrā. Ēnu floti ir kuģi, kas it kā ir civilie, bet patiesībā strādā Krievijas labā. Krievija tagad sargā

0: Uz kuģus ar karakuģiem vai bruņotām apsardzes komandām uzklāja. Kāks saka, ka tas rada papildu slodzi Krievijas flotei, jo tai nav bezgalīgi daudz naudas un tehnikas. Lai mazinātu hibrīdu apdraudējumu Baltijas jūras reģionā, Vācijas iekšlietu ministrs Aleksandrs Dobrins paziņojis par plānu veidot ātrās reaģēšanas vienību. Hibrīdu apdraudējums ir apdraudējums, kurā izmanto ne tikai ieročus, bet arī piemēram kiberuzbrukumus, spiedienu ar gāzi vai elektrību, melus internetā. Dobrins saka, ka par plānu runās ar citu Baltijas jūras valstu ministriem. Draudi ir gaisā un jūrā, bet tie skar arī internetu un svarīgas ēkas, sistēmas, piemēram, elektrības tīklus. Zviedrijas armija palīdzēs novērot un aizsargāt Somijas teritoriju. Tā darīs to ar Gripen iznīcinātājiem un karakuģiem korvetēm. Tas notiks vismaz līdz šī gada beigām. Par to paziņojuši Somijas aizsardzības spēki. Somija pati lūgusi šādu palīdzību. To pastāstīs Zviedrijas aizsardzības ministra pārstāvis. Pēc Norvēģijas karaļa Haralda V. Nāvis par karali kļuvis viņa dēls Hokons. Viņš ir populārs, lai gan ģimenē bijuši skandāli. 53 gadus vecais Hokons kļuvis par karali Hokonu 8. Uzreiz pēc tēva nāvis. Karalis Haralds V. Miris šodien 89 gadu vecumā Norvēģijā izsludinātas sēras. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka pārdevē Ontārio ezeru par Amerikas ezeru. Ezers atrodas uz robežas starp ASV un Kanādu. Trumps parakstīs šādu rīkojumu Baltijā namā. Tas notiek laikā, kad starp abām valstīm ir strīdi par tirdzniecību. Pagājušajā gadā Trumps pārdēvēja arī Meksikas līci par Amerikas līci. Un vēl Rīgā šodien sākas Ukrainas kino dienas Latvijā. Tās ilgs līdz svētdienai. Tas ir kultūras pasākums. Tas ļauj Latvijas un citu valstu skatītājiem iepazīt mūsdienu Ukrainas filmas. Vēl tikai par laikapstākļiem. Sinoptiķi prognozēja, ka šonakt Latvijā gaidāms daļēji mākoņains laiks, bez nokrišņiem, lēns dienvidu austrumu, dienvidu vējš, gaisa temperatūra 10-15, vietām piekrastē līdz 17 grādiem. Rīt no rīta vēl būs daļēji mākoņains laiks, bet dienas gaitā debesis no rietumiem pakāpeniski apmāksies. No dienas vidus Latviju no rietumiem sāks šķērsot nokrišņu zona, rietumu un centrālajos rajonos īslaicīgs lietus, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Lēns dienvidu austrumu, dienvidu vējš, piekrastē un centrālajos rajonos brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra 18-23 grādi. Rīgā naktī gaidāms daļai mākoņains laiks, rīt dienā debesis pakāpeniski apmāksies. Rīt vakarā iespējams lietus. Pūtīs lēns dienvidu austrumu, dienvidu vējš, rīt dienā brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 14-15, rīt dienas laikā 20-22 grādi.
1: Raidījuma krustpunktā atkārtojums.
2: Aids Tomsons saka jums labdien. Nu, šī nedēļa nepārprotam pagājusi ir vētras zīmē, tik daudz izaicinājumu, tik daudz jautājumu, kas jārisina. Protams, ir bijušas arī citas svarīgas ziņas, kaut vai par CIPU direktoru ierašanos Rīgā. Nu, kā jau piekdienās krustpunktā caurlūkojam nedēļas aktualitātes, un šodien studijā kopā ar mani ir Atis Rozentāls no Laikraksta dienas. Sveiks, Atim.
3: Labdien.
2: Latvijas televīzijas žurnālists Raimonds Rudzāts.
3: Labdien.
2: Un TVNet grupas galvenais redaktors Toms Austrauskis.
4: Sveiki.
2: Nu, jums kas katram šķiet tas svarīgākais, kādi tie secinājumi pēc vētras? Ne, Toms, sāc.
4: Zikā, pēc vētras man pirmais secinājums bija tāds, ka īpaši atskatoties jau uz krīzes vadības centra, man liekas, pirmdien tas bija, vadītājs teica, ka ne visi bija gatavi, ir runa par individuāliem, par iedzīvotājiem, 72 stundas somai, nespēja nebija gatava soma, un man kā reiz tieši tad saslēdzās un likās pagad, bet kāda gatavība ir valsts 72 stundas somai, respektīvi, nav elektrība 277 tūkstošiem, ja, nu, ir pīķa brīdī, kas ir, nu, tā ir ceturtdaļa miljona, ja, bišku vairāk.
3: Mājasaimniecība tur.
4: Nu, jā, pietoši, mājasaimniecības, jā, un brīžiem nav arī sakaru, nav degvielas, un nebija sajūtas, ka, respektīvi, individuāli uzņēmumi, institūcijas ir savi atbildīgie, ir savi noteikumi, tas viss ir daudz, kur sarakstīts uz papīru, ko darīt, jā, bet kurš redz to lielo bildi? Kurš pieņem kaut kādu atsevišķu lēmumu, ka klau, re, kur šeit kaut kas nestrādā, daram šādi. Un tā sajūta bija, ka faktiski nu, tā valsts soma nav gatava galīgi. Un tad vēl nesenais CSDD datu nozagšanas gadījums,

0: Saliekot, ja saliek šīs te abas lietas kopā vienlaicīgi, nu tad tā ir tāda perfekta vētra, kurā mēs faktiski redzam, ka ir dati, mēs varam, nu teiksim, ļoti motivēts pretinieks, pieņemsim. Var atrast datus par personām, kur, kas un ko, plus mēs tagad zinām pēc vētras arī kritiskās infrastruktūras vājos posmus. Saliekot šo te kopā, un ja tas notiek vienlaicīgi teoretiski, nevis ar nedēļu starpā, tad tas ir vispār fantastiski iespēja apdraudēt, nu tā ir nacionālā drošība gal galā. Un man šie te abi notikumi, es viņus skatās kopā.
1: Tas ir stāsts arī par krīzes vadības centru, tad es saprotu, krīzes vadības centrs, kas nevadīja krīzi.
0: Nu, zin kā, man liekas, ka viņi vairāk ir, viņi pienākumi ir komunikācijas, lai tā komunikācija notiek, jo faktiski juridiskā atbildība par to, kurš redz lielo bildi, ir ministru kabinetam, ja es nemaldos likumā, tas ir ierakstīts. Vai pēc fakta viss ir gudri, nu es tai skaitā, bet man nebija sajūtas, ka tas tiek risināts, un tas ir jārisina nevis vētras vai krīzes laikā, bet pirms tam. Tas nozīmē mācības. Tātad, ja mums elektrība aptrūkstas, nu, tad varbūt ir vērts ieguldīt 200 miljonus un visu elektrību savalkt pa zemi. Es te ļoti vienkāršoju un trivializēju. Nu, respektīvi plānot ieguldīties darīt to pirms krīzes, nevis krīzes laikā.
1: Nu,
0: un otrs...
1: Jā. Turpin.
0: Vai man absolūti nav nekādas pārliecības, ka pēc šīs te vētras, labi, CSDD var arī atsevišķi skatīt, tie ir atsevišķi gadījumi, bet vai pēc šīs vētras kaut kas mainīsies? Man absolūti nav nekādas pārliecības par to, jo nav nepieciešami jauni noteikumi, jaunas kaut kādas, nezinu, uzstādījumi. Tie visi, manuprāt, pietiekoši adekvāti ir jau fiksēti dokumentāli. Tas nozīmē, ka ir jāveic reāls mācības. Nu, kaut kas jādara. Un ja to nedara, nu tad būs vēl viena reize, kurā mēs runāsim par to, ka jā, nu bija tas pats un atkal esam turpat.
1: Es vienā no sociālajām medijām redzēju, nu tāds izraksts, kur premjers sašūts par komunikācijas trūkumu un par to, nu ka nestrādāja tur sakaru tīkli un tam līdzīgi. Un tad apmēram uzminiet, kurā gadā tas bija un pēc kuras vētras, tas bija 2000 kurš un
2: 58.
1: gads.
0: Jā, tas ir ļoti labi.
2: Godmanis 8. gadā.
1: Vai ne? Tad mēs esam. Nu labi, Ati.
2: Nē, nu, tā problēma, manuprāt, ir, problēmas ir divas, arī Latvijas Radio sakarā parādījās vārds algoritms, bet algoritms droši vien ir vajadzīgs visiem, arī valstī kopumā, tā ir viena lieta, un otra lieta ir tā, ka, nu, šiem individuālajiem, nu, teiksim, tur bija šīs problēmas, ka viss saistaisījās pēkšņi ciet, veikali ciet, benzīna tanka ciet, nav ko sprukt, viss apstājas. Nu, nav jau nevienam piedākuma tos ģeneratorus turēt, ja, un līdz ar to, kopš 68. gada, kad tiešām godmēs par to bija izkliedzies, mainījies acīm redzot, nav, nu, ja nu nekas, tad ļoti daudz, kas nav mainījis, nu, un rezultatā mēs atduramies pret to, ka cilvēki būtībā paliek absolūti bezpalīdzīgi, jo pēkšņi izrādās, ka nekā nav. Ka nav pieejas nekam, degvielai pieejas nav. Man vien pazīstams stāstīja, ka tad, kad viņi beidzot nonāca līdz vienam benzīntankam, tad tur savukārt bija izveidojusies ārprātīga rinda, jo viss pirka pārtiku tur, jo apkārt pārtiku nevarēja nopirkt. Ja, tā kā tās ir tāds diezgan skarbas mācības, un tagad nu gan no valdības, es domāju, ka arī no Kulbēga kunga personīgi, ir no lielā mērā atkarīgs vai šajā te īsajā periodā pirms vēlēšanām, kas patiesībā viņam būtu izdevīgi demonstrēt, ka viņš kaut ko dara šajā lietā, nu, vismaz strādāt pie kaut kādiem algoritmiem, kaut kādas sajūtas, ka kaut kas tiek aktualizēts, jo var jau būt, ka tie dokumenti ir, un viņus vienkārši neviens neiedarbina tajā vajadzīgajā brīdī. Bet kā, kurš, ko, kam dod informāciju, jo man arī teica, ka, teiksim, pa novadiem ir milzīga atšķirība bijusi komunikācijā, kā dažādas pašvaldības komunicē ar iedzīvotāju.
1: Bet dažas ir ļoti veiksmīgas
2: piemēri. Dažas ir ļoti veiksmīgas piemēri, un tad blakus ir piemēri, nu, man, piemēram, no aizsaukus novada sūdzējās, cilvēki, kas neesmu pārbaudījis, vai tā bija, bet viņiem radās sajūta, ka ar viņiem varbūt mazāk komunicē nekā ar blakus esošiem novadiem un tam līdzīgi. Bet arī tā lieta, nu kādā veidā katra pašvaldība komunicē, ko katra pašvaldība var izdarīt šajā situācijā. Tas ir ļoti būtiski un svarīgi. Un tādā ziņā šī vētra, protams, ir ļoti dramatiska un nesusi ļoti daudziem cilvēkiem zaudējums. Bet nu, tā, no šī beidzot nu, vajadzētu izdarīt kaut kādas secinājumus.

0: tā ir, kā to saka, valsts drošības lieta, jo visādi veidi apdraudējumi jau varbūt ne tikai no vētras. Un tad, ja šīs sekas un šis rezultāts ir tieši tāds pats, tad tas ir absolūti graujoši.
1: Par to mums mazliet vēl būs jāpaturpina arī vēlāk. No.

0: 2008. gads, tad tu saproti, ka, nu, es teiktu skarbākā acis, ka, nu, neesam neko mācījušies no tā visa, un tas nav tikai dienestu valdības vai uzņēmēja līmenī, tas ir arī mūsu pašu katra, arī mana individuālā līmenī, man es no Siguldas novada. Viens no viskartajiem tieši elektroenerģijas apgādes ziņā caurumiem svētdienas rītā. Nekas mums nestrādā, es izbraukāju visas degvielas uzpildes stacijas, jo man bāka tukša un man jābrauc uz Rīgu, un uz Rīgas aizbraucu tikai tāpēc, ka man vecākiem bija degviela, ko liet zāles pļaujamajā mašīnā, un citādi arī nekur nebūtu ticis. Visu informācijas uzzināju no portāla TVNet, paldies tom kolēģei Ievai Albertei, kas patiešo man kaut ko pastāstīja, kas manā novadā notiek, jo viņa mēru bija sazvanījusi, un tad mērs stāsta, ka viņš pats brauc uz Juglu, no Siguldas pēc degvielas slimnīcas ģeneratoram, ja. Tātad tāds ir mūsu novada gatavības līmenis, ja, un visos līmeņos sākot ar manu individuālo, beidzot ar manu novadu un pēc tam uz valsti, un arī manu pārstāvēto mediju, Latvijas sabiedrisko mediju projicēt, mēs visi izgāzāmies.
1: Man varbūt īsti piebilde. Man šķiet, ka nu, tas varbūt skan pārāk skaisti un patētiski, bet man šķiet, ka tā galvenā problēma ir tā, ka īpaši institūcija līmenī, ja nav sots par dokumentālu vai par, teiksim, noteikumu neizpildu. Vienalga, vai tas ir morāla rakstura politiskais sots, nu, amata zaudēšana un tamlīdzīgi. Nekas nemainīsies arī līdz premjeram, kur uzvārdu mēs vēl nezinām pēc 15 gadiem. Nu, respektīvi, ir jābūt kaut kādai sistēmai, kura ne tikai tiek ir mācībās pārbaudīta praksē, tur elektrības nav tā un tamlīdzīgi, bet ir jābūt arī kaut kādai sistēmai, var saukt to par represīvu, bet tikpat labi tas varbūt arī morāla rakstura atbildība, prasīšana, un jābūt ir sodam par to, ko tu neesi izdarījis. Nevis pēc tam skaļu klaigāt, jā, mums atkal vajag tur, nu tā, Godmaņa un Kulbergs salīdzinājums, bet laiks, ka tas ir tas galvenais, lai risinātu nākotnē šo problēmu. Kā to panākt? Nu, labs jautājums, man nav piedāvājuma, bet fakts kā tāds, ja nav sots par neizpildi, savu pienākumu neizpildi, jeb tas sots ir tāds, ka tas galīgi nestimulē nākamreiz kaut ko darīt labāk, nekas nemainīsies.
2: Vienīgais, kas visā valstī par šo ir atbildējis, ir Latvijas radioziņu dienestu vadītājs.
1: Tā faktiski sanāk, jā. Rīviešu kungu, faktiski viņš uzņēmās atbildību par visu, kas nesanāca vai nebija izpildīts, kas nav adekvāti.
0: Nu, viņam vajadzēja būt varbūt vienam no. Ja mēs mūsu sabiedrisko mediju runājam vienam no, tad es vēl saprastu, bet ka viņš ir vienīgais, tas ir dīvaini, bet, nu, kā jau es teicu, mēs katrs vispār par šo runājot, mums tomēr katram vajadzētu nolaisties līdz savam individuāliem līmenim, cik mēs bijām gatavi. Es nebiju novērtējis to, ka tā būs svētdienas rītā, tad jau es būtu iepildījis to degvielu dienu iepriekš un tādā garā. Jā, un tas pats attiecas uz uzņēmējiem, uz tām pašām degvielas uzpildes stacijām. Man tiešām vienkārši neienāca prātā, ka 2026. Gadā tev neviena nestrādās, nu, nevis vētras brīdī, bet nu jau pēc vētras, jau kad viss jau bija mierīgi nākamajā dienā, turpat līdz pulksteni 12. Laikam mums pirmā ieslēdzās Siguldas novadā. Tas pats par pārtikas veikaliem, un tas ir arī stāsts par komunikāciju, ja, nu, pieminētā pašvaldība, kurā es dzīvoju, nu nebija paraugs tur tādai spilgtai saturīgai komunikācijai, ja, kas ko kā, ja, un tas, ka mērs pats brauc uz Juglu, visticamāk, uz Circle K pēc degvielas, ja, lai slimnīcai būtu ģeneratoram iespēja darboties. Nu, viņš gan tur tajā TVNet intervijā teica, ka tas tā kā drošībai, nu, rezervē, tāda ir kaut kādas tur rezervas bija, bet nu, tas to visu pat padara pat tādu kā mizanscēnu patiesībā. Nu, un tad man tā pirmā asociācija bija, nu, ka mums jau nav vajadzīgs nekāds Putins, ja, kas te mūs var pilnībā vienkārši izsist no jebkāda līdzsvara. Mums jau pietiek ar dabas apdraudējumu. Tur pat CDD hakeri pat atpūšās uz tā visu, ko mēs pieredzam, kad vienkārši tur laikaziņas neesam pienācīgi novērtējuši. Pat nerunājot par to, ka bija bars visādu cilvēki, kas pirms, nu, kad tā vētra vēl nebija ieskrējusies tik laicīgi, kā tas bija tā kā solīts, tad tur pilns ar visādām publikācijām arī no Saeimas deputāta kandidātiem, ja, ka, kas tie pa šūnu apraida ziņojumiem, rekuti vēl viena korupcija, naudas izpļakarēšana, ja, tur vismaz vai starptautiski līmeņa afēra kārtējā, ja, un beigās bams, ja, un tad viņi dzēš ārā, nu, kā Breivans konkrēti, ja, dzēš pēc tam ārā savus šitos te video. Tā kā visos līmeņos, manu personīgo ieskaitot, vienkārši mēs, nu, izgāzāmies vēlreiz pasvītroši.
3: Jā, nu, lai cik aroganti varbūt, nu, maz neizklausītos, tā, tas, ko krīzes vadības centra vadītājs tur, tā forma, kādā viņš teica, varbūt dažas aizvainoja, bet taisnība jau viņam ir daudz.

0: jau vadēju arī no tā 72 stundu somu. Un, kaut kā nesalikās cilvēkiem, daudziem droši vien kopā tas, ka tas attiecas uz šo gadījumu, nu, ka mums ir kaut kāds rezervs jāiekrāj, tāpēc, ka varbūt tās sakas tik traks, jo man liekas, ka nu kā, nu mēs esam arī pieredzējuši, nu labi, nu nokāršu viens koks, nokāršu divi, bet ka tas ir tik ļoti globālā līmenī, nu tajos skartākajos rajonos. Es personīgi pat biju Liepājā, Liepāja brīnumaino kārtā vēja pilsēta kādreiz ļoti gludi.
1: Ja, tur visi koki norūdījušies.
0: Es izstaigāju lietus lie, bet es izstaigāju tur, kur man vajadzēja iet ar desalaustu lietus sargu.
1: Tā kā, tas arī norūdījies.
0: Tas arī bija norūdījies. Tā kā jāteic, ka tās vietas jau Latvijā bija dažādas tā ciešana pakāpa, teiksim tā. Bet nu jā, acīm redzot, nākamajā reizē, kad tas tuvojas, nepietiek ar kaut kādu šūnapredzes ziņojumu, bet ir vairākas reizes jāsaka, cienījamā sabiedrība, lūdzu, jums ir jāiepērk iepriekš tas, jo var gadīties, ka jūs rītdien nepiekā netiksiet. Un ja tad cilvēkam sejā pasaka, ev, rītdien nebūs tā gvildi, nu tad Raimonds aizbrauks un ielies iepriekšējā vakarā.
2: Na, faktiski.
0: Jo mums ir, mēs esam tādā stāvoklī, ka vienkārši ar to ziņojumu, ka būs vētra, nekas vairs, nu būs, nu. Un tālāk, ka kaut kā cilvēkiem gribas, lai viņiem konkretizē. Nu, tad tas nozīmē, ka tev ir jāsavrūpē tas, tev ir jāielai ūdens spainī, jo ūdens var nebūt. Un tā tālāk, nu, ik pa brīdiem vēlreiz jāatgādīs četram elementāras lietas, kuras aizmirstas ikdienā.
1: Es zinu, nu, vienkārši te tāda maza replika, tāpēc, ka mana sieva saistīta ar izglītības iestādi mūsu novadā savukārt. Tur jau piekdienas vakarā divu stundu tika apspriest, ko darīt un kā darīt. Kā lēm...
3: Ir jūsu novads?
1: Ropažnovac, un tā tur visu sestdienu, visu svētdienu, viņas laik tur apmainījās informācijām, un tur tieši par to runāja. Jā, nu, ka nepietiek tikai pabrīdināt, mums vajag tieši konkrēts uzsaukums iedzīvotājiem, savas mašīnas šobrīd no pagalma aiznesiet uz turienu, tāpēc, ka, nu, proti, nu, es piemēram sacītu tā, nu, tad novac centās, tur darīja, ko nu varēja mēģināt.
0: Nē, nu, tur, kur bija mobilie sakari, es arī lasīju tādu piemēru, tur, kur šie mobilie sakari nebija pārtrūkuši, tur, piemēram, bija kaut kāds pagasts, kur pagasta pārvaldnieks apzināja no viena pie otru iedzīvotājus un izveidoja, steidzām, WhatsApp grupu un informēja un dalījās iespaidos, bet to, tas bija iespējams, tāpēc, ka tas tehniski
1: jā, iespējams. Jā, ka tehnika.
0: Jā. Tur, kur nebija mobilā sakaris no līdzsvaru, bet arī tā ir milzīga problēma, kas šobrīd atklājās, un kā, nu, saka, jā, nu, tad tu taču varēja pastīties portālā. Nu, neko jūs nevarētu pastīties portālā,
2: ja sakaru nav, tad...
0: Ja sakaru nav, jā. Un tā ir tā lielā lieta, ka daudz kas ir tāds, kas liekas, ka tas notiek automātiski. Un brīdī, kad to izsist no ierīdes, tad es atceramies, ka automātiski mobilie sakari nodrošināt Latvijā netiek. Ka ir konkrēti torņi, kuriem izrādās arī nav nekādi ģeneratori un kurus var izsist mierīgi. No...
1: Nu, bet šis ir tas jautājums, ko es gribu beigās pajautāt, jo mēs redzām nu, tās divas sāpīgās lietas, elektrība, no kā ļoti daudz kas atkarīgs, tāpēc, ka tie pakalpojumi un šie te komunikācijas līdzekļi. Un šķiet, ka tas otrs ir vēl trakāks nekā tas pirmais, jo ja tev elektrība, nu labi, nav, nu tad tam jau tu gatavojies, nu tur ir kaut kādā mērā tas, ko tu esi iepriekš izdarījis, bet ja tev nav komunikācijas līdzekļa, tā ir liela problēma, tu vispār neko nevari tādā ziņā uzzināt, ja tu nevar pats aizbraukt, bet tu tādā vētrā arī neko nevar aizbraukt. Nu tur iestājas tā dīvainā.
3: Bet tur, man liekas, arī dažādi un atkarīgs bija no punkta Latvijā, kurā tu atrodies, jo, lai cik slikti gāja Siguldas novadā, man, toties LMT pārklājums, kas man ir mobilajā telefonā, man bija internets ļoti labi darbojās, es tur telefonā Netflix skatījos un viss notika. Uzlādēt vienīgi nebija kur. Mašīnā lādēja telefonu, ja. Nu, man atkal ar sakariem vienīgais, ar ko nebija problēma, bija sakariem, un tad tas bija arī vienīgais veids caur WhatsApp, ka es noreku no TV, un žurnālisti vispār uzzināja, kas manā novadā notiek. Ja?
1: Nu, redz, jā, bet nopietni, ja mēs zvanu savam pazīstamam cilvēkam, un viņi man saka, tāds numurs neeksistē. Tāds, tur bija, tāds abonents vairs neeksistē.
3: Aizpūt vēl.
1: Tas, Dievs, kas nav, vai ne?
0: Es no tās biedēju.
2: Jā, tajā situācijā tas rada zināmas baļas, jā, kas notiek. Bet, zikā, ir arī, man liekas, ja es nemaldos, cits operators Bite minēja, ka viņiem nodrošināt nu, tā kā pilnvērtīgu servisu, lai tas darbotos

0: elektrības pārāvuma, nu, respektīvi sakarus, lai nodrošinātu, cik nebiež 100 miljonu vai vairāk. Ja? Bet ir jau arī tā, ka nav jānodrošina visiem. Ir jānodrošina kritiskajai infrastruktūrai primāri, nu, kas būtu gan valsts, gan arī privātie, tā skaitā arī daži mediji. Izņemot jūs esat kritiskajā iekšā, jums ir obligāti jābūt. Nu, bet nav jau jānodrošina visiem, bet ir jānodrošina tiem atsevišķiem punktiem, kas dod vismaz iespēju. Ja nav iespējams mājās, es aizbraucu uz vietu, kur es zinu, ka tur būs sakari, lēni varbūt, bet viņi eksistēs. Un es varēšu izdarīt to, kas ir nu, tā, ka vitāli nepieciešams. Kādu sazvanīt vecākus, bērnus vai tamlīdzīgi. Vai, es nezinu, piezvanīt policiju.
1: Tad jāzina, kur ir tie punkti, kur to var izdarīt.
0: Nu, jā, un tādēļ jau nav tā, ka tā prasība... uzņēmējiem, kad tagad, klau, jums ir visiem jāiegulda 6 ciparu vai, es nezinu, vēl 7 ciparu vai 8 eiro savas infrastruktūras nodrošināšanā, kas ir kritiskā, bet tomēr nu, ir jāveido karte vietām.
1: Un... Jo man pazīstam cilvēku Baldonē, kas dzīvo, un tur nebija lekcija mēs ar elektrību, vispār nebija nekāda veidā sazvanāms, un tā gāja pa mēžu, kamēr atrada, kurā vietā beidzot
2: kaut kur ķer. Pazīstam, kā paukšā Riekstkalnā Baldonē, un tur ķēra sakars, tā kā...
0: Da būtu vienkārši fantastiski, ja, teiksim, es nezinu, kurš ir piederīgais pēc institūcijām, krīzes vadības centrs vai kā cits, vai ministrijas apkopo, un tad dod krīzes vadības centram, kad šie te secinājumi labās pašvaldības, ko jūs minējāt, un varbūt netik veiksmīgās, salikt to visu kopā, kur ir tie punkti gradāli pa posmiem, pa, lai var, nu, respektīvi, kaut ko reāli darīt. Tas, nu, jo, nu, mēs šeit runājam, nu, ir lietas, ko mēs, protams, varam nezināt, un varbūt arī nav jāzina viss, bet īpaši, kas saistīts militāro nodrošinājumu, bet salikt to smuki uz papīra, uztaisīt mācības, pārbaudīt vēlreiz un tad sākt ieviest. Nevis nākt tagad klajā ar skaļiem paziņojumiem, ka mums ir būt, nezinu, līdzīgi kā CSDD. Kiberdatus nozaga tos, kurus aizsargāja, un tad parādās premjeras un prezidents, kurš saka, klau, bet tās amatpersonu deklarācijas varbūt vajag noslēpēt.
2: Jā,
0: nu, respektīvi, nu,
2: jā, es to nobīju.
0: Pats slēgtus datus, bet mēs tagad slēgsim atvērtus, nu, respektīvi, publiski pieejams. Un tad liekas, nu, bāds, kā, tieši šeit jums tagad par to ir jārunā, nu, nē, taču.
2: Es pat nedomāju, ka tas ir tik daudz par mācībām, kā, nu, tā visaptvarošā mācībām, bet drīzāk par informētību ikdienā. Vai arī, ja mēs zinām, un mēs jau laicīgi zinājām, ka tā vētra tuvojās, tad visos līmeņos mēs varējām vairāk pilināt citam informāciju, atgādināt, pārunāt. Nu, tas viss pietrūk visos līmeņos. Pa tiem pašiem tur pēc tam bija pašvaldības, kas tur liek savos soctīklos paziņojums, ka pie mums tur tajā busiņā var uzlādēt telefons vai reku sporta centrā Ogrē tur var nomazgāties dušās. Ja, un, nu, katrs kaut kā gaitā risināja, kā nu mācēja, bet... To jau uzzināja nu, tikai tie, kam bija tas pārklājums mobilo datu, ja, un kas internetā iegāja un izlasīja šīs lietas, ka var nomazgāties tur, nezinu, no sporta centrā vai tur kaut kur citā punktā uzlādēt telefonu vai tādā garā. Tādā ziņā būtu nu, svētīgi, ka visu laiku tiek atgādināts, pārnāts, varbūt reizēm pat līdz vēmienam, nu, ja, tad notiek tas, tad kur tu varēsi to telefonu uzlādēt vai kur nomazgāties, un tas pats attiecas arī uz mūsu darbavietu sabiedrisko mediju. Mums taču piekdien bija darbinieku balla lielā, ja, tur krustu čērs viss varēja pārrunāt plāns, ko un kā tulīt darīs, jo vētri jau nākamajā dienā tiks solīt, ja. Nu, kas tā tad arī izpalika?
0: Tieši tā. Sabiedriskā medija kontekstā man piebildi ir, ka nu, tomēr šīs lietas ir augstākās vadības kompetencē, respektīvi sabiedriskā mediju vadītāju kompetencē, un tādēļ man godīgi sakot, tas Lībiešu kunga atkāpšanās bišku izbrīnī, jo tas nav ziņa dienestu vadītāju kompetencē pieņemt lēmumu, ja tāds iepriekš nav izrunāts. Savukārt globāli tu par to atbildi tikai vienīgi augstākā vadība, un tā ir vadības, tas ir vadības izaicinājums vai kļūda vai citādi, bet tas bija jādara runājot par radio. Kā informācijas viena no galvenajiem vai vienīgajiem informācijas avotiem manā skatījumā, tas ir tikai vienīgi galvenās vadības atbildība.
3: Bet, jā, tā... bet galvenā vadība pateica, ka viņi nejaukšas iekšā redakcionālā neatkarībā.
0: Jā, bet zikā, ja tā informācija nav pieejama un...
3: Es ironizēju šitī gadījumā, jo okay. Man liekas, ka ir atšķirības starp redakcionālu neatkarību un kaut kādu konkrētu lēmumu pieņemšanu, kas tomēr ir saistīta ar darbinieku nodarbinātību visām tādām lietām un konkrētu kaut kādu stratēģiju, ja tāda ir.
2: Nē, jo vēl viena jau lieta ir, un šis gadījums to parāda, jo tur pēc tam tur izskan kaut kādu tur algoritmu ieviešana vai algoritmu ievērošana, tāda vai šitāda kārtība, kas regulē to un šo, pēc būtības pietiktu ar sarunu. tajā pašā.

0: piekdienas balē. Ka, ja tas, tad mēs esam gatavi tam A, B, C. Aidis ir gatavs braukt, lai Aidis brauktu.
1: Es personīgi sacīju tā savai priekšniecībai un saviem kolēģiem, ka, manuprāt, tā galvenā mācība viena no tām, kas skar mani, ir tāda, ja ir sarkanais brīdinājums, sarkanais. Man ir vienkārši šeit jau jābūt uz vietas, jo iespējams, ka es tad vairs nevarētu atbraukt, ka sākās viss trakā vētra. Visticamāk, es netiktu vairs šeit uz radio. Man vienkārši šeit jābūt jādežūrē viss. Un tad es, ja kas esi ētrā.
0: Nu, nē, bet mums ir tā tendence pārāk bieži, ka atsaukties uz sabiedriskā pasūtījuma punkts tāds vai šitāds iekšējo tur kodeks tāds vai šitāds vai... Reizēm vienkārši izrunāties vai
1: nu, jā.
0: Ko pēc divām dienām notiek tas, ko mēs daram un viss, un tur tik jā, ļoti neuztraukties.
2: Tā jau ir tā vadības kompetence nodrošināt pirms krīzes, lai krīzes brīdī tie posmi kritiski strādā. Un to nevar nodrošināt ziņu dienas vadītājs vai jebkurs cits nodaļas vadītājs sabiedriskajā. Tas ir jānodrošina lielajai vadībai, un tas ir jāievieš.
1: Nu, mūsu gadījumā tā ir galvenā redaktora, kas, protams, atbild par saturu gan Latvijas radio, gan Latvijas televīzijā.
0: Nē, bet atkal, tu no tāds ļoti formāls puses piegāji. Tas varētu būt arī tikpat neformāli, ka...
2: Kaut to var darīt, es piekrītu.
1: Es jau arī sacīju, ka patiesībā jau man vajadzēja zvanīt un sacīt, Klau, davai skriet. Davai
0: Nevis tagad domā, kurš ir tur formāli atbildīgs par to, lai piezvanītu Aidim, kurš tur redakcionāli nemaz nav zem ziņu dienest, kā es saprotu, Latvijas radio, jā, un tādā garākos visi gaida tieši tev ēterā.
1: Bet es arī gribētu būt īstenībā, nu vienīgais man pašam sanāca slikti.
0: Kā, jā.
1: Es pieminēju nākošo tēmatu, kas ir CIP direktora vizīte Latvijā un starptautiskajā presē aizgāja tur ziņas par to, ka viņš iespējams brauc uz Maskavu, lai brīdinātu, lai neveic uzbrukums Baltijas valstīm arī hibrīdu uzbrukumu kontekstā un tam mēs, starp citu, tur tā enerģētikas iespējamā ievainojamība tieši runājot par to, ka Krievija varētu mēģināt kaut ko izdarīt ar kādu lielu Latvijas enerģētikas objektu. Grib vai negrib sauc man sasaicis ar šo te krīzi, kas mums te bija saistībā ar vētru. Nu, tas ir viens no jautājumiem, vai ne, kāpēc mums būtu jāmācās. Ko jūs sakāt par to CIP direktoru vizīti? Jo viņš ne tikai tur ceļā Latvijā, viņš arī atpakaļ ceļā kad gandrīz diennakti, es sapratu, te bija uzkavējies pēc Maskavas.
0: Cerams, ka atstājiet arī naudiņu. Vietējiem uzņēmējiem. Kafejnīcā.
1: Nu, kafejnīcā vēl tam līdzīgi, jā. Bet, nu,
2: zin kā, man liekas, ka ir fakts, ka CIP direktors devās uz Maskavu, ir fakts, jā, protams, caur Rīgu, jā, tur simboliskā nozīme vismaz mūsu psihoemocionālajiem noskaņojumiem labi, bet faktiski jau tā informācija par to, ko un ar ko potenciāli šis direktors runāja Maskavā, faktiski nāk no dažiem ASV medijiem un ne no ASV administrācijas, arī no Trumpa. Viņš neko neapsiprināja, neko nenoliedza.
1: Tas bija rutīna.
2: Jā, viņš teica, tā bija rutīna. Un tā rutīna tikpat labi šajā gadījumā varbūt arī runāja par Baltijas valsts, noteikti runāja par Irānu un Ukrainu iespējams, un tikpat labi runāja arī par, es nezinu, Trumpa golfa laukumu pie Sankt Pēterburgas drošības kaut ko tur tam līdzīgi. Jo, redz, kas ir? 21. Gadā, kad CIP direktors bija arī Maskavā, tā bija Baidena administrācija, respektīvi prezidenta, kura, nestoties varbūt viņu pēdējo pusgadu prezidenta amatā, bet tomēr tā bija politiska vadība, kura bija paredzama konsekventa attiecībā uz ASV ārpolitiku un ģeopolitiku, tā skaitā. Trumpa pārstāvis no viņa administrācijas, kas varbūt nav gluži administrācija, tas tomēr ir slepenais dienests, bet jebkurā gadījumā brauciens uz Maskavu, tur varbūt jebkāds iemesls. Tādēļ es tā baigi nedramatizētu, bet visam noteikti simbolisms ir ļoti pozitīvs un ir ļoti labi, ja viņi patiešām runāja par NATO un Baltijas valstīm atsevišķi, jo ir skaidrs, ka tas ir daudz labāk nekā pēc faktu rēģēt, bet līdzīgi kā tas notiek pirms pilnmērauga iebrukuma Ukrainā, ka Baidena administrācija publiskoja datus, nevis atstāja to slepeno dienestiem tikai starp valstu NATO līmenī, un ir forši, protams, ja viņi tiešām runāja par mums, ka viņi brauc un par to runā preventīvi, jā, veči, mēs redzam, ko jūs darat, tāpēc mēs braucam pie jums un sakam, Klau, nē, šis neies cauri, bet tas ir nosacījumi, viņi tiešām par mums runāja.
1: Nu, ja drīkst, es mazliet to jautājumu vēl pārviržu šādā aspektā, es vienkārši atminos, ka tad, kad bija, piemēram, par SAP direktoru kļuva Jānis Kažociņš, Arī medijiem bija tādā zināmā mērā tāds pārsteigums. Viņš pēkšņi atklāja.

0: atļāvās šo to pateikt, protams, ne jau noslēpuma valsts, bet nu informēt kaut ko, šis ir tā, tas ir tā, un mēs bijām pieraduši, ka slapnēs dienas vispār nekad ne par ko nerunā, viņa nav. Nē, nu ir, bet nekad neko vairāk viņi nevar zināt. Un tad viņš ievnies kaut ko tādu, kas, nu, kas mums kā žurnālistiem likās, teic, beidzot, var, nu, un bija pat tā kā tā drošības sajūta, jo tu jūti, ka, nu, teic, tevi apmēram kontrolē situāciju. Man liekas, Maizīšu kungs mēģināja vēl uzturēt to pašu, un tad tagad atkal neviens mums vairs nerunā. Un tad ir tas jautājums tāds, nu, ja viņš atbrauc, viņš pat tikās, kāpēc nevar pateikt, tikās, netikās, ja runāja, nu, vismaz pateikt, nu, kaut kurnā. Ja vispār neko nesaka, varbūt tiešām ir tik slikti.
1: Bet tu domā ar Latvijas amatpersonām?
0: Jā, nu, nē, nu, ar amatpersonām. Ar, nu, ja viņš te uzturās gan Turpceļā, gan atpakaļceļā diennakti, vai tiešām viņš tikai turists aizgāja kafejnīca padzert no rīta, un vienkārši viesnīca pakalpojumu izmantot. Nu, tā kā, nu, es nespētu tam noticēt.
1: Man liekas, ņemot... Paēd ar noteikti, jā.
0: Nu, paēst, labi.
1: Lido, man liekas, ir lidostā un tā.
0: Ne, protams, es domāju, šī informācijas vakums, vai viņš nerada nevajadzīgu trauksmi?
2: Es domāju, ka viennozīmīgi rada, pavisam noteikti, tāpēc, ka informācijas vakums faktiski vienmēr atstāja brīvu vietu interpretācijām, jeb kādām. Tas noteikti nav labs veids, bet par to, kādēļ mūsu amatpersonas burtiski nepateica absolūti neko, par ko runāja, nedz ar ko.
0: Vai vispār runāja?
2: Piemēram, jā, varbūt tas bija vienkārši izbrauciens uz kaut kādu īpašu kafēnīcu Maskavā, bet tas galvenais, man liekas, ir tas, ka reāli amatpersonas, Latvijas amatpersonas, es domāju, to neteicu tādēļ, ka ļoti labi zināms, kā Trumps reaģē, ja kāds viņam nepatīk. Šis bija ASV brauciens, ASV iniciatīva, labi, NATO vai ne NATO ietvaros, bet ja, teiksim, Minkēvičs kungs pateiks kaut ko lieku, un Trumpam tas nepatiks. Un nav obligāti, ka Minkēvičs kungs pateica kaut ko tiešām lieku. Tas bija viņa, varbūt, pozīcija, tik daudz, cik viņš varēja, varbūt, pateikt bišku vairāk. Patvēlnieks Trumps, nu, viņam tas nepatīk un viss, un Latvijā ir papildus nodokļi, nezinu, eksportam vai tam līdzīgi, ja. Nu, it kā, tas it kā šķiet, nu, kā baigā satīra, ja? Nu, jā. Es pilnīgi piekrītu, tas izklausās kā satīra, bet fakts, praksē tas tā patiešām var notikt, un tādēļ, man liekas, ir visi bija kā ūdeni mutē ieņēmuši.
0: Labi, jūs kopā arī iedomājat?
3: Man jau liekas, ka šī gadījumā tiešām, nu, ir tā ļoti pragmatiski uz šo visu braucienu jāskatās, jo kas tur tiešām notika, mēs tiešām nezinām. Un ir tā, ka parādās viena kaut kāda informācija, pēc tam iznāk nākamais laikraksts Amerikā, un tur parādās spēkšņi, ka runa ir pamatā un tikai par Hormuzu šaurumu un tā tālāk. Nu, kā mēs to varam zināt? Nu, tur jau arī spekulācijas kaut kādas. Mums liekas, ka mēs varbūt, nu, varbūt, ka tur ir kaut kā davot, varbūt, ka tur ir mūsu otrāt kaut kādi speciāli manevri, lai novērst uzmanību no tā, kas patiešām tur tika runāts. Ja? Un līdz ar to, nu, tā kristādās šobrīd tādās kaut kādās ārkārtīgi izvērstās spekulācijās un ļoti satraukt analizēt, vai runāja, vai nerunāja, nu, to var darīt. Un to gribas darīt, droši vien, konkrētiem cilvēkiem, bet vai tam ir kaut kāds, citējot klasiķis, sausais atlikums? Nu, mums ir jāskatās, kas notiks tālāk, un tad jāsaprot, vai tas ir tāpēc, ka tad viņš tur bija, vai kādu citu iemeslu dēļ, mēs varam par to spekulēt. Bet šobrīd pateikt, par ko viņi runāja, nu nē.
0: Mēs nezinām, tas ir saprotams, es vienkārši mulstu par to, ka man labi, man to arguments varētu derēt.
1: Baigās, es saku, baigās spekulācijas un taisnība ir tā, ka mēs nezinām, un mums arī nevajadzētu zināt, kas aiz slēgtām durvīm notiek, ja runā Krievijas un Amerikas spēcdienestu vadītāji, tas, ka ir kaut kāda avota Ziemeļamerikā, kas par to ziņo tikpat labi var būt, ka apzināti šiem avotiem arī tiek kaut kāda koriģēta vai kaut kā ietīta informācija. Piespēlēt, bet nu, mēs esam nu, ļoti tālu šeit Latvijā kā žurnālisti no tā, kas tika runāts tur Maskavā starp divu lielvaru spēcdienestu vadītājiem. Ja ir patiesa kaut kur izskanējusi versija, ka Amerikas cipu vadītājs brauc Krieviem teikt, lūdzu, neokupējiet Baltiju, tad es varu pateikt viņam tikai paldies par to.
0: Okupēt, nē, bet laikam provokācijas.
2: Provokācijas sabotāžas, bet atkal, nu, mēs to nezinām.
0: Nu jā, tas ir taisnība. Es domāju, iemesls vēl, kas neapšaubām visā tajā publiskajā telpā palīdzēja uzkurināt vēl tās sajūtas cilvēkiem, Jo pirms braukšanas parādījās ziņa, ka izrādās mēs grasāmies izsludināt ārkārtas stāvokli pierobežā. Un tad, kad viņš atbrauc atpakaļ uz Latviju, tad vakar vai kad paziņoja, ka tomēr pārdomāju un neizsludinās ārkārtas stāvokli. Un tas bija

0: Jau, kā šito man jau var, lai saprotu tagad?
1: Nu, tur jau arī var būt objektīvi iemesli, var būt vienkārši konkrēti ministri iniciatīvi, kurš gribēja atkal demonstrēt kaut ko proaktīvi. Tur jau visādi var būt, jo valdības iekšēnē jau arī bija tāda, nu, neviennozīmīga attieksme pret šo ierosinājumu, un Tavars uzreiz pateica, ka tas tā kā tomēr viņa prāt nav, un nu, Tur īsti arī par to nevar saprast, kurā brīdī nāca konkrētā iniciatīva, ar kuru no iespējamiem, teiksim, pamatojumiem. Bet zīmīgi tas, protams, izskatījās, kā tu saki.
2: Es tur ieskaitu to pašu tajā kategorijā pie tā, kā mēs vētras sakām cīnāmies un kā mēs CSDD datus pazaudētos vācam atpakaļ kopā, man liekas, ka vienkārši.
0: Latvijas haotiskā.
2: Latvijas haoss visos līmeņos, jā.
3: Es domāju, ka tā ideja jau nav slikta, bet tas forma, ja, tā skaitā arī veids, kā, jo ja mērķis bija izsludināt ārkārtas stāvokli un ar to, līdz, teiksim, tam 1. decembrim sakārtot sistēmu, praksi, ko un kā darīt normālā, ne ārkārtas stāvoklī, tad mērķis it kā cēls. Bet vai šis ir labākais veids, kā to darīt? Nu, manuprāt, noteikti nē, jo cilvēki jau... To, ka tas pamatojums pēc tam, nu, tas, ko es arī nu, pat minēju, sakārtot šo sistēmu priekš mieru laikam, nu, nosacītu, bet mieru laikam ar ārkārtas stāvokļu izsludināšanas faktu, tas cilvēkiem, viņi pirmo nenolasa, ka tas ir tas mērķis, nolasa, ka klāvi ir ārkārtas stāvoklis, tā tad kaut ko mums nestāst, tā tad atkal kaut kas nav labi, ja? Un ņemot vērācēs DD vētru un visu šo kontekstu, nu, ir cilvēcīgi ļoti saprotams uztraukums, varbūt pārspīlēts, bet saprotams uztraukums, ka klāvi, nu, mēs tā kā pavisam ejam uz grunti, kas notiek? Nu, un, nu, es, man ļoti grūti iedomāties, ka tur ministrijā nebija cilvēku novigāti pašā augšā, bet kas redzēja šīs te paralēles kopsakarības, ka klau, nu, šis nav labi, tas nav veids, kā mēs komunicējam tagad īpaši dotajā brīdī. Man, nu, nestrādā ministrijās un citās valsts institūcijās cilvēki, kuri ir aprobežoti, nu, es nesaku, ka ministrs ir. Bet ilustrējot, ir ļoti daudz kompetentu ierēģņu, cīmēdzot, diemžēl, atkal tas pats vecais komunikācijas nav pat iekšējās.
1: Nu, es domāju, ka mums politiskā vadība, bet sevišķi tuvojoties vēlēšanām, diez vai ļoti ieklausās ierēģņos, viņi domā pēc savas izdomātās politiskās loģikas, nevis pēc tā, ko viņam ierēģi saka. Ļoti biežo daudzos gadījumos. Diemžēl tas tā ir.
0: Nu, es jau labprāt, es beigās par vēlēšanām neko daudz neparunāšu. Šodien tika publicēti pēdējie socioloģijas dati par partiju popularitāti. Nu, mazliet ir interesants tās pārbīdes, kas tur notiek gan augšgalā, gan apakšgalā. Ir kādi ātri iesecinājumi izdarāmi?
2: Nu, premjeram izskatās, ka manevrs kļūt par premjeru pirms vēlēšanām, kas bija riskants, daudzprāt, ir atmaksājies. Līdz ar to visām viņa apvienotiem sarakstam, kuras neteikt, ka pārējie ministri izceļās ar tikpat nu, spilgt sniegumu vai popularitātes lēcienu precīzāk, jo, ja mums jāvērtē ir Kulberga kungs, tad visprecīzāk to, man liekas, šajā studijā raksturo Jānis Domburs, kurš teica, ka viņš jaudīgi runā. Un šī jaudīgā runāšana šobrīd nav vēl darbos pārkonvertējusies, bet ir pārkonvertējusies ļoti labā reitingā.
0: Pirms vēlēšanām ar to var pietikt.
2: Nu, redzēsim, ja vēl mums ir nākamā nedēļa ar kaut ko līdzvērtīgu vētrai CSDD un visam, kas mums te pēdējās nedēļās vajā un kaut kādiem ārkārtas stāvokļiem, tur ļoti ātri viss var mainīties. Ko mēs arī redzam pēc ZZS reitinga, ko mēs redzam pēc Šleser partijas, pēkšņā reitinga krituma vēl kaut kas, ka sabiedrība šobrīd tā diezgan jutīga ir attiecībā uz savām izvēlēm.
0: Ko cits saka?
1: Nu, es domāju, ka vēl līdz... Pašām vēlēšanām vēl var nosvārstīties, un tas procents, kas nav izlēmuši kā vienmēr, jau ir joprojām ļoti liels, un ļoti liels ir noteikti arī tas cilvēks skaits, kuri nesaka tas, ka tajā apakšgalā, kā tu teici, arī notiek svārstības, un ka tur stabilitāte ir tā kā...
0: Bišķi parāpusies.
1: Tas ir varbūt kā interesanti, jo likās jau, ka tomēr daži citi politiskie spēki šajā flangā stabilitāte varētu būt bezcerīgi norakuši. Nu, tagad var izskatīties, ka varbūt, ka viņiem tomēr gājiens ar prumbūtni esošo Roslikovu nemaz nav tik bezcerīgs. Bet, nu, tie procentpunkti jau, nu,

0: tur var tā kļūda vēl arī būt. Un līdz ar to, bet nu, tas, ka Kulvergs demonstrējo tādu apņēmību un kaut kādu ir radījis iespēju, ka viņš varētu turpināt veiksmīgi, kaut gan ir arī cilvēki, kas viņa retorikā tomēr saskata trumpismu pazīmes, bet varbūt, ka vienai daļai vēlētāji tieši tas ir simpātiski. Nu, to mēs redzam, jā, ka tas rullē.
1: Mēs piekrītu kolēģiem, ka nu, mēs nevaram būvēt vēl smiltīs nākamās valdības iespējamās aprises pēc šīs aptaujas, bet tas, kas man interesē, bija interesanti, proti ļoti salīdzinoši liels procents vismaz aptaujas respondentu ļoti brīvi staigā. No vienas partijas pie otras, un nevis tur 0,1 vienībās, bet pamatīgās. Un tas, man liekas, varētu dot diezgan skaidru signālu politiskajām partijām, ne tikai tām, kas ir virs 5, bet kuras tiešām varētu būt zem, nu, kam ir 1-2%, nu, nākt klajā ar pēc iespējas dramatiskākiem, populistiskākiem izsacījumiem, jo tas nozīmē, ka cilvēki taustas, viņi meklē, jo viņiem nav kur pieķerties, nu, vismaz daļai sabiedrības. Viņi grib kaut kam pieķerties, kaut kam ticēt un patiešām ar uzticēties, un es domāju, patiešām uzticēties, nevis formāli uz vienu dienu atrast Twitter premjeru kontā kaut ko foršu, bet faktiski tur ir ļoti liels plastilīns sabiedrības procents, un tā nav tikai tā noscītā trešdaļa, kur vēl nav izlēmuši pēc tās aptaujas. Jā, tas arī ir milzīgs, bet man liekas, ka pirms katrām vēlēšanām plus mīnus 30 ir, kas vēl nesaka vai nezina.
0: Nu, man ir ļoti daudz pazīstam cilvēku, kas svārstās starp divām, trim partijām, joprojām. Ja viņus aptaujātu, tad viņi kaut ko vienu atbildētu, un nākamā reizē kāds būtu kaut ko pateicis, un tad viņi kaut ko citu atbildētu. Tā kā
1: es par to plastilīnu negribēju noniet.
2: Es pieņemu to, es tāds esmu.
1: Vienkārši cilvēkiem ir nepieciešama kaut kāds skaidrs, ka politika nav iedvesmojoša. Tas nav tā, ka politiķim ir jābūt iedvesmojošam, ka es esmu gatavs skriet viņam pakaļ līdz pasaules galam. Nē, tas varbūt, tam ir jābūt nopietnam piedāvājumam. Un cilvēki, acīm redzot, meklē labu piedāvājumu, kas viņiem šķiet atbilstoši nākamajiem 4 gadiem, un daudzi nav atraduši. Un es domāju, ka politiķiem tas ir ļoti skaidrs signāls bliest pa bundžām piedošanu sarunu valodai.
2: Tā saka TVNet grupas galvenais redaktārs Toms Ostrovskis, Latvijas televīzijas žurnāls Rēmans Rudzāts un Acis Rozentāls no Laikraksta Diena. Paldies jums par atnākšanu šeit studiju. Mums vēl tagad klausītāji teiks, ko par visu domā.
3: Mani pensija zem 1000 eiro, bet yes. Spraujums kundze ir 3000 eiro. Lai šito paskaidro.
2: Telefona numur mums 67-222-8888 un 67-225-599. Nu, kā vienmēr arī rakstiet mums vai caur mājaslapu vai caur WhatsApp platformu, tur mūsu numurs ir 2566-0440. Nu tā, labi, ceļam klausuli. Halo!
4: Labdien!
2: Labdien!
4: Gunārs no Rīgas.
2: Jā, Gunārs.
4: Redziet tādu, es gribētu teikt to, ka mūsu Dievs un liktenes ir apbalvojis ap diviem sakarīgiem valsts vīriem. Es domāju, Rinkeviču un ministru Kulbergu. Un tagad ir tāda lieta, ja mani tautieši nevēlētēs viņu rīcību, viņu cenšanos cēt no tādu, savas kārtībā ar to, ko citi ir ielaiduši. Nu, kauns jau neādos pa viņiem savas balsis. Ko tam mēs ceram, ka mums dažas partijas ir, kā saka, ģimenes uzdevums, tēvs ar dēliem, vai ne? Un atkal klāji, vakardien mēs zinējām no Daugavpils, kā uzvedās mūsu krievi, kas dzīvo šeit Latvijā.
2: Nu, vienīgā piebilde, par Inkeviču gan nekāda balsošana nesanāks, viņš ir prezidents un nav ne partijā. Sacīt, Lietuvā vairākos reģionos ir izsludināts ārkārtas stāvoklis, piebilde Stalis, runājot par to, par ko mēs šeit runājām. Nē, nu tādā ziņā, protams, droni droši vien viss ir aktuāli, un tad Lietuvā ir izsludināts. Jā. Halo!
5: Labdien!
2: Labdien!
5: Tādā sakarā jums zvanu, ka esmu no tā novada, kur nebija elektrības, kur iedzīvojām kokus un vispārējo, ko jau pārējie novadi. Mm-hmm. Bet ziniet, es tajā dienā un vēl nākamajās vēl vairāk atcerējos 91. gadu. Un tajā brīdī

0: nebija mobilā telefona, bet bija radio. Es visu zināju, kas notiek, jo mans vīrs bija uz barikādēm. Es visu zināju, kas notiek, kas būs, kas jādara, kur var dabūt to, kur var dabūt šo. Un tiešām pēc 35 gadiem mēs esam atkrituši atpakaļ. Un šobrīd atbildīgie ministri skraida ar zāģēm, braukā pa Latviju, bet tā vietā es sagaidu arī no nākamās valdības rīcības spēju. Vienkārši rīcības spēju.
1: Saprotu, jā, pieņemu. Energo dienesti varētu nosniegt nodomu līgumus ar lauksaimniekiem par palīdzību ārkārtas situācijās, koku zāģēšanu, atbalsta darbu, līniju remontā, tas arī samazinātu dīkstāvju laiku. Jā, varbūt, Nīla, iespējams jau, ka jāmeklē vēl papildus, nu, lai gan šobrīd lauksaimniekiem pašiem ir ļoti, ļoti daudz darba. Bet vispār kopumā, man liekas, ir vētras sekura likvidēšanā iesaistīt tik daudz cilvēki, nu, visi, kas vien iespējams, man liekas, šobrīd arī nodarbināti. Halo!
2: Labdien!
1: Labdien!
2: Armands vana. Es šodien no rīta panorāmā paklausījos, tur arī Vitenbērga kungs runāja un arī, teiksim, jūsu raidījumos ministri dažādi runā. Un, teiks, godīgi pārņem tāda dīvaina sajūta, ja es ietu pie sava darba devēja un teiktu, nu, klausies, zin kā, es šodien neesmu izdarījis to un to un to, man ir pie tā jāstrādā. Rītā es atnāku, es atkal, zin, es neizdarīju šo to un to un to, man šodien atkal pie tā jāstrādā. Atkal es neizdarīju to un to un to, man jāstrādā. Nu, es nezinu, vai es ilgi vai strādāt uzņēmumā. Un līdz ar to tā deputātu un tā ministru gaušanās par to, ka nav izdarīts tas, nav pieņemts tāds likums, vēl mēs nevarējām izdarīt to, jo kaut kad sanāk atkal nav izdarīts tas. Nu, tā ir tāda, nu, godu vārds bērnu spēle, nu. Kāpēc tad vispār tie ministri tur ir vajadzīgi?
1: Arī tādas sajūtas klausoties. Paldies liels par Rīgas svētkiem, te mums raksta. Pasākumu un koncertu bija daudz un dažādām gaumēm. Žēl, ka svētki beidzās. Nu, arī tas tā, lai starp daudzām nepatīkamām lietām arī šāda veida sajūtas. Halo! Atbalsts. Labdien! Nē, nevarēšu sarunāties. Mēģināšu labāk kā citu klausulu celt. Ceru, ka tagad sanāks. Jā, lūdzu!
3: Halo.
1: Labdien!
3: Labdien! Es domāju, ka katrs domājošs latvietis šodien par 7. sarakstu balsot, jo tas ir Kulberga kunga saraksts, un mums vienreiz ir jāsaprot, ka tas nu ir cilvēks, kas ir ieradies Latvijai palīdzēt. Un mums tas, mēs to arī ļoti daudzi saprotam, bet ir arī tādi, kas vēl domā tā un šitā. Nu, izbeigsim domāt tā un šitā, bet domāsim vienā virzienā par 7. sarakstu.
1: Nu, es ar aģitāciju aicinu jūs šeit neaizdrauties, tāpēc, ka mums galu galā nevaram piedalīties, iesaistīties aģitācijā, un jo tuvāk nāks vēlēšanas, jo es to antrašiem nevien vairāk atgādināšu jums. Klausītāji, izsakiet savu viedokli, kas jums patīk, kas nē, bet neaģitējiet lūdzu par vienu vai par otru partiju. Par 1991. gadu par informācijas saņemšanu ar radio starpniecību janvārī tiešām Latvijas radio mūs informēja un mobilizēja augustā. Diemžēl informācija par to, kas notiek pamatā, saņēma no ārvalstu radio stacijām. Atceras Ārnis. Nu jā, toreiz jau atcerieties, arī Latvijas mediji tika okupēti. Halo!
4: Labdien!
1: Labdien!
4: Te Jūrmalnieks traucē.
1: Jā.
4: Es saistībā par tiem mūsu golferiem gribētu pacelt jautājumu, vai tas tā vienkārši noklusīs viss, vai varbūt tomēr Tavar kungs varētu iesaistīties un parādīt savu mugurkaulu, ka tas nav tā kā smuki darba laikā spēlēt golfu. Tā ir augstprātība no Trukšņa un Lediņa kunga. Tam tā nav jābūt. Vajadzētu skalpiem ripot vienkārši.
1: Nu, šī gan ir lieta, kas ir stāsts tomēr par jums kā vēlētājiem, tāpēc, ka nu, pašvaldību vadītājs jau ministrs tikai tāpēc neatlaidīs no darba. Viņam arī nav tādas iespējas. Tā es saprotu. Kāpēc nenolasāt manu ziņu? Kuru jūsu ziņus nenolasu? Skatīšos uz atpakaļ. Kur skatās drošības dienests, ja pieļauj Stepaņenko un Rosņikovu partiju pārstāvju?

0: pārstāvju pirmsvēlēšanu uzstāšanos. Klaja par Latvijas neatkarību vērsta retorika. Atklāti tiek ziņots, ka Ukraiņiem palīdzēt nevajag. Atplastām rokām gaida ciemos Putina un Lukašenko vēlas atjaunot Krievu skolas. Tas taču ir darbs drošības dienestiem, ko mēs vēl gaidām. Ziniet, kā tas ir? Tā ir vienmēr tā smalkā līnija starp to, kur beidzas vārda brīvība un uzskatu brīvība, un kur mēs sakām, ka tas kļūst par pretvalstisku un likuma pārkāpumu, kurā iestājas atbildība. Es domāju, ka šo jautājumu ļoti uzmanīgi monitorē arī drošības dienests, bet šobrīd tās ir partijas, kas ir oficiāli pieteiktas un startē vēlēšanās, un tāpēc viņām arī pilnīgi noteikti ir visas iespējas izteikties un paust savu viedokli ēterā. Halo!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Es zvanu no Kandavas. Es gribēju parunāt par to, ka mums Radio Pirmo ir ārkārtīgi grūti uztvert. Un ne tikai tagad pētas laikā, bet vienmēr. Un toņi visapkārt mums ir. Un ja uztver, tad ir laimīgs, ja kādu brīdi var dzirdēt. Pazūt atkal.
0: Man ir grūti spriest, tad jāprasīt kopumā par signālu stiprumu vietās, jo droši vien, ka varbūt ir kādas atsevišķas nianses, vai arī jautājums ir par radio uztvērēju kā tādu. Kandavu nepavisam nav tā vieta, kur vajadzētu būt problēmām ar radio dzirdēšanu, manuprāt. Redklifa lidojums ir nozīmīgs Latvijai, raksta Edgars, jo cik tad cipu vadītāji vispār iepriekš ir bijuši Rīgā? Vai ne? Arī... Fakts kā tāds. Halo!
1: Halo!
0: Jā, lūdzu.
1: Vai radio?
0: Jā, droši.
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Es pār vētras sakām un kritušiem kokiem.
0: Mhm.
1: Jūs dzirdat mani?
0: Jā, runājiet.
1: Es jūs vāju, ja? Jā, tepat no Rīgas. Mhm. Tad mums Latvijā ārpus Rīgas un īpašo Rīgas pilsētā ir ļoti daudz skaistu vecu dižu koku. Un privāti mājās pagalmos gluši tāpat. Un es domāju, ka šie koki būtu jāapseko. Jo, ja mēs tagad paskatāmies, teiksim, kas mums tepat imantā ir nokrituši, ja, tad pusi no viņiem jau ir puspūši. Ja. Un tas īpaši attiecās uz privātu māju saimniekiem. Mēs pirms dažiem gadiem Cērsu novadā nozāģējām ar lielām sirdsāpēm divas lielas kļavas, ja, jo mums vienkārši bija žēl savu jaunu jumtu.
0: Nu jā, nu, paldies, jā, es domāju, attiecībā uz parkiem, tur ir citas stāsts un parkos, nu, tur vecs koks īstenībā ir sava rota, kura tam ir sava vieta, un droši vien arī skaidrs, ka vētrā tas varētu ciest, bet tur, kur tas apdraud, nu, kaut kā būtiskāk satiksim, var uzgāsties virsū automašīnām, es domāju, tur tiešām vecs pārskatīt un apskatīt vienmēr. Kas te vēl mums rakstīts Energo? Ā, to esi nolastīju tālāko vēstulīti. Rīgas satiksme nav draudzīga tiem autobraucējiem, kas varbūt pat gribētu izmantot sabiedrisko transportu, raksta Anna. Pavisam vienkārši ļoti maz vietu, kur var nopirkt atsevišķu braucienu biļetes. No Agens Kalnīs pat Vecrīgai neviena veikala, neviena nervesa, nekā. Un es par tādu mobilī neko negribu dzirdēt. Nu, kaut vai tramajā būtu iespēja nopirkt šo biļeti. Jā, lai gan, es, nu kā, tur jau strādā pie sistēmas, ka drīz varēs vienkārši ar kartu nopirkt, tas ir skaidrs, bet mobili ir ārts. Mums nevajag skādēt dažas labas lietiņas. Halo!
2: Labdien!
0: Labdien!
2: Es pilnīgi piekrītu tiem iepriekš zvanītājiem par tiem Jūrmalas golferiem.
0: Mm-hmm.
2: Mums atdūt liekējuši jau Latvijā daudz, ne tikai Jūrmalā. Un vēl viena lieta par to Krievu uzstāšanos, tai Daugavpils sajietā.
0: Jā.
2: Putins dažas gadus atpakaļ aicināja savu tautiešu atpakaļ uz savu ekmisko dzimteni. Tagad viņi būtu ļoti, ļoti noderīgi karā pret Ukrainu.
0: Bet, starp citu, diezgan daudz Krievu joprojām aizbrauc. Es esmu redzējis nevienu vienu. Kā saka, video ierakst, kur šie cilvēki stāst, kā viņi devušies prom no Latvijas. Tā kā kustība kopumā arī šī kara laikā itin būtiska. Es izteikšu paskarbu, bet patiesu viedokli, raksta mums Gatis. Būtībā Amerika ir izdarījusi tik sliktu daudzās jomās jau sen. NATO nemaz nevajadzēja, bez NATO Eiropa būtu pati stipra ar visiem kodolieročiem. Francija taču uz laiku izstājās un kļuva par kodolvalsti. Eiropa būtu varana bez jeb

0: kāda NATO un Krievija ne ar ko nejustos varenāka. Un mēs būtu tāpat Eiropas alianses drošībā. Nu, kā jau mēs redzam, Eiropa nepavisam nebija gatava karam un tās drošība, jā, taisnība. Vai tāpēc, ka Amerika uzturēja, nu tā jau Trumps saka, tāpēc tagad Eiropai pašai par sevi vairāk jāparūpējas. Paldies visiem, kas rakstīja un zvanīja. Šī arī bija pēdējā reize, kad brīvais mikrofons skanēja šajā laikā, jo no mēs no pirmdienas atgriežamies tagad ierastajā režīmā, kad kruspunktā sāks darbu jau no pusvieniem. Tātad turpmāk brīvais mikrofons būs pēdējās nepilnas 15 minūtes pirms vieniem. Mārija arī viņas atvaļinājums tuvojas noslēgumā, viņas var atgriezties ētrā nākamās nedēļas otrajā pusē. Bet man pirmdien savukārt intervija būs, un šoreiz uz studiju esam aicinājuši ekonomistu Aivaru Strakšas. Mēs daudz zināsim par dzelzceļu, par Rail Baltic, ko darīt radušos krīzi. Viņš tur ir bijis, kā zināms, arī Latvijas dzelzceļu valdes loceklis. Bet šodien raidījums izskan, studijā bija Aidis Tomsons, producē Evija Unāma.
1: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.

0: ik darbdienas vakaru 22:05 ielūdz radioteātris.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
2: Ziņas 10. vakarā studijā Negars Rozenbergs. Latvijas ārlietu ministrijas konsulārā departamenta izveidotajā sarakstā, kurā apkopot informāciju no dažādiem avotiem, gan ģimenēm, gan draugiem, pat laban ir ziņas par 39 turistiem no Latvijas Nepālā, tā informē ministrijā. No viņiem 34 esot Latvijas valsts piederīgie no divām turistu grupām. Tuvinieki konsulārajā departamentā esot ziņojuši par 28 personām, ar kurām nav izdevies sazināties kopš katastrofas brīža. Ārlietu ministra Baiba Brāžino jaunās vienotības norāda, ka informācijas iegūšana ir ļoti apgrūtināta, jo ar plūdos skarto reģionu nesot sakaru. Braža Latvijas radio šodien uzsvēra, ka situācijas noskaidrošanu apgrūtina arī tas, ka ceļotāji nav reģistrējušies konsulārajā dienestā. Serbijas prezidents Aleksandrs Vučičs asi kritizēja sano starptautisko kriminālu noziegumu tribunālu bijušie Dienvidslāvijai saistībā ar uz mūžu notiesātā Bosnijas serbu ģenerāļā Ratko Mladiča nāvi ieslodzījumā. Vučičs pavēstījis, ka ano tribunāls, kas notiesājis Mladiču par Balkānu kara laikā īstenoto genocīdu un kara noziegumiem pret Bosnijas musulmaņu kopienu, vēlējies panākt, lai ģenerālis mirtu aiz restēm nevis slimnīcas palātā.
3: Oni nisu želeli da dopuste da general umre u Srbiji, da umre tamo gde žele.
4: Viņi nevēlējās ļaut ģenerālim nomirt Serbijā, nomirt tur, kur viņš pats to vēlējās. Tā ir necilvēcīga, bezprecedenta un neattaisnojama rīcība. Šajās dienās esmu liecinieks visai lielam spiedienam, kas tiek izdarīts no dažādām pusēm. Gan no reģiona, gan no mūsu pašu valsts, gan no visas pasaules. Kurš no mums skaļāk nolādēs mirušo ģenerāli Mladiču? Es ar to nenodarbošos. Es varu garantēt to, ka gadījumā, ja viņa ģimene vēlēsies viņu apbedīt Serbijas teritorijā, mēs palīdzēsim nodrošināt, lai tas tiktu izdarīts cienīgi un pieklājīgi.
3: Ja to būtu učiņena no dostojanstvena, ja pristojāna učiņena.
2: Ratko Mladičs miris vakar 83 gadu vecumā, atrodoties ano cietumā Hāgā, pirms tam viņš esot pārcietis vairākus insultus. Par sportu Latvijas čempioni futbolā Rīga konferences līgas pamatturnīrā spēlēs pret Itālijas virslīgas klubu Bergamo Atalanta, Kipras klubu Pafos, Bosnijas un Hercegovinas vienību Baņā Lukasa Boreč, Almatī Kairat no Kazahstānas, Čehu klubu Bo Jabloņecas un Kaunas Žalgirī pret Atalantu Jabloņecas klubu un Kazahstānas. Tānas vienību Rīga spēlēs savā laukumā, bet ar pārējiem trim pretiniekiem spēkosies izbraukumā. Pirmā spēle notiks 15. oktobrī, bet

0: Vēl nav zināms maču kalendārs. Futbola komentētājs Ilvars Kostsinkevičs uzskata, ka šobrīd pašmāju klubu futbols uzplaukst, taču komandu īpašnieku ieinteresētības mazināšanās to varot strauji apturēt.
1: Liels panākums un milzīgs notikums Latvijas futbolā. Tas atkal ļauj, manuprāt, turpināt kurbulēt to ūdens, tā kā velospēdu, man gribas ūdens dzirnavas teikt. Futbols kaut kā ir tādu uzrāvienu piedzīvo šobrīd. RFS šie notikumi, tas, ka mums ir Rīgā divi ļoti spēcīgi klubi, un mēs redzam, ka viņi tiešām, šie klubi ir spēcīgi, jo spēj sacensties Eiropā. Ja šie klubi nebūtu tajā līmenī līdz konferences līgas fāzē vai Eiropas līgas fāzē, nav iespējams vienkārši nokļūt. Vai tas iedos tādu uzrāvienu klubam? Es gribu ticēt, kā jau lielākajā daļā Latvijas klubu ir viens liels saimnieks, un ja viņš vienā dienā izdomās, vai viņam biznesā neiet, tas vienkārši beigsies.
0: Vēl Rīgā šodien sākas Ukrainas kinodienas Latvijā, kas ilgs līdz svētdienai, un tas ir kultūras projekts, kas Latvijas un starptautiskie auditorijai piedāvā iepazīt mūsdienu Ukrainas kino, nozīmīgus Ukrainas kinematogrāfiskā mantojuma darbus un stāstus par mūsdienu Ukrainu. Izskan Latvijas radio ziņas. Šobrīd Rīgā 20 grādi, lēns dienvidu austrumu vējš, atmosfēras spiediens 765 mm, relatīvais gaisa mitrums 57%. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā gaidāms daļai mākoņains, laiks bez nokrišņiem, lēns dienvidu austrumu dienvidu vējš, gaisa temperatūra 10-15 vietām piekristē līdz 17 grādiem. Rīt no rīta vēl būs daļai mākoņains, laiks, bet dienas gaitā debesis no rietumiem pakāpeniski apmāksies. No dienas vidus Latviju no rietumiem sāks šķērsot nokrišņu zona. Rietumu un centrālajos rajonos izlaicīgs lietus lokāli iespējams pērkona negaiss. Lēns dienvidu austrumu, dienvidu vējš piekrastē un centrālajos rajonos brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 18-23 grādi. Rīgā naktī gaidāms daļai mākoņains, laiks rīt dienā debesis pakāpeniski apmāksies. Rīt vakarā lietus. Lēns dienvidu austrumu, dienvidu vējš rīt dienā brāzmains. Gaisa temperatūra naktī 14-15, arī dienas laikā 20-22 grādi.
2: Ielūdz Latvijas radioteātri.

0: skanēs Noras Ikstenas romāna Vīrs zilajā lietusmētelītī fragmenti Dzintara soduma atgriešanās. Šajā gandrīz vai vēstuļu romānā Tēbe mīl meitiņu, meitiņa Tēbi. Vai Tēbi ir Dzintars sodums? Vai meitiņa ir Nora Ikstena? Atbilde meklējama Dzintara soduma teiktajā.
1: Mana dzīve vairāk ir pasaka nekā biogrāfija.
0: Radio lasījumā piedalās Elita Kļaviņa, Baiva Broka un Gundars Āboliņš. Skan radio lasījuma pirmā daļa.

Balsi smijas un saplūst mākoņu klusumā. Pirms lidot tālāk Kanādas zosu bari sasēduši vilkābeļu birzī. Sarkani ogu pilni krūmi, miltainī augļi klāj zemi. Zosis tos knābā, laiskojas rudens saulē bužina spalviņas. Miera, atpūtas vieta. Ejot gar ezaru krastu šķiet, ka tā ir jūra. Viļņas sitas gar akmens molu, kas aizved līdz mazai baltai bākai. Sodus Point. Divas sievietes, izkāpušas no īrētas mašīnas, sēž uz galējās robežas soliņa un nerunā. Viņas ir nokļuvušas vienā no tiem dzīves brīžiem, kad nevajag runāt, vai kad negribas, vai nav spēka, vai vispār nav nozīmes runāšanai. Varbūt tas ir pat viens no svarīgākajiem viņu dzīves nerunāšanas brīžiem. Nostrādājušās nogurušas, svešā pasaules malā. Vēl no rīta viņas beidza pakot kastēs grāmatas, šķirot papīru, izgriezumu kalnus, izmest lieko, saglabāt būtisko. Viss tāpēc, ka vecais vīrs Tebe nolēmis pārnākt dzimtenē. 60 gadus viņš bija prom. Nē, viņam vienkārši nav citas izejas. Viņš vairs lāga nevar paiet, bet viņš grib rakstīt. Te Amerikā nekas vairs nesanāks.

0: Īstenībā ļoti racionāls solis. Viss racionāli pakļauts rakstīšanai. Spiestā kārtā pārcelties uz dzimteni, no kuras spiestā kārtā pirms 60 gadiem bija jāizbrauc. Ko saka klusējošo sieviešu iekšējā balss?
1: Tas bija tik mīļi, kā viņš ļāva apciert matus, kas bija plānās lēkšķēs noauguši gar kaklu. Kā viņš ļāva izņemt antīko dzirdes aparātiņu, lai ausis varētu atbrīvot no spalvu kumšķiem. Un kā viņš laimīgi smaidīja, acīm ciet, nomazgāts un apkopts, un no smaida muskuļu savilkšanās klusi priecīgi pīkstēja mūžam pussalūzušais aparātiņš, ar kuru viņš dzirdēja to, ko gribēja, un nedzirdēja, ko negribēja.
0: Kas viņas ir šim vīram, meitiņa un mollija? Nonākuši šeit un tagad, lai viņam palīdzētu. Redz, tāds stāsts, tāda sakritība.
2: Es biju tāds pats. Šie slīpie pleci, šis neglītums. Mana bērnība noliekusies man blakus. Man par tālu, lai es to varētu pat pieskart.
0: Ulisu meitiņai iedeva tikai uz divām nedēļām. Teb ir persona, kas to tulkojas.
1: Lasīšanas un pārrakstīšanas procesā meitiņai pēkšņi uznāca savāda vēlēšanās kaut ko radīt pašai. Tāda bieži uznāk 20 gadu vecumā, ja interesē grāmatas un valoda. Kaut ko, kur realitāte satiktos ar iztēli. Tas bija grūti un aizraujoši. Tas it kā pārvarēja šķēršļus, bet rakstījās pats no sevis. Nevienam to nevarēja uzticēt, nevienam to nevarēja parādīt, ja nu vienīgi tebem, par kuru patieso eksistenci nebija nekādu drošu ziņu. Varbūt tāpēc vienīgi viņam, ka viņš bija tik tālu un kaut kā tik nereāls. Kāds viņai iedeva tebes adresi, nebija droši, ka tā ir īstā, un tomēr viņa ielika aploksnē savu rakstījumu ar pateicību par iespēju lasīt Ulisu un nosūtīja. Tagad tebe viņai ir uzrakstījis. Tātad tebe ir.
2: Paldies par svētku sveicienu. Prieks jūsu stāsta katrā teikumā sastapt konkrētas detaļas. Varbūt tā ir no ģimenes iegūta īpašība domāt konkrēti. Grūti ir tikt cauri galma literatūras vāvuļošanai. Cietumnieku un izsūtīto paaudzē balss vēl nav atgājusi vaļā. Nav viegli tikt cauri bruņinieku literatūrai, muižas literatūrai, tautiskai literatūrai, padomju literatūrai pie savas domas un izteiksmes. Kas Ulisu lasīs, nevarot vairs pats rakstīt, gluži otrādi. Jums tas derējis par katalizatoru. Tebe.
1: Tāds ir šis brīdis. Parkā, kuru izdaļo rakstā sastādītu atraitnīšu dobes, uz solas ar divām akmens lauvām sēž meitiņa. Viņai rokās ir atplēsta aploksne un pāris plānu mašīnraksta lapu. Vienīgais, kas vēstules beigās uzrakstīts rokrakstā, tebe.
2: Naktīs tebe baidās gulēt gultā. Smakšanas sajūtas. Viss ir sajūtas dienas un naktis. Viņš pārvācās no Itakas, lai būtu tuvāk sievai, kura guļ tepat aiz loga, mazajā kapsētā. Viņa negribēja, ka viņu dedzina. Tas nozīmē, viņa vienmēr paliks Amerikā. Uz akmens blakus sievas vārdam un gadskaitļiem ir arī tebes vārds, dzimšanas gads un datums. Tas ir tikai laika jautājums. Katrs rīts ir grūts, vakars tāpat, nakts arī. Labāk būtu, ja tas būtu īsa laika jautājums. Viņa bija kopā visu mūžu. Viņa bija tā vienīgā sieviete. Viņai bija dēkas, jo viņš vairāk dzīvoja ar Džoisu, slimoja, bija bez darba, puskurls, caurumu zarnā. Viņam nekā nevajadzēja, pietika ar finiera kasti grāmatām, vienkāršu ēdienu un lētām drēbēm. Viņa necentās viņu pārtaisīt. Pelnīja naudu telefonu kompānijā, vakaros naktīs gleznoja, jo bija māksliniece, cepa biezpienmaizes, pīrāgus, uzzīmēja tēbi, kad viņš bija pārtulkojies Ulisu. Varavīksnes krāsas seju izpūrušiem matiem, sagumušu un izplastām rokām. Vakaros viņš lasīja priekšā, ko dienā bija iztulkojis. Tulko tebe, lai man ir ko klausīties.
0: Tebe nekad nedrīkst.

domāja sievu pārdzīvot. Viņš nekā nezina no saimniecības. Var tikai kaut ko muļķīgi atdarināt. Vecais puika palika viens. Sieva vēl bija dzīva, kad Tebe sāk draudzēties ar meitiņu. Viņi raksta viens otram vēstules jau septīto,

0: Vēl viņš kustas. Auzu pārsla putra karstā pienā, ābols daiviņās. Jā, jocīgi ir ēst vienam. Aiz loga kokā salaidušies sarkankrūtīši, robini, tā viņas te sauc. Lai neaizmirstu runāt, tebe runā pats ar sevi. Skaļi atkārto veiktās darbības, dažkārt vienkārši runā līdzi. Tad es ņemu katliņu pienam, ieleju tajā pienu, uzlieku sildīties, ne, vienkāršāk sildu. Tagad es ieberu bļodā auzu pārslas, nedaudz pārberu pāri, vecais muļķis. Tagad ņemu ābolu, nevajag vairs atkārtot, es apsēžos un to mizoju. Tagad es stāstu. Uz galda stāv bļodiņa ar auzu pārslu biesputru un daivās sagriezts ābols. Es tos patērēšu.
1: Pie virtuves sienām tebe sakarnājas gramatikas vingrinājums. Lūst, lūstu, lūsti, lūstat, lūzu, lūzdams, lūstu. Viņš ir gandrīz salūzis. Bet viņam jākustas, kamēr dzīvs. Kamēr dzīvs, tikmēr dzīvo.
2: Godātais tebe! Pateicos par vēstuli un ka jūs veltījāt savu laiku manam necilajam tekstam. Nē, tā es nevaru rakstīt. Es vispār nezinu, kā jums rakstīt. Godātais tebe, tā bija neticama diena, kad saņēmu jūsu vēstuli. Ilgi baidījos to atplēst, tad aizgāju uz parku, apsēdos uz soliņu un izlasīju vienā elpas vilcienā. Man ir grūti noticēt, ka jūs man uzrakstījāt. Kopš tas notika, es eju palēkdamās. Man ir taisni tā, kā reiz izrakstīju no 337. lappuses. Man ir izrakstīts daudz lapiņu no jūsu, tas ir no Joyce grāmatas. Mīla, mīl, mīlēt mīlu. Tu mīli kādu, un tas kāds mīl citu kādu, jo katrs kādu mīl, bet Dievs mīl visus. Vai drīkstu jums pacelētā noskaņojumā uzdot dažus jautājumus? Kā tas bija iespējams? Maizes darbs, sieva, latviešu valoda. Kā tas ir? Visu laiku darīt to, ko apkārtne nesaprot. Kāda pretestība ikdienā jāpārvar, lai rakstītu? Vai dzīves jēga ir sevi upurēt? Vai Joyce ir jūsu elks? Vai valodā iespējams noķert īstenību? Vai pietiek ar dzimto valodu? Kāpēc jūs nebraucat uz dzimteni? Sirsnīgi sveicieni. Te pavasars, un man ir asti gredzenā. Meitiņa.
0: Paldies par žirgto vēstuli. Tāda labvēlība vecam trimdas sumpurnim. Brīvi ļaudis komunicē tieši, feodāli ļaudis izsakās starp puķēm. Galma literāti rakstīja alegorijās. Te kaut kas no jūsu vaicājumiem, lai diendienā viestu domas, vīzijas, pamatā ir pieradināt savas smadzenes tām strādāt. Ikdienas pretestība, lai rakstītu, bezcerība mūžības priekšā, indivīda stāja pret vispārības uzskatiem. Trimdā rakstīt savā valodā iznāk upurēšanās, nu, ja gribi to tā dēvēt. Gara brīvība vecumā laikam ceļas no neatbildības. Rakstot der turēties pie slites. Vai tas ir iespējams, ko es saku? Labā fantāzijā ir īstenības elementi. Labu fantāziju būvē ar īstenības elementiem. Dzimtā valoda var būt baļķu valoda un zemes valoda un visvisāda citāda valoda. Sajūtas arī ir realitāte. Tikai kā to visu salikt kopā? Vīrs zilajā lietus mētelītī mīlu meitiņu.

Pusi nomodā, pusi naudā, tevi piemeklē ainas no bijušās dzīves. Nāk virsū dzimtene. Viss pārējais it kā atkritis liekas. Uz nakti viņš izņem dzirdes aparātiņu, skaņas pazūd. Vispirms it kā iztālēm, tad iestājas klusums. Kad viena maņa pazūd, citas darbojas spēcīgāk.

0: Dzīvotā dzīve pietuvinās skaistās krāsainās bildēs. Iespējams, kaut kas tuvojas. Par to tebe domā nomodā. Viņš kļūst aizvien nevarīgāks, varbūt tāpēc dzimtene tuvojas. Rīts pagaidām būs kā visi rīti te. Ja būs spēks, viņš ar trīsritinu aizbrauks līdz veikalam, bankai, pastam, siļķu burka, kartupeļi, auzu pārslas, piens. Paldies, thank you, ka man ir maize dienišķā. Tad pie rakstām galda. Ulisa komentāru kaudzes, paša piezīmes. Ja spēka nebūs, tebe pagaidīs Džonu. Tas ir neticami, ka te ir vēl viens no dzimtenes. Viņam koka kāja un sieva vācieta, kas vecoļaužu namā dzīvo ar Alzheimeru. Džons kustas braši, brauc ar auto. Palīdz tebem. Iedzer vīnu, ko tebe nelieto jau 50 gadus un dzied. Mēs sitīsim tos utainos ar vienu un tad tos zili pelēkos ar vienu. Tas par dzimtenes likteni.
1: Mīļais tebe, iedomājies, ja būtu bijis tā, ka būtu bijis citādi. Nebūtu pusgadsimts starp mums, kaut kur pa mežiem, laivā mēs būtu satikušies vienaudži bēgļi. Tu, droši vien joprojām pievilcīgs, laikam maz auguma. Es neesmu pārāk maza. Man ir tāda sajūta, ka esmu par tevi krietni garāka. Man tev jāpastāsta. Pa jūras krastu kājām aizgāju līdz tai vietai, no kurienes tu pārcēlies ar pēdējo laivu. No turienes līdz pirmajai saliņai, kur jūs ieraudzījāt pelēkā rīta miglā, un tu izsaucies zeme. Vēlns parāvis, jūras ceļš ir tikai kādi 90 kilometri, līdz Gotlandai ap 100. Tā ir tik skaista vieta. Meži it kā atkāpušies no jūras, stāvkrasts un liedaks, par kuru vējš pūš sudrabainu smilšu kārtiņu. Te vispār nevar iedomāties par nāvi vai par šķiršanos uz mūžu. Te viss ir tik dzīvs, ka dzīvāks par dzīvu. Tikai mūžības un laimes sajūtas. Un ka nekas netiks zaudēts. Tā diena bija saulaina tebe. Ja varētu aprakstīt ūdens mirdzēšanu, varētu aprakstīt visu. Vai tev ir bijusi sajūta? Nekā nav bijis un nekā nebūs, tikai šis brīdis. Te es guļu. Varbūt tu te stāvēji, izslapstījies caur kokiem, izvilcis krastā laivu tumsā. No kārtīšu šņābja notrulinātu galvu, jo kurš te to varēja panest skaidrā prātā? Kad tev atņēma visu, dzimteni, vecmāmu, tēvu, viņa sieva ar mazo pusbrāli, tavas vietas, kas gadsimtiem bija piederējušas dzimtai, kad tu neko nezināji, kur tava mamma, kur māsa, kur tava meitene, kur jau bija paspējis iemīlēt un kura vēlāk atradās un bija tava sieva visu mūžu. Kad tev atņēma tavas grāmatas, latiņus un anglosakšus, un kad tu nezināji, vai vispār jau kad varēsi runāt un rakstīt savā valodā tajā svešumā, kur nezināji, kā viss būs, vai būs ko ēst, un kur tu dzīvosi, un kur būs tavas mājas, un kur būs sajūta, un vai jau kad būs, ka esi mājās, un ka tava dzīve ir tava dzīve, nevis kaut kāda pagaidu dzīve. Pārāk daudz upuru, tebe. Pārāk daudz upuru. Tieši tāpat kā rakstīšanu. Pārāk daudz upuru. Tava ikdiena Zviedrijā. 10 gadus, dien dienā, mokpilna galva ar Džoisa civilizācijas atkritumiem, kā par viņu grāmatu izteicās viņa sieva. Vienīgais gandarījums – valoda.
2: Redzamā nenovēršamais mots. Vismaz tas, ja ne vairāk, ko es domāju caur manām acīm. Ja es esmu te, un acis ir vaļā, man jālasa šejienes lietu apraksti. Jūras ikri un zāles, paisums, kas tuvojas, tas apskrapstējušais zābaks, puņķu zaļš, zils sudraps rūsa, krāsainas īpašuma zīmes. Krāsa ir caur redzamības robeža.
1: Tikai 5 rindiņas, bet cik upuru? Ir tikai piedzīvotais. Ir tikai reālais. Geogrāfiski pat labi esmu tālu no tevis. Bet laiks un attālums kaut kā saraujas. Redzamā nenovēršamais mots. Tātad es esmu tuvu. Esmu, kur tu biji. Esmu tavas pieredzes daļa. Un tu

0: būsi manas pieredzes daļa. Uzrakstīt par to vajadzētu iespējami vienkārši. Nezinu, vai man izdosies. Meitiņa.
1: Man interesē tava rakstnieces māka izteikties. Es tev deru par spieķi, staigājot tukšumā. Kādā piedzīvojumu aprakstā, ko man sūtīji, tu uzrunā draugus. Man tā liekas diletantiska maniera. Lasītājam neinteresē, ka tev ir draugi, bet kas tur notika un kā tur bija. Kas tev dažreiz liekas kā atklāsmi vai kas ievērojams, citiem tā neliekas. Bet tu proti saraudināt. Ar priecīgiem sveicieniem tebe.
2: Meitiņa sēž tebes mazajā istabā pie vecu flaneļa krēklu kaudzes. Visa šī dēka ar tebes pārcelšanos uz dzimteni. Vēl pirms 12 gadiem viņi nezināja viens par otru eksistenci šajā pasaulē. Vēl pirms 7 gadiem viņi nebija redzējuši viens otru vaigu vaigā. Literatūra pamazām pārvēršas dzīvē. Tā visa ir viņu abu atbildība.
0: Ieraudzīt dzimteni un mirt? Nē. Tāds nav ne tebis, ne meitiņas plāns. Viņš dzīvos apakšējā istabā, kurā trīkā ir labi var iziet uz terasītes, no kuras būs nobraucamais, lai var mazliet pārvietoties dārzā. Varēs strādāt pie savas grāmatas, būs apkopts un aprūpēts. Viss būs labi. Tikai jātiek līdz lidostai. Un paldies Dievam, pāri okeānam ir tiešais reiss.
2: Ja nebūtu grāmatu un manuskriptu, tebem nebūtu bagāžas. Vienīgi tos divus koka krēslus viņš gribētu paņemt līdzi. Vairāk nekā viņam nav. Tikai šīs kastas, Joyce un vēl paša uzrakstītais. Pieredzes grāmatas par trimdinieka dzīvi. Trimdas īpašais stāvoklis un sajūtas. Dzēja un dzējas komposts, kā tebe to dēvē. Viņam vienmēr bijis grūti piespiest sevi pašam rakstīt, labāk tulkot. Tomēr sarakstījās daudz.
0: Tebe? Varbūt mēs abi esam nojogušies. Diez vai kāds no malas var mūs saprast. Diez vai arī tas ir vajadzīgs.

0: Vakarā meitiņa un Mollija iziet līdz kalnam. Kabatā kontrabandas šerijs. Spencera ir sausā pilsēta. Pat alu te nevar nopirkt. Tebi laikam to izvēlējies apzināti, jo gadiem atteicies no alkohola. Tas nekas, viss būs labi. Mēs tiksim līdz mājām.
1: Meitiņa, tu saki, ka no ASV tev tā kā bail. Te var pastāvēt, ja ir mērķtiecīgs. Zināt, ko grib un zināt, ko var, bet ne paštaisnis un uzmācīgs. Nebīties un nebrīnīties, bet darīt savu. Kad 60. mani vairāk kārt atlaida no darba, sieva teica, bez darba, bez ienākuma, bet priecīgs. Jā, man te bija viegla un droša sajūta. Tas iespējams tāpēc, ka sieva, lai arī mākslinieca, ir praktiska saimniekmeita. Rakstot der paļauties uz laika dimensiju. Ko nevar šodien? To var pēc dažām dienām. Uz panākumu putām braucot var likties, ka nekas nenotiek tik ātri, kā gribētos. Bet tās jau ir tikai putas. Pamatā ir ikdienas dzīves rutīna. Tie paši kartupeļi, burkāni, ja negaršo kartupeļi. Dzīve izcilos bieži pazemo. Tebe.
2: Man liekas, mans vecais tēvs tagad pabāž roku no viņa saules un rāda Viktoriju. Uzvara. New York pagaidām redzēja tikai caurbraucot pa logu. Ziedēja magnolijas, un caur atvērto mašīnas logu degunā jaucās grauzdētu riekstu, ielas tvaiku un brīvības smarža. Es te atgriezīšos tebe. Es jau tagad mīlu šo pilsētu. 2 mēnešus geogrāfiski tagad būšu tev samērā tuvu. Man ir sava divstāvu istaba, duša. Katru vakaru 7:00 pie liela skaista galda ēdam kopējās vakariņas, gluži kā blikstenis Babetes maltītē. Lākturos deg sveces, itāļu pavārs ceļ galdā debesu brīnumus. Tāpēc, ka es rakstu, esmu nokļuvusi citā pasaulē. Vakaros domāju par Omīti, kas sēž padomju laika daudzstāvenes šaurajā virtuvē un gaida mani atpakaļ. No pirmā ārzemju brauciena viņai atveda vienu jogurtu un 2 banānu.

0: Kad viņa bija manā vecumā, viņa ar vīru atpūtās Parīzē. Mājās viņam katru vakaru bija tāds mielasts, kādā te tagad piedalos. Domājot par tevi, es viņai jautāju, kāpēc viņa nebēga uz rietumiem, kad Krievu karaspēks mūs otrreiz okupēja. Viņa atbildēja, gribējās palikt pie prāta un dzimtenes. Tebe katru dienu varu te rakstīt. Atskaitīšos ar stāstiem Herr Tebe.
1: Te Amerikā nevienam nav liekts izrādīties un krogā stāstīt, kas viņš tāds ir. Par citu sajūtām un domām es zinu tikai no viņu rīcības, izturēšanās, valodas. Par sevi es zinu. Varu stāstīt par savām maiņām. Fikciju taisīt man neļauj īstenības sirdsapziņa. Turklāt man trūkst notikumu fantāzijas. Ja es būtu dzirdējis, ko citi runā, varbūt būtu sācis rakstīt angļu valodā, bet jau 40 gadus, kurls būdams, es nezinu runāto angļu valodu. Nevaru daļliteratūru rakstīt angliski. Man liekas, mēs rīkojamies pareizi, ka nesatiekamies. Ceru tu kusti piemērotās dimensijās.
0: Tebe, ļauj būt man emocionālai, romantiskai, sentimentālai un elēģiskai. Es neesmu ēdusi visu dienu. Sāk sāpēt galva, man iznāca nauda vīna glāzē un vienam karstajam sunim. Un šo kartīti tev rakstu sēžot uz Ņujorkas publiskās bibliotekas kāpnēm. Ar pazem aizlaidos uz Griniču, sēdēju saulītē Horācija ielā zem ziedošas magnolijas. Nostaigāju gar Hudzonas malu. Tur vietām ūdenī tādi paši steķi kā Jūrmalas ciemos pie mums. Kaut kas pilnīgi nereāls. Ejiet, ejiet, ejiet, teica putnas. Cilvēku suga nespēja panest daudz īstenības. Nekādas fikcijas, es esmu Ņujorkā. Meitiņa.
1: Vai tu tur pīpē kaņepītes? Nostrādājusies. Noilgojusies pēc mīlestības un atzīšanas. Rakstos tu dažkārt lieto lubu stilu. Vai tev tagad tāda tieksme dzīvot kā lubās? 60. Gadu beigās, kad tu piedzimi, tulkoji Tūvis Jansonas stāstu. Tagad es to pārrakstīju. Sūtu to tev, lai rādītu, ka bez rakstu valodas ir arī runas valoda, ko iespējams atveidot rakstos. Tas ir nozīmīgi lugām un stāstos bērniem, jo lugas spēlē, runā, un bērnu stāstus bērniem stāsta, runā. Redaktori mēdz nīdēt runāto valodu, saliektos daudzos komatus, pēdiņas, domzīmes, nav brīnums, ka ļaudis vairs nemāka runāt. Ir jātiecas runāt skaidri, jo runā, taču lai otrs saprastu. Tumši ļaudis domā, ka māksla nozīmē māksloties. Vajag runāt skaidri, nevis emocionāli vai izteiksmīgi. Strādā un atpūties un necenties pēc laimes. Norūpējies tebe.
0: Nē, es te nepīpēju kaņepītes. Es dzeru vīnu. Necenšos pēc laimes, bet dažkārt jūtos briesmīgi nelaimīga. Šodien toties saulaina diena. Un es izlasīju tevi sūtīto un tulkoto neredzamo bērnu. Man tas sagādāja lielu prieku. Buča uz tava siltā vaiga.
1: Par rakstnieces lomu labāk nešaut pār strīpu. Tādas lomas nav. Tu tikai strādā rakstu darbu, tas ir rakstot runā tā, lai ko pateikt, ko vērts uztvert, nu, izlasīt. Īstenībā tas ir darbs valodai. Nekaitin vīriešus. Viņi mēdz būt atriebīgi. Viņiem patīk iezāģēt. Kas neiznīcina, tas stiprina. Tāda bija naciķu gudrība. Taviem dēmoniem un manai melanholijai pārtulkojušo Williama Blake dzejolīti. Ak, roze, tu esi slīma, tas neredzamais tārps, kas naktī lidinās un vētrās mājo, tas tavu galvu atradis to sarkan priecīgo, un viņa slēptā mīlestība tevi izdobo.
0: Tebe, mīļais, vēl tikai viena diena Ņujorkā, un rītas lidoju mājās. Tie divi mēneši paskrēja nemanot. Es laikam diezgan daudz uzrakstīju. Un piedzīvoju arī. Nosūtu tev vienu stāstu no pastas 116. Ielā starp rīta puses ceļu un Brodveju. Divas ielas tālāk ir Kolumbijas universitāte. Kā man patīk tās plašās lielās baltās kāpnes un mauri.

0: Kuriņi bibliotēkas priekšā. Skrējoši ļaudis vai laiski ļaudis piesēduši saulīti ar kafijas turziņām, ūdens kliņģeriem un beigaļiem. Ieplots ļaužu straumē un brīnies. Par Dievu, kurš radīs tik daudz un tik atšķirīgi. No rīta, saulītei lecot, kājām pārgāja pār Bruklins tiltu. Cik aizkustinoši ir tie koka dēlīši. Tikpat labi ir sajūta, ka var noaut basas kājas un doties pa dēlīšu izliktu celiņu uz pludmali, kādas pasaules jūras krastā. Iespējams, vietai vispār nav nozīmes. Vesela kā rutks. Patiesi tava, M.
1: Mani iepriecināja, ka būsi atpakaļ mājās. Tev ir liela nozīme manā dzīvē. Tevis kustināts tagad šķiroja papīrus, kas gadiem stāvēja neaiztikti. Es pamazām palīdzu tev sevī rast mākslinieci. Savas spējas ievirzīt metodē. Tu kļūsti reāla.

0: Tēbe nekad nevarēja iedomāties, ka viņa sieva nomirs. Vēl nu pat karstajās vasaras dienās vakaros viņa cepa melleņu kūku, pēc tam plika gulēja augstā vannā. Slimnīcā viņš sēž blakus, viņas gultē ienācis atvadīties. Uz viņas pirksta vēl pulsa mērītājs. Viņa vēl silta. Tēbēm sāpēs šķiet, viņa pagriež galvu un pasmaida. Pēc tam viņam ilgi liekas, ka viņu dzīvu ielika saldētavā. Nē, taču Tēbe, tie ir tikai māņi. Viņa nomira, tāpat kā cilvēki mirst, jo viņa mirst.
1: Viņa nebija spēcīga. Bērnībā viņa bija vārgulis, ņerpats. Pamatskolā atsvabināta no vingrošanas, vidusskolā atsvabināta no vingrošanas stundām. Viņa labi jutās zīmējot, rīkojoties ar krāsām. Laulībā, būdama sieva, viņa nostiprinājās, kļuva žirkta un darbīga, bet visu mūžu turējās pie smēķīša. Jā, nu, viņas rokas bija stipras. Viņa spēja maisīt un mīcīt mīklu, griezt linoleju, koku un pat kaparu. Manu pirkstu viņa saņēma kā stangās. Viņa bieži domāja, ko citi nedomā. Tā viņa man deva iedvesmi un ierosmes. Manai sievai patika zīmēt ainavas. Vienā no pēdējiem gadiem viņai teicu, zīmē, neuzmani mani. Viņa teica, nespēju, gribas tikai sēdēt un skatīties. Izlasīju tavu stāstu, kas rakstīts bēdās par mirušo mammu un vecmammu. Kā varēja būt, ka viņas un manas sieva mira gandrīz vienlaikus? Tavs stāsts aizkustina. Te es varu pievienot vienu pantiņu. Lūdzu dieviņu, lai sieva nemostas savā zārkā, tas būtu kā vēlreiz dzīvot krievu vai vācu valstī, ceļš augšup un ceļš lejup ir viens un tas pats. Ceru tev ir arī pa kādam priekam. Tebe.
2: Tebe, mīļais, paldies par grāmatām un par tavas sievas pulksteni. Tagad redzēšu, kā laiks paiet. Rokas pulksteņi man līdz šim nav bijis. Bēdās remdējoties rakstu savu pieredzi. Man liekas, tā ir liela laime, mīlēt un būt uzticīgam. Kā tu esi mīlējis savu sievu un bijis uzticīgs viņai. Tu teici, man esot bijis priekšā milzīgs prapis. Es jūtu, ka tas tagad vismaz ir izkustējies. Ļogās un vairs īsti nevar pretoties gaisa plūsmai. Tā es cīnos. Raudu arī pa laikam. Manas mammas un vecmāmas zaudējums sajūta mazumā neiet. Tā taisni pretēji, kļūst aizvien jūtamāk. Bet jāmācās ar to sadzīvot. Lai tev Ziemassvētku un gadsimtu mīt tik priecīgi, cik atļauj tavas skumjas par mirušo sievu. Dūkšu, es skaistu rozīt zinu, un domās dzirdēšu, kā tu dūc līdzi. Meitiņa. Postskriptum. Varbūt augšas vēlns izkārto, ka es tev beidzot apciemoju?
1: Meitiņas ir

puķe. Paldies par Ziemassvētku sveicienu. Miera virs zemes nebūs. Par tevi domāju, klausoties mūzikas raidījumu. Tā augstvērtīgā, vieglā mūzika. Saskare ar cilvēkiem, ko tu arī māki. Jā, tās dziedātās sajūtas reizē ir sajūtas arī par meitiņu. Tikai nesaki nevienam. Tikai nerādi nevienam. Un esi tā kā rīta gaisma debesīs. Un atceries, ka dzīve ir kā mirklis īs. Un nepazaudē to, kas tevi iemīlējis. Šī dzīve ir kā šūpolis. Bet tava būtne ieliksmo. Es tevi neiekāroju, bet mīlu tavu prātu, psihi. Kristīgās dzīves likumus es ievēroju ikdienā. Par skatuves personu dievu es zinu, ka tajā ērtības labad ir apvienoti daudzi pagānu dievi, kas mani neinteresē. Dieviņu ir labi pazīt, lai arī viņam ir savas robežas. Velns vai nevelns, ja var tā nokārtot, atbrauc pie manis. Ar apkampienu un buču, tebe.

0: Lidostā amerikāņu muitnieku laikam piesaistīja viņas naivais izskats. Blēžiem parasti ir godīgas sejas. Kā citādi, lai viņi piekoptu savu blēdīgo biznesu? Meitiņai palūdz atvērt koferi. Pārsteigts un ieinteresēts, muitnieks lēni cēla ārā nesaprotamas lietas. Līnu maiss ar kaltētām upeņu lapām. Zāļu tēja. Mazāks maišels ar kaltētām baravikām. Kas tās par sēnēm, ko ar tām dara? Liels rupmaizes klaips. Vai jums šķiet, ka mums Amerikā trūkst maizes?
1: Meitiņa, sagurus un nobijusies, skaidroja, ka brauc pie sava vecā drauga, kurš dzimtenē nav bijis teju 60 gadu. Ka tās ir dzimtenes lietas, kas viņu varētu iepriecēt. Muitnieks skatījās neusticīgi, taču kaut kas viņu aizkustināja. Viņš salika visu atpakaļ un teica, lai jums laimīgs ceļš pie vecā drauga.
0: Prāts atrod labu. Tās būs tikai kādas 5 ceļa stundas. Nav nekāda samēra. 5 stundas pret 60 vai 7 gadiem. Vispār nav nekāda samēra. Meitiņai gribētos noturēties, neieslīgt busa šūpinošajās naudā, būt klāt katrā ceļa brīdī, kas šķiet vienkārši brauciens no pilsētas uz pilsētu, tomēr šim braucienam un šim ceļam piemīt cita dimensija. Tā sajūta, ka lai arī viņi vēl nav tikušies, viņi vispār nekad nav šķīrušies. Sajūta, kāda nemēdz būt pret reālu cilvēku. Kaut kas vairāk, kaut kas vārdā nenosaucams. Un vienlaikus tomēr tik tieši klātbūtne, kas tuvinās. Slīd, mainās un traucas gar logiem zelta un purpura ainavas, ceļš līkumo kalnu koris saplūst ar debesīm, saule, kas apspīd zemes kustību.
1: Meitiņai ienāk prātā divi tebes teikumi, uz paskārtes, ko viņš sievu gaidīdams pie veikala, bija aprakstījis un turpat iemetis pastakastē.
2: Turies pie tagadnes, meitiņa, kad buss piestās Itakā, apmēram stundu gaidīsi mazo busiņu ar uzrakstu Waverly. Sāks smidzināt sīks lietutiņš, busiņš kārpīsies cauri maziem un vēl mazākiem miestiņiem, vientuļās pieturās tajā sakāps vientuļi, pārsvarā veci braucēji, kas visi smaidot sveicinās tevi. Kad tas lēnām iebrauks Spencerā un tuvosies Liberty ielai, visi jau iztāliem redzēs maza auguma, apaļu vīru zilā lietus mētelītī ar lielu lietus sargu virs galvas un ratteļu somu, kas domāta bagāžai.
0: Busiņa šoferis smaidot pagriež galvu uz meitiņas pusi. Apciemojot savu veco tēti.
1: Tēti, jā, tēti.
0: Vakarā pirms prombraukšanas tebe un meitiņa tēju padzēruši dodas uz kapiņiem pie tebes sievas. Tebe un meitiņa bija kopā 3 dienas. Viņi ir pateicīgi arī par 3 dienām. Un ka vispār bija iespēja satikties. Te mēs satikāmies, te mēs šķirsimies.
1: Meitiņa uzliek kapam mārtiņrožu podiņu

0: un aizdedzina svecīti. Tebe saka, te tā nav pieņemts. Bet skaisti, ka viņi to dara. Agrā rītā pirms prombraukšanas meitiņa te atnāk viena. Gaisma lēnām noēda miglas vālus, dūma, ka kļūst caurspīdīga, trausla. Vai trausla tā mūžība? Bet vienā mirklī tas pazūd. Viss viens, vai rīta vai vakara mūžības stundas trauslums. Dzīves īstenība nostājas meitiņas acu priekšā. Neaptverama un pāriplūstoša. Viņa ir šeit, kur viņi satikās un kur šķirsies.
1: Meitiņa, mana karaliene, tavs apciemojums bija briesmīgi jauks. Tādu labvēlību no tevis žāvētajām baravikām izvārīju zupu kopā ar gaļas gabaliņiem un ēdu to divas dienas. Tevis vestā rupjmaizes klaipiņa daļu Džons nogrieza sev, viņš man nopirka 3 ritenim šļauku un to apmainīja. Tev nemaz nav jāpūlas rakstīt, tu labi varētu strādāt atbildīgu radošu darbu. Tava spēja rīkoties ļaudīs ir liela vērtība. Ceru, ka tu jūties labi mājās. Domā vienkāršas un praktiskas domas. Tebe.
0: Tebe, mīļais, esmu sveika, vesela. Dārs man sagaidīja piebirst dzeltenām lapām, atguvos tās vācot un šķirojot no zīlēm. Jocīgi, ka tu tagad te neesi. Tebe, tu laikam esi mans guru.
1: Kāds prieks saņemt tavu vēsti, ka esi laimīgi mājās. Sūds par guru, tu spēj mācīties un mainīties. Cik ieeju tavā istabā, man nosāp sirds, ka augstajām naktīm tev aizmirsu iedot biezo segu. Veļas skapī atradu tavus zāļu maisiņus, ko biju izmazgājis un nolicis, lai tev atdotu. Vecais muļķis. Tu esi gudra meitene, bet nemierīga. Meitiņa, tev vēl garš mūš priekšā. Pa gaisa pastu nosūtījuši tev Vulfenes dienas grāmatas. Tās der tavam sievietes prātam. Ceru, tu atkal dari to, ko labi proti. Bet nepārraujies. Slinko saulītē. Tebe.
2: Kopš meitiņa aizbrauc, brīži, kad atnāk tebes vientulība, ir gandrīz neizturami. Starplaikos viņš mēģina dzīvot ikdienu. Viss iepriecina.
1: Sēžu, lai sakoptu Ullisa tulkojumu un tā piedevu brošūriņu. Kad tu te biji, tu man palīdzēji atrast, kā to rakstīt. Dzeju rakstīt man ir patīkama izklaidēšanās. Ja vajadzēs, varbūt varu ko izdabūt no dzejas komposta kastes. Dažkārt man bail, ka tu kā meteors aizslīdēsi grapvārsni. Bet nē, tev palīdz mammas un vecās mammas aizsaules enerģija. Tu esi augsts sienas pulkstenis ar plašu pendeļu vēzienu. Tevi ir kaut kas no krīvenis. Liela, augumā spēcīga priesteriene, kas pieredzējusi dzīvības un nāves noslēpumus. Kas iepriecina mirēju, sagādājot siltu baļļu. Kas rosina sprāgoni izteikties. Mūsu mīlestība nav gluži neīstenota, bet nu vecam muļķim ir jāatturas. Tebe.
0: Tebe? Man bieži ir sajūta, ka tu man esi kaut kur tepat blakus. Teiksim, no rīta mazliet rakstīju, atcerējos ainu, ko redzēju vakardienas pastaigā gar upi. Kad ūdens atkāpjas, krastā izmet visādas drazas, un tur upes gultnē stāvēja maziem gliemezīšiem apaudzis norūsējis bērnu 3 ritenis. Vakar zeltainā gaisma, pār to krītot, vēl paspēja izveidot ēnu gultnē. 3 ritenis tajā izskatījās liels, un kā man to aprakstīt? Pieķerties metaforai? Diezgan viegli. Izstāstīt tikai to, ko redzēju? Pārāk vienkārši tādai apkārtnes piesviestai līdzībai. Un tad, domājot par tevi, uzrakstīju. Bēgums upes smilšainajā gultnē atstājis sarūsējušu bērnu 3 riteni. Braucējs to pametis. Vakar zeltainā ieslīpā gaismā tas met milzu ēnu. Tur lēni mijas cits braucējs. Viņš notur gaitu, kā gaisma notur ēnu. Vakarpusē strādāja dārzā. Nerakstīt arī ir labi. Kokos pogoja lakstīgala. Ļoti smaržo gaiss. Buķi uz tava siltā vaiga. Meitiņa.
1: Paldies par tavu vēstuli. Tiešām te jutu, mums abiem kopā ir labi. Gluži kā vecs, saskanīgs, laulāts pāris. Bez vārdiem labi jūtas kopā.

0: laulāti valodā. Es par tevi vairs nedomāju kā par jaunu meitu, bet kā par neparastu, jutīgu valodas galvu. Dzīvo mierīgi, kur esi, neplosies. Raksti prozu, kā laukā dzied putni. Lakstīgalas dziesmu ozolā.
1: Kur bī, tirgū, tirgū. Ko pirk, zirgū, zirgū. Cik nodev. Ort. Kāds bī, klips.
2: Tebe.
3: Skanēja Noras Ikstenas romāna Vīrs zilajā lietusmētelītī fragmenti Dzintara Soduma atgriešanās. Radiolasījumā piedalījās Elita Kļaviņa, Baiba Broka un Gundars Āboliņš. Fragmentus izvēlējusies Alda Briede un raidījumam tos sakārtojuši kopā ar Ģirtu Bišu un Noru Micpapu. Izskanējusi radiolasījuma pirmā daļa – 2012. Gada ieraksts. Nobeigumu klausieties rīt šajā pašā laikā.
4: Latvijas radioteātris.

0: Dzīves ritmu mūzikā. Nopietni un nenopietni par visiem tiem, kuri mūsu dzīvi darījuši, dara un darīs skanīgāk un krāsaināk.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Esiet sveicināti piekdienām 28. augustā ir 11. vakarā sāk skanēt Latvijas Radio dienas ziņas studijā Negrs Rozenbergs. Daži temati, kas izskanēs turpmākajās minūtēs. Latvijas ārlietu ministrijai ir viena nesot ziņu par vairāk nekā 30 Latvijas ceļotājiem, kuri atradušies Nepālas dabas katastrofas skartajā reģionā. Hersonas iedzīvotājs aicina atstāt pilsētu Krievijas uzbrukumu dēļ. Latvijas ārlietu ministrijai joprojām nesot ziņu par vairāk nekā 30 Latvijas ceļotājiem, kuri atradušies Nepālas dabas katastrofas skartajā reģionā. Latvijas goda konsuls Nepālā Latvijas valsts piederīgo sarakstu nodevis vietējām iestādēm, kā arī ticies ar iekšlietu ministru, bet šobrīd nesot informācijas par to, kas tieši noticis ar Latvijas pazudušiem turistiem. Tikmēr tuvinieki neizprot, kādēļ viss minētais Latvijas turistu skaits vēl nav pieskaitīts pie oficiāli bez vēsts pazudušiem Nepālas katastrofā. Plašākais.
3: Par Latvijas turistiem Nepālā ārlietu ministrijas veidotajā sarakstā apkopot informāciju gan no ģimenēm, gan draugiem, un uz šo brīdi ir ziņas par 33 Latvijas valsts piederīgajiem un 5 cilvēki, kas bijuši kopā ar mūsu ceļotājiem, identificēti kā ārvalstnieki un vēl viena persona nav varējusi šķērsot Ķīnas robežu un šobrīd ir drošībā Katmandū. Šie turisti no Latvijas ir ceļojuši vismaz divās dažādās grupās, kuras atradās Nepālas Ķīnas robežpunktā katastrofas brīdī. Taču Nepāls iestāžu pusē pagaidām oficiāli par pazudušiem apstiprināti 16 ceļotāji no Latvijas, taču jau kopš vakardienas no tuviniekiem zināms, ka Jantra grupā kopumā ir vairāk nekā 30 Latvijas valsts piedrīgo. Tuvinieki neizprot, kādēļ par bezvēsts pazudušiem netiek uzskatīti jau pilnīgi visi, par kuriem ģimenes ir iesniegušas datus ārlietu ministrijā. Turpina tuvinieku pārstāvis Viesturs Kuļikovskis.
4: Cilvēki ir pazuduši, radinieki ir un draugi ir izdarījuši milz darbu, viņi ir sakolektējuši visu trūkstošo informāciju, ir iegūts geolokācijas pēdējās no telefoniem, ir iegūti tie CCTV ieraksti no viesnīcas, kur viņi izčekojās pēdējā dienā. Ir neapgāžam pierādījumu, ka viņi ir devušies uz to traģisko vietu un viņi tur ir cietuši. Kas vēl ir vajadzīgs? Kā lai saka, nedod Dievs, bet ir noticis sliktākais. Tas ietekmē tālākos juridiskos procesus. Tas ietekmē sadarbību ar apdrošinātājiem. Gala beigās šiem cilvēkiem ir bērni, kuru iztiks līdzekļi atrodas šo vecāku kontos, ir uzņēmumi, kuri netiek un netiks pārvaldīti. Kamēr šiem cilvēkiem nav oficiāli skaidrs status, ka viņi ir bezvēsts pazuduši, neko nav iespējams darīt.
3: Ārlietu ministrijas konsulārā departamenta direktore Edita Medne skaidro, ka Latvijas sagatavotais saraksts ar notu iesniegts Nepālas valsts iestādēm, tas nosūtīts arī Eiropas ārējās darbības dienestam, Ķīnas iestādēm un arī somu kolēģiem, kam vienīgajiem no ziemeļvalstīm ir vēstniecība Nepālā. Un ministrija pauž, ka informācijai tuvākajās dienās jānonāk arī oficiālajā bezvēsts pazudušo sarakstā Nepālā.
5: Jo Nepālas valsts iestādes gatavo oficiālo sarakstu. Šobrīd šajā sarakstā ir 6 cilvēki ar vārdiem un tie ir zināmi. Es domāju, ka tas atkal paņems kaut kādu nelielu laiku, bet drīz parādīsies visa šī informācija, ko mēs viņam oficiāli iesniedz.

0: šiem cilvēkiem, kas ir pazuduši. Tātad tur būtu jāparādās arī tiem 33. Tur gan laikam ir arī iekšā tie 6, kas jau ir minētie, bet tātad būtu mums kopējiem skaitlim jābūt 33. Arī Nepāles sarakstā, un tad mēs varam uzskatīt viņus par, nu, viņu oficiālais status tad būtu pazuduši. Tātad viņi izskatīs mūsu sarakstu, un es domāju, ka viņi drīzumā iekļaus.
1: Pat labāk nav ziņu par kopumā 33 Latvijas valsts piedrīgajiem, kuri ir Nepālā, bet ar Ārlietu ministriju nav vēl sazinājušies visi šo cilvēku tuvinieki, kurus aicina sazināties pa konsulārās palīdzības tālruni 26-33-77-11. Sinti Ambote, Latvijas radio.
2: Pazudušo cilvēku meklēšanu sarežģīja atkārtotu plūdu, spēcīgu lietus un dubļiem klātu ceļu risks. Ķīnā publicētie dati liecinot, ka Tibetā dubļu nogroma upuru skaits pieaudzis līdz 5, bet 558 cilvēki joprojām ir pazuduši bez vēsts. Savukārt Nepālā ledājas sabrukuma izraisītajos pēkšņajos plūdos bojā gājuši vismaz 579 cilvēki. Vēl nu jau gandrīz 2000 cilvēku, tostarp vairāki simti ārvalstu tūristi joprojām uzskatāmi par pazudušiem bez vēsts. Latvijā pēc vētras bez elektrības palikušo pieslēgumu skaits stundu pirms pusnakts ir samazinājies līdz gandrīz 1000, tā redzams uzņēmuma sadales tīklas internet lapā. Palikušie atslēgumu gadījumi esot sarežģītākie, tāpēc labojumi nenotieko tik ātri. Uzņēmums iepriekš prognozējis, ka šovakar elektrības piegāde būs atjaunota visiem klientiem. Turpinās sadales tīklu valdes priekšsādātais Sandis Jansons.
3: Vēl nākošo nedēļu droši vien strādāsim pie tīkla sakārtošanas, tā teikt, ja? Tāpēc iespējams arī nākošajā nedēļā būs īslaicīgi tīkla atslēgumi, jo mēs redzam, ka ir iekāries koks, ko mēs tāpat labam nenovēršam, mēs skrienam pieslēgt bojājumus, ja? un šādas situācijas, tā kā nākošajā nedēļā darbs pie tīkla sakārtošanas turpināsies. Un iespējams, ka mums vajadzēs varbūt nākošajā nedēļā kādu brigādu sūtīt palīgā arī Lietuvas kolēģiem, kurus doto brīdi vēl ir tū 30 tūkstošiem atslēgt klientu.
2: Eiropas Savienības kritiskās infrastruktūras un noturības regulējums un ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas jeb OECD rekomendācijas skaidri parāda, ka valsts uzdevums ir nodrošināt iedzīvotājiem būtiskos pakalpojumus, izvērtēt riskus un izveidot tādu regulējumu, finansējuma mehānismus un koordinācijas sistēmu, kas ļauj kritiski svarīgiem privātiem pakalpojumu sniedzējiem turpināt darbu arī dabas katastrofu un citu satricinājumu laikā. To Latvijas radio atzinis ekonomikas zinātņu doktors Edgars Voļskis. Viņš atgādina, ka Latvija ir apņēmusies no nākamā gada aizsardzībai tērēt vismaz 5% no iekšzemes koproduktā.
4: Šo seku novēršanai, diemžēl, es nekur nepamanīju, ka būtu iesaistīti aizsardzības ministrijas, tātad kapacitāte, tad armijas pārstāvi vai iekšlietu ministrijas pārstāvi. Bija daudz lauku rajoni, ciemati arī, pats es ar to personīgi saskāros, ja kur pazūdot elektrībai, tad pazūdot mobīliem sakariem, tad attiecīgi nebija pieejams ūdens, nerunājot par citiem tad nepieciešamiem izdzīvošanas tātad resursiem, un būtu svarīgi, kad šajā procesā iesaistītos arī iekšlietu ministrijas armijas pārstāvi un sniegt šo atbalstu iedzīvotājiem, lai viņi saņemtu gan ūdeni, gan tehnisko, gan pārtikas ūdeni, ja, jo nu, tas ir diezgan kritiski, un šīs būtu ļoti labs tāds rādītājs attiecīgi, lai parādītu, ka jā, mēs esam gatavi krīzei.
2: Šobrīd jebkurš var iepazīties ar to, vai un kādi viņa dati nozagti kiber uzbrukumā ceļu satiksmes drošības direkcijai jeb CSDD. To var darīt izmantojot e-CSDD pakalpojumu. CSDD darbības pirms un pēc kiber uzbrukuma turpina vērtēt arī valsts datu inspekcija. Plašāk Mihaila Ņikulkina sižetā.
5: CSDD vērienīgajā kiberuzbrukumā tika nozagti 1,2 miljonu klientu personas dati un ap 200 tūkstošiem juridisko personu dati. Latvijas radio šodien aptaujāja vairākus cilvēkus Rīgas ielās, jautājot, vai viņi jau ir interesējušies par to, vai un kādi viņu dati tika nozagti kiberuzbrukumā un vai plāno mainīt kādas savas paroles vai transportlīdzekļu numurzīmes.
6: Es neinteresējos, it kā viss kārtībā. Jā, man nav ziņu, jā.
7: Nesatrauc tas, ka varētu būt skartīgi jūsu dati?
6: Satrauc gan, tā arī dzīvojam, jā.
7: Neplānojat mainīt kaut kādas paroles, numurzīmes transportlīdzekļiem?
6: Pagaidām nē. Gaidot droši vien, kad kaut kas notiks, tad kaut ko darīsim.
8: Baidos, ka es neesmu absolūti vienaldzīgs ar to, kā lielākā daļa mūsu Latvijas iedzīvotāji.
7: Vai plānojat kaut ko mainīt vai kaut kādus darbus?
8: Diemžēl, jā. Lai kā mums tas nepatīk, acīm redzot, tas ir jādara. Nu, ir ļoti korektas informācijas no e-mobile, kas tiek izsūtītas. Protu, arī to, kas un kā jādara. Tā kā, nu, atliek tikai neslinkot.
9: Tas, kas vispār notiek Latvijā, man neīpaši pārsteidz. Nu, viss ir caur vienu vietu, tā var izteikties.
5: Interesanti, ka aptaujā to vidū bija

0: Ja arī viens tāds, kurš vispār neko nebija dzirdējis par kiberuzbrukumu CSDD. Iepriekš direkcija ziņoja, ka kiberuzbrukumā nav iegūti klientu telefona numuri, e-pasta adreses, bankas dati un pieejas informācija eCSDD platformā. Nozegti dati arī joprojām nav noplūdināti un netiek piedāvāti pārdošanai tā dēvētajā melnajā tīmeklī, saka direkcijā. Taču eksperti brīdina, krāpniekiem varētu būt arī citi, jau iepriekš no citām datu bāzēm nozegti dati, kurus viņi tagad varēs papildināt ar jaunu, sīkāku informāciju. Šobrīd Datu valsts inspekcija veic pārbaudi par notikušo kiberuzbrukumu CSDD. CSDD arī aicina cilvēkus pagaidām nevērsties direkcijā ar iesniegumiem pēc kompensācijām un sagaidīt valsts datu inspekcijas secinājumus. Mihails Nikulgins, Latvijas Radio.
1: Ukrainas pilsētas Hersonas iedzīvotāji saņēmuši amatpersonu aicinājumu pamest pilsētu, jo pieaug Krievijas uzbrukuma intensitāte. Pēdējos mēnešos situācija būtiski pasliktinājusies arī vēl brīvajās Donetskas apgabala pilsētās Kramatorskā un Slovjanskā. Savukārt galvaspilsēta Kīva šajās dienās piedzīvo jaunus rekordus Krievijas uzbrukumu ilguma ziņā. Turpina Hersonas apgabala militārās administrācijas vadītājs Aleksandrs Prokudins.
2: No 1. jūlija uz Hersonas apgabalu ir palaistas 170 vadāmās aviobumbas. Nepilnu divu mēnešu laikā Krievija tās izmantojusi vairāk nekā visa šā gada pirmā pusgada laikā, daudz vairāk. Pēdējo divu mēnešu laikā ienaidnieks izmantojis vairāk nekā 1700 kaujas dronus, sācis aktīvi izmantot reaktīvos šahedus un gerber dronus. Tāpēc ir godīgi jāpasaka, Hersona var palikt bez elektrības un siltuma nevis uz stundām, vai dienām, bet uz ilgāku laiku. Tam ir nepieciešams gatavoties jau šobrīd, bet es vēršos pie Hersonas iedzīvotājiem, īpaši ģimenēm ar bērniem un senioriem. Ja jums ir iespēja pārcelties uz drošākiem reģioniem, brauciet prom.
1: Ukraina devusi jaunus un spēcīgus atbildes triecienus Krievijai gan pret naftas pārstrādes infrastruktūru, gan pret interneta preču tirdzniecības vietņu noliktavām. Līdz ar to arvien biežāk runā, ka Krievijas ekonomika piedzīvo arvien straujāku lejupslīdi. Plašāk stāstu Uģis Lībietis.
3: Krievijas ekonomika tiešām piedzīvo lejupslīdi, bet nu, tā nav tik strauja, kā daudziem varbūt gribētos domāt. Un, nu, ja mēs runājam tad, par šiem interneta lieltirgotājiem, tad tiek uzskatīts, ka Wildberries vien ietekme uz Krievijas iekšzemes koproduktu varētu būt nu, daži procenti līdz pat 5% no iekšzemes koprodukta. Nu, tas no vienas puses izklausās patiesi daudz, bet visticamāk reālais ekonomikas kritums nu, nebūs šo te 5% apmērā pilnīgi noteikti. Nu, viena lieta, protams, ir pašas noliktavas, taču pēdējā laikā arvien vairāk tiek uzbrukts iegādāto preču piegādes vai izsniegšanas punktiem, kas ir nu, tiešā kontakta vietā ar klientiem. Un izdevums Novaja Gazeta Eiropa ir arī izpētījis, ka vairākos Krievijas reģionos arī šis bizness piedzīvo strauju lejupslīdi, tur par kādiem 15-20% vietām ir kritums, un arvien vairāk cilvēku un mazo uzņēmēju, kas pārvalda šīs preču izslēgšanas vietas, viņi pārdod viņus, un nu, Novaja Gazeta prognozē, ka visticamāk šī te tendence turpināsies, un šie te punkti arvien vairāk reputācijas nu, kaitējumu nodarīs arī visam Wildberries. Bet ja mēs runājam par ekonomiku kopumā, tad Eiropas analīzes un stratēģiju centra ekonomists Sergejs Aleksašenko uzskata, ka visticamāk Krievijas ekonomikas izaugsme šī gada 3. ceturksnī tagad būs nulle. Nu, nekādas izaugsmes un nekāda ļoti strauja krituma nebūs. Gada pirmajā pusē tiešām bija diezgan kritisks punkts, taču par spīti visam tomēr ir nozars, kas joprojām pelna. Protams, jā, ir arī nozars, kas piedzīvo lejupslīdi, bet tāda milzīga panika, līdzīgi kā bija 2008. Gadā Krievijas ekonomikā, bija tāda nesot jūtama. Un gan Ukrainas, gan arī Krievijas, faktiski energo nodrošināšanas, ražošanas sistēma ir būvēta padomu laikā tā, lai izturētu ilgstošus un smagus triecienus. Un, nu, līdz ar to ir maz ticams, ka Ukraiņiem varētu izdoties tuvākajā laikā ietekmēt arī šos sektoru. Diemžēl jāsaka, Krievija gan varētu to izmantot pret pašu Ukrainu.
1: Tā Uģis Lībietis, un vēl pašmājās vētras izraisītā paaugstinātā mikrobioloģiskā piesārņojuma dēļ aizliegts peldēties Daugavas peldvietās Ķīpsala un Rumbula Rīgā, kā arī Gaujas peldvietās Siguldā, tā informēja Veselības inspekcijā. Savukārt ieteikums nepeldēties noteikts Daugavas peldvietās Lucavsala un Lucavsalas līdzes Rīgā, Ventas upes peldvietā Mārtiņsala,

Kuldīgā, Saldus ezera peldvietā un Jūras peldvietā Salacgrīvā. Paaugstināts mikrobioloģiskais piesārņojums konstatēts kopumā 7 iekšzemes peldvietās, kā arī 1 jūras piekrastes peldvietā. Izskan Latvijas radio dienas ziņas producents.

0: 19 grādi, lēns dienvidu austrumu vējš, atmosfēras spiediens 765 mm, relatīvais gaisa mitrums 67%. Kāds laiks gaidāms turpmāk, prognozē Ilze Golubeva.
1: Augusta izskaņā debesīs arvien biežāk parādīsies lietus mākoņi, taču sestdienas nakts un dienas pirmā puse vēl aizvērtēs ar sausu laiku. Dienas otrajā pusē Latviju no dienvidrietumiem sāks šķērsot nokrišņu zonu un tā daudzviet atnesīs lietu. Arī dienvidu dienvidaustrumu vējš rīt kļūs brāzmaināks. Nākamnakt gaisa sadzisīs līdz 10-16 grādiem, dienā gaisa iesils līdz 19-24 grādiem. Līdzīga gaisa temperatūra gaidām arī svētdien, taču arī svētdien visos Latvijas reģionos jārēķinās ar lietu. Ar mitru un siltu laiku iesāksies arī nākamā nedēļa.

Dāma vienmēr un visur, pat tad, ja neatrodas uz skatuves. Arī vienkārši sarunājoties, kaut vai pa telefonu, neatstāja sajūta, ka tu runā ar dāmu. Un tāda ir mūsu komponista un dziedātāja Lolita Vambute, kurai tieši šodien skaista un apbrīnojama jubileja. Nav pieņemts sievietei atgādināt par gadiem, bet pienāk brīdis, kad ar tiem var lepoties. Un vēl, sakritība vai nē, bet šorīt iestājās pilnvēnesis, un tas ir burvju laiks. Bet kā pa šiem gadiem klājies mūsu estrādes dziesmas burvē, Lolitai Vambutei, tam veltīts šīs dienas raidījums.

Lolita ir Rīgas meitene un piedzima 1936. Gadā vienkāršā strādnieku ģimenē. Ar īpašu pārticību ģimene nevarēja lepoties, jo tēvs gāja bojā Otrajā pasaules karā, un Lolita kopā ar vecāko māsu Regīnu māti audzināja viena pati. Meitenēm nācās pašām iemācīties šūt un adīt, arī ikdienas sadzīves rūpes negāja secem, bet mājas viesībās vienmēr skanēja dziesmas. Sākumā gan par dziedāšanu māsas nedomāja, viņas vēlējās dejot, un ar šo mērķi devās uz nesen atklāto, toreiz vēl Rīgas elektroarmatūras rūpnīcas klubu. Deju kolektīvā jau tā dalībnieki bija par daudz un izskanēja piedāvājums, varbūt māsas vēlētos dziedāt. Kāpēc tad nē, vismaz kaut kas? Un tā Lolita ar Regīnu sāk apgūt dziedāšanu pie Ņinas Matusovskas. Muzikālās komēdijas teātra koncertmeisters, kur armatūras klubā skoloja nākamos dziedātājus. Starp citu, Ņina Matusovska nostādīja balsi arī Margaritai Vilcānei. Nedaudz vēlāk meiteņu duets nonāca Elgas Īgenbergas uzmanības lokā, un viņa pārņēma savās rokās meiteņu nākotni. 1961. Gadā māsas kopā ar Arnoldu Liniņu ieskaņoja vēl šodien populāro Elgas Īgenbergas grāvēju cauri pilsētai.

Un Elga Īgenberga bija tā, kura mudināja Lolitu nopietnāk ķerties pie mūzikas apgūšanas. Viņa jau bija nedaudz ielauzījusies klavierspēlē un ļoti patika, bet tas tomēr nebija tas līmenis, lai iestātos Mediņu mūzikas vidusskolas klavieru klasē. Īgenberga ieteica vienkāršāku ceļu – kokli. Lolita sāk apgūt arī šo instrumentu, bet tad viņas, acīmredzot jau toreiz neparasto talantu, ievēroja komponists Jānis Līcītis. Un tā Lolita Vambute nonāca mūzikas teorijas nodaļā. Māsu dueta koncertdarbība nebūtu neapstājās, viņas kļuva populāras visā Latvijā. Uzstājās televīzijas pārraidēs, 50 raibās minūtes un kad ielās iedegas spuldzes. Arī Elgas Īgenbergas autoru koncertos, ar armatūras kluba programmu atpūtas brīžiem, vieskoncerti notika pat ārpus Latvijas. 60. Gadu otrajā pusē ar duetu, kā muzikālie vadītāji, strādāja arī Jānis Sildeks un Viktors Savs.

Šo dziesmu, vienu no Lolitas Vambutas pirmajām, abas māsas ieskaņoja 1967. Gadā. Tas ir te vienīgais kopīgais ieraksts, kas saglabājies radio fonotēkā. Duets uzstājās vēl līdz 68. Gadam. Lolita 1963. Gadā bija pabeigusi mediņu skolu un iestājās Latvijas valsts konservatorijā. Pie tam tur viņa nokļuva Jāņa Ivanova kompozīcijas klasē. Arī to pabeidza 68. Gadā ar simfonisko poēmu, kas tika ieskaņot radiostudijā Leonīda Vīgnera vadībā. Bet sirds tomēr vairāk vilka uz dziesmu pusi, taču jau dažas bija saņēmušas atzinību estrādes un jaunradas dziesmu konkursos.

Ja sākumā Lolita uzticēja savas dziesmas izpildīt citiem, tad kopš 1970. Gada viņa pati stājās studijas mikrofonu priekšā, tādējādi kļūstot par pirmo Latvijā, kuru pati rakstīja un reizē izpildīja dziesmas. Izrādās, nebija par ko kautrēties, balss skanēja spēcīgi un pārliecinoši. 1972. Gadā viņa kļuva par ādažu vokāla instrumentāla ansambļa suvenīrs solisti. To laik vadīja Ivars Kraucis. Te nācās izpildīt arī citu komponistu radītās melodijas. Šinī pašā gadā Lolita Vambute tika atzīta par labāko dziedātāju festivālā Liepājas Dzintars.

Sava solo albuma Lolitai Vambutei joprojām nav. 1971. gadā iznāca mazā skaņu platīta ar 4 dziesmām. Dziesmu vārdiem Lolita vienmēr pievērsusi īpašu uzmanību. Reizēm pati sacerējusi dziesmām vārdus, bet jau 70. gados viņai tika norādīts, ka vārdu izvēle ir neīsti atbilstoša padomju dziesmu tematikai. Nav jau brīnums. Viņa izmantoja Ilzes Bindes, Knutas Kujnieku vārsmas un bija pirmā, kur ietērpa mūzikā Māras Zālītes dzeju. Ko vērt vien ir dziesma Rūgtie vārdi, kuras ieraksts saglabājies nevisai teicamā kvalitātē. Toties, kā šīnī dziesmā skan Lolitas balss. Var pat teikt, ka tā īsti pie mums nevienas to laika nedziedāja.

Izglītība un uzkrātā pieredze ļāva Lolitē pašai mācīt citiem dziedāt, piemēram, Andrejam Lichtenbergam. Vēlāk bija vokālā konsultanta arī ādažu suvenīram. No 70. Gadu vidus Lolita Vambute vadīja Ikšķilas kultūras namē strādes ansambli. Jau 70. Gados viņi katru gadu ceļoja uz Poliju, lai apmeklētu laikmetīgās mūzikas festivālu Varšavas rudens. Un tad pienāca liktenīgais 80. Gadu sākums, kad viņi kārtējo reizi nokārtojas papīras braucienam, saņēma zvanu atnākt uz pārrunām. Izrādās, Valsts drošības komitejai bija vajadzīgs savs cilvēks komponists savienībā. Lolita sadarboties atteicās. Savienības biedru karti viņa tā arī neieraudzīja, arī muzikālā karjera bija beigusies. Televīzijas koncertu filmas tika nodzēstas, labi, ka izdevās paglābt radio ierakstus. Kā glābiņš sekoja Rietumvācijas pilsoņa Roberta Štarka bildinājums un 1983. Gadā Lolita Vambute

Vācijā Lolita Van Buta apmetās Zolingenas pilsētā. Līdz pat 2001. Gadam strādāja vietējā mūzikas skolā, pasniedza privātstundas, vadīja vokālo ansambli un turpināja rakstīt jaunas dziesmas. Sākot ar 90. Gadu pirmo pusi, viņas ceļš arvien biežāk veda uz Rīgu. Kopš 2006. Gada viņa ir Latvijas Komponistu Savienības biedru rindās, un šinī gadā Lolita Van Buta atkal kāp uz skatuves Latvijā. Uz to pamudināja Mirāžas džeza orķestra koncerts. Izveidojās sadarbība arī ar Siguldas Big Bandu. Lolita dziedāja arī Latvijas Radio 2 jubilejas koncertā Arēnā Rīga 2009. Gadā. 2012. Gadā kopā ar Mirāžas orķestri tika ieskaņotas 5 jaunas komponistas dziesmas. Tie bija Gunāra Rozenberga pēdējie aranžējumi viņa dzīves laikā.

0: 2016. gada Lolitas Vambutas jubilejas koncerts notika Latvijas Radio studijā. Un tagad pienācis laiks nākamajam. Tas iecerēts 10. oktobrī Latviešu biedrības nama lielajā zālē. Un nosaukums tam dots Es neesmu burva. Par gaidāmo pasākumu Lolita Vambute teica šādus vārdus. Katrs koncerts ir kā jauns sākums, bet šis vakars neapšaubami būs īpašs. Esmu laimīga par iespēju svinēt šo brīdi kopā ar savu publiku. Jubilejai man nav atskaites punkts, bet gan iespēja pateikt paldies par gadiem, kuros mana mūzika ir atradusi ceļu pie cilvēkiem. Tāpēc šis koncerts ir mans sirds sveiciens jums visiem. Koncertā izskanēs gan labi pazīstamās dziesmas, gan noteikti divas pašas jaunākās, kuras tika ieskaņotas Latvijas Radio studijā tikai pagājušajā gadā. Bet šīs dienas raidījums līdz ar to tojas izskaņai, un es, Sāmsis Pavasaris, vēlot Lolitai vēl daudzus, daudzus mūzikas un dzīves prieka piepildītus gadus no jums atvados.
1: Zem maniem pirkstiem

0: Mūsu Latvijas Radio 1 programma beigusies, bet naktī vēlreiz varēsiet noklausīties dienā izskanējušos raidījumus, ziņas un mūziku. Ar labu nakti!
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Esiet sveicināti ar Latvijas radio ziņām pusnaktī studijā Rihards Millers. Latvijas ārlietu ministrijas konsulārā departamenta izveidotajā sarakstā, kurā apkopota informācija no dažādiem avotiem, gan ģimenēm, gan draugiem, pat laban ir ziņas par 39 turistiem no Latvijas Nepālā, tā informē ministrijā. No viņiem 34 asot Latvijas valsts piedarīgie no divām turistu grupām. Tuvinieki konsulārajā departamentā esot ziņojuši par 28 personām, ar kurām nav izdevies sazināties kopš katastrofas brīža. Ārlietu ministra Baiba Braža no jaunās vienotības norāda, ka informācijas iegūšana ir ļoti apgrūtināta, jo ar plūdos skarto reģionu nāsot sakaru. Braža Latvijas radio piekdien uzsvēra, ka situācijas noskaidrošanu apgrūtina arī tas, ka ceļotāji nav reģistrējušies konsulārajā dienestā. Latvijas goda konsuls Nepālā Latvijas valsts piedarīgo sarakstu nodevis vietējām iestādēm. Kā arī ticies ar iekšlietu ministru, bet šobrīd nesot informācijas par to, kas tieši noticis ar Latvijas pazudušajiem turistiem. Tikmēr tuvinieki neizprot, kādēļ viss minētais Latvijas turistu skaits vēl nav pieskaitīts pie oficiāli bezvēsts pazudušajiem Nepāles katastrofā. Kopumā pēc plūdiem Nepālā un Ķīnā bezvēsts pazudušo skaits pārsniedz 2400, visvairāk ir Nepālā, vairāk nekā 1900. Šajā valstī oficiāli apstiprināta vismaz 579 cilvēku bojāja. Ķīnas kontrolētajā Tibetā dzīvību zaudējuši vismaz 5 cilvēki, savukārt bezvēsts pazuduši vairāk nekā 550. Tā ziņo Ķīnas valsts medija. Ķīnas bruņotie spēki paziņojuši, ka glābšanas darbus Kironas apriņķī varētu apgrūtināt spēcīgās lietus gāzes, kas atsevišķās vietās var izraisīt dubļu nogruvumus. Tikmēr meteorologi Nepālā sako līdzi situācijai divos ladājos, kas atrodas tuvu tam ladājam, kura sagruvums trešdien izraisīja postošos plūdus. Tā ziņo raidsabiedrība BBC. Pēc meteorologu vēstītā monitorēšana ir svarīga, jo saņemtie satelītu uzņēmumi šķietami parāda plaisas ladājos. Tajā pat laikā sinoptiķi raidsabiedrībai BBC piebilst, šīs plaisas neobligāti nozīmē, ka gaidāms tūlītējs ladāja sabrukums un tās varētu būt plaisas, kas jau bijušas labu laiku. Kanāda ir paziņojusi, ka Nepālai sniegs humāno palīdzību 5 miljonu Kanādas dolāru, jeb vairāk nekā 3 miljonu eiro vērtībā. Savukārt Eiropas Savienība solīja Nepālai piešķirt humāno palīdzību 2 miljonu eiro vērtībā. Jau drīzumā varētu atsākties Ukrainas un Krievijas sarunas, taču tās būtu tehniskas, bet karš nebeigsies. Tā paziņoja Ukrainas prezidenta biroja vadītājs Kirilo Budanovs. Intervijā Ukraiņu žurnālistei Nataļai Mosečukai, runājot par iespējamo kara attīstību, Budanovs arī apstiprināja, ka drīzumā gaidāma jauna, plaša gūstekņu apmaiņa. Krievijas cilvēktiesību komisāra Jana Lantrātava iepriekš bija runājusi par tās sagatavošanu. Vienlaikus Budanovs apstiprināja, ka nav reāli gaidīt, ka karš beigsies tagad vai līdz ziemas beigām. Viņaprāt, karš turpināsies, līdz abas puses vienlaikus būs gatavas spert soli vienotrai pretī. Krievijas spēki piekdienas vakarā veikuši uzbrukumu Kīvas tuvumā esošajā Bučas rajonā, kur oficiāli apstiprināti triecieni noliktavā. Uz laiku slēgta satiksme Kīvas Čopas šosejā. Pirms apmēram stundas publicētā ierakstā Ukrainas premjerministrs Serhijs Kureckis liek noprast, ka sprādzieni šajā apkaimē turpinās. Un vēl īsumā par pašmāju notikumiem. Latvijā pēc vētras bez elektrības palikušo pieslēgumu skaits ir samazinājies līdz gandrīz 1000. Tā redzams uzņēmuma sadales tīkls interneta lapā. Palikušie atslēgumu gadījumi esot sarežģītākie, tāpēc labojumi nenotiekot tik ātri. Uzņēmums iepriekš prognozējis, ka elektrības piegāde piekdienas vakarā būs atjaunota visiem klientiem. Tikmēr jaunajā Liepājas cietumā vairāk ieslodzītie pieteikuši bada streiku, protestējot pret ierobežotām iespējām doties pastaigās svaigā gaisā. Tā vēsta Latvijas televīzija, kas no cietuma arī saņēmusi vairākus ieslodzītos.

zvanus. Ieslodzītie apgalvo, ka no ēdiena atsakās vairāki desmiti cilvēku un ka bada streiks ilgs jau gandrīz nedēļu. Cietuma administrācija šādu ieslodzīto skaitu neapstiprina. Ieslodzītie īpaši neapmierināti esot ar pastaigu organizēšanu. Ar to izskan Latvijas radio ziņas pusnaktī. Šobrīd Rīgā plus 18 grādu, pūš lēns dienvidaustrumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 768 mm, bet relatīvais mitrums 67%. Šonakt Latvijā gaidāms daļai mākoņains laiks, bez nokrišņiem, pūtīs lēns dienvidaustrumu dienvidu vējš, gaisa temperatūra no 10 līdz 15 grādiem, vietām pieprastē līdz 17 grādiem. No rīta vēl būs daļai mākoņains laiks, bet dienas gaitā debesis no rietumiem pakāpeniski apmāksies. No dienas vidus Latviju no rietumiem sāks šķērsot nokrišņu zona. Rietumu un centrālajos rajonos īslaicīgs lietus, lokāli iespējams pērkona negaiss. Būtīs lēns dienvidaustrumu dienvidu vējš, piekrastē un centrālajos rajonos brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienā no 18 līdz 23 grādiem.

0: Kultūras Rondo.
1: Esiet sveicināti Kultūras Rondo studijā Anda Buševica, un šodien mūsu saruna būs par dzejsdienām. Pirmās dzejsdienas tika sarīkotas Raiņa simtgadē 1965. gada 11. septembrī pie dzejnieku pieminekļa, toreiz komunāra laukumā, tagadējā esplanādē, un dzejsdienas šo 68. gadu laikā ir mainījušās, apsīkušas, tad atradušas jaunas izpausmes formas, un šobrīd Latvijā jau ir vairāk par vienu dzejas festivālu. Šodienas raidījumā runāsim ne tikai par dzejsdienām, bet arī par Siguldas dzejsdienām un dzejas naktīm, kuru ietvaros gaidāms šai nedēļas nogalē dzejas pārgājiens. Bet festivāla ilgdzīvotāja dzejas dienu, kā man liekas, šobrīd spilgtākā iezīme ir tas, ka tas ir izstiepies nu jau 2 mēnešu garumā. Tas jau ir sācies augusta sākumā, bet dzejas dienu tāda oficiāla atklāšana šovakar, un par to vairāk uzzināsiet raidījumā. Kultūras Rondo otrajā pusstundā stāstīsim par jaunu Pāvilostā bāzētu iniciatīvu, kuras nosaukumā hamletiskais jautājums arhitektiem saprotamā valodā – būvēt vai nebūvēt. Par sarunu galdu būvniecību būs stāsts Laimas Slavas sagatavotajā sižetā.
0: Ieraugi sevi kultūrā. Kultūras Rondo.
2: Lai dzeja dzied, lai...

0: jādzied.
1: Tiekamies
0: dzejas dienās!
2: Kopš 2015. gada festivāls dzejas dienas katru gadu izdomā kādu saukli, ko vēlētos akcentēt dzejas norisēs. Pēdējos gados dzeja ir gan elpojusi, gan dejojusi, gan svinējusi. Šogad, kā jūs dzirdējāt, dzeja dzied. Un sarunas sākumā jau dzirdējāt, nu tāds rullīts ir nopublicēts sociālajos mēdījos Facebookā, un festivāla rīkotāja tur popularizē dzejas dienu devīzi, un man ir prieks studijā sveikt dzejniekus Ēriku Bērziņu, Gunter Godiņ, labdien!
3: Labdien!
2: Un trešā dziedātāja bija Māra Ulme. Sakiet, jums tiešām patīk dziedāt vai ko tik neizdarīs bezbudžeta reklāmas kampaņas labad?
4: Nu, kā var nepatikt dziedāt? Un, nu, es esmu kādreiz dziedājis un spēlējis, jā, rokus. Tā kā tas nav pirmā reize.
2: Ērika, jums skaista balss.
3: Jā, man patīk dziedāt, ir tīpaši šūpuļdziesmas, ko esmu dziedājusi kādus 15 gadus saviem bērniem, visiem pēc kārtas.
2: Dzejas dienu atklāšanas pasākums jau šovakar dzeja dzied, tātad likumsakarīgi tas notiks koncertzālē. Šodien 5. pēcpusdienā Kauliņu metiens Zirgu ielas koncertzālē, tepat Vecrīgā Kaļķu ielā 11A, un tajā piedalīsies arī dzejniece Elvīra Bloma. Labdien!
5: Labdien!
2: Un varbūt tad sāksim ar to kauliņu metienu, metīsim kauliņus. Elvīra, kas tur jums kopā ar Kristapu Upenieku un Kārlu Vērdiņu ir padomā?
5: Es tikai gribēju piebilst, ka man nepatīk dziedāt.
2: Bet jūs esat šī vakara pasākumā pasūtījuši pianistu.

0: Jāni Ozoliņu.
1: Jā, jā, Jānis Ozoliņš nodrošinās muzikālo pavadījumu, un ne tikai viņam ir arī dzejoļi vairāki, ko viņš iespējams nolasīs, jo tā būs tāda, es negribu atklāt par daudz, bet, nu, kā spēle mazliet, nu, varbūt kauliņu metiens, tas nosaukums jau saka priekšā, ka tur daudz ko noteiks nejaušība. Un arī skatītājiem būs jābūt gataviem darīt kaut ko.
0: Nu, tas pār tā nav laba reklāma. Tas nozīmē, ka nesēdīsies pirmajās rindās. Bet tas būs, nu, jūs tā, nu, tās klasisks dzejas vakars, vai jūs mazliet tur tā plānojat arī padauzīties?
1: Es domāju, ka tas būs aizraujošs dzejas vakars. Vismaz tā tas ir iecerēts, bet būs, protams, arī ļoti, nu, tas būs, protams, pamatā dzejas lasījums. Par pamatu Kārlis Vērdiņš ir izvēlējies šo te Malarmē kauliņu metienu, kas arī izskanēs pasākumā.
0: Tāds dejols ir, ja?
1: Jā, tas ir dzejas darbs, kas ir arī publicēts, un Dens Dimiņš to ir atzijojis, un tas ir iekļauts vienā no žurnāla Strāva numuriem, konkrēti ceturtajā. Un jā, tas ir tāds ļoti klasisks, tāds tiek uzskatīts par it kā par... Nu, savā laikā tādu, nu, it kā pat skandalozu, tādu eksperimentālu dzejas darbu, to laik neierastā formā, proti tad tas teksts tika izkaisīts pa lapu, un nu, arī pēc formas bija kā kauliņu metiens. Un Stefans Malarmē ir arī mūziķis, līdz ar to šajā kontekstā tas sajiet nu, labi kopā, ka mēs varam gan viņa muzikālos darbus izpildīt, gan arī viņa dzejas tekstu nu, tā kā popularizēt un iepazīstināt klausītājus.
0: Es ļoti mīlu dzejas dienas Latvijas Radio, jo tad vairāk ēterā skan dzeja. Un arī mēs esam norunājuši savus spēles noteikumus, proti, ka katrs no jums, izmantojot izdevību, ka studijā ir trīs dzejnieki, mazliet palasīs savu dzeju. Elvīra, vai es varu lūgt jūs sākt?
1: Ķermenis dažkārt ir tikai muskuļi, kas jābaro un jāizkustina kā slinks maidzīvnieks. Dažkārt ķermenī var iekrist, kā lecot ar izpletni, zinot, ka nebūs iespējams sasniegt zemi. Ķermenis nav valsts, tam nav robežu, vai apziņu laiku, telpu, vietu var nodalīt no ķermeņa, kā aizšauta līde, ka ķermenī maldās sekundes, un skatieni, kas liek nopūtām pazust kā pelītēm, mūsu elpvadu alkainajās čūskās. Šis brauciens ir nežēlīgs, un es avarēšu, un kā es būšu bez miesas, un vai tā var iebraukt dzīvē, kā iebrauc datortomogrāfijā, kas uzrāda ķermeņa iekšējos kalnus, dzelmas un taciņas, jo es taču neesmu ievārījums, viņa teiktu.
0: Tas ir tik ērti, ka dzejniekam ir iznākuši dzejoļu krājumi. Šis bija dzejols no krājuma.
1: Viņam patīk šie dzejoļi.
0: Jūs 2024. gada iznākušā krājuma.
1: Jā, pie reizes varu paraklamēt, ka top arī jauns krājums. Saucās brutālās dzēnieces, bet to es vēl pagaidām nelasu, jo tas nav vienkārši vēl iznācis, un es nevaru viņu tā ērti paņemt līdzi nekur.
0: Nu jā, nav ērti, es saprotu. Ejam tālāk dzejas dienu programmā, tātad kauliņu metiens atklāšana šovakar, bet jau sestdien dzejas mīļotājiem. Jānokļūst Siguldā, jo dzejas festivāls Siguldas dzejas dienas un dzejas nakts ietveros. Dzejas diennakts pārgājiens. Grandiosas pasākums sāksies sestdien ap pus 11. Beigsies svētdien 8. No rīta, sākums beigas pieskaņoti vilciena attiešanas laikiem. Un tas dosies pastaigā maršrutā Inčukalns, Murjāņi, Sunīši, Ragana, Krimulda, Sigulda. Un tagad es varētu izsaukties, tie dzejnieki taču ir pilnīgi traki, bet tas nebūs pieklaigi, jo es zinu, ka Erika Bērziņa, kuri klātesoši piedalīsies šai pārgājienā, un ja godīgi patāries vienu gadu, pirmajā gadā esmu šai pārgājienā gājusi, un tur satiku arī Guntaru Godiņu. Jūs iesiet šogad pārgājienā?
2: Nu, jāiet. Pirmkārt, jau man ļoti tuvu. Es dzīvoju Siguldā, un tad es būšu Krimuldā, kur es lasīšu savas dzejoļas, un klausīšos vakarā pie Devona tātad Baltijas valstu slamu, kurā piedalās lietuvieši slamisti un igauņu slamisti un latviešu slamisti. Igauņi man visi ir pazīstami. Vietai skaitā arī Jānis Malins, kura dzejoļas es atdzejojas iekļāvis seriālismu grāmatā. Tātad.
0: Bet šķirsim pa vienam, pabeigsim par to pārgājienu. Jūs esat pamanījusi, ka dzeja un staigāšana ir arī nu, dzejas diena programmā. Tur ir pastaiga ar dzejniekiem. Erika, varat pastāstīt vairāk?

Jā, nu, man patīk šis formāts, ka mēs kustamies, nu nevis esam kādā vienā punktā, lai cik būtu jauka bibliotekas vai kāda cita zāle, bet man

0: daudz iedvesmojas un arī izmanto it kā šo tik vienkāršo principu, ka mēs kopā ejam uz dažādām vietām un punktiem un katrā šajā vietā klausāmies, kā dzejnieks lasa dzeju. Jo ceļojums, nu vai pastaiga ar dzejniekiem, šogad otru reizi notiks arī Cēsīs. Pagājušajā gadā es iedrošināju cēsiniekus un arī vadīju šo mazo cēsu ceļojumu, un šogad jau viņi paši saviem spēkiem to realizēs. Nu, tā kā, tas, man liekas, ir ļoti labs formāts, vai ne?
1: Jā.
2: Dzejasdienu programma, dzejasdienu mājaslapā, dzejasdienas.lv, ceļojums ar dzejniekiem par Rīgas kluso centru 5. septembrī sestdien. Cēsīs, es pareizi domāju, ka 6. septembrī dzejasdienu pasākums ģimenēm. Jā,
0: un tur ir iekļauts arī pārgājiens pa Cēsīm, jā. Bet nu šoreiz es tur nebūšu, viņi paši visu darīs.
2: Bet atgriezīsimies tais Siguldas diennakts pārgājienā, kas ir nu patiešām vērienīgs pasākums gandrīz diennakts garumā. Erika, kur būsiet jūs?
0: Nu, no sākuma es gribēju visiem ieteikt laikus iegādāties vilcienu biļetes. Es šorīt braucot uz rādio to izdarīju. Tagad jau ir ļoti ērti elektroniski to izdarīt. Tātad lūdzu visi piefiksējiet. Ja? Vilciens no Rīgas stacijas atiet 9:30 un ir jābrauc līdz
2: Siguldai.
0: Nē, līdz Inčukalnam, kur vilciens ieradīsies 10:23. Es esmu ļoti, ļoti priecīga, ka es pirmo reizi piedalīšos dzejasnakts pārgājienā vai diennakts pārgājienā, tā var teikt. Un mans lasījums būs vairāk pirmās dienas sākumdaļā pie Vangažu Luterāņu baznīcas, kur mēs būsim trīs dzēnietes no Rīgas, Inga Gaile, Ausma Perons un Ērika Bērziņa. Un tālāk jau redzēs, kur tie ceļi, cik tālu es izturēšu šo diennakts maratonu.
2: Varam ķerties pie dzējas? Man interesē, ko jūs tur lasīsiet. Kaut kas noteikti sagatavots.
0: Jā, man nav līdz grāmata, bet es jums nolasīšu dažas dzējoļas, kas ir tapušas šogad. Par ko man ir liels prieks, ka man top dzejoļu, es vispār esmu mazrakstītāji. Es tādas trīs īsas dzejolīšas nolasīšu. Gribu noreipt no dienvidu saules, skatieniem viņa, bet lietus jau kuro nedēļu izskalo saknes papardēm vecajā smilšu kastē. Nepateiktus vārdus, noklusētus dusmas un draudus. Gribu izlikties par 10 gadiem jaunāka, tievāku vidukli mirdzošām acīm, bez sirmiem pavadieniem matos un negulētām naktīm jūnija tveicē. Bet lietus jau kuro nedēļu aizskalo mani projām. Tava jaunā mute, gluži kā šķīstošā kafija, rada ilūziju par baudu. Tavas jaunās acis iemirdzas tumsā, kā kvēlojoša cigaretes oglīte. Es dzeru stipru un melnu, pīpēju, kuro pēc kārtas, dziļi skrītu, vēloties citu dzīvi, ienirt Tirkīs zilajā ūdenī dziļi, aizturēt elpu un pamosties cita. Un pēdējais dzejolītis tāds mazliet joku dzejolītis, jo kādu rītu es braucu uz darbu un lasīju dzejas dienu balvai iesniegtos dzejas krājumus. Un tad jūs uzzināsiet, kas tur atgadījās, stuņu nolasīšu šo dzejoli. Ar piebildi, ka šis varētu būt arī iesniegums attaisnojums darba kavēšanai. Šorīt iekļuvu sastrēgumā ērtā, varu nokavēt darbu, sēdēt veciem cilvēkiem domātā krēslā un lasīt kontra dzeju, pasmieties pie sevis līdz tomēr skaļi, aizbraukt vienu pieturu tālāk, aizsmēķēt cigareti, pie brīdinājuma zīmes, parkā smēķēt aiz

0: liekts noslēpt cigareti plaukstā, jo tālumā policists bļaustās. Un tagad man jādod vārds ir Guntaram.
1: No jā.
0: Es iejaucos jūsu režijā, ja?
2: Nu, nē, ļoti pareizi.
1: Erika tagad vadīs. Tagad.
2: Nē, tik jāpaskaidro,
1: ka... Man jāpaskaidro, kāpēc arī Erika uzrakstīja tādu dzejoli. Tas ir no grāmatiņas, kontras grāmatas. Tā jau ir, ja skaitām bērnu grāmatā, jau gan īsti ceturtā kontras grāmata latviski. Un viens dzejolīts, kas ir iedvesmojis Eriku, ir šāds. Ja nebūtu jāčurā, kā brīvmākslinieki vispār no rīta pieceltos?
2: Un jāpaskaidro, ka Gunters Godiņš ir kontras atdzejotājs, pateicoties, tev ir iznākuši šī grāmata arī lasām latviski.
1: Jā, jā.
2: Bet, Gunter, tu esi nominēts trešdaļgadsimta dzejsdienu balvai. Jāpaskaidro laikam arī, kas ir trešdaļgadsimta dzejsdienu balva, tā tiek pasniegta kopš 2025. Gada, un tas nozīmē, ka kompetenta žūrija iedziļinās, kādu tad dzejas krājumu iznākuši pirms 33 gadiem, un rosina sarunu par tiem, kuri nu, ir pārdzīvojuši savu laiku. Un nolemts, ka tādi ir četri, 1993. Gada dzejas krājumi, trims latviešu dzejnieces Valds Dreimans krājums tam neaizsargātam namam, kas sirds, Gunter Godiņa ēnu nesēji, Inguns Jansons cikspārņas sindroms un Knuts Kujinieka mužīgais pusmēnesis. Nu, man jājautā par ierasts dzejnieks apsveikt ar jauniem krājumiem. Kā tu jūties trešdaļgadsimta balvai nominēts?
1: Nu, es varu teikt, ka ļoti priecājos, ka pamanīja šo grāmatu, kas varbūt ir ļoti maziņa formātā, bet tā bija arī mana, varētu teikt, viena no tāda stila lūzuma grāmatām, eksperimentāla grāmata. Tajā var saskatīt arī pat konceptuālo dzeju, tajā es arī spēlējos ar valodu un ēnu nesēju man pašam šķiet, nu, kaut kāds tiešām tāds nozīmīgs pagrieziens vispār dzejā, jo pirms tam iznāca dzejoļu krājumus, kurus cenzors cenzēja vai pusi tur izsvītro ārā vai kādus vārdus izmet ārā. Un tad jau 93. Gads, kas arī tāds diezgan drūmais laiks, vai ne, 90. Gada sākums un tā. Protams, ka tas ir patīkami un sevišķi atrasties arī starp šīm grāmatām. Tā skaitā arī Ingūnu Knutu un arī Valdu, ko es arī esmu saticis kādreiz Zviedrijā.
2: Drūmais laiks, jo ir beigusies atmodas gadu pacēlums un sākās tās problēmas, ka ne visi grib ar pastalām tajās. Eiropā tieši, ir diezgan liela nabadzība. Jā. Man jautājums pārējiem studijā klātsošajiem, jūs lasat vecu dzeju? Pārlasat?
0: Nu, liekas, vispār nevar tā definēt vecu dzeju. Varbūt agrāk, nu, senāk iznākušas
1: grāmatas. Nostāvējusi ir dzeja, varbūt nostāvējusi.
3: Jā, nu, es agrāk ļoti daudz iedzvinājos un centos no, lasīt, uzskatīt to par savu tādu tā kā pienākumu zināt, kas ir bijis pirms manis. Un, tad es arī kaut kā izpratu tos virzienus un to, nu, teiksim, laikmeta garu, kas tur parādās. Un, man liekas, tas jau ir tas, nu, tā kā, svarīgi atspoguļot to laikmetu, kur, man liekas, tas ir tas, ko es mācījos no tiem iepriekšējiem krājumiem arī.
2: Man liekas, ļoti labs veids reizēm sociālajos mēdījos tiek pārpublicēti kādi dzejoļa, nu, kas ļauj tiem laikiem mazliet sajaukties un atsaukt atmiņā, izdarīt to darbu, kuram varbūt pašam nav spēka meklētajos vecajos krājumos, vecā senajos nostāvējušajumies krājumos. Jā. Elvīra, mani jautājums, kādas jums ir attiecības ar tiem pārgājieniem? Dziedāt jums nepatīk kā ar to staigāšanu?
3: Nu, būs taču preļu konceptualistu performansi, kurai mēs ļoti gatavojamies. Es varbūt neatklāšu tik daudz detaļas, bet es varu pateikt par sevi, ka es nožālošu grēkus. Mūsu tēma būs Kaupo. Un jā, tā kā tā būs ļoti piesātināta performance.
2: Kurā datumā es tevi šķirstu programmu? Preļu konceptuālistu performance?
3: Tas būs rīt. Siguldā. Tajā pārgājienā.
2: Tad jūs visi trīs piedalāties šajā pārgājienā.
3: Jā.
2: Dienakts laikā, veltītā dienakts laikā var paspēt patiešām ļoti daudz. Gunter, tu pieminēji, ka Siguldā notiek arī Baltijas dzejas slēms. Tāds notiek pirmo reizi, kad visas trīs Baltijas valsts apvienās.

0: Nojās kopējā slemā. Tās manas pārdomas pētot dzejas dienu programmu. Bija viens mirklis, kad dzejas dienas tā kā koncentrējās Rīgā. Tas bija kā rakstnieku savienības organizēts pasākums. Viņiem bija noteikts tas pasākums skaits un pārējā Latvija, lai rīko savus pasākumus. Man ir milzīgs prieks konstatēt, ka tagad ir arī dzejas dienu mājas lapā sadaļa novados, kur ir ļoti daudz informācijas par pasākumiem, kas notiek arī novados. Un arī man šķiet, ka tīri tā žanriska, tas dzejas jēdziens, viņš paplašinās. Un slams ir viena no tādām izpausmēm. Dzejas slams, tas vispār tā ir dzeja? Tā ir performance varbūt?
1: Noteikti dzeja. Un tas, ir, tas jau nav tikai Latvijā vai Igaunijā vai Lietuvā. Notiek Eiropas čempionāti slamā.
0: Jā. Un pasaules galā.
1: Pasaules. Un jāteic to, ka arī daudzi ļoti lielu sasniegumu sasniec. Kaut vai manis pieminētais Jānis Malliņš ir dabūjis tur kādu varkam otro vietu. Un arī Jāno Vēlmā, kas arī būs, kas ir dabūjis pirmo vietu Eiropā. Jā. Tā kā sabrauks ļoti spēcīgi slamisti no tiešām šim trim Baltijas valstīm.
0: Un man arī liekas brīnišķīgi, ka Baltijas valsts rīkojas kopīgi.
1: Jā. Un tā ideja varbūt ir arī pateicoties Libertam, kas arī visu vadīs. Un
0: Valters
1: kas arī,
0: Liberts,
1: jā. Kas arī ir nodarbojas ar šo slamu un piedalās visā. Tā kā, tas būs varbūt pirmo reizi dzejas dienās tā. Bet slams notiek Latvijā ļoti jau gadus. Jau ļoti sen jau.
0: Es apmeklēju vienu šādu slēmu un es domāju, cik brīnišķīgi ir atrisināts tas valodu barjeras jautājums, jo ir ekrāns, kur vienkārši var šie teksti parādīties, vismaz tādi parindeņi arī citās valodās.
1: Jā. Tur arī tiek izmantot arī tā saucamā skaņu dzeja, kas būs arī, ko mēs ierunātos par skaņu dzeju, tad skaņu dzeja, man būs lekcija par skaņu dzeju. Un
0: 9. septembrī muzeja Krātuvē Rīgā. Jā,
1: un kurā piedalīsies arī jaunie dzejnieki, kas mēģinās tad demonstrēt arī savu skaņu dzeju.
0: Skaņu dzeja, tas ir kas?
1: Skaņu dzeja ir tā, es uzskatu, ka tā ir divi veidi. Viens ir fonoloģija, tātad valodas skanīgums, kas ir arī ļoti svarīgs. Un otrs ir, ko radīja zviedri, radīja varbūt jau dadaisti, tas ir šīs skaņas kā tādas, kas ir varbūt leksiski nesaprotamas, bet tas ir vairāk kā fonētiskas. Varu nodemonstrēt vienu skaņu dzejoli, arī no pašas šīs grāmatas, ko uzrakstīja.
0: Lūdzu, kontras lecamaukla.
1: O, dzejolis, oho, homofob, tors ir forš pornologo, Sodoma, oho, ir rokoko, oh, Fjodor Sokolov, oh, Oblomov, oh, Obolon, kolhos der Bordeaux, futbols ir gols, lotgols ir ols, gogols ir mongols, tosols ir rosols, robots dūdo, solots, do, sol, do, oho, joko, no ir onkologa promo.
0: Es atgādināšu, ka tas bija atdzejojums. Man liekas, ka atdzejotājiem diezgan nākās palauzīt.
1: Te atkal man jābūt brīvam. Un te es varu improvizēt un tikai tad es varu panākt šo O.
0: Mums vēl ir pāris minūtes, lai ielūkotos dzejas dienu programmā, bet Elvīrai ir kas sakāms.
2: Es gribēju pateikt, ka runājot par reģioniem, Liepāja šoreiz izceļas tādā ziņā, ka mums ar Nacionālā teātra aktieri Igoru Šalagovski, kurš arī ļoti talentīgs dzejnieks un rakstnieks, būs tāda diezgan krāšņa performance, kurā tiks svinētas kāzas, un ar to Liepāja atklās dzejas dienas. Tā kā...
3: Kurā datumā?
2: 14. septembrī, tas... Sākumā mēs uzstāsimies bibliotēkā Varavīksta, pēc tam tas būs zinātniskajā bibliotēkā pulksten 17. Un vakarā tad būs ballīte, un tur būs tāds kārtīgais pasākums. Teiksim tā, visi šie pasākumi būs tātad kārtīgie, bet vakars būs tāds ballītes pasākums, kur un tas notiks verandā pulksten 7. Vakarā.
0: Labi, esam sākuši, turpinām. Kādi ir tie dzejas dienu notikumi, ko jūs noteikti gribētu ieteikt?
2: Savējos tam laikam.
0: Tas ir šīs dienas kauliņa metiens, jā?
2: Jā, preļu konceptuālisti un jā, tātad mūsu atkāzes.
0: Pāriem kādi apsvērumi?
1: Nu, es domāju, ka katram ir sava gaume. Es negribētu uzspiest. Nu, tur, kur es piedalos, ir arī varbūt viens tāds, nu, labi, tas, ka mums divi, trijos pasākumos es esmu, un vienā ir Vlads Brazīļs.

0: Jūnas atbrauks.
1: Lietuviešu dzejnieks.
0: Dzejnieks, un viņš ir arī ļoti labs dzejnieks, bet viņš ir tas, kas atdzejo ļoti daudz latviešu dzeju, tai skaitā Knuta Skujenieku, Pēteru Brūveru. Un tad mēs tiksimies ar Vladu un parunāsimies, kas tad notiek lietuviešu dzejā.
1: Tas būs Raiņa dzimšanas dienā, 11. Jā. Septembrī, Jā. Nacionālajā rakstniecības mūzikas Jā. Muzejā.
0: Tieši tā.
2: Es arī kaut ko gribētu pateikt.
1: Nu, protams.
2: Drīkst. Tā mums vispār, mēs varētu, man liekas, kādas 3 stundas runāt par dzejasdienām vai pat visu dienu.
1: Tas vēl nav viss, ja tās dzejasdienas jau ir iestiepušās 2 mēnešu garumā. Man liekas, varētu piesviest vēl pāris mēnešus, izņemot decembri, kad ir proras lasījuma un vasaru, kad ir festivāla laiks.
2: Jā, jā, un tad varētu būt dzejas gads, principā, vai ne? Jā, nu, es gribēju piebilst to, ka patiesībā mēs jau vairākus gadus esam ciešā kontaktā un kontekstā arī ar pasākumiem reģionos, jo dzejasdienu mājaslapā, kur ir pieejama programma, mēs esam atvērti tam, ka no reģioniem sūta savus pasākumus un tad mēs viņus pareklamējam, lai var redzēt šo dzejas kopainu. Bet viens pasākums, kas dzejas dienu laikā ir jaunums, un tur es aicinu klausītājus un interesentus aktīvi piedalīties. Un proti 3. septembrī Āgenskalna tirgus siltumnīcā. Tā ir tāda jauka vieta, kur ir grāmatas un kur tāds radošs process arī notiek. Ilmārs Šlāpins aicinās uz dzejas rakstīšanas, radīšanas darbnīcu. Un tad ik viens varēs izmēģināt, viņam tur būs savu paņēmieni, ko un kā viņš darīs. Ja? Tā kā nāciet pamēģiniet, varbūt jums kaut kas izdosies labs, un tad jau nākamajās dzejasdienās varēs slamā piedalīties, piemēram. Ja? Bet nu, pasākumu tiešām ir ļoti daudz, un ir jāskatās līdzi dzejasdienu programmai un jāsaprot, kas interesē, ko gribas paklausīties. Varbūt tas ir kaut kas jauns, varbūt tas ir labi zināmas lietas, jo man ir liels prieks, ka mums 2. gadu turpinās sadarbība ar Rīgas Centrālo biblioteku un notiek arī tradicionālas tikšanās ar dzejniekiem Rīgas Centrālās bibliotekas dažādās filiālēs, un tas ir ļoti jauki, ka cilvēkiem ir ļoti liela interese, ka tās bibliotekas zāles ir pārpildītas, un cilvēki grib klausīties un uzdot jautājumus, un pirmais šāds vakars ieskandinot dzejasdienas notika jau 6. augustā, un tad noslēdzošais pasākums būs 17. septembrī, un tas būs Annas Auziņas autora vakars.
1: Man vēl gribas izcelt, ka tiks dzejasdienu ietvaros svinēt Rolda Dobrovenska, 90 gada cienījams skaitlis, un man ļoti dziļi uzrunāja viņa pēdējā grāmata, kas gan nav dzeja, mans demences hronika. Arī es no savas puses gribu izcelt, ka ir ļoti daudz pasākumu novados, un man liekas, tas ir ļoti svarīgi, lai tur kaut kāda kursīša biblioteka pie saldus, nu viņiem ir noteikti kapacitāte apziņot cilvēks, bet tā ir brīnišķīga vieta, nu aizbrauciet mīļie ceļojumā uz kursīša biblioteku, tur pat ir ārā lasīta un iedzīvotāji nav daudz, bet notiek ļoti aktīva kultūras dzīve. Jā, tā kā man šī tendence, ka dzejas dienas, mums ar citu ir jautājums, mums ir viens vai divi dzejas festivāli tagad, jo taču Siguldā ir vēl viens. Vai varbūt ir pat vairāk, tur Liepāja ar kaut kas, ko varētu saukt par festivālu?
2: Nē, nu redz, nu katra pilsēta organizē, var teikt, savas dzejas dienas, un tas viss saplūst tomēr kopā, ja, nu, tajā strāvojumā. Bet, nu, dzejas festivāls, kas ir patstāvīgs un pastāvīgs ir Page Break. Tas ir vēl viens dzejas festivāls, kas notiek pavasarī.
0: Nu, tas ir internacionāls, tad tur ir dzejnieki no visas pasaules, un to veido dzejniece Madara Gruntmane ar savu vīru Efi Dujanu
2: un komandu.
0: Mm-hmm. Un tas ir lieliski, jo ļoti labas atsauksmes no dzejniekiem, kas ir piedalījušies. Jā, un beidzot ir arī mums tāds ļoti nozīmīgs starptautisks dzejas festivāls.
1: Jā, bet runāju Runājot

Bet par tām dzejas dienām, man liekas, ka šis modelis ir ļoti veiksmīgs, ka dzejas dienas arī nu, sniedz informāciju par pasākumiem novados, un nu, tas ir veids, kā mēs vienkārši ātrāk varam sameklēt to informāciju. Paldies par šo sarunu, atgādinu, ka studijā bija dzejnieki Elvīra Bloma, Ērika Bērziņa un Gunters Godiņš, un tātad šī gada dzejas diena atklāšanas pasākums Kauliņu metiens jau šovakar Zirgu ielas koncertzālē, un sarunas noslēgumā grupas Sigma dziesma tās dalībniekiem ir saistība ar vairākiem šī vakara pasākumu Kauliņu metiens dalībniekiem.

0: Kultūras rondo ceļo.
1: Sociālajos mēdījos, Facebookā, zinkārīgākie jau var aplūkot Pāvilostā tapušā dopšķīvju galda fotogrāfijas. To trīs dienu garumā radīja iniciatīvu Būvēt nebūvēt sadarbībā ar Dānijas kultūras institūtu. Un šo trīs dienu garumā topošie arhitekti kopā ar amatniekiem apgūva praktiskas iemaņas darbā ar koku. Bet kas ir pats svarīgākais, sarunās izkristalizējās turpmākās iniciatīvas Būvēt nebūvēt sarunu tēmas. Uz Pāvilos

0: devās laimes lava un tad arī tapa sekojošais sižets.
1: Esmu Pāvilostā netālu no jūras, vieta, kas sākotnēji bijis ūdens sporta piedarumšķūnis, bet jau daudzus gadus pārtapus par kafejnīcu. Te notiek sarunu galda būvēšana. Novēroju, ka darbus vada koktēlnieks, vienkoču parka saimnieks Rihards Vidzickis, no kura uzzinu, ko viņi pašlaik dara.
2: Tagad dedzinām virsmu, bet tur jānotrāptas dedzinājuma pakāpe tāda, lai nebūtu ne pa daudz, ne pa maz. Un arī leņķis, lai tā faktūra, ko mēs ievilkām ar to Japāņu ēvelīti, lai viņā nu, izceļās un kontrastē.
1: Tā būs galda virsma?
2: Galda virsma, jā.
1: Kā jums šķiet tā ideja vispār tāda oriģināla, ne?
2: Tā, ar tām bļodiņām?
1: Jā.
2: Vēsturiska un kāpēc nē?
1: Darbnīcas laikā top laikmetīga 18. Gadsimta lībiešu dobšķīvju galda interpretācija. Etnogrāfiskā galda virsmā šķīvju vietā izgrebtas lēzenas bļodas. Vēroju, kā ar asiem instrumentiem grebi Paula Gāgane, Latvijas radošo industriju komunikācijas platformas Fold LV redaktore un Laura Sprenne, Rīgas Tehniskās universitātes arhitektūras trešā kursa studente.
3: Es grebju bļodiņu, no kā mēs arī rīt ēdīsim. Tas būs 12 bļodiņas, mēs esam 12 dalībnieki. Tā ideja, kad sasaucās ar būvēt, nebūvēt iniciatīvu, nu, ka dažreiz varbūt pietiek ar to, kas mums jau ir, un tos resursus mēs varam izmantot drusiņ gudrāk. Tā iedvesma nāk no etnogrāfijas, un arī tas ir tāds viens no iedvesmas avotiem, kur mēs varam varbūt kaut ko paņemt, kas arī mūsdienās mums varētu būt noderīgs arhitektūrā un plānošanā un veidā, kā mēs apējamies ar saviem resursiem.
1: Bet kā jums tas ir viegli to te darīt pašlaik?
3: Nē, galīgi nē. Nu, jāsaka, profesionāli amatnieki jau mums tās bļodiņu, to lielumu ar tādiem elektriskiem instrumentiem uztaisīja. Mums tāds mazums, bet jo tāpat jau roku jūt, es domāju, mēs jau smējāmies, ka mēs rītdien ar kreisajām rokām droši vien ēdīsim.
4: Jā, instrumenti ir ļoti asi. Grūtākais apstāties pareizajā brīdī, gribas visu laiku uzlabot un uzlabot to bļodiņu. Es esmu kā students, pieteicies, jo man ļoti uzrunāja šī iniciatīva, vēlējos praktiski padarboties. Un gribas palīdzēt bīdīt visu uz priekšu. Ļoti interesanti.
1: Būvēt, nebūvēt ir arhitektes Brigitas Bulas šovasar aizsākta iniciatīva. Kā būvēt un plānot tālredzīgāk, pēc iespējas taupot mūsu kopīgos resursus. Galda būvēšana ir aizsākums tālākām aktivitātēm, un dienas izvēršas darbīgas arī pašai Brigitai. Tā kā esmu atbraukusi darbnīcas otrajā dienā, interesējos, vai šī ir spraigākā no darba dienām.
5: Un vakar arī bija intensīva darbošanās diena. Mēs darbojāmies vairāk ar tādiem pamatgaldniecības darbiem. Tapojām galda četrus šos te plankas kopā, kā arī dzīvē prototipējām, kā izvietot šķīvīšus, jo šeit kārtējo reizi pierādījās, ka zīmējumā izskatās varbūt citādāk nekā dzīvē ieraugot. Un mēs tad sēdējām ap to galdu, katrs tā kā tanī savā vietā runājāmies, lai saprastu arī, vai sarunas vedās. Un otra liela lieta, ko mēs vakar jau izdarījām, mēs devāmies pa Pāvilostu apkārt, pa šķūnīšiem un noliktavām, ko es jau gan iepriekš biju tā papētījis, kas kur ir, kur varbūt ir vērts vairāk iet. Un atlasījām galdam kājas, jo galda kājas taps no Pāvilostas tātad šķūnīšos vai šī gadījumā Pāvilostas dzīvi fabrikā. Atrastajiem priekšmetiem, tādiem, kas tur vairs nav šobrīd vajadzīgi, bet mums, kā saka, tā izrādījās īsta zelta bedre. Tā doma arī ir tāda, ka katrā vietā, kur tālāk šis galds aizbrauks uz kādu no būvēt, nebūvēt cikla sarunām, iesaistīsim vietējos, lai katrā vietā tās galda kājas būtu atkal citādākas.
1: Bet tomēr šim galdam būs simboliska nozīme arī turpmāk, ja runāsim par būvēt, nebūvēt.
5: Jā. galdam ļoti simboliski nozīme, jo visu būvēt, nebūvēt koncepciju, visa šī.

0: šīs jaunās iniciatīvas un tās tālāk jau topošās, teiksim, metodes būtība ir savstarpēja sarunāšanās, jo kur gan labāk var iegūt informāciju, kas kuram ir vajadzīgs cilvēkam vai kopienai vai valstī, kā savstarpēji sarunājoties un noskaidrojot tās vajadzības. Otra tā simboliskā nozīme tieši šim galdam ir tāda, ka tas tā tad top uz 18. Gadsimta etnogrāfiskā lībiešu galda parauga bāzes, un tanī ir iedobta šīs 12 bļodiņas. Es pieņemu, ka tanī laikā šis risinājums ir radies no absolūtas nabadzības, jo nebija šķīvju no kā ēst, un tāpēc izdomāju, ka, lai ēdiens neiztecētu pa galdu, ēdīs no šīm te bļodiņām. Bet mūsdienās tas, protams, no vienas puses simbolizē pieticību, un no otras puses arī to lielisko iespēju ar dizaina palīdzību, ar šīs te domāšanas veida palīdzību, rast netradicionālus risinājumus it kā tradicionālām situācijām, jo tas arī ir par būvēt, nebūvēt, ka mēs gribam tā kā ar šo te iniciatīvu izsist to domāšanas veidu tradicionālo, ka visu mēs varam atrisināt tikai būvējot no jauna.
1: Galda būvēšanā puse no komandas ir Brigitas Bulis aicināta. Otra puse bijis uzsaukums arhitektūras studentiem un jaunajiem profesionāļiem. Bet sāksim ar meistariem, kas galda būvēšanā palīdz ar praktiskām lietām. Tie ir koktēlnieki Rihards Vidzickis un Ainars Zingniks.
2: Man ļoti patīk masīvu koks, man ļoti patīk viss, kas ir no viena koka gabala veidots. Šeit galds, kas it kā ir no vairākiem kokiem, bet tomēr katrs šis gabals ir pietiekami masīvs un arī kā viens gabals arī pats par sevi ir diezgan tāds uzrunājošs.
1: Kas vēl ir palicis, kas ir jāizdara tagad, jāapdedzina viss,
2: jā? Jā, mums vēl pēdējās niansītes ar to apaņa evlīti, ko mēs apējam, tad tās kantītes un dedzināšana, tālāk bļodiņas tad ar propolisu, laku. Jā, propolisu tas, ko es arī ikdienā pats izmantoju, savu trauku apstrādēju, un visu virsmu novaskosim.
1: Tas, ka tur būs ēdienas, tas būs viss labi, vai ne?
2: Tas, protams, ir izaicinājums, kā tas būtu ilgtermiņā. Es domāju, vienai reizei, pirmajai reizei, tur nekam nevajadzētu būt slikti, tur viss esam jābūt labi. Kāpēc tam?
3: It kā no vienas puses tas ir kaut kas tāds ļoti senatnīgi primitīvs, bet no otras puses arī jāspēj kaut kā pieslēgties tai domāšanai, kā tie cilvēki agrāk to ir izdomājuši, ka tieši tā ir jādara. Es arī esmu uz to, ka kaut kādas tradīcijas un senā pieredze tomēr ir jāmēģina turpināt un saglabāt. Tādā ziņā man izdevies ir pabūt arī Japānā, un cik es pārsteigts biju, cik viņi vienkārši dzīvo, visa nācija, visa kultūra, viņi ir pamatojās tieši uz tradīcijā. Un mēs zinām, cik Japāna ir tālu tikusi.
1: Galda būvēšanas darbnīcā ar japāņu Evelīti rūpīgi strādā māksliniece Iveta Gabaliņa. Ikdienā viņa eksperimentē ar savu mediju – fotogrāfiju. Bet ko dara darbnīcā?
4: Evelīte. Jā, man ir maza Evelīte, kas man liek apjaust savu nevarēšanu šajā arodā. Protams, ka skaties tos meistars, liekas viss tā kā pa sviestu, vai ne? Bet, kad pats paņem to rokās, tad viss ir citādāk un diezgan neveikli, bet es cenšos. Man galvenokārt droši vien uzrunāja tā ideja un tas, ka tu vari piedalīties kaut kādā tik skaistā procesā un ne tikai skaisti runāt, bet arī kaut ko ar savām rokām izveidot, tas jau vien ir brīnišķīgi. Un es ļoti ceru, ka arī tā ideja turpinās savu dzīvi, un šis galds turpinās pulcēt ap sevi cilvēkus, kas turpinās domāt par to, kā mūsu vidi padarīt tādu ilgtspējīgāku un cilvēkam draudzīgāku un arī ētiskāku, ja kādu aspektu raugoties.
1: Arhitekte un Riseba biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas pasniedzēja Liena Šiliņa ir kā saikne starp arhitektiem un studentiem.
5: Es Risebā strādāju ar pirmā kursa arhitektūras studentiem, mācu viņam tieši dizaina projektēšanas kursu praktisko, bet paralēli es lielāko savu profesiju.

0: profesionālo laiku veltu arhitektūras studijā Nunsun. Mēs strādājām arī gan pie ēku pārbūvēm, gan pie jaunbūvēm.
1: Nu, tad jums ir ļoti saprotami, es domāju, arī Brigitas ideju un būvēt, nebūvēt.
0: Pilnīgi viennozīmīgi, jā. Tieši pēdējos gados es izjūtu ļoti savā personīgajā praksē to pārliecības tādu maiņu, ka tā ilgspējīgākā ēka jau ir tā, kas jau ir uzbūvēta. Tieši tādēļ, ka jau ir tie būvniecības materiāli iztērēti, resursi iztērēti un tā, un kad ja mēs viņus turpinam lietot un meklēt jaunus veidus, kā izmantot tā mūsdienu vajadzībām, tad tas ir tāds viss sabiedrībai tāds vērtīgākais veids, kā skatīties, man liekas, to arhitektūru. Tā, protams, ir brīnišķīgi nepieciešamas arī jaunas ēkas un tā, bet kad vien var primāri izvērtēt to, kas saglabā to esošo.
2: Darbnīcā sastopu vairākus studentus, arī Risepa arhitektūras 4. Kursa studentu Tomu Hēringu.
3: Mums skolā arī ir viens kurs, kurā mēs padarbojamies ar koku, loga uztaisīšanu, tā kā un ir krēsli bijuši citos gados, jā, tā kā nav tā, ka nepavisam. Tāpēc jau arī piesakās uz dažādām asaras skolām, kur parasti ir tā praktiskā padarbošanos, tā kā uz to arī es cerēju šeit un pie tā arī tiku, jā.
2: Un droši vien arī sarunas un varbūt arī domapmaiņa un kaut kādas idejas arī tajā būvēt, nebūvēt kontekstā.
3: Man jau likās ar to visu pieteikumu šī tēma, nu, viņa, man liekas, ir ļoti trāpīga tā kā Latvijas kontekstā. Un arī es esmu 4. Kursa students un tagad ir bakalaura tēmas jāpiesaka un tad šis viss arī tādā kontekstā, nu, vairāk saliekās kopā, jā.
2: Būvēšanas procesā sajūtu ne tikai koka un propolis smaržu, arī ēdiena, jo restorāna pavāru māja šefpavārs Ēriks Drēbans vakariņām gatavo zivju zupu. Galds, kopīga maltīte un paralēlis starp ēdiena gatavošanu un būvēšanu.
4: Par šo tēmu runājot, es viņam teicu, nu, Ērika, tad, kad galdu beigsim taisīt, tev vajadzēs iedot tādu kaut kādu karti vai kaut kādu padomu, kā turpmāk no šī galda gatavot ēst. Un viņam tā atbilde bija ārkārtīgi vienkārša. Viņš teica sezonalitāte. Tad Ērikam būs šis sarežģītais uzdevums pateikt, kādā veidā mēs uz šiem produktiem varam skatīties.
2: Būvēšana noslēgs kopīga sezonāla maltīte, ko pasniegs šķīvjos galda iedobēs. Ēriks Drēbans atzīst, ka tas arī viņam kā pavāram ir izaicinājums.
5: Tad mums būs cūku pupu gaileņu salāti ar tādu kaņepju mērci. Tad mēs oglēs nocepsim kartupeļus ar latgales salātiem. Tad vēl par pamatēdienu ir jautājums, vai zivi dabūsim vai nedabūsim. Nu, tad būs tāds biespiens ar iebiezināto pienu un daudz, daudz vasaras sogām. Mellens, kazens, brūklens, vispārējais. Nu, tad būs izaicinājums tajos izgrebtajos galdu šķīvjos viņu pasniegt. Jā, nu, man ir doma, ka droši vien jāaiziet, jāsaplūc kādas kļavu lapas, kad izklāt ar kļavu lapām un tad pēc katra apēstā ēdiena tad nomaina kļavu lapas un tā tas šķīvis paliek tīrs.
1: Bet jūs droši vien šoreiz atcerēsieties kā tādu īpašu, ka kaut kas tāds tika darīts?
5: Jā, nu viennozīmīgi, kad Brigita uzaicināja piedalīties, man nebija divu domu. Jā, es teicu, jā, es lielāko prieku braucu un piedalos, jo nu, arī pavārmāja ir par ilgtspēju domājošu un šeit satikt domu biedrus, kuri tā patās domā un plus vēl tas saistīts ar kulināriju. Jā, tas būs, es domāju, šī gada viens no spilgtākajām atmiņām, jā.
2: Par iniciatīvu būvēt, nebūvēt noteikti dzirdēsim turpmāk, jo katru mēnesi iecerēta kāda saruna, diskusija vai darbnīca.
4: Septembra laikā būs nākošā saruna. Mums ar Paulu jāaiziet vēl cauri sarakstam, kuru no tēmām mēs ņemsim pirmo, bet ļoti interesanti, ka arī procesa laikā tās tēmas izlec un mainās, jo man pirms tam nelikās dažas no tēmām kā atsevišķa saruna, tad šobrīd man jau ir skaidrs, ka viena no tēmām mums būs likumdošanas tēma, kā šīs metodas ieviest likumdošanā, lai tiem cilvēkiem, arhitektiem, būvētājiem, kas grib šādā te veidā apritīgā, ilgspējīgā taupīgā veidā darboties, lai viņi to varētu arī likumīgi.

0: darīt dažādu normatīvu ietvaros. Atsevišķa saruna varētu būt arī par šo te sezonalitāti. Un tā kā mēs to tagad esam tā sāsinājuši un skatāmies šeit uz gailenēm un cūku pupām, tad varbūt, ka tā arī varētu būt tieši nākamā saruna par sezonalitāti un dažādām šīm, tad teiksim, tradicionālo dzīves veidu, kā mēs to varam attiecināt uz šo te mūsu iniciatīvas ideju.
1: Saruna tēmas ir, taču tās var transformēties, norāda Brigita Bula. Būvēt, nebūvēt pasākumu ciklu atklāja galda būvēšanas darbnīca ar zināšanu un ideju apmaiņu, kam Kultūras Rondo kļuva par liecinieku.
2: Par iniciatīvu Būvēt, nebūvēt Kultūras Rondo jau esam stāstījuši iepriekš un sarunā ar arhitektu Brigitu Bulu varat noklausīties Kultūras Rondo arhīvā, tā izskanēja 7. jūlijā. Līdz ar to Kultūras Rondo izskan producents Anta Lauga, mūzikas redaktors Ancis Pavasars par skaņu gādāja Katrīna Bramberga un ar jums sarunājos es, Anda Buševica. Mans darbs Kultūras Rondo studijā ir noslēdzies, rītdienas Kultūras Rondo veidos jau man kolēģi Ingvilda Strautmane un tajā mēs dzirdēsim dzēnietes Astrīdas Ivaskas dzēju un svinēsim viņas 100 gadi. Bet atvadosies šodien ar kādu ziņu par šovakar gaidām koncertu. Tātad šodien 28. augustā Kimmela kvartālā Rīgā, tas ir Bruņinieka ielā 2, pirmoreiz Latvijā uzstāsies vieni no sintpopa pionieriem un spilgtākajiem šī stila pārstāvjiem OMD, lai šī muzika modina vecajos sentimentu jaunajos ziņkāri.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Esiet sveicināti ar Latvijas Radio ziņām 1. Naktīs studijā Rihards Millers. Latvijā pēc vētras bez elektrības palikušo pieslēgumu skaits ir samazinājies līdz gandrīz 1000. Tā redzams uzņēmuma sadales tīkls interneta lapā. Palikušie atslēgumu gadījumi esot sarežģītākie, tāpēc labojumi nenotiekot tik ātri. Uzņēmums iepriekš prognozējis, ka piektdienas vakarā elektrības piegāde būs atjaunota visiem klientiem. Pēc piedzīvotās vētras apdrošinātāji līdz šim saņēmuši vairāk nekā 4800 apdrošināšanas atlīdzības pieteikumus, tā liecinot Latvijas apdrošinātāju asociācijas apkopotie dati. Jau izmaksātas atlīdzības 424 000 eiro apmērā, bet rezervēto apmērs pārsniedzot 8 miljonus eiro. Nākamais mācību gads būs pirmais, kad skolu darbu regulējošo dokumentu klāstu papildinājuši noteikumi par rīcību krīžu vai apdraudējuma gadījumos. Jauno kārtību šonedēļ apstiprinājusi Izglītības un zinātnes ministrija, un tā izglītības iestādēm sagatavojusi darba nepārtrauktības plāna malnrakstu. Tāda rīcība sako pēc tam, kad pavasarī pēc dronu incidenta Latvijas gaisa telpā 10 pašvaldībās pārtraukti latviešu valodas eksāmeni 9. Klasēs. Tikmēr Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāve Viktorija Gribusta uzsver, ka jebkādi plāni nedrīkst palikt uz papīra, ir arī jātrenējis. Jaunajā Liepājas cietumā vairāk ieslodzītie pieteikuši bada streiku, protestējot pret ierobežotām iespējām doties pastaigās svaigā gaisā. Tā vēsta Latvijas televīzija, kas no cietuma arī saņēmusi vairākus ieslodzīto zvanus. Ieslodzītie apgalvo, ka no ēdiena atsakās vairāki 10 cilvēku un ka bada streiks ilgst jau gandrīz nedēļu. 10 cilvēki par bada streiku iesnieguši arī oficiālus iesniegumus. Cietuma administrācija šādu ieslodzīto skaitu neapstiprina. Pēc tās sniegtās informācijas pirmdien bija saņemti 7 iesniegumi par bada streika pieteikšanu, bet šobrīd cietuma piedāvāto ēdienu atsakās pieņemt 4 cilvēki. Ieslodzītie īpaši neapmierināti esot ar pastaigu organizēšanu. Iepriekš Jelgavas cietumā viņi varēja brīvāk pārvietoties starp kamerām un pagalmu. Tagad Liepājas cietumā pastaigu laukumā ieslodzītos nogādā cietuma darbinieki un katrai nodaļai noteikts atsevišķs laiks. Administrācija arī skaidroja, ka pieprasījuma doties uz pastaigu laukumu kļūst arvien vairāk, un daļa no tiem iespējams tiekot izmantoti, lai traucētu cietuma apsardzes darbinieku darbu. Latvijas ārlietu ministrijas konsulārā departamenta izveidotajā sarakstā, kurā apkopota informācija no dažādiem avotiem, gan ģimenēm, gan draugiem, pat laban ir ziņas par 39 tūristiem no Latvijas Nepālā, tā informē ministrijā. No tiem 34 esot Latvijas valsts piedrīgie no divām tūristu grupām. Tuvinieki konsulārajā departamentā esot ziņojuši par 28 personām, ar kuriem nav izdevies sazināties kopš katastrofas brīža. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis piektdien draudēja pastiprināt dronu triecienus dziļi Krievijas teritorijā, palielinot to skaitu līdz 1000 dienā. Savā ikvakara video uzrunā viņš uzsvēra, ka Ukrainai vajag maksimizēt ieroču izmantošanu, lai atvairītu Krievijas uzbrukumus. Kīva ir palielinājusi Maskavas īstenotā kara cenu ar uzbrukumiem naftas pārstrādes rūpnīcām, loģistikas centriem un militāriem mērķiem. Lai gan Krievijas diktators Vladimirs Putins ir atzinis ekonomiskos zaudējumus, viņš mēģina samazināt šo zaudējumu nozīmīgumu, sakot, ka tie nav kritiski. Krievijas spēki piektdienas vakarā veikuši uzbrukumus Kīvas tuvumā esošajā Bučas rajonā, kur oficiāli apstiprināti triecieni noliktavām. Ģenerāla prokuratūra paziņojas par vismaz 6 ievainotiem. Uz laiku slēgta satiksme Kīvas Čopas šosejā. Pēc 11. vakarā publicētā ierakstā Ukrainas premjerministrs Serhijs Kureckis liek noprast, ka pēc ugunsgrēka izcēlšies sprādzieni šajā apkaimē turpinās. Atsaucoties uz jūlijas sākumā notikušo Kīvas apgabala Višnevē, kur pēc trieciena munīcijas nolikta vai nogarantas spēcīgi sprādzieni, Kureckis norādījis, ka šāda veida kļūdu atkārtošanās ir noziedzīga nolaidība. Ar to izskan Latvijas radio ziņas 1000. Šobrīd Rīgā plus 17 grādi, pūš dienvidu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 768 mm, bet relatīvais mitrums 70%. Latvijā šonakt gaidāms ir daļai mākoņains laiks bez nokrišņiem, pūtīs lēns dienvidu austrumu dienvidu vējš, gaisa temperatūras svārstīsies no 10 līdz 15 grādiem, vietām priekrastē līdz 17 grādiem. No rīta vēl būs daļai mākoņains laiks, bet dienas gaitā debesis no rietumiem pakāpeniski apmāksies. No dienas vidus Latvijā no rietumiem sākšķi.

Gārsot nokrišņu zona. Rietumu un centrālajos rajonos īslaicīgs lietus, lokāli iespējams pērkona negaiss. Piekrastē un centrālajos rajonos brāzmās sasniegs līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra svārstīsies no 18 līdz 23 grādiem.

Acu plaksti, kā ķieģeļi smagi. Es jūtu, kaut kas nav tā. Gar acīm pusatvērtām, kā filmas aizskrien gadi.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Esiet sveicināti ar Latvijas Radio ziņām divos naktīs studijā Rihards Millers. Latvijas ārlietu ministrijas konsulārā departamenta izveidotajā sarakstā, kurā apkopota informācija no dažādiem avotiem, gan ģimenēm, gan draugiem, pat laban ir ziņas par 39 tūristiem no Latvijas Nepālā. No viņiem 34 esot Latvijas valsts piedarīgie no divām tūristu grupām. Tuvinieki konsulārajā departamentā esot ziņojuši par 28 personām, ar kurām nav izdevies sazināties kopš katastrofas brīža. Kopumā pēc plūdiem Nepālā un Ķīnā bez vēsts pazudušo skaits pārsniedz 2400, visvairāk Nepālā, vairāk nekā 1900. Šajā valstī oficiāli apstiprināta vismaz 579 cilvēku.

0: bojāja. Ķīnas kontrolētajā Tibetā dzīvību zaudējuši vismaz 7 cilvēki, savukārt bez vēstas pazuduši vairāk nekā 550, tā ziņo Ķīnas valsts mediji. Krievijas spēki piektdienas vakarā veikuši uzbrukumus Kīvas tuvumā esošajā Bučas rajonā, kur apstiprināti triecieni noliktavām. Kīvas apgabala kara administrācijas vadītājs Timurs Tkačenko paziņojis, ka ievainoti 6 cilvēki, bet no apkaimes evakuēti vairāk nekā 200 cilvēki. Vēlā piektdienas vakarā publicētā ierakstā Ukrainas premjerministrs Serhijs Kureckis situāciju salīdzināja ar jūlija sākumā notikušo Kīvas apgabala Višnevē. Toreiz pēc Krievijas spēku trieciena munīcijas nolikta vai nogrānda spēcīgi sprādzieni, kas prasīja vairāku cilvēku dzīvības un lika evakuēt daļu iedzīvotāju. Kureckis norādījis, ka šāda veida kļūdu atkārtošanās ir noziedzīga nolaidība. Irānas prezidents Masuds Pezeškijāns intervijā valsts televīzijai piektdien paziņojis, ka Omāna esot apstiprinājusi kārtību, kas paredz Hormuza šaurumā atjaunot kuģošanas ceļu. Vienlaikus Pezeškijāns uzstāja, ka ASV ir jāpilda savas jūnijā panāktās uguns pārtraukšanas vienošanās saistības. Irānas prezidents intervijā apgalvo, ka Omānas pārstāvi esot atgriezušies sarunās ar Teherānu un pieņēmuši faktu, ka maršruts varētu tikt atjaunots par pamatu ņemot ar Irānu panākto karti. Pezeškijāns teicis, ka šobrīd sarunas ar ASV netiek sasaistītas ar satiksmes atjaunošanu Hormuza šaurumā. Irānas revolucionārās gvardes jūras spēki piektdien publicētā paziņojumā atkārtoti norāda, ka minētais jūras ceļš ir slēgts satiksmē kuģiem, kuri savu kustību nav saskaņojuši ar Teherānu. Lielbritānijas jūras tirdzniecības operāciju organizācijas salīdzinājumā ar tradicionāliem datu sniedzējiem reģistrē vairāk kuģu, kas izgājuši caur Hormuza šaurumu. Pēdējo 7 dienu laikā caur pasaules energoresursu tirdzniecībā nozīmīgo šaurumu izgājuši vidēji 29 kuģi dienā, tā liecina organizācijas piektdien publicētais ziņojums. Tajā teikts, ka pagājušajā nedēļā Persijas līcī ienāca 103 kuģi un izgāja 101. Kopš aktīvās kara darbības starp Irānu un ASV beigām reģionā jūlija beigās tika reģistrēts neliels satiksmes pieaugums. Par notikumiem Latvijā. Pēc vētras bez elektrības palikušo pieslēgumu skaits ir samazinājies līdz gandrīz 1000. Tā redzams uzņēmuma sadales tīkls tīmekļa vietnē. Palikušie atslēgumu gadījumi esot sarežģītākie, tāpēc labojumi nenotiekot tik ātri. Uzņēmums iepriekš prognozējis, ka piektdienas vakarā elektrības piegāde būs atjaunota visiem klientiem. Pat labana Krievija Latvijai nerada tiešu militāru apdraudējumu, kaut arī vairākas pazīmes norāda uz potenciāliem plāniem ilgtermiņā, atzīst Satversmes aizsardzības birojā. Biroja vērtējumā Vladimira Putina režīmā turpina valdīt sagrozīta draudu uztvere, ko veicina Kremļa elites pieaugošā noslēgtība un iekšēja kritisku viedokļu trūkums. Sabnovērojumi liecina, ka Krievijas uztvere par Latviju kļūst arvien līdzīgāka tai, kāda Krievijai bija par Ukrainu pirms kara sākšanās. Ar to izskan Latvijas radio ziņas 2:00 naktī. Šobrīd Rīgā plus 17 grādi, pūš dienvidu vēju 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 767 mm, bet relatīvais mitrums 70%. Šonakt Latvijā gaidāms daļai mākoņains laiks, bez nokrišņiem, lēns dienvidu austrumu dienvidu vēju, gaisa temperatūra svārstīsies no 10 līdz 15, vietām piekrastē sasniedzot 17 grādus. No rīta būs vēl daļai mākoņains laiks, bet dienā debesis no rietumiem pakāpeniski apmāksies. No dienas vidus Latviju no rietumiem sāk šķērsot nokrišņu zona. Rietumu un centrālajos rajonos gaidāmos īslaicīgs lietus, lokāli iespējams pārkona negaiss. Būtīs lēns dienvidu austrumu dienvidu vēju piekrastē un centrālajos rajonos brāzmās sasniedzot 15 metrus sekundē. Gaisa temperatūra no 18 līdz 23 grādiem.
1: Programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu Monopols. Programma Monopols Latvijas Radio 1.
2: Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji. Radījumā Monopols ar jums kopā Elīna Baltskara. Šodien runāsim par mākslu, kas kļūst par daļu no cilvēka, un par mūziku, kas runā bez vārdiem. Viesos tetovētājs studijas Rīgas Tinte līdzdibinātājs un grupas Tessa Bundzinieks.

0: Mākslinieks Jānis Burmeisters. Sveiks, Jāni.
1: Sveiki.
0: Jāni, tu esi izvēlējies divas mākslas formas, kas prasa ļoti lielu precizitāti. Gan tetovēšana, gan bungas. Tu tur redzi kaut ko vienojošu?
1: Pirmkārt, es laikam varētu teikt, ka es tetovēšanu neizvēlējos.
0: Tetovēšanu izvēlējos tevi?
1: Varbūt iespējams, jā, jo tā bija... Tetovēt es sāku kaut kādu, es domāju, dažādu apsāku sakritības dēļ. Esmu, kopš es sev atceros, es vienmēr esmu bijis saistīts ar zīmēšanu, ar kaut kādu savu izpaušanos vai kaut kā tam līdzīgi. Un es atceros, ka nebija tā, kad es, ka tetovēšana mani uzrunāja jau esot ļoti jaunam vai kaut kā tam līdzīgi. Īstenībā tetovēšana nāca pēc mūzikas, jo tur es sāku iepazīt krietni vairāk alternatīvo vidi. Cilvēkus, kuriem bija tetvējumi, un pat tajā laikā nebija tā, ka es skatījos uz šiem notetātajiem individiem un domāju, tas ir tas, ko es gribu, tas ir tas, ko es gribētu uz sevis, tas ir tas, ko es gribētu darīt. Tas vienkārši likās kaut kas ļoti interesants, kaut kāds jauns mākslinieciskās izpausmes veids, un kā es runāju šajā dažādi apstākļi, tas bija vienkārši vienā vakara kaut kāds pasākums, kur bija šie te alternatīvie cilvēki saistīti no mūsu kaut kādiem pirmiem muzikālajiem projektiem, un tajā pašā laikā cilvēki, kuri bija jau paši tetovējušies, un tā nu gadījās, ka man piedāvāja iespēju nākušajā dienā pamēģināt patetovēt ar ļoti apšaubāmas kvalitātes aparatūru, apšaubāmas apstākļos, un man vienkārši tas likās kaut kas super interesants, un es piekritu, un tādā ziņā jau nu, es negāju šo garo ceļu, kur tu, kā tu saki, piemēram, izvēlies šo profesiju un tu ej cītīgu apmācību, tu tur pēti, visu kaut ko tam līdzīgi, jo tas bija patiešām nu, tāds, viens tāds atgadījums, tas sanāca iespējams negaidīts labi, un man likās, ok, nu, es esmu ieinteresēts to turpināt, bet jāsaka, ka pat pirmos kaut kādus vairākus gadus, kamēr es to darīju, salīdzinoši vairāk vai mazāk regulāri, nevienā brīdī es par to nedomāju kā par savu nākotnes profesiju. Tajā laikā es arī mācījos Rozentāla mākslas koledžā, un nu, man likās, tas tāds kaut kāds tāds inerts virziens bija uz to, ka es visdrīzāk būšu kaut kādu veidu dizainers vai kaut kas tamlīdzīgs. Un tā tetovēšana, tā alternatīvā mūzika gāja kaut kādu tur tādu paralēlu ceļu. Un es domāju tikai kaut kādā, es pat nezinu, kurā gadā, trešajā tur vai ceturtajā gadā, kopš es sāku to darīt, es sapratu, ka tas īstenībā var kļūt par kaut ko nopietnāku. Un es domāju, ka es to sapratu tajā brīdī, kad man varbūt kāds iedeva kaut kādus 5 slatus par kādu tetvējumu, un man pēkšu kabatā ir nauda par to, ko es esmu kaut kādā vienkārši amazantā veidā izdarījis. Un tas likās, tajā brīdī likās, ka varbūt tomēr šeit ir kaut kas, bet es negāju uz to tā ļoti mērtiecīgi. Tas bija tāds kaut kāds, es nezināju, bet tas man kaut kur aizdīs, es vienkārši to turpināju darīt, tāpēc, ka man tas likās vienkārši ārkārtīgi interesanti. Tas ir kaut kas pilnīgi cits, šī mijiedarbība ar to cilvēku, kurš šo tetovējumu iegūst, šis viss tas sāpju process, tas viss likās kaut kas tāds nu, pilnīgi nepieredzēts, jo manā ģimenē, maniem tuviniekiem nevienam nebija tetvējumi. Nebija tā, ka es, kā šie romantiskie tetvēšanas stāsti, kur es skatos uz tur kaut kādu savu vectēvu vai ko tādu notetvējušos un liekas, jā, šis ir baigi interesanti. Tā nebija. Un jā, un tad tas vienkārši tā sākās kaut kādā ziņā absolūti nejauši.
0: Respektīvi, tu ļāvies savai interesē, kas tevi ir aizvedusi līdz šodienai. Mēs pilnīgi noteikti pārunāsim vēl atgriezīsimies pie tiem sākumposmiem, to, kā tu apguvi šo mākslu, meisterību, bet tu piemini šo alternatīvo vidi, kurā tu biji. Tur tevi aizveda mūzika, es saprotu, tur tu iepazinies arī ar tetovēšanu, tu tur esi iepazinis, pieļauju lielāko daļu no saviem šī brīža līdz cilvēkiem, bet ko nozīmē šis alternatīvais ceļš, ko tev vispār nozīmē vārds alternatīvs, vai tā ir estētika vai attieks?
1: Es domāju, nu, protams, primāri alternatīvo es saistu ar, nu, tajā laikā noteikti ar mūziku, bet, protams, tas bija kaut kāds, es nezinu, vai to varētu nosaukt par kaut ko, jebko, kas ir kaut kādu protestu formu vai kaut kas tamlīdzīgs, varbūt tajā laikā mēs tur gājām uz skolu kaut kādos tur kombinzonos un klausījāmies smagu mūziku un ģerbāmies varbūt kaut kā mazliet izaicinoši. bet salīdzinot ar mūsdienu radikālu.

0: robežām tas īstenībā bija nieks. Bet jebkurā gadījumā likās, ka tas alternatīvais ir kaut kas, es pat neteiktu, ka burtiski pretējs tam, kas ir tas, nezinu, jauniešu populārākais kaut kāds, vai populārākā mūzikas gauma, vai vispār kaut kāda ģērbšanās, tur stils vai gauma, bet tas likās, jā, kaut kas tāds individuāls, interesants, jā, ar brīvu iespēju izpausties kaut kā. Es varbūt to varētu tā definēt, un jā, nu primāri jau tā bija, viss tas sākās ar mūziku, jo mana, piemēram, mans ceļš mūzikā, es domāju, tāpat kā manam brālim, sākās ar to, ka mēs augām klausoties ļoti daudz rock mūziku, pateicoties savam tēvam. Un tā mūzika vienmēr tur bija. Un tad kaut kādā ziņā vienmēr likās, ka ir interesanti mēģināt pašam kaut ko tādu radīt. Un savos tur agrajos tīņu gados es cītīgi taisīju elektronisko mūziku kopā ar mūtmākslinieku Kasparu Grošavu, kurš bija man brāļa klases biedrs, un tur ir ļoti daudz kopīgi ceļi. Un tad, jā, un tad mēs sākām kaut kādā klausīties šo smagāku mūziku, alternatīvu, un tad jau tur viss kopā sāk birt, gan šī te, nezinu, mazliet ekstrēmāka ģērbšanās, kaut kādas dīvainas gaumas, dažādās lietās, viss kaut kas tam līdzīgs. Un tas mēs uzskatījām, es domāju, kaut kādā ziņā par diezgan alternatīviem jauniešiem tādā ziņā, bet es, kā es saku, tas bija, nu, 25 gadus atpakaļ, bišķiņ pat vairāk, un es domāju, jā, tās definīcijas noteikti ir pilnīgi mainījušās mūsdienās.
1: Pieķersimies arī mēs mūzikai raidījumā Monopols, pievērsīsimies tavām izvēlēm. Es zinu, ka tās nāca ļoti pārdomāti, tāpēc es gribu tev dot iespēju ar tām kārtīgi iepazīstināt, bet pirms mēs tam ķeramies klāt, šobrīd, kad tu klausies mūziku, tu nodali sevī klausītāju no mūziķa?
0: Es domāju, to nav iespējams. Es gribētu, lai tas ir iespējams. Bieži vien esmu cilvēkiem teicis, kad aizjūtu uz jebkuru koncertu, vienalga, cik meistarīgs vai tieši pretēji būs, piemēram, bundzinieks, 70% no laika skatīšos uz bundzinieku, un es tur neko nevaru padarīt. Es man ir prieks, ka es kaut kā esmu iemācījies varbūt, nezinu, kā teikt, nebūt kritisks vai vispār nevērtēt. Es varu tikai vērtēt kaut kādas tehniskās, nu, tur iespējas vai spējas, kaut kā tā, bet es domāju, jā, šīs lietas varbūt diemžēl, bet vairs nav atdalāmas kaut kādā veidā. Bet es visu laiku par to cenšos piedomāt, ka man ir jāmēģina šo klausīties absolūti aptrahējoties no jebkādām tehniskām vērtēšanas skalām.
1: Droši vien klausīsimies tagad ar dažādām ausīm, kādas nu katram tās ir, bet to arī esi paredzējis īpašu secību.
0: Jā, es šo secību esmu paredzējis varbūt tādā sajūtu ziņā, bet šie patiešām, jā, man ir ļoti nozīmīgi gabali. Un
1: sāksim ar Neurosis Sun That Never Sets.
0: Jā.
1: Ievadvārdi?
0: Šī ir ārkārtīgi definējoša grupa, ne tikai mūsu grupai Tesai, bet visam šim žanram, jo šī grupa sāka spēlēt 85. gadā, tad, kad es dzimu, un viņi ir radījuši šo nosacīto žanru, kurā mēs pat esam, viņi ir šī žanra pamatlicēji, un tur, protams, var stāstīt ilgu un gari, bet tā nu sanāca, ka 2016. gadā mums ar grupu Tesa bija iespēja braukt ar viņiem Eiropas tūrē un iesildīt viņus visus tūras garumā, un tā bija vārdiem neaprakstām pieredze.

0: Radījumā Monopols viesos tetovētājs Jānis Burmeisters, kurš pašā ievadā jau nedaudz ieskicēja savus pirmos soļus šajā mākslā. Es to saukšu tā, bet es zinu, ka jūs bieži vien sevi lielākoties saucat vainu par tetovētājiem vai tetovēšanas meistariem. Un tu īpaši arī citās intervijās esi uzsvēris, ka tu izvairies no šī vārda mākslinieks. Kāpēc?
1: Jā, es nezinu, kā es nonācu pie tāda principa, bet man ir šos daudzos gadus strādājot tetovēšanas salonā. Es strādāju nu, jau gandrīz 16 gadus, bet, protams, ir šie vēl 9 vai cik gadi, 8, ko es darīju tur mājas apstākļos un vēl sazinu, kur interesanti, ka pretēji tam, kā varētu likties šos visus gadus strādājot, es nonācis pie kaut kādā ziņā, absolūti pretēji virzienu par to, ka es tā kā šo arvien mazāk un mazāk uztveru kā tādu, tas nav par mani, respektīvi. Es esmu nonācis pie tā, ka man ir super svarīgi, lai cilvēks ir priecīgs, laimīgs, saņēmis šo te darbu sevis, par kuru viņš ir patiešām lepns, nevis es esmu kaut kādā veidā uzspiedis savu mākslinieksko ego un pierunājis viņu taisīt kaut ko tādu, kas es zinu, ka primāri apvienās mani, bet varbūt tas nav 100% par to, ko tas cilvēks ir vēlējies, un tādēļ es kaut kādā ziņā mēģinu iet prom no šī te

0: tā, nezinu, šīs tetovēšanas mākslinieka definīcijas tikai daļa tā, ka es arvien vairāk un vairāk uzsveru, ka tas, jā, kā es teicu, ka tas nav par mani. Un tad, jo bieži vien tu vari būt vienkārši izcils mākslinieks, tu vari būt tur taisīt vienkārši nereālus darbus, bet dienas beigās tas jebkurā gadījumā būs par to cilvēku, kurš nāk pie tevis kā klients, jo tu vari būt, nu, ekstremāli labs savā lietā, bet bez šiem klientiem tu tāpat, nu, teoretiski nevarēsi nepelnīt dzīvošanai, ne vispār, nu, tā kā būt kaut kādā ziņā funkcionāls finansiāli.
1: Bet šie cilvēki nāk pie tevis un saka, hei, Jāni, es esmu tagad izdomājis, es vēlos šādu un tādu tēlu uz savas rokas, piemēram. Un vai tu būsi tas meistars, kurš izdarīs šo tehnisko darbu, vai arī viņi nāk pie tevis un saka, hei, Jāni, es gribu tavu mākslu, jā, tavu zīmējumu uz savas rokas.
0: Ir abi varianti. Un man abi varianti liekas pilnīgi ok. Nu, es neteiktu, ka kāds no šiem variantiem man ir prioritārs. Respektīvi, ir, piemēram, ir kaut kāds, man bieži cilvēki prasa, vai tu atsaki tetovējumus. Un šeit es, piemēram, teorētiski ņemu vērā tīri kaut kādu tehnisko aspektu tetovēšanas. Protams, mūsu salonā nekad netiks taisīt jebkādu veidu rasistiski vai diskriminējoši tetovējumu, bet, respektīvi, ja cilvēks atnāk ar ideju, un ja man tā ideja liekas laba, bet ja es redzu, ka tehniski ir kaut kādas specifiski ierobežojumi, kāpēc tas neizskatīsies labi, tad, protams, es iesaku kaut kādu savu variantu, un šeit varbūt parādās kaut kādas arī, gribot vai negribot, kaut kāds mani influence, mans virziens kaut kāds, bet teorētiski man vienmēr licies svarīgi nemēģināt kaut kādā veidā vest cilvēku prom no tās primārās idejas, kurš tas klients vēlas, tikai tāpēc, ka man liekas, šis būs man interesantāk vai kaut kādā tādā veidā. Tāpēc, jā, man šie abi veidi liekas pilnīgi pieņemami, un es nekādā veidā neuzskatu, piemēram, tetovējumus, kur cilvēks nāk un prasa man, Jāni, es gribu tavu mākslu. Es neuzskatu, ka šis tetovējums ir izteikti vērtīgāks par to tetovējumu, ko cilvēks pats ir izdomājis, ka viņš vēlētos.
1: Tas varbūt tajā brīdī tu vari sevi atļaut nosaukt par mākslinieku. Jo
0: varbūt,
1: tu esi arī mākslinieks.
0: Jā, varbūt, jā. Tajā ziņā, nu, tā varētu teikt, jā. Bet vispār es varbūt pretēju tam, ko cilvēki domā, un pretēju to, ko cilvēki redz mūsu soctīklos. Atklāt sakot, procents ir ļoti mazs, kur cilvēki nāk un prasa tavu individuālo mākslu. Un tas ir tikai normāli, jo mēs esam pakalpojami biznesu tomēr, nu, kaut kādā ziņā.
1: Runājot par šo tehnisko daļu, lai arī tu esi mācījies mākslas vidusskolā, tur noteikti nav tādas tetovēšanas klases.
0: Nav, jā.
1: Kur un kā var apgūt darbu ar tik specifisku mēdīju kā āda?
0: Nu jā, es pats neesmu gājis šo ieteicamo klasisko ceļu, kur visi tetovētāji, lielākā daļa tetovētāji visdrīzāk teiks, ka tas pareizākais veids, pēdējās pareizākais varbūt būtu vienmēr iet pie konkrētiem māksliniekiem, tetovētāji, meistariem, kuri tevi uzrunā, viņu meistarību, viņu stils, un iet pie viņiem teikt, ka es vēlos kļūt par tetovētāju, vai ir kāda iespēja to darīt pie jums, mācīties, kļūt par jūsu mācekli. Tas ir tas ideālais variants, un tad atkarībā no, piemēram, kādiem tetovētāji uzskatiem, protams, norit šis apmācības process, bet tajā pašā laikā ir, jebkurš cilvēks pameklējot internetā, redzēs, ka ir daudz pieejami internetā kursi, tetovēšanas un...
1: Bet tad, kad tu mācījies, nebija internetā pieejami kursi.
0: Jā, nu man nebija internets arī. Es, tas tāds aizvēsturisks laiks, kad arī YouTubes nebija vēl. Tas bija pilnīgi savādāk. Jā, man paveicās, ka man bija diezgan daudz muļķīgi draugi, azartiski un avantūriski draugi, kas man ļāva praktizēt šo visu uz viņa ādas. Un tas bija, protams, kaut kādā ziņā riskanti, bet tā, ka mums bija tur 16 gadi, bija diezgan vienalga par daudz lietām. Un tāpēc man kaut kādā ziņā ir grūti objektīvi teikt, kas ir tas pareizākais veids, kā to darīt, bet, piemēram, tā pieeja mūsu salonā, mēs mēģinām kaut kādā ziņā apvienot kaut kādu praktisku un principiālu pieeju tetovētāju apmācībai, kur mēs ņemam vērā kaut kādas tās vērtības, kas mums liekas svarīgas tetovēšanā, un arī kaut kādu loģisku, praktisko pieeju.

0: Jo viena lieta, man liekas, kas ir ļoti svarīga, jebkuram cilvēkam domājot apgūt tetovēšanas profesiju, ir tā, ka ejot uz šiem kursiem, šie kursi neiemāca tev strādāt ar cilvēkiem. Kaut kādā ziņā tev ir uzdevumi konkrēti, tu viņus izpildi, tad dabūt diplomu, visu teorētiski, tehniski esi iemācies šo to, bet tu nonāci kaut kādā salonu vidē, un pēkšņi tev ir jāsaprot, ka ir absolūti dažādi cilvēki, dažādi untumi, dažādas prasības, un tās ir tādas lietas, ko tu var apgūt tikai salonā, un varbūt izejot šos kursus pat ļoti labā līmenī, tu esi pilnīgā šokā un par to, kas pēkšņi notiek salonu dzīvē.
1: Tu piemini attiecības ar cilvēkiem, un patiesi tavas attiecības ar klientiem sniedzas pāri tam, kā tu saki, tai tehniskajam izpildījumam. Jūs bieži vien pavadat kopā ļoti garas stundas. Jā. Tas cilvēks konstanti ir sāpējis, droši vien tiek kaut kas pārunāts. Kas vēl bez tetovētāja tu esi cilvēkam tajā brīdī?
0: Es nezinu. Cilvēki jau bieži saka, ka tur ir kaut kāds psihologa aspekts vai kaut kas tamlīdzīgs. Es esmu vienmēr... Kopš pirmās dienas, kad es to sāku darīt, man vienmēr likās, ka tetovēšana ir kaut kādā ziņā tāds šī unikāls process, kur bieži vien cilvēks atnāk pie tevis, satiek tevi pirmo reizi mūžā, un tu šim cilvēkam atstāji kaut ko uz visu mūžu.
1: Milzīga uzticība.
0: Tā ir nereāli uzticība. Es pat nezinu, kas ir šie amati, neņemot vairāk kaut kādas medicīniskas procedūras vai kaut kas tamlīdzīgs, kur tik ļoti cilvēks uzticis kaut kādu savu ķermeņu daļu. Un līdz ar to man vienmēr ir licies, ka tetovēšana nedrīkst būt tāds process, kas ir labdienas redzēšanos. Un man vienmēr arī ir, protams, bijis ļoti, ļoti interesanti strādāt ar tik dažādu sfēru cilvēkiem, runāties un uzzināt kaut kādas lietas. Un man ir prieks, ka man arī ir daudz no šiem cilvēkiem ir kļuvuši patiešām par tuviem draugiem. Un tādējādi, jā, es domāju, šis uzklausīšanas aspekts ir ārkārtīgi svarīgs tetovēšanā, un es domāju, es vēlētos vispār arī uzsvert to, ka ņemot vērā, cik ārkārtīgi daudz ir tetovētāji mūsdienās, cik ļoti populāri ir tetovēšana. Atklāt sakot, šis tieši kontaktā un komunikācijas aspekts kļūst ar vien svarīgāks, jo ja mēs nonākām situācijā, kur ir milzīga kaudze ar tetovētājiem, kas visi tetovē ļoti labi, kas ir šīs vērtības, kā tu tomēr izvēlēsies kaut kādus konkrētus meistars, un tā būs kopējā pieredze. Tas jau vairs nav tikai par šī tetovējuma iegūšanu, tas ir par kopējo pieredzi, vai tu vēlēsies tur atgriezties. Tu varbūt vari dabūt fantastisku tetovējumu no ļoti nepatīkamā meistara, un diez vai tu vēlēsies tur atgriezties. Tāpēc es domāju, šie aspekti ir ārkārtīgi svarīgi, un nav tā, ka visi tetovētāji to arī tā uztver.
1: Ļoti liela uzticība no klienta puses, kas tev iedod gan lielu arī atbildību. Es saprotu, tajos 16 gados ar pirmajiem mēģinājumiem tur tas nebija diezko aktuāli tajā brīdī, bet tagad ar visu to pieredzi, ko tu esi sakrājis, tev ir kādos brīžos bijis grūti ar to atbildības kādu nastu?
0: Es nezinu, vai tas ir tieši šajā sadaļā, bet tas vairāk ir par to, ka esmu nonācis tajā situācijā, kur es nejūtos 100% pārliecināts, ka šo konkrēto, piemēram, klienta prasību var izdarīt uz 100%, tad man liekas vienmēr pareizāk ieteikt šiem cilvēkiem vērsties pie meistara, kas to varēs izdarīt uz 100%. Un es domāju, šeit ir šis atbildības faktors. Jo, ja, piemēram, es piekrītu kaut kādam darbam, es zinu, ka es to varu uzņemties, izdarīt, tad man nav atklāti sakot, pēc visiem šiem gadiem es sasniedzu tādu sadī, kad es atklāti sakot, tetovējot nestresoju. Bet ja man būs šis tetovējums, kur es zinu, ka no pirmās līdz pēdējai līnijai man būs baigais stress par šo, un es vēl neesmu galā 100% pārliecināts, ka tas būs patiešām lielisks veikums, tad es bieži vien cilvēkiem saku, tieši tā arī es arī pavisam atklāti saku. Es uzskatu, ka šis un šis meistars un šis salons to varēs izdarīt labāk par mani, un es ieteiktu to darīt tur. Tāpēc es domāju, es, protams, to saku arī no salīdzinoši komfortablas klientūras pozīcijas. Pirmajos gados loģiski es piekrītu pilnīgi jebkam, jo man tas arī likās amizanti, un es varētu teikt, ka esmu šādā veidā ieguvis ļoti tādu lielu pieredzi un varētu sevi saukt pat diezgan fleksibulu meistaru. Bet jā, man vienmēr ir šajos pēdējos gados un visā šajā karjeras tādā nozīmīgajā posmā, es teiktu, ka jā, man šī atbildība ir ļoti, ļoti svarīgs aspekts.

0: Tagad uz mirkli aiziesim ciemos uz jūsu studiju un uzklausīsim kādu tavu kolēģi.
1: Jānis man ir skolotājs gan profesionālā jomā, gan dzīves jomā. Es domāju, ka viņš daudziem ir tāds skolotājs, gan tuvākajiem, gan arī tiem, kas viņam tālāki. Bet skolotājs viņš ir nevis ar savu mācību, bet gan ar piemēru un iedvesmu, ar enerģiju, kas viņam piemīt. Enerģiju, kas saka, hei, mēs varam darīt, būvēt, radīt, mainīt, palīdzēt, pieredzēt, priecāties. Ikdienā es parasti redzu tieši, cik daudz cilvēkus viņš iedvesmo un atbalsta dažādos projektos, palīdz viņiem piepildīt savas vīzijas, vienlaikus arī piepildot pats savējo. Ja citreiz redz Jāņša diena no malas, tad liekas, ka tā ir tik aizpildīta, ka varētu izdalīt uz vēl kādām trīs dienām. Bet par spīti tam, cik aizņemts viņš mēdz būt, viņš vienmēr spēja atrast laiku gan saviem klientiem, biedriem, saviem draugiem un ģimenei. Jau tā kā gandrīz 10 gadus ar Jānis kopā strādājot, patiešām ir gods būt līdzās tik uzņēmīgam, darbīgam un sirsnīgam cilvēkam.
0: Kolēģis Daniels Zars.
2: Jā, ko es tur varu piebilst? Jā, Daniels ir, es tikai varu piebilst, ka Daniels ir 100% viens no maniem mīļākajiem cilvēkiem un tetovētājiem.
0: Viņš kopā ar tevi strādā salonā Rīgas Tinte, kuru jūs kopā ar Edgaru Freimanu dibinājāt 2010. Gadā. Kādu vietu jūs tolaik gribējāt izveidot?
2: Tajā 2010. Gadā bija tā, ka mums jau nebija tāda liela pieredze tur, kā izskatās citi saloni vai kaut kas tam līdzīgs. Es biju tetovējies dažos salonos šur tur un šie saloni varbūt nebija gluži tādi, kā es iedomājos šo ideālo vidi, un mēs ar Edgaru gribējām radīt vidi, kas bija varbūt mazlietiņi, viņi bija vairāk tendēti tādā tradicionālā ASV, tādā tetovēšanas salona stilā, kā tādu satikšanās vietu, kā komfortablu vietu, kur cilvēkiem vienkārši atnākt satikties, parunāties, pakomunicēt, un varbūt arī nemaz neuztaisīt tetovējumu vietu, kurā valda kaut kāds tāds radošais gars, lai cik klišēs skanētu, kur ir subjektīva laba mūzika, un man liekas, jā, ka mums tas diezgan lieliski izdevās, jo arī šie pirmo gadu cilvēki, kas mūs apmeklēja, uzreiz teica, jā, ka šeit ir kaut kāda tāda īpaša sajūta, un atklāt sakot, jā, visi saloni jau ir unikāli kaut kādā ziņā, un katram salonam piemīt kaut kādu savu burvību, bet man bieži vien ir vēl, paliekot varbūt mazliet ilgāk salonā Rīgas Tintē, pirms došanās promes, tā, citreiz tā, nezinu, kā to nosaukt, kinematogrāfiski uzmet tādu skatienu uz salonu un nopriecājos par to, ka mēs to esam paveikuši, ka šis lēmums 2010. Gadā, šis iet uz visu banku, kā saka, bija ļoti veiksmīgs, un mums ir izdevies, jā, šajā vidē satikt fantastiskus cilvēkus, un šie visi kolēģi, kas mums tur ir, tas ir, mēs esam, kā tāda ģimene, un tas arī mums vienmēr ir bijis mērķis, un man liels prieks, ka tas ir viss noticis ārkārtīgi organiski. Un mums nav bijusi kāda schēma, kā mēs to darīsim, bet tas viss ir attīstījies kaut kādā savā tempā un savā norises veidā, un mēs esam nonākuši līdz tai videi, kuru es kaut kādā ziņā varētu teikt, ka tas manā skatījumā ir diezgan ideāls tetovēšanas salons.
0: Tu iepriekš pieminēji, ka pēdējos gados ļoti populāri ir kļuvusi tetovēšanās. Kā tas ir mainījis gan tavu personīgo darbību, gan arī Rīgas Tintes darbību, ka tetovēšanās kultūra ir no tādas alternatīvās scēnas iekāpus popkultūrā?
2: Interesanti, īstenībā varētu teikt, ka tas laiks, kurā mēs izveidojām Rīgas Tinte 2010. Gads, bija ļoti labs laiks, kurā to darīt, jo tieši televīzijā ļoti populāri kļuvušie tetovēšanas, es pat nezinu, vai tos var saukt par realitātes šoviem, vai šie raidījumi, un cilvēkiem parādījās patiešām ļoti liela interese par tetovēšanu, nevis kā tikai kaut kādu lietu, kas ir saistīta ar kriminālo vidi vai ar šiem aizspriedumiem, bet patiešām kā tādu cilvēkam draudzīgu vietu,

0: cilvēku, kur vieta, kur cilvēks var justies droši, nevis kaut kādā stresā, jo rekur te ir tie bikeri džeki vai kaut kas tamlīdzīgs. Tā tetovēšanas popularitāte, es pat teiktu, ir augusi konstanti visu laiku. Un atklāti sakot, interesanti ir tas, ka pēdējos gados kaut kādā ziņā, pēdējos pāris gados ir daudz tetovētāji saka, ka tetovēšana ir pieklusus, pieprasījums ir maznājies, bet atklāti sakot, manuprāt, tetovēšana ir kļuvis tikai populārāk, bet šīs tendences mainās. Un arī ļoti svarīgi tieši runāja par to, ka tetovēšana kļūst arī populārāk un populārāk, šīs tendences mainās, ir svarīgi meistaram saprast, cik ļoti tu esi spējīgs adaptēties tam, kur šī tetovēšanas kultūra iet kaut kādā ziņā. Un skaidrs, ka mēs nedzīvojam droši vien tādā laikmetā, kur tu vari vienkārši neko nemainot, maukt tālāk, un viss būs tieši tāpat, ir jāiesprings par daudzām citām lietām, par tādām lietām, par kurām pirms 10 gadiem, piemēram, nebija jāiesprings, un viss notika vienkārši kaut kādā ziņā automātiski. Līdz ar to šī tetovēšanas popularitāte nāk ar kaut kādiem jauniem uzdevumiem un izaicinājumiem kaut kādā ziņā. Bet es personīgi varētu teikt, ka man ļoti interesanti ir tas, ka tad, kad es sāku tetovēt, tas bija patiešām kaut kādā ziņā savādāk, un es šo savu kaut kādu tādu pamatu klientūru spēju izveidot laikā, kad soctīkli nebija aktuāli. Vispār šī, kā saka, ar labu darbu tu tiki pie jauniem klientiem un cilvēkiem, kas par to interesējās. Un man ir tāda sajūta, ka tas joprojām turpinās, jo, diemžēl, es neesmu spējīgs kaut kā regulāri piedalīties soctīklu dzīvē, un man kaut kādā ziņā ir prieks, ka es šo visu sāku darīt, tad, kad tas vēl nebija tik aktuāli. Un man sajūta, ka tas tādā inercē joprojām iet, jo ja man tagad vajadzētu ielikt tādā tetovēšanā kā tādā ātrā vilcienā, es nezinu, vai tas būtu reāli.
1: Mēs Monopolā leksim mūzikas vilcienā un paklausīsimies tavu nākamo izvēli grupas Grails skaņdarbu. Arī būs kāds ievads par šo?
0: Grupu Grails es atklāju 11 gadus atpakaļ un varētu teikt, ka kopš tā brīža šī ir mūzika, kuru iespējams es visbiežāk esmu klausījies. Izcils bundzinieks, izcila grupas dinamika, un tur tas ir kaut kas vārdiem neaprakstāms.

0: Radījumā Monopols viesos tetovētājs Jānis Burmeisters, kurš ir arī bundzinieks grupā Tesa. Iespējams, esat arī viņa vārdu redzējuši starp citu apvienību dalībniekiem. Ko tev, kā mūziķim, dod šī iespēja vienā dienā uzspēlēt ar Tesu, nākamajā ar Nesen, trešajā dienā varbūt satikties ar kādu draugu divatā?
1: Tas jau projām ir kaut kas pilnīgi nereāls. Es vēlētos arī uzreiz piebilst, ka visas šīs lietas, visu šī man aizņemtība, ko mans kolēģis Daniels teica, tas viss ir iespējams tikai vienīgi pateicoties manai fantastiskajai sievai. Es vienmēr teicu, ka lietas, kuras tu mīli, šīm lietām tu vienmēr vari atrast laiku. Bet, protams, tas vienmēr nāk ar kaut kādu nastu, ar kaut kādu ziedojumu, un es varu būt tikai pateicīgs savai labākajai pusē par to, ka man šāda iespēja ir, un tas ir neticami. Un šī iespēja spēlēt ar daudziem dažādiem kolektīviem, es vienmēr esmu uzskatījis, ka tas tikai tevi pilnveido kā mūziķi, un kaut kādā ziņā man ir prieks, ka es domāju, ir arī kaut kāds profesionālitātes līmenis, kur šīm atšķirīgajām lietām tu arī velti savu 100% uzmanību. Tie ir dažādi stili, un katreizi, es domāju, spēlējot joprojām pēc visiem šiem gadiem, es mācos ar katru reizi, un esmu priecīgs šo pieredzi dalīt ar citiem cilvēkiem, un es varu arī teikt, ka tikai tā ir vārdiem

0: neaprakstāmu privilēģiju spēlēt kopā, piemēram, Tesā ar Dāvi un Kārli. Un man ir paveicies vispār savā mūziķa karjerā sadarboties ar tik ārkārtīgi daudz talentīgiem cilvēkiem. Un mūzika man nedrusciņ vispār necik nav apnikusi. Es varētu teikt, ka tas ir tikai absolūti pretēji. Un iespēju robežās es mēģināšu to un mēģinu joprojām darīt pie katras šādas iespējas. Jā.
1: Kārli pieminēja, tad lai Kārlis arī runā.
2: Jo ilgāk es dzīvoju, jo neticamāks man šķiet fakts, ka mēs 2018. gadā kopā kā Latvijas underground grupas Tesa dalībnieki nokļuvām Āfrikā, Ugandā. Un mēs tur uzstājāmies elektroniskās mūzikas festivālā Ņega. Nu, tur jāpaskaidro, ka tā galīgi nav tāda tipiska Baltijas pagrīdes rokgrupas trajektorija. Un man liekas, ka neviens no mums nekad pat minimāli neiztēlojās, ka tas, nu, tas ceļš, ko mēs ar Tesu sākām kādreiz, nu, ka tas kaut kad novedīs pie kaut kā tik vienlaikus tik absurda, skaista un grandioza. Jancis virspusē raugoties ir ļoti draudzīgs, pieejams un vērsts uz sadarbību, tomēr pavadot laiku vairāk kopā, ir redzams, cik ļoti pamatīgs viņš ir. Viņš ir ar milzīgām darbaspējām, analītisks, ļoti racionāls, bet vienlaikus viņam piemīt arī ļoti smalka tāda mākslinieciska vīzija. Viņš neko arī nedara pa pusei, un ja dara, tad dara ļoti pamatīgi līdz galam. Un man šķiet, ka nu, šo īpašību savienojums viņam principā atver visas durvis, pie kurām viņš nostājas.
1: Kārlis atcerās vizīti Ugandā.
0: Jā. Tas, nu, tā kā viņš saka, tas ir kaut kas nereāls. Pašam to atcerēties, liekas kaut kas, vispār, ka tā ir kaut kāda filma vai kaut kas tamlīdzīgs. Šo stāstu, protams, par Ugandu esmu stāstījis arī ļoti daudziem saviem klientiem, jo tur vajadzētu vēl atsevišķu raidījumu, protams, šim te taisīt, bet tas notika un tā bija fantastiska pieredze un tā bija tādā... Jā, es pat nezinu, kā to vispār pateikt, jo tas liekas, kā to pastāstīt, jo tas liekas patiešām kaut kas absolūti nereāls. Un man prieks, jā, ka tas tā bija tāda pieredze. Šis koncerts bija ļoti interesants un pozitīvs, tikai nebija tā, ka mēs aizraucām un jutāmies, ka mēs tur bijām pilnīgi lieki vai kaut kas tamlīdzīgs. Es domāju, ka mēs arī paplašinājām vīziju daudziem cilvēkiem, un tā ir fenomenāla pieredze. Un es domāju, šī pieredze arī mūs kā grupu tikai satuvināja.
1: Vai es pareizi saprotu pēc tā, ko arī minēja Kārlis? Jūs nevarējāt nekad neko tādu iedomāties, viņš teica šādas vārdas.
0: Es domāju,
1: vai es saprotu, ka jūs kopumā kā grupa ļāvāt Tesai augt savā virzienā, ļaujoties organiski plūstot līdzīgi, kā tu stāstīji par tetovēšanas stāstu?
0: Šim es varētu piekrist 100%, jo es nezinu, vai tas skan labi vai nē, bet kaut kādā ziņā es teiktu, ka ļoti liela daļa no šī, nezinu, es gribētu teikt, Tesas veiksmes stāsta ir tā, ka mums nav nekad bijuši nekādu mērķu. Mēs esam vadījušies tīri pēc inerces un darījuši lietas tikai tāpēc, ka mums tās patīk darīt. Un kaut kā esmu šo ļoti bieži pieminējis, ka man liekas, ja tu esi patiesis pret to, ko tu dari, vai tā ir mūzika vai māksla, vienkārši labas lietas notiks. Un man liekas, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Neko negaidīt kaut kādā ziņā, bet darīt šīs lietas fundamentāli tāpēc, ka tev vienkārši tu mīli šīs lietas. Un mēs joprojām tiekamies uz mēģinājumiem, absolūti cenšamies to darīt regulāri, pat bez jebkādiem konkrētiem mērķiem vai, piemēram, bez kaut kādiem koncertiem, kas ir tuvākajā laikā. Mēs tiekamies, mēs spēlējam, jo mums to patīk darīt. Un es domāju, mēs to... Es neredzu nevienu iemeslu, kāpēc, lai mēs to nedarītu. Un līdz ar to, kaut kādā ziņā, tas mūs ir novedis pie tik daudz ārkārtīgi interesantiem piedzīvojumiem, un neviens no šiem piedzīvojumiem nav bijis, kā saka, mērtiecīgi izplānots. Un tāpēc šī organiskā inerce, man liekas, ir vissvarīgākā šai grupai, un acīm redzami tas

0: tas pie kaut kā pats par sevi noved. Bet mēs spēlējam mūziku, tāpēc es domāju, ka mēs nevaram to nedarīt. Tas ir kaut kas arī, es domāju, vārdos neieliekams. Vienkārši mēs to darām, mēs to mīlam, un tas vienkārši notiek. Es kaut kā par šo varētu runāt ļoti daudz, tā ļoti sapņaini, bet patiešām tas ir tā, kā es par to jūtos. Un katrs mēģinājums ir kā tādi, es pat nezinu, vai svētki, vai kaut kas ļoti īpašs. Jā, tā ir, nu, mēs šajā grupā konkrēti esmu pavadījis jau vairāk nekā pusi savu mūžu, un tā ir vienkārši loģiski neatņemama sastāvdaļa no manas dzīves, un es domāju, tas ir tieši tāpat, kā arī Dāvim un Kārlim, un es domāju, mēs to darām tik organiski, ka mēs nejautājam sev, kāpēc, vai tam ir jēga, vai kur tas mūs ved. Vienkārši mēs spēlējam, jo mēs nezinām, kā to nedarīt.
1: Kā tev izdodas gan mūzikā, gan tetovēšanā nosargāt to savu tempu un raksturu un nepakļauties kaut kādiem apkārtējiem spiedieniem?
0: Te es arī varētu teikt, ka es par to īsti nekad neesmu domājis, kur piemēram arī kaut kādā tetovēšanas attīstība, kur tas man vedīs. Es esmu to vienkārši darījis pēc labākās sirdsapziņas, un tas ir man tur novedis, kur es tagad esmu. Ir, protams, loģiski, ka tetovēšana kā amats pieprasa sevi visu laiku pilnveidot, apgūt kaut kādas lietas, bet jebkurā gadījumā, man liekas, jebkuri kaut kādi nosprausti mērķi nāk ar iespēju vilties kaut kādā ziņā. Un tādā, tieši šajā aspektā, man liekas, vienmēr ir tāpat kā mūzikā, tāpat arī mākslā vai kursot darbi, vienkārši būt patiesam pret sevi un darīt pēc labākās sirdsapziņas. Un es domāju, tur arī notiek šis tas savā rokraksta saglabāšanas kaut kāds process. Es pat īsti nemāku to teikt. Pats jau tu to uztver arī savādāk kaut kādā ziņā, jo es, piemēram, tādā tetovēšanā esmu citreiz, kā saka, tur saskums par to, ka bāc, man liekas, ka man nav kaut kāda sava, kaut kāda virziena, bet tad ir cilvēki, kas ir mani līdzgaidnieki, kas saka, īstenībā ir pilnīgi pretēji, bet es jau to neredzu, jo es neesmu par to kaut kādā ziņā nekad iesprindis, un tas viss ir noticis absolūti organiski. Un es varu tur pieminēt šo vārdu organiski atkal un atkal, bet tas ir patiešām, man liekas, viss patiesākais veids, kā darīt lietas vienkārši.
1: Būt patiesam pret sevi. Ar šo atgādinājumu un aicinājumu arī noslēgsim šo sarunu. Paldies tev, Jāni, par šādām atziņām un paldies par to, ka dalījies savā stāstā. Paldies arī jums, klausītāji, ka bijāt kopā ar mums. Atgādināšu, ka gan šo, gan arī citas Monopola sarunas jūs varat klausīties savērtā laikā Latvijas radio lietotnē, kā arī populārākajās straumēšanas vietnēs. Šim raidījumam vizītkartes sagatavoja Elīna Krūkli, par skaņu rūpējās Ernests Valts Fjodorovs, mūzikas redaktora Dāca Staladze. Savukārt sarunu vadīju es, Elīna Baltskara. Visu labu!

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Esiet sveicināti ar Latvijas Radio ziņām 3. naktī studijā Riharts Millers. Latvijā pēc vētras bez elektrības palikušo pieslēgumu skaits ir samazinājies līdz gandrīz 1000. Tā redzams uzņēmuma sadales tīkls tīmekļa vietnē. Palikušie atslēgumu gadījumā esot sarežģītākie, tāpēc labojumi nenotiekot tik ātri. Uzņēmums iepriekš prognozējis, ka piektdienas vakarā elektrības piegāde būs atjaunota visiem klientiem. Pēc piedzīvotās vētras apdrošinātāji līdz šim saņēmuši vairāk nekā 4800 apdrošināšanas atlīdzības pieteikumus, tā liecinot Latvijas apdrošinātāju asociācijas apkopotie dati. Jau izmaksātas atlīdzības 424 000 eiro apmērā, bet rezervēto apmērs pārsniedzot 8 miljonus eiro. Visticamāk, mazumtirdzniecības nozares izaugsmas temps gada otrajā pusē mazināsies, un kopējā gada izaugsma 2028. Gadā varētu sasniegt 3,5 līdz 4,5%. Tā prognozē Finanšu ministrijā. Mazumtirdzniecības izaugsmas salīdzināmās cenās pastiprinājusies 3. mēnesi pēc kārtas, un šī gada jūlijā pieauga par 7% salīdzinājumā ar pagājušā gada jūliju, liecina jaunākie centrālās statistikas pārvaldes dati. Mazumtirdzniecības pieaugums liecina par iekšzemes pieprasījuma nostiprināšanos un saskan ar mājsaimniecību ienākumu un pirktspējas pakāpenisku pieaugumu, skaidro Finanšu ministrijā. Latvijas ārlietu ministrijas